0: ណែនារីយើងធំសាណាណាសួរយើងច្រើនច្រើនយើងចូលចិត្តសោះ
1: មែនតើយើងឃើញធ្វើដូចបារម្ភពីឯងអីណាក្បួនចាក
0: ់មិនកំបិចទៅយើងខ្វល់ទេអឺតអឺឯងតិចវាយំទៅកែអន់ចិត្តសឹងអីហើយតោះទៅមើលវាអី
1: បាច់ទៅដង
0: មកមកអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏យើងធ្លាប់ជាមួយភ័ក្រគ្នាដែរមកមក
1: អូអញ្ចឹងក៏ចង់ទៅ

0: anh ăn ơi nay
1: anh ăn chặt mền à bên nó nghe dương thôi bé ó tới dương trao về sinh nhật chẳng đã ăn
0: ăn ơi nè dương bạn ăn chặt anh nè
1: ôi cùng kết ra tỏ hiện đã lên má anh ơi dương sorry á bị giọng mai nhân kia ở ăn luôn ó tới thôi phong ấy phong tới bạn chia mua mau đã ăn nhé
2: mãi thế dương ăn chặt tí tuổi để ta và ta lời nên ấy hay
3: Vì chắc phụ dưỡng cho đến chọc hay
4: chẳng phải đến chọc anh có thể anh cho đến ấy đấy cho đến ấy tỏ
1: Vì họ toàn đơn người nằm môi dương tam ba mạng dương sân chẳng xu cọt sân ấy
2: Hãy cho ai nhớ
5: Nhưng có tình bạc cọt đấy
2: Từ đây xe mày dương á ai đang thấy ấy át cứ dương á xe mày tăng phải tuyết bao mà lại cứ dương chẳng thưa chị cổ bà riêng
1: Nhưng ở họ tại Cũng ấy đây chẳng phụ dưỡng chuyên bị chật ai
6: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
7: Hello all the lovely people
6: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើអ្នកណាជាអ្នកគង្វាលល្អ
7: Do you know who is a good shepherd
6: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអំពីអ្នកគង្វាលជាមថា
7: Around 2000 years ago Jesus talked about the shepherd
6: អាយចៅវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះ
7: The thief does not come except to steal and kill and destroy.
6: តែខ្ញុំវិញខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យវារស់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផង
7: I have come and they may have life and that they may have it more abundantly.
6: ខ្ញុំជាអ្នកគង្វាលល្អឯអ្នកគង្វាលល្អក៏ស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាម
7: I am the good shepherd.The good shepherd gave his life for the sheep.
6: តែអ្នកស៊ីឈ្នួលដែលមិនមែនជាអ្នកគង្វាលពិតហើយជាមក៏មិនមែនជារបស់ផងវា
7: But a hireling, he who is not a shepherd, one who does not own the sheep.
6: លុះវាឃើញឆ្កែព្រៃមកក៏រត់ចេញចោលជាមនោះឆ្កែព្រៃឆក់យកទៅទាំងដេញកំចាត់កំចាយហ្វូងជាមផង
7: Sees the wolf coming and leaves.Sheep and fleas, and the wolf captures the sheep and scatters them.
6: អ្នកស៊ីឈ្នួលនោះរត់ទៅពីព្រោះវាគ្រាន់តែស៊ីឈ្នួលប៉ុណ្ណោះវាមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងជាមឡើយ
7: The hireling flees because he is hireling and does not care about the sheep.
6: ឯខ្ញុំជាអ្នកគង្វាលល្អខ្ញុំស្គាល់ជាមរបស់ខ្ញុំហើយជាមក៏ស្គាល់ខ្ញុំដែរ
7: I am the good shepherd and I know my sheep.And am known by my own.
6: ដូចជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរខ្ញុំស៊ូបដូរជីវិតខ្ញុំនឹងជាម
7: As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep.
6: ខ្ញុំក៏មានជាមឯទៀតដែលមិនទាន់នៅក្នុងក្រោលនេះនៅឡើយត្រូវតែខ្ញុំនាំជាមទាំងនោះមកដែរ
7: And other sheep I have which are not of this fold.Them also I must bring.
6: វានឹងស្ដាប់តាមសំឡេងខ្ញុំនោះនឹងមានហ្វូងតែមួយនិងអ្នកគង្វាលតែមួយវិញ
7: And they will hear my voice and there will be one flock and one shepherd.
6: ហេតុនោះបានជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំបានដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះដើម្បីឲ្យបានយកមកវិញ
7: Therefore my father loves me because I lay down my lifeso that I may take it again.
6: គ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំ
7: No one takes it from me, but I lay it down for myself.
6: ខ្ញុំនឹងអាចដាក់ជីវិតនេះចុះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរគឺខ្ញុំដាក់ជីវិត

0: rose again.
1: ព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងបានព្រោះទ្រង់បានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតានៅស្ថានសួគ៌
0: Jesus was resurrected because he has the power from his Father in heaven.
1: សូមអរគុណ
0: Thank you.
2: ខណៈនោះពេត្រុសក៏មកឯទ្រង់ទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប៉ុន្មានដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀតការអត់ទោសមិនមែនងាយស្រួលទេពេលមាននរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងមានកំហឹងនឹងការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តប៉ុន្តែព្រះហៅយើងឲ្យអត់ទោសជានិច្ចការអត់ទោសគឺជាការបញ្ជារបស់ព្រះហើយវានាំមកនូវសេរីភាព1ព្រះបានអត់ទោសយើងមុនព្រះស្រឡាញ់យើងហើយបានអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវពេលយើងយល់ថាព្រះបានអត់ទោសយើងច្រើនប៉ុណ្ណាយើងក៏អាចអត់ទោសដល់អ្នកដទៃបានដែរ2ការអត់ទោសជាជម្រើសការអត់ទោសមិនអាស្រ័យលើអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែជាការសម្រេចចិត្តព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាចូលអត់ទោសដោយព្រះអម្ចាស់បានអត់ទោសឲ្យអ្នក3ការមិនអត់ទោសប៉ះពាល់ខ្លួនយើងបើយើងមិនអត់ទោសយើងបាត់បង់សន្តិភាពទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះការមិនអត់ទោសដូចជាគុកមួយការអត់ទោសគឺជាគន្លឹះដែលបើកចេញ4ការអត់ទោសនាំមកសេរីភាពពេលយើងអត់ទោសចិត្តយើងត្រូវបានព្យាបាលយើងមានសន្តិភាពយើងរួចផុតពីកំហឹងការអត់ទោសមានន័យថាយើងបានថ្វាយការឈឺចាប់របស់យើងទៅឲ្យព្រះថ្ងៃនេះចូលជ្រើសរើសការអត់ទោសចូលចងចាំថាព្រះបានអត់ទោសយើងដូច្នេះយើងត្រូវអត់ទោសអ្នកដទៃផងដែរការអធិស្ឋានអោព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរស្ថានសួគ៌សូមអរគុណសម្រាប់ការអត់ទោសរបស់ទ្រង់សូមជួយឲ្យយើងអត់ទោសអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់សូមដកយកកំហឹងចេញពីចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយបំពេញយើងដោយសន្តិភាពសូមដាក់ទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: តើមិនមែនដៃអញដែលបង្កើតរបស់ទាំងនេះទេឬអីអពួកមនុស្សក្បាលរឹងដែលមានចិត្តមានត្រចៀកមិនកាត់ស្បែកអើយអ្នករាល់គ្នាចេះតែទោះទៅទឹងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាដរាបពួកអាយកោអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងណានោះអ្នករាល់គ្នាក៏យ៉ាងនោះដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាផ្ទៃមេឃជាបល្ល័ង្ករបស់អញហើយផែនដីជាកំណល់កល់ជើងអញដូច្នេះតើឯងរាល់គ្នានឹងសង់វិហារយ៉ាងណាឲ្យអញតើមានកន្លែងណាសម្រាប់ជាទីសម្រាកដល់អញត្បិតឯរបស់ទាំងនេះគឺដៃអញដែលបានបង្កើតមកហើយគឺយ៉ាងនោះដែលរបស់ទាំងនេះបានកើតមានឡើងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាប៉ុន្តែអញនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សយ៉ាងនេះវិញគឺចំពោះអ្នកណាដែលក្រលំបាកហើយមានចិត្តខ្ទេចខ្ទាំជាអ្នកដែលញយញាក់ដោយលឺពាក្យរបស់អញកាលណាទូលបង្គំពិចារណាមើលផ្ទៃមេឃជាការដែលព្រះហួរទ្រង់បានធ្វើគឺទាំងខែនិងកាយដែលទ្រង់បានប្រតិឋានទុកនោះតើមនុស្សជាអ្វីដែលទ្រង់នឹករលឹកដល់គេហើយកូនមនុស្សផងដែលទ្រង់ប្រោះដូច្នេះត្បិតទ្រង់បានធ្វើឲ្យគេទៀបជាងពួកទេវតាតែបន្តិចទេក៏បានបំពាក់សិរីល្អនិងគេឈ្មោះឲ្យទុកជាមកុដទ្រង់បានតាំងគេឲ្យត្រួតលើអស់ទាំងការនៃព្រះហួរទ្រង់ក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យនៅក្រោមជើងគេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ទូលបង្គំបានពេញខ្នាតឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបសូមទ្រង់កុំបោះបង់ចោលអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះហួរទ្រង់ឡើយនៅក្នុងលំនៅរបស់មនុស្សសុចរិតនោះមានលឺសំឡេងច្រៀងដោយអំណរពីសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាសម្ដែងអត្ថរិទ្ធព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាបានថ្កើងឡើងព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាសម្ដែងអត្ថរិទ្ធខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់ទេគឺនឹងរស់នៅវិញហើយខ្ញុំនឹងប្រកាសពីអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះយេហូវ៉ាត្បិតអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីអំណរដោយកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំនឹងបន្លឺឡើងដោយអំណរចំពោះការនៃព្រះហួរទ្រង់រីឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសង្ឃឹម

0: ជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញព្រះទ្រង់បានធ្វើបន្ទល់ពីមនុស្សចាស់បុរាណដោយព្រោះគេមានសេចក្តីជំនឿនោះឯងយើងរាល់គ្នាក៏យល់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះថាលោកីបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះអេបែលបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះដែលប្រសើរជាងដងវាយរបស់កាអ៊ីនហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីគាត់ដោយព្រោះយ៉ាញ់បូជានោះថាគាត់សុចរិតទាំងមានព្រះធ្វើបន្ទាល់ពីដងវាយគាត់ផងបានជាទោះបើគាត់ស្លាប់ក៏ដោយគង់តែនៅមាននិយាយទៅទៀតដោយសារដងវាយនោះឯងដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះហេណូកបានឡើងទៅលើមិនបានឃើញសេចក្តីស្លាប់ឡើយហើយគេរកគាត់មិនឃើញទៀតពីព្រោះព្រះបានយកគាត់ទៅបាត់កាលមុនដែលលើកយកគាត់ទៅនោះមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីគាត់ថាព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគាត់ណាស់តែបើអេតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលជួលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះព្រះបានមានព្រះបន្ទូលពន្យល់លោកណូអេពីការដែលមើលមិនទាន់ឃើញនោះឡើយហើយដោយលោកមានសេចក្តីកោតខ្លាចបានជាលោកធ្វើទូកមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគ្រួសាររបស់លោកហើយលោកបានកាត់ទោសលោកកៃដោយការនោះក៏ត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងសេចក្តីសុចរិតដែលត្រូវខាងសេចក្តីជំនឿទុកជាមរតកដែរដោយសារសេចក្តីជំនឿកាលព្រះបានហៅលោកអាប់រ៉ាហាំនោះលោកបានស្ដាប់បង្គាប់លោកចេញទៅឯកន្លែងដែលត្រូវទទួលមរតកគឺចេញទៅអត់មានដឹងជាទៅឯណាទេដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះលោកបានស្នាក់នៅក្នុងស្រុកដែលទ្រង់បានសន្យាឲ្យដូចជានៅប្រទេសដតីក៏នៅក្នុងត្រសាលជាមួយនឹងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកូបជាអ្នកគ្រងសេចក្តីសន្យាដដែលទុកជាមរតកជាមួយគ្នាឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលវិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់សោកខេមេឌីហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដាននឹងទស្សនាវីដេអូរបស់ពួកយើងរហូតមកជាតទៅនេះយើងខ្ញុំមានដំណឹងថ្មីមួយឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនជ្រាបជាដំណឹងថានៅឆាប់ៗខាងមុខនេះ Channel Soccer Media នឹងត្រូវប្ដូរឈ្មោះទៅជាសង្ឃឹម Media វិញហើយក្នុងនោះដែរយើងបានបំបែក Channel តូចៗជាច្រើនទៀតដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនចូលទស្សនាសង្ឃឹមសុខភាពសង្ឃឹម Music សង្ឃឹម Englishសង្ឃឹម Kids សង្ឃឹមមហោបសង្ឃឹមជីវិតហើយនិងសង្ឃឹមសិលធម៌ហើយវីដេអូមលាយឡំគ្នានឹងធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការរកវីដេអូដែលពួកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តទស្សនាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដាននឹងទស្សនាវីដេអូរបស់ព្រះរហូតមកជាចុងក្រោយនេះសូមពួកម៉ែបងប្អូនជួយ Like និង Subscribe Channel ថ្មីទាំងអស់នេះដើម្បីទទួលបានមេរៀននឹងវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel ថ្មីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមព្រះទានពរ
2: ជម្រាបសួរ Regret ថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងចង់មើលការប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីសម័យចុងក្រោយអានឹងសម័យក្រោយព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញពីពួនឆ្នាំមុនតែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមអរិធានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវអានឹងដែលសារព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងបន្ទូលប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់អំពីអ្វីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអាចយល់អំពី way កាត់ឡើងកន្លងទៅហើយនិង way ត្រូវកាត់ឡើងនៅមុខយើងដែរសូមព្រះជួយក្នុងនៃជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនពេលព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយសាវករបស់ទ្រង់គេបានចេញពីព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះវិហារនោះស្អាតមែនទែននឹងគេដើរឆ្លងទៅភ្នំ ក្បែរទីក្រុងយេរូសាឡិមភ្នំអូលីវកន្លែងគេអាចមើលព្រះវិហារពីឆ្ងាយនិងគេអធិដ្ឋានដែរពេលនោះព្រះយេស៊ូវបាននិយាយរឿងព្រះបដិកជាមួយសាវករបស់ទ្រង់វិក្លេសំចូលមើលជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយចំពុក24ខ32និងយើងអានរហូតដល់35ប៉ុន្តែចូលរៀនសេចក្តីព្រះបដិកពីដើមល្វាកាលណាមេឃវាត្រឡប់ជាទុនហើយស្លឹកក៏បត់ឡើងនោះអ្នករើគ្នាដឹងថារដូវក្តៅជិតដល់ហើយដំណើរនេះក៏បែបដូច្នេះដែរកាលណាឃើញការទាំងនេះកើតមកត្រូវដឹងថាលោកជិតមកដល់ហើយក៏នៅមុខទ្វារផងខ្ញុំប្រាប់អ្នករើគ្នាជាប្រកាសថាទំនោនោះនឹងមិនធន់កន្លងហួសបាត់ទៅទោះតែគ្រប់ការទាំងនេះបានកើតមកដល់តែមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយសពីយមលនៃយើងឃើញព្រះយេស៊ូវត្រង់និយាយអំពីដើមល្វាហើយដើម្បីត្រង់និយាយអំពីដើមល្វាព្រោះរលកាយរដូវត្រជាតដើមល្វាជ្រុះស្លាក់អស់និងដើមវាមេឃវាដូចរឹងប៉ុន្តែពេលវាចាប់ផ្ដើមក្តៅទៅក្តៅទៅវិញមេឃវាបានទន់នឹងវាជិងស្លឹកថ្មីពេលមនុស្សឃើញនៅស្មៃព្រះយេស៊ូវគេថាអូជិតដល់ខែកដៅហើយអនុគេយល់គេមើលតាមឈើនិងគេយល់អំពីរដូវនៅក្នុងជីវិតគេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រៀបប្រដូចដើមនោះជាមួយអ្វីត្រូវកាត់ឡើងនៅអនាគតព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿង2សម្រាប់យល់អំពី how the way ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿង2យើងត្រូវការទៅខ2ខ3 thing so some more ខ2ជាមួយខ្ញុំតែត្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាឃើញរដូវទាំងនេះឬទេខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានៅទីនេះនឹងគ្មានថ្មនៅត្រួតលើថ្មដែលមិនត្រូវទម្លាក់ចុះនោះទេព្រះយេស៊ូវចង់និយាយប្រាប់គេមើលព្រះវិហារស្អាតនៅមុខយើងគេត្រូវការបំផ្លាញពេលសាវករបស់ព្រះលឺដំណឹងនេះគេអត់សប្បាយពីព្រោះព្រះវិហារនោះជួយឲ្យប្រទេសគេមានអារម្មណ៍ដូចគេជាមនុស្សពិសេសគេមានព្រះនិងគេមានព្រះវិហារដ៏ស្អាតជាងគេពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅខបៃនោះពួកសាមកឲ្យត្រង់ដោយលេខទូសួរថាសំប្រាប់យើងខ្ញុំតើការទាំងនេះកាលណានឹងមកដល់សំណួរទី1គេចង់ដឹងអំពីតើព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានបំផ្លាញប៉ុន្តែគេសួរមួយទៀតតើមានទីសំគាល់ណាពីត្រង់យាងមកហើយពីបំផត់កលឥឡូវគេសួរព្រះយេស៊ូវសំណួរពីរមួយតើព្រះវិហារបំផ្លាញកាលណានិងមួយទៀតតើព្រះយេស៊ូវយាងមកកាលណានិងថ្ងៃបំផត់បានមកដល់ថ្ងៃណាទី2ចុងក្រោយតើព្រះយេស៊ូវយាងមកថ្ងៃណានិងថ្ងៃបំផុត
3: អានោះជាប់ជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតគេស្មានពេលព្រះវិហារបានបំផ្លាញព្រះយេស៊ូវយូរមកវិញបន្តែអានោះមិនត្រូវទេព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយសំណួរទាំងពីររបស់គេនឹងពេលយើងអានដោយសារមានសំណួរពីរយើងអាចត្រឡប់ពីព្រោះអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយខ្លះតើតောင်းជាមួយគេបំផ្លាញព្រះវិហារនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយខ្លះតើតောင်းជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងខ្លះអាចជួយយល់អំពីបញ្ហាទាំងពីរសម្រាប់យើងមើលរឿងទី1តើគេបំផ្លាញព្រះវិហារនៅពេលណាយើងត្រូវការមើលកូដ4ដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីទុកជាទីបន្ទោដល់អស់ទាំងសាសនោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុតទីមួយគេត្រូវការផ្សាយដំណឹងមុនទីសម្គាល់នៃមកដល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យគេផ្សាយដំណឹងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដើមដំបូងក្រោយព្រះយេស៊ូវឲ្យគេទៅស្រុកយូដាក្រោយមកទៀតព្រះយេស៊ូវឲ្យគេទៅស្រុកសម៉ារីនិងរហូតដល់គ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនេះពេលគេផ្សាយដំណឹងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយបានវេទនាធ្លាក់លើយេរូសាឡិមនិងព្រះវិហារនោះបានបំផ្លាញហើយដំណឹងល្អត្រូវទៅគ្រប់កន្លែងបានព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញបន្តែដើមដំបងត្រូវទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមខ15ដូច្នេះកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញសេចក្តីដែលហោរាដានីអែលបានទាយទុកគឺជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដល់បង្ខូចបំផ្លាញវានៅក្នុងទីបរិសុទ្ធអ្នកណាដែលមានដែលអានមើលអើយយុចុះនោះត្រូវឲ្យពួកអ្នកដែលនៅស្រុកយូដារត់ចេញទៅឲ្យភ្នំកុំឲ្យអ្នកណាដែលនៅលើតំបោផ្ទះចុះមកដើម្បីនឹងយករបស់អ្វីពីផ្ទះឡើយហើយកុំឲ្យអ្នកដែលនៅស្រែចំការត្រឡប់មកវិញដើម្បីនឹងយកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដែរនៅគ្រានោះស្ត្រីណាដែលមានផ្ទៃពោះហើយស្ត្រីណាដែលបំបោកូននឹងវេទនាណាស់ចូលអធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យត្រូវរត់នៅរដូវរងាឬនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយត្បិតនៅគ្រានោះនឹងមានសេចក្តីវេទនាជាខ្លាំងណាស់ដល់ម្លេះបានជាទាំងពីដើមកំណត់លោកេដល់រាប់ដល់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនដែលមានយ៉ាងដូច្នេះឡើយហើយទៅមុខក៏មិនដែលមានដែរព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេរឿងព្រះវិហារបានបំផ្លាញមកដល់ពេលគេឃើញពួកស្អប់ខ្ពើមបានចូលក្នុងទីក្រុងសម័យនោះរ៉ូមគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលបន្តែរ៉ូមនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលគេមានគេប្រឹងប្រែងជាមួយគ្នាសម្រាប់គេអាចនៅជាមួយគ្នាអត់អីតែនៅប្រហែលជា35ឆ្នាំក្រោយព្រះយេស៊ូវបានទៅឋានសួគ៌ហើយពួកអ៊ីស្រាអែលគេចាប់ផ្ដើមមិនធ្វើតាមអ្វីពួករ៉ូមនិយាយនឹងប្រាប់គេគេចង់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងប្រទេសគេខ្លួនគេនឹងទីហ៊ានពួករ៉ូមមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងនៅជំវិញទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលក្នុងម៉ាថាយជំពូក24 Put Christian, no canon digrong Jerusalem. Ge kung put romal. Nungi yulta away preyusu ni ye. On be preva here, ge throb on plain. Ano jet mount all howi. Bill to hin put romal. Ge no jumbing ti crong. Come in net na I ching day. Bondai ge min no yul. Nungi to to par me and me and panyaha. To hin Egypt mal. Ge to chubang chumwe ge. Bill ki ching day. Put Christian think ah, ki rot piti krong Jerusalem tau. Bill ki ching ah hai, te hien ro mau ving, nung ki no pichanam. Ki at ai manu ching jau pichanam, lo manu ah mahal. Ki jet a si gong gay, nyam gong gay, bi brua, ki at mien mahal. Sah kanong ti krong, manu chran, slap, dao isa at aha. Bill no, Bill net no knong ti krong Jerusalem, akam lang hai, man ai chubang chimui put rom, ban te hien put rom, jol ti krong, nung sam lap ge ah. Ano chi vetania do klang. Bill gi sam lap ge ah hai, ge ban bum plain ti krong, ge dot akia, anang ge dot priva here. Vi che do klang, rahot do mia kanong preva hi no, rulie nang ho ho jing, nang ho jol kalang na tmo pre vi jol kanoi kalang no. Krai ma te hien ki jong ban mia ki chapadam rit mo kanong preva hi paratan preva hi no, samra ro mia. Anang gi ru tmo dol yung man ai ta min preva here no naiti no bi mun. Something ai gi no ta chaluk niya no Israel on bi ta preva here no no in no ta dina. Bi pru vi achaba gi ru dol yung man ai ro kering te. Away pre yisu prap savet rabatrong. Kat lang, duik trung prap ge. Pantai pri yisu ni ye om pi rung sumai chong bampot da. Yung at sa jabaram om pi rung Jerusalem. Pru anu yu hai, anu tetong chimui protest saying pi yung. Pantai rung pri yisu yung mao. Anu sunkan samrap yung, sunkan samrap anu na krup pindai. Young Ankor dot boon, Madong Tiet, be prue a nighty no, pray su prap yang, or be gal pray su yung mong wing. The nang o no, dial some dying be knocko, nung throw braka, prap the two to crook canong loke. Took gia tea bentul, the off dang sa, no turp nung ban do jong bum pot. Tengai ni. Ta prebentul te krupkan lang hai nai. Ba yung prebtip te moi samai pre yisu. Jit krupkan lang hai. Samai pre yisu ki bandang dem nang no prote Israel. Pantai sop tengai dem nang o te krup prote hai. Mat do camp chia hai. Nung mien manu charan. Ban lu dam nang la o on pi pre yisu throw you mark hai. But that otan o. Dai samai ni plaik pi samai mun. Ba yung kut on pi maroi mok pay chana mun. Ba yung chung tay dam na yung thay ka chi se. Chi tu. Chi rute plung. Rư đá. Bạn thầy sắp thằng ai? Nhưng ở trời cả tên ai thế? Đuổi khi nhóm công phong như dây chú mùi bông bà ơn. Tâm năng là o ai tơ tam internet. Nâng away khi nhóm như dây ở lời. Kì ai mưu nơi krup kinh lãnh nơi phai đây. và គេមាន internet និងគេមានទូរស័ព្ទឬ computer អគុណព្រះនៅសម័យចុងក្រោយនេះព្រះបានប្រាប់យើងអំពីសំដៅព្រះបានជួយឲ្យយើងមានផ្លូវផ្សាយដំណឹងទៅគ្រប់កន្លែងសពទាំងឯងយើងមានយន្តហោះយើងអាចឆ្លងកាត់ផែនដីយើងលូនមិនដូចមុននឹងយើងមានអ៊ីនធឺណិតមានទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រវិទ្យុយើងមានផ្លូវសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងល្អគេមិនមាននៅសម័យព្រះយេស៊ូវបាននិយាយអរគុណព្រះសម័យព្រះយេស៊ូវត្រូវយើងមកវិញចិត្តមកដល់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងយើងត្រូវប្រយ័ត្នសូមខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយពីព្រោះបើយើងអត់ប្រយ័ត្នយើងអាចត្រឡំនឹងទៅផ្លូវខុសនឹងបាត់បង់ជីវិតអកលសូមទៅម៉ាថាយជំពូក24និងខ4និងយើងអានដល់ខ7ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាចូលប្រយ័ត្នក្រែងអ្នកណានាំអ្នករកគ្នាឲ្យរង្វេងត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយថាខ្ញុំនេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកទាំងនោះនឹងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យរង្វេងជាងផងអ្នករកគ្នានឹងលឺនិយាយពីចំបាំងនឹងតំណាងពីចំបាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តតបរំឡើយត្បិតការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំតនដល់ចុងបំផុតទៅឡើយទេពីព្រោះសះមួយនឹងលោកគ្នានឹងលោកគ្នាតោះនឹងសះមួយនគរមួយតោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសិនតរោនឹងក៏ក្រោកដេកនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងព្រះយេស៊ូវថាអានេះត្រូវកើតឡើងមុនព្រះយេស៊ូវយូរមកវិញទីមួយព្រះយេស៊ូវថាមានព្រះសង្គ្រោះខ្លាំងខ្លាយនឹងយើងឃើញបើយើងទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតនៅ YouTube នឹងយើងមើលវីដេអូពីមនុស្សថាគេជាព្រះគ្រីស្ទយើងទីឃើញមានប្រុសតាគេជាព្រះគ្រីស្ទមានស្រីតាគេជាព្រះគ្រីស្ទអានឹងគេមានអ្នកដាតាមគេតែព្រះយេស៊ូវថាកុំជឿពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទមិនមកផែនដីនេះដូចមនុស្សម្ដងទៀតទេយើងឃើញព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿងសង្គ្រាមរាល់ថ្ងៃពេលយើងបើកវិទ្យុឬមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតមើលទូរទស្សន៍យើងឃើញមានសង្គ្រាមសព្វថ្ងៃមានសង្គ្រាមនៅប្រទេសយូក្រែនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅអាហ្វ្រិកមានប្រទេសច្រើនមានសង្គ្រាមមានច្រើនកន្លែងនៅផែនដីយើងសព្វថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាអានេះត្រូវកើតឡើងយើងឮព័ត៌មានអំពីបហាជាប្រទេសចិនចុងច្បាំងជាមួយប្រទេសតៃវ៉ាន់នៅព្រះយេស៊ូវថាអានេះយើងត្រូវលើកុំតំប្រយថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញអត់ធន់មកដល់ទេប៉ុន្តែអានេះជាទីសង្កល់ជួយឲ្យយើងយល់វាចិត្តដល់ហើយពេលយើងអានខ8រហូតដល់ខ12អ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយឲ្យតេតងជាមួយសម័យគេបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងសម័យចុងក្រោយសូមខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអាននឹងយូតៃកាទាំងនោះជាដើមចំនៃសេចក្តីទុកតែគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសះនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំនៅគ្រានោះមនុស្សជាច្រើននឹងរវើកចិត្តចេញ kê nâng bần chuôn khnia hai nâng sợ ọp khnia tờ vinh tờ mạo. Có nâng miên hò ra khlain khlai chia chran kát lang nôm ai mà nu chia chran rong vinh đai. Rụi đai prú kát tờ tưng chabab nâng chùm ràn chia chran lang bàn chia sẹ kà đê sra lang rò bò mà nu chia chran nâng rò sai ọ tay. Bởi khi nhóm ăn ở ní, khi nhóm khơi ngồi với khi nhóm sẽ đáp tâm phá rộng miền sắp tháng ngày. Nhưng khơi mà nó khi ạ chết ra lăng tổ vinh tổ má đuổi môn. À, rương COVID thua ai phá nhà hà ní đuổi chi thông thay thông thay. Nhưng khơi mà nó ạ chạp vaccine bạn ghi biệt biên nè chặt biệt biên nè ọt chặt bà mà nu ọt thua tam chà bạp rọt đuôi ghi ọt ai mà nu chênh bịp tia khlai COVID long bàn tay mà nu chênh nè chạy khang tay tập lý hà kì mà chạp yên khương away pretty soon nè yay put hai. Anh ấy chui dương khương, dương nơi xa mai trong khói. Bước khi chấp dương, đời xa dương chua bệnh bệnh tu rồi bọc bệnh. Nâng ghi thua bạp dương, nâng ghi xâm lạp dương khla. Gom ớt xâm khâm, bệnh sư bạp dương hai. Anh ấy trời khá khát lãng, môn bệnh sư dương mạo vinh. Bà dương khất ông bị vệ tình yêu dương là mình tầm năng là ô bàn tay biểu rừng này kẹo lãng nâng mạc đó bình bàn đầy dương anh ấy chia tí xung có bây giờ chết đau hai vì mình tầm năng là ô bàn tay vì đôi cả chia tầm năng là ô vinh bí prù dương đăng bây chết mạc hai xâm rạp chùm chùi xung cừu dương. Xong tầm mơ khô mò phải bì. Bà mình bàn bọn thị thay tên nụ ai khai cho. Nụ khám yên mà nụ ná nâng bàn sông cừu tay. Bọn thay thay tên nụ nâng trở bọn thị thay đáy dô đô bụ rơ tăng. Bây sư bạp yên sự mai trong cõi về thân nhiệt độ lạnh, bà prea at mau chấp chấp, sự mai nu khmi nét na na ru thiệt đây, yeng at trời ca proi om pi o ge bom plain pain day yeng nang yeng slap o, ge kampong ni ye om pi pra kro paramam paramano. Gom proi om pin rung no. Ba ge pra ge op ban bom plain pain day yeng do manu slap o tay. Pro pre su son ya trong yu ma wing mun manu bom plain pain day yeng o. Ban tay yeng tre min vetani do klang. Lok Daniel prap yeng na kanong Daniel chumpu do pi komoi om pi vetani samai jong krai. Chi vetani phải đầy dương ọt đào khơn. Bạn thấy bà dương nơi smọt trông đồ thang ai trong bóng phát bà bàn chùi sân khu dương. Có một phải bài kìa nụ bà miên nét ná bạp nét rô khní thả mưu bà kìa quang nơi tì ní rư nơi tì nụ nụ gom ai chùa kì lai. Đã bất nâng miên bệ cử khlang, hai hò ra khlang gạt lang, ghi nâng thua đi xung cao yang thom, hai nâng ca ọ cha, đồng bay nâng nôm tiền bút nẹ rơ, tăng ai rong vinh phong, bà xin chỉ bàn. Bí sư trong prap yên xa mai trong khói, miên hò ra khlang khlai. Bà yên mơ khả nông internet sắp thang ai, miên hò ra chran. Càng sasana prekri, bọn tay ghi mình chỉ hóa ra bọc prea, គេជាហរាខ្លាំងខ្លាយបើគេថាគេជាហរានឹងអ្វីគេនិយាយមិនខាតឡានអនុជួយឲ្យយើងឃើញគេមិនជាហរារបស់ព្រះព្រោះព្រះដឹងទាំងអស់ច្បាស់ហើយមួយទៀតអានេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងមានគេមកគេថាគេជាព្រះគ្រីស្ទនឹងគេធ្វើការអស្ចារ្យដូចធំដែរលោកផូលប្រាប់យើងនៅក្រៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាតាំងគាត់មកខ្លួនឯងពេលគាត់មកគាត់មកដូចគាត់ជាព្រះយេស៊ូវបើយើងមើលយើងស្ដាប់យើងឃើញអ្វីវាធ្វើយើងអាចប្រឡំនឹងជួព្រះយេស៊ូវយើងមកហើយសាតាំងដឹងទាំងអស់អំពីព្រះយេស៊ូវធ្វើអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយវាអាចមកនឹងនិយាយដោយព្រះយេស៊ូវវាអាចមកនឹងធ្វើការអស្ចារ្យដោយព្រះយេស៊ូវដែរពីព្រោះវាមានអំណាចដ៏ខ្លាំងប៉ុន្តែកុំជឿអនុជាព្រះយេស៊ូវកុំអភ័យព្រមមើលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាមុនដូច្នេះបើគេប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលត្រង់ក្នុងនៃទីរហស្ថាននោះកុំឲ្យចេញទៅឡើយឬថាមើលត្រង់ក្នុងនៅក្នុងបន្ទប់នោះក៏កុំឲ្យជឿសោះអានេះជាសំខាន់បើយើងគិតអំពីអ្វីកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្នុងខែនេះមានមនុស្សច្រើនគេរត់មកសៀមរាបទៅភូមិថ្មជុលពីព្រោះគេបានទទួលព័ត៌មានអំពីផែនដីយើងជិតលិចហើយនឹងមានតែមួយកន្លែងបានសង្គ្រោះបាននឹងយើងឃើញរហូតដល់ជាង 25,000 នាក់រត់ទៅនោះសម្រាប់សង្គ្រោះប៉ុន្តែរឿងនោះជាខ្លាំងខ្លាយនឹងមនុស្សច្រើនបើគេទៅតាមគេត្រឡប់យើងឃើញនៅសៀមរាបពេលថ្ងៃគេថាត្រូវលិចផែនដីមកដល់ហើយអានឹងផែនដីអត់បានលិចមនុស្សនៅតែនៅគេអត់បានចេញព្រោះគេនៅតែជឿប្រយ័ត្នពីព្រោះពេលសាតាំងមកបើហើយយើងឮតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិតព្រះយេស៊ូវយើងមកហើយមកហើយអានឹងយើងមើលយើងឃើញរូបដូចរូបរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងឮពាក្យដូចព្រះយេស៊ូវបានបន្ទោយើងឃើញអ្នកជំងឺជាដូចព្រះយេស៊ូវធ្វើបើយើងមើលយើងអាចប្រឡំសាតាំងក៏ឆ្លាតក៏ល្បួងមនុស្ស 6,000 ឆ្នាំហើយយើងត្រូវការប្រយ័ត្នព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងហើយកុំមើលកុំទៅកុំជឿមើលទៀតគោប្រមកពេលបើព្រោះតំណាដល់កូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទោដែលភ្លឺផ្លេកផ្លេកពីតោះខាងកើតតតោះខាងលិចដែរព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងពេលត្រង់យើងមកត្រង់មិននៅទីរហស្ថានទេត្រង់មិននៅក្នុងបន្ទប់ទេយើងឃើញដូចយើងឃើញផ្លេកបន្ទោវាភ្លឺពីលិចតកើតចង់ថាគ្រប់មនុស្សអាចដឹងអាចឃើញពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងអត់ត្រូវការមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតទេយើងឃើញផ្ទាល់ព្រះយេស៊ូវនៅលើមេឃមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីយើងអាចមើលឃើញសូមមើលកុំ29ក្រោយសេចក្តីវេទនារបស់គ្រានោះមកស្រាប់តែថ្ងៃនឹងទៅជាងជាងងឹតខែនឹងលែងភ្លឺអស់ទាំងផ្កាយនឹង ធ្លាក់ចុះពីលើមេឃហើយអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវកក្រើករំពើកនោះទីសង្កល់របស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សនៅផែនដីនឹងកក់ត្រង់យំក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងព្រះជាស្តានិងសិរីល្អជាខ្លាំងអនុច្បាពេលព្រះយេស៊ូវយំយើងឃើញនៅលើមេឃនៅលើពពកព្រះយេស៊ូវអត់ចោះមកផែនដីនេះទេព្រះយេស៊ូវមិនមកសម្រាប់ជួយនាំមនុស្សជួយព្រះពេលព្រះយេស៊ូវយំវិញវាហួហើយបើយើងអត់តន់សម្រេចក្នុងចិត្តយើងជួយព្រះយើងតាមព្រះយើងគោរពក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ពេលទ្រង់យំមកហួហើយសម្រាប់យើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយើងត្រូវសម្រេចតែមនុស្សច្រើនគីត្រឡំគេរងចាំព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនិកាយខាង Christian ច្រើនគេស្ដាប់គ្រូគេបន្តែគេអត់មើលក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រូគេប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវត្រូវការមកផែនដីយើងនិងនាំមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីយើងចូលជឿតែព្រះគម្ពីរមិនប្រាប់យើងនោះទេព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងពីមិនព្រះយេស៊ូវយើងមកត្រង់បានបំផ្លែងផែនដីយើងនឹងអ្នកណាអត់ជឿតល់ត្រង់ត្រូវការវិញ្ញាសមើលបន្ថែមកោសំសាប់នោះទីសង្កលរបស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សនៅផែនដីនឹងកក់ត្រង់ឡើយខ្ញុំអាននេះម្ដងទៀតពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញគ្រប់ទាំងមនុស្សនៅផែនដីបានឃើញបើយើងត្រូវមើលខាងអ៊ីនធឺណិតមិនមែនគ្រប់ទាំងអស់មើលឃើញទេតែពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកគ្រប់មនុស្សបានឃើញខ31ហើយលោកនឹងចាត់ពួកទេវតារបស់លោកឲ្យមកដោយសូរផ្លុំត្រៃជាខ្លាំងទេវតាទាំងនោះនឹងប្រមូលពួករស់តាំងរបស់លោកពីទឹះទាំង4ចាប់តាំងពីជើងមេឃម្ខាងរហូតដល់ជើងមេឃម្ខាងពេលព្រះយេស៊ូវយំមកវិញយើងឃើញទេវតាយើងឃើញទេវតាចុះមកពីមេឃនឹងគេមកប្រមូលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះសម្រាប់នាំគេឡើងទៅលើពពកជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងឈប់នៅផែនដីនេះហើយពេលព្រះយេស៊ូវយំមកលើកទី2នៅទីនេះព្រះបន្ទូលអបអរប្រាប់យើងបន្តែយើងឃើញនៅទេសាឡូនីកនិងនៅខ្លាំងផ្សេងពេលព្រះយេស៊ូវយំមកអនឹងយើងលឺសើត្រៃនោះព្រះស្រែកឲ្យអ្នករស់អ្នកស្លាប់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញនឹងអ្នកសុចរិតជាអ្នកជឿព្រះស្មោះត្រង់សរុបជាមួយអ្នករស់ឡើងវិញហើយនឹងអ្នកនៅរស់គេបានឡើងទៅនៅលើពពកជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រមូលគេអស់ហើយអនុជាពលផ្លាយយើងវិរណៈចំពុះ14និយាយព្រះប្រមូលគេហើយព្រះបានបំផ្លាញផែនដីយើងនឹងអ្នកណាជាទុច្ចរិតអ្នកនោះត្រូវការស្លាប់ប្រតិតលែងភ្លឺព្រះច័ន្ទលែងភ្លឺផែនដីយើងឃើញអស់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវរៀងរាល់ថ្ងៃ ยังเคยเห็นจมูกเพรียมาพ้นชนามในทานสัวขนมดำหนักระบบเพรียตุยเพรียซื่อสัญญาเยิ้งขนมโยฮันชมพูดอกบุญเปลวบาสันตรงแต่ทานสัวตรงยิ่งมากเวงหนึ่งน้อมผู้ประเสริฐในขนมดำหนักระบบเพรียในทานสัว บ่ปอนทางนู้จิตมาดอหายตำนังละออจิตเตอครุบกันลายหายยิงไอช่วยทางนู้ชอบมาดอเพื่อยิงช่วยสายดำนังทะเนจิตข้างทะเนจิตข้างสำหรับครุบนู้ไอบานสะดับตำนังละออออมปีเซกเดสรลังระบบเปรีย เพื่อคุณพี่อดดาวถ้าปราบยังครบมนุษย์บานชื่อยังดังมันเมียนครบมนุษย์บานชื่อปีพรุ่งยังเคยในอัดชื่อกี่ปีเบี้ยในชื่อเราหอดเอาเกี่ยสำลับเพื่อยังเคยอันนี้แค่ลางยังเคยตำนังละอ่อนตะครุบกันลายยังดังปรีซื่อเจ็ดยังมากหาย เปิดขยำเคืองพรมีนในสอบทั้งไงนี้ขยำมีนสังเคิมมันสังเคิมภายในเยื่องละอ่อนใจละอ่อนใจขยำมีนสังเคิมได้ทราบภายในเยื่องอัครเตอร์อัครเตอร์ปริยสุจิตมาต่อหายขยำเรียบจำเราทั้งไงเปิดครับปิดเด็กขยำทำเนตตะนองชิมุยเพรีย ขยำสมเพรียทวมจ้าจิตขยำสมเพรียเอาเนตตะไตเครื่องเสกเดชรลังระบอตรงสำหรับเกย์ได้ซาขับเคริยาขยำทวนั่งขยำจังสมบัมอันทวดุขณีสมทวายชีวิตระบอเนตตะเพรโรทไงโจรุ่มจมวยเหล่าโพลนทาขยำเลงรู้ห้าย ขยำสังสมรัยเอาไปยื้อรู้ในขนมขยำบ่ายยังทัวนู้ยังในสมองตรังชมวยเพรียดอลทั้งไงจมปมพอดเปลือยพระยิสูยังมาขนมปอกชมวยเทวดาครบแต่งอ่ะเทวดาจอกมากนั่งช่วยยื่นล้างเจ้าปอกชมวยเพรียสมเอาไปเพรียทัวไอทั้งไงนู้ชอบมาดอลสมเจ้ารวมอธิษฐานชมวยขยำ อาเปรอบิดายังออปกุนเพรียสำหรับเอาไว้พระยิสูบันปันทุพรับยังขนมมาทายชมพุมเอาไปปูนยังออปกุนเพรียบีพรัวยังดังมุ่นอมปีเอาไว้ไว้ตรากาดลามยังอัตรากาไพปิลยังเคืองภายในยังคอยปิลยังเคืองมนุษย์เลงมีนเสกเดชรลังหายยังอัตรากาไพเบลกิจับยังหนึ่งปีเป็นยังหรือสำหรับยังคลา อันนี้จีที่สังกอปรีสูเจ็ดยิ่งมากหายสมเพรช่วยไอยังขยมถึงออกนี้ในสมัตรังช่วยเพรียหนึ่งสมเพรช่วยไอทั้งไงนู่ชอบมาดอยังขยมสมนิทถึงอ่ะขนมนิมปรีสูอาเมนสมพระอมพิมพ์พอในสัปดาห์คราวยังเจ้าขนมมาทายชมพูมาไปพรำหนึ่งยังเมื่อเรื่องริบดอยปรีสูนี่เย่ในที่นู่น

0: បន្លែផ្លែឈើមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់មានជាតិសរសៃខ្ពស់ជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារសម្បូរសារធាតុប្រឆាំងនឹងជំងឺកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកពោះវៀនធំកាត់បន្ថយបញ្ហាថង់ប្រមាត់កាត់បន្ថយជំងឺឬដងបាត់និងជួយមិនឲ្យធាត់ហួសខ្នាត
1: ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមញ៉ាំផ្លែឈើនិងបន្លែស្រស់ៗឲ្យបានរាល់ថ្ងៃញ៉ាំបាយសម្រម្ភនិងគ្រប់ធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិសរសៃច្រើនកាត់បន្ថយអាហារកំប៉ុងឬអាហារចម្រាញ់និងត្រូវញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឲ្យបានច្រើនជាងគេ
0: យើងក៏អាចការពារខ្លួនយើងពីជំងឺ COVID-19 បានដែរដោយការចំអិនអាហារឲ្យបានឆ្អិនល្អមុននឹងបរិភោគបាទសាឡាញ់សុខភាពសូមអនុវត្តជាមួយខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះ
2: ។កុំអោយអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីអត់ប្រយោជន៍ឡើយត្បិតគឺដោយព្រោះសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះបានមកលើមនុស្សរឹងចោចេះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលចេះតែបន្ថយតោងនោះនាំឲ្យរអាចិតតែកាលណាបានដោយប្រាថ្នានោះប្រៀបដូចជាដើមឈើនៃជីវិតវិញចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជបខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចូលឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ចុះហើយឲ្យប្រុងប្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតបឆ្លើយដល់អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាត្បិតយើងបានសង្គ្រោះរួចដោយសេចក្តីសង្ឃឹមតែសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមើលឃើញនោះមិនឈ្មោះថាជាសេចក្តីសង្ឃឹមទេត្បិតរបស់អ្វីដែលអ្នកណាមើលឃើញហើយនោះនឹងសង្ឃឹមចង់បានធ្វើអ្វីទៀតតែបើយើងសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីដែលមើលមិនឃើញវិញនោះយើងនឹងរងចាំនៅដោយអំណត់ខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបំរើដល់ពួកជំនុំនោះតាមការខិនកម្មត្រួតត្រារបស់ព្រះដែលបានប្រគល់មកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលអេសេចក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួនខ្លួនបាទព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះទុកសម្រាប់ដល់វេលាកំណត់ក៏កំពុងស្រូតឲ្យដល់ពេលនោះហើយនៅគ្រានោះនឹងមិនកុហកទេបើសិនជាបងអង្គយូក៏ចូលរងចាំចុះត្បិតនឹងមុខជាពិតអេតរេរងឡាយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ទូលបង្គំបានពេញខ្នាតឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសុបិរោះរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបសូមទ្រង់កុំបោះបង់ចោលអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះហស្តទ្រង់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំឈ្នះលោកីហើយនោះពីអញដែលចាញ់ពីមាត់អញតោក៏មិនដែលវិលមកឯអញវិញដោយអេតកើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្ត ហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីប្រៀនប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលួមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផង
3: អាយ៉ាជូបលៀបធំហើយខ្ញុំ
4: គឺអស់20លានរៀល
5: ពុកវាពុកវាកូនយើងក្តៅខ្លួនណា
6: អាយ៉ាឈប់សិនមើលលបងលោកមកទៅវិញដៃទៅតែអញ្ចឹងនោះជាមើលងាយខ្ញុំពេកហើយ
7: នៅក្នុងភូមិដ៏តូចមួយមានគ្រួសារមួយដែលមានសមាជិក3នាក់ពួកគេជាកសិកររកប្រឹកខ្វះល្ងាចរកល្ងាចខ្វះប្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃពូម៉ាល់ដែលជាមេគ្រួសារគាត់តែងតែទៅនេសាទត្រីដើម្បីយកទៅលក់នៅឯផ្សារចំណែកឯមីងអយជាអ្នកដឹកនាំនៅឯផ្ទះនិងមើលផែតាមកូនប្រុសរបស់គាត់នៅថ្ងៃមួយកូនប្រុសរបស់គាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន
5: ់ពុកវាពុកវាកូនយើងក្តៅខ្លួនណាស
8: ់អឺម៉ៃវាតើកូនយើងកើតអីតោះឆាប់យកកូនយើងទៅពេទ្យ
5: កូនកូនយ៉ាងមិនហើយកូនកុំកើតអីធ្ងន់ធ្ងរណាកូនណា
8: ម៉ៃវាឆាប់លើកូនដាក់លើកង់មកអត់ឆាប់ឡើង
7: កំពុងតែជិះកង់តាមផ្លូវកូនប្រុសរបស់ពួកគេក៏ក្តៅខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរីឯពូម៉ាល់ខំធាក់កង់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅរកមន្ទីរពេទ្យពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានប្រាប់ថា
4: សូមលោកពូអ្នកមីងសម្រាកសិនចុះគ្រប់យ៉ាងទុកឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងជាអ្នកចាត់ចែងចុះ
5: ចាអ្នកគ្រូពេទ្យ
7: មួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានមកប្រាប់ដល់លោកពូអ្នកមីងទាំងទឹកមកក្រៀមក្រំថា
4: កូនប្រុសរបស់លោកពូអ្នកមីងមានជំងឺរលាកក្រពះធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យព្យាបាលជាបន្ទាន
5: ់អ្នកគ្រូពេទ្យសូមជួយកូនរបស់ខ្ញុំផង
4: ជំងឺរបស់កូនប្រុសអ្នកមីងគឺត្រូវការចំណាយពេលយូរនិងថវិកាជាច្រើន
7: ពេលនិយាយរួចហើយអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានដើរចេញទៅ
5: ពុកវាតើយើងបានលុយមកពីណាដើម្បីមើលជំងឺកូនប្រុសយើង
8: ម៉ែវាអើយអញសួរខ្ញុំតើឲ្យខ្ញុំរកលុយនៅឯណាម៉ែវាមកយើងក្រយ៉ាងនេះ
5: ខ្ញុំនឹកឃើញហើយពុកវាពួកយើងមានប្លង់ដីតើពុកវាអញយកវាទៅបញ្ចាំឲ្យពូតឿដែលជាមេភូមិយើងទៅ
8: មានតែអញ្ចឹងទេម៉ែវាអើយខ្ញុំទៅសិនហើយអញ្ចឹង
7: ពូម៉ាល់បានធាក់កង់យ៉ាងលឿនទៅឯផ្ទះដើម្បីយកប្លង់ដីទៅបញ្ចាំឲ្យពូតឿដែលជាមេភូមិរបស់គាត់បន្ទាប់ពីធ្វើការបញ្ចាំរួចរាល់ហើយក៏នៅតែមិនទាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មើលជំងឺកូនប្រុសរបស់គាត់ទេគាត់ក៏បានធាក់កង់សំដាលតម្រង់ទៅមន្ទីរពេទ្យវិញគប់ជួននៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវពូម៉ាល់ក៏ប្រទះឃើញកាប់មុខលុយមួយដែលបានធ្លាក់នៅអានចិញ្ចើមផ្លូវ
8: អាយ៉ាជូបលៀបធំហើយខ្ញុំ
7: ពូម៉ាល់ក៏បានរកកាប់មុខលុយនោះយកទៅអត់ប្រពន្ធដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកាប់មុខលុយនោះ
8: ម៉ៃវីមើលណែខ្ញុំរើសបានកាប់មុខលុយមួយបែរនៅក្នុងនោះណាមានលុយចំនួន $10,000
5: មែនឬអីពុកវាបើអញ្ចឹងមែនយើងមានលុយដើម្បីមើលជំងឺកូនយើងហើយពុកវា
8: មិនម៉ែវាគិតបែបនេះលុយគេលុយយើងអ្នកណាក៏ចេះស្ដាយដែរយើងគួរតែស្វែងរកម្ចាស់កម្មនេះហើយយកវាទៅឲ្យគេវិញទៅ
5: ក៏ប៉ុន្តែ
8: អាឡៃនៅតែស្គាល់អីអាយគិតមើលពួកយើងត្រូវការលុយនេះមែនប៉ុន្តែម្ចាស់កម្មលុយនេះគេប្រកាសជាត្រូវការលុយនេះខ្លាំងមួយគ្មាដែរណាម៉ែវា
5: ចាមកអញ្ចឹងឯងឆាប់យកទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញទៅ
7: បន្ទាប់ពីពូម៉ៅបានពិនិត្យទៅលើកាបូបនោះម្ដងទៀតគាត់ក៏បានឃើញនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងនាមប័ណ្ណរបស់ម្ចាស់កាបូបនោះដោយយកតាមព័ត៌មានដែលមាននៅលើនាមប័ណ្ណនោះគាត់ ក៏បានមកដល់ហាងមីមួយហើយក៏បាននិយាយក្នុងចិត្តថា
8: មើលទៅប្រហែលជាកន្លែងនេះហើយសាកចូលទៅសួរគេមើលសិនក្រែងលោគេស្គាល់ជំរាបសួរក្មួយតើក្មួយស្គាល់ម្នាក់ឈ្មោះឡុងមែនលីដែរឬទេ
9: បាទពូក៏ជាតកែខ្ញុំតើពូមានការអ្វីមែនទេ
8: អូគឺថាពូមានការចង់ជួបគាត់បន្តិច
9: បាទពូអញ្ជើញខាងក្នុង
8: ជំរាបសួរលោកម៉ងតើលោកម៉ងឈ្មោះឡុងមែនលីមែនទេ
10: បាទលោកម៉ងតើលោកម៉ងមករកខ្ញុំមានការអ្វីមែនទេ
8: បាទខ្ញុំឈ្មោះម៉ាល់គឺថាណែកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំបានរើសកបបលុយរបស់លោកម៉ងហើយក៏ចង់យកវាមកជូនលោកម៉ងវិញនឹងណា
10: អូពិតមែនឬខ្ញុំខំដើររកកបបនឹង

0: ទេល្មងខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទេល្មង
1: ពេលនិយាយរួចហើយពូម៉ាល់ក៏បានត្រឡប់ទៅឯមន្ទីរពេទ្យវិញដោយមិនព្រមទទួលយកសកុនពីពូលីឡើយពូម៉ាល់ក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងទៅដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ការកំពុងតែជជែកគ្នាអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានមកដល
2: ់ក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទៀតកូនរបស់លោកពូនឹងបានធូរស្បើយហើយសូមលោកពូអ្នកមីងកុំព្រួយបារម្ភអី
3: ចាអ្នកគ្រូពេទ្យចុះសម្រាប់ថ្លៃសេវាវិញអស់ប៉ុន្មានដែរអ្នកគ្រូពេទ្យ
2: ចាគឺអស់20លានរៀល
3: ណ៎ហើយពុកវាយើងក្រយ៉ាងនេះតើយើងទៅរកលុយមកពីណា
0: ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរម៉ៃវាតែពួកយើងអាចសុំពេទ្យបងថាវិការខ្លះសិនទៅម៉ៃវាចាំពេលណាយើងរកបានទៀតយើងបងរំលោះគេទៀតបើសុំពេទ្យមិនបានទេយើងមានតែលក់ផ្ទះរបស់យើងទេម៉ៃវា
1: បន្ទាប់ពីជជែកគ្នារួចហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានលងលក់មកទៅរីឯពូលីដែលជាថៅកែហាងមាសដ៏ធំនោះក៏បានខលមកខាងមន្ទីរពេទ្យហើយក៏បានសួរនាំអំពីជំងឺកូនប្រុសរបស់ពូម៉ាល់ពូលីក៏បានបង់ថ្លៃសេវាជំនួសឲ្យគ្រូសាដ៏កំសត់មួយនេះរួចរាល់នៅវេលានោះទៅលុះស្អែកឡើងដែលជាថ្ងៃកូនប្រុសរបស់ពូម៉ាល់និងមិញអ້ອຍត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានមកដល់ហើយនិយាយថា
2: លោកពូអ្នកមីងអាចយកកូនទៅផ្ទះវិញបានហើយ
3: អ្នកគ្រូពេទ្យចុះសម្រាប់ថ្លៃសេវាវិញតើពួកយើងចង់សុំអ្នកគ្រូពេទ្យជំពាក់ខ្លះសិនបានទេ
2: អូខ្ញុំផ្លិតប្រាប់សម្រាប់ថ្លៃសេវាសូមលោកពូអ្នកមីងកុំបារម្ភអីព្រោះមានគេបងជំនួសលោកពូអ្នកមីងរួចហើយ
0: អ្នកគ្រូពេទ្យតើគាត់ម្នាក់នោះជាអ្នកណាអ្នកគ្រូពេទ្យ
2: គឺថាគាត់ម្នាក់នោះមិនឲ្យខ្ញុំប្រាប់ដល់លោកពូអ្នកមីងទេសូមអធ្យាស្រ័យផង
1: បន្ទាប់មកពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏បានត្រឡប់ទៅឯផ្ទះវិញដោយក្តីរីករាយនិងសេចក្តីសង្ឃឹមភាពស្មោះត្រង់គឺជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សចូលមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងខ្លួនទោះបីយើងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាអ្នកណាដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ក្នុងការធ្វើល្អនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរមកវិញលើសនៅអ្វីដែលបានរំពឹងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ9បានសម្ដែងថាកុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយ
4: តើព្រះយេស៊ូវគឺជាមិត្តសម្លាញ់ពិតរបស់ខ្ញុំមែនទេសូមរីករាយនឹងសន្តាប់ហើយយល់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាមិត្តសម្លាញ់ពិតជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំការអធិប្បាយជាប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងសូមចូលរួមឧទ្ទិសឋានក្នុងការបើកជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌កូនទាំងអស់គ្នាបានមកជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះដើម្បីសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីដឹងថាតើព្រះពិតជាមិត្តសម្លាញ់ពិតរបស់កូនកូនមែនឬក៏មិនមែនបិតាសូមទ្រង់យាងគង់នៅជាមួយនឹងកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន ចឹងតើព្រះយេស៊ូវពិតជាមិត្តសម្លាញ់ពិតដូចដែលព្រះគម្ពីរថាមែនឬក៏ទេឬក៏អត់ឬតើព្រះគម្ពីរបានចែងថាម៉េចនៅទស្សវត្សទី18មានបុរសម្នាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌាគាត់មានអ្នកធ្វើការបម្រើគាត់ម្នាក់ដែលជាជនជាតិចិនគាត់ជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍មែនតើគាត់ធ្វើការគឺតន់ពេលគាត់អត់ដែលធ្វើអីខុសទឹកចិត្តរបស់ចៅហ្វាយរបស់គាត់ឡើយតែមានថ្ងៃមួយបរិសចិននោះគាត់បានមកនិយាយជាមួយនឹងចៅហ្វាយរបស់គាត់គាត់ថាចៅហ្វាយខ្ញុំសូមទៅផ្ទះវិញខ្ញុំសូមលាឈប់ពីការងារហើយខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះវិញហើយចៅហ្វាយក៏សួរហេតុអីបានអ្នកធ្វើអញ្ចឹងណាក៏លុយតិចពេកមែនទេចាំមើលខ្ញុំឲ្យថែមខ្ញុំសម្លាំងលុយប្រាក់ខែឲ្យតើមានរឿងអីកើតឡើងគាត់និយាយថាលោកចៅហ្វាយខ្ញុំសូមទៅផ្ទះវិញនៅប្រទេស

0: ចិនគឺមានវិធានការមួយដើម្បីដោះស្រាយពេលមានបញ្ហាដែលមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវជាប់ទោសត្រូវស្លាប់គឺនៅប្រទេសចិនគឺមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលអាចរំលោភម្នាក់ទៀតនោះដោយយកជីវិតខ្លួនឯងទៅជំនួសហើយបរោះជនជាតិចិននេះក៏និយាយប្រាប់អជាវ័យគាត់ថាខ្ញុំនឹងទៅប្រទេសចិនវិញដោយសារមានបងប្អូនខ្ញុំម្នាក់គាត់ជាប់គុកគាត់ត្រូវតែស្លាប់ខ្ញុំនឹងទៅជំនួសគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចរស់បានជាវ័យក៏យំស្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអីអត់កើតទេហើយបរោះនោះគាត់ទៅមែនជាងនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ខ្លាំងចំពោះបងប្អូនជាមួយនឹងបងប្អូនតើព្រះគម្ពីរចែងដោយម្ដេចអំពីយើងហើយនឹងព្រះតើព្រះពិតជាមិត្តសម្លាញ់ពិតមែនឬក៏អត់សូមកលែកមើលព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15ខ្ញុំមិនហៅអ្នកជាអ្នកបម្រើទៀតពីព្រោះអ្នកបម្រើគេមិនដឹងថាចៅវាយធ្វើអ្វីទេគឺខ្ញុំហៅអ្នករាល់គ្នាថាជាសម្លាញ់វិញពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំឮពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15បានថាយើងមិនលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយយើងគឺជាមិត្តភក្តិមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះនេះខទី1របស់យើងដែលបញ្ជាក់ថាយើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងតើអារឿងហ្នឹងកើតឡើងដោយម្ដេចមិនបានព្រះនោះយកយើងធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់តើយើងបានធ្វើអីដើម្បីឲ្យព្រះទុកចិត្តរបស់នឹងយើងដល់ថ្នាក់ហើយយើងថាជាមិត្តសម្លាញ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដដែលជំពូក15ដដែលខ14នៅពីលើមួយបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាញ់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងយើងបានបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ពិតជាមិត្តសម្លាញ់ពិតរបស់យើងមែនបើយើងធ្វើតាមកិច្ចការរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមកិច្ចការរបស់ទ្រង់ចុះយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក18ខ24បន្តទៀតអ្នកណាដែលមានមិត្តភក្តិច្រើននោះនាំឲ្យវិនាសខ្លួនទេប៉ុន្តែមានមិត្តសម្លាញ់ម្យ៉ាងដែលនៅជាប់ជាងបងប្អូនទៅទៀតអញ្ចឹងមានមិត្តសម្លាញ់មួយម្នាក់ដែលជាប់ខ្លាំងជាងបងប្អូនទៅទៀតតើខនេះបញ្ជាក់អំពីអ្នកណាតើអ្នកណាស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ម្ល៉េះទោះយើងបានធ្វើអំពើបាបច្រើនដងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែស្រឡាញ់យើងនៅតែជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងតើមានអ្នកណាដូចព្រះយេស៊ូវសូមគលេចមើលតទៀតចុះបើសិនជាយើងធ្វើខុសតើព្រះខឹងយើងស្អប់យើងកើតជាសត្រូវរបស់យើងឬក៏អត់បើសិនជាមិត្តភក្តិខ្ញុំធ្វើខុសច្រើនដងខ្ញុំអាចខឹងគាត់ហើយពេលខ្លះអាចខ្លាចជាសត្រូវរបស់គាត់ទៀតតែតើព្រះយេស៊ូវធ្វើដូចខ្ញុំឬក៏អត់សូមគលេចមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ8ត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អស់កលជានិច្ចតទៅអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវពិតជាមិត្តសម្លាញ់ចំពោះយើងរហូតឬក៏មែនឬក៏អត់ខនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាព្រះគ្រីស្ទមិនដែលប្រែប្រួលឡើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺទ្រង់នៅដដែលរហូតអញ្ចឹងព្រះមិនអាចជាសត្រូវរបស់យើងបានទេចុះយើងវិញតើយើងអាចនិយាយថាយើងជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះឬក៏អត់តើខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំពិតជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះបានឬក៏អត់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំពិតជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះបានទេដោយសារខ្ញុំធ្វើអំពើបាបខ្ញុំជាអ្នកមានបាបប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ33ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តតែសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយជាងខនេះបញ្ជាក់ថាយើងអាចមានសង្ឃឹមថាយើងពិតជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះបានមែនតែសារមកព្រះបានយកឈ្នះលោកីនេះហើយហើយបានខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារព្រះយេស៊ូវជាមិត្តសម្លាញ់ពិតអញ អ្នកដែលមិត្តភក្តិដែលយកឈ្នះលោកីហើយទ្រង់នឹងផ្ដល់សិទ្ធិជាមិត្តភក្តិទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ទ្រង់ចឹងយើងអាចដឹងថាព្រះពិតជាបានយកឈ្នះលោកីមែនហើយដោយសារទ្រង់ជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងទ្រង់នឹងឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិជាមិត្តភក្តិរបស់ទ្រង់ទៅកាន់យើងដោយសារទ្រង់បានយកឈ្នះលោកីនឹងយើងលើកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ23នោះទើបបានសម្រេចបទគម្ពីរដែលថាអាប់រ៉ាហាំបានជឿដល់ព្រះហើយសេចក្តីនោះបានរាប់ជាសេចក្តីសុចរិតដល់លោកព្រះក៏ហៅលោកជាសម្លាញ់របស់ទ្រង់ដែរដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំព្រះបានហៅគាត់ជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់អញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាស្មោះបន្ទាល់របស់យើងគឺជាដើមចមរបស់យើងគឺជាផ្លូវសម្រាប់យើងដើរយើងឃើញថាលោកអាប់រ៉ាហាំបានយកបានខ្លាំងជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងយើងឃើញថាផ្លូវទី1ដើម្បីយើងអាចខ្លាំងទៅជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគឺសេចក្តីជំនឿទ្រង់បានផ្ដល់ផ្លូវនេះសម្រាប់យើងហើយចឹងក៏លេខមើលព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15វិញខ12និងខ13នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះដែលគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកស្រឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេចឹងយើងឃើញថាយើងមានសោកន្លឹះមួយទៀតគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់មកយើងដោយការលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ចំពោះមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញថាយើងមានជំនឿយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងអាចខ្លះទៅជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ដែរនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ដល់អស់ពីចិត្តយើងនឹងខ្លះទៅជាមិត្តភក្តិរបស់ទ្រង់បើណែសំណួរសួរមួយទៀតធ្វើម៉េចបានយើងអាចស្រឡាញ់ព្រះបានធ្វើម៉េចយើងប្រើមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះទ្រង់បានយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ដោយសារអ្វីពីព្រោះទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងហើយទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងមុនត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8តែឲ្យព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងចឹងតើយើងគួរនឹងស្រឡាញ់ទ្រង់ទេតើយើងអាចស្រឡាញ់ទ្រង់បានទេយើងគួរហើយនឹងយើងអាចដោយសារទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ខ្លាំងលះបានជាទ្រង់លះបង់ជីវិតទ្រង់ដើម្បីស្លាប់ជំនួសយើងចឹងចំណុច3ដែលយើងលើកចេញពីថ្ងៃនេះទី1យើងត្រូវតែលះបង់ជីវិតរបស់យើងទាំងមូលទៅកាន់ទ្រង់បានយើងអាចស្រឡាញ់ទ្រង់បានយើងអាចមានសេចក្តីជំនឿលើទ្រង់បានទី2យើងត្រូវបន្តក្នុងការធ្វើការជប់ជុំជាមួយនឹងទ្រង់ការសិក្សាពីទ្រង់ការទិដ្ឋានជាមួយនឹងទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃទី3យើងត្រូវតែធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់បានបញ្ជាយើងធ្វើគឺស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបងប្អូននៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះនៃការអធិប្បាយនេះយើងបានឃើញថាព្រះពិតជាមិត្តស្រឡាញ់ដល់ពិតមែនហើយទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ទ្រង់វិញយើងក៏អាចជាមិត្តស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរតាមរយៈសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងការលះបង់ជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃចឹងព្រះពិតជាមិត្តស្រឡាញ់ពិតមែនសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងការសរសើរទ្រង់ក្នុងការបញ្ចប់បេដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ពិតជាមិត្តសម្លាញ់ពិតមែនគុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានលះបង់ជីវិតទ្រង់ស្លាប់លើឈើឆ្កាងចំពោះកូនគុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់នឹងបន្តផ្ដល់នូវលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ហើយបន្តឲ្យកូនធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់បេដាកូនសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ការសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គុណអរគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសូមរីករាយក្នុងការស្ដាប់បន្តនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថាអេមីលីតោះមកស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអេមីលីគឺជាសិស្សានុសិស្សម្នាក់ដែលបានរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី10នាងពិតជារៀនពូកែខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងឆមាសទី1គឺនាងបានប្រឡងជាប់លេខ2នាងពិតជាសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលនាងទទួលបានខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថានាងពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពដែលនាងមានហើយនឹងលទ្ធផលដែលនាងទទួលបានអេមីលីពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននាងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីនិយាយប្រាប់ដល់ប៉ាម៉ាក់របស់នាងប៉ាម៉ាក់របស់នាងពួកគេគឺតែងតែឆ្លោះគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលអេមីលីទៅដល់ផ្ទះអេមីលីពិតជាចង់ប្រាប់ប៉ាម៉ាក់របស់គេខ្លាំងមែនទែនថានាងបានប្រឡងជាប់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះនាងបានឮសំឡេងឆ្លោះគ្នារបស់ប៉ាម៉ាក់របស់នាងនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់និងមិនចង់ឮជាខ្លាំងពេលនោះបងប្រុសរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាចនគាត់ក៏បានដើរមកជិតនាងហើយគាត់ក៏បានសួរយ៉ាងស្រទន់ទៅកាន់ប្អូនស្រីរបស់គាត់គាត់បានសួរទៅនាងថាអេមីលីតើការប្រឡងរបស់ឯងយ៉ាងណាដែរឯងជាប់ទេឆ្នាំនេះអេមីលីនាងបានញញឹមយ៉ាងស្រស់ទៅកាន់បងប្រុសរបស់នាងហើយនាងបាននិយាយថាច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំនៅតែប្រឡងបានជាប់ហើយនឹងបានលទ្ធផលដែលល្អខ្ញុំពិតជាចង់ប្រាប់ទៅដល់ប៉ាម៉ាក់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនអាចនោះទេពីព្រោះតែពួកគាត់នឹងមិនស្ដាប់ខ្ញុំនោះទេបងប្រុសរបស់នាងក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងថាមិនអីទេឯងអាចប្រាប់បងបានបងនឹងរង់ចាំស្ដាប់នៅលទ្ធផលរបស់ឯងមិនថាល្អឬអាក្រក់នោះទេបងនឹងទទួលយកទាំងអស់ហើយបងនឹងសប្បាយចិត្តនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ឯងអេមីលីនាងក៏បាននិយាយរៀបរាប់រឿងទាំងប៉ុន្មានដែលនាងបានប្រឡងហើយនិយាយពីការលំបាកទាំងប៉ុន្មានដែលនាងបានជួបនៅពេលដែលនាងកំពុងតែប្រឡងអេមីលីនាងបាននិយាយប្រាប់ដល់បងប្រុសរបស់នាងរួចហើយនាងក៏បានត្រឡប់ទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងវិញចឹងទឹកមុខក្រៀមក្រំនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតអេមីលីនាងបានចាក់ចេញពីផ្ទះទាំងប្រលឹមដើម្បីទៅសាលារៀនពីព្រោះថានាងមិនចង់ឮប៉ាម៉ាក់របស់នាងឈ្លោះគ្នាទាំងព្រឹកនោះទេហើយប៉ាម៉ាក់របស់នាងតែងតែឈ្លោះគ្នាគ្រប់ពេលវេលាមិនថារឿងធំឬតូចនោះទេពួកគាត់តែងតែឈ្លោះគ្នានិងតែងតែប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះនិងពាក្យសម្ដីដែលមិនសមរម្យឲ្យកូនកូនទាំងពីររបស់គាត់បានឮប៉ុន្តែពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាអេមីលីនិងចនមិនបានយកតម្រាប់តាមប៉ាម៉ាក់របស់ពួកគេនោះទេពួកគេទាំងពីរនាក់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនរបស់គេចនគេពិតជាស្រឡាញ់ប្អូនស្រីរបស់គេខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់អេមីលីជានិច្ចនៅពេលដែលអេមីលីបានទៅដល់ថ្នាក់រៀននាងបាននិយាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់នាងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ាសាម៉ាសានាងគឺជាមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អេមីលីរឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលអេមីលីតែងតែជួបឬក៏បញ្ហាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលអេមីលីតែងតែបានជួបប្រទះទាំងប៉ុន្មានគឺនាងតែងតែនិយាយប្រាប់ម៉ាសាទាំងអស់ពីព្រោះថាអេមីលីពិតជាទុកចិត្តទៅលើម៉ាសាខ្លាំងមែនទែនហើយម៉ាសាផងដែរក៏តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់អេមីលីហើយនិយាយប្រាប់អំពីព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់អេមីលីទោះបីជាអេមីលីនាងមិនសូវជឿរឿងនឹងក៏ដោយក៏ម៉ាសានៅតែបន្តនិយាយរឿងនេះរហូត2ឆ្នាំកន្លងផុតទៅម៉ាសាហើយនឹងអេមីលីក៏បានរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានរកការងារធ្វើរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែរឿងដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់អេមីលីនោះគឺឪពុកម្ដាយរបស់គេចាប់ផ្ដើមចង់លែងញើសគ្នាអេមីលីចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាទទួលរងសម្ពាធខ្លាំងមែនទែននាងបាននិយាយជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់នាងថានាងមិនចង់ខ្លាយទៅជាក្មេងកំព្រាដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយលែងញើសគ្នានោះទេនាងចង់រស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដូចជាគ្រួសារដទៃទៀតនាងមិនចង់ឲ្យមានការលែងលះគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនោះទេចនគាត់ក៏បាននិយាយលើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្អូនស្រីរបស់គាត់ថារឿងអ្វីដែលវានឹងកើតឡើងវានឹងកើតឡើងមានរឿងអ្វីដែលយើងអាចហាមឃាត់បាននោះទេបើសិនជាចិត្តរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនេះលែងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងគ្នាទៀតហើយអេមីលីនាងបានត្រឹមតែស្រក់ទឹកភ្នែកហើយដើរចេញនៅពេលដែលនាងបានឃើញឪពុកម្ដាយរបស់នាងកំពុងតែសញ្ញាលិខិតលែងលះនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែននាងចង់និយាយហាមឃាត់ទៅកាន់ពួកគាត់ប៉ុន្តែវាមិនអាចនោះទេពីព្រោះតែពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានសញ្ញាលែងលះបាច់ស្រេចបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលអេមីលីកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថារងសម្ពាធខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងពេលនោះម៉ាសាក៏បានមកលេងដល់ផ្ទះរបស់នាងហើយបាននិយាយលើកទឹកចិត្តដល់នាងនិយាយប្រាប់នាងអំពីព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថាត្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងនាងគ្រប់ពេលវេលាត្រង់នឹងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅឲ្យនាងគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលនាងត្រូវការត្រង់នឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់ដើម្បីមកគង់នៅជាមួយនឹងនាងហើយធ្វើឲ្យនាងមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកលីម៉ានាងក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកចិត្តទទួលថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានពិតមែនហើយនាងក៏បានចាប់ផ្ដើមទៅព្រះវិហារជាមួយនឹងម៉ាសាជារៀងរាល់សប្ដាហ៍រួមទាំងចនដែលជាបងប្រុសរបស់នាងផងដែរប ៅពេលដែលអេមីលីបានចូលទៅដល់ក្នុងព្រះវិហារគឺនាងបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតមែនពីព្រោះថាមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងព្រះវិហារសុទ្ធតែពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្នាមញញឹមមើលទៅពួកគេដូចជាគ្មានសម្ពាធគ្មានការឈឺចាប់គ្មានភាពពិបាកចិត្តអ្វីទាំងអស់អេមីលីនិងចនក៏បានមានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែត្រាស់ហៅពួកគេទាំងពីរនាក់ដើម្បីឲ្យទ្រទ្រង់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែឈឺចាប់បំផុតហើយនឹងរោគសម្ពាធបំផុតហើយសេចក្តីរឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលយើងមានសម្ពាធមានការឈឺចាប់មិនសប្បាយចិត្តឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងគួរតែទៅរកព្រះជាម្ចាស់មិនមែនសំងំនៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ងងឹតហើយនឹងគិតច្រើននោះទេព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាហើយត្រង់នឹងតាមការពីនឹងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជាពិសេសនោះត្រង់នឹងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាយើងធ្វើខុសឬក៏យើងធ្វើត្រូវឬក៏យើងកំពុងតែមានបញ្ហាមានសម្ពាធខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនថាគ្រួសាររបស់យើងមានបញ្ហាឬក៏សម័យខ្លួនយើងក៏មានបញ្ហានោះទេព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងនឹងប្រទានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពកក់ក្ដៅដល់យើងជានិច្ចហើយនៅក្នុងសេចក្តីមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាសម្ពាធគ្រួសារជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថារងអបសុតអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅពិភាក្សានៅមេរៀននេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: សូមសម្រួលចិត្តទេថាអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីគុណទាំងពីរអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែបន្តនៅក្នុងមេរៀនអំពីព្រះគម្ពីរនេះសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយនឹងមើលវីដេអូនេះផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខាម៉ានាំងចំពុក40ខ34និងខ38នោះពពកក៏គ្របត្រសាលជំនុំហើយសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាបានស្ថិតនៅពេញក្នុងរោងអបោសុតត្បិតក្នុងអស់ទាំងការដំណើរដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនោះនៅពេលថ្ងៃតែងមានពពកនៃព្រះយេហូវ៉ាស្ថិតនៅលើរោងអបោសុតហើយនៅពេលយប់មានភ្លើងវិញឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាបានឃើញ
2: ដោយដែលយើងបានសិក្សារួចទៅហើយនៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបរាប់ប្រាប់អំពីផែនការនៃការសាងសង់រោងអបសុទ្ធដែលព្រះទ្រង់នឹងឲ្យលោកម៉ូសេមកប្រាប់ដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងជំពូក35នេះគឺលោកម៉ូសេបានយកមកប្រាប់ហើយបាទយកមកប្រាប់ដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយអញ្ចឹងចាប់ពីជំពូក35រហូតដល់ជំពូកចប់នៅក្នុងសភុនិខមណាំងនេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងការដែលព្រះទ្រង់ឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើនៅរោងទីរោងអបសុទ្ធនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូកមុនយើងបានរៀនហើយប្រហែលជានៅក្នុងជំពូក25 26 27 28អីហ្នឹងគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើគឺឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់បានដាក់ដង្វាយហើយដង្វាយរបស់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងក៏មានដូចជាប្រាក់មាសលង្ហិនលាក់ពើសលាក់ពើស្វាយលាក់ពើក្រហមបាទខ្លួនទេយ៉ាងម៉ត់ហ្នឹងរោងប្រពៃរោងឈាមហ្នឹងគឺឲ្យថ្វាយជាដង្វាយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចនឹងធ្វើទីរោងរបស់សត្វដើម្បីនឹងថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះផងដែរហើយដង្វាយទាំងអស់នោះគឺប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាគឺបានទទួលបានមកពីប្រជារាជអេស៊ីបដែលកាលដែលពួកគាត់នឹងចាក់ចេញមកគឺពួកគាត់សុំឲ្យប្រជារាជអេស៊ីបហ្នឹងបានផ្ដល់នៅមាសនៅប្រាក់នៅលង្ហិនហ្នឹងឲ្យពួកគាត់ខ្លះអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានយកទាំងគ្រឿងទាំងអស់នោះដើម្បីដាក់ជាដង្វាយស្ម័គ្រចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីនឹងសាងសង់អញ្ចឹងយើងឃើញថាការសាងសង់រោងអបសុទ្ធនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើរឿងលំលំនោះទេគឺការសាងសង់រោងអបសុទ្ធនៅផែនដីនេះគឺជារបស់ដែលមាននៅលើឋានសួគ៌ដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់លោកម៉ូសេឲ្យធ្វើតាមដូចជារោងអបសុទ្ធនៅឋានសួគ៌ដែរអញ្ចឹងព្រះក៏បានចាត់អ្នកចំណានចំណានជាងចំណានតំណានដូចយើងឃើញនៅក្នុងជំពូកមុនអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាព្រះបានរៀបចំទុកអស់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងរោងអបសុទ្ធនោះគឺព្រះអង្គបានឲ្យលោកម៉ូសេនឹងរៀបរបស់ដែលសំខាន់សំខាន់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅផងដែរអញ្ចឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក35ចាប់ពីខ4ខ5រហូតដល់ខ17អីហ្នឹងគឺ ខទាំងអស់នេះឯងគឺជាខដែលប្រាប់យើងអំពីរូបភាពហើយនឹងរបស់របរដែលនឹងត្រូវដាក់នៅក្នុងរោងរបស់សុទ្ធផងដែរ
3: ហើយយើងឃើញពីខ21ដល់ខ29យើងឃើញថាអ្នកដែលនៅក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលមានចិត្តសទ្ធាចិត្តសប្បុរសគេបានយករបស់របរទាំងនោះមកជូននៅកាន់ម៉ូសេដើម្បីឲ្យម៉ូសេអាចបន្តនៅការបង្កើតរោងរបស់សុទ្ធនេះចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះការធ្វើការបម្រើព្រះគឺត្រូវតែមានសប្បុរសជនគឺត្រូវតែមានការជួយចែកទំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកទើបអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះបានយើងឃើញផងដែរថានៅក្នុងខ30រហូតដល់ចប់ជំពូកគឺម៉ូសេបាននិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលគាត់បានប្រកាសហៅឈ្មោះបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់ដែលយើងនិយាយពីមុននោះហើយបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់បានដាក់វិញ្ញាណរបស់ទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើបរិសុទ្ធទាំងពីរនេះហើយឲ្យគាត់អាចបំពេញនៅកិច្ចការដើម្បីធ្វើនៅគ្រប់អ្វីៗនៅក្នុងរោងរបស់សុទ្ធបានយើងឃើញថានៅពេលដែលម៉ូសេបានបញ្ចែកការងារឲ្យបរិសុទ្ធទាំងពីរនេះហើយនឹងអ្នកចំណានផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរាជអ៊ីស្រាអែលនោះបានបន្តិចមកពួកគេក៏មកជួបជាមួយម៉ូសេជម្រាបគាត់ថាអានៅពេលនេះយើងមានដង្វាយច្រើនពេកលើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការចឹងសូមលោកម៉ូសេបញ្ជាក់ប្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលថាឥឡូវបង្អាក់នៅការផ្ដល់ដង្វាយនេះសិនមានន័យថាយើងឃើញត្រង់នឹងកន្លែងនេះរាជអ៊ីស្រាអែលពិតជាចង់ជួយនៅការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះពិតមែនគេឲ្យហើយឲ្យទៀតឲ្យហើយឲ្យទៀតរហូតដល់លើសពីអ្វីដែលអ្នកជំជាងចំណាប់គាត់ត្រូវការទៀតផងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះទ្រង់បានរៀបចំព្រះទ្រង់បានបង្កើតនៅចិត្តវាងវៃសម្រាប់ជាងដើម្បីបង្កើតរោងរបស់សត្វព្រះក៏បានបណ្ដាលនៅចិត្តរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងរាជអ៊ីស្រាអែលឲ្យគាត់មានចិត្តទន់សន្តោសដើម្បីចង់ជួយដល់កិច្ចការបម្រើទ្រង់ដូច្នេះសម្រាប់យើងក៏ដូចគ្នាដែរព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅជំនាញទៅកាន់អ្នកអ្វីដែលអ្នកគិតថាអ្នកឆ្លាតអ្នកគិតថាអ្នកពូកែក្នុងការធ្វើគឺមិនមែនមកពីអ្នកដែលខ្លួនឯងទេគឺព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ការងារនោះហើយនឹងជំនាញនោះទៅកាន់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការដើម្បីបម្រើនៅកិច្ចការរបស់ទ្រង់ហើយបំពេញនៅព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានជំនាញសូមប្រើជំនាញនោះដើម្បីជួយនៅកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ
2: នៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានទទួលដង្វាយពីប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបានច្រើនហើយក៏បង្អាក់នោះគឺគាត់ក៏បានឲ្យជាងចំណានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាងសង់អញ្ចឹងការ design ការរចនានៅការធ្វើនៅរោងរបស់សិតនេះគឺយើងឃើញថាការសាងសង់នេះគឺយើងឃើញមាន3ដំណាក់កាលអញ្ចឹងយើងនឹងរៀបរាប់អំពីចំណុចដំណាក់កាលទី1ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1គឺយើងឃើញរោងរបស់សិតដែលមានសម្លៀកបំពាក់និងវាងនូនដែលនឹងវាងនូនពណ៌ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងទីរោងរបស់សិតគឺយើងឃើញនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតគឺមានហឹបសញ្ញាដែលយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក37ខ1ដល់ខ9ហើយចេញពីទីបរិសុទ្ធបំផុតយើងមកដល់ក្នុងទីបរិសុទ្ធគឺយើងឃើញថាមានតុពិសេសសម្រាប់នំប៉័ងតាំងតុកហើយអាសនាសម្រាប់ដុតគ្រឿងក្រអូបហើយយើងក៏ឃើញមានចង្គៀងមាសនោះផងដែរនៅពេលដែលយើងចេញមកពីកន្លែងទីបោសុតគឺយើងចេញមកខាងក្រៅដែលនៅខាងមុខទីបោសុតនិងទីបោសុតបំផុតនោះគឺយើងឃើញមានអាសនាហើយនឹងចានក្លំនៅទីនោះនោះផងដែរនេះហើយគឺជាការរចនាហើយនិងការសាងសង់របស់រោងបោសុតដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេបានធ្វើនៅទីនោះផងដែរ
3: យើងឃើញផងដែរថាជាងចំណានបានរៀបចំនៅកៅអៅសម្រាប់សម្ដេចសង្ឃកៅអៅសម្រាប់សង្ឃផ្សេងៗហើយក៏រៀបចំនៅកន្លែងឡោមព័ទ្ធមួយជុំវិញរោងរបស់សពផងដែរនៅពេលដែលគេបានរៀបចំនៅគ្រប់ទាំងអស់នេះរួចហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក39ខ43គឺម៉ូសេគាត់បានមកពិនិត្យមើលគ្រប់ការទាំងអស់ហើយគាត់បានឃើញថាគេបានធ្វើតាមពិតជាធ្វើតាមរចការរចនាហើយនឹងផែនការដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានឲ្យពិតមែននោះម៉ូសេក៏ឲ្យពោដល់ជាងចំណាប់ទាំងប៉ុន្មាននោះបន្ទាប់មកយើងឃើញថាព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងរោងរបស់សត្វហើយទ្រង់មិនយាងចោះនៅក្នុងពពកចូលមកក្នុងរោងរបស់សត្វហើយសរីរល្អរបស់ទ្រង់គឺពោពេញដល់ថ្នាក់មនុស្សមិនអាចចូលទៅបានឡើយហើយយើងឃើញថា ដោយទ្រង់សពហាតៃទៅលើទ្រង់របស់សពនេះគឺបានខ្លាយជាតំណាងមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចឹងនៅពេលដែលពពករបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានយាងឡើងចេញពីរោងរបស់សពនោះកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏ងើបឡើងរៀបចំសរសាររបស់ខ្លួនហើយដើរទៅតាមពពកនោះនៅពេលដែលពពកនោះបានចុះមកវិញមកសន្ធិដ្ឋនៅលើរោងរបស់សពនោះរាជអ៊ីស្រាអែលគេមិនងើបទៅណាឡើយគឺគេរងចាំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ដឹកនាំផ្លូវរបស់គេចេញឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះមានចំណុចយ៉ាងសំខាន់មួយគឺយើងក៏ត្រូវតែរងចាំឲ្យព្រះដឹកនាំផ្លូវរបស់យើងជាមុនសិនបើសិនជាយើងទៅមុនព្រះយើងនឹងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរងចាំត្រង់គ្រប់នៅទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈដើម្បីឲ្យត្រង់អ្នកដឹកនាំយើងដល់បន្ទាប់មកយើងក៏ឃើញដែរថាសេរីល្អរបស់ព្រះបានបង្ហាញជាសញ្ញាមួយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺគេបានឃើញត្រង់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅក្នុងពពកទាំងយប់នៅក្នុងបង្គោលភ្លើងហើយសេរីល្អនេះហើយនឹងសេចក្តីសន្យានេះបានជួយឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទុកចិត្តលើព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងគ្រប់ដំណើររបស់គេឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីកាណាន
2: ។ចឹងយើងឃើញថារោងបោសុតគឺជាមេរៀនដែលបានបង្ហាញយើងអំពីកិច្ចការទាំងមូលរបស់ព្រះនៅក្នុងការសង្គ្រោះរបស់មនុស្សមានបាបដែលព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំផែនការដើម្បីសង្គ្រោះដល់ពួកបណ្ដាជនទាំងឡាយដូចជាពួកយើងទាំងគ្នានេះផងដែរ។ហើយរោងបោសុតបានបង្ហាញអំពីទំហំនៃសេចក្តីសំអប់ដែលព្រះបានស្អប់អំពើបាបហើយនឹងអ្វីដែលទ្រង់ត្រូវធ្វើដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះហើយព្រះទ្រង់ក៏បានបង្ហាញអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់មនុស្សមានបាបដែលព្រះទ្រង់នឹងសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបដែលបានលន់តួអំពើបាបរបស់ពួកគេចេញហើយព្រះទ្រង់បានធ្វើរោងបោសុតនេះឲ្យលោកម៉ូសេបានធ្វើសាងសង់រោងបោសុតនេះគឺដើម្បីបានបកស្រាយនៅអ្វីដែលត្រូវកើតឡើងដល់មនុស្សអាក្រក់ហើយព្រះទ្រង់ក៏នឹងរៀបចំអនាគតមួយសម្រាប់ព្រះរបស់ទ្រង់ដែលអនាគតនោះគ្មានការអាក្រក់ឬអំពើបាបនោះទៀតឡើយអញ្ចឹងផែនការទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាអំពីទំហំដែលព្រះទ្រង់បានស្អប់នៅអំពើបាបនោះគឺទី1យើងឃើញថាព្រះបានប្រទានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដើម្បីស្លាប់ជំនួសអំពើបាបដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាអំពើបាបនេះគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែអំពើបាបទើបកូនរបស់ព្រះទើបព្រះបត្រារបស់ព្រះដែលមិនមានបាបសោះត្រូវស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបដើម្បីជំនួសដល់យើងហើយដើម្បីឲ្យព្រះបានបង្ហាញថានេះហើយគឺជាដំណោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហានៃអំពើបាបដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រទានព្រះបត្រាដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងបង្ហាញអំពីតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងទើបអំពើបាបរបស់យើងអាចនឹងអត់អន់ទោសបានដូចយើងរៀនសិក្សានៅមេរៀនមុនគឺនៅក្នុងមេរៀនទី11ផែមេរៀនទី10អញ្ចឹងដែលយើងថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកអង្វរក៏ជំនួសយើងគឺតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទើបអំពើបាបរបស់យើងអាចនឹងអត់អន់ទោសបានអញ្ចឹងគឺព្រះទ្រង់បានមកយើងមកទីនេះគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីនៅថ្ងៃអនាគតដែលថាមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវជប់អ្វីហើយមនុស្សល្អនឹងត្រូវជប់អ្វីហើយនៅថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2នេះផងដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងបង្ហាញថានោះព្រះអង្គនឹងទ្រង់នឹងជូតទឹកភ្នែកហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអំណរហើយគ្មានទេពាក្យថាយំសោកហើយគ្មានទេថាសេចក្តីស្លាប់ចំពោះរាជរបស់ព្រះនោះផងដែរបិទព្រះទ្រង់ឈ្នះដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែឈ្នះជាមួយនឹងព្រះដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់សូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅគូឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអព្ភគុណដល់ព្រះអង្គគុណសូមអធិដ្ឋានថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនមេរៀនដល់ល្អដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីផែនការនៃការសង្គ្រោះដល់មនុស្សដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញតាមរយៈរឿងរបស់លោកម៉ូសេហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញតាមរយៈរឿងរបស់ប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងបង្ហាញតាមរយៈទីរងរបស់សុទ្ធនោះផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយព្រះអង្គគឺជាព្រះឡើយទាំងព្រះព្រះអង្គគឺស្ដេចដ៏ទាំងស្ដេចព្រះអង្គអាចធ្វើអ្វីទាំងអស់បានសូមព្រះអង្គជួយកែច្នៃចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គកុំឲ្យចិត្តទូបង្គំងាករេដូចជាប្រជាអ៊ីស្រាអែលដែលបានជាគំរូមួយដែលទូបង្គំបាននឹងរៀននោះផងដែរព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងនាមចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំនឿលាសូមជួបគ្នានៅមេរៀនថ្មីទៀត

0: សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី14ដែលមានចំណងជើងថាការដាក់ដង្វាយថ្វាយព្រះព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ16ដល់21ព្រះសូបាននិទានអំពីរឿងបុរសម្នាក់ជាអ្នកមានហើយឆ្នាំនោះដែលស្រោននំនាំរបស់គាត់បានផលជាច្រើនប្រហែលនោះក៏គិតថាអញនឹងរកជារកអញពង្រីកឲ្យធំជាងមុនរួចប្រមូលផលនិងទ្រព្យសម្បត្តិទៅទុកនៅទីនោះនោះអញនឹងប្រាប់ដល់ចិត្តអញថាចិត្តអើយឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនរួមទុកសម្រាប់ជាយូរឆ្នាំទៅមុខទៀតបានហើយជួយឯងជប់សម្រាប់ទៅហើយស៊ីផឹកសប្បាយចុះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានៅវេលាយប់នោះបុរសនោះស្លាប់ទៅតើទ្រព្យសម្បត្តិនោះនឹងទៅជារបស់អ្នកណាតើលោកអ្នកយល់ស្របនឹងគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឬទេតើទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកអ្នករកបានអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកសប្បាយពិតប្រាកដឬទេ
1: 1. លុយរបស់អ្នកគឺលុយដែលអ្នកចាយអស់
0: មនុស្សជាច្រើនគិតថាមានប្រាក់មានអ្វីៗគឺប្រាក់អាចធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តនិងមានចំណាយអាហារឆ្ងាញ់មានផ្ទះធំត្រនំខ្ពស់ពេលគេមានជំងឺគេអាចទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យល្អៗហើយគេអាចដើរលេងទីណាក៏បានជាការពិតប្រាកដមែនមានប្រាក់អាចទិញអ្វីៗមែនតែប្រាក់មិនអាចនាំមកនៅក្តីសប្បាយរហូតបាននោះទេតើហេតុដូចម្តេចបានជាយើងនិយាយដូច្នេះទោះបីជាយើងសង្កេតមើលទៅអ្នកមានដែលពោពេញទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់ដែលមិនចេះខ្វះនោះក៏គង់តែមានទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសារមានជំងឺនិងស្ដីស្លាប់ដែលប្រុសប្រាក់មានអាចទិញស្ដីស្រឡាញ់ស្ដីសុខសាន្តនិងជីវិតបានឡើយទុយទៅវិញវារឹតតែធ្វើឲ្យមនុស្សជាម្ចាស់របស់នោះមានអាយុកាន់តែខ្លីទៅវិញដោយសារកាលណាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឬតែខ្វល់ខ្វាយភ័យខ្លាចក្រែងទ្រព្យសម្បត្តិនោះបាត់បង់ទៅវិញដូច្នេះមានក៏មានការព្រួយបារម្ភដូចអ្នកក្រដែលដោយមានពាក្យទំនៀមខ្មែរមួយឃ្លាពោលថាទ្រព្យច្រើនព្រួយរិះសាទ្រព្យតិចណាព្រួយរិះគិតចុះតើធ្វើដូចម្តេចទៅដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បាយនឹងជីវិតនោះយើងជាគ្រីស្ទានបានដឹងជាប្រកាសថាទាំងអស់ខាងលើនេះជាអំណោយទានដែលបានមកពីព្រះបានន័យថាយើងមានក្តីសប្បាយនឹងជីវិតមិនមែនមកពីទ្រព្យសម្បត្តិទេគឺមកពីព្រះវិញដោយព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ4បានសម្ដែងថាឯទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានប្រយោជន៍ក្នុងថ្ងៃពីរោទឡើយតែសេចក្តីសុចរិតនឹងជួយឲ្យរួចពីស្លាប់វិញអស្ក្តីសុចរិតនោះយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបងប្អូនអើយជីវិតយើងខ្លីណាស់មិនដឹងថាជាពេលវេលាណាត្រូវស្លាប់ទេដូច្នេះលោកអ្នកគូខំសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលមានរលាយនៅពេលដែលលោកអ្នកស្លាប់ទៅហើយដែលអាចជួយលោកអ្នកផងយើងមិនត្រូវពឹងលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងឡើយតែព្រះបានសន្យាថានឹងថែរក្សាយើងហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសក្តិទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ថែមទាំងបានបង្ហាញអំណាចនេះជាច្រើនដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1បានចែងអំពីស្ត្រីមីម៉ាយម្នាក់ដែលមានម្សៅនំប៉័ងនិងខ្លាញ់ល្មមតែចំអែតខ្លួនគាត់និងកូនតែមួយពេលប៉ុណ្ណោះតែគាត់បានចែករំលែកនំប៉័ងនោះជាមួយនឹងអ្នកបម្រើព្រះម្នាក់ឈ្មោះអេលីយ៉ាគាត់មានគ្រាន់តែគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមតែមួយពេលនោះទេតែនៅសល់ម្សៅនំប៉័ងនិងខ្លាញ់សម្រាប់បរិភោគរហូតជាមួយគ្រួសារគាត់និងអ្នកបម្រើរបស់ព្រះបានន័យថាបើនាងខ្លាចខ្វះខាតខ្លួនឯងមិនចែករំលែកដល់លោកអេលីយ៉ាទេថ្ងៃស្អែកនាងនឹងគ្មានអ្វីបរិភោគឡើយតែដោយនាងទុកចិត្តលើព្រះនាងមិនខ្វល់ខ្វាយពីការខ្វះខាតឡើយហេតុនេះហើយបានជាយើងនិយាយថាលុយរបស់អ្នកគឺជាលុយដែលអ្នកចាយអស់ហើយលុយដែលនៅសល់មិនមែនជាលុយរបស់អ្នកឡើយ
1: 2របស់សពសារពើជារបស់ព្រះ
0: ព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថាផែនដីនិងសារពើនៅផែនដីជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងលោកីនិងបណ្ដាអ្នកដែលនៅលោកីផងបាត់ទ្រង់បានប្រតិឋានផែនដីនៅលើសមុទ្រហើយបានតាំងឲ្យមាំមួននៅលើទឹកទាំងពួងតើលោកអ្នកជឿថាដូច្នោះដែរឬទេបើសិនបាត់ទ្រង់ពិតជាព្រះដែលបានបង្កើតរបស់សារពើមែននោះអ្វីៗទាំងអស់នៅលើលោកីនេះជារបស់ផងទ្រង់សូមលោកអ្នករំពឹងគិតមើលបើលោកអ្នកខំប្រឹងប្រែងធ្វើការបានប្រាក់ច្រើនរួចទិញបានផ្ទះមួយខ្នងនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងនោះលោកអ្នកប្រកាសជានិយាយថានេះជាផ្ទះនិងម៉ូតូរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំខំធ្វើការខ្លាំងណាស់ទម្រាំតែទិញវាបានប៉ុន្តែចុះតើអ្នកណាដែលបានផ្ដល់ជីវិតនិងកម្លាំងដល់លោកអ្នកឲ្យធ្វើការនោះតើមិនមែនជាព្រះឬអីប្រសិនបើអ្វីៗទាំងអស់ជារបស់ផងព្រះនោះយើងគ្មានកម្មសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់គឺដូចជាកូនដែលរស់នៅក្នុងបន្ទុកឪពុកម្ដាយហើយទោះជាបីខិតខំធ្វើការនិងទិញបានអ្វីក៏ដោយក៏គេគិតថាមិនមែនជារបស់គេផ្ទាល់ដែរគឺជារបស់ឪពុកម្ដាយគេវិញព្រោះឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកបង្កើតគេនិងចិញ្ចឹមបីបាច់គេដោយព្រះជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់ព្រមទាំងយើងថែមទៀតនៅពេលដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចំណាយពេលរលានិងប្រកាសដើម្បីបំពេញកិច្ចការថ្វាយទ្រង់និងជួយដល់អ្នកដទៃទៀតដែលជាកូនទ្រង់ដែលយើងរាល់គ្នារាប់ជាបងប្អូនរបស់យើងដែរនោះយើងត្រូវតែថ្វាយដល់ទ្រង់ដោយឥតស្ដាយស្រណោះព្រោះទ្រង់បានប្រទានព្រះពរឲ្យយើងនិងមានការអាណិតអាសូរដល់អ្នកដទៃតើលោកអ្នកសុចិត្តថ្វាយប្រកាសដែលលោកអ្នករកបានទៅព្រះខ្លះឬទេហើយចុះតើលោកអ្នកត្រូវថ្វាយប៉ុន្មានទៅ
1: 3ដងវាយ10ហូត
0: 1លោកពូអ៊ីជាកសិករម្នាក់នៅខេត្តតាកែវគាត់ជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវធ្វើតាមព្រះតីរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉ត់ចត់ម៉ឹងម៉ាត់នៅឯវាលស្រែជុំវិញស្រែរបស់គាត់នៅពេលដែលសន្ទូងកំពុងលាស់ខៀវខ្ចីដែលយើងហៅថាស្រូវកំពុងធ្វើខ្លួននោះស្រាប់តែមានដង្កូវស៊ីបំផ្លាញយ៉ាងសាហាវធ្វើឲ្យសន្ទូងខៀវខ្ចីស្រងាត់ទៅជាស្វិតស្រពោនទៅវិញចំណែកស្រែពូអ៊ីនោះគ្មានស្លឹកស្រូវណាមួយត្រូវស្វិតដោយដង្កូវស៊ីឡើយអ្នកស្រុកឆ្ងល់ណាស់ខ្លះរហូតមានការអន់ចិត្តនឹងពូអ៊ីថាមានថ្នាំល្អបាញ់ហេតុអ្វីចាំបាច់លាក់នឹងពួកគេអ្នកស្រុកក៏សួរទៅលោកពូថាតើអ្នកអ៊ីអែងប្រើថ្នាំអីបានជាដង្កូវមិនស៊ីស្រូវអ្នកដូច្នោះពូអ៊ីឆ្លើយថាខ្ញុំប្រើថ្នាំ10ហូត1ឬ 10% អ្នកស្រុកភ្ញាក់ផ្អល់ជាខ្លាំងដោយគេមិនដែលឮឈ្មោះថ្នាំនោះសោះក៏នាំគ្នាសួរទៀតថាតើយើងទៅទិញថ្នាំនោះនៅឯណាហើយថ្លៃឬថោកទៅពូអ៊ីញញឹមពព្រាយហើយបញ្យល់តបតោអ្នកស្រុកវិញថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ជារបស់ផងព្រះខ្ញុំបានថ្វាយមួយក្នុង10ទៅព្រះគឺថាបើខ្ញុំបានស្រូវ10ថังខ្ញុំបង្វល់3ថังទៅព្រះបើខ្ញុំលក់មន់បាន4000ខ្ញុំបង្វល់400ថ្វាយទៅព្រះគាត់បានឃើញថានោះជាមុខចំនួនមួយតែមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនឹងធ្វើដោយសារព្រះបានប្រទានជីវិតធម្មពលទឹកភ្លៀងនិងពន្លឺថ្ងៃឲ្យគាត់រួចមកហើយដូច្នេះគាត់មានត្រូវស្ទាក់ស្ទើរឬស្ដាយសំណោះនឹងបង្វិល 10% ពីចំណូលរបស់គាត់ថ្វាយទៅត្រង់វិញឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ10បានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងច្បាស់ថាចូលនាំយកដង្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចោះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយលបងលោអញឥឡូវបើអញមានបើកទ្វារឋានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងល្មមទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារយោងតាមខនេះបើលោកអ្នកកំពុងតែខ្វះខាតហើយថ្វាយមួយភាគ10ទៅព្រះតើធ្វើឲ្យលោកអ្នករឹតតែខ្វះខាតទៅឬកាន់តែចម្រើនឡើងវិញព្រះបានសន្យាយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខនោះថា លោកអ្នកមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រាន់ទេតែថែមទាំងសល់រកកន្លែងទុកមិនបានទៀតព្រះទងសពព្រះហរតីថេរេសាយើងបានផ្ដល់នៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ជីវិតយើងតែទ្រង់ចង់ឃើញថាតើយើងស្មោះត្រង់នឹងទ្រង់ឬទេមុនទ្រង់ប្រទានអ្វីៗឲ្យយើងថែមទៀតនេះគឺជាផែនការមួយយ៉ាងល្អរបស់ព្រះចំពោះយើងលោកជាគ្រូសគឺជាជីដូនរបស់អ្នកស្រីជូទីដែលជាគ្រូសាររបស់គ្រូកុងវីល Scott Griswoldជាអ្នកបានមកធ្វើការបម្រើព្រះនៅស្រុកខ្មែរកាលពីឆ្នាំ1993លោកយាយបានសិក្សាពីព្រះយេស៊ូវនៅសតវត្សទី1930គាត់ស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់ដោយទ្រង់បានបដូរបង់ព្រះជន្មនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសគាត់គាត់ចង់ធ្វើនៅអ្វីៗទាំងឡាយដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគាត់ធ្វើនៅពេលដែលគាត់បានសិក្សាអំពីដងវាយ1:10ជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ក៏ប្រាជ្ញានឹងដាក់ដង្វាយនេះឲ្យបានប៉ុន្តែគ្រូសាគាត់ក្រៃក្រោហើយប្តីរបស់គាត់មានកាងារត្រឹមតែជាជាងរៀបឆ្នាំផ្ទះប៉ុណ្ណោះទោះជាគាត់រកបន្តិចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ដក1:10ថ្វាយទៅព្រះដោយមិនគិតពីការខ្វះខាតទល់ខ្លួនដែរថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់មកឈប់នៅមុខផ្ទះគាត់ដោយសន្យានឹងយកទៅដោះគោមកលក់ឲ្យគាត់ក្នុងតម្លៃដ៏ថោកគាត់មានទៅដោះគោទុលទុលទៀនរហូតសល់ទុកពេញពេញទូទឹកកកក្រោយមកទៀតមានកសិករម្នាក់មកប្រាប់គាត់ថាផ្លែប៉ោមឆ្នាំនេះថោកណាស់ខ្ញុំមិនបេះលក់ទេសូមអ្នកទៅបេះយកតាមចិត្តចោះក្រោយមកទៀតមានម្ចាស់ធនាគារម្នាក់ហៅប្តីគាត់ទៅប្រាប់ថាខ្ញុំបានរឹបអូសយកផ្ទះពីកូនបំណុលជាច្រើនហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការជួសជុលវាដើម្បីលក់ចេញវិញតើអ្នកអាចទទួលការងារនេះបានឬទេដូចព្រះបានសន្យាមែនដោយសារតែអ្នកស្រីក្រោសស្មោះត្រង់ក្នុងការដាក់ដង្វាយឥឡូវនេះគាត់មានទឹកដោះគោហូបមិនអស់មានផ្លែប៉ោមពេញមួយចម្ការដោយមានបាច់តាំព្រមទាំងមានលុយចាយមានខ្វះទៀតផងតើលោកអ្នកគូទេសាល់បងដាក់ដង្វាយ 10% នេះថ្វាយទៅព្រះឬទេពិតជាមានបងប្អូនខ្លះនៅតែរារែកនៅឡើយព្រោះចំណូលរបស់គាត់តិចពេកពិបាកនឹងដក 10% នេះណាស់ឧបមាថាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម្នាក់រកបានមួយថ្ងៃ10,000ល្មមតែនឹងចាយរួចមួយថ្ងៃចាប់បោះដក 1,000 ចាញ់ទៅនោះវាមិនខ្វះសម្រាប់គ្រួសារគាត់ទៅហើយប៉ុន្តែបើគាត់នៅតែមិនដក1,000នោះថ្វាយទៅព្រះក៏គាត់នៅតែខ្វះទៀតដដែលព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ5និង6ព្រះបានមានបន្ទូលឲ្យយើងពិនិត្យមើលនៅការខ្វះខាតរបស់យើងឡើងវិញថាឥឡូវព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឯងរាល់គ្នាពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនចុះឯងរាល់គ្នាបានប្រោះពូជជាច្រើនតែច្រត់បន្តិចទេក៏បានស៊ីតែមិនចេះឆ្អែតហើយបានផឹកក៏មិនបានស្កប់ស្កល់ព្រមទាំងស្លៀកពាក់តែមិនបានកក់ក្ដៅឡើយឯអ្នកណាដែលស៊ីឈ្នួលនោះទទួលឈ្នួលឲ្យតែដាក់ថងធ្លុះទេព្រះនឹងមិនបានប្រទានពរដល់ពួកគេទេដោយពួកគេមិនបានបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ទៅនឹងទ្រង់ដោយការដាក់ដង្វាយ1:10នេះព្រះអង្គថែមទាំងមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកដាដែលមានដាក់ដង្វាយនេះគឺបានលួចត្រង់ហើយព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ8សូមលោកអ្នករំពឹងគិតមើលបើសិនបើមិត្តរបស់អ្នកបានអញ្ជើញអ្នកទៅទទួលទានអាហារនៅហាងមួយហើយនាំលោកអ្នកទៅផ្សារទិញខោអាវថ្មីថ្មីថែមទាំងទិញម៉ូតូអសង់ឲ្យផងហើយលោកអ្នកបែរជាទាមទារយកប្រាក់ដែលនៅសល់នៅក្នុងហូបប៉ៅរបស់មិត្តលោកអ្នកទៅវិញនោះតើមិត្តរបស់លោកអ្នកសប្បាយចិត្តឬទេមិនសប្បាយចិត្តឡើយហើយក៏នឹងលែងឲ្យអ្វីទៅអ្នកនៅថ្ងៃក្រោយទៀតការនេះមិនខុសពីការដែលមនុស្សយើងបដិសេធមិនព្រមអង្វលប្រាក់ដង្វាយ1:10ថ្វាយទៅព្រះនោះឡើយបើព្រះជាម្ចាស់លោកីនេះដែលមានអ្វីៗទាំងអស់នោះហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវការប្រាក់100ពីយើងតាមពិតព្រះអង្គមិនចង់បានដង្វាយពីយើងឡើយតែទ្រង់ ចង់បង្រៀនយើងឲ្យមានចិត្តសប្បុរសនិងចង់ឃើញភាពស្មោះត្រង់របស់យើងដើម្បីឲ្យទ្រង់រិតតែសប្បាយព្រះទ័យនិងប្រទានពរបន្ថែមឲ្យយើងទៀតដូច្នេះការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10មិនមែនជាការខាត់បងសម្រាប់លោកអ្នកទេគឺជាការចំណេញទៅវិញទេតាមានគ្រឹះស្ទានជាច្រើនបានคลายខ្លួនជាអ្នកមានដោយមានការស្មោះត្រង់នៅក្នុងការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10នេះដូចជាថៅកែក្រុមហ៊ុនអមេរិកាំងដល់បីមួយរូបគឺថៅកែក្រុមហ៊ុនថ្នាំដុសថ្មិញ Colgate និងស្ករកៅស៊ូ Doppelmint ជាដើមប្រសិនបើលោកអ្នកប្រវាសស្រីគេលោកអ្នកត្រូវមានកម្លាំងចេញជាពូជផ្លាជីនិងបងទឹកព្រមទាំងថែទាំស្រោចទៀតផងចំណែកម្ចាស់ស្រីមានតែដីប៉ុណ្ណោះតែដល់ពេលចែកផលគឺត្រូវចែកស្មើគ្នាឬត្រូវឲ្យម្ចាស់ស្រីច្រើនជាងម្យ៉ាងវិញទៀតបើនេះណាម្នាក់ឲ្យប្រាក់លោកអ្នកយកទៅរោស៊ីលោកអ្នកត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងនិងគំនិតរីឯចំណេញត្រូវចែកស្មើគ្នាបើខាតវិញគេដឹងតែពីទាដើមឲ្យខានតែបានចំណែកព្រះបានប្រទានដីទឹកភ្លៀងពន្លឺព្រះអាទិត្យសត្វពាហនៈកំឡាំងនិងជីវិតដល់លោកអ្នកតែទ្រង់យកតែមួយភាគក្នុង10ប៉ុណ្ណោះហើយមួយចំណែកតូចនេះមិនមែនសម្រាប់ទ្រង់ទេគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់លោកអ្នកទៅវិញទេនិយាយឲ្យស្រួលស្គាល់ការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10ដូចជាលោកអ្នកបងពន់ជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នោះដែរត្រូវឲ្យឯងហូតយកមួយភាគក្នុង10ពីផលដែលកើតពីស្រែចម្ការឯងរាល់តែឆ្នាំជាកំខានការបងពួនជន់រត់បង្ហាញថាលោកអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិលោកអ្នកនិងខ្លួនអ្នកដែលហើយរត់ក៏យកប្រាក់នេះទៅជួយដល់លោកអ្នកវិញដូចជាឲ្យប្រាក់ខែដល់គ្រូបង្រៀនកូនចៅលោកអ្នកនិងថែរក្សាសុខភាពអ្នកស្រុកភូមិរបស់លោកអ្នកជាដើមសូមលោកអ្នកចងចាំថាលោកអ្នកមិនអាចទិញព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបានទេទោះបីជាលោកអ្នកមានរួយរົບលៀនរៀលក៏ដោយតែបើលោកអ្នកដាក់ដង្វាយមួយភាគ10តែមួយកាក់នោះទ្រង់សពព្រះទ័យដល់អ្នកនិងប្រទានពរដល់អ្នកដោយយ៉ាងបរិបូរជាពិសេសលោកអ្នកនឹងបានជីវិតអកល
1: 4ដង្វាយសទ្ធា
0: ជាងបានប្រៀបធៀបដង្វាយ10ហត1ទៅនឹងការបងពន់ជើងរត់ចុះបោះសាលារៀននៅក្នុងភូមិលោកអ្នកខ្វះតុកកៅអីឬមានអ្នកក្រៃក្រនៅក្នុងភូមិលោកអ្នកមានធុរៈនោះតើលោកអ្នកមិនរវីរវល់ដោយគិតថាលោកអ្នកបានបងពន់ជន់រត់ទៅហើយឬក៏រៃអង្គាសគ្នាតាមសទ្ធាយកមកជួយដល់សាលារៀននិងអ្នកក្រៃក្រនោះចំណែកឯកាដាក់ដង្វាយសទ្ធាក៏ដូចគ្នាដែរលោកអ្នកក៏ដាក់ដង្វាយនោះប៉ុន្មានក៏បានហើយនៅពេលណាក៏បានតាមឲ្យព្រះវិហារអាចប្រើការក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃនិងបំរើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងជាចាំបាច់របស់ព្រះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ35បានសម្ដែងថាដែលអយនោះបានពោជាងទទួលដូច្នេះហើយបានជាព្រះបានបង្រៀនយើងឲ្យមានចិត្តសប្បុរសដោយការដាក់ដង្វាយនេះការនេះគ្មានអ្វីថ្មីសម្រាប់យើងទេព្រោះការដែលធ្វើបែបនេះយើងធ្លាប់ធ្វើរួចមកហើយដូចជាការចូលបន់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កសាងសាលារៀនផ្លូវថ្នល់ឬជួនកាលយើងធ្លាប់ដាក់ដង្វាយថ្វាយទេវតាជាច្រើននៅពេលបន់ចូលឆ្នាំតែខុសគ្នាបន្តិចត្រង់ដង្វាយនេះជារង្វាយដែលថ្វាយទៅព្រះដើម្បីជួយដល់កូនរបស់ទ្រង់ដែលជាអ្នកក្រីក្រឬមានសេចក្តីត្រូវការជាចាំបាច់មានពាក្យមួយឃ្លាពោលថាលួយជាអ្នកបម្រើដល់ល្អតែជាជួយវាយដល់អាក្រក់គឺថាបើយើងបានយកលួយដែលយើងមានទៅជួយអ្នកដទៃនោះវាជាអ្នកបម្រើដល់ល្អរបស់យើងហើយព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តហើយព្រះយេស៊ូវក៏សប្បាយព្រះទ័យដែរតែបើយើងគិតតែពីកំណាញ់ទុកលុយសម្រាប់តែខ្លួនឯងមនុស្សមានន័យថាយើងបានទុកលុយធ្វើជាចាវាយហើយព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រងលើជីវិតយើងឡើយ ទៅប្រងមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក16ខ13ថាគ្មានបោណាដែលបំរើចៅហ្វាយពីបានទេពីព្រោះបោនោះនឹងស្អប់មួយស្រឡាញ់មួយឬនឹងកាន់ខាងមួយហើយមើលងាយមួយដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏បំរើព្រះផងទ្រព្យសម្បត្តិផងពុំបានដែរមានក្រែមួយមានអ្នកមានវ័យក្មេងម្នាក់ចូលទៅជួបព្រះយេស៊ូវដើម្បីសួរអំពីការធ្វើយ៉ាងណាដែលនាំឲ្យមានជីវិតអកលរឿងនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកមានរូបនេះបានដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មានពុំអាចនាំមនុស្សជីវិតអកលបានឡើយតើបានជាគាត់ទៅសួរព្រះយេស៊ូវដូច្នេះតែព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ21ថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯឋានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះតែបរិសុទ្ធនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនពេកគេក៏គេចេញពីព្រះយេស៊ូវទៅគឺគាត់សុខចិត្តរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជាជាងទទួលជីវិតអកលពីព្រះយេស៊ូវរីឯច្បាប់បរិសុទ្ធខ្មែរយើងក៏បានពោលដូចគ្នានេះដែលថាអោយច្រើនកើតច្រើនចម្រើនទៀងឯបច្ចុប្បន្នរៀងទៅបរលោកនៅក្នុងដង្វាយសទ្ធានេះមានដង្វាយមួយទៀតដែលហៅថាដង្វាយពិសេសដង្វាយសទ្ធាធម្មតាគណៈកម្មការព្រះវិហារអាចយកទៅចាត់ចែងធ្វើអ្វីក៏បានតែចំពោះដង្វាយសទ្ធាពិសេសបើលោកអ្នកដាក់វាសម្រាប់ធ្វើអ្វីគឺធ្វើបានតែការនោះប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចដាក់តាមបំណងរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកបានយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការដាក់ដង្វាយនេះហើយកំពុងតែមានចិត្តពុះគញ្ជ្រោលនឹងដាក់ដង្វាយទៀតផងប៉ុន្តែប្រហែលមានជាអ្នកខ្លះកំពុងគិតថាខ្ញុំចង់ដាក់ដង្វាយណាស់តែខ្ញុំគ្មានលុយយើងសូមជូនយោបល់ខ្លះៗដើម្បីលេខដាក់ដង្វាយដែលលោកអ្នកយល់ថាជាការចំណាយសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកទាំងនៅបច្ចុប្បន្ននេះនិងអនាគតរៀងរាល់ថ្ងៃតើលោកអ្នកធ្លាប់ចំណាយប្រាក់លើរបស់ដែលគ្មានប្រយោជន៍ឬមានប្រយោជន៍តិចដូចជាស្ករគ្រាប់ថ្នាំជក់ស្រាស្លាមលូឬប៊ីចេងឬទេបើមានយើងជឿថាគួរតែកាត់បន្ថយឬកាត់ផ្តាច់នៅការចំណាយលើរបស់ទាំងនោះហើយទុកប្រាក់នោះមកដាក់ដង្វាយវិញលោកអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតនេះហើយនឹងមានសង្ឃឹមថានឹងបានជួបជុំគ្រួសាររហូតអកលជានិច្ចនេះជាតួលេខនៃប្រាក់ដែលលោកអ្នកអាចសន្សំបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃបើលោកអ្នកចំណាយអស់500រៀលនៅក្នុងមួយឆ្នាំអស់182,500រៀលបើតាមការពិសោធន៍បង្ហាញថាលោកអ្នកប្រើស្ករថ្នាំជក់ស្លាមលូស្រានិងប៊ីចេងលោកអ្នកត្រូវចំណាយលើថ្នាំពេទ្យយ៉ាងតិចបំផុតស្មើនឹងការចំណាយទៅលើគ្រឿងទាំងនោះដូច្នេះការចំណាយឡើងទៅដល់182,500គុណនឹង2វាស្មើឲ្យ365,000រៀលគឺក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកអ្នកអាចសន្សំប្រាក់នៅក្នុងធនាគារនៅនគរតាន់ស៊ូបាន365,000រៀលដែរកុំអោយប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងច្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយចោលទម្លុះប្លន់នោះឡើយត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯឋានសួគ៌វិញតែជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬប្លន់ផងតើលោកអ្នកធ្លាប់ធ្វើបញ្ជីចំណូលចំណាយប្រចាំឆ្នាំឬទេបើគ្មានទេលោកអ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយសូមលោកអ្នកបន្ថែមកឡនមួយទៀតនៅក្នុងទង់ចំណាយរបស់លោកអ្នកដោយដាក់ថាដង្វាយហើយចែកជាទង់តូចៗ3ទៀតគឺដង្វាយ10ហត1ដង្វាយសាធានិងដង្វាយពិសេសដូចមានគំនូរខាងក្រោមនេះដូចតទៅ1កាលបរិច្ឆេទ2ចំណូល3ចំណាយទូទៅ4ដង្វាយនិង5តុល្យភាព

0: ខ្ញុំជាអ្នកប្រាជ្ញាហើយមានចំណេះដឹងពុះជាងគេនៅភូមិនេះ
1: ដំរីជើងបួនគង់មានផ្្លាត់អ្នកប្រាជ្ញាចេះស្ទាត់ដូចប្អូនឯងនេះក៏គង់មានថ្ងៃផន់ច្រឡំដែរ
0: បងឲ្យចាំខ្ញុំមួយផ្លេត
1: អូខេ bro បងចាំ
0: ទេមិនពិតទេហើយអ្វីពុកកាត់ក្តីបែបនេះ
2: រឿងស្មាល់ពួរបៃតងមានរឿងមួយដំណើរថាមានគ្រួសារមួយនៅក្នុងភូមិក្បែរជើងភ្នំក្រោមដំបូលផ្ទះដ៏តូចនេះមានសមាជិកចំនួន5នាក់ដែលឪពុកមានឈ្មោះថាសឹមហើយម្ដាយឈ្មោះថានួនសក្តាគឺជាកូនច្បងគាត់គឺជាអ្នកខ្វៀលគោក្របីនៅតាមជ្រលងភ្នំហើយគាត់ក៏ជាកូនដែលល្ងំជាងគេនៅក្នុងផ្ទះពីព្រោះគាត់មិនបានរៀនសូត្រដូចគេទេរៀងគឺជាកូនទី2គាត់ជាសិស្សឆ្នើមប្រចាំសាលាហើយក៏ជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមបងប្អូនផងដែរចំណែកឯកូនពៅឈ្មោះថាវេហាគឺជាអ្នកដែលពូកែខាងដាំដំណាំទាំង3អ្នកបងប្អូននេះគឺសុទ្ធតែមានជំនាញខុសគ្នារៀងៗខ្លួនរៀងរាល់ល្ងាចពួកគេតែងតែបរិភោគអាហារជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយថ្ងៃមួយរៀងក៏បានមកឯឪពុកហើយនិយាយថា
1: ពុកកូនចុះខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេសូមពុកដាក់ងារនេះឲ្យខ្ញុំមក
3: អូអញចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកដែលឆ្លាតជាងគេមែនទេបានមិនអីទេពុកនឹងដាក់ងារនេះឲ្យឯងក៏ប៉ុន្តែអញត្រូវធ្វើរឿងមួយជាមុនសិន
1: ពិតមែនឬពុកចឹងតើពុកចង់ឲ្យកូនធ្វើអ្វីសូមពុកអញ្ជើញមានប្រសាសន៍មក
3: ចូលឯងទៅរកមនុស្សឲ្យបានពីរនាក់ដែលគេទាំងពីរនាក់នោះព្រមធ្វើជាអ្នកដើរតាមឯងនោះពុកនឹងដាក់ញៀននេះឲ្យឯងភ្លាម
2: ដោយសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងរៀតក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងឪពុកយ៉ាងលឿនថា
1: បាទបានលោកឪពុកវាពិតជាងាយស្រួលខ្លាំងណាស
2: ់រៀតបានប្រញាប់រត់ចូលទៅក្នុងភូមិដើម្បីទៅស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិរបស់គេយ៉ាងលឿននោះគេក៏ទៅដល់ផ្ទះមិត្តរបស់គេម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហ៊ាន
1: សំឡាញ់សំឡាញ់ឯនៅផ្ទះអត់នឹង
4: អេអេរៀងថ្ងៃហ្នឹងខ្យល់អីបើឯងមកផ្ទះយើងទាំងព្រឹកអញ្ចឹង
1: អូគឺថាណែឪពុករបស់គ្នាហ្នឹងគាត់នឹងដាក់ងារឲ្យគ្នាថាជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេហ្នឹងលុះត្រាណាទើបតែមានអ្នកដើរតាមគ្នាបានពីរអ្នកជាមុនសិនប៉ុណ្ណឹងមិនដែរឯងចាប់អារម្មណ៍ទេហើយជួយគ្នាបានអត់មើលទៅ
4: គួរចាប់អារម្មណ៍តាណាមួយឯងជាមនុស្សឆ្លាតដាច់គេស្រាប់ហើយហើយជាពិសេសនោះក៏ជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំទៀតគ្រាន់តែដើរតាមអ្នកមានចំណេះដូចជាឯងខ្ញុំគ្មានតែកាត់អ្វីផងហើយណាមួយខ្ញុំជាមិត្តរបស់ឯងជាក់ស្ដែងខ្ញុំច្បាស់ជាគំត្រូឯងពេញកំហឹងហ្មង
1: ពិតមែនក៏អីអរគុណឯងហើយសំឡាញ
4: ់មិនអីទេហើយអឺចំពោះម្នាក់ទៀតឯងមិនបាច់ភ័យទេចាំគ្នានឹងឯងទៅរកគង់គ្នាធានា 100% ហ្មងថានឹងជោគជ័យទុកចិត្តលើគ្នាចុះ
1: អឺមែនតើអាឡ័យតែអូគ្នានឹងមិនឃើញគង់សោះ
2: ដោយសារតែមិត្តភាពហ៊ានក៏ព្រមតាមសំណុំពររបស់រាជមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បានថែមទាំងនាំរាជទៅរកគង់ទៀតផងបន្ទាប់ពីរាជបានរៀបរាប់ប្រាប់អំពីគោលបំណងខ្លួនទៅកាន់គង់ហើយគង់ក៏បានយល់ព្រមដើរតាមរាជរាជក៏បានធ្វើដំណើរមកផ្ទះខ្លួនវិញដោយក្តីរីករាយ

0: ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិខ្លួនពីរនាក់នោះរាជក៏បានណែនាំគេទាំងពីរនាក់នោះទៅឪពុកខ្លួន
1: ពុកកូនមកវិញហើយកូនបានរកអ្នកដែលដើរតាមកូនបានហើយនេះគឺហ៊ានហើយម្នាក់ទៀតគឺកុង
2: ជម្រាបសួរលោកអ៊ំ
3: លើកដៃថ្វាយព្រះក្មួយប្របីណាស់ប្របីណាស់កូនប្រុសយើងពិតជាមើលឯងមិនខុសមែនឯងឆាប់ចូលមកឲ្យចិត្តមកយើងនឹងផ្ដល់ងារឲ្យឯង
1: បាទពុក
3: កូនប្រុសចាប់ពីពេលនេះតទៅពេលមានអ្នកណាមានបញ្ហាអ្វីគេនឹងមករកឯងហើយឯងជួយដោះស្រាយឲ្យព្រោះឯងត្រូវបានទទួលងារជាអ្នកមានប្រាជ្ញាជាងគេចាប់ពីនាទីនេះតទៅ
0: ចាប់ពីពេលនោះមកមនុស្សនៅក្នុងភូមិនេះតែងតែមករកឲ្យនីរីតឲ្យជួយផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយដំបូមាននិងគំនិតគ្រប់គ្រប់គ្នាចម្លែកនៅថ្ងៃមួយអ្នកភូមិគ្មានអ្នកណាម្នាក់មករកនីរីតដើម្បីឲ្យជួយដូចសពដងនោះទេរីតក៏បានដើរទៅឯវាលស្រែដែលជាកន្លែងរបស់នីសក្តាដែលត្រូវជាបងរបស់ខ្លួនកំពុងតែខ្វៀលសាប់សក្តាកាលបានឃើញប្អូនដើរតម្រង់មករកខ្លួនហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្អូនថា
1: តេទៅវាលថ្ងៃនេះដូចជាបហើក្លិនអ្នកប្រាជ្ញមកភីភីមិនទេនេះ
4: មានមកពីណាបងប្អូនបងឯងតើ
1: ហើយកានឹងមិនមើលទៅដូចក្តីសុកម្លេះត្រូវឆ្នោតមែនឬទៅនឹងប្រពន្ធបាន
4: យីចេះតែអញ្ចឹងបងមានមកពីណាគឺថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកពីព្រោះអ្នកភូមិយើងមិនមានបញ្ហាមកពឹងខ្ញុំឲ្យជួយដោះស្រាយទេហើយខ្ញុំក៏មានពេលមកលេងបងនៅទីនេះនឹងបានស្រូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធខ្លះនឹងណាចុះបងវិញមិនហើយជីវិតសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរ
1: ដូចដែលធ្លាប់ដឹងអញ្ចឹងជីវិតបងភីងភីងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះគោក្របីបងវាស៊ីស្មៅខៀវខ្ចីផឹកទឹកអូធម្មជាតិជាក់ជាក់ហើយវាដើរលេងយ៉ាងសប្បាយ
4: អាឈប់សិនបងខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចមិនបានបងឯងថាស្មៅខៀវវិញស្មៅទាំងនេះមានពណ៌បៃតងតើបង
1: អាកូនហើយបានបៃតងមកពីណាស្មៅនេះមានពណ៌ខៀវមិនមែនពណ៌បៃតងទេ
4: យីបងខ្ញុំប្រាប់បងហើយបងនៅតែមិនជឿខ្ញុំទៀតអ្ហ
1: ៎អាកូនណាអាកូនឯងដែរឮណាគេនិយាយស្មៅបៃតងអត់លើបើមិនជឿបងសាកទៅសួរមិត្តភ័ក្ដិបងនៅក្បែរក្បែរនេះតិចមើលបើមិនថាស្មៅពណ៌ខៀវឡើយហើយបងគិតថាឯងយល់ខុសហើយ
4: ណែបងឯងភ្លេចហើយមែនថាខ្ញុំជានរណាខ្ញុំជាអ្នកប្រាជ្ញាហើយមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេនៅភូមិនេះ
1: តម្រៃជើង4គង់មានភ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញាចេះស្ទាត់ដូចប្អូនឯងនេះក៏គង់មានថ្ងៃផន់ច្រឡំដែរ
4: បានបានបើបងឯងមិនជឿខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងទៅហៅពុកឲ្យមកទីនេះឲ្យដឹងសអដឹងខ្មៅម្ដងបងឯងចាំខ្ញុំមកផ្លេត
1: អូខេ bro បងចាំមានតែស្អីលោកប្អូនច្បាស់ជាចាញ់បងហើយបងរស់នៅពាក់កណ្ដាលជីវិតហើយមិនដែលឮស្មៅណាបៃតងទេឮតែខៀវ
0: ពេលនោះរៀងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅហៅឪពុកនៅឯផ្ទះទៀងកំហឹងហើយបានសុំឲ្យឪពុកទៅជាមួយគេនៅឯវាលស្រែមួយសន្ទុះក្រានមកឪពុកក៏បានមកដល់ពេលនោះពុកក៏សួរទៅរៀងថា
3: មើលរៀងតើឯងនំយ៉ាងមកទីនេះមានការអ្វីបងឯងកើតអ្វីមែនទេ
4: បាទពុកគឺបងសក្តាបានថាស្មៅទាំងអស់នេះមានពណ៌ខៀវមិនមែនពណ៌បៃតងទេគឺនៅតែមិនទទួលស្គាល់ការពិតទោះបីជាខ្ញុំប្រាប់គាត់យ៉ាងណាក៏គាត់មិនជឿខ្ញុំដែរគាត់ពិតជាល្ងង់មែន
3: ងប់ព្រះអង្គម្ចាស់ថ្លៃអើយហៅឯងមកទៀងត្រហេតត្រហប់ស្មានតែមានរឿងអីឯឡូវកូនស្ដាប់ពុកឲ្យច្បាស់ឯងនេះទេដែលជាអ្នកខុសអញ្ចឹងអ្នកដែលឆ្លាតយ៉ាងនេះតើឯងមិនដឹងថាអ្វីទៅត្រូវអ្វីខុសទេអី
4: ពុកនេះកូនជាអ្នកខុសមែនទេខ្ញុំដូចជាមិនយល់ទេ
3: ឯងខុសហើយនៅមិនដឹងខ្លួនថាខុសទៀតហើយមិនព្រមទទួលកំហុសទៀតមែន
4: ទេមិនពិតទេហើយអ្វីពុកកាត់ក្តីបែបនេះខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេ
1: យ៉ាងម៉េចដែរ bro ច្បាស់នៅប៉ុណ្ណឹង
0: ពេលនោះរីតក៏រត់ចាញ់ពីទីនោះទៅហើយក៏មកអង្គុយម្នាក់ឯងនៅក្រោមដើមឈើមួយហើយរអ៊ូតិចៗថា
4: ពុករបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រួសារដ៏ឆ្លាតវៃម្នាក់ហើយអ្វីពុកកាត់ក្តីលំអៀងបែបនេះ មិនស្គាល់ពួរបែបនេះតើយុត្តិធម៌នៅត្រង់ណាខ្ញុំមើលពុកខុសហើយ
0: ឪពុកក៏បានមកអេរីតហើយនិយាយថា
3: អញមករូអ៊ូលោទីនេះមានប្រយោជន៍អីអញសាប្រើភាពវៃឆ្លាតរបស់អញបន្តិចទៅមើលនោះអញនឹងដឹងថាយើងមិនមែនកាត់ក្តីលំអៀងនោះទេអញដឹងទៀតថាហេតុអ្វីបានជាយើងកាត់ក្តីឲ្យបងអញឈ្នះ
4: ខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទេពុកប្រាប់ត្រង់ត្រង់មកមិនបាច់មកបញ្ឈឺខ្ញុំថែមទេ
3: អញជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេអញដឹងថាស្មៅនោះគឺពូអ្វីហើយចង់ចាំបាច់អីតើប្រកែកជាមួយនឹងបងអែនធ្វើអី
4: មកពីបងសក្តាជាមនុស្សមិនសូវចេះស្អីមិនដឹងថាស្មៅជាពូអ្វីហើយនៅមកប្រកែកយកឈ្នះខ្ញុំទៀត
3: បើអែនដឹងថាស្មៅមានពូបៃតងហើយក៏ដឹងថាបងអែនជាមនុស្សដែលមិនសូវចេះស្អីអញ្ចឹងអែនត្រូវប្រកែកជាមួយនឹងគេយកឈ្នះចាញ់ទៅណា
4: ហេតុអីទៅពុកខ្ញុំមិនយល់ទេនេះ
3: អែនជាមនុស្សដែលឆ្លាតហេតុអ្វីក៏អែនលងងមួយពេលអញ្ចឹងបងអែនគឺជាមនុស្សដែលមិនសូវចេះស្អីទៅឆ្លោះជាមួយគេធ្វើអ្វីអែនបានអីមកវិញវាធ្វើឲ្យអែនខាតពេលវេលាហើយត្រូវមកប្រកែកវេកញែកជាមួយបងអែនដែលជាមនុស្សលងងទៅវិញស្រួលមិនស្រួលនឹងមានការបាក់បែកបងប្អូនអែនដោយសាររឿងនឹងក៏អាចថាបានទោះបីជាអែនឈ្នះក៏គ្មានអំឡៃអ្វីដែរដូច្នេះហើយទើបយើងកាត់ក្តីឲ្យបងអែនឈ្នះ
4: អូខ្ញុំយល់ហើយពុក
0: ការអួតខ្លួននិងការលងនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងពេកគឺនាំមកនៅសេចក្តីអាម៉ាស់មកលើខ្លួនឯងរឿងនេះបានបង្រៀនយើងថាការអួតខ្លួនគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងនឹងខាតបង់ទាំងពេលវេលានៅពេលដែលមនុស្សបានអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីអំនួតចូលមកក្នុងខ្លួនមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីសំណាក់អ្នកដទៃផងដែរបើយើងក្រឡេកមកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាកាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែងតែនៅនឹងមនុស្សសុភាព
5: ឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយនឹកចាំជាដរាបពីការដែលអ្នករកគ្នាធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿនិងពីការនឿយហត់ដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដែលអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុមមួនដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលយើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងផងអោបងប្អូនដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អើយយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់បានរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាហើយក៏គ្រប់បាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រមទ្រទាំងអស់រីឯការអធិប្បាយនោះនឹងត្រូវបាត់ទៅការនិយាយភាសាដទៃនឹងត្រូវឈប់ហើយចំណេះក៏ត្រូវសាបសូន្យទៅដែរតែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមាំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅទៅបណ្ដោយជំរុញនិងកំពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដល់រកកើតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះទុកដូចជាយុទ្ធការនៃប្រលឹងដ៏ជាប់លាប់មុំមួនដែលចូលទៅខាងក្នុងនៃវៀងណូនដោយបានលើដំណាលពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គឺអរព្រះគុណដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបំរុងទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅឋានសួគ៌ជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលអ្នករាល់គ្នាបានលើនិយាយក្នុងព្រះបន្ទូលដ៏ពិតនៃដំណឹងល្អឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមជូនរឿងមិត្តភក្តិ2នាក់មានមិត្តភក្តិ2នាក់ដើរឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់ នៅពេលធ្វើដំណើរពួកគេបានឆ្លោះគ្នាហើយម្នាក់បានទះកំភ្លៀងមិត្តរបស់ខ្លួនមិត្តដែលឈឺចាប់បានសរសេរនៅលើខ្សាច់ថា
6: ថ្ងៃនេះមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប
5: ់បន្ទាប់មកពួកគេទៅដល់ទន្លេហើយចាប់ដើមឆ្លងទន្លេមិត្តដែលត្រូវគេទះនោះបានលង់ទឹកប៉ុន្តែមិត្តរបស់គាត់បានជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលក្រោយពេលបានសង្គ្រោះគាត់បានឆ្លាក់នៅលើថ្មថា
6: ថ្ងៃនេះមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំបានសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំ
5: មិត្តម្ខាងសួរថា
6: ពេលខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់អ្នកសរសេរនៅលើខ្សាច់តែពេលខ្ញុំជួយអ្នកអ្នកឆ្លាក់លើថ្មហេតុអ្វី
5: មិត្តនោះឆ្លើយថា
6: ពេលនរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងគួរសរសេរវានៅលើខ្សាច់ដើម្បីឲ្យខ្យល់នៃការអត់ទោសលុបវាចោលប៉ុន្តែពេលនរណាម្នាក់ធ្វើល្អចំពោះយើងយើងគួរឆ្លាក់វានៅលើថ្មដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចជារៀងរហូត
5: ការអត់ទោសមិនមានន័យថាអំពើខុសនោះត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែមានន័យថាយើងសម្រេចចិត្តលែងកាន់កំហឹងហើយទុកការឈឺចាប់នោះឲ្យព្រះជាអ្នកដោះស្រាយ1ព្រះបានអត់ទោសឲ្យយើងមុនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបាបនិងកំហុសនៅចំពោះព្រះប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់និងអត់ទោសឲ្យយើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះយើងក៏គួរអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃដែរ2ការអត់ទោសនាំមកនូវសេចក្តីសុខការមិនអត់ទោសគឺដូចជាការយកថ្មធ្ងន់មួយដាក់ក្នុងចិត្តកំហឹងនិងភាពជូរចត់នឹងលួចយកសេចក្តីអំណរពីយើងប៉ុន្តែពេលយើងអត់ទោសព្រះនឹងប្រទានសន្តិភាពនិងសេរីភាពដល់យើង3ការអត់ទោសបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចស្អប់បានប៉ុន្តែការអត់ទោសត្រូវការកម្លាំងនិងជំនឿពេលយើងអត់ទោសយើងកំពុងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់ពិភពលោកថ្ងៃនេះប្រហែលជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែហៅអ្នកឲ្យអត់ទោសវាអាចមិនងាយស្រួលប៉ុន្តែជាមួយព្រះអ្វីៗក៏អាចធ្វើបានការអត់ទោសនាំមកនូវការព្យាបាលចិត្តស្ដារទំនាក់ទំនងនិងនាំយើងឲ្យកាន់តែជិតព្រះចូរអត់ទោសឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែចងចាំអំពើល្អជានិច្ច
7: អេសាច់នឹងចាត់ទួលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទួលបង្គំជាដរាបដែរត្បិតមើលអស់អ្នកណាដែលនៅឆ្ងាយពីទ្រង់គេនឹងត្រូវវិនាសទ្រង់បំផ្លាញអស់អ្នកដែលផិតចាញ់ពីទ្រង់ឯទួលបង្គំដែលទួលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទួលបង្គំទួលបង្គំបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅដោយប្រាជ្ញារបស់មនុស្សឡើយគឺដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលឺហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះជានិច្ចពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាហើយកាលណាយើងខ្ញុំអធិដ្ឋាននោះក៏តែងដំណាលពីអ្នករាល់គ្នាដោយនឹកចាំជាដរាបពីការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿនិងពីការនឿយហត់ដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដែលអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុំមួនដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃយើងផងអោបងប្អូនដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អើយយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់បានរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាហើយត្បិតដំណឹងល្អរបស់យើងខ្ញុំមិនបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីតែប៉ុណ្ណោះទេគឺដោយព្រះចេស្តានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរហើយដោយសេចក្តីជំនឿដ៏មោះមុតជាខ្លាំងថែមទៀតផងដូចជាអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយពីដំណើរយើងខ្ញុំដែលនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាជាយ៉ាងណាសម្រាប់នឹងជួយដល់អ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាក៏បានត្រាប់តាមយើងខ្ញុំហើយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយបានទទួលព្រះបន្ទូលដោយសេចក្តីអំណររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការដែលកំពុងតែកើតទុក្ខលំបាកជាខ្លាំងផងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់យើងទៅជាមួយនឹងឯងដើម្បីច្បាំងនឹងពួកខ្មាំងសត្រូវជំនួសឯងហើយនឹងជួយសង្គ្រោះឯងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណា ដែលឯងទៅផងដាវីតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រាថាចូលមានកម្លាំងនឹងចាត់ក្លាហានឡើងហើយធ្វើសម្រេចចុះកុំឲ្យខ្លាចឬរសាយចិត្តឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះគឺជាព្រះនៃអញទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងជួយឯងឡើយក៏មិនបោះបង់ចោលឯងដែរដរាបដល់អស់ទាំងការដែលធ្វើព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានេះបានសម្រេចចំណែកគេមានតែដៃខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះតែខាងយើងវិញមានព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាសម្រាប់នឹងជួយហើយធ្វើចំបាំងជំនួសយើងពួកបណ្ដាជនក៏ផ្អើលចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលនៃហេសេកៀជាស្ដេចយូដាទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្តីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេងនឹងកូនដែលនៅបៅដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅអ្នកខ្លះពឹងនឹងរទេះចម្បាំងខ្លះទៀតពឹងនឹងសេះតែយើងខ្ញុំនឹងនឹកចាំពីព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចាត់ខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចាត់ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាទីមុំមួនសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងអោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លួសប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកាត់ទុកព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះបើយើងទ្រាំទ្រនោះយើងនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់តែបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទ្រង់ទេនោះទ្រង់ក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់យើងដែរ
8: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
9: Hello beloved people
8: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះយេស៊ូវចង់បានមុខមាត់នៅមុខគេដែរឬទេ
9: Do you think that Jesus wanted the reputations in front of the other people?
8: តើព្រះយេស៊ូវខ្លាចមិនហ៊ានចេញមុខនៅមុខគេឬ
9: Is Jesus afraid to show himself in front of others?
8: កាលពីជាង 2000 ឆ្នាំមុនប្អូនៗរបស់ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវបង្ហាញខ្លួនឲ្យគេស្គាល
9: ់ Around 2000 years ago, Jesus' brothers wants him to show himself in front of the others people.
8: នៅថ្ងៃមួយពួកប្អូនទ្រង់ទូលថាចូលចេញពីទីនេះទៅឯស្រុកយូដាទៅ
9: One day his brother therefore says to him depart from here and go into Judah
8: ដើម្បីឲ្យពួកសិស្សរបស់បងបានឃើញការដែលបងធ្វើផង
9: That your disciples also may see the works that you are doing
8: ត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យគេស្គាល់ខ្លួននោះមិនដែលធ្វើការដោយសម្ងាត់ទេ
9: For no one does anything in secret while he himself seeks to be known openly.
8: បើបងធ្វើការទាំងនេះចូលសម្ដែងខ្លួនឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ដែរ
9: If you do these things, show yourself to the world.
8: ប៉ុន្តែពួកប្អូនទ្រង់មិនបានជឿដល់ទ្រង់ទេ
9: For even his brothers did not believe in him.
8: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថា
9: Then Jesus said to them,
8: ឯពេលវេលារបស់ឯងរាល់គ្នានោះចេះតែមានចំណេញតែពេលវេលារបស់ខ្ញុំមិនទាន់ដល់នៅឡើយ
9: My time has not yet come but your time is always ready
8: លោកកៃពុំអាចនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាបានទេ
9: The world cannot hate you
8: តែគេស្អប់ខ្ញុំវិញពីព្រោះខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីគេថាការគេប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែអាក្រក
9: ់ But it hates me because I testify of itThat it works are evil.
8: ចូលអ្នករកគ្នាឡើងទៅឯបននេះចុះឯខ្ញុំមិនទាន់ទៅទេព្រោះកំណត់ខ្ញុំមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយ
9: You go up to this feet. I am not yet going up to this feet for my time has not yet fully come.
8: ដូច្នេះ ព្រះយេស៊ូវមិនមែនខ្លាចនឹងបង្ហាញខ្លួននៅមុខគេនោះទេ
9: Therefore Jesus is not afraid to show himself in front of other people
8: ត្រង់នឹងបង្ហាញខ្លួននៅពេលកំណត់របស់ត្រង់មកដល
9: ់ He will show himself when his time comes
8: ហើយព្រះយេស៊ូវមិនចង់បានមុខមាត់នៅមុខគេនោះទេ
9: And Jesus does not want any reputation in front of the others
8: តែព្រះយេស៊ូវនឹងបង្ហាញខ្លួនដើម្បីប្រាប់មនុស្សអំពីសេចក្តីពិតពីព្រះលើកដំកើងព្រះនិងប្រាប់ពីវិធីឲ្យមនុស្សអាចទទួលបានជីវិតអស់កលពីព្រះបាន
9: But Jesus will appear to tell people the truth about God glorify him and show people how to receive the eternal life
8: ហើយដល់ពេលកំណត់នៅថ្ងៃខាងមុខព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកយកមនុស្សទៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ជាមិនខាន
9: And when the time come Jesus will come to take people to heaven with him.
8: Som okun.
9: Thank you.
7: នោះពេលអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហើយនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់មើលអញនឹងនាំសេចក្តីសុខស្រួលនឹងការរំងាប់រោគមកដល់ហើយនឹងមើលគេឲ្យជាព្រមទាំងបើកសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីពិតជាបរិបូរឲ្យគេឃើញនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានាងស្រីអើយនាងមានសេចក្តីជំនឿជាខ្លាំងមែនចូលឲ្យនាងបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចុះស្រាប់តែកូនស្រីរបស់នាងបានជាចាប់តាំងពីវេលានោះឯងទៅដោយបានទទួលចង់បំផុតនៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវៀងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននឹងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនឹងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលើហើយដែលលើនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជ្រាបផ្លូវរបស់មនុស្សសុចរិតតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងវិនាសទៅវិញពួកមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវបំបែកទៅឯឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់វិញគឺគ្រប់ទាំងសាសដែលភ្លេចព្រះបងត្បិតមនុស្សកំសត់មិនត្រូវគេភ្លេចជាដរាបទេហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទល់ក្រក៏មិនត្រូវវិនាសបាត់ជានិច្ចដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់តើនឡើងសូមកុំអោយមនុស្សឈ្នះឡើយសូមអោយសះដតៃទាំងប៉ុន្មានត្រូវជំនុំជម្រះនៅចំពោះទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបណ្ដាលអោយគេតក់ស្លុតសូមអោយគ្រប់សះបានដឹងខ្លួនថាគេជាមនុស្សទេពីព្រោះពួកអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នឹងត្រូវកាត់ចេញតែអស់អ្នកដែលរងចាំព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានផែនដីជាមរតកដល់បន្តិចទៀតមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនមានទៀតទេអឺអ្នកនឹងខំមើលកន្លែងគេតែគេមិននៅទេមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចាត់រិចរាយដោយសេចក្តីខ្សែមខ្សានដល់បរិបូរតែមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវវិនាសទៅហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនចៀមគេនឹងត្រូវសូន្យបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់រលីងពួកមនុស្សមានបាបនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនគេភ័យខ្លាចសេចក្តីញុបញ័របានចាប់ពួកមនុស្សក៏គ្រោះហើយតើមានអ្នកណាក្នុងពួកយើងអាចនឹងនៅចំពោះភ្លើងដ៏ឆេះបន្សុះនេះបានក្នុងពួកយើងតើមានអ្នកណាអាចនឹងនៅចំពោះការដ៏ឆេះនៅអស់កាលជានិច្ចបានតើអ្នកណាដែលដើរដោយសុចរិតហើយពោលសេចក្តីទៀងត្រង់ជាអ្នកដែលស្អប់កំរៃដែលបានមកដោយសង្កត់សង្កិន ហើយដៃមិនព្រមទទួលសំណូកក៏ចោកត្រចៀកមិនស្ដាប់រឿងពីការកំចាយឈាមហើយដែលថ្មិចភ្នែកមិនព្រមមើលការអាក្រក់ផងអ្នកនោះនឹងបាននៅក្នុងទីខ្ពស់ទីពំនាក់របស់អ្នកនោះនឹងនៅលើថ្មដាដ៏មមួនឯអាហារនឹងបានប្រទានមកអ្នកនោះហើយទឹករបស់អ្នកនោះនឹងចេះតែមាននៅ
10: តើអ្នកធ្លាប់ទេនៅពេលដែលអ្នកគេងនៅពេលកណ្ដាលអាធ្រាត្រហើយអ្នកក៏បានគិតពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនគិតទាំងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយហើយមានទាំងអ្នកខ្លះទៀតគឺគិតពីរឿងដែលមិនទាន់បានកើតឡើងយើងតែងតែហៅវាថាការគិតច្រើនឬក៏ overthinking ហើយយើងតែងតែនិយាយលេងសើចពីវាដូចជាពាក្យថាកុំគិតច្រើនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកចែករំលែកអំពីការគិតច្រើននេះកំពុងធ្វើបាបសុខភាពរបស់អ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដការគិតច្រើនគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាទម្លាប់ដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្លូវកាយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូររូបរាងកាយហើយនិងសារធាតុគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលគិតច្រើនមិនឈប់នេះគឺជាហេតុផលដែលរាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែអង្វរឲ្យអ្នកបញ្ឈប់វាចំណុចទី1ខួរក្បាលមិនអាចបែងចែករឿងពិតនិងរឿងគិតរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនដូនតាយើងមានអារម្មណ៍ថា stress ខ្លាំងលុះត្រាតែមានគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដកើតឡើងនៅចំពោះមុខដូចជាពេលសត្វខ្លាដេញខាំជាដើមនៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងគឺមានប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នតូចមួយប៉ុន្តែបញ្ហានោះគឺត្រង់ថាប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នតូចនោះវាមិនអាចបែងចែកថាអ្វីទៅគឺជាសត្វខ្លាដ៏ពិតប្រាកដនិងអ្វីជាគំនិត stress នោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកកំពុងអង្គុយលើសាឡុងរាប់ម៉ោងគិតអំពីសារនៅក្នុងទូរស័ព្ទឬក៏សម្ដីអ្នកដទៃដែលបាននិយាយមកកាន់យើងគូក្បាលរបស់អ្នកគឺកំពុងគិតថាយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធដើម្បីរស់ហើយវាក៏បង្ហូរអរម៉ូន stress ចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងគំហុកបើសិនជាវាកើតឡើងតែមួយផ្លែតគឺមិនអីនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាវាកើតឡើងខ្ពស់រាល់ថ្ងៃវានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកចុះខ្សោយហើយនឹងអាចមានការឡើងសម្ពាធឈាមដែលនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកមានការអស់កម្លាំងខ្លាំងទោះបីជានៅក្នុងថ្ងៃនោះអ្នកមិនបានធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយចំណុចទី2ទំនាក់ទំនងរវាងខួរក្បាលហើយនិងពោះវៀនតើអ្នកធ្លាប់កត់សម្គាល់ទេថាពេលដែលអ្នកកំពុងតែមានរឿងពិបាកចិត្តឬបារម្ភខ្លាំងអ្នកច្រើនតែឈឺពោះហើមពោះឬក៏ញ៉ាំបាយមិនចូលរឿងនេះមិនមែនជាការចៃដន្យទេគូក្បាលរបស់យើងនឹងពោះវៀនគឺមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតតាំងឬក៏រត់គេចដោយសារការគិតច្រើនរាងកាយរបស់អ្នកនឹងកាត់ផ្ដាច់មុខងារណាដែលមិនសូវសំខាន់ដើម្បីថែរក្សាធម្មពលវាដកលំហូរឈាមចេញពីប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហើយរុញទៅកាន់សាច់ដុំវិញការកាត់ផ្ដាច់ឈាមភ្លាមៗនេះហើយដែលបង្កជាអាការៈរមួលពោះចង្អោនិងចុកពោះវៀនអ្នកឃើញទេពោះវៀនរបស់អ្នកកំពុងតែរងគ្រោះព្រោះតែការគិតរបស់អ្នកចំណុចទី3អ្នកកំពុងតែកែប្រែទម្រង់ខួរក្បាលខ្លួនឯងឥឡូវនេះយើងនិយាយពីពាក្យវិទ្យាសាស្ត្រមួយហៅថា Neuroplasticity វាមានន័យថាខួរក្បាលរបស់អ្នកគឺដូចជាផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងវាអាចបត់បែននិងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមទម្លាប់របស់យើងបើនិយាយឲ្យចំអ្នកកំពុងតែវឹកហាត់គូក្បាលខ្លួនឯងឲ្យស្គាល់តែភាព stress តែប៉ុណ្ណោះកាលណាអ្នកធ្វើវាកាន់តែច្រើនគូក្បាលរបស់អ្នកនឹងងាយនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពស្លន់ស្លោដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលក្រោយចុងក្រោយបង្អស់ការគិតច្រើនគឺបំផ្លាញដំណេករបស់អ្នកទោះបីជាអ្នកអាចគេងលក់ដោយសារតែអ្នកអស់កម្លាំងក៏ដោយក៏គូក្បាលដែល stress មិនអាចចូលទៅដល់វដ្តនៃការគេងលក់ជ្រៅនោះឡើយការគេងជ្រៅគឺជាពេលដែលគូក្បាលបានចំអាតជាតិពុលនិងរៀបចំអារម្មណ៍ឡើងវិញបើគ្មានវាទេអ្នកនឹងភ្ញាក់ឡើងយ៉ាងស្ពឹកស្រពោននិងកាន់តែ stress ជាងមុននៅថ្ងៃបន្ទាប់អំវែពីការគិតច្រើនអ្នកគួរតែទុកចិត្តទៅលើព្រះព្រះបានបង្កើតយើងមកដោយទ្រង់មានផែនការសម្រាប់យើងយ៉ាងល្អនៅពេលដែលអ្នកប្រគល់ភាពខ្វល់ខ្វាយអនាគតនិងភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នកទៅកាន់ព្រះនោះអ្នកនឹងបានរកឃើញសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងពិតប្រាកដព្រះចង់ឲ្យយើងរស់នៅដោយក្តីជំនឿមិនមែនរស់នៅដោយការមានភាពភ័យខ្លាចនោះទេហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
7: ចូលអ្នករលគ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងចិត្តអ្នករលគ្នាកំពុងតែផ្ទុកនងសេចក្តីវក់និងស៊ីផឹកហើយនឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនោះលោថ្ងៃនោះមកដល់អ្នករលគ្នាភ្លាមកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបបបញ្ឆោតមើលងាយ ហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងស្រវឹងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចោត្បិតក្រោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះគ្មានយ៉ាញ់បូជាណាសម្រាប់នឹងលួបាបទៀតទេត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញពួកចោពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការវាយទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំអោយបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរចូលអោយដឹងខ្លួនហើយចាំញៀមចុះព្រោះអារ្យដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះហើយដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់អេតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយត្បិតនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះគឺឲ្យយើងកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯបញ្ញត្តិទ្រង់នោះមិនមែនជាបន្ទុកដល់ធ្ងន់ទេបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់បង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរហើយទោះបើយើងសូមអ្វីពីទ្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់ដែរអ្នកណាដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់នោះឈ្មោះថានៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរយើងដឹងថាទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់ប្រទានមកនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះគឺដូចជាបានលើតាំងតែពីដើមរៀងមកដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមយើងខ្ញុំនេះព្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ពីការទាំងនោះក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងពួកបាបបំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅវាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែកាលនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់ផ្គប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដ៏ល្អដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអេយ្យកោអេនថាចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមអញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើ
11: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
12: Hello all beloved people
11: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាខ្លះនៅខាងព្រះ
12: Do you know that who is in God's side
11: សម្បីតែសាររបស់ព្រះយេស៊ូវក៏មានចម្ងល់ពីរឿងនេះដែរ
12: Even though Jesus' disciples wonder about this too
11: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
12: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
11: នៅថ្ងៃមួយលោកយូហានក៏ទូលត្រង់ថាលោកគ្រូ
12: On one day John asked him saying Teacher
11: យើងខ្ញុំបានឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលមិនដើរតាមយើងខ្ញុំគេកំពុងតែដាច់អារ៉ាដោយនៅឈ្មោះលោក
12: We saw someone who does not follow us casting out demons in your names
11: ហើយយើងខ្ញុំបានហាមឃាត់គេពីព្រោះគេមិនដើរជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទេ
12: And we forbade him because he does not follow us
11: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា
12: But Jesus said,
11: កុំខ្វាត់ឡើយត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើការរឹតបារមីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំរួចនិយាយអក្រក់ពីខ្ញុំភ្លាមមួយរំពេចបានទេ
12: Do not forbid him, for no one who works a miracle in my name can soon afterward speak evil of me.
11: ត្បិតអ្នកណាដែលមិនទាស់នឹងយើងនោះកាន់ខាំងយើងវិញ
12: For he who is not against us is on our side.
11: អ្នកណាដែលឲ្យទឹកមួយកែវទៅអ្នករកគ្នាផឹកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំដោយព្រោះអ្នករកគ្នាជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទ
12: For whoever gives you a cup of water to drink in my name because you belong to Christ
11: នោះខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាអ្នកនោះមិនបាត់រង្វាន់ខ្លួនឡើយ
12: Surely I say to you he will by no means lose his reward
11: ដូច្នេះព្រះមិនឲ្យយើងខាត់អ្នកណាដែលប្រើព្រះនាមទ្រង់ដែរឡើយ
12: So God does not allow us to forbid people who using God's name
11: អ្នកណាដែលមិនទាស់នឹងព្រះគឺជាអ្នកនៅខាងព្រះដែរហើយ
12: Who is not against God is on God's side
11: ហើយអ្នកណាដែលធ្វើល្អដល់អ្នកដើរតាមព្រះដោយនៅឈ្មោះទ្រង់ក៏នឹងទទួលបានរង្វាន់ពីព្រះដែរ
12: And who does good to God's follower in his name will receive the reward too
11: សូមអរគុណ
12: Thank you

0: សានមើលអីគេនោះ
1: ខ្ញុំកំពុងអានព្រះគម្ពីរ
0: ព្រះគម្ពីរអីគេទៅ
1: ព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
0: ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអីគេ
1: បើចង់ឲ្យដឹងច្បាស់សូមតាមមើលវីដេអូជាមួយខ្ញុំបន្តិចទេដើម្បីដឹងច្បាស
2: ់នៅក្នុងឆ្នាំ1790មានកប៉ាល់មួយបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសអង់គ្លេសដឹកដើមខ្នុរជាច្រើនទៅដាំនៅ West India នីនីវីនោះកាចសាហាវណាស់តែមិនយូរប៉ុន្មានក្រុមការងាររបស់គាត់ចាប់ដើមស្អប់គាត់មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Fletcher បានដឹកនាំធ្វើការបះបោលហើយបង្ខំឲ្យនីនីវីនិងមនុស្ស18នាក់ទៀតចុះទៅក្នុងទូកសង្គ្រោះជីវិតហើយឲ្យពួកគេរត់សັດអណ្ដែតទៅក្នុងសមុទ្រ Fletcher និងអ្នកដែលនៅលើកប៉ាល់បានចតនៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយឈ្មោះថា Pitcairn ពួកគេបានដុតកប៉ាល់ដើម្បីកុំឲ្យគេរកឃើញនិងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនគេចូលគុកមិនយូរប៉ុន្មានបុរសទាំងនោះរកឃើញវិធីបិទស្រាបញ្ហាក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងដូចជាជំងឺលួចវាយតប់និងកាប់សម្លាប់គ្នាទៀតផងក្រោយមកនៅសល់តែស្ត្រី2នាក់ឬ3នាក់កូនក្មេងនិងបុរសម្នាក់ឈ្មោះយូហានលោកយូហានពិតជាខ្វល់ខ្វាយចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនិងឆ្ងល់ថាអនាគតតទៅនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើពួកគេនឹងស្លាប់ទាំងអស់ឬអីតើមានផ្លូវណាដែលអាចនាំអ្នកដែលនៅសល់ទៅកាន់ជីវិតដែលប្រសើរបានទេគាត់បានប្រទះឃើញសៀវភៅចាស់មួយនៅក្នុងប្រអប់ដាក់របស់មានតម្លៃមួយនៅក្នុងកប៉ាល់គឺជាសៀវភៅបទគម្ពីរបុរាណហៅថាព្រះគម្ពីរនោះឯងគាត់បានឮថាសៀវភៅនេះមានចំណេះប្រាជ្ញានិងអំណាចដើម្បីកែប្រែជីវិតមនុស្សគាត់ខំអានមួយទំព័រហើយមួយទំព័រទៀតចិត្តរបស់គាត់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយរឿងរបស់ពួកបុរសអាក្រក់និងការឈឺចាប់ដែលពួកគេធ្លាប់មានគាត់បានអានសុភាសិតនិងច្បាប់ថាបើធ្វើតាមទៅវានឹងនាំឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខនិងមានភាពចុះសម្រុងគ្នាគាត់មានទឹកចិត្តនៅពេលដែលគាត់បានអានអំពីមនុស្សដែលជីវិតរបស់គេបានកែប្រែដោយសារអំណាចនៃព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះលោកយូហានបានបង្រៀនស្ត្រីនិងកូនក្មេងឲ្យធ្វើតាមព្រះគម្ពីរក្រុមរបស់ពួកគេបានរីកចម្រើនលូតលាស់ដោយជោគជ័យបន្ទាប់មកពិភពលោកក៏បានឮអំពីកោះនេះបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានដើរផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះហើយមនុស្សដទៃបានធ្វើតាមព្រះគម្ពីរដែរតើអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្ងល់អំពីអនាគតខ្លួនឯងដូចលោកយូហានដែរឬទេតើអ្នកឆ្ងល់ទេថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងនេះដោយមានអុក្រិតកម្មនិងអំពើឆ្កួតលីលាដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះមានមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមទាញអនាគតដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដូចជាមើលតាមផ្កាយសន្លឹកបៀថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបាតដៃឬដោយវិញ្ញាណមនុស្សជាច្រើនគេបានចំណាយលើការទូទាយជួនកាលការទូទាយនោះមើលទៅហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យរំភើបចិត្តនិងមានប្រយោជន៍តែភាគច្រើនវាមិនអាចក្លាយជាការពិតនោះទេតែមនុស្សនៅតែចង់ដឹងអំពីអនាគតរបស់ខ្លួនគេលោកយូហានបានរកឃើញវិធីដ៏ប្រសើរមួយដើម្បីទាយពីអនាគតគាត់បានធ្វើឲ្យអនាគតរបស់គាត់បានល្អប្រសើរដោយធ្វើតាមចំណេះប្រាជ្ញាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងសៀវភៅដែលហៅថាព្រះគម្ពីរចូលយើងរកមើលថាមានអ្វីនៅក្នុងសៀវភៅនោះចូលរកមើលដោយខ្លួនឯងហើយចាំមើលថាវាពិតឬអត់ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចមើលឃើញអនាគតល្អដោយធ្វើតាមចំណេះប្រាជ្ញានៃព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃមានសៀវភៅរាប់ពាន់ក្បាលពីម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពនៅទូទាំងពិភពលោកខ្លះលក់បានរាប់លានក្បាលសៀវភៅជាច្រើនទៀតគ្មានអ្នកណាមើលសោះសៀវភៅមួយចំនួនតូចបានល្បីគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ត្រូវគេបោះពុំបន្ថែមហើយអានតតគ្នាពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀតមានសៀវភៅមួយដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកចាប់អារម្មណ៍អស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយសៀវភៅនោះដំបូងសរសេរជាភាសាហេប្រឺនិងក្រិកសៀវភៅនេះបានបកប្រែជាភាសាផ្សេងៗជាង 2,000 ភាសាទំព័រនីមួយៗពេញទៅដោយសុភាសិតល្អល្អនិងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រគួរឲ្យចាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍វាមានរឿងអប់រំសីលធម៌ អមជាមួយនឹងកំណាបយ៉ាងពីរោះសិភៅនេះហៅថាព្រះគម្ពីរទូបីជាវាមិនសូវធំក៏ដោយព្រះគម្ពីរប្រៀបបានដូចជាបណ្ណាល័យមួយនៃសិភៅវាមានសិភៅតូចៗចំនួន66នៅក្នុងនោះសរសេរឡើងដោយអ្នកនិពន្ធផ្សេងគ្នាចំនួន45អ្នកមានអាយុកាលជាង1600ឆ្នាំអ្នកសរសេរខ្លះជាស្ដេចជារដ្ឋមន្ត្រីនិងម្នាក់ជាវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកខ្លះទៀតគ្រាន់តែជាជនសាមញ្ញដូចជាអ្នកនេសាទនិងអ្នកឃ្វាសត្វចូលគិតមើលពីភាពខុសគ្នានៃចំណេះប្រាជ្ញាពីអ្វីដែលអ្នកទាំងនោះអាចសរសេរបានអ្នកដែលអានព្រះគម្ពីរនឹងគិតយ៉ាងជ្រៅពីន័យរបស់វាគឺបានចាប់អារម្មណ៍ដោយបានឃើញអ្នកសរសេរមានគំនិតចោះសម្រងគ្នាដែលមិនគួរឲ្យជឿវាហាក់ដូចជាមានអ្នកនិពន្ធនៅពីក្រោយគំនិតទាំងនេះសរសេរនៅចន្លោះពី2000ទៅ3500ឆ្នាំមុនគឺតាក់ទងនឹងមានប្រយោជន៍ចំពោះបញ្ហាដែលមនុស្សប្រឈមមុខនៅសពថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាព្រះគម្ពីរបានជួយបណ្ដុះគំនិតពួកគេឲ្យមានសង្ឃឹមនិងនាំឲ្យគេមានក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តនិងក្នុងគ្រួសារមានស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់បានបដិញ្ញាថានឹងរកអនាគតឲ្យបានល្អនាងបានសម្រេចចិត្តថាអ្វីដែលនាងត្រូវការបំផុតនោះគឺប្តីដែលសង្ហានិងដែលមានភាពជោគជ័យនាងបានទៅជួបគ្រូទាយហើយប្រឹងស្ដាប់នៅដំបូន្មានពីគ្រូទាយនោះមែនទែនគ្រូទាយនោះបានធានាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នាងនឹងបានជួបបុរសសង្ហាដែលជាអ្នកជំនួយម្នាក់ស្ត្រីវ័យក្មេងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅផ្សារទំនើបទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីនិងធ្វើម៉ូដសក់បែបទាក់ទាញពេញមួយសប្តាហ៍នាងដើរកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែងសង្ឃឹមថានឹងបានជួបបុរសរបស់នាងទីបំផុតនាងក៏បានជួបបុរសម្នាក់ស្លៀកពាក់យ៉ាងសមរម្យហើយជាអ្នកជំនួយដ៏សង្ហាម្នាក់ពួកគេក៏ក្លាយជាមិត្តនឹងគ្នាមិនយូរប៉ុន្មានក៏ភ្ជាប់ពាក្យនាងគិតថាអនាគតរបស់នាងច្បាស់ជាភ្លឺស្វាងហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនាងខំរៀបចំគម្រោងមង្គលការហ៊ឺហាជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃថ្លៃរួមទាំងអាហារនិងការជប់លៀងកំសាន្តផងដែរគម្រោងដ៏មានតម្លៃរបស់នាងនឹងការរវល់ពីរឿងគូស្រករនាំឲ្យមានការប្រកែកគ្នា2ខែមុនថ្ងៃរៀបការនាងបានដឹងថាគូដណ្ដឹងរបស់នាងមិនស្មោះត្រង់នឹងនាងទេគេមានមិត្តស្រីម្នាក់ទៀតដោយខូចចិត្តនិងខឹងខ្លាំងពេកនាងក៏ផ្ដាច់ពាក្យទៅតើអ្នកគិតថានាងគួរតែបានរៀបគម្រោងសម្រាប់អនាគតល្អមួយឬតើវិធីណាដែលចំណេះប្រាជ្ញានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអាចជួយនាងបានកំហុសរបស់នាងនោះគឺជឿលើការទស្សន៍ទាយទ្រព្យសម្បត្តិសម្ផស្សនិងមនុស្សដែលធានាឲ្យនាងនៅអនាគតល្អទាំងអស់នោះគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យទុកចិត្តទាំងស្រុងនោះបានទេរបស់ទាំងអស់នោះនឹងរសាត់បាត់ទៅម្ដងមួយម្ដងមួយទៅតាមពេលវេលាគឺមានរបស់មួយដែលនៅគង់វង្សបានយូរជាងសក្តិអាក្រក់នៃពិភពលោកយើងនឹងការខកចិត្តឬខកបំណងដែលយើងតែងតែជួបជាញឹកញាប់ព្រះគម្ពីរចែងថា
3: ស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្កាក៏រយរុះចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាប
2: តើវាអាចទេថាស្ត្រីវ័យក្មេងនោះអាចរកបានចំណេះប្រាជ្ញាដែលល្អបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនឹងអាចជួយនាងរកអនាគតល្អបាននោះ73000ឆ្នាំមុនមានអ្នកនិពន្ធម្នាក់ជាស្ដេចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានព្រះនាមថាសាឡូមោនមានព្រះបន្ទូលនៅពាក្យទាំងនេះថា
3: កូនអើយកុំឲ្យភ្លេចអាវ៉ាន់អញឡើយគួរឲ្យចិត្តឯងកាន់តាមបណ្ដាំរបស់អញទាំងប៉ុន្មានត្បិតសេចក្តីទាំងនោះនឹងបន្ថែមឲ្យឯងបានថ្ងៃវែងនិងអាយុយឺនយូរព្រមទាំងសេចក្តីសុខផងកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចោចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅក្នុងដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនិងមនុស្សផង
2: បើសិនជានារីវ័យក្មេងម្នាក់បានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វ ើអ្វីដែលល្អនិងត្រឹមត្រូវនាងប្រហែលជាធ្វើឲ្យបុរសដែលមានអត្តចរិតល្អចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនាងជាង
1: ត្រូវហើយព្រះគម្ពីរអាចទុកចិត្តបានជាជាងការទុកទេរបស់មនុស្សយើងព្រោះព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីសុខពិតដល់មនុស្សយើងតែនៅពេលដែលមនុស្សយើងម្នាក់ៗត្រូវការចង់ដឹងពីអ្វីមួយពួកគេតែងតែឆែកមើលប្រធានបទនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតជាញឹកញាប់តែលទ្ធផលចេញមកគឺច្របូកច្របល់គេហាក់ទំព័រមួយឲ្យចម្លើយបែបនេះឯគេហាក់ទំព័រមួយទៀតឲ្យចម្លើយផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងគ្រាន់តែរកព័ត៌មានអំពីបទចម្រៀងឬរឿងកុនវាមិនជាបញ្ហាអ្វីទេតែបើសិនជាអ្នកស្វែងរកដំណោះស្រាយអំពីលុយកាក់ឬបញ្ហាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះអ្នកគួរតែស្វែងរកដំបូន្មានចេញពីប្រភពផ្សេងវិញទៅល្អជាងព្រះគម្ពីរផ្ដល់នៅដំបូន្មានល្អលើគ្រប់ទាំងផ្នែកក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: តើធម៌មិត្តមិនដឹងថាដំបូន្មានចេញពីព្រះគម្ពីរហើយអាចជឿទុកចិត្តបាននោះ
1: វិធីមួយដែលល្អបំផុតដើម្បីឲ្យដឹងថាអាចទុកចិត្តលើព្រះគម្ពីរបានឬមិនបាននោះយើងគួរតែសាកល្បងធ្វើតាមការណែនាំហើយចាំមើលពីលទ្ធផលដែលនឹងកើតឡើងមកតែយើងក៏អាចទុកចិត្តបានបើសិនជាយើងចំណាយពេលអានព្រះគម្ពីរហើយពិនិត្យមើលនៅអ្វីដែលបុរាណវិទ្យានឹងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្របាននិយាយពីព្រះគម្ពីរនឹងតាមដានមើលថាតើបទនីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែងតែខ្លាចជាការពិតមែនឬក៏អត់ដូច្នេះយើងគួរតែឈានទៅមុខមួយជំហានហើយរៀនឲ្យដឹងថាតើព្រះគម្ពីរពិតជាត្រឹមត្រូវនឹងជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រកបដែរឬទេឥឡូវយើងរកមើលថែមទៀតក្នុងវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងអាចទុកចិត្តលើព្រះគម្ពីរបានឬក៏អត់
2: មានមនុស្សជាច្រើនមានការជឿជាក់ទៅលើព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលពួកគេរកឃើញភស្តុតាងដែលនៅកប់នៅក្នុងដីស្ដាប់ទៅវាអាចចម្លែកមែនតែអ្នកបុរាណវិទូបានសិក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយបានរកឃើញទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវត្ថុពីសម័យបុរាណជាច្រើនដែលជួយបញ្ជាក់ពីភាពពិតត្រឹមត្រូវនៃកំណត់ត្រាពីសម័យបុរាណរបស់ព្រះគម្ពីរឧទាហរណ៍អ្នកប្រវត្តិវិទូបានគិតថាព្រះគម្ពីរខុសត្រង់និយាយថាស្ដេចនេបូខនេសាបានសាងសង់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនជាទីក្រុងធំដែលល្បីនៅក្នុងពិភពលោកនាសម័យបុរាណពួកគេប្រកាសជាជឿថាមហាក្សត្រីសេមីរ៉ាមីទេជាអ្នកសាងសង់វាវិញបន្ទាប់មកមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថារ៉ូបឺតខូដេវីបានជីករកទីក្រុងបាប៊ីឡូនដែលបាក់បែកនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលសពថ្ងៃហៅថាប្រទេសអេរ៉ាក់គាត់បានរកឃើញដុំអិតរាប់ពាន់ដុំដែលដុំអិតមួយដុំមួយដុំមានបោះត្រាឈ្មោះស្ដេចនេបូខនេសានោះអាចជួយឲ្យមនុស្សដឹងថាព្រះគម្ពីរគឺអាចជឿទុកចិត្តបានអរិយពេជាច្រើនឆ្នាំមានមនុស្សខ្លះបានចំអកមើងងាយថាព្រះគម្ពីរគឺជាសិភៅរឿងនិទានកុហកនិងជារឿងប្រឌិតជាពិសេសពួកគេមិនជឿរឿងភ្លើងដែលបំផ្លាញទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ាទេវាគ្មានការកត់ត្រាក្រៅពីព្រះគម្ពីរដែលនិយាយពីទីក្រុងទាំងនោះទេតែថ្មីៗនេះនៅថែលម៉ាដុកពួកគេបានឃើញអក្សរសរសេរនៅលើផ្ទាំងដីឥដ្ឋជាង 14,000 បំណែកមានអាយុយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 4,000 ឆ្នាំដែរទាំងនេះហៅថាដុំកំណត់អេផ្លាសំណេរបុរាណទាំងនេះនិយាយអំពីទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ានិងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតតែត្រូវគ្នានឹងកំណត់ត្រានៃព្រះគម្ពីរនេះជួយឲ្យយើងដឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រថាព្រះគម្ពីរអាចជឿជាក់បានអ្នកខ្លះទៀតឆ្ងល់ថាបើសិនជាព្រះគម្ពីរអាចនៅតែសុក្រិតត្រឹមត្រូវព្រោះវាបានសរសេរឡើងអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1947គេបានរកឃើញរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿមួយគេបានរកឃើញក្រដាស់រមូរនិយាយពីសមុទ្រងប់នៅក្នុងទីរហោឋានស្ងួតទុកបានយ៉ាងល្អក្រោយពីបានលាក់ឬកប់ពីចំនួនមុនចំនួនជាង 2,000 ឆ្នាំក្រដាស់សមូលទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលទាំងព្រះគម្ពីរនិងបង្ហាញថាព្រះគម្ពីរដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះពិតជាត្រឹមត្រូវនិងអាចជឿទុកចិត្តបានមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះខេយុនចំណាយពេលក្នុងជីវិតគាត់ស្វែងរកភាពសុក្រិតនៃព្រះគម្ពីរ ហើយរៀនពីរបៀបនៃការសរសេរនិងរក្សាទុកព្រះគម្ពីរនេះគាត់និយាយថាមនុស្សម្នាក់អាចកាន់ព្រះគម្ពីរហើយនិយាយដោយគ្មានខ្លាចឬរុញរាថាអ្វីគាត់កាន់នឹងដៃគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចែកឲ្យបន្តគ្នាដោយគ្មានបាត់ចំណុចសំខាន់ណាមួយពីចំណន់មួយទៅចំណន់មួយទៀតគ្រប់សតវត្សរ៍វាអស្ចារ្យដែលបានឃើញថាពេលអ្នកបុរាណវត្ថុវិជាកាន់តែជីកពួកគេកាន់តែបញ្ជាក់ពីភាពជឿទុកចិត្តនៃព្រះគម្ពីរតើផតាំងនេះមិនបានជួយធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពជឿទុកចិត្តចំពោះចំណេះប្រាជ្ញានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឬទេអញ្ចឹងបានគេហៅថាជាចង្កៀងដ៏ជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូបង្គំវិហាក់ដូចជាមានពិលបំភ្លឺពេលយប់ងងឹតដើម្បីកុំឲ្យយើងដើរចន់សត្វពស់ធ្វើតាមដំបូន្មាននៃបទគម្ពីរនឹងជួយការពារយើងឲ្យផុតពីការធ្វើខុសដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ក្នុងទំនាក់ទំនងក្រុមគ្រួសារនិងនៅកន្លែងធ្វើការងារអ្នកអាចមើលឃើញអនាគតល្អដោយធ្វើតាមដំបូន្មាននៃចំណេះប្រាជ្ញាពីក្នុងព្រះគម្ពីរអំណាចនៃព្រះគម្ពីរមានឥទ្ធិពលមកលើជីវិតយើងគឺអាចជួយបានសូម្បីតែមនុស្សដែលធ្វើខុសធ្ងន់ក៏ដោយនៅក្នុងសតវត្សកន្លងទៅនេះមានបុរសម្នាក់ជនជាតិជប៉ុនឈ្មោះតូគីឈីអៃឈីត្រូវតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយព្យួរកពីបទធ្វើឃាតមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូក៏ធ្លាប់បានចាប់គុកលើសពី20ដងទៅទៀតសូម្បីតែអ្នកយាមគុកក៏ខ្លាចគាត់ដែរពួកគេនិយាយថាគាត់កាចសាហាវដូចជាសត្វខ្លាក្រោយពីបានវាយប្រហារទៅលើអ្នកយាមក៏ត្រូវបានគេញុកមាត់ហើយចងព្យួរផុតពីដីអស់ជាច្រើនម៉ោងគាត់នៅតែមិនសុំទោសនៅរឿងដែលគាត់បានធ្វើទេក្រោយមកមានថ្ងៃមួយមាននារីវ័យក្មេង2នាក់មានចិត្តក្លាហានបានទៅសួរសុខទុក្ខបុរសម្នាក់នៅក្នុងគុកពួកគេបានឲ្យព្រះគម្ពីរទៅទូគីឈីពេលដែលគាត់អានពីចំណេះប្រាជ្ញានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយបានរៀនអំពីរឿងព្រះជាម្ចាស់ដែលជាចៅក្រមដែលមានចិត្តប្រណីមេត្តាចិត្តរបស់គាត់រំភើបហើយកែប្រែកាលណាគាត់អានកាន់តែច្រើនចិត្តរបស់គាត់កាន់តែស្ងប់គាត់ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញដីមេត្តាដល់អ្នកទោសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនិងអ្នកយាមទៀតផងគាត់ទៅប្រហារជីវិតទៅតាមទំនួនទោសរបស់គាត់ដោយស្ងប់ចិត្តហើយស្លាប់ដោយមានក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តខុសពីធម្មតាការកែប្រែរបស់ទូគីឈីបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលបានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នករកគ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះឲ្យអ្នករកគ្នា

0: បានឲ្យឈ្មោះអ្នកសរសេរបទទំនាយនេះថា Hora ពួកគេបានសរសេរពីគំនិតដែលព្រះបានឲ្យពួកគេសរសេរព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងចំនួនក្រោយអាចអានបាននិងតាមដានពីការពិតនៅក្នុងសម័យក្រោយៗ Hora បានសរសេរពីការទស្សន៍ទាយរឿងចរណាស់ដូចជារឿងសង្គ្រាមការរំជួយដីនិងពីកំណត់មនុស្សពិសេសណាម្នាក់មានពេលមួយនោះ Hora នៅសម័យមួយបានសរសេរការទស្សន៍ទាយថាមានភ្លើងមួយយ៉ាងធំនៅមុខបំផ្លាញទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ាតែមនុស្សនៅក្នុងសម័យនោះភាគច្រើនគេសើចចំអកដោយមិនជឿហើយក៏នាំគ្នាធ្វើការនិងលេងសើចធម្មតាដោយមិនខ្លាចអ្វីឡើយមានតែមនុស្ស4នាក់ទេដែលជឿហើយនាំគ្នារត់រួចជីវិតមុននឹងទីក្រុងនោះត្រូវដុតបំផ្លាញចោលទៅក្នុងការបកស្រាយនេះនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងច្បាស់ថែមទៀតអំពីការទស្សន៍ទាយរបស់ព្រះគម្ពីរគឺពិត 100%
1: តើអ្នកចង់ដឹងពីអនាគតឬមនុស្សជាច្រើនចង់ដឹងពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងចំពោះពួកគេនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខទៀតពួកគេចំណាយលុយអស់ច្រើនឲ្យទៅអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាដឹងឬចេះមើលពីអនាគតពួកគេចំណាយលុយលើទស្សនាវដ្តីដែលសរសេរអួតថាអាចមើលពីអនាគតឃើញការទស្សន៍ទាយភាគច្រើនគឺខុសហើយគ្រូទាយឬហោរាជានិច្ចកាលមិនអាចជឿបានទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការទស្សន៍ទាយរបស់ព្រះគម្ពីរបានខ្លាចជាការប្រម្ដងហើយម្ដងទៀតតើព្រះគម្ពីរមានបទទំនាយដែលតាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់អ្នកដែរឬទេដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះចូលយើងមើលរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះដារីញ៉ាដែលរស់នៅប្រហែលជាង2500ឆ្នាំមុនស្ដេចនេបូខេនេសានៃទីក្រុងបាប៊ីឡូនបានវាយលុកទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយយកអ្នកទោសជាច្រើនរួមទាំងលោកដារីញ៉ាផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ដេចនេបូខេនេសាបានដាក់សិស្សដែលឆ្លាតទៅធ្វើការវឹកវើពិសេសមានគម្រោងប្រើគេឲ្យជួយគ្រប់គ្រងកន្លែងដែលត្រង់ច្បាំងដណ្ដើមយកបានមានយុបមួយស្ដេចបានយល់សុបិនដូចមែនទែនហើយគួរឲ្យតក់ស្លុតពេលដែលត្រង់តើនឡើងត្រង់ដឹងថាត្រង់បានសុបិនឃើញរឿងដែលសំខាន់ណាស់តែត្រង់មិនដឹងនៃស៊ីជម្រៅរបស់វាទេត្រង់ព្យាយាមចងចាំពីសុបិននេះត្រង់ដឹងប្រាកដណាស់ថាវាតាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់ត្រង់និងវាសនានៃនគររបស់ត្រង់ត្រង់ចង់ដឹងណាស់ត្រង់ក៏បានកោះហៅគ្រូទីនិងគ្រូមុនអាគមរបស់ត្រង់មកត្រង់មានបន្ទូលថាប្រាប់យើងមកពីសុបិនដែលយើងបានយល់សប់ឃើញប្រាប់យើងមកថាវាមានន័យយ៉ាងម៉េចហោរាឬគ្រូទីបានឆ្លើយតបថាបបពិតព្រះករុណាសូមឲ្យត្រង់មានព្រះជន្មរៀងតទៅសូមត្រង់មានបន្ទូលប្រាប់សុបិននោះមកយើងខ្ញុំជាបាវបំរើចប់នោះយើងខ្ញុំនឹងកាត់ស្រាយថ្វាយត្រង់ជ្រាបពួកគេពូកែខាងប្រឌិតនិងនិយាយធ្វើដូចជាគេនោះដឹងពីអនាគតណាស់តែពួកគេមិនអាចដឹងពីសុបិនដែលត្រង់បានសុបិនឃើញនោះទេស្ដេចនេបូខេនេសាក្រោតយ៉ាងខ្លាំងហើយមានបន្ទូលថាសក្តីនោះយើងបានភ្លេចទៅហើយបើអ្នករស់គ្នាមិនប្រាប់ឲ្យយើងដឹងពីសុបិននោះហើយកាត់ស្រាយផងនោះអ្នករស់គ្នានឹងត្រូវកាត់ជាដុំជាដុំហើយផ្ទះរបស់អ្នករស់គ្នានឹងទៅជាកន្លែងសម្រាប់បន្ទោលីមួកមិនយូរប៉ុន្មានមានមនុស្សម្នាក់បានប្រាប់លោកដានីយ៉ែលថាខ្លួនគាត់ក៏ត្រូវយកទៅសម្លាប់ជាមួយនឹងក្រុមពួកមុនអាគមនេះដែរលោកដានីយ៉ែលក៏ចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានភ្លាមសូមដល់ព្រះដែលជាចៅក្រមដ៏អស្ចារ្យនឹងមានព្រះទ័យមេត្តានឹងបង្ហាញដល់គាត់នៅអាកំបាំងនៃសុបិនរបស់ស្ដេចនិងអត្តន័យរបស់វាសនាពេលអនាគតព្រះបានឆ្លើយតបទៅនឹងលោកដារីញ៉ែលដោយបញ្យល់សុបិនដូចគ្នានឹងសុបិនរបស់ស្ដេចនេបូខេនេសាគាត់មិនដឹងជារំភើបនិងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលយ៉ាងណាទេគាត់បានទៅកល់ស្ដេចស្ដេចនេបូខេនេសាមានបន្ទូលសួរគាត់ថាតើអ្នកអាចនឹងប្រាប់សុបិនដែលយើងបានឃើញនោះហើយកាត់ស្រាយឲ្យយើងផងបានឬលោកដានីយ៉ែលមិនបានយកគុណសម្បត្តិសម្រាប់ខ្លួនគាត់ធ្វើដូចជាមនុស្សឆ្លាតនោះទេគាត់បានដឹងពីអ្វីដែលព្រះបានមានបន្ទូលតាមរយៈហោរាម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាលោកអេសាយត្បិតអញនេះហើយជាព្រះអត់មានណាទៀតឡើយអញជាព្រះតាំងតែពីដើមដំបូងអញរមែងសម្ដែងប្រាប់ពីការដែលត្រូវមកខាងចុងបំផុតហើយតាំងពីចាស់បុរាណក៏ប្រាប់ពីការដែលមិនតន

0: មានមកដែរបន្ទាប់មកលោកដាល់ញ៉ាក៏បានទូទៅស្ដេចពីសុបិនរបស់ទ្រង់ហើយនេះគឺជាការបកស្រាយស្ដេចបានសុបិនឃើញរូបសំណាកដូចជាមនុស្សមានក្បាលធ្វើពីមាសដើមទ្រូងធ្វើពីប្រាក់ផ្លូវធ្វើពីលង្ហិនជើងធ្វើពីដែកនិងប្រអប់ជើងធ្វើពីដែកលាយជាមួយដីឥដ្ឋរូបនោះភ្លឺហើយមានអំណាចនិងសារធាតុសម្រាប់ធ្វើវាគឺរឹងមើលទៅវាហាក់ដូចជានៅគង់វង្សរហូតបន្ទាប់មកស្រាប់តែមានថ្មមួយយ៉ាងធំធ្លាក់មកពីលើមេឃកិនបំបែករូបសំណាក់នោះវាកិនបំបែករូបសំណាក់នោះធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីជាដុំតូចតូចថ្មនោះដុះកាន់តែធំទៅធំទៅរហូតតតែដូចភ្នំមួយយ៉ាងធំពេញផែនដីទាំងមូលបេះដូងរបស់ស្ដេចដើរញាប់ញ័រគឺដូចដែលទ្រង់បានសុបិនឃើញមែនតើវាអាចមានន័យដូចម្ដេចទៅតើអនាគតតទៅវាយ៉ាងម៉េចលោកដារីញ៉ែលបានបញ្យលសុបិនពីអ្វីដែលព្រះបានបង្ហាញដល់គាត់លោហៈខុសខុសគ្នានីមួយនីមួយនៃរុកសំណាក់តំណាងឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលនឹងងើបឡើងនៅពេលអនាគតគ្រប់គ្រងលើប៉ែកអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមួយភាគយ៉ាងធំក្បាលធ្វើពីមាសគឺជាទីក្រុងបាប៊ីឡូនស្ដេចនេបូខេនេសាច្បាស់ជាញញឹមនៅពេលទ្រង់បានឮដូច្នោះទីក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជាទីក្រុងដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់មានរាងការ៉េមានសួនច្បារយ៉ាងស្រស់ស្អាតនឹងមានមាសយ៉ាងច្រើនទោះជាយ៉ាងណាលោកដាញ៉ែលបានបន្តថាតពីត្រង់ទៅនោះនឹងមាននគរមួយទៀតកើតឡើងដែលថោកជាងត្រង់ព្រះរាជាចក្រមីដូភើស៊ីតំណាងឲ្យដើមត្រង់ដែលធ្វើពីប្រាក់និងមិនយូរទេនឹងឈ្នះបាប៊ីឡូនដ៏រុងរឿងបន្តមកលោកដាញ៉ែលនិយាយអំពីប្រទេសមួយទៀតដែលនឹងក្រោកឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងដែលតំណាងឲ្យចង្កេះធ្វើពីលង្ហិនកាលពីពេលដែរលោកដាល់ញ៉ាបានទូទាយពីហេតុការណ៍នេះគ្មានអ្នកណាបានដឹងទេថាតើជាតិសាសអ្វីនឹងក្លាយជាជាតិសាសដែលមានអំណាចដើម្បីយកជ័យជំនះទៅលើមេដូភើស៊ីនោះឡើយតែពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយទៀតអ្នកប្រវត្តិវិទូនិងអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍តាមព្រះគម្ពីរបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាជាតិសាសនាទី3គឺជាអាណាចក្រក្រិកដឹកនាំដោយលោក Alexander the Great អាណាចក្រក្រិកបានគ្រប់គ្រងដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាស៊ីបន្សល់ទុកនូវឥទ្ធិពលវប្បធម៌និងភាសាលោកដារីញ៉ែលក៏បានបញ្យលតទៅទៀតថាជើងដែកនៅតែតំណាងឲ្យអាណាចក្រដ៏ខ្លាំងពូកែលោកបាននិយាយថាឯនគរទី4នឹងមានកម្លាំងដូចដែកប្រទេសដែលមានអំណាចគឺរ៉ូមបានដណ្ដើមយកហើយគ្រប់គ្រងនៅសម័យបាទដៃដែកចំនួន600ឆ្នាំបន្ទាប់មកលោកដារញ៉ែលបានបញ្យលអំពីជើដែលធ្វើអំពីដែកនិងដីឥដ្ឋគាត់បានទាយថាប្រទេសរ៉ូមនឹងបែងចែកជា4ប្រទេសតូចតូចជាច្រើនសតវត្សកន្លងហួសទៅពួកគេបានឃើញប្រទេសរ៉ូមកាន់តែខ្លាំងហើយឆ្ងល់ថាតើរ៉ូមនឹងនៅគង់វង្សជារៀងរហូតឬក៏បែកបាក់គ្នាដោយដែលព្រះជាម្ចាស់បានទូទាយទុកមែនឬអីប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបសពថ្ងៃនេះគឺជាចម្លើយឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនោះកងសម្ព័ន្ធតូចតូចបានលុកលុយនិងបំផ្លាញអំណាចរ៉ូមពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយរ៉ូមក៏រលីទៅជាប្រទេសតូចតូចដូចជាជើងដែកដែលបានបែងចែកទៅជាជើងដែកនិងដីឥដ្ឋស្ដេចនេបូខេនេសាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យមែនទែននៅអ្វីដែលទ្រង់បានលឺសុបិនរបស់ទ្រង់បានគ្របដណ្ដប់ជាច្រើនសតវត្សទៅអនាគតប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ដឹងថែមទៀតតើថ្មដ៏ធំដែលបំបែករូបសំណាកមានន័យថាយ៉ាងម៉េចវាគឺជាសំណួរមួយដែលមានភាពទាក់ទងយ៉ាងធំចំពោះយើងលោកដានីយ៉ែលបានឆ្លើយសំណួររបស់ព្រះមហាក្សត្រអំពីថ្មថា
1: ព្រះនៃស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងតាំងនគរមួយឡើងដែលមិនត្រូវបំផ្លាញឡើយហើយអំណាចលួងក៏មិនត្រូវទេដល់សាសដតីណាដែរគឺនឹងបំបាក់បំបែកហើយលេបបំបាត់នគរទាំងនោះវិញនគរនោះនឹងស្ថិតស្ថេរនៅអស់កលជានិច្ច
0: ការទូទាយដ៏អស្ចារ្យនេះប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកកាត់ក្តីដ៏អស្ចារ្យបំរុងនាំភាពយុត្តិធម៌ និងក្តីសុខសាន្តមកកាន់ផែនដីនេះលោកដានីយ៉ែលបានទូទាយថាហេតុការណ៍នេះនឹងកើតនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលប្រជាជាតិត្រូវបែងចែកនៅប៉ែកអឺរ៉ុបយើងរស់នៅក្នុងកំឡុងពេលនោះឯងយើងនឹងរៀនបន្ថែមទៀតពីក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីការយាងមកដល់ឆាប់ៗនៃចៅក្រមដ៏អស្ចារ្យតែសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះវាពិតជាជំរុញឲ្យយើងដឹងថាព្រះគម្ពីរអាចជឿជាបានវាគឺជាទំនាយពេញលេញដែលកើតមានឡើងដូចជាបានសន្យាទុកបទគម្ពីរបានចែងថាត្បិតសក្តីទំនាយមិនដែលមកដោយបំណងចិត្តមនុស្សទេគឺជាមនុស្សបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលបានទាយដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បណ្ដាលវិញគោលបំណងរបស់ព្រះក្នុងការនិយាយតាមរយៈមនុស្សគឺដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងសក្តីពិតអំពីអង្គទ្រង់ដែលយើងមិនអាចដឹងតាមបែបផ្សេងផ្សេងព្រះទ្រង់គឺលើសពីអ្វីដែលយើងគិតហើយទ្រង់ធំជាងអ្វីអ្វីដែលយើងអាចរកឃើញឬយល់ទៅទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់សម្រេចចិត្តឲ្យយើងដឹងពីទ្រង់កាន់តែច្រើនព្រះគម្ពីរចែងថា
1: គ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខ
0: ដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់មានក្តីអាណិតមេត្តាយ៉ាងធំធេងចំពោះមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងនៅសិភៅនៃសេចក្តីពិតនិងប្រាជ្ញាដើម្បីជួយយើងនៅរាល់បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះអ្នកដែលលើកព្រះគម្ពីរឲ្យប្រើវាធ្វើជាខ្សែទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មកពីព្រះមហាក្សត្របានរកឃើញតែចំណេះប្រាជ្ញាដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការឈឺចាប់និងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្នាពួកគេបានទទួលបទពិសោធន៍ថាព្រះជាម្ចាស់បានត្រៀមអង្គទ្រង់ជាស្រេចដើម្បីស្ដាប់នៃការអធិដ្ឋាននិងឆ្លើយតបនៃសក្តីត្រូវការពិតប្រាកដរបស់ពួកគេពួកគេបានរកឃើញក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីសុខតាមរយៈការជួយដោយក្តីមេត្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបុរសម្នាក់ខំធ្វើការតាំងពីព្រលឹមទល់យប់ជ្រៅគាត់សន្សំលុយកាក់និងចាយវាយ៉ាងល្អិតល្អន់មិនផ្ដេសផ្ដាសទេគាត់ខំទិញឡានផ្ទះនិងសូម្បីតែជីវិតរបស់គាត់ផងដែរគាត់ព្យាយាមមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នាំឲ្យខាតការងាររបស់គាត់នោះទេក្រោយមកសេដ្ឋកិច្ចក៏ធ្លាក់ចុះហើយបានបំផ្លាញមុខជំនួញរបស់គាត់គាត់ថប់អារម្មណ៍នាំឲ្យកើតរោគគាំងបេះដូងនិងឆាប់ស្លាប់បើសិនគាត់ធ្វើដូចលោកយូហានដែលលិចកប៉ាល់បានធ្វើនោះតើវាប្រសើរយ៉ាងណាទៅលោកយូហានបានអានព្រះគម្ពីរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយដើរតាមអវាទរបស់ព្រះគម្ពីរគំរូដ៏ល្អរបស់គាត់បានជួយស្ត្រីនិងកុមារបានយ៉ាងច្រើនដែលទីបំផុតកោះក៏បានក្លាយទៅជាកន្លែងសុខសាន្តជំនួសឲ្យភាពស្រវឹងនិងហឹង្សាវិញអ្នកក៏អាចបង្កើតអនាគតដ៏ល្អមួយបានដែរសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនអ្នក
2: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងអានព្រះគម្ពីរហើយពិចារណាលើបទគម្ពីរដើម្បីរៀនសូត្រពីប្រាជ្ញានៅក្នុងនោះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមដំបូន្មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបានខ្ញុំនឹងសូមព្រះជួយដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចត្រឹមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលឆាប់ៗនេះ
3: អ្នកសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវណាស់ឥឡូវចូលទៅឋានជាមួយគ្នាដើម្បីសូមព្រះជួយយើងឲ្យអាចជ្រើសរើសផ្លូវសម្រាប់អនាគតភ្លឺស្វាងនាថ្ងៃខាងមុខព្រះជាម្ចាស់នៃប្រាជ្ញានិងភាពយុត្តិធម៌ព្រះជាម្ចាស់នៃក្តីមេត្តាអាសូរសូមមេត្តាជួយកូនឲ្យស្វែងរកប្រាជ្ញាជាជាងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះសូមជួយឲ្យកូនមានអនាគតល្អដោយធ្វើការជ្រើសយកជំរើសដែលត្រឹមត្រូវសូមជួយឲ្យកូនយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអាមែន

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងថ្វាយបង្គំតាមអ៊ីនធឺណិតម្ដងទៀតហើយសូមព្រះគង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនៅកន្លែងយើងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះខ្ញុំមានអំណរសប្បាយរីករាយដើម្បីអធិប្បាយម្ដងទៀតសម្រាប់លើកតម្កើងនាមរបស់ទ្រង់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានអោព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណទ្រង់ឲ្យយើងមានថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃសប្បាយជាថ្ងៃយើងអាចចូលរួមថ្វាយបង្គំគ្នានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះសូមត្រង់គង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាយគេមានអារម្មណ៍អារម្មណ៍ល្អអាយគេមានអំណរអាយគេសប្បាយរីករាយនៅពេលយើងរងចាំព្រះសូយាមកលើកទី2កូនសូមព្រាបទីពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាយគេមានសុខភាពល្អអាយគេមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំនៅពេលយើងចាំព្រះសូយាមកកូនសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមរបស់ព្រះសូអាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងវែងតិចសម្រាប់ការអធិប្បាយថាតើអ្នកនឹងឆ្លើយថា Yes man ចំពោះទីជួបពាក្យរបស់ព្រះសូតេនៅសម័យព្រះគម្ពីរប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមានទីពិសេសសម្រាប់ជួយឲ្យកូនរបស់គេរៀបការហើយវាមានថាខ្ញុំស្រឡាញ់កូននេះមកបារៀបចំឲ្យវាវែងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះសូនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយកម្រងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះព្រះសូប្រាភាសាដោយជាភាសាផ្ទីជួបពាក្យ So ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់អំពីប្រពៃណីរបស់ជាជនអ៊ីស្រាអែលសម័យចាស់សពថ្ងៃគេខុសគ្នាខ្លះប៉ុន្តែសម័យចាស់សម័យចាស់ប្រពៃណីរបស់គេសម្រាប់ជួបពាក្យហើយរៀបចំសម្រាប់រៀបការប្រហែលលោកក្រៅខ្ញុំឯងអធិប្បាយម្ដងទៀតអំពីពិធីមង្គលការរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលដែរវាព្រោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយច្រើនអំពីទីមង្គលការដែរតើយើងនិយាយអំពីជាប់ពាក្យសិនទី1គេមានផ្នែក3សម្រាប់រៀបការផ្នែកទី1ជាការប្រគល់កងនៅក្នុងអង់គ្លេសយើងហៅ matchmaking ហើយនេះសម្រាប់ជ្រើសរើសរវអ្នកណាត្រូវហើយផ្នែកទី2ជាជាប់ពាក្យហើយផ្នែកទី3មង្គលការតើថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីផ្នែកទី1ហើយផ្នែកទី2 So នៅក្នុងប្រពៃណីរបស់គេពាក្យធម្មតាឪពុកទាំងសងខាងរបស់ស្រីនិងប្រុសធ្វើការសម្រេចទាំងអស់សូមបើកព្រះគម្ពីរពីព្រោះយើងចង់ប្រៀបធៀបជាមួយអ្វីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្វីព្រះសូនិយាយសូមបើកព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក2ហើយខ9
1: តែអ្នករាល់គ្នាជាពូជរើសជាពួកសងលួងជាសាបរិសុទ្ធជារាជដ៏ជាគេកកនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញ ឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង
0: ់នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាយើងជាប្រជាជនយើងជាមនុស្សព្រះជ្រើសរើសព្រះជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ធ្វើជាសង្ឃសម្រាប់ធ្វើជាបរិស័ទសម្រាប់ធ្វើជារបស់ព្រះហើយទ្រង់ហៅយើងចេញពីជ្រើសរើសយើងចេញពីងងឹតចូលក្នុងពន្លឺរបស់ព្រះតើយើងឃើញអានេះពេលវេលាសម្រាប់ជ្រើសរើសហើយយើងឃើញនៅក្នុងប្រពៃណីរបស់គេអពុកជាអ្នកជ្រើសរើសប៉ុន្តែប្រហែលយើងថាអូខ្ញុំមិនចង់បានទេខ្ញុំចង់សម្រេចខ្លួនឯងការពិតក្នុងប្រពៃណីគេអពុកទាំងសងខាងមិនអាចបង្ខំខាងស្រីខាងប្រុសបើសិនបើសិនមួយឬក៏ទាំងពីរមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីម្នាក់ទៀតទេមិនអាចបង្ខំទេហើយបើសិនគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លះអពុកទាំងពីរចាប់បានចរចាហើយរៀបលក្ខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់កូនទាំងពីរនេះមែនកូនអ្នកចរចាមែនកូនអ្នករៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងអពុកមើលខុសត្រូវធ្វើទាំងអស់ I guess excuse me I guess ជាប់ស្របច្បាប់ធ្វើឲ្យការពារខាងស្រីសម្រាប់ឲ្យការពារអនាគតរបស់គាត់ឧទាហរណ៍បើសិនថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារច្បាប់ណាវាជួយការពារខាងស្រីកុំឲ្យគាត់បានដឹងតតែសូមបើកខអបើកព្រះគម្ពីរគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក14ហើយខ12 13 14
1: ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្វើដែរក៏នឹងធ្វើការធំជាងការទាំងនោះទៅទៀតពីព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានតម្កើងឡើងក្នុងព្រះរាជវត្រាបើអ្នករាល់គ្នានឹងសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យ
0: នៅក្នុងខ12 13 14នេះយើងឃើញអ្វីខាងប្រុសសន្យាធ្វើសូមនៅក្នុងអក្សរជាប់ស្របច្បាប់សម្រាប់កូនទាំងពីរវាមានសរសេរអំពីអ្វីខាងប្រុសត្រូវធ្វើត្រូវផ្ទាល់សម្រាប់ប្រពន្ធហើយមួយទៀតប្រាប់អំសរសេរអំពីអ្វីកូនស្រីត្រូវធ្វើជាប្រពន្ធល្អរបស់ប្តីគាត់ច្បាប់នេះវាធំហើយសំខាន់នៅក្នុងវិវរណៈចំពុក2និងចំពុក3អ្នកអាចរកពេលវេលាសម្រាប់អានភាគសន្យាសម្រាប់អ្នកណាឈ្នះនៅក្នុងណាងអានេះជាអ្វីព្រះព្រះស៊ូសន្យាថាឲ្យយើងជាកូនក្រមុំរបស់ព្រះអ And then we were not to put pee and bay, Kung Tran. Pray Sonya, our young man, Makot, our young man, rope saw, our young man, Chmort May, Tran Tran. Hi, some rap, I Kung Sray. Away got Jong Twer, some rap, Twer Jibra Bun La. Some about Johan, Jimpo, Dot Bay. យ៉ាងចំពោះ13ហើយខ34និង35
1: ខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាគឺជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក
0: ក្នុងខនេះយើងឃើញព្រះសូចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ត្រង់វិញបាយើងគិតអំពីប្រពន្ធប្តីចង់ឲ្យប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីហើយស្ដាប់បង្គាប់ទៀតពេលប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីបានអ្នកផ្សេងអាចឃើញថាអូស្រីនឹងស្រឡាញ់ប្រុសនឹងបានឃើញប្រពន្ធល្អហើយក្នុងយ៉ូហានចំពុក14ខ15មួយទៀត
1: បើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចោះ
0: បើយើងស្រឡាញ់ត្រង់យើងស្ដាប់បង្គាប់អ្វីត្រង់ប្រាប់នៅក្នុងច្បាប់នឹងគេសរសេរ away away ខាងស្រីមានជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនស្រីពីព្រោះពេលគាត់រៀបការហើយគាត់ចេញពីផ្ទះរបស់ម៉ាក់ប៉ាគាត់ហើយគាត់ទៅនៅជាមួយប្តីនៅជាគ្រួសារថ្មីប៉ុន្តែគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះគាត់ត្រូវយកជាមួយគាត់ឧទាហរណ៍បើគាត់មានគ្រឿងអលង្ការឬក៏សពថ្ងៃបើគាត់មានម៉ូតូឬក៏ឡានឬក៏ដីមរតករបស់គាត់អានេះជាទ្រព្យសម្បត្តិហើយគេសរសេរទាំងអស់នៅលើច្បាប់នៅលើច្បាប់ណាគេសរសេរអំពីតម្លៃកូនក្មុំក្នុងប្រប័យនៃខ្មែរយើងថាថ្លៃទឹកដោះប្រហែលមែនឬក៏អត់ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែអានេះមិនមែនថាយើងតែងកូនក្មុំប៉ុន្តែសម័យគេគេថាគេឲ្យតម្លៃសម្រាប់ឲ្យគ្រូសារបស់កូនក្មុំពីព្រោះគ្រូសារបស់កូនក្មុំបានបាត់បង់ម្នាក់ក្នុងគ្រូសាគេហើយគេត្រង់ចង់លើកតម្កើងគ្រូសាហ្នឹងដោយអរគុណគេដោយសារគេបាត់កូនមួយទ្រព្យសម្បត្តិយើងខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ខមិញទ្រព្យសម្បត្តិកូនស្រីយកពេលគាត់រៀបការសំបាក់មើលទៅកាឡាទីចំពុះ5ហើយខ22 23
1: តែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុខភាពសុប្រោះស្មោះត្រង់ slot boat ហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេ
0: ប្រហែលយើងចាំខនេះផោផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានអំណរមានសេចក្តីសុខសាន្តមានការអត់ធ្មត់មានសប្បុរសហើយតទៀតអានេះជាទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយកជាមួយ ពេលយើងរៀបការជាមួយព្រះសូពេលគេធ្វើច្បាប់ពេញរួយអស់ហើយត្រឹមត្រូវគេអាចចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងផ្នែកទី2ផ្ទីជាប់ភាកខ្ញុំនឹកឃើញទៅwhat's that place ភូមិវប្បធម៌យូរឆ្នាំមុនជាមួយកូនសិស្សហើយយើងមកពីទីជាប់ភាកនៅកន្លែងហ្នឹងប្រប័យនៃខ្មែរជាជ្រៅដែរប្រប័យនៃអ៊ីស្រាអែលជ្រៅផ្សេងទៀតទីជាប់ភាកមានផ្នែកពីរសម្រាប់ធ្វើដែរមួយគេធ្វើឯកជននៅក្នុងផ្ទះរបស់កូនក្រមុំហើយមួយផ្នែកទៀតគេធ្វើសាធារណៈហៅបងប្អូនអ្នកសាស្ត្រអីមកទាំងអស់គ្នាតបសម្រាប់ផ្នែកទី1ឯកជនកូនប្រុសនិងឪពុករបស់គាត់ទៅផ្ទះរបស់ខាងស្រីហើយគេគួទ្វារខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាអ្នកស្គាល់ខព្រះគម្ពីរខ្ញុំនិយាយមួយទៀតឥឡូវពាក្យបរណៈចំពោះ3ខ20
1: មើលអញឈលនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងជាមួយនឹងអញដែរ
0: នៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយដោយភាសាជាប់ពាក្យព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំចូលនៅទីនេះខ្ញុំចាំខ្ញុំគួទ្វារបើមានអ្នកណាឮសំឡេងខ្ញុំហើយបើកទ្វារខ្ញុំនឹងចូលហើយញ៉ាំជាមួយគ្នាឬក៏ហូបជាមួយគ្នាសូបាសិនខាងស្រីបើកទ្វារផ្ទះគាត់មានន័យថាខាងស្រីឆ្លើយចាខ្ញុំយកខ្ញុំទទួលទួយទៅវិញបើសិនគាត់អត់បើកទ្វារមានន័យថាគាត់អត់យកកងកម្លោះទេហើយយើងទៅផ្លូវគេបើកទ្វារហើយកងកម្លោះនឹងអពបោករបស់គាត់ចូលក្នុងផ្ទះរបស់កូនស្រីគេនិយាយអំពីគេពីពាក្យសាអំពីអក្សរភ្ជាប់ស្របច្បាប់ហើយគេនិយាយគ្នាគេយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាពេលគេយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាគេហូបជុំគ្នាហើយក្នុងមហូបរបស់គេមាននំដូចនំអត្តម័យប្រហែលមានអ្វីបានជលក់នំអត្តម័យដូចប្របីនៃគេហូបគេអត់ហូបបាយដូចយើងហើយគេមានទឹកទំពាំងបាយជូរសម្រាប់ចែកគ្នាអូខេអ្នកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកន្លែងណាយើងឃើញនំហើយទឹកទំពាំងបាយជូរច្បាស់ជាយើងដឹងហើយតពេលគេហូបជុំគ្នាគេរៀបចំសម្រាប់ជាប់ពាក្យសាធារណៈវិញមុនផ្ទីជាប់ពាក្យសាធារណៈស្រីខាងស្រីនិងខាងប្រុស Excuse me. The light pi khnia trou tou moik tuk ka panlik ping khluon. Ong lay yung ha immersion. Trou moik tuk completely covered with water, right? Doi wat? Yung kong peo yung chua priya yung tatu squa priya yung tvu bon chua moik tuk. So about my thai jumpu bay call dot pram moi
1: កាល ព្រះ យេស៊ូវ បាន ទទួល បុណ្យ ជាមួយ ទឹក ហើយ នោះ ត្រង់ យាង ឡើង ទៅ ពី ទឹក ភ្លាម ស្រាប់ តែ មេឃ ក៏ បើក ឡើង ឲ្យ ត្រង់ ឃើញ ព្រះ វិញ្ញាណ នៃ ព្រះ យាង ចុះ មក ដូច ជា សត្វ ព្រាប ក៏ សន្ធិត លើ ត្រង់
0: ពេល ព្រះ យេស៊ូវ បាន ជួយ មក ទឹក ហើយ ព្រះ យេស៊ូវ ចេញ ពី ទឹក ហើយ ព្រះ វិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ មក សន្ធិត លើ ត្រង់ សម្រាប់ យើង សប្តាហ៍ ថ្ងៃ មាន បន្ទ្រ មួយ ទឹក ដោយ ពេញ លិក ខ្លួន ពន្លិច ពេញ ខ្លួន ខក គ្នា ខ្លះ ដែរ មាន time ទៀត សម្បា ម៉ាកុ ចំពុះ 10 ហើយ ខ
1: 38:39
0: ព្រះយេស៊ូសាវេសាវេយ៉ាកបនិងយ៉ូហានគេចង់មានឈ្មោះធំនៅក្នុងនគររបស់ព្រះហើយព្រះប្រាប់គេថាអ្នកអត់ដឹងអ្វីអ្នកសុំវាជ្រៅតាអ្នកអាចផឹកទឹកទំពាំងបាយជូរជាមួយខ្ញុំហើយតាអ្នកអាចបន់ជាមួយទឹក ជាមួយបន់ជាមួយទឹករបស់ខ្ញុំហើយគេឆ្លើយគេអាចប៉ុន្តែបន់ជាមួយទឹករបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវមានន័យថាទឹកដីស្លាប់មានន័យថាគេបៀតបៀនបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតដោយភ្លើងច្រើនជាង ច្រើនជាងទឹកតោះហេតុអីហេតុអ្វីកូនក្មុំនិងកូនកំឡោះត្រូវចូលធ្វើមួយទឹកពេញខ្លួនដើម្បីសម្អាតខ្លួនហើយរៀបចំសម្រាប់ជាប់ពាក្យជាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់គេ Pêu kê đau ngay xâm rạp chuộc biệt xa tiêu nát. Công cụm mâm nâng công cụm lo. Châu khẳng kram. Tụi thông. Nhâm khơn kê bọt prai thơ prea bần bần lia bì xây, mình đang thà anh đang miền này rồi có ớt thì rồi viên nôn thông này lời kể kì châu khẳng khám nâng hai con cùng lo chuôn cơ đâu miền tầm lai ai con cùng mầm xâm rạp bằng hàng xe cơ đầy sở lan rồi bỏ có ớt đó niên. Pre su trong ao dương miền cơ đầu đá miền tầm lái theo dương tự tu squal hay chlai tha nhầm vô prom tờ pre su xong vào episode chấm bụ bốn ខ7ដល់16
1: តែមានព្រះគុណផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នារៀងរាល់ខ្លួនតាមຂະຫນາດអំណោយទាននៃព្រះគ្រីស្ទបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលបានយាងឡើងទៅស្ថានខ្ពស់នោះទ្រង់បានចាប់ពួកឆ្លើយនាំទៅជាឆ្លើយហើយបានប្រទានអំណោយទានដល់មនុស្សតែដែលថាទ្រង់យាងឡើងទៅនោះតើមានន័យដូចម្ដេចបើមិនមែនជាព្រះបានយាងចុះដល់ស្ថានទាបក្រោមដីជាមុនប៉ុណ្ណោះឯព្រះដែលយាងចុះទៅនោះគឺជាព្រះដដែលដែលបានយាងឡើងផុតអស់ទាំងជាន់នៅស្ថានសួគ៌ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានគង់នៅពេញគ្រប់ទាំងអស់ហើយទ្រង់បានប្រទានឲ្យអ្នកខ្លះបានធ្វើជាសាវកខ្លះជាគ្រូអធិប្បាយខ្លះជាគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អខ្លះជាគ្រូគង្វាលហើយខ្លះជាគ្រូបង្រៀនប្រយោជន៍នឹងនាំឲ្យពួកបរិសុទ្ធបានគ្រប់លក្ខណៈឡើងសម្រាប់ធ្វើការជំនួយហើយនឹងស្អាងរូបកាយព្រះគ្រីស្ទឡើងតាល់តែយើងរាល់គ្នាបានរួបរួមឯសេចក្តីជំនឿរួចជាស្រេចហើយបានស្គាល់វិរិយវត្រានៃព្រះដូចគ្នាទាំងអស់គឺដល់បានពេញជាមនុស្សហើយដល់ខ្នាតកម្ពស់នៃសេចក្តីពោពេញផងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទាំងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្យល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយអបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយតែដោយកាន់តាមសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឲ្យយើងបានធំឡើងខាងឯគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងទ្រង់ដែលទ្រង់ជាសេរសាគឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលរូបកាយទាំងមូលបានផ្ដុំហើយភ្ជាប់តាមអំពីទ្រង់ដោយសារគ្រប់ទាំងសញ្ញាដែលផ្គត់ផ្គង់ឲ្យតាមຂະຫນາດការងាររបស់អវិជ្ជវៈនីមួយនីមួយនោះរូបកាយបានបង្កើនឡើងដើម្បីនឹងស្អាងខ្លួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ
0: ់ហើយយើងឃើញអ្វីអ្វីព្រះអាយយើងជាកដោជាអំណោយទានខាងវិញ្ញាណឧទាហរណ៍ខ្លះធ្វើគ្រូកំវៀលខ្លះធ្វើគ្រូបង្រៀនខ្លះធ្វើអ្នកសបសាយខ្លះធ្វើសាវេតខ្លះធ្វើហោរាហើយផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងកូរិនថូសយើងមានច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែមានមូលហេតុដែរមានមូលហេតុព្រះឲ្យកដោឬក៏អ way away មានតម្លៃឲ្យយើងសម្រាប់ឲ្យយើងលត់លោល្អកាជាពេញវ័យក្នុងព្រះអាយពេលកូនកំឡោះអាយអំណោយទានឬក៏កដោហើយកូនកំឡោះលើកទឹកតំពាំងបាយជូរមួយពែងឬក៏មួយកែវអត់មានពីរមានតែមួយហើយកូនកំឡោះយកទឹកតំពាំងបាយជូរបន្តិចពេលគាត់យកហើយផឹកហើយគាត់ជូនឲ្យកូនកំមបាសិនកូនកំមយកហើយផឹកបន្តិចវាមានអត្ថន័យថាចាខ្ញុំយល់ព្រមខ្ញុំទទួលយកអ្នកជាប្តីរបស់ខ្ញុំបាទគាត់អត់ទាំងថាជាប់ពាក្យបាត់ហើយជាប់ហើយនៅក្នុងម៉ាកុសចម្ពោះ14យើងឃើញដូចគ្នាពេង1ហើយប្រហែលអ្នកផឹកពីពេងហ្នឹងម៉ាកុសចម្ពោះ14 ខ23ត25
1: នោះទ្រង់យកពេញមកអរព្រះគុណរួចប្រទានដល់គេហើយគេក៏ផឹកគ្រប់គ្នាព្រះមានបន្ទូលថានេះហើយជាឈាមខ្ញុំគឺជាឈាមនៃសញ្ញាថ្មីដែលត្រូវច្រូចសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនផឹកពីផលផ្លែទំពាំងបាយជូរទៀតទេដរាបដល់ថ្ងៃណាដែលខ្ញុំនឹងផឹកជាថ្មីក្នុងនគរព្រះ
0: ព្រះយេស៊ូវយកពេញទឹកទំពាំងបាយជូរហើយអធិដ្ឋានហើយជូនឲ្យគេហើយគេទាំងអស់ជាសាវករបស់ព្រះគេផឹកពីកែវនឹងមួយទាំងអស់គ្នាអត់មានម្នាក់មួយម្នាក់មួយដោយយើងមានសពថ្ងៃពិសេសសម័យ COVID គេមានតែមួយមានន័យថាយើងចូលរួមជាមួយព្រះក្នុងវិធានារបស់ព្រះក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមានតែមួយហើយព្រះសុសនីយ៉ាក្នុងខ25ថាព្រះថាត្រង់មិនផឹកទៀតទេរហូតដល់យើងផឹកជាមួយគ្នានៅក្នុងនគររបស់ព្រះថ្មីតាហ្នឹងជាសំខាន់ដែរពេលគេកងកំមកងកលោះផឹកទំពាំងបាយជូររួចហើយទឹកទំពាំងបាយជូររួចហើយ sorry គេដល់ម៉ោងសម្រាប់សញ្ញាសញ្ញាច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដល់អពលរបស់គេសរសេរហើយធ្វើហើយហើយច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងវាចម្លងចំនួន3 1 2 3 1អពុកទាំងសងខាងអឺ sorry អពុករបស់កងកម្មក៏ទុកនៅទីគាត់មួយសម្រាប់គូថ្មីបានទុកខ្លួនឯងហើយមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យទុកនៅតឡាកាហើយមួយទុកនៅតឡាកាគេបាត់វាអទុយដាក់ត្រាលើវាសម្រាប់អត់ឲ្យអ្នកណាបោកដល់បើសិនមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ថ្ងៃណាអខាងប្រុសថាគាត់ឈប់នៅជាមួយប្រពន្ធនេះគាត់ចង់លែងលះគ្នាអាហ្នឹងគេអាចបោកមួយច្បាប់នឹងនៅតុលាការបាទហ្នឹងរឿងផ្សេងសិន So អ្នកណាត្រូវសញ្ញាកូនកំមត្រូវសញ្ញាកូនកំឡោះត្រូវសម្លេងសញ្ញាហើយអពុករបស់កូនកំមសញ្ញាអពុករបស់កូនកំឡោះសញ្ញាគេមានអ្នកសាស័យពីរអ្នកត្រូវសញ្ញាហើយគ្រូរ៉ាប៊ីឬក៏គ្រូគំវិលរបស់គេនៅភាសាគេគេហៅរ៉ាប៊ៃឬរ៉ាប៊ីត្រូវសញ្ញាទាំងអស់មានប្រមាណអ្នករាប់ហើយមាន7សញ្ញា7អ្នក7ជាលេខរបស់ព្រះហើយនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ5ខ1យើងអាចអានប៉ុន្តែអ្នកអាចមើលឃើញថាមានទុយច្បាប់របស់ព្រះមាន7ត្រា7តាយើងឃើញច្បាប់របស់អ្នកចង់រៀបការមាន7ដែរអីទៀត ឥឡូវនេះគូថ្មីរៀបការដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់រស់នៅគ្នាទេជួងកៅនៅក្នុងប្រពៃណីរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលគេធ្លាប់ធ្វើជាប់ពាក្យពេលកូនគេនៅទូចអាយុ10ឆ្នាំឬក៏8ឆ្នាំឬក៏12ឆ្នាំតើគេអត់ទាន់បាននៅគ្នាទេទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែគេធ្វើជាប់ពាក្យហើយកូនក្រមុំត្រូវតែមានភាពចាស់ទុំហើយកូនកំឡោះត្រូវតែស្ទើរពីបហរិនវតៈមុនគេអាចប្រះប្រះអភាពិភាររបស់ពួកគេតោះនេះវានៅក្នុងប្រប្រែងនៃគេគេគិតអំពីទាំងអស់ដូច្នេះគេមិនអាចនៅរស់គ្នានៅរស់ជាមួយគ្នាបានទេតើកូនកំឡោះគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ឪពុកវិញហើយគាត់ទៅដើម្បីរៀបចំកន្លែងសម្រាប់កូនក្រមុំឥឡូវនេះសូមគិតអំពីខនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះសុថាខ្ញុំទៅផ្ទះរបស់ឪពុកខ្ញុំវិញចាំអត់យ៉ូហានចំពុក14ខ1ដល់3
1: កុំអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
0: ប្រហែលយើងមាន excuse me យើងមានអារម្មណ៍ថាកូនក្រមុំប្រហែលភ័យធ្វើជាប់ពាក្យហើយឥឡូវកូនកំឡោះបាយបាយទៅផ្ទះឲ្យវិញព្រះសុថាកុំអាយថប់អកម័យភ័យកម័យពិបាកចិត្តកម័យថប់អារម្មណ៍ឡើយទុកចិត្តលើព្រះហើយទុកចិត្តលើខ្ញុំក្នុងផ្ទះរបស់ឪពុកខ្ញុំមានបន្ទប់ច្រើនហើយបើមិនមែនខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំទៅផ្ទះរបស់ឪពុកខ្ញុំវិញសម្រាប់រៀបចំកន្លែងសម្រាប់អ្នកហើយបើខ្ញុំទៅហើយរៀបចំកន្លែងហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយយកអ្នកទៅនៅជាមួយខ្ញុំអានឹងអស់ចានៅពេលខ្ញុំលឺអំពីប្រពៃណីប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ជាប់ពាក្យខ្ញុំឃើញខនេះអស្ចារ្យមែនតើព្រះសុនិយាយដោយភ្ជាប់ពាក្យជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះសន្យាថាបន្តផ្ទះរបស់ឪពុកវិញសម្រាប់រៀបចំកន្លែងយើងចូលយើងទៅ enough វិញសមូលហូសេហូរ៉ាហូសេនៅក្នុងគម្ពីរចាស់Jose Yoel around that area after Daniel Jose Chapu Patna Jose Chapu P Ka Dot Prambuan Nang Mopay
1: No Anh Nang Dandang Niang Samrap Anh Tuk Chia Dorap Teu A Anh Nang Dandang Niang Samrap Anh Doy Sekdai Sucharat Sekdai Yutithor Sekdai Savaroh Nang Sekdai Metta Karana Ko Nang Dandang Niang Samrap Anh Doy Sekdai Smot Trong Phong Nuh Niang Nang Ban Skor Pre Yehova
0: Knong Kho Ni Yeung Khoeng Prea Chong ស្រឡាញ់យើងចង់ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយយើងរហូតក្នុងសេចក្តីសុចរិតក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីអណិតមេត្តាហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់ព្រះព្រះអត់ភ្លេចយើងទេតើព្រះសន្យាមកវិញច្បាស់ជាព្រះមកវិញតើនៅក្នុងប្របីនៃគេពេលកូនកំឡោះលាហើយទៅទីឪពុកវិញគេមិនជួបគ្នាទៀតសម្រាប់ស្មានប្រមាណមួយឆ្នាំឬក៏យូរជាងមួយឆ្នាំក៏អស្ចារ្យមែនជាប់ពាក្យហើយអត់បានជួបគ្នាទៀតមួយឆ្នាំឬក៏យូរជាងមួយឆ្នាំអានឹងស្រែកលើកងកំមពេញចាស់ទុំហើយឬក៏នៅគេត្រូវចាំហើយស្រែកលើកងកំឡោះរៀបចំកន្លែងហើយឬក៏នៅតើនៅក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងឬក៏យូរជាងមួយឆ្នាំគេអាចទំនាក់ទំនងល្មមគេមានមិត្តភក្តិរបស់កងកំឡោះមិត្តភក្តិរបស់កងកំឡោះអាចត្រឡប់យកសារទៅវិញទៅមកសម្រាប់ទាំងពីរនេះគេអាចសរសេរសម្បត្តិគេអាចផ្ញើព័ត៌មានគេអាចនិយាយគ្នាប៉ុន្តែគេអត់បានជួបគ្នាមានតែមិត្តភក្តិរបស់កងកំឡោះបានយកតំណែងទៅវិញទៅមកពីគេសុំកណ្ដុងព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតអំពីមិត្តភក្តិរបស់កងកំឡោះយ៉ូហានចំពូ16ខ13 14
1: កាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមិនមែនដោយស្អាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកទ្រង់នឹងនំកើងខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាន
0: ៅក្នុងខនេះយើងឃើញព្រះសុនិយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយជាមិត្តភក្តិរបស់កងកម្លាំងថានៅពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកទ្រង់នឹងនិយាយអ្វីគាត់លើព្រះសុនិយាយហើយគាត់ណែនាំហើយគាត់អាចប្រាប់យើងអ្វីនៅខាងមុខហើយគាត់មិនយកសរៃដល់ខ្លួនគាត់យកសរៃដល់ព្រះវិញតើកូនក្រុមគាត់ត្រូវធ្វើអីក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏យូរជាងមួយឆ្នាំកូនក្រុមរៀនអ្វីដែលនាងអាចធ្វើបានអំពីកូនកំឡោះបើសិនគាត់អាចជួបមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះឬក៏អាចសួរបងប្អូនរបស់កូនកំឡោះគាត់ដូចម៉េចគាត់ចូលចិត្តនេះគាត់ចូលចិត្តអានោះគាត់ធ្វើអីខ្លះគាត់មានរបៀបល្មមគាត់ខំរៀនសួរសម្រាប់ដឹងអ្វីអ្វីគាត់អាចធ្វើបានគាត់អាចធ្វើបានអំពីគាត់ហើយនាងក៏រវល់ដែរគាត់ត្រូវរៀបចំរ៉ូបរៀបការរបស់នាងគាត់ត្រូវរៀបហើយគាត់រៀននាងរៀនអំពីអ្វីដែលនាងអាចធ្វើដោយម្លេចដើម្បីខ្លាយជាប្រពន្ធនិងម្ដាយដ៏ល្អគាត់អត់មានអង្គុយនៅផ្ទះអបសក់មួយឆ្នាំទេគាត់មានការងារធ្វើពិសេសត្រូវយល់អំពីកូនកំឡោះអ្វីគាត់ចូលចិត្តអ្វីគាត់អត់ចូលចិត្តអ្វីគាត់ធ្វើរបៀបរបស់គាត់ហើយរៀបចំខ្លួន ខោអាវសម្រាប់រៀបការហើយធ្វើអឺឲ្យត្រូវរៀនអំពីខ្លួនឯងត្រូវកើតជាល្អមនុស្សល្អសម្រាប់ប្តី

0: ម៉ាថាយជំពូក24ខ36
1: អេត្រង់ថ្ងៃនឹងពេលកំណត់នោះគ្មាននរណាដឹងទេទោះទាំងពួកទេវតាដែលនៅលើស្ថានសួគ៌ក៏មិនដឹងដែរជ្រាបតែព្រះបិតានៃខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ
0: យើងមានបទចម្រៀងនៅក្នុងសិភៅចម្រៀងរបស់ព្រះវិហារយើងដែរគ្មានអ្នកណាដឹងទេថ្ងៃឬក៏ម៉ោងទោះបីជាទេវតាក៏មិនដឹងព្រះយេស៊ូវក៏មិនដឹងគ្រាន់តែអ្នកណាដឹងព្រះបូបេដាតាមម្នាក់ក៏ដឹងថ្ងៃណាព្រះយេស៊ូវយាងមកព្រះយេស៊ូវអត់ទាន់ដឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងយើងអត់ទាន់ដឹងប៉ុន្តែព្រះបូបេដាទ្រង់ដឹងនៅក្នុងប្រពៃណីអ៊ីស្រាអែលមានតែឪពុករបស់កូនកំឡោះទេដែលដឹងថាពិធីមង្គលការនឹងទៅជាយ៉ាងណាកូនកំមុំក៏អត់ដឹងដែរអត់ដឹងថ្ងៃណាប៉ុន្តែក៏ត្រូវរៀបចំរាល់ថ្ងៃពីព្រោះក៏នឹកចាំភាកសន្យារបស់កូនកំឡោះខ្ញុំនឹងមកវិញយកអ្នកទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំតើកូនកំមុំក៏រិតសាចង្គៀងដែលមានបន្លឺនៅក្នុងបង្អួចរបស់នាងរាល់ថ្ងៃរាល់យប់ពីព្រោះធម្មតាកូនកំឡោះមកពេលយប់ក្នុងប្រពៃណីគេហើយចង្គៀងដែលមានបន្លឺនេះជាសញ្ញាថានាងនៅចាំកូនកំឡោះមកវិញគាត់អត់ខ្ជិលគាត់អត់ភ្លេចគាត់នៅនឹកឃើញថាកូនកំឡោះមកវិញកូនកំឡោះមកវិញអត់ដឹងថ្ងៃណាអួយចង្គៀងទៀតអួយចង្គៀងទៀតហើយវាមានភ្លឺរហូតសាមើលយ៉ូហានទី1ចំពោះ1ចិត្តទៅវិវរណៈយ៉ូហានទី1ចំពោះ1ខ5ដល់7
1: នេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីណាងងឹតនៅក្នុងទ្រង់សោះបើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងទ្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហកហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតទេតែបើយើងរាល់គ្នាដើរក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស
0: ់អំពីពន្លឺព្រះជាពន្លឺអត់មានល្ងិតទេបើយើងថាយើងស្គាល់ព្រះហើយយើងដើរជាមួយព្រះហើយប៉ុន្តែយើងនៅកន្លែងល្ងិតយើងជាអ្នកកុហកយើងអត់និយាយពិតទេប៉ុន្តែបើសិនយើងដើរក្នុងពន្លឺដោយព្រះនៅក្នុងពន្លឺយើងអាចចូលរួមជាមួយគ្នាហើយលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្អាតយើងពីអំពើបាបកូនកំមុំត្រូវរក្សាចង្គៀងដែលមានពន្លឺដូចយើងជាកូនកំមុំរបស់ព្រះយើងត្រូវរក្សាចង្គៀងជាចិត្តរបស់យើងមានពន្លឺជាភ្លឺរបស់ព្រះតែសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រេងសម្រាប់អាយពន្លឺសម្រាប់ខមួយទៀតម៉ាថាយចំពោះ25ខ4និង

0: Prisu trung miên mình tui chlai tha chô pro yat krai nè nà nôm nè rô khní oi vùng vên. Tà bật nâng miên mân ưu chê chrán yôk chmô khnyom mọc nì dây tha. Khnyom ní chê prè kri hai nè tèng nu nâng nôm mân ưu chê chrán oi vùng vên chênh phong.
1: Dương squal rừng prisu nì tiêng nì chá ba. Ám bì đọc nè chìa con kô mâm nè đá chú mùi con kô mâm. Pêu áp bìa bì bìa. Tò kò buôn nâng kò pram. Nì dây ám bì nè miên bạch nhá. Pram nè kê miên trừng kiêng. Hai kê miên prang thaym tìa. Bì bùa kê khlát tha. Trừng kiêng rô bọc kê. Ốc prang, ốc bàn lưu. Tò kê căn prang chú mùi. Kê yô chú mùi pêu kê đá tư chụp. Con cũng lo. Bọn tay, nơi khăn ông rừng nâng dương khơn, con cũng lo. Dù, dương ạ đang dù bọn ná, bọn tay dù. Đó cái nguy đẹp. Cũng ai dương nguy đẹp. Bọn bây này, Rabba Israel, miền này trời xâm rạp dưỡng. Nhóm miền ở rộng xa bài, phải hiểu khiêm riêng, ông bì bà bài này này. Bì bùa vì ai phê công bì, tôi nị yây khlăng chiêng, tao khiêm. Bàn tay khiêm trong xu xâm nua bì, xâm rạp trong bà chọc. Đào nét bàn chá lai tha bát rồi có chá. Tôi prê sư tê. Hai, đào nét trong triêm khluôn. Nơi phêl đà prê sư yên mạc nòm dương. Tôi bí tí mòn cao, mòn cô ca. Again. Start it again. Đào nét trong triêm khluôn, nơi phêl đà prê sư hiên mạc nòm dưỡng, tới tì mòn cô ca tê. Xôm prêp tiêm bào, bóng bóng tình ọc nha. Hay xôm ai dô lòng bì sẽ kê đây sửa lần, trở rơi mẹn tên prê miên xâm rạp dưỡng. Xôm ạ tì thàn chung mùi khiêm. Ao prevo beda, nơi nó có tàn sùa. Sôm ọ pre kun, trông đăng ẩm bì pêl vô lia, pre sư ghiêng mạc lực tì bì, xâm rạp yêu dương tới nó có tàn sùa. Xâm rạp châu bì tì môn cô ca, nơi nó có tàn sùa. Sôm trông chùi ai dương bàn chlai thà bát cha, tới ai trông. Riêng rốt ngay, xôm ai dương riêp trong khuôn, riêng rốt ngay, xôm ai dương ai prêp nhiên bởi sát, cùng nơi khăn chết rồi bà dương, hay xâm át dương, hay thua ai tất chết rồi bà dương, khai tuyệt prêp huynh. Còn xôm trông, chui ai dương đa sma trông, chúng tôi trông riêng rốt ngay. Hãy cùng ai dương ở sân khâm. Xong ai dương tục chết. Nên tục chân kiêng miền bản lưu. Nơi khả năng chết và dương riêng rốt ngay. Còn xong thoai cực kỳ ca tình ốc. Khả năng niêm rồi bà phê sư. Amen.
2: Cá chấp đang bảo căn khả nìa. Nụ priếp đôi chìa bác tùm nộp tật. Đôi chìa này, chỗ lớp ca tòa khỉ chân, muốn đại ca mình ca bà chú lúc khỉ phòng.
3: Nơi tam là môn phùm tôi cứ nợ bê đai miên ở nam mà nè, nợ khổng cổ xa miên cổ rung cái đài. Cứ bụi cột tay tại bà tùm lộp chá chá, đôi chìa ca đòn đọc hối đầm bay ở chân nhờ. Rưu có dốt cọ một chút khuôn đầm bay ở chạp tử trẻ. Đại bộ kế ban chưa tha việc bật chế chạp chia sẻ sở bởi. Ta nít cứ chìa bởi đại trầm trở đại tế. Ta bóng bộ nâng tề tha tầm lọc khá cứ chui ở chạp chìa hơi tầm lọc khá tiết. គឺជួយឲ្យឈឺធ្ងន់ធ្ងរលើដើមថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមចែករំលែករឿង5យ៉ាងដែលបងប្អូនគឺហាមដាច់ខាតនៅពេលមានគ្រុនក្តៅបើសិនជាចង់ការពារសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចំណុចទី1ហាមដណ្ដប់ភួយក្រាស់ក្រាស់ឬក៏ពាក់អាវបាត់រងាជាច្រើនជាន់បងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាយល់ច្រឡំថានៅពេលមានគ្រុនក្តៅគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារងាញាក់ដូច្នេះហើយក៏ព្យាយាមយកភួយមកដប់ដើម្បីឲ្យឆាប់ចេញញើសហើយនឹងឆាប់ជាប៉ុន្តែតាមការពិតទៅរាងកាយរបស់យើងកំពុងតែមានកម្ដៅខ្លាំងហើយនៅពេលដែលយើងទៅដប់ភួយគឺប្រៀបដូចជាយើងយកកម្ដៅទៅដាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងបន្ថែមទៀតគឺយើងទប់កម្ដៅមិនឲ្យវាភាយចេញក្រៅគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនោះគឺវាធ្វើឲ្យកម្ដៅយើងកាន់តែកើនឡើងយើងអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាហត់អស់កម្លាំងសន្លប់ឬក៏ឈានដល់ការប្រកាច់បានយល់ល្អនៅពេលគ្រុនក្ដៅគួរតែពាក់អាវស្តើងស្តើងមានខ្យល់ចេញចូលស្រួលចំណុចទី2កុំងូតទឹកត្រជាក់ខ្លាំងឬក៏យកទឹកកកមកជូតខ្លួននៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងកំពុងតែមានកម្ដៅឆេះដូចភ្នំភ្លើងហើយស្រាប់តែយើងយកកកមួយជូតខ្លួនឬក៏ងូតទឹកគឺធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងរួមតូចភ្លាមភ្លាមតែម្ដងដែលវានឹងចាក់សកម្ដៅឲ្យកកគុញនៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់យើងទៅវិញទេហើយនៅពេលដែលរាង្គកាយរបស់យើងរងាញាក់គឺវាធ្វើឲ្យកាន់តែក្ដៅលើដើមវិធីល្អបងប្អូនគួរតែយកទឹកក្ដៅឧណ្ហៗដើម្បីមួយជូតខ្លួនដើម្បីឲ្យកម្ដៅវាងាយចេញយ៉ាងងាយស្រួលទី3កុំព្យាយាមបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួននៅពេលដែលមានគ្រុនក្តៅគឺចេះតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើស្រែចម្ការគឺមិនចង់សម្រាកទាំងដែលខ្លួនឯងនឹងដើរមិនចង់រួចបងប្អូនត្រូវតែចាំថានៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងឈឺគឺរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងទាំងអស់ដើម្បីប្រយុទ្ធដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងរវល់តែព្យាយាមធ្វើការមិនខិតខំធ្វើអ្វីដែលជួយផ្ដល់កម្លាំងបែរជាបញ្ចេញកម្លាំងចោលនោះរាងកាយរបស់យើងគឺមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺបានទេដូច្នេះនៅពេលមានគ្រុនក្តៅបងប្អូនគួរតែសម្រាកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយទី4កុំបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងខ្សោះជាតិទឹកនៅពេលដែលយើងក្តៅខ្លួនរាងកាយរបស់យើងគឺចំណាយទឹកអស់ច្រើនពីព្រោះថាទឹកគឺចេញទៅតាមរន្ធញើសនិងការដកដង្ហើមញាប់ញាប់ដោយមិនដឹងខ្លួនបើសិនជាបងប្អូនមិនផឹកទឹកទេនោះវានឹងធ្វើឲ្យកាន់តែមានការឈឺក្បាលខ្លាំងជាប់ដៃជើងហើយនឹងពិបាកបញ្ចុះកម្ដៅណាស់ហើយសូមហាមដាច់ខាតរឿងផឹកកាហ្វេឬក៏ផឹកទឹកភេសជ្ជៈផ្អែមផ្អែមពីព្រោះភេសជ្ជៈអត់ទាំងនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងនោមច្រើនហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែខ្សោះជាតិទឹកថែមទៀតយល់ល្អត្រូវផឹកទឹកឆ្អិនឬក៏ហុតទឹកសុខក្តៅក្តៅឬក៏ទឹកដូងទោះបីជាអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ថាស្រេកក៏ដោយទី5កុំលេបថ្នាំជន់គ្នាឬក៏លេបថ្នាំបដិផ្ដាសនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនដែលនៅតាមភូមិគឺងាយនឹងច្រឡំជាងគេពេលខ្លះយើងទៅទិញថ្នាំកញ្ចប់ឬក៏ថ្នាំសេរ៉ូផ្សំស្រាប់សម្រាប់បាត់ផ្ដាសាយក្អកឬក៏នៅក្នុងថ្នាំនោះមានសារធាតុដែលបំបាត់កម្ដៅដូចជាប៉ារ៉ាសេតាមុលជាដើមប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមិនដឹងយើងក៏បានទៅទិញប៉ារ៉ាក្របដើម្បីមកលេបពេលលើបន្ថែមទៀតការលេបថ្នាំជន់គ្នាបែបនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពីព្រោះវាធ្វើឲ្យលើកម្រិតថ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យខូចថ្លើមឬក៏ខូចតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរទៀតដូច្នេះមុនពេលនឹងអ្នកសម្រេចចិត្តលេបថ្នាំសូមអ្នកពិគ្រោះជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យឬក៏អ្នកដែលអ្នកទិញថ្នាំប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រុនក្តៅធម្មតាគឺយើងអាចនៅព្យាបាលនៅផ្ទះប៉ុន្តែបើសិនជាមានរោគសញ្ញាដូចខាងក្រោមនេះសូមប្រញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពជាបន្ទាន់ក្តៅខ្លួនដល់ 39.4 ឬក៏ច្រើនជាងនេះក្តៅខ្លួនពី2ទៅ3ថ្ងៃមិនព្រមស្រាកមានអាការៈកៀងកោងាកមិនរួចឈឺក្បាលខ្លាំងពិបាកដកដង្ហើមវង្វេងវង្វាន់ឬក៏មានការឡើងកន្ទោលក្រហមពេញខ្លួនភ្លាមៗនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបោះចោលទម្លាប់ចាស់ចាស់ហើយងាកបែរមកមើលថែសុខភាពតាមបែបគ្រូពេទ្យបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះនឹងមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនខ្មែរយើងផ្សេងៗទៀតអាចចុច like និង share ហើយបើសិនជាត្រូវការវីដេអូសុខភាពបន្ថែមទៀតសូមចូលទៅកាន់ page របស់យើងនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
4: Sekali lo ធ្វើឲ្យហើយតែល្អជួយអ្នកដតីយើងធ្វើហើយទៅពួកឱកាសយើងវាអស់ហើយ
5: ព្រះគម្ពីរមានកំណត់ទ្រព្យច្រើនមែនទែនរងចាំតែអ្នកមកជីកគាស់ដើម្បីទទួលយកកំណត់ទ្រព្យនេះ
6: ព្រះបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីអ្នកណាបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីព្រះ
7: អញ្ចឹងសូមកុំឲ្យសង្ស័យអ្នកស្លាប់ទៅក្រែងមករយើងកុំឲ្យសង្ស័យស្លាប់ទៅហើយគឺបាត់ហើយ
8: ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តដោយចំណងជើងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតហើយអ្វីដែលទ្រង់មានបន្ទូលនោះនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងដូចយើងឲ្យធ្លាប់សិក្សាមកហើយក គឺថ្ងៃនេះយើងនឹងបំបែកខនីមួយៗចេញជាផ្នែកតូចៗដើម្បីឲ្យស្រួលក្នុងការយល់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ24ដែលយើងអានថាអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំទេឯពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបិតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតើអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចខ24នេះគឺយើងត្រូវតែរំលឹកពីខ23សិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ23ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងខ24យើងឃើញអំពីផលផ្លែនៃការមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវិញយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក3ខ17យើងសូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក3ខ17យើងគ្រប់គ្នានិយាយថាយើងស្រឡាញ់ព្រះក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលថាទង្វើរបស់យើងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមែនទេអ្នកមានសង្សារអ្នកមានប្តីប្រពន្ធអ្នកមានគ្រួសារនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់គេតើយើងធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់គេយើងនឹងមានកាយវិការដែលបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់គេដែរមែនទេបើគ្រាន់តែនិយាយថាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់អត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានកាយវិការហើយនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី3ទី1ចំពុក3ខ17យើងឃើញផលផ្លែនៃអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់ព្រះតែយើងអានថាបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចតែត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងបើព្រះចង់រស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដូចយើងឃើញនៅក្នុងការអធិប្បាយដែលតេតងជាមួយនឹងព្រះចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងបំផុតដែលចង់រស់នៅខាងក្នុងយើងតើព្រះអាចរស់នៅក្នុងវិហារដែលខូចខាតដែលប្រឡាក់ឬក៏វិហារដែលមិនទាំងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះចង់ឲ្យយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ដដែលជំពូក6ខ14ហើយនិងខ15យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រោសឲ្យព្រះអម្ចាស់រស់ឡើងវិញហើយនឹងប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នារស់ឡើងដែរដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់អញ្ចឹងបើសិនជាព្រះទ្រង់ប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់ហើយតើយើងមិនដឹងទេថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិជ្ជាវៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេឬអីដូច្នេះតើខ្ញុំនឹងយកវិជ្ជាវៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យទៅធ្វើជាវិជ្ជាវៈរបស់ស្រីសំភឹងវិញឬទេមិនត្រូវឡើយចឹងអ្នកដែលនិយាយថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែមិនធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឬក៏គោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់អ្នកនោះគឺកំពុងតែយកអវិជ្ជាវៈរបស់ព្រះយកទៅសហាយស្មន់ហើយដូច្នេះយើងឃើញផលវិបាកឥឡូវយើងឃើញចំណុចលើកទឹកចិត្តវិញម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក26ខ13ដូច្នេះចូលកែផ្លូវនិងកិរិយារបស់អ្នករាល់គ្នាឥឡូវហើយស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាចុះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងកែប្រែគំនិតចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលទ្រង់បានប្រកាសទាស់នឹងអ្នករាល់គ្នាវិញអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងគ្រប់ចំណុចនៅក្នុងខក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងកែប្រែចិត្តគំនិតកែប្រែអត្តចរិតកែផ្លូវហើយនឹងកែកិរិយារបស់យើងដើម្បីឲ្យដើរតាមព្រះហឫទ័យទីរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលព្រះបានប្រកាសមកទាស់នឹងយើងអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកដែលនិយាយថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែមិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះមិនមែនជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះទេអញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចហ្នឹងយើងបន្តទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ26ដដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្វែរចិត្តគំនិតរបស់សាវករបស់ទ្រង់ដែលត្រង់ចំណុចនេះមកកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាតើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានចំណុចសំខាន់ប៉ុណ្ណា យើងឃើញនៅក្នុងខ24ឯពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំតែគឺជាព្រះបន្ទូលនៃរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតើចឹងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះថាទ្រង់មិនមែននិយាយដោយឯកឯងទេគឺទ្រង់និយាយតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែមួយគត់ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលដូចនេះច្រើនដងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ19យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ16ដែរហើយក៏យើងឃើញនៅក្នុងតតទៀតហើយក៏យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14 15 16 17ដែរដែលទ្រង់មិនមានបន្ទូលបញ្ជាក់ប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ថាទ្រង់ធ្វើនិយាយស្ដីឬក៏មានបន្ទូលតាមត្រូវតាមតែព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាតែប៉ុណ្ណោះចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ស្គាល់ច្បាស់ថាទ្រង់ពិតជាមកពីព្រះវរបិតាពិតមែនដូចយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀនសាលាស្គាល់របស់យើងដែលថាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងជាច្រើនសប្ដាហ៍មកហើយថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះបុត្រានៃព្រះពិតមែនចឹងផុសតាំងក៏បានបង្ហាញហើយសាវកក៏បានជឿដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវត្រូវតែបង្វែរគំនិតគេឲ្យគេចាំនៅអ្វីដែលទ្រង់ចង់មានបន្ទូលដែលលើកនេះទ្រង់មានបន្ទូលដោយអត់មានការរារាំងឬក៏បញ្ហាឬក៏ការឆ្លោះតោះទែងពីពួកផារីសីឬក៏ពីអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ទ្រង់អញ្ចឹងលើកនេះពួកសាវកបានស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានពេញលេញបានគ្រប់ចំណុចតែម្ដងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបូបៃដាតែមួយគត់គឺទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងគ្រប់វិនាទីនៃការមានបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យខុសដើម្បីកុំឲ្យនិយាយស្ដីទៅអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវទ្រង់អាចធ្វើតាមរបៀបនេះបានតាមរយៈ3ចំណុចចំណុចទី1គឺព្រះយេស៊ូវបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបូបៃដាគ្រប់វិនាទីគ្រប់ពេលវេលាគឺទ្រង់នៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតានៅគ្រប់ពេលទី2គឺទ្រង់ទោះបីជាទ្រង់មកក្នុងនាមជាមនុស្សប៉ុន្តែទ្រង់បានលះបង់នៅអតចរិតគំនិតចំណងខាងលោកីយ៍របស់ទ្រង់ទៅកាន់ព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើនៅកិច្ចការរបស់ព្រះវរបិតាបានហើយនឹងទី3ទ្រង់បានឆ្លោះបញ្ចាំងហើយសម្លឹងមើលទៅគោដៅតែមួយគត់នៃការមកផែនដីគឺជាគោលដៅនៃការសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់របស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចធ្វើបំពេញបេសកកម្មនៅលើផែនដីនេះបានដោយគ្មានអំពើបាបដែលហេតុតែទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាទ្រង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់បានឆ្លោះបញ្ចាំងគំនិតរបស់ទ្រង់តែមួយគត់គឺគោលដៅសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបជាងយើងដូចគ្នានៅសម័យចុងក្រោយនេះព្រះទ្រង់បានផ្ដល់កិច្ចការឲ្យយើងដូចគ្នាកិច្ចការរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់លោកីយ៍តើយើងអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានតាមរយៈអ្វីគឺដោយយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវដែរគឺយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតាជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាយើងត្រូវលះបង់ចំណងខាងលោកីយ៍របស់យើងចេញដើម្បីយើងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់បានហើយយើងមិនត្រូវឲ្យអរិយសតាំងបង្វែរយើងចេញពីគោលដៅតែមួយគត់របស់យើងទេគឺគោលដៅបញ្ចប់ការងារនៅលើផែនដីនេះដើម្បីអាចទៅនៅជាមួយនឹងព្រះនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះវរបិតាបានចាត់ព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីបំពេញបេសកកម្មនេះហើយព្រះយេស៊ូវក៏ចាត់យើងដែរឲ្យយើងបំពេញបេសកកម្មដូចគ្នាដូច្នេះហើយនៅក្នុងខ25នៃគម្ពីរយូហានជំពូក14ដដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដល់អ្នករាល់គ្នាកំពុងដែលនៅជាមួយនឹងគ្នានៅឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកឱកាសនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីបង្យល់ដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងទៅកាន់សាវកពីមុនដែលទ្រង់ត្រូវឃ្លាតចេញពីគេខ25ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តហើយក៏បង្ហាញសាវករបស់ទ្រង់ថាទ្រង់នឹងត្រូវឃ្លាតចេញពីគេទៅជាពេលវេលាដែលទ្រង់ទៅណា យើងឃើញនៅក្នុងខ3នៃជំពូក14ដដែលគឺត្រង់នឹងទៅណាគឺត្រង់ទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយនោះត្រង់ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរនេះគឺជាពេលវេលាដែលត្រង់កំពុងតែលើកសម្រាប់សាវករបស់ត្រង់ហើយដូចជាឪពុកដែលត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនរយៈពេលខ្លីនិង3កូនហើយនិយាយពាក្យវិរោះឲ្យកូនស្នាប់ពីមុនដែលគាត់ត្រូវឃ្លាតពីកូនគឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលើកទឹកចិត្តសាវករបស់ត្រង់ដូចគ្នាខ្ញុំនឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញកូនកូនរាល់គ្នាអើយចូលនៅរឹងមាំចុះចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់សាវករបស់ទ្រង់ខ្លាំងមែនទែនដូចយើងឃើញនៅក្នុងកាពីជំពូក14 15 16ហើយនិង17គឺជាជំពូកដែលលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្លាំងមែនទែនព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ទើបទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងដើម្បីឆ្លងកាត់នៅពេលវេលាដ៏វេទនានេះនៅក្នុងកាពីយ៉ូហានជំពូក14ខ26យើងអានថាតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងបានធ្លាប់ឮព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺស្រួលយ៉ាងណាសម្រាប់យើងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចទី1នៃខនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គដែលជាព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចយើងឃើញនៅក្នុងខពីមុនដែលថាព្រះដ៏ជាជំនួយនេះគឺជាខបញ្ជាក់ថាព្រះដ៏ជាជំនួយនោះគឺពិតជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិតមែនហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកតាមរយៈព្រះវរបិតាក្នុងនាមនៃព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើអ្វីគឺទ្រង់នឹងធ្វើតាមតែព្រះវរបិតាទ្រង់នឹងមកក្នុងនាមជាព្រះយេស៊ូវហេតុអីដោយសារព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គដែលបានចុះមកផែនដីទ្រង់គឺជារូបរាងនៃព្រះដែលយើងអាចឃើញហើយដែលសាវករបស់ទ្រង់បានឃើញហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាការបន្តនៃកម្លាំងអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើអ្វីនៅក្នុងខ26ទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្រៀនយើងពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់តើមានគ្រូណានៅលើផែនដីនេះដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ហ៎មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែមួយអង្គគត់ដែលអាចបង្រៀនយើងពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ចឹងតើយើងគួរតែទៅរៀនពីណាគេតើសាលាណាដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់អត់មានទេមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែមួយគត់ដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិនៃសាវកទាំង12គឺយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្តិដ្ឋលើគេហើយគេអាចនិយាយស្ដីអំពីព្រះយេស៊ូវបានត្រូវគ្រប់លក្ខណៈយើងឃើញថាគេអាចសាងនៅប្រវត្តិនៃព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយូហានបានត្រូវត្រឹមត្រូវ 100% ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានផ្ដល់ឲ្យគេនៅការរំលឹកអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយគ្រប់ត្រូវតាមអ្វីដែលទ្រង់បានទូទៅកាន់គេចឹងគេអាចធ្វើបន្ទាល់ជាទីបន្ទាល់បានច្បាស់លាស់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពិតមែនចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាគ្រូដ៏ល្អជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីនេះទ្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់ត្រង់ឃើញគ្រប់ទាំងអស់យើងមានគ្រូមួយដែលយើងគួរតែទទួលយកធ្វើជាគ្រូហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថ្ងៃនេះថាយើងនឹងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យជួយបង្រៀនយើងនៅគ្រប់ការទាំងអស់ហើយរំលឹកយើងអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលផងដែរយើងឃើញនៅពេលដែលអ្នកដែលបានធ្វើអំពើបាបបានលន់តួចិត្តថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះវិញនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញគេអំពីកូនជាមនៃព្រះដែលបានមកលួសបាបនៅលោកអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នៃការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយលោកគ្រូធីមកំពុងជិះម៉ូតូមកពីវិហារសង្ឃែអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ទៅវិហារសង្ឃែវិហារសង្ឃែឥឡូវលែងមានមុខហើយមានអាគារហើយពេលមុនយើងមានវិហារសង្ឃែមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំអាផ្ទះនោះធ្វើជាវិហារហើយគាត់មកវិញគាត់កំពុងហៅបាយ គាត់ចិត្តមកដល់ផ្លូវបត់ចូលផ្ទះផ្លូវមុខយើងនេះផ្លូវសបួរមុខយើងនេះប៉ុន្តែនៅពេលគាត់រោបត់គាត់ឮសំឡេងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ថាចូលទៅក្រុងយ៉ាងដឹងហើយផ្លូវឥឡូវទៅក្រុងជិះទៅ3នាទីទេ4នាទីដល់ហើយកាលសម័យនោះផ្លូវទៅក្រុងដូចផ្លូវអទេសគោអញ្ចឹងអញ្ចឹងជិះរៀងយ៉ាប់តិចហើយគាត់ហេវបាយគាត់ក្តៅគាត់ហត់គាត់បែកញើសប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ថាចូលទៅក្នុងក្រុងតើគាត់គួរតែស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឬក៏មកញ៉ាំបាយអញ្ចឹងដោយប្រវត្តិរបស់គាត់ធ្លាប់អត់ស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរឿងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់បានស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់បានលះបង់ការហេវបាយដើម្បីចូលទៅក្នុងក្រុងនៅពេលដែលគាត់ដល់ផ្លូវវងមូលផ្លូវវងមូលនៅក្រុងនៅមុខព្រះមន្តមគាត់បានសួរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញឥឡូវឲ្យខ្ញុំទៅណាខ្ញុំដល់ក្រុងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាទៅពេទ្យទៅពេទ្យខេត្តដល់ពេលគាត់ទៅដល់ពេទ្យខេត្តក៏សួរទៀតឥឡូវឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមកដល់ពេទ្យហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរំលឹកគាត់អំពីមនុស្សម្នាក់ស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ឈឺដែលគាត់កំពុងតែដេកពេទ្យហើយគាត់ក៏នឹកឃើញហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាចិត្តឲ្យគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងស្ត្រីនោះស្ត្រីនោះឈឺខ្លាំងរោគរបស់គាត់គាត់ចិត្តស្លាប់ហើយហើយនៅពេលនោះគាត់ប្រហែលសល់តែកន្លះម៉ោងទេពីមុនគាត់ត្រូវស្លាប់ស្ត្រីនោះមិនទាន់បានជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទនៅឡើយនោះទេដូច្នេះតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលោកគ្រូធីមបានបង្រៀនស្ត្រីនោះអំពីព្រះស្ត្រីនោះបានទទួលយកព្រះហើយប្រហែលជាមួយម៉ោងក្រោយមកគាត់បានស្លាប់ដូច្នេះហើយការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺសំខាន់បើសិនជាថ្ងៃនោះលោកគ្រូធីមមិនស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេនឹងបាត់បង់ជីវិតមួយនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹងគ្រប់ទាំងអស់ជាគ្រូពេទ្យដ៏ពូកែជាគ្រូបង្រៀនដែលអាចបង្រៀនយើងអំពីគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងស្ដាប់នៅសំឡេងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនៅពេលដែលយើងស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការទោះបីជាយើងត្រូវឆ្លងកាត់នៅគ្រាវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយពីមុនខ្ញុំចប់ខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការស្ដាប់តាមព្រះតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅអាមេរិកខាងត្បូងសម័យប្រហែលជាខ្ទង់សតវត្សទី17មានក្រុមជនជាតិណាយើងហៅថាជនជាតិចោះគេគឺក្រុមមួយដែលនៅក្រុមមនុស្សមួយដែលនៅកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលបំផុតมันមានអ្នកណាអាចងាយទៅបានទេគេអត់ដែលឃើញជនជាតិស្បែកសឬក៏ជនជាតិស្បែកអីផ្សេងក្រៅពីអ្នកដែលនៅរង្វង់នៅក្នុងភូមិគេតែនៅពេលមួយចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិនោះបានឃើញនៅមនុស្សដែលចែងចាំងដោយពន្លឺមកប្រាប់គេថានេះនឹងមានបរិសុទ្ធម្នាក់ពាក់មួកស្បែកសដែលនឹងមកបង្រៀននេះអំពីព្រះគាត់នឹងកាន់សិភៅមួយក្បាលចឹងចូលនេះរៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់ថ្វាយបង្គំចឹងអ្នកក្នុងភូមិហ្នឹងដែលដាច់ស្រយាលហ្នឹងគេក៏រៀបចំសង់អាគារមួយធ្វើវិឈើហើយក៏គេរងចាំមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ50ឆ្នាំថ្ងៃមួយមានបរិសុទ្ធម្នាក់ពាក់មួកស្បែកសកាន់កាពីក៏ដើរមកភូមិហ្នឹងគ្រាន់គាត់ចូលភូមិហ្នឹងភ្លាមគេគោះស្គរគេហៅគ្នាអ្នកភូមិឆោឡោទាំងអស់ហើយគេក៏មករត់មកប្រាប់គាត់ហ្នឹងហើយតាមរយៈការបកប្រែគេក៏ប្រាប់គាត់អំពីមនុស្សចាញ់ចាំងដោយពន្លឺដែលបានប្រាប់ពួកគេហើយក៏នាំគាត់ទៅកន្លែងព្រះវិហារដែលកំពុងតែគេបានរៀបចំនោះតែឥឡូវបាក់បែកអស់ហើយបរិសុទ្ធនោះក៏អស្ចារ្យហើយគាត់ក៏អាចបង្រៀនគេអំពីព្រះតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងឃើញថាដោយអ្នកភូមិនោះគាត់ជឿទៅលើមនុស្សដែលចែងចាំងដែលជាទេវតាដែលមកប្រាប់គាត់នោះពួកគាត់បានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយ50ឆ្នាំមុនដើម្បីរៀនអំពីព្រះតែគេគ្រាន់តែរងចាំនៅអ្នកដែលនឹងមកជួបគេហើយបង្រៀនគេពីព្រះអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញយើងអំពីសេចក្តីពិតនេះទ្រង់នឹងរំលឹកយើងអំពីគ្រប់ការទាំងអស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាឈាមនៃជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេគឺយើងក៏គ្មានជីវិតផងដែរ ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងថ្ងៃនេះសូមសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាអំណោយទានដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងមកហើយហើយសូមសម្លឹងមើលទៅគោលដៅដែលព្រះទ្រង់បានចាត់ឲ្យយើងបាទសូមអរគុណសូមព្រះទានពរ
9: តែអានិកាណាអធិដ្ឋាននោះត្រូវឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបិទទ្វាររួចអធិដ្ឋានដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅទីលាកំបាំងចុះនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទតឃើញក្នុងទីលាកំបាំងទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់ហើយកាលណាអធិដ្ឋាននោះកំអយពលពាកអត់ប្រយោជន៍ទួនទួនដោយពួកសាសដតៃឡើយបាត់គេស្មានថាព្រះទ្រង់នឹងស្ដាប់គេដោយគេពលពាកជាច្រើនដូច្នេះកំអយអ្នករលគ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងដូច្នេះចូលអធិដ្ឋានបែបយ៉ាងនេះវិញថាអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមអោយព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមអោយរាជទ្រង់បានមកដល់សូមអោយព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរកាលទ្រង់បានយាងទៅម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាពេលនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅពុំបានលើកតែទូលបង្គំទទួលនោះសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចុះតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណត់លោកីយ៍មកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងាររបស់ទ្រង់ហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រុសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរដោយនូវប្រាជ្ញានិងដំរេះសពគ្រប់ព្រមទាំងសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៃព្រះហឫទ័យទ្រង់តាមគំនិតដែលទ្រង់បានគិតសម្រេចក្នុងព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ការកាន់កាប់ត្រួតត្រាក្នុងកាលដែលពេញកំណត់បានមកដល់ដើម្បីនឹងបំរួមគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងរបស់នៅឋានសួគ៌និងរបស់នៅផែនដីផងយើងខ្ញុំជាមនុស្សល្ងងល្ងើដោយយល់ព្រះគ្រីស្ទតែអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងព្រះគ្រីស្ទវិញយើងខ្ញុំខ្សោយតែអ្នករាល់គ្នាមានកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីរុងរឿងតែយើងខ្ញុំអាប់អន់គេឈ្មោះវិញលោមកដល់ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំត្រូវទាំងឃ្លានទាំងស្រេកហើយនៅអាក្រាតទាំងត្រូវគេវាយហើយក៏ដាររសាត់អណ្ដែតយើងខ្ញុំធ្វើការនឿយហត់នឹងដៃយើងកាលណាគេជេរនោះយើងខ្ញុំឲ្យពោវិញកាលណាគេបៀតបៀននោះយើងខ្ញុំទ្រមទ្រកាលណាគេប្រមាថនោះយើងខ្ញុំអង្វរដល់គេយើងខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាសម្រាមរបស់លោកីហើយដូចជាកំអែលនៃមនុស្សទាំងអស់ដល់រាបដល់ឥឡូវនេះហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងការដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងការដែលគេម៉េះតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញខ្ញុំបានត្រឡប់ជាល្ងងខ្លោងដោយសេចក្តីអំនួតគឺអ្នករាល់គ្នាបានបង្ខំខ្ញុំត្បិតគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្ទុកផ្ដាក់ខ្ញុំវិញទោះបើខ្ញុំមិនមែនជាអ្វីក៏ដោយគង់តែខ្ញុំមិនចាញ់ពួកសាវកធំណាមួយនោះទេពិតមែនមានផុសតាងបានកើតឡើងក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ការងារជាសាវករបស់ខ្ញុំដោយការអត់ធន់ដោយទីសំគល់ការអស្ចារ្យនិងការរឹតបារមីគ្រប់យ៉ាងពីព្រោះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរក្នុងការដែលយើងខ្ញុំខ្សោយហើយអ្នករាល់គ្នាមានកម្លាំងឡើងតែយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមសេចក្តីនេះទៀតគឺឲ្យពួកអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងអស់គ្នាហេតុនោះបានជាកាលខ្ញុំនៅឃ្លាតពីអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំធ្វើសម្បត្តិនេះក្រែងកាលណាខ្ញុំមកនៅជាមួយនោះខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដោយតឹងរឹងតាមអំណាចដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានមកខ្ញុំគឺសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តឡើងមិនមែននឹងផ្ដួលទេអេសេក្តីអាទិតបងប្អូនអើយ ចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមក្សាន្តចូលមានគំនិតដូចគ្នាចូលនោះដោយមេត្រីនឹងគ្នាចុះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីរួបរวมគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែនដោយដឹងសេចក្តីនេះថាមនុស្សចាស់របស់យើងបានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទួអំពើបាបបានត្រូវសូន្យទោសប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបម្រើអំពើបាបទៀតឡើយបាត់អ្នកណាដែលស្លាប់នោះក៏បានរួមជាសុចរិតរួចពីបាបហើយបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសគត់ទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតត្បិតដែលទ្រង់សគត់នោះគឺបានសគត់ខាងឯបាបមួយដងជាសម្រេចហើយដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទ្រង់រស់ខាងឯព្រះវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារូបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាយើងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់រាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចដោយយល់ដល់ទ្រង់គេរាប់យើងទុកដូចជាជាមដែលសម្រាប់សម្លាប់បាត់យើងរាល់គ្នាដែលរស់នៅនោះយើងត្រូវប្រគល់ដល់សេចក្តីស្លាប់ជាដរាបដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះជន្មនៃទ្រង់បានសម្ដែងមកក្នុងរូបសាច់យើងដែលតែងតែស្លាប់នេះហេតុនោះបានជាសេចក្តីស្លាប់កំពុងតែចម្រើនឡើងក្នុងយើងខ្ញុំតែជីវិតចម្រើនក្នុងអ្នករាល់គ្នាវិញហើយដែលមានចិត្តជឿដូចគ្នាត្រូវនឹងសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាខ្ញុំបានជឿបានជាខ្ញុំនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏ជឿដែរបានជាយើងខ្ញុំនិយាយដោយដឹងថាព្រះអង្គដែលប្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរស់ឡើងដែរដោយសារព្រះយេស៊ូវហើយនឹងនាំយើងខ្ញុំទៅនៅចំពោះទ្រង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចូលទេបាទបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាគរិតវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសគួតជាឥតប្រយោជន៍សោះបើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អតើកូនយ៉ាងដូចនេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលម៉ានទៅទៀតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នោះរួចក៏ផ្លុំលើគេទៀងមានព្រះបន្ទូលថាចូលទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះបើអ្នករាល់គ្នានឹងអត់ទោសបាបដល់អ្នកណានោះបាបគេនឹងបានអត់ទោសអោយតែបើអ្នករាល់គ្នានឹងប្រកាន់ទោសបាបចំពោះអ្នកណានោះបាបគេនឹងត្រូវប្រកាន់ជាប់វិញត្បិតព្រះអង្គដែលព្រះបានចាត់ឲ្យមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកដោយមានកម្រិតទេឯព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះរាជបុត្រាហើយបានប្រគល់គ្រប់ទាំងអស់មកក្នុងព្រះហស្ថទ្រង់ឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបន់ជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអស់កាលរៀងទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកីទទួលពុំបានព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ទ្រង់សោះតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ទ្រង់បាត់ទ្រង់គង់ជាមួយក៏នឹងសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញ
10: ជារៀងសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីសុខភាពហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺភេសជ្ជៈដ៏ល្អបំផុតដែលគ្មានកាឡូរីដែលគេហៅថាទឹកយើងដឹងហើយថាទឹកមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលយើងមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះវាបានដើរតួនាទីដ៏សកម្មក្នុងការទ្រទ្រង់សារពាង្គកាយរបស់យើងឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងកម្លាំងមាំមួនប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើននោះទេនិងមិនដឹងពីពេលវេលាដែលត្រូវញ៉ាំទឹកនោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពប៉ះពាល់ដំណងនោមប្រព័ន្ធរំលាយអាហារធ្វើឲ្យខ្វះអុកស៊ីសែនក្នុងឈាមខួរក្បាលផ្ទុកនូវសារជាតិពុលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសុខភាពស្បែកនោះឡើងស្រអាប់ហើយអស់កម្លាំងវិលមុខគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនបានល្អមិនអាចផ្ដោតលើការងារបានជាដើមកត្តាទាំងនេះកើតដោយសារតែគាត់នឹងមិនបានផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងអត់ត្រូវតាមពេលវេលាអាស្រ័យរាងកាយនឹងត្រូវការប៉ុន្តែគួរភ័យខ្លាំងណាស់សប្ដាហ៍នេះមនុស្សភ័យច្រើនពីសារភ័យជាក់តែកាហ្វេនិងស្រាច្រើនជាងទឹកទៅទៀតតើហេតុអ្វីបានជាភ័យជាក់ដែលយើងទទួលទាននឹងវាមិនល្អក្រែងភ័យជាក់ជាប្រភេទទឹកដែរនោះក៏ព្រោះតែភេសជ្ជៈជាច្រើនមានកាឡូរីដែលត្រូវការរំលាយសិនដូចជាអាហារដែរកាឡូរីក្នុងភេសជ្ជៈទាំងនេះអាចបង្កើតខ្លាញ់ស្តុកបន្ថែមធ្វើឲ្យស្ករក្នុងឈាមនឹងឡើងចុះនិងពន្យារដល់ការរំលាយអាហារប៉ុន្តែចំពោះទឹកសុទ្ធវិញអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្រពះបានយ៉ាងស្រួលទោះបីជាមានអាហារឬមិនមានក្តីវាមិនតម្រូវការឲ្យមានចំណាត់ការអ្វីឡើយក៏មិនត្រូវការការរំលាយអាហារទេវាមិនធ្វើឲ្យរលាកឬរំខានដល់មុខងាររបស់រាងកាយទេហើយក៏គ្មានកាឡូរីដែរតើខ្ញុំគូពិសាទឹកច្រើនប៉ុណ្ណាច្រើនល្មមរហូតតែធ្វើឲ្យទឹកនោមរបស់អ្នកនឹងឡើងខ្លាយើងអាចសង្កល់ថារាងកាយរបស់យើងនឹងបាត់បង់ជាតិទឹកតាមរយៈស្បែកសួតទឹកនោមនិងលាមកតាមការស្រាវជ្រាវបានដឹងថាយើងត្រូវញ៉ាំទឹកចាប់ពី10ទៅ12កែវក្នុងមួយថ្ងៃចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងវាមានជាតិទឹកពី2ទៅ4កែវស្រាប់ហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងត្រូវការពិសាទឹកពី6ទៅ8កែវបន្ថែមសូមទម្លាប់ពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនពីព្រោះយើងបាត់បង់ជាតិទឹកច្រើននៅពេលយើងកេងអញ្ចឹងការញ៉ាំទឹកនៅពេលព្រឹកវាមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងមានជាតិទឹកឡើងវិញទេវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងស្រស់ថ្លានិងជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អលាងសម្អាតជាតិពុលក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានល្អនៅពេលរសៀលសូមពិសាទឹកបំពេញធុងទឹកនៃរាងកាយរបស់អ្នកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមសក្តីត្រូវការរបស់រាងកាយពេលល្ងាចសូមញ៉ាំទឹកដើម្បីបំបាត់ការងប់ងុយនិងបំបាត់ការឃ្លានញ៉ាំអាហារសម្រន់របស់លោកអ្នកសូមអរគុណ
11: ខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនពាក់វាទេម្ដាយក៏តបវិញថាប៉ុន្តែវ៉ែនតាអាចជួយឲ្យកូនមើលឃើញច្បាស់ជាងមុនណាសូវៀសក៏តបវិញថាមិនធ្វើទេខ្ញុំសុខចិត្តមើលមិនឃើញក៏ខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាជាដាច់ខាតពីព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលទៅដូចជាមនុស្សចាស់នឹងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយដើម្បីលើកមកនិយាយប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសំដាប់ដូចតទៅមានក្មេងស្រីម្នាក់នាងមានឈ្មោះថា Sylvia មានរឿងមួយដែល Sylvia មិនចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងគឺជាការពាក់វ៉ែនតាជាការពិតណាស់ Sylvia គឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិនចូលចិត្តអ្នកដែលពាក់វ៉ែនតានោះឡើយពីព្រោះនាងគិតថាការពាក់វ៉ែនតានឹងធ្វើឲ្យមុខមើលទៅមិនស្រស់ស្អាតដូចជាមនុស្សចាស់ហើយគ្មានភាពទាក់ទាញជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងតែងតែឈរនៅមុខកញ្ចក់ហើយគិតនៅក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយនាងត្រូវពាក់វ៉ែនតានោះគឺជារឿងដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងពី3អាទិត្យក្រោយមករឿងដែលសឺវៀសនាងតែងតែភ័យខ្លាចក៏បានមកដល់លោកគ្រូប្រចាំថ្នាក់របស់នាងក៏បានផ្ញើសម្បត្តិមកកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងថាសឺវៀសប្រហែលជាមានបញ្ហាថ្មីពីព្រោះថានាងពិបាកក្នុងការអាននិងមើលអក្សរជាខ្លាំងនាងគួរតែទៅពិនិត្យថ្មីជាប្រញាប់បន្ទាប់ពីអានសម្បត្តិចប់ម្ដាយរបស់សឺវៀសក៏បាននិយាយថាកុំបារម្ភអីកូនការពិនិត្យថ្មីមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះទេហើយវាក៏គ្មានការឈឺចាប់ដែរសឺវៀសក៏តបវិញថាប៉ុន្តែម៉ាក់តើម៉ាក់គិតថាខ្ញុំនឹងត្រូវពាក់វ៉ែនតាមែនទេខ្ញុំពុំអាចទ្រាំនឹងការពាក់វ៉ែនតាបានទេម្ដាយសឺវៀសក៏តបថាយើងមិនទាន់ដឹងទេទៅពិនិត្យថ្មីសិនទៅកូនពេលទៅដល់ពេលថ្មីលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ក៏បានចេញមកហើយចាប់ផ្ដើមពិនិត្យថ្មីឲ្យសឺវៀសគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់អក្សរតូចៗឲ្យសឺវៀសមើលហើយសួរថាតើប្អូនអាចមើលអក្សរច្បាស់ជាងមុនទេសឺវៀសគិតថាវាជាសញ្ញាអាក្រក់នាងចង់ឲ្យលោកគ្រូពេទ្យនិយាយថាថ្មីរបស់នាងនៅល្អណាស់មិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយប៉ុន្តែលោកគ្រូពេទ្យបាននិយាយទៅកាន់ម្ដាយរបស់សឺវៀសថាសូមទោសកូនរបស់អ្នកមីងត្រូវការពាក់វ៉ែនតាហើយថ្មីរបស់នាងគួរពាក់វ៉ែនតាតាំងពីមុនមកម្ល៉េះ ម្ដាយសាវៀក៏បានតបថាចាស់អរគុណលោកគ្រូខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូពេលនិយាយរួចពួកគេក៏បានលាលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីដើរទៅយកវ៉ែនតាសាវៀបានដើរពីក្រោយម្ដាយរបស់នាងទាំងពិបាកចិត្តហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនពាក់វាទេម្ដាយក៏តបវិញថាប៉ុន្តែវ៉ែនតាអាចជួយឲ្យកូនមើលឃើញច្បាស់ជាងមុនណាសាវៀក៏តបវិញថាមិនធ្វើទេខ្ញុំសុខចិត្តមើលមិនឃើញក៏ខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាជាដាច់ខាតពីព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលទៅដូចជាមនុស្សចាស់ម្ដាយរបស់សាវៀបានសើចហើយនិយាយថាចូលកូនគុំគិតដូចនេះអីពីព្រោះមានបរិសចំណាស់ម្នាក់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងដើម្បីបង្កើតវ៉ែនតានេះឡើងប្រយោជន៍ជួយដល់មនុស្សដែលមានបញ្ហាស្មែកដូច្នេះកូនមិនគួរមិនទទួលយកនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកឡើយនៅពេលដែលម្ដាយរបស់សាវៀបាននិយាយចប់វ៉ែនតាក៏បានកាត់រួចសាវៀនាងក៏បានសាកល្បងពាក់វ៉ែនតានោះមើលបន្ទាប់មកនាងក៏បានយកសៀវភៅថ្មីរបស់នាងមកបើកអាននៅពេលនោះនាងក៏បានលន់មាត់ថាម៉ាក់អ្វីៗដូចជាថ្មីទាំងស្រុងអញ្ចឹងពិភពលោកមើលទៅខុសគ្នាខ្លាំងណាស់សើវាសនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់រហូតដល់ភ្លេចទៅមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់មួយម៉ោងក្រោយមកនាងហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងបានមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ហើយនាងក៏បាននិយាយថាអូខ្ញុំមើលទៅមិនអាក្រក់ប៉ុន្មានទេក្នុងការពាក់វ៉ែនតាហើយចាប់ពីពេលនោះមកសើវាសក៏លែងស្អប់អ្នកពាក់វ៉ែនតាទៀតដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏ជាមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថា service អបការពាក់វ៉ែនតារឿងនេះគឺចង់អប់រំយើងថាកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចក្នុងការកែប្រែអ្វីមួយដែលអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រសើរឡើងឡើយដូចជាព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនឲ្យយើងមើលសំខាន់ទៅលើចិត្តមិនមែនមើលទៅលើរូបរាងខាងក្រៅនិងទទួលនូវការជួយដោយជឿជាក់ទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវចាំថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនមើលដូចមនុស្សមើលឡើយមនុស្សចូលចិត្តមើលតែរូបរាងខាងក្រៅប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មើលពីក្នុងចិត្តរបស់យើងវិញដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
12: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី39ចំពុកទី18ចាប់ពីខ15ដល់ខ30ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកមានម្នាក់ចង់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចសូមអរពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្ទនាឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅមានគេនាំកូនតូចៗមកឯព្រះយេស៊ូវដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានពាល់វាតែកាលពួកសិស្សបានឃើញនោះក៏បន្ទោសដល់គេប៉ុន្តែទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនតូចមកឯខ្ញុំឯនេះកុំខ្វាត់វាឡើយព្រោះនគរព្រះមានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាដែរខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលមិនទទួលនគរព្រះដូចជាកូនតូចៗនោះមិនបានចូលទៅក្នុងនគរនោះឡើយមាននិមន្តម្នាក់ទូលសួរទ្រង់ថាអោលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាល្អដូច្នេះគ្មានអ្នកណាល្អឡើយមានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺជាព្រះអ្នកបានស្គាល់បញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានហើយដែលថាកុំឲ្យផិតឲ្យសោះកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យលួចឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើទីបន្ទាល់ខ្លាញ់ឲ្យសោះចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយតែគាត់ទូលឆ្លើយថាខ្ញុំបានកាន់សេចក្តីទាំងនេះតាំងពីក្មេងមកហើយកាលព្រះយេស៊ូវបានលើកដូច្នោះនោះក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាអ្នកនៅខ្វះសេចក្តីមួយទៀតដូច្នេះចូលទៅលក់ទ្រព្យអ្នកទាំងប៉ុន្មានចែកទានឲ្យដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើស្ថានសួគ៌វិញរួចចូលមកតាមខ្ញុំចុះកាលគាត់បានលើសេចក្តីទាំងនោះហើយនោះក៏កើតមានចិត្តព្រួយជាខ្លាំងព្រោះគាត់មានសម្បត្តិទ្រព្យច្រើនណាស់គាត់កើតមានសេចក្តីព្រួយបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរព្រះពិបាកណាស់ត្បិតដែលសត្វអូននឹងចូលទៅតាមប្រហោងមួយជុលនោះងាយជាជាងអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរព្រះទៅទៀតពួកអ្នកដែលឮក៏ទូលសួរថាដូច្នេះតើអ្នកណាអាចនឹងបានសង្គ្រោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកាលដែលមនុស្សធ្វើមិនកើតនោះព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស់នោះពេត្រុសទូលថាមើលយើងខ្ញុំបានលះចោលទាំងអស់ មកតាមទ្រង់ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគ្មានអ្នកណាដែលលះចោលផ្ទះសម្បែងឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬប្រពន្ធកូនដោយយល់ដល់នគរព្រះឥតបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងសម័យនោះឡើយហើយលុះដល់បរលោកនាយក៏នឹងបានជីវិតរស់អស់កលជានិច្ចថែមទៀតផង
13: វគ្គទី39ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី40នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកមានម្នាក់ចង់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចសូមអរគុណសូមព្រះទានពរ
9: សូមបីតែមនុស្សឈួនបើវានៅមុតស្ងៀមនោះគេរាប់ថាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាដែរឯអ្នកណាដែលបាត់បបោមុតខ្លួនទុកនោះក៏រាប់ជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាតហើយសូមអោយបបោមុតកំភូតបានទៅជាគោគឺបបោមុតដែលពោលទាស់នឹងមនុស្សសុចរិតដោយឆ្មើងឆ្មៃចិត្តធំនិងសេចក្តីមើលងាយខ្ញុំបាននៅជាគោអត់និយាយអ្វីសោះគឺបាននៅស្ងៀមចំពោះទាំងសេចក្តីល្អផងនោះសេចក្តីទុកព្រួយរបស់ខ្ញុំក៏ជ្រួលឡើងអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់ដាក់ការយាមនៅមាត់ទូលបង្គំហើយថែរក្សាទ្វារបបោមាត់របស់ទូលបង្គំផងប្រលឹងខ្ញុំអើយចូលនៅស្ងៀមចាំតែព្រះចុះត្បិតសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំនោះមកតែពីទ្រង់ទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមវិញឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់វិញចូលឲ្យផែនដីទាំងមូលស្ងៀមនៅចំពោះទ្រង់ចុះទ្រង់ត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយធ្វើទុកតែទ្រង់មិនបានហៅព្រះអស់សោះគឺដូចជាកូនជាមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់ហើយដូចជាជាមដែលគោនៅចំពោះពួកអ្នកកាត់រោមយ៉ាងណាទ្រង់ក៏មិនបានហៅព្រះអស់សោះយ៉ាងនោះដែរចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយបបោមាត់មនុស្សល្ងីល្ងើតែងតែសោកចូលក្នុងសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយមាត់វាទឿនតែរំពាត់ទេមាត់របស់មនុស្សល្ងីល្ងើជាហេតុនាំឲ្យខ្លួនត្រូវវិនាសទៅហើយបបោមាត់ក៏ជាអន្តៈដល់ប្រលឹងខ្លួនដែរចូលបងអង្គសិនឲ្យបានដឹងថាអញជាព្រះអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅកណ្ដាលពួកសាសដតីអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅផែនដីចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយ

ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាសុខភាពមិញកែវជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកនៅភូមិមួយថ្ងៃមួយប្តីគាត់មានជំងឺជាទម្ងន់គាត់ក៏បានយកប្តីគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលរីឯលុយដែលគាត់សន្សំដោយរបរលក់នំបញ្ចុកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានលំមុំត្រឹមតែធ្វើដំណើរទៅពេទ្យនិងថតកាមរស្មីអ៊ីងម្ដងប៉ុណ្ណោះគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាប្តីគាត់មានជំងឺមហារីកសួតដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារីដើម្បីព្យាបាលគេត្រូវធ្វើការវះកាត់ដែលត្រូវចំណាយលុយអស់ជាច្រើនមិញកែវលើកដៃសំពះគ្រូពេទ្យទាំងបង្ហូរទឹកភ្នែកតែគ្រូពេទ្យពុំមានលទ្ធភាពនឹងជួយគាត់បានឡើយគាត់សម្រេចចិត្តនាំប្តីគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្រោយពីប្តីគាត់ស្លាប់ទៅគាត់រស់នៅជាស្រីមេម៉ាយកូន4ដែលតែងតែលក់នំបញ្ចុកចិញ្ចឹមកូនយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួលកូនគាត់មានជំងឺមិនដែលលួសថ្ងៃណាឡើយយប់មួយពេលត្រឡប់មកពីលក់វិញគាត់អស់កម្លាំងជាខ្លាំងហើយមកដល់

0: ចុះហេតុអីក៏មានកម្មក្រាស់ម្លេះប្តីស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅសល់តែម៉ែនិងកូនរកស៊ីបានត្រឹមព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកហើយមានជំងឺមិនសូវជាទៀតតើលោកអ្នកធ្លាប់មានជំងឺដោយគ្រួសារមីងកែវឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់ឃើញគ្រួសារដែលងើបមុខមិនរួចដោយសារតែជំងឺចន់កបែបនេះឬទេហើយតើលោកអ្នកគិតថានេះមកពីគេមានកម្មក្រាស់ឬយ៉ាងណា
1: 1តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អ
0: យើងធ្លាប់ឮចាស់ចាស់និយាយថាធ្វើបុណ្យបាយមួយវែកសណ្ដែកមួយគូសុំកុំឲ្យតែមានជំងឺចុះលោកអ្នកតើធ្វើយ៉ាងណាដែរដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អនេះចុះព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកតើទ្រង់មានព្រះហឫទ័យយ៉ាងណាដែរក្នុងការផ្ដល់សុខភាពល្អដល់យើងរាល់គ្នានេះគឺជាគោលការណ៍ធំដែលនាំឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ
1: តចំណីអាហារ
0: តើហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវទទួលទានអាហារល្អល្អព្រោះខ្លួនប្រាណយើងត្រូវការជីវជាតិវីតាមីនថាមពលប្រូតេអ៊ីនហើយរបស់នេះមាននៅក្នុងចំណីអាហារតែគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដោយមានចំណីអាហារខ្លះមានលើសពីជីវជាតិធម្មពលនិងប្រូតេអ៊ីននេះដែលធ្វើឲ្យរាងកាយយើងមានបញ្ហាទៅវិញអាហារល្អសម្រាប់រាងកាយយើងគឺបន្លែផ្លែឈើមើមឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាសណ្ដែកសៀងមានជីវជាតិប្រូតេអ៊ីនលើសសាច់គោ5ដងចំណែកឯសាច់សត្វគោជ្រូកមាន់ទាត្រីមានជីវជាតិខ្លាញ់ម្យ៉ាងដែលហៅថា cholesterol ខ្លាញ់ដែលមិនរលាយដែលរាងកាយយើងត្រូវការយ៉ាងតិចបំផុតហើយការណាខ្លាញ់នេះកកច្រើននៅក្នុងសរសៃឈាមវានឹងបណ្ដាលឲ្យសរសៃឈាមស្បៀតតូចធ្វើឲ្យឈាមដើរមិនស្រួលនិងធ្វើឲ្យគាំងបេះដូងឬលើសឈាមតាមការសង្កេតឃើញថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងមានជំងឺលើសឈាមកើនឡើងយ៉ាងច្រើនចំណែកឯព្រះគម្ពីរក៏បានចង្អុលបង្ហាញអំពីចំណីអាហារល្អល្អដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1ខ29ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដុះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រាប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សមានសុខភាពល្អហើយមានជីវិតរហូតចំណែកឯស្លឹកឈើឬបន្លែផ្សេងផ្សេងនោះទ្រង់ទុកសម្រាប់ជាចំណីសត្វវិញព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1ខ30ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហើយអញក៏ឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិខ្ចីខ្ចីទុកជាអាហារដល់អស់ទាំងសត្វនៅលើដីដែលមានជីវិតទាំងប៉ុន្មានដែរនោះក៏មានដូច្នោះតែដោយមនុស្សមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ហើយធ្វើតាមការល្បងរបស់អារិយនោះទ្រង់ក៏ដាក់បណ្ដាសាឲ្យគេបរិភោគបន្លែថែមទៀតគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ3ខ18ដីនឹងដុះជាបន្លាហើយនឹងអញ្ចាញឲ្យឯងឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិន្នជាតិដែលដុះនៅស្រែចំការដំណោះក្រោយមកមនុស្សក៏កាន់តែកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងនឹងកាន់តែបាបអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅព្រះទ្រង់បានបំផ្លាញផែនដីដោយទឹកចំនួន5ខែធ្វើឲ្យដើមឈើនិងមនុស្សសត្វទាំងឡាយស្លាប់អស់សល់តែគ្រួសារលោកណូអេ8នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកសត្វព្រះក៏បង្កប់ឲ្យណូអេយកមួយមុខមួយគូមួយគូគ្រប់ប្រភេទចូលទៅក្នុងទូកពេលទឹកស្រកទៅវិញដើមឈើទាំងឡាយងាប់អស់ព្រះក៏អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សបរិភោគសត្វដែលស្អាតថែមទៀតគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ9ខ3ដល់ខ4បណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលកម្រើកហើយនៅរស់នោះនឹងបានជាអាហារដល់ឯងដោយជាទិន្នជាតិទាំងអស់

0: អញបានឲ្យដល់ឯងនោះដែរសត្វស្អាតដែលគួរបរិភោគនិងសត្វមិនស្អាតដែលមិនត្រូវបរិភោគមានពញ្ញោនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យចំពុះ11លុះក្រោយមកមនុស្សក៏លែងចាប់អារម្មណ៍នឹងចំណីអាហារនេះដោយបរិភោគលោកលំច្រើនបែបយ៉ាងធ្វើឲ្យអាយុមនុស្សកាន់តែខ្លីទៅខ្លីទៅរហូតខ្មែរយើងនិយាយតតគ្នាថាពាក្យបងអោឡើងដើមទ្រពសូមឲ្យលោកអ្នកពិនិត្យមើលតារាងចំណីអាហារនិងអាយុរបស់មនុស្សដូចតទៅនេះផ្លែឈើរស់រហូតតែសម្រាប់អាដាមនិងអេវ៉ាពួកគេស្លាប់ដោយសារគេក្បត់ព្រះបន្លែផ្លែឈើអ្នកដែលមានអាយុ969ឆ្នាំដូចជាលោកម៉ាថូសាឡានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបានចំពុះ6ខ27សាច់ស្អាតអ្នកដែលមានអាយុ500ឆ្នាំដូចជាសឹមថេរានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបានចំពុះ11ខ10ខ32ចម្រោះអ្នកដែលមានអាយុ70ឆ្នាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុះ40ខ10ឥឡូវនេះលោកអ្នកបានឃើញច្បាស់ហើយនៅចំណីអាហារដែលនាំមកនៅសុខភាពល្អនិងចំណីអាហារដែលនាំមកនៅជំងឺតែលោកអ្នកប្រហែលជាកំពុងតែចោទជាសំណួរថាបើទទួលទានតែបន្លែនិងផ្លែឈើនោះធ្វើម៉េចនឹងមានកម្លាំងទៅព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពុះទី1បាននិយាយអំពីដានីយ៉ែលនិងមិត្តគាត់3នាក់ទៀតដែលត្រូវគេចាប់ជាឆ្លើយសឹកហើយយកមកបំពន់ចំណីអាហារនៅក្នុងវាំងប៉ុន្តែដានីយ៉ែលនិងមិត្តរបស់គាត់បានបដិសេធមិនព្រមទទួលចំណីអាហារស្ដាច់ដែលមានសុទ្ធតែសាច់និងស្រាផងនោះឡើយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពុះ1ខ8ខ15ខ16បានសម្ដែងថាប៉ុន្តែដានីយ៉ែលបានសម្រេចក្នុងចិត្តថាមិនព្រមឲ្យខ្លួនសៅហ្មងដោយអាហាររបស់ស្ដេចឬដោយស្រាទំពាំងបាយជូរដែលទ្រង់ធ្លាប់សោយឡើយលុះដល់ផុត10ថ្ងៃទៅនោះមុខគេបានស្រស់ជាងហើយគេមានសាច់ល្អជាងពួកកំឡោះកំឡោះដែលបរិភោគអាហារស្ដេចទៅទៀតដូច្នេះអ្នកដំរួតក៏ដកយកអាហារនិងស្រាទំពាំងបាយជូរដែលសម្រាប់ឲ្យគេនោះចេញទៅហើយបានឲ្យតែបន្លែដល់គេវិញគម្ពីរបានប្រាប់ថាដានីយ៉ាលជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេនៅក្នុងនគរនោះហើយបានធ្វើជាអ្នកត្រួតត្រាប្រទេស3ចំណងស្ដាច
1: ់ខរឿងញៀន
0: សង្គមខ្មែរបានហាមប្រាមមិនឲ្យសេពសូរានិងគ្រឿងស្រវឹងនានាតែខ្មែរយើងបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតែស្រាមួយមុខប៉ុណ្ណោះតាមនិយមន័យរបស់ពាក្យថាគ្រឿងញៀនគឺបានដល់អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងចេះតែចង់ដែលអត់មិនបានតាមន័យនេះរបស់ដែលធ្វើឲ្យយើងញៀនមានបារីស្រាស្លាមលូតែកាហ្វេកញ្ឆាអាភៀនជាដើមក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេរាប់បញ្ចូលថ្នាំពេទ្យខ្លះទៅក្នុងពពួកគ្រឿងញៀនដែរតើមានតែគ្រឿងញៀនធំៗដូចជាអភៀនជាដើមនោះទេឬដែលធ្វើឲ្យយើងខូចសុខភាពតាមការសិក្សាបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យរាងកាយយើងខុសពីធម្មតានោះគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទាំងអស់ឧទាហរណ៍ក្នុងមួយម៉ោងយើងដើរបាន10គីឡូម៉ែត្រតែបើយើងដើរដល់20គីឡូម៉ែត្រនោះធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងណាស់តែបើយើងដើរតែ5គីឡូម៉ែត្រទេនោះវាធ្វើឲ្យយើងលែងរហ័សរហួនដែរមិនខុសគ្នាពីរាងកាយយើងដែលជួនកាលយើងចង់ឲ្យខ្លាំងដោយទទួលទានសូរ៉ាឬចង់ឲ្យមានប្រាជ្ញាទទួលទានបារីដូចនោះដែរតាមការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាបារីមួយដើមកាត់បន្ថយអាយុអស់5នាទីកន្លះហើយគិតជាមធ្យមមួយដើមថ្លៃ50រៀលបានមួយថ្ងៃលោកអ្នកពិសាបារីមួយកញ្ចប់នោះលោកអ្នកបានចំណាយប្រាក់អស់1,000 រៀលនិងអាយុលោកអ្នក1ម៉ោង50នាទី គ្រឿងញៀនទាំងនោះជារបស់ឥតប្រយោជន៍ដែលខ្មែរយើងហៅថាជាពួកដែរស៊ីមិនថត់អត់មិនស្គមតែបើក្រំតែស៊ីមិនថត់ហើយអត់មិនស្គមនោះវាមិនអីទេតែបើស៊ីក៏មិនថត់អត់ក៏មិនស្គមលុយក៏អស់អាយុក៏ខ្លីនោះយើងយល់ថាគួរតែឈប់ទៅបានល្អរីឯស្រាវិញក៏ធ្វើឲ្យលោកអ្នកខាតបងច្រើនណាស់ដែរដូចជាលុយកាក់ដោយទិញស្រានិងទិញថ្នាំព្យាបាលនៅពេលមានជំងឺខូចសុខភាពប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់ខួរក្បាលនិងបាត់បង់សេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងគ្រួសារឬកិត្តិយសជាដើមផងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ20ខ1បានសម្ដែងថាហើយស្រាពពាំងបច្ចុជារបស់បញ្ឆោតមើងងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាក្រៅពីនេះមានគ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាថ្នាំសម្រាប់ឬថ្នាំកម្លាំងជាដើម
1: កអនាម័យ
0: មានពាក្យមួយឃ្លាយ៉ាងល្បីល្បាញដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពគឺការពារប្រសើរជាងជាបាលហើយកាលណាយើងនិយាយពីការការពារនេះយើងដឹងរួចទៅហើយថាមានវិធី2គឺចាក់ថ្នាំបង្ការនិងមានអនាម័យអនាម័យចែកចែងជា2គឺអនាម័យសាធារណៈនិងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនហើយបញ្ហាចាំបាច់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនោះគឺអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនយើងដឹងហើយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកអ្នកកំពុងតែរវល់មកមាញឹកគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងការសិក្សាឬប្រកបរស៊ីផ្សេងផ្សេងតែសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចថែទាំសុខភាពផ្ទាល់របស់លោកអ្នកព្រោះភាគច្រើនជំងឺតែងតែកើនឡើងដោយសារមេរោគហើយមេរោគទាំងនេះនឹងមិនអាចរំខានដល់លោកអ្នកបានទេកាលណាលោកអ្នកមានអនាម័យល្អ
1: ទឹក
0: ទឹកជាសារជាតិចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងខ្លួនយើងបើខ្វះជាតិទឹកធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺជាច្រើនប្រការដូចជាឈឺក្បាលអស់កម្លាំងគ្រោះក្នុងតម្រងនោមជាដើមដូច្នេះសូមលោកអ្នកពិសារទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺយ៉ាងតិច2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃហើយទឹកដែលលោកអ្នកពិសារនោះគឺជាទឹកស្អាតឬទឹកដាំពុះពី10នាទីទៅ15នាទីគ្មាននរណាម្នាក់មិនពិសារទឹកនោះទេរៀងរាល់ថ្ងៃនេះតែបើទឹកមិនស្អាតតើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកអ្នកយកមេរោគអ្វីខ្លះចូលទៅក្នុងខ្លួនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលដែលលោកអ្នកមានជំងឺរាគសូមពិសារទឹកឲ្យបានច្រើនជាងធម្មតាយើងជឿថាការដាំទឹកគឺជាការពិបាកបន្តិចជាពិសេសចំពោះគ្រួសារដែលក្រីក្រតែយើងជឿថាការពិបាកដោយដាំទឹកវាងាយស្រួលជាងការមានជំងឺ
1: ចំណីអាហារ
0: ចំណីអាហារល្អមិនមែនតែចំណីអាហារដែលថ្លៃថ្លៃនោះទេលោកអ្នកអាចមានចំណីអាហារដែលលោកអ្នកមានដូចជាបន្លែបង្ការមកទទួលទានបានដោយយករបស់ទាំងនោះមកលាងឲ្យស្អាតជាមួយទឹកស្អាតឬចម្អិនឲ្យឆ្អិនល្អហើយគ្របទុកឲ្យបានជិតជៀសវាងរុយឬកណ្ដុលកន្លាតុំចំណីអាហារថ្លៃខ្លះអាចបំផ្លាញសុខភាពយើងបានតែចំណីអាហារខ្លះដែលមិនសូវថ្លៃនោះអាចផ្ដល់សុខភាពល្អជូនលោកអ្នកទៅវិញសូមកុំពិសារសាច់សត្វដែលគ្មានក្រចកឆែកនិងមិនទំពីអៀងនិងត្រីដែលគ្មានស្រកានិងប្រុយព្រោះព្រះបានហាមថាជាសាច់មិនស្អាត
1: ខ្លួនប្រាណ
0: មេរោគមានទំហំតូចបំផុតមិនអាចមើលឃើញឡើយដូច្នេះសូមលោកអ្នកចាំថាវានៅជាប់នឹងដៃរបស់លោកអ្នកជានិច្ចសូមលោកអ្នកលាងដៃនឹងទឹកសាប៊ូកុំឲ្យខានឲ្យសោះមុនពេលបរិភោគអាហារជាពិសេសក្រោយពេលបន្ទោបងរួចម្យ៉ាងវិញទៀត ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការលាងដៃនេះសូមលោកអ្នកកាត់ក្រចកឲ្យបានខ្លីជានិច្ចលោកអ្នកខ្លះប្រហែលជាមិនស្របចំពោះបញ្ហានេះទេព្រោះលោកអ្នកជាកម្មករកសិករឬអ្នករកស៊ីលក់ដូររវល់តែទៅរកទឹកសាប៊ូលាងដៃមុនពេលបរិភោគនៅឯណាបើជួនកាលទទួលទាននៅកណ្ដាលផ្សារឬកណ្ដាលវាលស្រែនោះវាពិបាកបន្តិចមែនតែវាអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកជៀសផុតពីជំងឺឬស្លាប់បាន
1: ខវិធីព្យាបាល
0: ស្វ័យត្បិតតែយើងបានប្រើវិធីការពារហើយមែនតែយើងក៏មិនចោលការព្យាបាលដែរគ្រាន់តែយើងព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកខ្លះប្រហែលជាមានសំណួរមួយថាតើព្យាបាលត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាកើតបើខ្ញុំក្រយ៉ាងនេះព្រោះតែក្រនេះហើយទើបយើងត្រូវការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះការព្យាបាលត្រឹមត្រូវនេះអស់លុយតិចហើយជាបានយូរផងជាវៀងដាច់ខាតមិនត្រូវហ៊ានប្រើថ្នាំដោយខ្លួនឯងឡើយជាពិសេសពពួកថ្នាំអង់ទីប៊ីយូទិកថ្នាំផ្សះយើងសូមលើកឧទាហរណ៍មួយអំពីកម្មកររមោកម្នាក់ដែលកង់កត់ធ្លាយកត់ថាកត់អត់លុយកត់មិនទៅរកជាងទេកត់សុកចិត្តទិញជាប់កៅមកប៉ះខ្លួនឯងវិញបានតែ2-3ថ្ងៃធ្លាយទៀតធ្វើឲ្យកត់មិនបានរត់លុយឡើយគាត់ប៉ះកង់ខ្លួនឯងប្រហែលជាង10បំណាស់បើគិតជាលុយទិញសម្ភារៈអស់ប្រហែល5000រៀលបើគិតជាពេលអស់ប្រហែល5ម៉ោងបើគាត់យកពេលនោះទៅរត់លុយហើយបូកជាមួយលុយដែលគាត់ចំណាយទៅឲ្យជាងជួសជុលនោះវាមិនល្អជាងទេឬអីចុះតាសុខភាពលោកអ្នកវាមិនពិសេសជាងពូវៀនកង់រមោទេឬអីដូច្នេះគួរកំទេញថ្នាំលេបខ្លួនឯងឲ្យសោះសូមបញ្ជាក់ថាថ្នាំពេទ្យខ្លះអាចនាំឲ្យខូចសុខភាពបើលោកអ្នកមិនចេះប្រើវា
1: ងើព្រះហឫទ័យព្រះចំពោះសុខភាពមនុស្ស
0: ប្រសិនបើមានកុមារម្នាក់ចិញ្ចឹមសត្វសារិកាមួយហើយមានអ្នកណាយកចំណីមិនល្អមកឲ្យស៊ីឬធ្វើឲ្យសារិកានោះឈឺតើកុមារនោះសប្បាយចិត្តឬទេទេវាពិតជាព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពសារិការបស់វានោះជាមិនខានចុះព្រះដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងយ៉ាងល្អតែបើយើងបែរជាមិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់ទ្រង់បណ្ដាលឲ្យមានជំងឺនោះតើព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យយ៉ាងណាដែរព្រះអង្គមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រៃយើងមានជំងឺដំកាត់នឹងនាំឲ្យមានអាយុខ្លីដោយងាកចេញពីព្រះអង្គទើបព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុះ10ខ27សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះចម្រើនថ្ងៃអាយុតែអស់ទាំងឆ្នាំនៃអាយុរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវរួញខ្លីវិញលោកអ្នកដែលជាកសិករតើលោកអ្នកដែលពិនិត្យមើលគោរបស់លោកអ្នកឬទេវាមានស្នែងសម្រាប់ការពារខ្លួនវាមានកន្ទុយសម្រាប់ដេញសត្វល្អិតវាមានរោមសម្រាប់ការពារធាតុអាកាសគឺព្រះបានបង្កើតវាមកយ៉ាងដូច្នេះដើម្បីការពារវាពីជំងឺលោកអ្នកមានម៉ូតូតើលោកអ្នកដែលពិនិត្យម៉ូតូរបស់លោកអ្នកដែរឬទេវាមានធុងសាំងមានតូយូសាំងមានខ្សែភ្លើងមានបំពង់ខ្យល់តើអ្នកណាបង្កើតវាឡើងយ៉ាងដូច្នេះបើលោកអ្នកសិក្សាពីខ្លួនលោកអ្នកឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកអ្នកនឹងឃើញថាពីសរីរាង្គមួយទៅសរីរាង្គមួយមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាពិសេសក្នុងការការពារនិងព្យាបាលជំងឺដោយខ្លួនឯងព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុះ6ខ19ខ20ថាតើមិនដឹងតែឬអីថារូបកាយអ្នករកគ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករកគ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករកគ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេ บัดเปรตรงบันเจนทลายลู่เนี่ยรอกนี่หายโดยฉะนั้นโจดมการเปรียในขนมรูปกายหายขนมเปรียวิญญาณในเนี่ยรอกนี่ได้ชีรบพองตรงจอตรงนี้ลูกเนี่ยปฏิออกสงสัยหายโยลยังจะบาดหาเปรียบ้านบังการลูกเนี่ยชีกันไล่ได้ตรงกงเนื้อบ้านจะตรงบังการยังล้างอย่างอ่อนจ่านึ่งมันเมียนจงหนือพองปนตายบ่โลกเนี่ยเมียนกาเลี้ยงพลอดในกระดวินัยหน้ามุ่ยได้เฟอร์เอาเนี่ยเมียนจงหนือนู้สมโลกเนี่ยกมออสังคมไล่สมอัติธานเออตรงอ่อยอ่อปีจัดจบรูปเรื่องบางประดามในขนมพระคุณปียากบจมปูปรามข้อดับบุญข้อดับปรามถ้าตาเมียนเนี่ยรอกเนี่ยหน้าชื่อหรือเตยเตยเอาเนี่ยนู้หาปุ่ยจะต้มขนมปุ่ยจมหนุ่มมาอธิษฐานเอาจ่อพร้อมเตียงเลียบเปรย์เอาไว้ดอยเนื้อเปรียมเปรย์องมาจากพองหนูปีอธิษฐานในสกดายจมเนื้อหนึ่งจุยสังครัวดอมนุเฮลนูหายเปรย์องมาจากตรงหนึ่งเปล่าเอากอดบานจีลางบะกอดบานเฟอร์บาบเอาไว้นุหนึ่งบานออตโตเอาพองเปรย์เปิดจมีนอมนายพี่บาลเยิงปีจมเนื้อบานสมลูกเนี่ยตกจัดเลอตรงจ
1: อปีโลกเนี่ยเจอกรูแปด
0: ตาโลกเนี่ยมีนบองโอนหรือมดเพียเฟอร์จิกรูแปดหรือเต้บามีนโลกเนี่ยประหารจีมันเซิร์ฟฟอกไฟปีจมือเต้ใต้บอลโลกเนี่ยได้ขมีนบองโอนหรือมดเพียเฟอร์จิกรูแปดเหมือนตาโลกเนี่ยតែតែទៅព្យាបាលជំងឺនៅឯណាដែរព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីចំពោះ4ខ2បានបង្ហាញពីគ្រូពេទ្យនោះថាតែព្រះអតិតនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទៀងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំអែងស្លាប់សម្រាប់ឯងរកគ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរកគ្នានឹងចេញទៅលោតកញ្ឆេងដូចជាកូនគោដែលលែងចេញពីក្រោលព្រះអតិតនៃសេចក្តីសុចរិតបានដល់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានព្យាបាលមនុស្សជាច្រើនពីជំងឺជាច្រើននៅពេលព្រះបានបង្កើតរាងកាយលោកអ្នកមកទ្រង់បានបង្កើតវិជ្ជាបណ្ឌិតម្នាក់មកជាមួយដែរដែលលោកអ្នកទៅហួសមកហួសដោយមិនស្គាល់លោកគ្រូពេទ្យនោះតតែសោះលោកគ្រូពេទ្យនោះគឺជាគូលីកាក្របឈាមសគ្រូពេទ្យនេះនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់លោកអ្នកកាលណាមានមេរោគចូលទៅវាសម្លាប់មេរោគពីខាងក្រៅនោះភ្លាមតែជួនកាលវាចាញ់មេរោគពីខាងក្រៅដោយវាខ្សោយហើយជួនកាលឆ្នាំដែលលោកអ្នកលេបមិនត្រឹមត្រូវនោះធ្វើឲ្យវាកាន់តែខ្សោយជាងមេរោគពីខាងក្រៅហេតុនេះសូមលោកអ្នកស្គាល់គ្រូពេទ្យនៅក្នុងខ្លួនអ្នកឲ្យបានច្បាស់ហើយជួយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគ្រូពេទ្យនោះចោះខ្សោយឡើយដោយមិនលេបស្នាមផ្ដេផ្ដាស់មិនពិសាគ្រឿងញៀនមានស្រាឬបារីជាដើមហើយសូមឧស្សាហ៍ហាត់ប្រានឲ្យបានទៀងទាត់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយបើមិញកៅបានរៀនមេរៀននេះប្ដីគាត់ប្រហែលជាមិនតន់ស្លាប់ទេហើយកូនគាត់ក៏មិនតន់មានជំងឺស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ដូច្នោះឡើយហើយយើងជឿថានេះជាសំណាងមួយយ៉ាងល្អរបស់លោកអ្នកដែលបានសិក្សាមេរៀននេះតាំងពីវេលាមុនពេលដែលគ្រូសាលោកអ្នកធ្លាក់នៅក្នុងសភាពអស់ផ្លូវដោយគ្រូសាមីងកែវជាដើមយើងសូមឲ្យលោកអ្នកចងចាំថាជំងឺធ្វើឲ្យលោកអ្នកខាតបង់ច្រើនណាស់ដូចជាពេលវេលាលុយកាក់រហូតដល់អាយុជីវិតលើសពីនេះទៅទៀតលោកអ្នកនឹងបាត់បង់ការងារដ៏ថ្លៃថ្នូរមួយដែលព្រះចង់ឲ្យលោកអ្នកបំពេញគឺទីបន្ទាល់ពីត្រង់ដល់លោកីទាំងមូលសូមលោកអ្នកគិតមើលបើលោកអ្នកឈឺតើលោកអ្នកអាចបង្រៀនគេពីអំណាចរបស់ព្រះក្នុងការព្យាបាលបានដែរឬទេយើងជឿថាមិនគ្រាន់តែមិនបានទេតែជួនកាលថែមទាំងខឹងនឹងព្រះទៀតផងតែបើលោកអ្នកមានសុខភាពល្អលោកអ្នកអាចនៅជាប់ជាមួយព្រះអាចឈ្នះលើសក្តីល្បួងដោយសារតែលោកអ្នកមានទំលាប់តាមការណែនាំរបស់ព្រះ ដូច្នេះសូមលោកអ្នកជ្រើសរើសយកការរស់នៅជាអ្នកមានសុខភាពល្អចុះព្រះបានប្រទានច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អដល់លោកអ្នកនិងទ្រង់ចាំជួយព្យាបាលលោកអ្នកជានិច្ចខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅក្នុងមេរៀនស្ពានជីវិតជាមួយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ការថ្វាយបង្គំពេលវេលាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍របស់ព្រះវិហារ Seven Day Adventist សំបួរនៅពេលនេះយើងមានសំណួរមួយសំណួរនេះសួរថាតើខ្ញុំគួររស់នៅរបៀបយ៉ាងណាអូខេបន្ទាប់ពីការអធិដ្ឋានយើងនឹងពន្យល់ខ្ញុំនឹងពន្យល់បន្ថែមអំពីចំណុចនេះតទៀតបេតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌នៅពេលនេះកូនបានយកចំណេះដឹងយ៉ាងតិចតួចរបស់កូនមកថ្វាយជាមួយនឹងទ្រង់ឲ្យទ្រង់បន្ថែមគុណវាដូចតែទ្រង់បានគុណនំប៉័ងនិងត្រីពីរដុំអញ្ចឹងបេតាអើយកូនសូមនៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ឲ្យធ្លាក់មកកាន់កូនហើយឲ្យកូនកាន់តែអាចបន្តរស់នៅក្នុងនាមរបស់ព្រះទ្រង់បេតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងនៅពេលនេះតើខ្ញុំគួររស់នៅរបៀបយ៉ាងណាឬក៏តើខ្ញុំគួររស់នៅដូចម្តេចអញ្ចឹងខដើម្បីដែលក្នុងព្រះគម្ពីរដែលពយល់អំពីការរស់នៅនេះគឺយកដកស្រង់ពីគម្ពីរថេសាឡូនីកជំទី1ជំពូក5ខ16រហូតដល់ខ23សូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូនគ្នាយើងនឹងអានហើយតមកយើងនឹងដឹងថេសាឡូនីកទី1ជំពូក5ខ16រហូតដល់ខ23ចូលអស់សប្បាយជានិច្ចចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យបន្លត់វាព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យមើលងាយការអធិប្បាយឡើយចូលលោមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវចូលជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តញែកអ្នករាល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធសពគ្រប់ហើយឲ្យទាំងប្រលឹងឲ្យវិញ្ញាណនឹងវិញ្ញាណហើយគ្រប់កាយទាំងមូលបានបំរុងទុកឥតសៅហ្មងដរាបដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងទ្រង់យាងមកអញ្ចឹងយើងនឹងដកស្រង់ពីខទាំងប្រមាណនេះទី1ចូលអស់សប្បាយជានិច្ចចូលអស់សប្បាយជានិច្ចមានន័យថាម៉េចឧទាហរណ៍យើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលអត់មានទុកសៅហ្មងខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើយើងអាចអស់សប្បាយបានទេបើខ្ញុំរស់នៅក្នុងជីវិតដែលគ្មានសេចក្តីទុក្ខតើខ្ញុំអាចអស់សប្បាយបានអត់ចម្លើយគឺបើខ្ញុំរស់នៅក្នុងសេចក្តីដែលគ្មានសេចក្តីទុក្ខលំបាកខ្ញុំមិនអាចដឹងថាភាពអស់សប្បាយមានន័យថាម៉េចទេដោយសារខ្ញុំសប្បាយរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងពាក្យអស់សប្បាយទេអញ្ចឹងសេចក្តីទុក្ខបង្កើននៅភាពសប្បាយរបស់យើងខ្ញុំដឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេមានរបស់ដែលល្អជាងខ្ញុំមានរបស់អ្វីដែលគេល្អជាងខ្ញុំខ្ញុំមានរបស់ដែលអន់ជាងគេខ្ញុំមានសេចក្តីទុកខ្ញុំចំណែនគេនេះគឺខុសតែយើងនឹងដល់ចំណុចនោះទីនឹងទៅមុខបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមានសេចក្តីទុកដោយសារខ្ញុំខ្វះខ្ញុំអត់មានដូចគេដល់ពេលខ្ញុំបានដូចគេខ្ញុំសប្បាយចានេះគឺជាឧទាហរណ៍ខាងបែបលោកីចឹងព្រះគម្ពីរចែងថាខ16ចូលអស់សบายជានិច្ចមានន័យថាម៉េចរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលបងប្អូនមានបងប្អូនគួរតែអស់សบายជាមួយនឹងវាជីវិតដែលបងប្អូនមានគ្រួសារបងប្អូនអ្វីទាំងអស់ដែលបងប្អូនអាចចាត់ទុកថាជារបស់ផងខ្លួនចូលអស់សบายជានិច្ចគុំការទុកឡើយតែសារព្រះទ្រង់បំរុងនឹងឲ្យគ្រប់អ្វីដែលល្អទាំងអស់មកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1អញ្ចឹងចូលអស់សប្បាយជានិច្ចតបមកដល់ពេលដែលយើងអស់សប្បាយហើយយើងចង់សរសើរដល់ព្រះហើយព្រះខកពី10ថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ17ចែងថាចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរបងលេ pray unceasingly មានន័យថាម៉េចចូលនៅពេលដែលយើងអស់សប្បាយយើងចង់សរសើរដល់ព្រះយើងនឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរទោះបងប្អូនជួបបញ្ហាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះចង់ឲ្យបងប្អូននិយាយទៅកាន់ទ្រង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូននៅពេលដែលការនិយាយទៅកាន់ទ្រង់ព្រះនឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យកាន់តែដើរត្រូវជាមួយនឹងទ្រង់កាន់តែសរសើរអំណរសប្បាយនឹង ហូរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរចែងថាចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរទៅវាពោបញ្ជាក់កន្លែងនេះគឺខ្លាំងមែនតើចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរបន្ទាប់មកចូលអរព្រះគុណនឹងគ្រប់អ្វីទាំងអស់ហេតុអីពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចឹងបងប្អូនជួបជាមួយលំបាកទុកលំបាកនៅថ្ងៃនេះចូលអរព្រះគុណដែលសាព្រះទ្រង់មានអ្វីដែលកាន់តែល្អសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនជួបជាមួយនឹងការអស់សប្បាយចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលសាព្រះបានផ្ដល់នៅភាពអស់សប្បាយនោះមកកាន់បងប្អូនគ្រប់អ្វីទាំងអស់ចូលអរព្រះគុណនៅព្រះដែលនៅព្រះយេស៊ូវដែលសាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់លើឈើឆ្កាងដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយដោយសារចំណុចនោះបងប្អូនអាចអរព្រះគុណទ្រង់បានទីខ19កុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណបើបងប្អូនអរព្រះគុណដល់ព្រះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងស្ថិតនៅក្នុងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមើលទៅខទាំងប្រមាណនេះគឺគិតចេតនាតនៈនៃការស្វែងរកព្រះហើយការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណមិនន័យថាម៉េចអត់ហើយបងប្អូនឃ្លានញ៉ាំនំខេកអីមួយនៅពេលដែលកំពុងតែស្រក់ទឹកមាត់មើលវានឹងមានចំណុចមួយដែលនៅក្នុងចិត្តបងប្អូននឹងលើកថាកុំញ៉ាំអីប្រយ័ត្នឈឺប្រយ័ត្នការជំងឺអីមួយប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់នេះគឺជាអង់គ្លេសហៅ conscience ខ្មែរហៅថាវិញ្ញាណដែលបញ្យលប្រាប់យើងអំពីផ្លូវដែលយើងគួរតែដើរផ្លូវត្រូវរបស់យើងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ញ៉ាំនោះថាទេកុំតែបើសិនជាបងប្អូននៅតែញ៉ាំមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការបងប្អូនបានពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណពន្លត់វិញ្ញាណនោះអញ្ចឹងកំពីចែងថាកុំពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណអញ្ចឹងចូលគិតអស់សុបាយចូលសរសើរដល់ព្រះចូលអធិដ្ឋានអត់ឈប់ឈរកុំពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណទុកព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះឲ្យកាន់តែរីកលូតលាស់ដោះដាលក្នុងជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់បងប្អូនហើយចឹងគុំពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណឲ្យសោះមានអំពើបាបមួយដែលខ្លាំងជាងគេគឺអំពើបាបនៃការមិនស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះកុំឲ្យមើងងាយការអធិប្បាយឡើយព្រោះព្រះបានសពព្រះហឫទ័យឲ្យមនុស្សតែកំពុងតែអធិប្បាយទៅកាន់អ្នកឲ្យគេនិយាយនៅអ្វីដែលគេត្រូវនិយាយបើសិនជាព្រះមិនបានសពព្រះហឫទ័យនឹងគេឡើយនោះការអធិប្បាយរបស់គេនឹងមិនត្រូវទៅតាមព្រះគម្ពីរទេប៉ុន្តែបើទោះការអធិប្បាយរបស់គេស្ដាប់ទៅដូចធុញទ្រាន់យូសាំដូចលក្ខណៈថាដែលដែលធម្មតាកុំអោយមើងងាយការអធិប្បាយដោយសារអីព្រះបានសពព្រះហឫទ័យឲ្យគេបង្ហាញនៅសេចក្តីពិតមកកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបទខនេះគឺធ្លាក់ចូលទៅក្នុងខបន្ទាប់ខបន្ទាប់គឺថាចូលលើមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបើគេអធិប្បាយមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែអធិប្បាយឲ្យអ្នកបើខ្ញុំនិយាយអ្វីខុសលោមើលឆែកមើលជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរចូលឆែកតាមព្រះគម្ពីរមើលថាតើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយត្រូវឬក៏ខុសហើយយកនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវកុំយកអ្វីដែលខុសព្រះគម្ពីរចែងថាចូលលោមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមើលរបស់ដែលត្រឹមត្រូវចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីត្រឹមត្រូវដូចជាសេចក្តីពិតអញ្ចឹងសេចក្តីពិតគឺស្ថិតនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងព្រះអញ្ចឹងលោមើលអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបើខ្ញុំនិយាយខុសកុំយកអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយតែខុសហើយខំ២ចូលជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងតើបងប្អូនអាចជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់បានទេយើងអត់អាចជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់បានទេដោយសារគំនិតរបស់យើងគឺអាក្រក់ស្រាប់អញ្ចឹងមានតែព្រះទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់បានហើយព្រះទ្រង់បានស្លាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីជំនួសបាបរបស់យើងអំពើអាក្រក់គឺដូចជាអំពើបាបអញ្ចឹងបើព្រះសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយការចំណុចទាំងប្រមាណដែលយើងលើកនេះហើយចំណុចទាំង6ដែលយើងលើកនេះហើយបើព្រះស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបន្ទាប់ពីចំណុចទី6នេះយើងនឹងជៀសចេញពីអាក្រក់ភាពអាក្រក់ហើយនឹងធ្វើបាបដោយឯងតែម្ដងតែសារព្រះទ្រង់ល្អព្រះទ្រង់ពិតសេចក្តីអាក្រក់អំពើបាបមិនអាចនៅក្នុងព្រះបានឡើយប vàព្រះស្ថិតនៅក្នុងយើងមានន័យថាយើងមិនអាចធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទៀតបានទេលុះត្រាតែយើងពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះលុះត្រាតែយើងមិនបានអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរលុះត្រាតែយើងមិនអស់សប្បាយជានិច្ចលុះត្រាតែយើងមិនសារដល់ព្រះនោះយើងនឹងធ្វើអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងព្រះចង់ឲ្យយើងដើរតាមផ្លូវដែលល្អព្រះទ្រង់បានផ្ដល់គន្លឹះសោមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរជាមួយនឹងទ្រង់ព្រះអាចបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អឡើងវិញឲ្យមានភាពល្អឥតខ្ចោះហើយគន្លឹះសោនេះគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងទ្រង់អាចរស់នៅក្នុងជីវិតយើងហើយបំបត្តិនៅអំពើបាបដែលយើងមាននេះហើយគឺជាសាររបស់ខ្ញុំនៅពេលព្រឹកនេះសូមអរគុណហើយសូមព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងបងប្អូននៅពេលវេលាចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់យើងនៃផែនដីនេះសូមឲ្យយើងកាន់តែដើរឆ្ពោះទៅរកទ្រង់ឲ្យកាន់តែល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងទ្រង់សូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌នៅពេលនេះកូនបានចែកចាយនៅអ្វីដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យកូនកូនសូមឲ្យទ្រង់យកចំណុចទាំងប្រមាណនេះទៅផ្សាយជាភាសគ្រប់ទីកន្លែងតែគេបានលើសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ដើរទៅតាមអ្វីដែលកូនបាននិយាយហើយឲ្យស្ថិតនៅជាមួយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់បេតាកូនពិតជាត្រូវការទ្រង់កូនពិតជាត្រូវការបំផ្លាំប្រែជាថ្មីហើយកូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នៅឱកាសឲ្យកូនអាចខ្លាយទៅជាភាពល្អឥតខ្ចោះបានបេតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលវេលាអាទិត្យក្រោយបសាម្ដងទៀត
1: មានបរិយាម្នាក់ឈ្មោះគួងដែលមានអាជីពជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកឈើនៅរោងចក្រអាឈើមួយគាត់បានរៀនអំពីការដែលព្រះបានបង្កើតលោកីយ៍នេះក្នុងរយៈ6ថ្ងៃហើយទ្រង់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7គាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែស្ដាប់តាមព្រះដែលបានប្រទានកម្លាំងនិងជីវិតដល់គាត់តែគាត់ហាក់ដូចជាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសុំអនុញ្ញាតពីថៅកែរោងចក្រដើម្បីឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជាគ្រីស្ទានបាននាំគ្នាអធិដ្ឋានឲ្យគាត់គាត់ក៏មានសេចក្តីក្លាហានឡើងក៏ចូលទៅជម្រាបថៅកែថាគាត់មិនអាចធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍តទៅទៀតបានទេថៅកែមានការខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏សំឡុតទៅគាត់ថាកុំខ្ជិលពេកអ្នកឯងធ្វើការឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃគួងធ្លាក់ទឹកមុខជ្រប់គិតបន្តិចក៏ឆ្លើយតបទៅថៅកែថាគាត់មិនអាចធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍ទេថៅកែស្រែកកំហកមកគួងវិញថាបើដូច្នេះអញនឹងដេញអញចាញ់ភ្លាមគួងមានការព្រួយបារម្ភណាស់តែគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែឈប់ធ្វើការនៅទីនោះដើម្បីបានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីត្រឡប់ពីរោងចក្រអាឈើមកវិញគួងបានទៅជួបគ្រូកងវារបស់គាត់ដោយនិយាយថាតើខ្ញុំដោះស្រាយយ៉ាងណាបើខ្ញុំមានកូន4នាក់ហើយគ្មានការធ្វើយ៉ាងនេះគ្រូកងវិលក៏នាំគ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះប្រទានពរដល់គាត់ដោយគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាជាងថៅកែរោងចក្រ2ខែក្រោយមកគង់រកបានការងារថ្មីមួយទៀតជាអ្នកជួសជុលរថយន្តនៅយានដ្ឋានមួយការងារថ្មីនេះមានការពិបាកជាងមុនបន្តិចដោយត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយហើយប្រាក់ខែក៏តិចផងប៉ុន្តែគង់នៅតែមានការសប្បាយដោយគាត់បានធ្វើតាមព្រះហើយព្រះទ្រង់ក៏បានប្រទានការងារថ្មីមួយទៀតដល់គាត់ដែលគាត់អាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍បានគាត់ដឹងថាព្រះសុព្រះហឫទ័យនឹងគាត់ហើយក្រោយមករោងចក្រអាឈើដែលមានគាត់ធ្វើការពីមុនត្រូវបានបិទទ្វារកម្មករទាំងអស់ត្រូវអស់ការធ្វើតែគាត់នៅតែមានការងារធ្វើដដែលមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែងតែភ័យខ្លាចចំពោះចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនរហូតដល់គួនចៅខ្លះខ្លាចនឹងគោរពចៅហ្វាយនាយជាងឪពុកម្ដាយទៅទៀតបានជាដូច្នោះព្រោះចៅហ្វាយនាយឲ្យប្រាក់ខែដែលយើងអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានរាល់ថ្ងៃតែព្រះបានបង្រៀនយើងថាទ្រង់អាចប្រទានដល់យើងបានច្រើនជាងចៅហ្វាយនាយនៅលោកីយ៍នេះទៅទៀតទើបទ្រង់ឲ្យយើងក៏ខ្លាចដល់ទ្រង់ជាជាងមនុស្សព្រះនឹងប្រទានដល់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកយកទ្រង់ជាធំបំផុតព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានចែងថាកុំអោយខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចសម្លាប់ដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណបាននោះឡើយសួរអោយខ្លាចដល់ព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើអោយទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយវិនាស ទៅក្នុងនរកផងដូច្នេះហើយគឺមានតែទ្រង់ទេដែលអាចជួយយើងបានការប្រឈមមុខតវ៉ាជាមួយអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងនោះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេតែបើស្គាល់អំណាចនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះច្បាស់លោកអ្នកអាចទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយនឹងឃើញថាទ្រង់នឹងជួយដល់លោកអ្នកដូចជាទ្រង់បានជួយដល់លោកគង់ដូច្នោះដែរ
2: ត្បិតអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីអំណរដោយកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំនឹងបន្លឺឡើងដោយអំណរចំពោះការនៃព្រះហស្តទ្រង់នៅថ្ងៃនោះគេក៏ថ្វាយដង្វាយយ៉ាងសន្ធឹកហើយមានសេចក្តីរីករាយពីព្រោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យគេអស់សប្បាយយ៉ាងខ្លាំងឯពួកស្រីស្រីនិងកូនក្មេងក៏សប្បាយព្រមគ្នាដល់ម្លេះបានជាសេចក្តីអំណរដែលមាននៅក្រុងយេរូសាឡិមបានលឺផ្សាយទៅឆ្ងាយគេធ្វើបុណ្យនំប៉័ងអេដំបែអស់7ថ្ងៃដោយអំណរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើឲ្យរីករាយសប្បាយដោយបំបែព្រះត្រៃស្ដេចស្រុកអាសឺមកកាន់ខាងគេដើម្បីនឹងចម្រើនកម្លាំងដៃគេក្នុងការរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះដ៏ជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចូល55ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីនេះផងកុំឲ្យគេមានឫកខ្ពស់ឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកអ្នករាល់គ្នាបរិបូរណ៍ហើយយើងបានអស់សប្បាយចូលបង្គប់ឲ្យគេធ្វើគុណនឹងការល្អជាបរិបូរណ៍ព្រមទាំងចែកទានដោយសទ្ធាហើយប្រុងប្រៀបនឹងជួយគេផងយ៉ាងនោះឯងទើបឈ្មោះថាគេនឹងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកជាគោលយ៉ាងល្អសម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្ងៃក្រោយវិញដើម្បីឲ្យគេចាប់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចអ្នករាល់គ្នាបានលើពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅហើយនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាបាត់ព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាមុនដែលការនោះមកដល់ដើម្បីកាលណាមកហើយនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំមកឯអ្នករាល់គ្នាដោយអំណរតាមព្រះហឫទ័យព្រះហើយឲ្យខ្ញុំបានលំហើយចិត្តជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តគង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាអាមែនកុំឲ្យច្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេបាត់ពូចណាដែលមនុស្សព្រោះចុះនោះនឹងច្រូតបានពូចនោះឯងវិញអ្នកណាដែលព្រោះខាងសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងច្រូតបានសេចក្តីពុករលួយពីសាច់ឈាមនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯព្រះវិញ្ញាណនោះនឹងច្រូតបានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះវិញ្ញាណវិញកុំអោយយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយបើបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមខ្ញុំបានចាត់អ្នករាល់គ្នាទៅច្រូតចម្រូតដែលមិនបានឿយនឹងធ្វើសោះមានអ្នកឯទៀតបានឿយហត់ហើយអ្នករាល់គ្នាបានចូលទៅក្នុងការរបស់គេខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ចម្ពោះចូលពិចារណាពីក្អែកបាត់វាមិនដែលសាព្រោះឬជ្រុតកាត់ឡើយក៏គ្មានឃ្លៀងគ្មានចង្រុកអ្វីផងតែព្រះទ្រង់ចិញ្ចឹមវាចំណងបានអ្នករាល់គ្នាតើមានដំឡៃលើជាងសត្វស្លាប់អំបាលមានទៅទៀតតើមានអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងបន្ថែមកំពស់ខ្លួនឡើងមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេដូច្នេះបើការទូចបំផុតពុំអាចនឹងធ្វើបានទៅហើយនោះហេតុអ្វីបានជាចង់ខ្វល់ខ្វាយពីការឯទៀតធ្វើអី

0: ក្តីអំណរនៃទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់សារៈប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងល្អ
1: ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបនឹងវិបត្តិដ៏ធំមួយតាក់ទងទៅនឹងការរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាក្មេងកំព្រាដ៏ច្រើនលើសលប់របស់ពួកគេមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលខ្វះបុគ្គលិកបម្រើការនីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានផ្ទុកទៅដោយក្មេងកំព្រាយ៉ាងច្រើនកកកុញក្មេងជាច្រើនក៏បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទីបំផុតក៏មានមនុស្សចំណាស់ចំណាស់មួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទៅជួយមើលថែក្មេងទាំងនោះអត្រានៃការស្លាប់របស់ក្មេងក៏ស្រាប់តែមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការថ្នាក់ថ្នមបីបាច់ថែរក្សានិងការផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់បានធ្វើឲ្យជីវិតជាច្រើនរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់
2: ចុះចំពោះមនុស្សពេញវ័យវិញតើអ្នកធ្លាប់ទទួលនៅអារម្មណ៍នៃការបបោសអង្អែលដ៏ទន់ភ្លន់ការចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងណែនហើយនឹងការអោបគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធដែរឬទេអារម្មណ៍បែបនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានធម្មពលក្តីអំណរនិងសុខភាពល្អផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបន្ថែមទៀតគឺទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់វាគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយក្តីសប្បុរសនិងភាពស្មោះត្រង់ចូលយើងសិក្សាអំពីឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់យើងតាមការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថានៅពេលណាមនុស្សម្នាក់កាន់តែមានទំនាក់ទំនងច្រើនប្រភេទនៅប្រព័ន្ធការពារមេរោគផ្ដាសាយនៅក្នុងរាងកាយរបស់គេក៏កាន់តែកើនឡើងដែរវាហាក់បីដូចជាការរស់រាយរាក់ទាក់ដែលអាចជួយទប់ស្កាត់ការក្អកនិងហៀសំបោរបានដូច្នោះដែរផ្ទុយទៅវិញការស្រាវជ្រាវមួយផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាមនុស្សពេញវ័យទាំងឡាយណាដែលមិនសូវជាមានទំនាក់ទំនងច្រើនតែតែឆាប់ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកឯកទេសបានរកឃើញថាសម្បីតែការយកកូនឆ្កែឬកូនឆ្មាទៅជូនដល់មនុស្សចាស់ចាស់នោះក៏អាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវកម្លាំងថ្មីនិងមានសុខភាពល្អជាងមុនបានដែរតើវាមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេឬអីដែលសម្បីតែទំនាក់ទំនងជាមួយសត្វក៏អាចជួយដល់មនុស្សបានដែរនោះហើយអ្វីបានជាទំនាក់ទំនងល្អអាចធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពប្រសើរឡើងយើងមិនអាចបកស្រាយឲ្យអស់សេចក្តីអំពីអាចកំបាំងដ៏ពិសេសនេះបានទេប៉ុន្តែយើងក៏មានចម្លើយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះៗដែរសេចក្តីសប្បុរសធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អទាំងអស់នោះក៏ផលិតជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យសប្បាយម្យ៉ាងឈ្មោះថាអរម៉ូនអិនដូហ្វីននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជាតិគីមីនេះជួយប្រហារជំងឺផ្សេងៗវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងនេះមែនគឺអំពើសប្បុរសបង្កើតបានជាក្តីអំណរក្តីអំណរផលិតអរម៉ូនអិនដូហ្វីនហើយអរម៉ូនអិនដូហ្វីនជួយការពាររាងកាយពីជំងឺផ្សេងៗទំនាក់ទំនងល្អគឺសំខាន់ណាស់ហើយវាមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងច្រើនជាងផ្នែកសុខភាពផ្សេងៗទៅទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បានធ្វើការប្រៀបធៀបសុខភាពរបស់ជនជាតិបារាំងហើយនឹងជនជាតិអង់គ្លេសមួយចំនួនហើយគាត់ក៏កើតការងឿងឆ្ងល់ដោយព្រោះតែក្រុមជនជាតិបារាំងដែលមើលទៅទំលាប់ថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេហាក់ដូចមិនសូវល្អសោះតែពួកគេបែរជាមានសុខភាពល្អជាងពួកជនជាតិអង់គ្លេសទៅវិញតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត ទៅលើភាពខុសគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរនេះគាត់ក៏បានដឹងថាពួកជនជាតិបារាំងមានការបន្ធូរអារម្មណ៍ក្នុងពេលទទួលទានអាហារនិងមានក្តីរីករាយក្នុងការទាក់ទងគ្នាច្រើនជាងពួកអង់គ្លេសអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះក៏បានសន្មតថាទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីអំណរនិងភាពចុះសម្រុងគ្នាពិតជាមានឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់មួយចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សមែនសុភមង្គលនិងសុខភាពគឺតែងតែដើរទន្ទឹមគ្នាជានិច្ចវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយគឺជាការពិតមានពីរអ្នកនោះពិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបើដួលនោះម្នាក់ជ្រោងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយជ្រោងឡើងវិញសាស្តាចម្ពោះ4ខ9ដល់ខ10តើយើងពិតជាចង់បាននៅសុខភាពដ៏ប្រពៃមែនទេបើដូច្នេះមែននោះយើងត្រូវធ្វើការវិភាគទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់យើងផងដែរ
0: ការឲ្យដោយមិនគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងនាំមកនូវព្រះពរ
2: វេជ្ជបណ្ឌិត Handel បានរាយការណ៍ថាអស់អ្នកដែលបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់គឺមិនសូវជាមានជំងឺឬក៏ជួបគ្រូពេទ្យញឹកញាប់នោះទេពួកគេសប្បាយចិត្តចំពោះការងារហើយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេច្រើនជាងអ្នកឯទៀតពីព្រោះពួកគេជាមនុស្សដែលចេះជួយដល់អ្នកដទៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង់ដឹងថាតើមានអ្វីអាចជួយឲ្យមនុស្សចាស់ជរាមានសុខភាពល្អពួកគេបានរកឃើញថាការឲ្យអ្នកជំងឺណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃនោះអ្នកជំងឺនោះនឹងបានជាសះស្បើយកាន់តែឆាប់រហ័សនៅពេលដែលមនុស្សចាស់ភ្លេចពីបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងដោយព្រោះតែរវល់ជួយដល់អ្នកដទៃនោះស្មារតីហើយនឹងសុខភាពរបស់ពួកគេក៏បានប្រសើរឡើងដែរការស្ទង់មតិពីមនុស្សដែលស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃចំនួន33,300អ្នកបានបង្ហាញថាពួកគេទទួលបាននៅក្តីអំណរដ៏ពិសេសមួយដែលពួកគេមិនដែលមានពីមុនមកហើយមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាពួកគេមានសុខភាពល្អជាងមនុស្សដែលពួកគេធ្លាប់ស្គាល់តើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានអារម្មណ៍បែបនេះព្រះបានសន្យាថាយើងនឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍បែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអស់អ្នកណាដែលចេះចែកអាហារទៅឲ្យអ្នកដែលស្រីឃ្លានហើយចែកសម្លៀកបំពាក់ទៅដល់អ្នកដែលគ្មានអ្នកនោះនឹងទទួលបាននូវភាពជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នូវរឿងមួយដូចតទៅ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយភាពទៀងត្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយគ្មានភាពអាត្មានិយមទ្រង់ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈក្តីអំណរនិងភាពសុខសាន្តដែលទ្រង់មានក្នុងពេលដែលទ្រង់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកមានជំងឺភាពអត់ធ្មត់របស់ទ្រង់ក្នុងការបង្រៀនពួកសិស្សដែលយឺតនឹងយល់ក៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរមេរៀនមួយក្នុងចំណោមមេរៀនសំខាន់សំខាន់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានព្យាយាមបង្រៀនដល់ពួកគេគឺជាមេរៀនដែលស្ដីអំពីក្តីអំណរនៃការបម្រើដល់អ្នកដទៃទោះជារយៈពេល3ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយក៏ដោយក៏ពួកសាវករបស់ទ្រង់នៅតែប្រកាសតវ៉ារកអ្នកដែលមានឋានៈធំជាងនៅក្នុងចំណោមពួកគេដដែលនៅវេលាយប់មួយក្រោយពីការធ្វើដំណើរហត់អស់កម្លាំងពួកគេក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដើម្បីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេអ្នកបម្រើត្រូវលាងជើងឲ្យអ្នកឯទៀត ដែលប្រឡាក់ដោយធូលីដីនៅតាមផ្លូវដោយសារតែពួកគេគ្មានអ្នកបម្រើតើម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកបម្រើដើម្បីលាងជើងឲ្យអ្នកឯទៀតតែគ្មាននរណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនេះទេព្រោះគេមិនចង់បន្ទាបខ្លួននៅចំពោះមុខអ្នកណាឡើយរំពេចនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវយកកន្សែងមកចងក្រវ៉ាត់ចង្កេះរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មកទ្រង់ក៏លុតជង្គង់ចុះហើយចាប់ផ្ដើមលាងជើងឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ម្នាក់ម្នាក់ពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានសេចក្តីខ្មាសអៀនជាខ្លាំងវាមិនត្រឹមត្រូវតតែសោះដែលលោកគ្រូដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពួកគេត្រូវមកលាងជើងឲ្យពួកគេបែបនេះនោះចិត្តរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានបន្ទាបចុះដោយសារគំរូនៃការបម្រើដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកគេថាប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបាវបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរដូចជាកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេគឺនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងម៉ាថាយចំពោះ20ខ26ដល់ខ28ពួកគេមិនដែលភ្លេចមេរៀនដែលទ្រង់បានបង្រៀននោះទេយើងក៏អាចទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីពិតនេះបានដែរគឺចូលផ្ដល់ឲ្យហើយទទួលយកចុះ
2: ក្រុមអ្នកដែលបានរកឃើញកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌នៅជុំវិញពិភពលោកក្រុម7 Day Adventist បានធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗដូចជាសាងសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងបានធ្វើផែនការជួយសម្រាលទុកដល់ជនរងគ្រោះនៅតាមប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកមើលទៅហាក់បីដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់បម្រើដល់អ្នកដទៃនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចរស់នៅបានកាន់តែយូរអង្វែងក្នុងជីវិតមួយដ៏រស់រវើកនិងពោពេញដោយក្តីរីករាយ
0: ទំនាក់ទំនងមិនល្អបំផ្លាញសុខភាព
2: តើទំនាក់ទំនងបែបណាដែលនាំឲ្យមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សទំនាក់ទំនងដែលមានភាពអាត្មានិយមស្ដែងចេញនូវភាពស្អប់ខ្ពើមភាពលោភលន់ភាពល្វីងជូរចត់និងភាពខ្វះការអត់ឱនទោសដែលសុទ្ធតែនាំមកនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញចំពោះសុខភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញនៅអំណះអំណាងដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំពោះរឿងនេះក្រោយពេលដែលពួកគេបានធ្វើការវិភាគទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការលែងលះប្តីប្រពន្ធចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្ស

0: ការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងមនុស្សជាច្រើនបានកើតការក្តៅក្រហាយនិងអារម្មណ៍ល្វីងជូរចត់ហើយបានបដិសេធថានឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យជាដាច់ខាតអារម្មណ៍អវិជ្ជមានទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយហើយនាំទៅរកការកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងពិតណាស់ព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមានគេដែលពោលពាក្យឥតបើកិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំផ្សះវិញសុភាសិតចំពុក12ខ18
1: កែប្រែការយល់ឃើញ
0: ខ្ញុំត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្លួនឯងជាមុនសិននេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយនេះគឺជាការបំភន់ដ៏សាមញ្ញមួយក្នុងចំណោមការបំភន់ជាច្រើនទៀតរបស់សត្រូវធម្មជាតិរបស់យើងគឺចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានសប្បាយនិងគ្មានការឈឺចាប់អ្វីទាំងអស់នេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ល្អមួយក៏ប៉ុន្តែយើងតែងតែព្យាយាមសម្រេចនូវក្តីប្រាថ្នានេះតាមវិធីអាត្មានិយមនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់យើងអាចដកខ្លួនចេញពីការបំភន់នេះបានតាមរយៈការយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការបំរើអ្នកដទៃដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនឹងនាំមកនូវក្តីអំណរដល់យើងបរិសុទ្ធម្នាក់អាចលង់ខ្លួននឹងភាពសប្បាយភ្លើតភ្លើនគាត់អាចនឹងធ្វើប្រហែសក្នុងការចំណាយពេលវេលាជាមួយកូនកូនរបស់គាត់ឬក៏មានភាពមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រពន្ធពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅអារម្មណ៍ជោតចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារក៏ចេះតែថមថយទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេក៏ចេះតែធ្លាក់ចុះជាលំដាប់គាត់អាចនឹងមិនដឹងខ្លួនរហូតទាល់តែកូនរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងគាត់ឬក៏ប្រពន្ធរបស់គាត់សុំធ្វើការលែងលះដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតែក្តីសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់បានបំផ្លាញអនាគតនិងក្តីអំណរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺដូចជាព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយឥតមានកំផែងសុភាសិតចំពុក25ខ28អស់អ្នកដែលបានទទួលនូវសារៈប្រយោជន៍ដ៏ធំបំផុតពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដែលបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាពួកអ្នកដែលបានសម្រេចចិត្តរស់នៅដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេពួកគេនៅតែមានភក្តីភាពចំពោះប្តីប្រពន្ធហើយគេនឹងដឹកនាំកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះទង្វើបែបនេះបាននាំឲ្យពួកគេរស់នៅបានយូរអង្វែងទាំងមានភាពសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតក្តីអំណរការដឹងពីទួលនីតិផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងសុខភាពដ៏ល្អប្រសើរគឺគ្រាន់តែជាសារៈប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលបានមកពីទំនាក់ទំនងដែលគ្មានភាពអាត្មានិយមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីភាពសុខសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដើម្បីសុភមង្គលសម្រាប់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិប្រទេសជាតិហើយនិងពិភពលោកទាំងមូលរបស់យើងយើងត្រូវតែបដិញ្ញាស្វែងរកវិធីដើម្បីលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរ
1: ការសាបប្រពូចល្អការរស់នៅដោយគ្មានភាពអាត្មានិយម
0: ធ្វើឲ្យមានអំណរដល់ខ្លួនធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយអាចយកឈ្នះលើជំងឺផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យមានមិត្តល្អល្អធ្វើឲ្យពិភពលោកคล้ายជាកន្លែងមួយដែលប្រសើរជាងមុនភាពមិនអាត្មានិយមជួយលើកកម្ពស់សុខភាពហើយនឹងបង្កើត

0: ការទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សផ្ទុយទៅវិញភាពអាត្មានិយមធ្វើឲ្យសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងមិត្តភាព
1: សុខភាពរាងកាយប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព
0: យើងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាទំនាក់ទំនងពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងមែនចុះតើសុខភាពរបស់យើងអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរបស់យើងវិញបានដោយរបៀបណាចូលគិតពីគ្រាដែលអ្នកឈឺតើអ្នកមានអារម្មណ៍ធ្វើល្អជាមួយអ្នកដទៃដែរឬទេប្រហែលជាអត់ទេតើអ្នកមានអារម្មណ៍មួម៉ៅជាងពេលធម្មតាមែនទេវាអាចទៅរួចដែរផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អវិញនោះវាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគិតពិចារណាបានច្បាស់លាស់និងការធ្វើល្អទៅកាន់អ្នកដទៃនេះគឺជាកត្តាដ៏ធំមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យយើងជ្រើសរើសធ្វើតាមផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពការរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងបង្កើននូវភាពរីករាយក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងមិត្តភាព
1: ប្រូតេអ៊ីននិងកម្មវិធីស្ដារសុខភាព
0: បើជានិច្ចកាលអ្នកបានបន្ថែមការញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើគ្រាប់ផ្លែឈើសណ្ដែកគួរនិងធញ្ញជាតិហើយកាត់បន្ថយការញ៉ាំខ្លាញ់និងសាច់សត្វនោះរាងកាយរបស់អ្នកក៏នឹងកាន់តែមានភាពរឹងមាំដែរអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់មានមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកមួយចំនួន5អ្នកពីតម្រូវការនៃជាតិប្រូតេអ៊ីនមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាមានតែប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វទេទើបធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពរឹងមាំបានតើនេះជាការពិតដែរឬទេរាងកាយពិតជាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនមែនក៏ប៉ុន្តែសត្វដំរីសត្វក្របីហើយនិងអថពលិកដែលហូបបួសជាច្រើនបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងក៏អាចទទួលបាននៅជាតិប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់ពីប្រភពរុក្ខជាតិសុទ្ធសាធសណ្ដែកសៀងគឺជាអាហារដ៏អស្ចារ្យមួយប្រភេទដែលមានភាគរយនៃជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាងអាហារណាទាំងអស់បូករួមទាំងសាច់សត្វផងដែរជនជាតិជប៉ុនចិននិងកូរ៉េមានអត្រាកើតជំងឺមហារីកសូដុននិងជំងឺមហារីកក្រពេញកាមតិចជាងសះណាទាំងអស់មូលហេតុមួយផ្នែកគឺដោយសារតែពួកគេញ៉ាំតៅហ៊ូទឹកសណ្ដែកនិងផលិតផលសណ្ដែកសៀងផ្សេងទៀតដែលសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនធម្មជាតិជាច្រើនសូមរីករាយនឹងវិធីរបស់ព្រះក្នុងការផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមហារីកដូចជាជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វនោះទេ
1: សារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងដែលចុះសម្រុងគ្នា
0: តើអ្នកធ្លាប់មើលការប្រណាំងទូកដែរឬទេសមាជិកម្នាក់ៗនៅក្នុងក្រុមបានចែវទូកយ៉ាងស្រស់គ្នាឯទូកក៏លូនយ៉ាងលឿនទៅកាន់ទីផ្ដាច់ព្រាត់ដែរតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាមានសមាជិកណាម្នាក់លោតឡើងហើយបែរទៅអុំបញ្ច្រាស់ទិសពីសមាជិកឯទៀតវិញនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់បានបំផ្លាញឱកាសក្នុងការទទួលជោគជ័យនៃក្រុមរបស់គាត់ដែរពួកគេត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែរយើងឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើភាពចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងគ្រួសារជាមួយអ្នកជិតខាងនិងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការផ្សេងៗនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើការទាំងមានភាពសុខសាន្តជាមួយគ្នាលទ្ធផល ដែលពួកគេនឹងទទួលបានគឺភាពជោគជ័យហើយសុភមង្គលអ្នកដែលទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះនឹងកាន់តែមានសុខភាពល្អឡើងវាត្រូវការមនុស្សតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីបំផ្លាញសាមគ្គីភាពនឹងធ្វើឲ្យទូកឃ្លីងឃ្លោងដូច្នេះភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាអាចបំផ្លាញបានតាមរយៈអ្វីៗជាច្រើន
1: ការសាប្រុសស្រងែការរស់នៅដោយមានភាពអាត្មានិយម
0: ផ្ដល់ផលវិបាកដល់មិត្តភាពល្អនាំទៅរកភាពឯកោកាត់បន្ថយសុភមង្គលនិងភាពសុខសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនបង្កើតឲ្យមានជម្លោះនិងភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗការដោះស្រាយបញ្ហាកំហឹងក៏ជាការសំខាន់ដែរយើងដឹងថាការរក្សាទុកនៅកំហឹងគឺមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពកំហឹងរ៉ាំរ៉ៃបង្កើនជាតិអាស៊ីតក្នុងក្រពះដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃសាច់ដុំនិងសរសៃឈាមនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចលនាពោះវៀនរបស់យើងវាធ្វើឲ្យអរម៉ូនរបស់យើងមានការប្រែប្រួលហើយការប្រែប្រួលនេះអាចបណ្ដាលឲ្យកើតការរលាករ៉ាំរ៉ៃដល់សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងនៃរាងកាយរបស់យើងមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងងាយនឹងកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជាងមនុស្សឯទៀត
1: របៀបដោះស្រាយជំងឺ
0: តើយើងត្រូវធ្វើបែបណាចំពោះកំហឹងហើយនឹងជំងឺតើមានដំបូន្មានល្អល្អណាខ្លះដែលអាចជួយយើងក្នុងការផ្សះផ្សាគ្នានិងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរីករាយនិងមានភាពចុះសម្រុងគ្នាម្ដងទៀតចូលយើងបដូរមកមើលព្រះគម្ពីរពីបុរាណដែលធ្លាប់ជួយដល់យើងតាមរយៈវិធីជាច្រើនប្រកបណាស់ព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យរស់នៅដោយមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាទ្រង់មានព្រះប្រាជ្ញាញាណគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយយើងឲ្យចុះសម្រុងនឹងគ្នាបានទាំងអស់នេះគឺជាការបង្រៀននៃព្រលឹងវិញ្ញាណមួយចំនួនដែលអាចជួយយើងក្នុងការដោះស្រាយជំងឺ
1: 1ត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកបានត្រជាក់សិន
0: ស្ដេចសាឡូមោនដែលជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យបានសរសេរថាអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខាត់ទុកបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាសុភាសិតចំពុក10ខ19តើអ្នកបានរកឃើញថានេះជាការពិតហើយឬនៅបរោះទី1ចេះតែនិយាយទាំងមិនបានគិតទៅកាន់បរោះទី2ហើយរំពេចនោះបរោះទី2ក៏អន់ចិត្តរួចក៏និយាយតបទៅវិញការឆ្លោះប្រកែកក៏កើតមានកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបង្កើតបានជាជញ្ជាំងមួយនៅចំកណ្ដាលអ្នកទាំងពីរបើសិនជាបរោះទី2มันបានតបតអ្វីទាំងអស់នោះបរោះទី1អាចនឹងដឹងអំពីពាក្យសម្ដីល្ងីល្ងើរបស់ខ្លួនហើយប្រហែលជាជំលោះក៏មិនបានកើតឡើងដែរយើងគួរតែរង់ចាំឲ្យចិត្តរបស់យើងបានត្រជាក់វិញសិនចាំដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាក្រោយយើងមិនអាចគិតបានច្បាស់លាស់ក្នុងពេលដែលរឿងរ៉ាវទើបតែកើតឡើងភ្លាមៗហើយចិត្តរបស់យើងកំពុងតែក្តៅនោះទេជាដំបូងយើងគួរតែដើរចេញឬក៏ទៅអង្គុយនៅក្រោមម្លប់ឈើណាមួយដើម្បីពិចារណាឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញថាការទូលថ្វាយអំពីកំហឹងនិងការឈឺចាប់ របស់ពួកគេដល់ព្រះនិងនាំឲ្យគេបានស្ងប់ចិត្តការចំណាយពេលគិតបែបនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវគំនិតដ៏ប្រសើរក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះ
1: 2ត្រូវចេះទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួន
0: ក្នុងគ្រាជាច្រើនដែលយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញនោះគឺភាពត្រឹមត្រូវទាំងអស់របស់យើងនិងកំហុសទាំងអស់របស់ភាគីម្ខាងទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសុភាសិតមួយបាននិយាយថាជារឿយៗទេះដៃម្ខាងមិនឮទេទោះជាយើងមិនសូវជាមានកំហុសក៏ដោយក៏យើងគួរតែគិតពិចារណារកមូលហេតុថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះបានជាមានបញ្ហាកើតឡើងបែបនេះតើអ្នកធ្លាប់បានព្យាយាមកែតម្រូវនរណាម្នាក់ដែរឬទេតាមធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំលើកឡើងអំពីកំហុសរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងបកមកខ្ញុំវិញដោយលើកយកកំហុសទាំងប៉ុន្មានរបស់ខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្ញុំមានកំហុសច្រើនជាងអ្នកទៅទៀតប៉ុន្តែបើខ្ញុំអោនលំទោនទទួលយកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសនោះអ្នកក៏ប្រហែលជានឹងសារភាពកំហុសរបស់អ្នកដែរហើយយើងក៏មានដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យបានស្រស់ស្រួលគ្នាវិញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលម្ដងរួចមកហើយថាឬធ្វើដោយម្ដេចឲ្យអ្នកនិយាយនឹងបងប្អូនថាចូលឲ្យអញយកកំទេចពីភ្នែកឯងចេញតែមើលមានថ្នាំនៅក្នុងភ្នែកខ្លួនអ្នកវិញអ្នកមានពុតអើយចូលយកថ្នាំពីភ្នែករបស់ខ្លួនចេញជាមុនសិននោះទើបនឹងបានឃើញច្បាស់អាចនឹងយកកំទេចចេញពីភ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកបានដែរម៉ាថាយជំពូក7ខ4និងខ5គួរឲ្យស្ដាយណាស់មនុស្សមិនចូលចិត្តពាក្យថាខ្ញុំសុំទោសនោះទេតើពួកគេខ្លាចអ្នកដទៃថាគេជាមនុស្សដែលអន់ឬនេះគឺជាគំនិតដែលខុសទាំងស្រុងគឺមានតែមនុស្សដែលខ្លាំងហើយមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលចេះសារភាពនៅទោសកំហុសរបស់ខ្លួនអ្នកដទៃតែងតែទទួលយកនៅពាក្យសុំទោសទាំងនោះដោយក្តីរីករាយយើងអាចរក្សាមិត្តភាពរបស់យើងបានដោយគ្រាន់តែនិយាយពាក្យថាសុំទោសប៉ុណ្ណោះការបដិសេធមិនទទួលកំហុសបានធ្វើឲ្យក្រុមមនុស្សជាច្រើនបែកបាក់គ្នាបញ្ហាជាច្រើនអាចដោះស្រាយបានប្រសិនបើមនុស្សចេះអោនលំទោននិងចេះទទួលកំហុសដែលពួកគេបានធ្វើ
1: 3ត្រូវស្វែងយល់ពីភាគីម្ខាងទៀតជាមុនសិន
0: តើអ្នកធ្លាប់ព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយនរណាម្នាក់ហើយគាត់ព្យាយាមរំខានដល់អ្នកដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ដែរឬទេអ្នកប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ឬក៏មិនបានយល់ពីអ្វីដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើឡើយមនុស្សម្នាក់បាននិយាយម្ដងរួចមកហើយថាព្រះបានបង្កើតយើងមកឲ្យមានមាត់មួយនិងត្រចៀកពីរដោយព្រោះតែត្រង់ចង់ឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយបើពេលក្រោយអ្នកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៀតសូមព្យាយាមស្ដាប់ទៅភាគីម្ខាងទៀតរហូតទាល់តែបានដឹងថាគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍បែបណាអ្នកអាចលើកឡើងវិញនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាអ្នកពិតជាបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មែនអ្នកប្រហែលជានិយាយថាអ្នកតូចចិត្តក៏ព្រោះតែខ្ញុំបានសន្យាថាយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំភ្លេចហៅអ្នកដោយសារតែខ្ញុំជាប់រវល់ពេកមនុស្សទំនងនឹងស្ដាប់យើងហើយធ្វើការផ្សះផ្សាជាមួយយើងវិញបើសិនជាគេគិតថាយើងយល់ពីគេ ដោយការធ្វើបែបនេះយើងអាចដកចោលនៅបញ្ហារវាងយើងទាំងពីរដើម្បីបែរមករកមើលកំហុសរបស់យើងរៀងខ្លួនហើយព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នា
1: 4. ត្រូវអត់អន់ទោសឲ្យអ្នកណាដែលបានធ្វើខុសចំពោះអ្នក
2: ស្ត្រីម្នាក់មានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងនៅពេលដែលប្តីរបស់គាត់បោះបង់ចោលគាត់ហើយទៅយកស្រីថ្មីម្នាក់ទៀត គាត់បានសញ្ជប់សញ្ជឹងគិតអំពីរឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់នេះអស់រយៈពេល 13 ឆ្នាំគាត់តែងតែញ៉ាំអាហារចម្រាញ់ដើម្បីកុំឲ្យខួរក្បាលរបស់គាត់គិតអំពីបញ្ហាទាំងនោះសុខភាពរបស់គាត់បានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនាពេលដែលខ្លួនប្រានរបស់គាត់ចេះតែថយទៅៗ ទីបំផុតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាប៉ុណ្ណឹងវាលមមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ហើយ នារីម្នាក់នោះបានលួចយកប្តីរបស់គាត់ទៅគាត់ក៏បានព្យាយាមឃាត់នារីម្នាក់នោះមិនឲ្យលួចយកសុភមង្គលរបស់ខ្លួនគាត់ទៅមួយទៀតឡើយដោយដឹងថាការសងសឹកមិនអាចជួយអ្វីដល់គាត់បានគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលើកលែងទោសឲ្យប្តីរបស់គាត់ហើយនឹងនារីម្នាក់នោះហើយគាត់ក៏បន្តជីវិតរស់នៅរបស់គាត់តទៅទៀតគាត់បានស្វែងរកនៅអ្វីដែលគាត់អាចថ្លែងអំណរគុណ គាត់បានចាប់ផ្ដើមជួយដល់អ្នកដទៃហើយបង្កើតមិត្តភាពថ្មីសុខភាពនិងភាពសុខសាន្តបានវិលត្រឡប់មករកគាត់វិញ
0: មនុស្សជាច្រើនខឹងចំពោះអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេមានការឈឺចាប់ គេគិតអំពីរឿងនោះគ្រប់ពេលវេលាហើយការស្អប់និងចំណង់នៃការសងសឹក ក៏កាន់តែរីកធំឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេអ្នកខ្លះលាក់កំហឹងទុកយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចិត្តពួកគេញញឹមតែសម្បកខាងក្រៅតែនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេវិញពុះកញ្ជ្រោលទៅដោយការថ្នាក់ថ្នាំងចិត្តការធ្វើបែបនេះមិនអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាទំនាក់ទំនងបានទេហើយវាអាចនាំឲ្យកើតជំងឺដំបៅក្រពះ ឬអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះក៏ថាបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសេងលីនិងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្សេងទៀតជឿជាក់ថាកំហឹងហើយនឹងការស្អប់ធ្វើឲ្យរាងកាយផលិតរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកមនុស្សមួយចំនួនទៀតមិនចេះលាក់កំហឹងទុកនៅក្នុងចិត្តទេពួកគេបំផ្ទុះកំហឹង នឹងការសងសឹកចេញមកក្រៅការធ្វើបែបនេះតែងតែធ្វើឲ្យបែកបាក់នៅទំនាក់ទំនងហើយជួនកាលអាចបណ្ដាលឲ្យគាំងបេះដូងភ្លាមៗថែមទៀតផងទោះជាលាក់កំហឹងទុកឬបំផ្ទុះកំហឹងឡើងក៏ដោយវាសុទ្ធតែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចគ្នាមានមធ្យោបាយមួយដែលល្អជាងនេះមធ្យោបាយនោះ គឺការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃទង្វើដ៏អស្ចារ្យនេះអាចសម្រុះសម្រួលបញ្ហាទំនាក់ទំនងហើយថែមទាំងអាចស្ដារសុខភាពរាងកាយបានទៀតផងការលើកលែងទោសគឺមានន័យថាការជ្រើសរើសបំភ្លេចចោលនូវអ្វីដែលអ្នកដទៃបានធ្វើខុសមកលើយើងគឺត្រូវនិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យគាត់ មានការឈឺចាប់ដោយព្រោះតែអ្វីដែលគាត់បានធ្វើមកលើខ្ញុំនោះទេខ្ញុំនឹងមិនព្យាយាមដាក់ទោសគាត់ឡើយខ្ញុំនឹងទុកឲ្យព្រះរោគយុតិធធម៌ឲ្យខ្ញុំជំនួសវិញតើអ្នកធ្លាប់មានក្តីអំណរដោយព្រោះតែទទួលបាននូវការលើកលែងទោសពីនរណាម្នាក់ដែរឬទេនៅពេលដែលធ្វើខុសតើអ្នកធ្លាប់និយាយថា ខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែរឬទេនៅពេលដែលគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកជាលើកទី2តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយដែរឬទេចូលចែករំលែកនៅក្តីអំណរដោយធ្វើការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: បើសិនជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនោះវាពិបាកណាស់ក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យគេប៉ុន្តែព្រះវរបិតានៃជីវិតបានសន្យាថានឹងជួយយើងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាពេត្រុសគឺជាមនុស្សដែលឆាវឆាវម្នាក់គាត់បានឃើញសេចក្តីមេត្តាករុណានឹងការលើកលែងទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់ក៏ចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យកាន់តែដូចព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងអត់ទោសឲ្យគេចំនួន7ដងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាយើងត្រូវចេះអត់ទោសឲ្យគេចំនួន7គុណនឹង70ដងសម្រាប់ពេត្រុសក៏ប្រហែលជាមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេគាត់តែងតែឆាប់ខឹងហើយពិបាកក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃមានពេលមួយនោះពេត្រុសបានឃើញបុរសកំណាចម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីទៅលើព្រះយេស៊ូវគាត់បានឃើញការអត់ធ្មត់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយបានលើទ្រង់អត់ឱនទោសឲ្យគេដោយសារជំនួយពីព្រះគាត់ក៏ចេះបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាដល់អ្នកដទៃក្រោយមកលោកពេត្រុសបានសរសេរខព្រះគម្ពីរមួយផ្នែកដែលនិយាយថាក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តសន្តោសហើយសុភាពអត់ធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនោះឯងដើម្បីឲ្យបានព្រះពរទុកជាមរតកពេត្រុសចំពុក3ខ8ដល់ខ9ព្រះអាចជួយយើងដោយដែលទ្រង់បានជួយដល់ពេត្រុសដែរ
1: 5ត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងសងខាង
0: មនុស្សភាគច្រើនគិតតែពីជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះពួកគេគិតថាអ្នកឈ្នះគឺអាចមានតែម្នាក់ទេដូច្នេះហើយបានជាគេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្នកដទៃពិតជាចាញ់ពួកគេស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពីការខាតបង់របស់អ្នកដទៃតើពួកគេឈ្នះអ្វីគឺមានតែទុក្ខព្រួយហើយនឹងការបែកបាក់មិត្តភាពតែប៉ុណ្ណោះមានវិធីដែលល្អជាងនេះមួយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនៃជីវិតគឺយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរត់ឲ្យដល់ទីផ្ដាច់ព្រ័ត្រដំណាលគ្នាហើយទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាចំនួនជាច្រើននឹងត្រូវបានដោះស្រាយបើសិនជាមនុស្សមានចិត្តសប្បុរសជាងភាពអាត្មានិយមវិញនោះព្រះគម្ពីរពីបុរាណបានចែងថាមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរសុភាសិតចំពុក11ខ25
1: ទំនាក់ទំនងដ៏ចាំបាច់បំផុត
0: បើយើងធ្វើតាមជំហានល្អល្អទាំងនេះនោះតើយើងនឹងទទួលបាននៅទំនាក់ទំនងល្អដែលប្រកបដោយភាពចុះសម្រុងគ្នាឬអត់ទេយើងមិនអាចបង្ខំគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឲ្យធ្វើល្អបានទេសំណួរដែលប្រសើរជាងនេះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបយើងអាចក្លាយជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសជាមនុស្សគ្មានភាពអាត្មានិយមហើយជាអ្នកដែលសមនឹងទទួលបាននូវទំនាក់ទំនងប្រកបដោយក្តីអំណរយើងបានរកឃើញថាមានព្រះមួយអង្គទ្រង់មានព្រះហឫទ័យពោពេញដោយក្តីមេត្តាករុណាហើយទ្រង់បានបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ដល់អស់អ្នកណាដែលទុកចិត្តលើទ្រង់ព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់គឺពោពេញដោយដំបូន្មានដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានហើយក៏មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនស្ដីអំពីអស់អ្នកដែលជីវិតរបស់ពួកគេបានប្រែក្លាយជាមានភាពសុខសាន្តដោយសារព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ព្រះអង្គស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់យើងហើយទ្រង់អាចជួយយើងឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់និងគ្មានភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងទំនាក់ទំនង robot dường bàn. Tá cả này, ai cả lần bán đôi rồi biệp ná. Vía đôi chia đậm nào, hai nâng mệt robot vía đôi chnọ đài. Đồ ráp nà, mệt nớ tay chuộp nâng đám nụ. Mệt tiền nụ, nâng bông cao bàn chia slật thông thông, nâng play lò lò chia tràn. Chùm nái dương vịnh, có đôi chnọ đài. Bờ dưỡng nơi chốt nâng prea. Nước chơi rất lệ khả nạ robot trông nâng bàn sẽ đánh chênh tam rồi dạ dưỡng. Khi nông bế đầy dưỡng vì cha ra nà ông pi chơi rất lệ khả nạ robot trông. Hát xông oi trông bông bánh dưỡng đòi prea đâm rè. Hát nâng tông vừa sắp bỏ rọt robot trông. Nước dưỡng nâng khai chìa mà nô đã canh tay miên sẽ đáy mê ta cả rồi nà nâng cua oi chừa tục chật. Đàm chớ mùi đàm, trao cả sao tật chiếp ra chạm, đâm bấy ở vỉa ai lút lùa bàn răng mòm. Dớn có ai miền, thiếp răng mòm bàn đài, bà sánh bà dường, sống ôi bệnh, chúi đôi tùm nẹ tùm nồn rồi bỏ dường, chỉ riêng rột ngay. Trốn nâng chúi dường, mình ai miền công hân, nâng thiếp sọp bơm. Miền hai phòl mùi tiệt, đá bông hai anh thả, cả miễn tùm nẹ tùm nồn, chỉ mỗi bè vô bệ đà, nấy chi vật, miễn xa rạ xâm khăn bọn nà. Tôi chê tùm nẹ tùm nồn, rồi viên mà nốt, nâng mà nổ, miễn xa rạ xâm khăn, dàng ná có đòi, có dưỡng đăng thả, tùm nẹ tùm nồn, tiền nốt, nghĩ nâng bạch bạn nà. Mà nốt tên tay thuở, ở dưỡng, và ra chơi. Kê thuở ở dưỡng, thật lệ chọc, tờ tám hiệp, cầm sòi, nâng ca bà ra chạy rồi bỏ bộ kề. Tôi chìa mật đó chất snất mong phật, có mân ai nợ có bài dường chìa riêng rồi hột bàn đà. Nợ lớp bị phục lộn này, cứ khuyên nô nà mà nè, ai kích phật, bí sẽ đầy sạp bàn lời. Mà nụ, đầy dương sơ lăng, nợ thằng ngay này, ai nâng khuyết cho ngay bì dường, nợ thằng ngay sẽ. Nè, đã bàn án bè công bì, bàn rốt khởi, nợ ca luôn lôn chất, nợ khốn nông ca xo nì dạ, nây ca ách băng bẹp bàn, rô bọc bẹp. Át tà bọt mùi, bán đi dây thả. Bị bụ, ớt tiên phân nông thông, nâng bắt tàu bàn, hơi ớt tiên phân nông tội, nâng rơi chân tàu bàn đài. Bốn tả, sẽ kể đây sau bó rô rô bọc anh, nâng mân đà khliết bạch bị ảnh lời. Hơi sẽ kể đây xa nhà, bị sẽ kể đây mê trầy rô bọc anh, có mân trâu rơi chân đài. Ní chi prea bàn tùl, nây prea Giê-hô-va, đà trông pro mê ta đọt ảnh. Ê sái chùm phục 24, khó đọc. Trông có bàn dột chật, tục nặng, lơ, nẹ đài.
1: Bằng cát lang xâm rạp ở thư cả, bé đông đọ ở trà.
0: Sách đông, đọ miên tham ở bồn này, màn đá chốc xâm rạ tê. Bé đốn rồi bỏ nè, cứ chia snob, đỏ ớt trà. Về tối, tại bố bình tôi đòi thảm ở bồn. Chỉ riêng rồi thằng ngày, việc sắp chiếm rồi bỏ dường, tám rồi dựa sổ sai chiếm, để miếng bảo vệ anh chiếm, bảm bốn mơn, bảm bốn km, đòi nuốm dục, hả, nâng xót oxy sản, tôi cần cao xì ca ni mũi ni mũi, ni riêng cài rồi bỏ nè. Tám ca bật, và sân chia nẹ tiền, xa xay chiêm tiền này. Chánh, hồi riêng vỉa, bọn to khỉa, vì trong mặt hàng, tới trong mặt hàng tiệt. Nước vỉa ai, rung phàn đầy, bàn bi chung còn lại. Bé đồn, chuối đo riêng cài, tiền mùl, đòi bằng chuôn chiêm, tới cục còn lại, để riêng cài, trào cả. Ở với đại bé đồn, bằng chuôn chánh, cứ ban mau bị suột, để xung bố tờ đòi kshol, oxygen. Bé đồn bằng riêng dưỡng ôi chết đòi ỏi nâng chết tụt tùa dục. Ta nè mình sẽ bài chết để bé ban đòi ỏi nè nấu bé đồn đọc ớt trà tê rư ấy. Ta nè mình chọn thay rửa xa vỉa ôi ban lọ tê rư ấy.
1: Cá đòi ỏi nâng ca tụt tùa bàn.
0: Nếu bà hai chia trăm bán, ông bí bê về lìa, đã bán con lòng tử. Nếu bé đà, mà nốt nó khốn phùm, bán chấm nai bèl chia chán mỏng đâm bấy chuộc chung su sụp tục khỉa cá nghĩa cá sợ xà cá thớ đâm nai tờ mạo nâng cá công đo à rộng bán lúa dột bê về lìa rồi bó dường chán nà xong bấy tay cua xà rồi bó dường có công rò nâng bán nhám bài chung khỉa đài hói khmênh có ưu xà chênh tờ chngai chia chán thangai đó mình sâu bàn bị phía xa bị rừng xâm khăn chỉ mỗi ở bộ mặt đài rồi bỏ bộ kể lời. Nếu bàn khởi rút mò hỏi bị đồng lại nấy tùm nẹ tùm nồn đã mất ạch mà này dùng nó không mê riêng này. Ta nè ai thơ ở vậy bàn đâm bấy cháy rung lệ nè ở vậy đã nẹ bàn tờ tuổi. Cô xá mùi chùm nguồn bàn chứ rớt rớt nhét bê về lìa mùi dục không mùi sắp đà tốt chia bê cầm nọt, tiếng tuột, mũi, xâm rắp thơ cả, chuốc chúng khỉa. Bộ kế ai, nâng lấy lại bệnh cầm sản, án át bọt, rưu bị phía xa bị rương xênh xênh, đá xâm khẳng, xâm rắp bộ kế. Ở bốc mà đáy, ta tuốt bàn nâu phiếp, rỉ rỉ đọc bất bạc gọt, nâu bế đá bộ gọt, bán châm nái bê, nâu chỉ mùi cồn cồn, rồi bọc bộ gọt. Muốn đầm bổng, con còn ai nâng rô ú rô tùm. Bọn ta bộ kê phía tràn, ta anh ta miên à rõm thà, miên sơ vọt tập hiệp. Nào bế đa bộ kê, khơi nhỏ bục, mà đái, rô bọc bộ kê. Bọn đá lòi bộ kê, nâu ôm nòi, đò miên đâm lại, này bế về lìa, đôi chân này. Đàm bấy ôi miên phiệp, rí rí bông phật, khôn ông cá chụp chung khả nìa, chia lết khả nạ cổ xa. Nếu bế dục, sống chia viện bị cá mơ tu rô tu, rước cá tình ấy vắn, chia mũi khỉa chia đàm. Nếu ai thơ bẹp này, dù dù mà đoàn, bốn tà, cá công đo à rộng bẹp này, bất chia ai đã công nọt từ lớp prop hệt nơi cá bị phía xa, nâng cá ruộp rùm khỉa, đã ai chui ai nẹ, skoa khỉa tờ vánh tờ mạo, can tờ chụp bạc. Nẹp xếng tiệt, bàn chất rớt, bông cát ca chuốc chùm, mất phẹt, chia cồng tội tội, mà đón không mùi sạp đà. Bộ kế, ai cháy rung lệch, phiếp rị rì, nâng ca lông bạ, nây chỉ vật, rồi bóc bộ kế, tờ vánh tờ mạo. Hát vơ ca a thị thàn, ói khỉa phong đà. Mà nốt mùi chùm nuồn, bàn nôm dô bre công pì, hỏi án bre công pì, nốt chì mùi khỉa, đòi bì phía xà, bì rương xâm khăn, xâm rạp chỉ vật. Mà nó mùi chùm nuồn, bàn thơ bẹp này, nó bê là nghĩa, nó áp tế rộ bọ, xa mà chật, nó krom rộ bọc luồn. Rí ai nẹp xe anh tiệt, bàn chuốc chung khỉa, nó không ngom lông bê, xâm rạ, bài thay trăng, nó còn lại thơ cả. Bộ kê chì chả nẹ, bàn tơ tuôn nấu cả, lớp tức chật, bà nhà, nâng phiếp rì rì chì chả. Nó không ngom sắp đà này, xóm dâu chật tục đạ. Rốt áo cả, đâm bấy chuối đo nẹ đọt tầy, đòi mình ạt mà này dùng. Nẹ nâng nôm mà nấu, phiếp rị rì, nấu bế đa nẹ dột, chất thúc đạc, chấm bốt nẹ đọt tầy. Bất chìa trầm trở nà, đá thả, dưỡng, bắt đo lại, nốt nâng tờ tuột bàn.
1: Đám chơ này sổ cục hiệp bình lình.
0: Đám chở, chuối đo dưỡng, tám rưu dựa vị thị, đo sầm khăn mùi. Bụi vỉa, sốt dột, chết bột, đã nấu khăn ạc cả. Hói bằng chanh mọ vệnh, nấu khăn oxygen. Chỉ vết rô bò dưỡng, có ách đôi chìa đám chở, đã răng mòm, nâng miết bò dọc nị đà. Bà sân chi dưỡng, thay tùm sô cập hiệp, riêng cài, sô cập hiệp plâu chật, nâng sô cập hiệp tùm nét tùm nồn rô bò dưỡng. Ở bán lọ, nó dường nâng thua ở bị phốp lộp này, khai tới chia còn lại, đã bỏ xa chiêng mụn, chia mần khàn. Chùm nứa khang bỏ lấn vị nhiên, đó xâm khăn này mê riêng này, cử, bỏ lọ, nó nâng tổ tùa bàn. Mà nó chia chả rãn, rốt nở, đòi phiếp ạt mà này dùng, hát thêm tiền thua ở nẹ đọt tầy, nâng khuôn anh bỏ tùa, miên ca chư chạm. Tiếng phẩu cái, nâng phẩu chật. Vốn tại, nẹ ná, đã chấm nái bê về lìa, lôi cả, hói chui đọc kế. Nẹ nốt, tay tay tờ tuôn bàn, nợ số gốc hiệp riêng cài, nâng hiệp rị rị, đã bỏ xa chuyện môn. Phía chẳng, mà nốt chết lọ tiền này, cứ chi nẹ đã tờ tuôn bàn, mất phía lọ lọ chỉ chẳng.
1: Sạch lưu nẹ.
0: Ta nẹ sạp bài rị rị, đã rư tê, nợ bế đà nẹ, bàn riêng bị chùm nội xên tiết. Này cầm vị thị đa sổ cục hiếp. Tùm nét tùm nộn đã bỏ cóp đôi cơ đầy sổ lành cứ chia ca bằng thèm đó thông xâm rạp sổ cục hiếp bình bỏ rì bồ. Riêng rồi thằng ngày nó khốn sắp đà này nét năng tù tùl bàn áo ca xâm rạp thua ca át nô vọt đòi mân át mà này dùng năng đòi sổ trọng. Ở với đền nét chứa rờ ai năng khai tờ chìa bồ rứ chìa tục tù đó không cửa xa, mật phía, nâng nẹ đọt tầy. Ta nẹ nâng chơi rờ hở vấy. Prét chê mật chả, bán xa nha thả, nâng bóng bánh chật nẹ, nớ sẽ cái đầy sắp bờ rò, nâng vị nhiên, đợt miên phiệp át mà nè dùng. Chốt thua ơi xâm rạch, bán nớ sốc phiếp lọ, phiếp sốc sàn, nâng phiếp rị rị, tám rồi dịa, ca chơi rờ, chui đo nẹ đọt tầy cho. Chó chơi rỡ, kể cả, đã nét trong thờ, nó không sắp đà này. Đầm bấy thờ ở tùm nét tùm nông rồi bỏ nét, bán bỏ xà làng. Nhóm nâng chơi rỡ, mất phía, đã smog trọng, mất át mà này dùng. Họ nhóm phụ tỏa, nâng phụ chí dìm, thờ chí mất bạch nền đài.
2: Nhóm nâng chơi rỡ thờ mùi này.
0: Nhóm nâng xóa xoay, sắp xa chìa mũi nâng nẹ nà mà nhá. Đòi, mũi, thuế chết rô bọc nhóm ở bàn trò chết sân. Pì, cá tơ tua sủa cũng hóc luôn ảnh. Bấy, cá sẽ đạp đồng bấy ở bàn dồn. Buồn, cá lướt lên tổ. Prám, chúi ở dường tiền bìch nè.
2: Trùm lực mới nít lọ. Khiêm nâng chơi rơ mùi nịt đài.
0: Khiêm nâng riêp chấm, bế về lìa, đâm bấy chuộp chùm chìa mũi cửa xà rô bọc nhóm. Rứ chuộp chùm chìa cớm tội mùi vào trăm sạp đà.
2: Khiêm có chơi rơ dọc mùi nịt đài.
0: Khiêm nâng xông bệnh chìa riêng rô tháng ngày, đâm bấy ôi trường bông bánh nơ xe kỳ sắp bò rọc nâng phiếp xe mọt tròn đòi khiêm.
2: Chúng nói này khiêm có xâm ra chất phở đài.
0: Khiêm nâng phở tạm, cạp đách nhà, đã khiêm ban phở lần, trong bước cả đằng cồn.
2: Khiêm nâng phở chúng nói tiếng này.
0: Xóm ở miền cái đầy sục, chỉ mỗi nâng sục cập hiệp, đã bỏ xa chuyện môn. Xóm trong trăm thả, bắt đó ỏi, nốt nẹ, nâng tổ tuột bàn.
1: Chấm nách đại cô bị chà ràng nà, tôn tính, nâng cực.
0: Cái bóng ọ này, chỗ ở cực này, miễn công nật mùi, bóng tiếng miễn chật, à nất á sô, hát sơ lanh này, chỉ bóng bồn, nâng miễn chật tôn sân đọc, hát sô phiếp, ớt thơ ca ạc rõ, sông nâng ca ạc rõ, rứa bịa bảo mạt, sông nâng bịa bảo mạt lời. Cứ trao ai bồ vinh, đói đấng thả, trông bàn hào nẹ rô khả nịa, mọ ái xe kỳ đầy nụ ảnh. Đâm bấy ôi bàn, bếp bồ, tục chìa mô rô đọc. Bê trò tì muối, châm phúc bầy, khó bàm bầy, đò khó bàm buồn. Ta khả nhóm, ách bông hành, nơ xe kỳ đầy sao bò rô, đòi khả miễn phiếp át mà nì dùng. Nơ khả nông tùm nẹ tùm nô rô bọc khả nhóm, bàn đòi rô biếp ná.
1: Sức đấy ạ tì thàn.
0: Nào bế này, khi nhóm xóm ạ tì thàn, bí xe, xóm rắp tu sân này kết chôn, dân tiền ọc khả nìa. Xóm ạ tì thàn bế này, chìa mùi nâng khi nhóm. Áo bế vô bế đá, nấy chìa vật. Xóm ọ côn trông, trong bố ca ả nát ạ sô, rô bó trông. Khi nông ca chùi, ôi tú bằng cùng, ស្គាល់ផ្លូវជីវិតដែលប្រសើរជាងមុនសូមកុំចាត់ពាក្យដោយមិនបានគិតនឹងចំណងអាត្មានិយមរបស់ទូលបង្គំចេញសូមជួយឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តសប្បុរសដោយមិនមានភាពអាត្មានិយមក្នុងការដែលទូលបង្គំធ្វើទៅលើអ្នកដទៃទូលបង្គំទូលសុំក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: មេរៀនបន្ត
2: មូលហេតុដែលថាសំណោជាអសត់ដល់ល្អរបៀបសាងចន្ទាឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតរបស់អ្នកជំហានដើម្បីកែប្រែបញ្ហាឲ្យទៅជាអត្ថប្រយោជន៍

0: មានរឿងនិទានមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយអំពីបុរស២នាក់ដែលបានសន្យានឹងគ្នាថានឹងរាប់អានគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់អស់មួយជីវិតហើយពួកគេទាំង២នាក់បានស្បថសច្ចានឹងគ្នាថានឹងមិនក្បត់គ្នាឡើយបុរសទាំង២នាក់នេះចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានឆាប់ឆាប់ថ្ងៃមួយពួកគេបានលឺសំឡេងបន់ខ្មោចគប់ជួនថ្ងៃនោះដែរបានប្រទះឃើញស្ត្រីដែលប្តីទើបតែនឹងស្លាប់ក្នុងចំណោមបុរសទាំង២នាក់នេះមានម្នាក់លោបលួចទៅខាងក្រោយមឈូសហើយធ្វើពុតជាសាកសពនោះដែរគេបានទៅប្រាប់ស្ត្រីជាប្រពន្ធនោះថាប្រលឹងខ្ញុំឃ្លានហើយរងាណាស់សូមយកខោអាវនិងមាសប្រាក់ខ្លះមកឲ្យខ្ញុំផងរួចសូមដាក់របស់ទាំងនោះនៅលើរទេះហើយយកទៅទុកនៅក្នុងព្រៃដែលជ្រៅស្ត្រីមេម៉ាយភ័យខ្លាំងពេកក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើតាមមនុស្សអាក្រក់ទាំងពីរអ្នកនោះបានលួចយកមាសប្រាក់និងខោអាវទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានសើចក្អាកក្អាយនិងអបអរសាទរចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកថែមទៀតផងនៅថ្ងៃដ៏ដែរនោះដែរពួកគេធ្វើដំណើរមិនបានឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្លូវផងគំនិតលោភលន់ក៏បានចាប់ដើមកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេមួយរំពេចពេលកំពុងញញឹមដាក់គ្នាភ្លាមៗនោះម្នាក់ៗមានផែនការដើម្បីក្បត់គ្នារួចទៅហើយគ្រានោះដែរបុរសទាំងពីរនាក់ក៏ឃ្លានអាហារបន្ទាប់មកក៏បានសម្រេចចិត្តថាម្នាក់គួរតែទៅទិញអាហារហើយម្នាក់ទៀតនៅរង់ចាំមើលមាសប្រាក់អ្នកដែលនៅរង់ចាំអេរ៉ូទេសបានរៀបចំអន្ទាក់នៅតាមផ្លូវដើម្បីសម្លាប់មិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកដែលទៅទិញអាហារបានញ៉ាំអាហារទាល់តែឆ្អែតរួចហើយដាក់ថ្នាំពុលពេញអាហារដែលនៅសល់រួចក៏យកអាហារដែលលាយថ្នាំពុលនោះទៅឲ្យមិត្តរបស់ខ្លួនពេលនោះស្រាប់តែដើរទៅជន់អន្ទាក់ហើយក៏ស្លាប់ទៅមិត្តម្នាក់ទៀតឃើញដូចនោះក៏សើចក្នុងចិត្តថាខ្លួនឯងឆ្លាតក្រោយមកបុរសនោះបានទៅយកមោវហាមកបរិភោគមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏ស្លាប់ដែរការលោភលន់នាំមកនូវការឈឺចាប់នៅក្នុងផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្តរឿងនិទានចាស់នេះបានក្រើនរំលឹកយើងថាភាពលោភលន់តែងតែនាំមកនូវការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ចំណែកអស់អ្នកដែលលោភចង់បានកម្រៃក៏យ៉ាងនោះដែរសេចក្តីនោះនឹងដកយកជីវិតចេញពីអស់អ្នកដែលបណ្ដោយតាមផងឯពួកនោះគេរងចាំតែនឹងកំចាយឈាមរបស់ខ្លួនគេហើយក៏អាបលោភដោយសម្ងាត់ដើម្បីតែនឹងបំផ្លាញជីវិតខ្លួនគេវិញ
0: តើយើងមិនដែលធ្លាប់បានឃើញទេថាការលោភលន់នោះវាបំផ្លាញមនុស្សបែបណាវាកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងមនុស្សម្នាក់មិនស្គប់នឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទេគេទៅរកស្រីនៅខាងក្រៅផ្សេងទៀតតើគេរកឃើញអ្វីការសប្បាយមួយរយៈនេះហើយក៏វេទនាដោយសារជំងឺនៅកន្លែងខ្លះទៀតសិស្សក្មេងៗធន់ធ្ងន់នឹងភាពក្រីក្ររបស់ខ្លួនគេក៏ចាប់ដើមលួចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរួចហើយក៏ចាប់ដើមលេងល្បែងស៊ីសងផងដែរមានបានតែមួយភ្លេតរួចក៏ត្រូវគេចាប់ដាក់គុកហើយអនាគតក៏ត្រូវបាត់បង់តែមួយពព្រិចភ្លេតប៉ុណ្ណោះយើងឃើញសុភមង្គលរបស់យើងត្រូវបានបាត់បង់នៅពេលយើងមានការលោភលន់ឬអំពើទុច្ចរិតវាជាការពិតណាស់ដែលថាភាពលោភលន់និងការប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យទៅរកក្តីទុក្ខវេទនា
2: ការលោភលន់មិនដែលនាំផលល្អមកយើងទេគឺនាំតែទុក្ខសោកតែប៉ុណ្ណោះការដឹងពីការពិតនេះគឺជាការល្អតែបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នយើងអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការភ័ន្តច្រឡំពីរប្រភេទ ដែលអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងការភ័ន្តច្រឡំទី1គឺជាការគិតថាខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមទៀតទេខ្ញុំមិនធ្វើខុសឥឡូវខ្ញុំសុំតែទទួលការឈឺចាប់បែបនឹងរហូតគំនិតនេះធ្វើឲ្យយើងខូចចិត្តហើយខឹងខ្លួនឯងជាខ្លាំង
3: ខ្ញុំតែងតែគិតដូចអញ្ចឹងឯង
2: អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់តែងតែក្រឹមក្រំបែបនេះគាត់ឈប់គិតខុសបែបនេះទៀតទៅ
3: បាទចុះការភ័ន្តច្រឡំទី2ជាអ្វីវិញ
2: ការភ័ន្តច្រឡំទី2គឺជាការដែលមនុស្សមួយចំនួនមិនព្រមជួយដល់អ្នកមានទុក្ខព្រោះពួកគេយល់ខុសថាអ្នកមានទុក្ខទាំងនោះប្រហែលជាបានធ្វើអាក្រក់ហើយបានជាធ្លាក់ខ្លួនបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនជួយទេទុកឲ្យគេរៀនពីកំហុសរបស់ខ្លួនឯងទៅដូច្នេះតើគាត់គិតថាគំនិតទាំងពីរនេះជួយអ្វីបានខ្លះដែរឬទេតើការគិតបែបនេះធ្វើឲ្យកាន់តែមានការឈឺចាប់ថែមទៀតឬយ៉ាងណា
0: ខ្ញុំគិតថាការគិតបែបនេះមានតែបន្ថែមការឈឺចាប់ថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យបានធូរស្បើយពីការឈឺចាប់នេះ
2: បើយើងមិនមែនជាអ្នកឈឺចាប់យើងគួរតែផ្ដល់ក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកដែលកំពុងតែឈឺចាប់ដោយជួយពួកគេទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបើយើងជាអ្នកដែលកំពុងតែជួបការឈឺចាប់វិញយើងត្រូវរកប្រភពឬមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់រួចរកវិធីដោះស្រាយទៅលើប្រភពឈឺចាប់នេះការបកស្រាយក្នុងបទបង្ហាញនេះក៏ប្រាប់យើងអំពីប្រភពមួយចំនួនដែលតែងតែធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់និងវិធីដោះស្រាយលើប្រភពឈឺចាប់ទាំងនោះដែរឥឡូវយើងមកបន្តិចទៀតសិនដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នា
0: ការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសខុសដោយខ្លួនឯងប្រភពនៃការឈឺចាប់ទី1គឺការចេញពីការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសខុសដោយខ្លួនឯងកូនឆ្មាវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ហើយក៏គួរឲ្យចង់ថ្នាក់ថ្នមផងដែរសូម្បីតែកូនខ្លាយើងក៏សប្បាយនឹងបីបងប្រឡែងលេងហើយនឹងការឲ្យវាបើចំណីពីដបដែរមានមនុស្សភាកច្រើនរំភើបចិត្តណាស់នៅពេលមានឱកាសទៅថតរូបនៅឯសួនសត្វជាមួយនឹងសត្វកូនខ្លាតូចៗតើពួកគេហ៊ាន3កូនខ្លាដដែលនឹងទេក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំខាងមុខទៀតនោះដោយពាក្យស្លោកខ្មែរមួយឃ្លាបាននិយាយថាក្រពើរមើលគុណតើនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចបំណងប្រាថ្នាខុសនិងគំនិតលោភលន់របស់យើងអាចមើលទៅហាក់បីដូចជាគ្មានទោសពៃហើយលែងសើចច្រើនតែបំណងប្រាថ្នារបស់យើងកើតចេញពីសកម្មភាពដែលអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដូចជាសត្វខ្លានិងក្រពើពេលវាធំឡើងអញ្ចឹងដែរយើងអាចភ្លេចពីផលអាក្រក់របស់យើងប៉ុន្តែការឈឺចាប់វាចាំឈ្មោះនឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបំផ្លាញយើងវានឹងជួយយើងយ៉ាងច្រើនបើសិនជាយើងចងចាំថាភាពលោភលន់និងការប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យទៅរកក្តីទុក្ខវេទនា
3: តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យសម្រេចចិត្តខុស
2: យើងត្រូវតែពិចារណាលើជីវិតរបស់យើងដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើជម្រើសមួយណាទៅដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យយើងជួបនឹងការលំបាកពេលដឹងហើយនោះយើងនឹងអាចបដិញ្ញាចិត្តមិនជ្រើសយកជម្រើសអាក្រក់នោះទៀតទេក្នុងបទបង្ហាញនេះក៏ប្រាប់ពីវិធីដោះស្រាយបែបនេះដែរ
0: ជាតិជាមនុស្សយើងមានសមត្ថភាពយល់ដឹងពីអ្វីដែលខុសហើយតាំងចិត្តថាមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសទៀតឡើយនេះគឺជាសមត្ថភាពដែលមិនគួរឲ្យជឿតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តឬអាក់អន់ចិត្តជាធម្មតាយើងចង់បញ្ឈប់ការឈឺចាប់យើងអាចទៅទិញអីវ៉ាន់មើលវីដេអូញ៉ាំអាហារឬស្រាឬក៏និយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិគ្រាន់តែជួយបំភ្លេចការឈឺចាប់នោះតែជារឿយៗធ្វើបែបនេះជួយបានតែមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះហើយការឈឺចាប់នោះក៏ត្រឡប់មកវិញព្រោះយើងមិនបានដោះស្រាយពីមូលហេតុរបស់វាការឈឺចាប់តាមពិតទៅអាចល្អសម្រាប់យើងអ្នកកើតខ្លុំក្រិចកជើងតែមិនដឹងថាវាក្រិចធ្លោះហើយគាត់ចេះតែដើរតតែខ្ទេចជើងការឈឺចាប់វាប្រមានយើងថា យើងបានធ្វើអ្វីខុសហើយយើងត្រូវរៀនពីការឈឺចាប់ហើយងាកចេញពីអ្វីដែលនាំទុក្ខដល់យើងចូលគូសរង្វង់ដើម្បីជួយឲ្យយល់ពីការឈឺចាប់និងពីរបៀបដោះស្រាយវារង្វង់ទី1គឺការជ្រើសរើសធ្វើខុសដោយខ្លួនឯងតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះអំពីប្រភពនៃការឈឺចាប់នេះអ្នកអាចឈានមួយជំហានទៅមុខដោយបង្កើតជំរើសដ៏ប្រសើរ
4: ចឹងមានន័យថាដល់ពេលយើងជ្រើសរើសខុសយើងអាចមានសមត្ថភាពបង្កើតការជ្រើសរើសថ្មីមួយទៀតដែលល្អជាងមុនសម្រាប់យើងបាន
2: ត្រូវហើយនេះគឺជាវិធីដោះស្រាយដ៏ល្អដល់ពេលដែលយើងជួបការលំបាកដោយសារជំរើសខុសរបស់យើងឥឡូវចូលយើងមើលទៅប្រភពនៃការឈឺចាប់ទី2គឺជាជំរើសខុសរបស់សង្គមវិញម្ដង
0: ពីជំរើសខុសរបស់សង្គមការឈឺចាប់ទី2គឺកើតចេញពីការជ្រើសរើសខុសរបស់សង្គមការលោភលន់និងការប្រាថ្នាចង់បានខុសរបស់មនុស្សច្រើនតែធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានការឈឺចាប់ភារវជនអាចបំផ្លាញមនុស្សមួយហ្វូងបានអ្នកដឹកនាំខាងនយោបាយស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនិងកូនក្មេងដែលមិនដឹងអីរាប់ពាន់នាក់ធ្លាក់ខ្លួនពិការនិងស្លាប់មែនហើយវាជាការពិតណាស់ភាពលោភលន់និងការប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យទៅរកក្តីទុក្ខវេទនាមានឧទាហរណ៍មួយដែលគួរឲ្យចាប់រំនិយាយពីផលប៉ះពាល់មកពីជំរើសរបស់មនុស្សគឺកូនភ្លោះជនជាតិថៃដ៏ល្បីឈ្មោះគឺឈ្មោះឆាងនិងអេងប៉ុន្មានឆ្នាំមុននោះកូនភ្លោះទាំងពីរបានកើតមកមានខ្លួនជាប់គ្នាហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់មានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់និងវះកាត់ពួកគេឲ្យដាច់ចេញពីគ្នាបានទេពួកគេត្រូវទៅទីណាឬធ្វើអ្វីជាមួយគ្នាគ្រប់យ៉ាងជីវិតមិនស្រួលសោះតែអ្វីដែលយ៉ាប់ជាងនោះទៅទៀតនោះគឺថាឆាងគឺជាមនុស្សញៀនស្រារី

0: ផងដែរដូច្នេះកូនកូនឈឺចាប់ដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់ឪពុកសង្គមខ្លះឲ្យសេរីភាពពេកទៅលើរូបអាភិសនិងវីដេអូដែលមិនល្អនិងរួមទាំងគ្រឿងញៀនផងដែរការសម្រេចចិត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់សង្គមធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលមិនល្អនាំឲ្យក្មេងៗលែងមានសីលធម៌ក្នុងខ្លួនមានរឿងមួយដែលនិយាយអំពីវិធីដោះស្រាយនៅការឈឺចាប់ដែលកើតចេញពីការជ្រើសរើសខុសរបស់សង្គមនេះលោកវិចិត្រព្យាយាមបង្កើតក្រុមហ៊ុនទឹកខ្មៅថ្មីមួយចាប់ដើមដោយដើមទុនតិចតួចហើយបានធ្វើការរួមគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់5នាក់គាត់បានស្គាល់មិត្តម្នាក់ក្នុងចំណោមមិត្ត5នាក់គឺលោកសំគាត់បានស្គាល់15ឆ្នាំមកហើយពួកគាត់ដាក់ឈ្មោះផលិតផលថ្មីរបស់ពួកគាត់ឈ្មោះថាទឹកខ្មៅអេណុនក្រោយពីការងារដ៏លំបាកចំនួន4ខែក្រោយមកការលក់កាន់តែរីចម្រើនឡើងរីចម្រើនឡើងយ៉ាងណាមិញ10ខែក្រោយមកលោកសំជាអ្នកពូកែខាងលក់ដូរជាងគេតែព្រោះតែការលោភលន់ក៏បានបំបែកខ្លួនទៅធ្វើក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងគាត់ប្រគល់ឡានឲ្យវិញតែមិនព្រមប្រគល់ចំណែកដែលជំពាក់សម្រាប់បណ្ដាក់ទុនវិញទេជីវិតលោកចិត្តហាក់បីដូចជាដួលរលំនៅពេលយប់គាត់គេងមិនលក់ព្រោះតែព្រួយបារម្ភនិងខឹងចំពោះចំនួនចិត្តខ្សែធនទៅហើយនោះបន្ទាប់មកពូរបស់គាត់បានចែកចាយខពីក្នុងព្រះគម្ពីរបុរាណគឺគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ19បានចែកថាអោពួកស្ងួនភ្ញីអើយកុំអោយសងសឹកឡើយចូលចេញពីសេចក្តីកំហឹងទៅត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមុខថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេពូរបស់គាត់បានជួយគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាតាមផ្លូវដែលអាចកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ដោយបោះបង់ចោលនៅរឿងលវិញជូរជាត់និងកំហឹងចេញជ្រើសរើសយកភាពអត់ធ្មត់និងចិត្តសប្បុរសវិញគាត់បានផ្ដាច់ញាចិត្តថានឹងធ្វើជំនួញឲ្យបានល្អប្រសើរជាងនេះទៅទៀតលោកវិចិត្របានចាប់ផ្ដើមលក់ផលិតផលតាមទូរស័ព្ទផ្ទាល់របបរកស៊ីរបស់គាត់បានកើនឡើងនៅពេលដែលពួកគាត់បានបញ្ជូនទឹកខ្មៅអេណុនទៅលក់ឲ្យអ្នករកស៊ីផ្ទាល់មិនយូរប៉ុន្មានប្រពន្ធគាត់ក៏ត្រូវឈប់ធ្វើការដើម្បីជួយប្តីពេលដែលមុខរបរកាន់តែរីកចម្រើនឡើងពួកគាត់អរគុណមែនទែនចំពោះដំបូន្មានមកពីព្រះគម្ពីរដែលបានជួយពួកគាត់ឲ្យទប់ទល់ជាមួយនឹងការឈឺចាប់វេទនាបណ្ដាលមកពីអ្នកដទៃនោះ
1: នេះគឺជារឿងល្អមួយលោកវិចិត្រមិនព្រមឲ្យអ្នកណាម្នាក់មកសម្រេចលើជីវិតរបស់គាត់នោះទេគាត់បានដឹងថាការតបតដោយអំពើល្អនឹងនាំឲ្យជីវិតប្រសើរឡើងតែការតបតដោយកំហឹងគឺតែងតែនាំឲ្យមានការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគាត់បានជ្រើសរើសយកសុភមង្គលដោយជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវយើងក៏អាចធ្វើដូចជាគាត់បានដែរបើសិនជាយើងរៀនពីកំហុសរបស់អ្នកដទៃខ្លះយើងច្បាស់ជាមិនចង់ធ្វើខុសដូចគេនោះទេមនុស្សយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការជ្រើសរើសដើម្បីដោះស្រាយទៅនឹងការឈឺចាប់ឬឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រសើរដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយលើប្រភពនៃការឈឺចាប់ទី2បានយើងត្រូវជ្រើសរើសឆ្លើយតបដោយភាពបត់ធ្មត់និងអំពើល្អជានិច្ច
2: ស្ដាប់ទៅដូចជាល្អណាស
1: ់ឥឡូវនេះយើងមើលទៅប្រភពឈឺចាប់ទី3វិញម្ដង
0: បីជំរើសខុសទៅលើវិញ្ញាណអាក្រក់មានស្ត្រីម្នាក់ចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកទុតិយដល់ល្បីអស្ចារ្យម្នាក់នៅក្នុងពិធីហៅខ្មោចគាត់ផ្ដាច់ញាប្រគល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅឲ្យវិញ្ញាណណាមួយហើយសន្យាឲ្យវិញ្ញាណនោះប្រើរូបគាត់បើសិនជាវាធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យម្នាក់ដោយជួយគាត់ឲ្យដឹងពីអនាគតកាល

0: នៅពេលដែលយើងជួបអ្នកណាម្នាក់ដែលពិតជាឈឺចាប់មកពីភាពល្ងីល្ងើឬការធ្វើខុសដោយខ្លួនឯងវាងាយនឹងធ្វើឲ្យគេស្អប់និងធ្វើទង្វើមិនល្អទៅលើអ្នកនោះតែបើសិនយើងចងចាំថាយើងភ្លេចធ្វើនៅរឿងត្រឹមត្រូវនោះយើងនឹងមានចិត្តមេត្តាចំពោះអ្នកនោះថែមទៀតមានមនុស្សច្រើនណាស់មើលងាយអ្នកក្រអ្នកឈឺឬអ្នកដែលខំពុះពៀរតើធ្វើបែបនោះអាចជួយឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរឬទេគឺអត់ទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការលើកទឹកចិត្តយើងអាចស្ម័គ្រចិត្តជួយអ្វីក៏ដោយឲ្យតែគេត្រូវការព្រោះយើងដឹងថាយើងក៏ត្រេកអរដូចគ្នាបើរឿងទាំងនោះកើតឡើងចំពោះយើងអ្នកដែលឈឺចាប់ដោយសារតែអំពើល្ងីល្ងើរបស់អ្នកដទៃក៏ត្រូវការការលើកទឹកចិត្តពីយើងផងដែរក្មេងៗដែលញៀនឆ្នាំត្រូវការមិត្តល្អម្នាក់និងអ្នកមានគំរូល្អដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យជ្រើសរើសផ្លូវមួយដែលល្អប្រសើរ
1: អ្នកណាដែលចុកត្រចៀកមិនស្ដាប់ពីអំពាវនាវរបស់មនុស្សទាល់ក្រអ្នកនោះឯងនឹងអំពាវនាវដែរតែមិនមានអ្នកណាស្ដាប់ឡើយ
0: បើសិនជាយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងបានប្រសើរឡើងយើងនឹងឃើញនៅសេចក្តីអំណរបានមកពីប្រយោជន៍ទាំងនោះកូនកូននិងចៅចៅរបស់យើងមុខជាដើរតាមគំរូរបស់យើងនឹងប្រមូលយកផលក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតអ្នកដែលរងនឹងការឈឺចាប់និងយាយីដោយវិញ្ញាណអាក្រក់ត្រូវការក្តីមេត្តាករុណាពីយើងជាពិសេសមានវិធីច្រើនណាស់ក្នុងការដែលយើងអាចជួយឲ្យពួកគេមានសេរីភាពពីអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់កាលណាយើងរៀនអំពីព្រះដែលធំជាងមនុស្សនិងវិញ្ញាណអាក្រក់នោះយើងកាន់តែដឹងពីវិធីជួយដល់អ្នកដែលមានបញ្ហានោះចូលយើងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចដើម្បីបញ្ឈប់ការឈឺចាប់នៅក្នុងពិភពលោកនេះ
2: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយពីវិធីពឹងដល់ព្រះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងព្រះអាចជួយយើងបានសំខាន់យើងត្រូវប្រឡែងជម្រើសខុសរបស់យើងឲ្យអស់សិនបើមិនដូច្នោះទេយើងត្រូវជួបលទ្ធផលអាក្រក់ដូចជាកូនស្វាមួយដែលជាប់ដៃក្នុងផ្លែដូងដែររឿងស្វានេះគឺមានសាច់រឿងដូចនេះថ្ងៃមួយមានកូនស្វាមួយដែលឆ្ងាយចេញពីមេវាវាឃើញផ្លែដូងចង់ជប់នឹងច្រវាក់វាក៏លើកដូងឡើងឮសូរសម្លេងគ្រឹកគ្រឹកវាលុះដៃរបស់វាចូលទៅក្នុងប្រហោងផ្លែដូងហើយចាប់យកសណ្តែកដីដែលគេដាក់នៅក្នុងដូងនោះដោយសារពេលវាដកដៃចេញពីដូងទាំងក្តាប់ដៃស្វានោះមិនអាចដកដៃចេញបានឡើយវាយំហើយខំកន្ត្រាក់តែមិនព្រមប្រឡែងសណ្តែកដីចេញពីដៃវានោះទេបើវាប្រឡែងចូលសណ្តែកដីវាប្រកាសជាដកដៃចេញបានមិនយូរប៉ុន្មានព្រានព្រៃក៏មកដល់ហើយក៏ចាប់យកស្វាល្ងីល្ងើនោះទៅពេលខ្លះមនុស្សក៏ដូចជាស្វានោះដែរពួកគេមិនប្រឡែងចូលទំលាប់អាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេជាចាប់នោះទេពួកគេបែរជាបោះបង់ចោលសេរីភាពនិងក្តីសុខមកចាប់យកក្តីប្រាថ្នាដ៏ខ្លីទៅវិញយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថាការឈឺចាប់ចាំថ្មក់យើងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែយើងអាចមានសង្ឃឹមពីព្រោះយើងក៏អាចងាកមកជ្រើសយកផ្លូវត្រឹមត្រូវដោយពោពេញទៅដោយក្តីសុខវិញបានដែរជ្រើសរើសយកផ្លូវរបស់ព្រះនោះយើងនឹងអាចយកឈ្នះលើការឈឺចាប់បាន
3: ត្រូវហើយបន្ទាប់ពីបានមើលការបកស្រាយអំពីការបញ្ឈប់ការឈឺចាប់នេះខ្ញុំបានទូស្បើយច្រើនណាស់ឥឡូវខ្ញុំដឹងពីប្រភពដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់និងវិធីដោះស្រាយការឈឺចាប់នេះហើយគឺព្រះអាចជួយយើងបានឲ្យអាចងាកមករកផ្លូវត្រឹមត្រូវវិញបាន
2: ដល់ណាតើគាត់នឹងជ្រើសរើសធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីបានមើលការបកស្រាយអំពីការបញ្ឈប់ការឈឺចាប់នេះហើយ
3: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងទិញហើយអានព្រះគម្ពីរបានច្រើនដើម្បីជួយឲ្យខ្ញុំអាចដោះស្រាយទៅលើការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តងាកចេញពីការបងប្រាថ្នាលើរឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងជាយាមធ្វើអ្វីដែលល្អល្អវិញខ្ញុំនឹងជួយដល់អ្នកឈឺចាប់ដទៃទៀតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព
2: ក៏សម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវណាស់ដូច្នេះសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំដើម្បីសូមឲ្យព្រះបានជួយដោះស្រាយនៅការឈឺចាប់របស់យើងទាំងអស់គ្នា អព្រះអង្គម្ចាស់នៃសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែលខ្ពស់លើអស់ទាំងនៅផែនដីនេះសូមទ្រង់ជួយកូនឲ្យកូនអាចជ្រើសយកជម្រើសល្អៗបាននៅពេលកូនជាចាប់ដោយសារការលោភលន់ចិត្តកំណាញ់ឬត្រូវអ្នកដទៃធ្វើបាបនោះសូមជួយឲ្យកូនឲ្យអាចឆ្លើយតបទៅនឹងពួកគេដោយអត់ធ្មត់និងអំពើល្អជានិច្ចសូមទ្រង់ការពារកូនពីវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងឡាយដែលតែងតែចង់បំផ្លាញកូនដែរសូមប្រោះលើកូននៅភាពក្លាហានដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលកំពុងតែជាចាប់ដោយកូនដែរគុណសូមអរគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

0: ចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអម្បាលម៉ានចុះយ៉ាងនោះអស់ទាំងជង្រុកឯងនឹងបានពេញបរិបូរណ៍ឯងអស់ទាំងធុងឯងនឹងបានទឹកទំពាំងបាយជូរហូរហៀរផងកូនអើយកុំអោយមើលងាយសេចក្តីព្រានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាឡើយក៏កុំអោយណាយចិត្តនឹងសេចក្តីបន្ទោសរបស់ទ្រង់ដែរត្បិតអ្នកណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់នោះទ្រង់ក៏ស្តីប្រដៅផងគឺដូចជាឪពុកធ្វើចំពោះកូនដែលជាទីសំគាល់ចិត្តដល់ខ្លួនដែរដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូន្មានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោរត្បិតព្រះទ្រង់បានចាញ់ថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះសូមអោយតែអ្នករាល់គ្នាបានកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ដោយស្មោះត្រង់ហើយអស់អំពីចិត្តផងប៉ុណ្ណោះត្បិតចូលពិចារណាមើលការដ៏ធំវិសេសទាំងម្លេះដែលទ្រង់បានប្រោសដល់អ្នករាល់គ្នាហើយហើយទាំងធ្វើបន្ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដើរយ៉ាងគួរនឹងព្រះដែលទ្រង់ហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងនគរហើយក្នុងសិរីល្អរបស់ទ្រង់ដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿត្បិតព្រះទ្រង់បានចែងថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះ
1: ស្រីស្រីយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាអ្វីទៅដែលធ្វើមិនអោយមនុស្សស្រីយើងមានកូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកជូនដល់បងបងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នានៅពេលអនាគតគឺយើងត្រូវការពារមែនទែនពីជំងឺមួយនេះគឺជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបើសិនជាយើងកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺយើងមិនអាចមានកូនបានទេហើយតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្ការវាឥឡូវនេះតើយើងដឹងទេថាតើរោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានដូចជាអ្វីខ្លះរោគសញ្ញានោះគឺមានដូចជាការធ្លាក់ទឹកលឿងលឿងមិនធម្មតាពីទ្វារមាសធ្លាក់ឈាមដោយឯងឯងនៅចន្លោះពេលមករដូវធ្លាក់ឈាមក្រោយពេលរំភេតឈឺចាប់ផ្នែកខាងក្រោមពោះហើយនៅពេលដែលកោសិកាមាត់ស្បូនចាប់ផ្ដើមវិវត្តទៅជាមហារីកគឺវានឹងចេញទៅជារោគសញ្ញាដូចជាធ្លាក់សោមិនប្រក្រតីឈឺចាប់ពេលរំភេតរដូវមិនទៀងទាត់ហូរឈាមតាមទ្វារមាសអាចហូរនៅចន្លោះពេលមករដូវឈឺចាប់ក្នុងត្រគាកឈឺជើងហើយនឹងឈឺចង្កេះមានហូរឈាមមកឬហូរទឹកនោមតាមទ្វារមាសមានភាពស្លេកស្លាំងដោយសារតែការហូរឈាមពីទ្វារមាសទាំងអស់នេះហើយគឺសុទ្ធតែជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាយើងគឺនឹងអាចកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឥឡូវនេះយើងនឹងឈានទៅដល់ការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទី1ស្ត្រីអាចនឹងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV ទី2ត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ទី3សុវត្ថិភាពផ្លូវភេទទី4ជៀសវាងបារីនិងទី5រស់នៅដោយមានអនាម័យនិងមានសុខភាពល្អជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអាចបង្ការបាននិងព្យាបាលបានបើរកឃើញឆាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងការការពារឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងដែលនិយាយអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីមិនអាចមានកូនបានក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងបងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងជំងឺមួយនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែអងប្អូន
3: Hello beloved people
2: តើពុកម៉ែអងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាជាឪពុករបស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក
3: ់ Do you know who is the fathers of people who do evil
2: ជា2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅពួកសាសន៍យូដាដែលចង់សម្លាប់ទ្រង់ថា
3: Around 2000 years ago Jesus said to the Jews who wanted to kill him that
2: អ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមតែឪពុករបស់ខ្លួនដូច្នេះគេទូលថា
3: "You do the deeds of your fathers." Then they said to him,
2: "យើងរាល់គ្នាមិនមែនជាកូនសហាយទេយើងមានព្រះហូបៃដាតែមួយគឺជាព្រះ
3: We were not born of fornication. We have one father, God."
2: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាបើព្រះជាព្រះហូបៃដានៃអ្នករាល់គ្នាមែននោះអ្នកនឹងបានស្រឡាញ់ខ្ញុំ
3: Jesus said to them, "If God were your fathers, you would love me."
2: បាទខ្ញុំចាញ់ពីព្រះមកហើយក៏មកដល់មិនមែនមកដោយអាងខ្លួនខ្ញុំទេគឺព្រះអង្គបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតា
3: For I proceeded forth and came from God, nor have I come of myself, but he sent me.
2: ហើយបានជាអ្នករាល់គ្នាមិនយល់សម្ដីខ្ញុំគឺមកតែពីស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំមិនបានប៉ុណ្ណោះ
3: Why do you not understand my speech? Because you are not able to listen to my word.
2: អ្នករាល់គ្នាមានអរិយសាតាំងជាឪពុកហើយអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តធ្វើតាមតណ្ហាដែលគប់ចិត្តដល់ឪពុករបស់អ្នក
3: You are of your fathers the devils and the desires of your fathers you want to do.
2: វាជាអ្នកសម្លាប់គេតាំងពីដើមមកវាមិនបាននៅជាប់ក្នុងសេចក្តីពិតព្រោះគ្មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងវាទេ
3: He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him.
2: កាលណាវាពោលពាក្យភូតភរនោះដោះចាញ់ពីចិត្តវាមកត្បិតវាជាអ្នកកំភួតហើយជាឪពុកនៃសេចក្តីនោះឯង
3: When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it.
2: ដោយព្រោះតែខ្ញុំនិយាយសេចក្តីពិតបានជាអ្នករាល់គ្នាមិនជឿខ្ញុំ
3: But because I tell you the truth, you do not believe me.
2: តើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាមួយចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំពីអំពើបាបបានឬទេ
3: Which of you convicts me of sin?
2: តើបើខ្ញុំនិយាយសេចក្តីពិតវិញហើយអ្វីបានជាអ្នកមិនជឿដល់ខ្ញុំសោះ
3: And if I tell you the truth, why do you not believe me?
2: អ្នកណាដែលកើតចេញពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរ
3: He who is of God, he is God's words.
2: ឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះ
3: Therefore, you do not hear because you are not of God.
2: ដូច្នេះអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីអាក្រក់ដោយសាតាំងនោះសាតាំងនឹងក្លាយជាឪពុករបស់ពួកគេហើយ
3: So, people who do evil like Satan, he will become their father.
2: ឯអ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីល្អនោះទើបជាកូនរបស់ព្រះ
3: But whoever follow God's words by doing good things are the children of God.
2: សូមអរគុណ
3: Thank you.

ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី40ជំពូកទី18ចាប់ពីខ31ដល់ខ43ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីព្រះអង្គសោយទីវង្គតនិងទ្រង់ប្រោសមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ឲ្យមើលឃើញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅទ្រង់ក៏យកពួក12នាក់មកមានព្រះបន្ទូលថាមើលយើងរាល់គ្នានឹងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមនោះគ្រប់សេចក្តីដែលពួកហោរាបានចែងទុកពីកូនមនុស្សនឹងបានសម្រេចពិតបើគេនឹងបញ្ជូនលោកទៅពួកសាសន៍ដទៃគេនឹងសើចំអកឲ្យថ្មេះតេះដៀលហើយស្ដោះដាក់លោករួចកាលគេបានវានឹងរំពាត់ហើយនោះគេនឹងសម្លាប់លោកបងតែក្រោយ3ថ្ងៃមកលោកនឹងរស់ឡើងវិញតែពួកសាវកមិនបានយល់សេចក្តីទាំងនោះសោះពាក្យនោះជាពាក្យលាក់កំបាំងដល់គេហើយគេមិនបានយល់ចិត្តថាដូចបណ្ឌិតទេកាលជិតដល់ក្រុងយេរីកូហើយនោះមានមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់អង្គុយសុំទាននៅមាត់ផ្លូវគាត់ឮសូរសន្ធឹកមនុស្សទាំងហ្វូងដែលដើរតាមនោះក៏សួរគេថាតើមានការអ្វីគេប្រាប់គាត់ថាគឺព្រះយេស៊ូវពីស្រុកណាសារ៉េតទ្រង់យាងមករួចគាត់ស្រែកឡើងថាឱព្រះយេស៊ូវជាព្រះវងលួងដាវីតអើយសូមអនុមេត្តាដល់ទូបង្គំផងឯពួកអ្នកដែលដើរមុនគេកំហែងគាត់ឲ្យនៅស្ងៀមតែគាត់ស្រែករឹតតែខ្លាំងឡើងថាឱព្រះវងលួងដាវីតអើយសូមអនុមេត្តាដល់ទូបង្គំផងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ឈប់ហើយបង្គាប់ឲ្យគេរាប់គាត់មកកាលគាត់មកជិតហើយនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីឲ្យអ្នកគាត់ទូលថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមឲ្យភ្នែកទូបង្គំបានភ្លឺឡើងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាឲ្យភ្លឺចុះសេចក្តីជំនឿអ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកហើយស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺភ្លាមហើយគាត់ដើរតាមទ្រង់ទាំងពរនីសរសើរដំណើរព្រះហើយមនុស្សទាំងអស់ដែលឃើញក៏សរសើរដល់ព្រះដែរវគ្គទី40ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី41នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីព្រះអង្គសោយទីវង្គតនិងទ្រង់ប្រោសមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ឲ្យមើលឃើញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពចំណងចង់ដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយគឺនិយាយអំពីជំងឺកាំងបេះដូងតើបេះដូងរបស់អ្នករឹងមាំប៉ុណ្ណាធ្លាប់សួរខ្លួនឯងដែរឬទេមនុស្សភាគច្រើនតែងតែមិនដឹងខ្លួនមិនដែលធ្លាប់ទៅពិនិត្យសុខភាពទម្រាំមកព្យាបាលសរសៃឈាមក៏ជ្រៀតជ្រុលហើយក្នុងករណីអ្នកខ្លះតក់ស្លុតរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតព្រោះបេះដូងខ្វះឈាមដោយពុំដឹងខ្លួនទោះបីគ្មានកត្តាហានិភ័យក៏អាចកើតជំងឺនេះបានដូចគ្នារាងកាយខ្លះមើលពីក្រៅរឹងមាំប៉ុន្តែអាចបង្កប់ជំងឺសរសៃឈាមត្បៀតដោយពុំដឹងខ្លួនលុបពេលបញ្ចេញកម្លាំងធ្ងន់ធ្ងរបេះដូងត្រូវធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរក៏អាចកើតកង្វះឈាមក្នុងបេះដូងបានដូច្នោះហើយទោះមានអាយុ30តិចតួចក៏កុំធ្វេសប្រហែសចូលសង្កេតមើលខ្លួនឯងថាងាយនឿយហត់ជាងមុនដែរឬទេគេងយប់ជ្រៅ stress ជាងមុនដែរឬទេប្រសិនជាមានរោគសញ្ញាទាំងអស់នេះគួរពិគ្រោះជាមួយវិជ្ជាមណ្ឌលជំនាញដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលទាន់ពេលវេលានេះគឺជាវិធីខ្លះៗជួយទប់ស្កាត់ពីជំងឺកាំងបេះដូងចំណុចទី1ហាត់ប្រាណដោយថាកង់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពកាន់តែប្រសើរឡើងចំណុចទី2ទទួលទានដំណេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការគេងតិចជាង7ម៉ោងប្រឈមមុខនឹងការជំងឺកាំងបេះដូងចំណុចទី3ក្រពះល្ពៅវាត្រូវគេចាត់ទុកជាឱសថរក្សាសុខភាពបេះដូងក៏ព្រោះក្រពះល្ពៅមានសារធាតុសរសៃនិងបណ្ដាសារធាតុខ្លាញ់សំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចំណុចទី4ខ្ទឹមសវាជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយសម្អាតឈាមនៅក្នុងរាងកាយចំណុចទី5ក្រូចពោធិ៍សាត់ទទួលទានផ្លែឈើនេះញឹកញាប់អាចធ្វើឲ្យកម្រិតកូលេស្តូរ៉ាល់ថយចុះនិងជួយសម្អាតឈាមចំណុចទី6គួរផឹកទឹកយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន2លីត្រកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃព្រោះទឹករក្សាឲ្យឈាមរបស់យើងរាវនិងជួយបង្ហូរសារធាតុពុលចេញពីរាងកាយចំណុចទី7ទទួលទានអាហារសម្បូរសារធាតុសរសៃក្នុងពេលព្រឹកព្រោះវាជាវិធីល្អបំផុតដែលអាហារពេលព្រឹករបស់យើងផ្ទុកទៅដោយសារធាតុសរសៃខ្ពស់តែមានកម្រិតជាតិស្ករតិចតួចមានដូចជាដំឡូងស្វាយល្ហុងក្រូចលាក់និងលាក់ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពដោយធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រទាំង7ចំណុចនៅខាងលើនេះសូមអរគុណសូមប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: ាយថាធ្វើឲ្យលឿននេះខ្ញុំចង់រៀនមុខថ្មីណាន
1: េះអូអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមុខមុខយើងថ្ងៃនេះនេះឯងដឹងថាអីគេអត់អាចមើលបន្លែទៀងថាអីគេ
0: ជ្រក់មែនអត់ហ
1: ្នឹងហើយជ្រក់ប៉ុន្តែមុខមុខយើងនេះមានឈ្មោះថាជ្រក់ប្រែរូប
0: ប្រែរូបថ្មី
1: ហ្នឹងហើយនេះឯងធ្លាប់ឮនៅពិធីមង្គលការឯងគេហៅថាជ្រក់សាមគ្គីមែនទេហ
0: ្នឹងហើយអ
1: ញ្ចឹងប៉ុន្តែគេមានដូចមុខមុខទូចទូចទូចទូចច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមានដែលខែ4មុខអីទេអញ្ចឹងយើងហៅវាតែជ្រូកប្រែរូបដើម្បីកុំឲ្យជន់ឈ្មោះគេគេហៅតែជ្រូកសាមគ្គីកុំឲ្យគេថាយើងនឹងយកឈ្មោះគេ
0: ដូចចម្លែក
1: ហ្នឹងហ៎តែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអី
0: តោះអញ
1: ្ចឹងសម្រាប់មុខម្ហូបជ្រូកប្រែរូបរបស់យើងយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាល្ហុងខ្ចីមួយចំហៀងការ៉ុត1មើមឈូសឈូសរួចហើយខ្ញី1មើមទូចល្មមត្រសក់2ខ្ទឹមស2កំពឹសក្រូចឆ្មាអំបិល2ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករ1ស្លាបព្រាសណ្ដែកដីលីងរួចហើយនឹងសារាយសមុទ្រមកកញ្ចប់អញ
0: ្ចឹងមើលទៅដូចអស័យច្រើនណា
1: ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះឯងកាត់ត្សក់ទៅឡៃឈូល្ហុងអ
0: ញ្ចឹងត្សក់យើងកាត់ធម្មតាដូចយើងធ្វើ
1: ហ្នឹងហើយអញ
0: ្ចឹងអាសាធ្វើអាហ្នឹងនៅផ្ទះញ៉ាំណា
1: សាធ្វើដែរពូប៉ាគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំហ៎ទៅភិកចាំធ្វើនៅផ្ទះហើយដល់ពេលនេះឯងសួរពីមុខម្ហូបដែលតាក់ទងនឹងអាសាធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងឡាយក៏នឹកឃើញពីម្ហូបនេះពីព្រោះអីវាមានបន្លែច្រើនហ៎ចឹងទៅក៏យកមកបរិញ្ញាបត្រឯងទៅដើម្បីឲ្យនេះឯងហ្នឹងចេះដែរ
0: អូនិយាយចឹងសាធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងរកឃើញនៅក្នុងអីគេខ្វៅ
1: អូសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងហ៎យើងអាចរកវានៅក្នុងដូចបន្លែនេះក៏បានឬមួយក៏បន្លែផ្សេងផ្សេងហើយផ្លែឈើសម្បីក្នុងផ្លែឈើក៏មានសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងដែរ
0: អូ
1: ហ្នឹងហើយចុះឥឡូវដាក់ចូលក្នុងនេះមកហើយដាក់ការ៉ុត
0: ចឹងការ៉ុតយើងឈូសហើយស្រេចហ
1: ្នឹងហើយចឹងតបមកនេះឯងជួយហាន់ខ្ញីហើយនឹងខ្ទឹមធម្មតាជ្រក់តែនឹងមានខ្ញីមែនទេហ
0: ្នឹងហើយ
1: ប៉ុន្តែសម្រាប់ឡាយវិញអត់សូវចូលចិត្តប្រើខ្ញីច្រើននេះពួកអីពេលញ៉ាំទៅប៉ះខ្ញីហ៎តែវារសជាតិរឿងមិនទេប៉ុន្តែនេះធម្មតាជ្រក់យើងដាក់ខ្ញីចឹងឯងដើម្បីវាឈ្ងុយហ៎អ
0: ញ្ចឹងស្រាប់តែយើងចង់បានច្រើនយើងដាក់ច្រើន
1: ហ្នឹងហើយ
0: អូយចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងវាជួយយើងឲ្យគេខ្លាំង
1: អូសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងហ៎វាជួយកោសិការបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានដាច់រលាត់អីចឹងណាវាជួយឲ្យកោសិការបស់យើងហ្នឹងត្រឡប់ទៅភាពដើមវិញមានរាជាចឹងទៅស្អាតវិញណាអត់មានឃើញសណ្ណាមឃើញអីទេហើយមួយទៀតវាជួយការពារហើយជួសជុលរាងកាយរបស់យើងពេលយើងឈឺអីចឹងទៅវាជួយព្យាបាលយើងអីហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងផ្លែឈើហើយនៅបន្លែហ្នឹងជួយផ្ដល់នៅកម្លាំងដល់រាងកាយរបស់យើង
0: អូអញ្ចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងល្អណាស់បើសិនយើងមានប្រហែលយើងអាចទ្រុឌទ្រោមឈឺ
1: ចាឥឡូវសម្រាប់អានេះវិញស្ករហើយនឹងអំបិលហ្នឹងគឺយើងចង់លាយវាចូលគ្នាតោះមកយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មា
0: ជុំមិនមិនយើងដាក់ចូលក្នុងនោះបណ្ដោយទៅ
1: អូពួកអីជួនកាលយើងអត់អាចលាយវាសពនៅក្នុងនេះជួនកាលយើងភ្លក់ទៅអាកន្លែងខ្លះដោយរឿងផ្អែមជាងគេអាកន្លែងខ្លះប្រៃជាងគេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកូរវានៅក្នុងក្រូចឆ្មាស្រាប់អញ្ចឹងទៅវាលាយហើយយើងដាក់ចូលទៅវាជ្រាបរសជាតិទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងនេះអាចដាក់ខ្ទឹមចូលទៅក្នុងនេះបានចឹងសម្រាប់ក្រូចឆ្មាបើសិនជានេះអាចចូលចិត្តជូរចឹងដាក់ឲ្យច្រើននៅហើយយើងកូរវាទៅហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងនេះហើយបន្តមក
0: លាយវាចូល
1: ហ្នឹងហើយទាយវាចូលគ្នាឲ្យសព្វ
0: ចឹងតាមមនុស្សយើងត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមបែបណាទៅ
1: ចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់ហ្នឹង ដែលខ្លួនប្រាណយើងត្រូវការនោះយើងអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងដូចជាជាងជាងឈើឬជាងសំណង់អីគេធម្មតាគេជាជាងគេត្រូវការឧបករណ៍ទាំងអស់ដូចជាតាំងពីដែកញួរអីចឹងទៅជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាជាងធ្វើផ្ទះមួយឧទាហរណ៍ថាគេខ្វះញួរអញ្ចឹងគេសង់ផ្ទះកើតអត់អត់កើតទេមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជារាងកាយរបស់យើងខ្វះជាតិសារធាតុស្អីគេមួយចឹងទៅវាអត់អាចដំណើរការល្អប្រក្រតីដូចដែលយើងចង់បានទេអញ្ចឹងបើសិនតែយើងបរិភោគទៅរាងកាយយើងទទួលបានខ្លះអត់ខ្លះអញ្ចឹងវាអត់អាចដំណើរការល្អទេអញ្ចឹងយើងធម្មតាដើម្បីរាងកាយយើងដំណើរការល្អយើងតែងតែញ៉ាំដូចថាសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរាងកាយរបស់យើងនឹងដំណើរការល្អចឹងឥឡូវយើងលាយអានេះរួចអស់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់សរាយសមុទ្រវិញហ្នឹ
0: ងហើយអញ
1: ្ចឹងយើងចង់បើកភ្លើងឲ្យកម្ដៅវាសិនអញ្ចឹងយើងបើកមកក្ដៅមកមកហើយយើងដាក់អានេះចូលទៅក្នុងហ្នឹងដល់ពេលវាក្ដៅទៅយើងត្រឡប់វាចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងទៅកុំទុកបើសិនតែយើងទុកវាច្រើនរហូតឲ្យធ្វើអីផ្សេងណាវាឈ្ងៀមវាអាចឆេះណាអញ្ចឹងយើងពេលយើងដាក់ក្នុងនេះឲ្យយើងចង់ត្រឡប់វាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងវាស្រួយចាឥឡូវវាចាប់ដាំស្រួយទៅប៉ះទៅលឺសូរដូចថងអីគេអញ្ចឹងណាដូចគ្រូគ្រូទៅញ៉ាំអីគេណា
0: ចឹងយើងបាត់ចាំដាក់ប្រេងដើម្បីយើង
1: ហ្នឹងហើយអានេះយើងដូចយើងលីងសដែកដីដែរហ្នឹងហើយ
0: ពេលយើងណា
1: ពេលយើងលីងសដែកដីយើងអត់ដាក់ប្រេងអីធ្វើអានេះទៅចឹងដែរឥឡូវវាចាប់ដាំស្រួយហើយឃើញវាមកផ្លែទេតែវាស្រួយហើយយើងអាចយកកត្រៃមកកាត់ចឹងពេលយើងលាយវារួចអស់ហើយយើងអាចដាក
0: ់តែង
1: ហ្នឹងហើយហើយយើងដាក់ជ្រក់ដាក់ជ្រក់បន្តិចអីទៅហបតមកតមកយើងដាក់សណ្ដែកដីខ្លះហើយសម្រាប់សារាយវិញចឹងរួចអានេះយើងហៅថាជ្រក់ប្រែរូបរបស់យើង
0: ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយចា
1: ហ្នឹងហើយចឹងអានេះមានជ្រក់មានស្រែមានសដែកដីចឹងយើងអាចយកសាឡាត់នេះខ្ចប
0: ់តប
1: ទៅញ៉ាំហ្នឹងហើយ
0: មើលទៅគួរឆ្ងាញ
1: ់ចឹងនៅខាងក្រោមនេះគឺ
0: វ៉ា
1: ជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើរួចហើយ
0: ស្អាតទេ
1: ចឹងបើសិនតែយើងនៅផ្ទះយើងចង់តុបតែងឲ្យស្អាតទេយើងដាក់តុបតែង
0: មានម៉ូតកាយ
1: ទេហ្នឹងហើយតែផ្កាហ្នឹងមានញ៉ាំហើយគ្រាន់តែឲ្យវាស្អាតហ្នឹ
0: ងហើយស្អាតទៅមានអារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំជាង
1: តាក់ទាញ
0: បើឃើញតែចេះប្រហែលយើងសូវមក
1: ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខម្ហូបរបស់យើងមួយដែលតាក់ទងនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលឡាយបរិញ្ញានេះឯងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយឡាយនឹងបរិញ្ញាមុខម្ហូបតទៀតដែលតាក់ទងនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមនេះដែរ
0: ចឹងចាប់ថ្ងៃហ្នឹងអរគុណច្រើនណាស់ណា
1: អត់អីទេសង្ឃឹមថានេះឯងចាំមុខម្ហូបនឹងប្រយោជន៍វាស្រួលហើយយកទៅផ្ទះអនុវត្តធ្វើទៅបតនេចឹងយកឲ្យឡាយភ្លុកអីចឹងណា
0: ណែអត់ភ្លេចទេ
2: អរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានកើតសម្រេចនិងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ឯងហើយអញនឹងដកជំងឺរោគាពីពួកឯងរាល់គ្នាចេញគួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់ល្អពីព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នៅអកលជានិច្ចអរព្រះយេហូវ៉ាអើយ ភាពដ៏ធំនិងព្រះចេស្តាសេរីល្អចៃជំនះនិងដេជានុភាពនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងទ្រង់ត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងផែនដីជារបស់ផងទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយរាជនេះក៏ជារបស់ផងទ្រង់ដែរហើយទ្រង់បានអំកាងឡើងជាប្រធានលើទាំងអស់មកទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយចូលច្រៀងថ្វាយព្រះចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលលើកថ្នល់ឡើងថ្វាយព្រះដែលទ្រង់ជាយើងកាត់ទីរហោស្ថានមកទ្រង់ព្រះនាមជាព្រះយេហូវ៉ាចូលលោតកញ្ឆេងនៅចំពោះទ្រង់ចុះឯព្រះដែលគង់នៅក្នុងទីលំនៅបរិសុទ្ធទ្រង់ជាឪពុកដល់ពួកកំព្រានិងជាចៅក្រមដល់ពួកមេម៉ាយមកចុះចូលយើងអន់កាយថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ្នាចូលយើងលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បង្កើតយើងខ្ញុំត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នោះពិសេសជាងជីវិតបបោមកទូលបង្គំនិងសរសើរដល់ទ្រង់គឺយ៉ាងនោះដែលទូលបង្គំនិងលើកដំកើងទ្រង់ក្នុងការដែលនៅរស់នៅឡើយទូលបង្គំនិងប្រទូលដៃឡើងដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកាលជានិច្ចអាមែន
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេហើយអ្វីបានជាបុត្រតូចយេស៊ូវត្រូវបានសង្គ្រោះឯទារកតូចៗរបស់សាសជូត្រូវបានស្លាប់រង្គាលទៅវិញនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុទាំងនេះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពួកហោរាគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គសង្គ្រោះដំបូងគេបង្អស់ដង្វាយរបស់ពួកគេគឺជាដង្វាយទី1ដែលបានក្រាលនៅព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះតាមរយៈអំណោយនោះពួកគេបានបំពេញកិច្ចការថ្វាយព្រះដ៏អស្ចារ្យមួយដង្វាយដែលចេញពីដួងចិត្តដោយក្តីស្រឡាញ់គឺព្រះសពហារតីនឹងផ្ដល់កិត្តិយសនឹងទុកធ្វើជាការបំរើរបស់ទ្រង់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតបើសិនជាយើងថ្វាយដួងចិត្តរបស់យើងដល់ព្រះយេស៊ូវដែរនោះយើងក៏គួរតែនាំដង្វាយដល់ទ្រង់ដែរមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់យើងគំនិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងព្រលឹងវិញ្ញាណដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់យើងត្រូវតែផ្ដល់ទៅដល់ព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយលះបង់អង្គទ្រង់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាចំណែកឯស្ដេចហេរ៉ូតនៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមវិញទ្រង់បានរងចាំពួកហារ៉ាវិលត្រឡប់មកឯទ្រង់វិញទាំងអន្ទះសាលុះពេលវេលាជាយូរបានកន្លងផុតទៅហើយហើយពួកហារ៉ាពុំបានវិលត្រឡប់មកឯទ្រង់វិញនោះស្ដេចហេរ៉ូតក៏កាន់តែសង្ស័យខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងកាលដែលពួកគ្រូសាសនាមិនចង់ប្រាប់ពីកន្លែងដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះប្រសូតកាលនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញថាពួកគ្រូសាសនាបានដឹងពីគម្រោងការរបស់ខ្លួនហើយជាហេតុដែលពួកហោរាគិតពីខ្លួនដោយចេតនាបែបនេះស្ដេចហេរ៉ូតបានក្រោធភ្លាមពេលបានគិតពីរឿងនេះការប្រើល្បិចកលត្រូវបានបរាជ័យប៉ុន្តែនៅសល់ការប្រើកម្លាំងបាយវិញម្ដងស្ដេចហេរ៉ូតនឹងធ្វើដាក់ទារកដែលនឹងក្លាយជាស្ដេចទុកជាគំរូពួកសាសជូទាំងអស់នឹងបានឃើញលទ្ធផលបែបណាទៅដែលចង់តែងតាំងព្រះមហាសត្វថ្មីឲ្យគ្រងរាជលើបល្ល័ង្កនោះស្ដេចហេរ៉ូតបានបញ្ជូនកងទាហានទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមភ្លាមៗដោយមានបទបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ទារកទាំងអស់ចាប់ពីអាយុ2ឆ្នាំចុះក្រោមទីលំនៅដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៃទីក្រុងរបស់ស្ដេចដាវីតបានឃើញទស្សនីយភាពដ៏រន្ធត់ទាំងនោះដោយព្រឹត្តិការណ៍រន្ធត់នេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យហោរាឃើញជាមុនកាលពី600ឆ្នាំមុនដែលបានចែងថាដោយមានឮសូរសំឡេងនៅរ៉ាម៉ាជាសូរទំនួញនឹងសូរយំយ៉ាងជូរចត់គឺនាងរ៉ាដែលយំនឹងកូននាងហើយមិនព្រមកំសាន្តចិត្តពីដំណើរកូនសោះត្បិត វាវិនិច្ឆ័យបាត់ហើយពួកសាសជូបាននាំគ្រោះមហន្តរាយនេះដោយខ្លួនឯងបើសិនជាពួកគេបណ្ដាលតាមព្រះដោយស្មោះត្រង់និងដោយបន្ទាបខ្លួននោះព្រះមុខជាបញ្ចេញសញ្ញាណាមួយដើម្បីប្រាប់ពួកគេឲ្យបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ពីការខឹងក្រោធរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតនេះហើយប៉ុន្តែពួកគេបែរជាញែកខ្លួនចេញពីព្រះដោយប្រព្រឹត្តតាមអំពើបាបរបស់ខ្លួននិងដោយបដិសេធមិនទទួលយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាខែតែមួយគត់របស់ពួកគេពួកសាសជូពុំបានសិក្សាបទគម្ពីរដើម្បីធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានស្រាវជ្រាវរកតែបទគម្ពីរណាដែលអាចបកស្រាយទៅថាខ្លួនល្អលើសគេហើយថាព្រះគឺស្អប់ដល់សាសដតីទាំងអស់ទៅវិញពួកជូបានអួតក្អេងក្អាងថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងបានធ្វើជាស្ដេចហើយទ្រង់នឹងវាយកំទេចសត្រូវរបស់ទ្រង់ហើយដោយកំហឹងទ្រង់នឹងជាប់បង្ក្រាបជនជាតិដែលកាន់សាសនាដតីផ្សេងៗពួកសាសជូបានធ្វើឲ្យពួកមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនកើតមានការស្អប់ដោយសារការយល់ខុសទៅលើបេសកកម្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទសាតាំងក៏បានរៀបចំគម្រោងការដើម្បីសម្លាប់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុន្តែมันបានដូចបំណងបែរជាគម្រោងការដ៏អាក្រក់នេះធ្លាក់ចំលើក្បាលពួកសាសជូខ្លួនឯងទៅវិញអំពើខុសខើនេះគឺជាអំពើចុងក្រោយមួយដែលធ្វើឲ្យរាជរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតបានក្លាយទៅជាខ្មៅងងឹតមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការសម្លាប់ទារកតូចតូចដែលគ្មានកំហុសហើយស្ដេចហេរ៉ូតផ្ទាល់បានជំរុញខ្លួនឯងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីវេទនាដែលមិនអាចគេចខ្លួនបានឡើយស្ដេចហេរ៉ូតបានសោយទីវង្គត់ទាំងមានភាពភ័យខ្លាចលោកយូសែបដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅឡើយនោះឥឡូវនេះមានទេវតាមួយអង្គបានមកហៅគាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលវិញដោយព្រះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកគ្រងមរតកនៃបល្ល័ង្ករបស់ស្ដេចដាវីតលោកយូសែបក៏បានគិតចង់ធ្វើលំនៅនៅភូមិបេតលេហឹមប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានដឹងថាស្ដេចអឺខេឡោសបានសោយរាជនៅស្រុកយូដាជំនួសស្ដេចហេរ៉ូតដែលជាបិតារបស់ទ្រង់ហើយនោះលោកយូសែបបារម្ភខ្លាចថាគម្រោងការសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតនៅតែបន្តអនុវត្តដោយស្ដេចថ្មីដែលជាកូនរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតនេះដែរក្នុងអស់ទាំងបុត្ររបស់ស្ដេចហេរ៉ូតស្ដេចអឺខេឡោសមានអតច្ចរិតដោយបិតារបស់ទ្រង់ជាងគេការឡើងសោយរាជរបស់ទ្រង់កើតឡើងដោយសារការធ្វើឲ្យមានភាពពឹកវរនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមហើយពួកសាសជូរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកទាហានរ៉ូម៉ាំងលោកយូសែបក៏ត្រូវបានប្រាប់ឲ្យទៅកាន់ទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពម្ដងទៀតគាត់បានត្រឡប់ទៅភូមិណាសារ៉ែតជាគេហដ្ឋានពីមុនរបស់គាត់ហើយព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេលជិត30ឆ្នាំដើម្បីឲ្យបានសម្រេចទៅតាមបទទំនាយរបស់ពួកហោរាដែលបានចែងទុកមកថាគេនឹងហៅទ្រង់ថាជាអ្នកស្រុកណាសារ៉ែតរីឯនៅភូមិកាលីលេវិញគឺស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់បុត្រមួយអង្គទៀតរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិនេះមានលាយឡំទៅដោយពួកអ្នកដែលមកពីសាសន៍ដទៃផ្សេងទៀតជាច្រើនជាងពួកសាសន៍យូដាទៅទៀតម្ល៉ោះហើយបានជាមិនសូវមាននរណាចាប់អារម្មណ៍អំពីដំណើររឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងពួកសាសជូហើយការនិយាយអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏មិនមែនជាបញ្ហាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់អំណាចនៅទីនោះមានការច្រណែននោះដែរនេះហើយគឺជារបៀបដែលមនុស្សទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកកាន់ផែនដីនេះវាហាក់បីដូចជាពុំមានកន្លែងសម្រាកឬទីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏តូចនេះសោះព្រះពុំអាចទុកចិត្តដោយបណ្ដោយទុកព្រះរាជបុត្រាដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនៅជាមួយនឹងមនុស្សបានឡើយទោះបីជាបុត្រតូចនេះកំពុងតែធ្វើកិច្ចការដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សទាំងនោះនៅថ្ងៃអនាគតក៏ដោយទ្រង់បានបញ្ជាពពួកទេវតាឲ្យមកហែហមការពារព្រះយេស៊ូវរហូតដល់ទ្រង់បានសម្រេចបេសកកម្មរបស់ទ្រង់នៅផែនដីឲ្យអស់សិនទើបទ្រង់ត្រូវសុគតដោយដៃរបស់ពួកអ្នកដែលព្រះអង្គត្រូវយាងមកសង្គ្រោះនេះឯងដូច្នេះព្រះបុត្រតូចយេស៊ូវត្រូវបានសង្គ្រោះដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើបេសកកម្មរបស់ទ្រង់នៅផែនដីឲ្យអស់សិនទើបទ្រង់ត្រូវសុគតដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីបាបពួកសាសជូដែលស្អប់សាសដតីដោយមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសាតាំងរៀបគម្រោងការសម្លាប់ព្រះបុត្រតូចយេស៊ូតែបែរជាគម្រោងសម្លាប់នោះធ្លាក់មកលើទារកតូចៗរបស់ខ្លួនទៅវិញសូមអរគុណ

0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនអិនម៉ាដុក
0: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀននៅថ្ងៃបោះសរុបរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសូមរួមចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចពិភាក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យគ្រីស្ទរបស់ទ្រង់អាចស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយយល់ហើយកាន់តែស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់កាន់តែពិសេសជាងមុនបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរៀបចំថ្មីមាត់កូនទាំងពីរដើម្បីឲ្យដើរហើយនឹងកូនអាចនិយាយត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គន់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក78ខ38ប៉ុន្តែចំណែកទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាបានជាទ្រង់អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយមិនបានបំផ្លាញគេទេ។អើទ្រង់បានបង្វែរសេចក្តីខ្ញាល់ទ្រង់ចេញជាញយញយឥតឲ្យសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់ផលឡើងទាំងអស់ឡើយ។
0: នៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអញ្ចឹងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់ទៅកាន់មនុស្សលោកមិនថាមនុស្សនោះមានអំពើបាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីមនុស្សនោះឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីអ្នកនោះមិនទទួលយកសេចក្តីក្រាញ់របស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់នៅតែមានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនឹងអត់អន់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺយើងនឹងរៀនអំពីថាតើព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងហើយព្រះអង្គក៏ចេះខ្ញាល់ដែរដែលយើងបើយើងនិយាយភាសាស្ដេចគឺសេចក្តីក្រោធសេចក្តីខ្ញាល់នឹងឯងយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបុរសរបស់យើងគឺយើងឃើញថាមានចំណងជើងមួយដែលបានដាក់ថាទុក្ខសោកឬក៏ភាពសោកសៅនៃអំពើទុច្ចរិតហើយយើងឃើញផងដែរគឺនៅក្នុងនោះគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងតកតងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានស្អប់អ្វីដែលព្រះទ្រង់បានស្អប់នោះគឺអំពើទុច្ចរិតនោះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំពើទុច្ចរិតនោះគឺតែងតែបំបាក់ឬក៏បញ្ឈឺនៅរាជរបស់ព្រះគឺធ្វើឲ្យរាជរបស់ព្រះមានជួបទុក្ខសោកសៅជាច្រើនអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលសភៅយើងបានចងក្រងទុកសរសេរទុកថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកមានបាបប៉ុន្តែព្រះអង្គស្អប់នៃអំពើបាបបាទស្អប់អំពើបាបបើយើងឃើញនៅក្នុងនេះគឺថាព្រះទ្រង់គឺស្អប់ណាស់អំពើទុច្ចរិត
1: បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញអំពីការវត្តនៃរាជរបស់ព្រះក្នុងការមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅព្រះពួកគេបានទៅរកព្រះដតីធ្វើតាមអ្វីៗដែលអ្នកសាសផ្សេងធ្វើដូចជាការថ្វាយយ៉ាញ់កូននៅក្នុងភ្លើងជាដើមតបមកព្រះបានដកហូតនៅការថែរក្សារបស់ទ្រង់ហើយសាសដតីបានមកជិះជាន់មកធ្វើបាបនៅរាជរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មករាជរបស់ទ្រង់បានកែប្រែចិត្តហើយវិលមករកព្រះវិញសូមឲ្យទ្រង់ជួយបានបន្តិចក្រោយមករាជរបស់ព្រះបានចេញពីការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយទៅជាការមិនស្ដាប់បង្គាប់វិញហើយអំពើវត្តនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅរហូតដល់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏ធំមួយប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងការវត្តនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេពួកចាវាយហើយនឹងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលហើយនឹងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញការវត្តនេះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែមានចិត្តធម៌មេត្តាទ្រង់នៅតែអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់រាជរបស់ទ្រង់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះគេគឺនៅតែមានដដែលដូចយើងឃើញនៅក្នុងខគម្ពីរចងចាំរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរ
0: យើងឃើញថាទោះបីជាព្រះអង្គទ្រង់ឃើញរាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីរដ្ឋស្ថានដូចបងបាននិយាយមិនមែនគឺថាវត្តនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់ដែលយើងបកស្រាយឬក៏ខ្មែរមកថាការវិលជុំនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់នឹងអញ្ចឹងទោះបីជារបស់ព្រះនៅតែធ្វើកំហុសដាក់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមើលនៅក្នុងទីរហោស្ថានអស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំបើយើងគិតថាកន្លែងដែលព្រះឲ្យ វិលជុំឆ្វែលនៅក្នុងភ្នំមួយហ្នឹងគឺ40ឆ្នាំហ្នឹងយើងគិតឃើញកន្លែងហ្នឹងសិនអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះទ្រង់បានឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលធ្វើរឿងឲ្យព្រះមួយក៏ប៉ុន្តែពួកគេធ្វើបានដោយសារតែការប្រឆាំងដោយសារតែការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូច្នេះហើយព្រះបានដាក់បណ្ដាសាពួកគាត់នៅក្នុងហ្នឹងរហូតវិលជុំរហូតដល់ពួកគាត់ស្លាប់អស់ទើបឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយចូលទៅដល់ទឹកដីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាថានឹងឲ្យពួកគេនឹងហើយយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់នៅតែអត់ទោសចំពោះពួកគេទោះបីពួកគេរអ៊ូរទាំដាក់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយទោះពួកគេថាព្រះនាំពួកគេមកស្លាប់នៅក្នុងទីរហស្ថានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែលើកលែងទោសឲ្យពួកគេគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញ

0: ថាតើយើងគួរតែនឹងខឹងនឹងគេអំពើបាបរបស់គេលឿនណាឬទេបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គទ្រង់ស្អប់នឹងអំពើបាបហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏យឺតនឹងខ្យល់នោះផងដែរ
1: បាទយើងឃើញមានហោរាម្នាក់ដែលធ្លាប់និយាយទៅកាន់ព្រះថាព្រះទ្រង់យឺតនឹងខ្យល់ប្រុសនោះគឺជាលោកយូណាសហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺលោកយូណាសបានដើរនៅក្នុងក្រុងនីនីវេអស់3ថ្ងៃមកហើយបានប្រកាសប្រាប់ថានឹងមានការបំផ្លាញនៅទីក្រុងនឹងក៏ប៉ុន្តែហោរាយូណាសដឹងថាព្រះនឹងមិនធ្វើឡើយបើសិនជាគេកែប្រែចិត្តហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញទីក្រុងនីនីវេកែប្រែចិត្តហើយនឹងមនុស្សទាំងអស់ស្វែងរកព្រះមកវិញគឺគាត់បានមានការខ្ញាល់ហើយខឹងជាខ្លាំងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសចំពុក4ខ1ដល់ខ4យើងឃើញអំពីការទឹះឋានរបស់លោកយូណាសទៅកាន់ព្រះដែលនៅក្នុងពាក្យកដាខ2បានចែងថាពីព្រោះទូបង្គំបានដឹងថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយករុណាគុណក៏មានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ក៏តែងតែប្រែគំនិតចេញពីការក្រោះផង
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាជំពូក4ខ1ដល់ខ4នេះគឺបាននិយាយអំពីពាក្យអធិដ្ឋានរបស់លោកយូណាហើយក៏យើងក៏ដឹងដែរថានេះគឺជាការប្រតិកម្មរបស់លោកយូណាគឺមានពីររបៀបគឺយើងឃើញការប្រតិកម្មរបស់លោកយូណានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើថាព្រះសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះគឺបង្ហាញយើងតកតងទៅនឹងពីមានពីររបៀបគឺរបៀបទី1គឺតកតងទៅនឹងលោកយូណាផ្ទាល់គឺតកតងទៅនឹងខ្លួនគាត់គឺដែលថាគាត់គឺមានចិត្តរឹងរូសមែនទែនបាទនឹងហើយគឺជាអ្វីដែលបង្ហាញថានេះហើយគឺជាសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះចំពោះរូបគាត់ទោះបីគាត់មានចិត្តដឹងរស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅតែមានសេចក្តីមេត្តាករណាចំពោះគាត់ហើយចំណុចទី2នោះផងដែរគឺលោកយូណាគឺគាត់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីអណិតអាសូរហើយនឹងព្រះគុណរបស់ព្រះគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃអត្តចរិតរបស់ព្រះអង្គនេះឯង
1: អរយូណាគាត់ដឹងថាព្រះទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យសាសនីនីវេហើយដោយហេតុនោះគាត់ក៏មានភាពខឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអត្តចរិតរបស់ព្រះគឺដូចនៅក្នុងខ2ដែលយើងទើបអានបាញ់មិញហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានអីខ្លះអត្តចរិតរបស់ព្រះអត្តចរិតរបស់ព្រះមានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយទ្រង់មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ក៏តែងជាប្រែគំនិតចេញពីការក្រក់ផងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះពួកនីនីវេទោះបីជាគេធ្វើអាក្រក់ហើយធ្វើឲ្យទ្រង់មានការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺការឆ្លើយតបនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះពួកនីនីវេគឺជាការបង្ហាញថាទ្រង់ស្អប់នៅអំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែទ្រង់មានចិត្តមេត្តាករុណាហើយនឹងការអណិតអាសូរក្នុងការនាំយករាសរបស់ទ្រង់ចេញពីរាសដតីដោយសាសនីនីវេមកនៅជាមួយនឹងទ្រង់ផងដែរហើយទ្រង់បានធ្វើឲ្យការនេះកើតឡើងដោយទ្រង់បានប្រទានព្រះជីវត្រារបស់ទ្រង់ដើម្បីមកសង្គ្រោះនៅរាសរបស់ទ្រង់ដើម្បីបង្ហាញផ្លូវទៅគេអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយនឹងផ្លូវទៅកាន់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពរវេដាឡើងវិញ
0: តែយើងដែលធ្លាប់បរាជ័យនៅពេលណាដែលយើងបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាករុណាទៅកាន់នរណាម្នាក់នៅពេលដែលអ្នកនោះធ្វើខុសមិនដាក់យើងដែរឬទេអញ្ចឹងយើងបើសិនណាយើងធ្លាប់បរាជ័យអញ្ចឹងយើងគួរតែបន្តនៅការសម្លឹងមើលទៅព្រះហើយនឹងអំពីគំរូដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងរឿងរបស់លោកយូណាសនេះនោះផងដែរ
1: ឧទាហរណ៍ថាមានម្ដាយម្នាក់កំពុងតែមើលកូនស្រីតូចរបស់គាត់កំពុងតែលេងតែមានបរិសុទ្ធម្នាក់មកចាប់ផ្ដើមវាយកូនរបស់ស្ត្រីនោះតើចម្លើយរបស់គាត់ចំពោះអំពើអាក្រក់នោះគឺជាអ្វីយើងឃើញថាយើងអាចមានកំហឹងបានហើយដូចខគម្ពីរ1នៅខគម្ពីរសញ្ញាថ្មីថាចូលខឹងក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយអញ្ចឹងព្រះក៏មានសេចក្តីកំហឹងដូចគ្នាដែរដូចម្ដាយរបស់

0: កូនស្រីនោះដែរគឺទ្រង់មានកំហឹងទ្រង់ស្អប់បំផុតនៅពេលដែលឃើញការអាក្រក់កើតចំពោះរាជរបស់ទ្រង់ហើយក៏ដូចម្ដាយនោះដែរគឺទ្រង់នឹងធ្វើដូចម្ដាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីដោះស្រាយឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះរាជរបស់ទ្រង់ឡើងវិញយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវក៏ទ្រង់មានកំហឹងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក2ហើយនិងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក21គឺទ្រង់បានឃើញនៅការអាក្រក់ដែលបានកើតឡើងក្នុងព្រះវិហារដែលជាកន្លែងសម្រាប់នាំមនុស្សមកកាន់ព្រះសម្រាប់សម្អាតនៅចិត្តដែលកំពុងតែប្រឡាក់តាមអំពើបាបទៅបានបែរទៅជាកើតទីផ្សារនៃការលក់ដូរវិញគឺកំហឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺមិនខុសឡើយគឺទ្រង់មានកំហឹងនៅពេលដែលកន្លែងដែលព្រះវរបិតារបស់ទ្រង់ស្ថិតនៅคล้ายទៅជាកន្លែងសម្រាប់លក់ដូរ
1: សូមយើងទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ13 14គឺយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះបានប្រាប់យើងតាក់ទងទៅនឹងមានម្ដាយគេនាំក្មេងក្មេងទៅឯព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះឃើញពួកសិស្សក៏បានឃើញក្មេងក្មេងមួយចិត្តព្រះយេស៊ូវគឺពួកគាត់បានឃាត់ក្មេងក្មេងឲ្យចូលមកទេយើងក៏ឃើញផងដែរថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឃើញពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គកំពុងតែឃាត់ក្មេងក្មេងកុំឲ្យមកឯព្រះនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានខកព្រះទ័យមែនទែនហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវកថាឲ្យក្មេងៗចូលមកត្បិតនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះក៏មានមនុស្សដូចក្មេងៗទាំងនេះឯងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះនៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យខ្ញាល់ហើយការខ្ញាល់របស់ព្រះអង្គគឺសិតតែបោសុតដូចនិចដែលយើងថាខ្ញាល់របស់បោសុតដូចថាព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកដតីគេបានស្គាល់ព្រះហើយអ្នកដតីបានចូលមកជិតព្រះដូចគ្នានេះហើយគឺជាសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះដែលជាសេចក្តីខ្ញាល់របស់រិសុតប
0: ាទហើយយើងឃើញនៅក្នុងឱកាសឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ4និងខ5ជាពេលវេលាដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនៅក្នុងព្រះវិហារហើយមានបរិសុទ្ធដៃម្នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារដែរហើយពួកផារីស៊ីកំពុងតែរង់ចាំមើលថាតើទ្រង់នឹងជួយព្យាបាលបរិសុទ្ធម្នាក់នេះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសួរទៅកាន់ពួកគេនៅក្នុងខ4ហើយនៅក្នុងខ5គឺទ្រង់មានសេចក្តីខ្ញាល់ជាខ្លាំងដោយព្រោះចិត្តរបស់គេរឹងរូសអញ្ចឹងសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលចិត្តរបស់មនុស្សរឹងរូសផងដែរដូច្នេះយើងឃើញហើយថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមានភាពខ្ញាល់មានភាពខ្នាន់ខ្នាញ់មានកំហឹងសម្បោរនៅពេលដែលអ្នកដែលខ្លួនកំពុងតែស្រឡាញ់នោះគឺកំពុងតែជួបការរងទុក្ខបើសិនជាមិនមានអំពើបាបនោះព្រះក៏មិនមានសេចក្តីខ្ញាល់ផងដែរគឺទ្រង់មានសេចក្តីខ្ញាល់នៅពេលដែលអំពើបាបរីកដោះដាលនៅក្នុងចិត្តរបស់រាជរបស់ទ្រង់ហើយតែហេតុតែមានអំពើបាបគឺទ្រង់ត្រូវតែមានភាពយុត្តិធម៌នៅពេលដែលដោះស្រាយនៅបញ្ហាអំពើបាបទាំងនេះការពិតនេះគឺបង្ហាញនៅពេលដែលយើងឃើញអំពីភាពធម៌មេត្តារបស់ព្រះនៅពេលដែលទ្រង់បានលើកលែងឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ជាសាអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានចែងដែរគឺនឹងមានពេលមកដល់នៅពេលដែលទ្រង់ត្រូវតែបង្ហាញអំពីភាពយុត្តិធម៌អំពីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យទ្រង់អាចបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅទូទាំងសកលហើយបំបត្តិនៅអំពើបាបដែលអាក្រក់ចេញចឹងបើសិនជាព្រះទ្រង់មិនឆាប់ខ្ញាល់នោះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជារាជរបស់ទ្រង់ក៏គួរតែធ្វើដូចព្រះរបស់យើងផងដែរ
1: យើងឃើញថាទោះបីជារាជរបស់ព្រះនៅតែមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែបង្ហាញអំពីសេចក្តីអន្តរអាសូរមកកាន់រាជរបស់ព្រះដូចគ្នាចឹងព្រះអង្គទ្រង់មានហៅថាអំពើសុចរិតក្នុងការនាំយកនៅសេចក្តីយុត្តិធម៌មកកាន់រាជរបស់ព្រះហើយព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបង្ហាញអំពីការដែលកាត់ក្តីឬក៏អ្នកដែលស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌នឹងគឺជាអ្នកដែល ចៅក្រមដល់ល្អឥតខ្ចោះនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានអានហើយនឹងបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរទាំងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយនឹងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺបានឲ្យយើងឃើញថានេះគឺជាការឆ្លើយតបគឺជាការសងសឹករបស់ព្រះដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ខ្ញាល់មានក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញអំពីភាពសុចរិតរបស់ព្រះអង្គខ្ញាល់ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សុចរិតហើយយើងក៏ឃើញខបន្តទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក32ខ35គឺបានចែងថាការសងសឹកគឺស្រេចនឹងអញហើយនៅក្នុងខនេះគឺព្រះបិតាព្រះអង្គទ្រង់បន្ទូលដោយផ្ទាល់ព្រះអស់ដែលចេញមកពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បាននាំយកការកាត់ក្តីដើម្បីនឹងធ្វើជាការប្រឆាំងតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីអយុត្តិធម៌ទាំងឡាយហើយនឹងអំពើទុច្ចរិតនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើផ្លូវរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលជឿដល់ព្រះអង្គនោះបានរួចអំពីអំពើទុច្ចរិតទាំងឡាយនោះឯង
0: ហើយការនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ9ត្បិតទ្រង់មិនបានតម្រូវយើងទុកសម្រាប់សេចក្តីក្រោតទេគឺសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះវិញដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះម្ចាស់នៃយើងតែទ្រង់សុគតជំនួសយើងផែនការប្រលោះរបស់ព្រះគឺយើងឃើញបង្ហាញនៅក្នុងខនេះឯងព្រះទ្រង់មានសេចក្តីក្រោតមែនប៉ុន្តែសេចក្តីក្រោតរបស់ទ្រង់មិនមែនសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អ្នកដែលកែប្រែចិត្តអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ដោយអស់ពីចិត្តឡើយគឺទ្រង់តម្រូវឲ្យអ្នកដែលជារាជរបស់ទ្រង់មានផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះដែលជាការលះបង់ព្រះជន្មរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជួយឲ្យយើងបានរួចពីអំពើបាបនេះឯងដូច្នេះហើយអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទនោះនឹងបានរួចហើយនឹងទៅបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះ
1: យើងឃើញថាសេចក្តីថ្លែងរបស់ព្រះគឺសំធេងសម្រាប់យើងហើយយើងឃើញថាសេចក្តីមេត្តាករុណាក៏ជាផុសផ្លែឬក៏ជាដៃដែលជួយឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីថ្លែងរបស់ព្រះនោះឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាការខឹងអ្វីទៅដែលថាព្រះនេះក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់ខ្ញាល់គឺព្រះអង្គទ្រង់ខ្ញាល់មិនមែនដូចយើងមនុស្សយើងខឹងគ្នាទៅវិញទៅមកទេយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាខឹងយើងអាចនឹងគិតថាយើងចង់ធ្វើបាបម្នាក់នោះឬក៏យើងអាចនឹងទៅសម្លាប់ម្នាក់នោះឬក៏យើងអាចធ្វើឲ្យអ្នកនោះឈឺចាប់ប៉ុន្តែការខឹងរបស់ព្រះការខ្ញាល់របស់ព្រះកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ខ្ញាល់ដោយបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គទ្រង់ខ្ញាល់គឺដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញអំពីភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងឲ្យគេគ្រប់គ្នាឬក៏មនុស្សគ្រប់គ្នានោះបានឃើញអំពីសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ពិតអើយព្រះងើកសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានរស់នៅដើម្បីនឹងសរសើរដំណើរដល់ព្រះអង្គហើយឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បានជួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានរៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះងើកសូមអរគុណទ្រង់គង់សម្ដានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំង2នាក់សូមគោរពជ្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
2: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿឥតសង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបីអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នំអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគឺក្នុងថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងការលាក់កំបាំងរបស់មនុស្សតាមដំណឹងល្អខ្ញុំដោយសារព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនៅគ្រានោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ចាញ់ផ្ចាលនៅលើមេឃចំពោះពួកពលបរិវារនៃឋានខ្ពស់ព្រមទាំងពួកស្ដេចនៃលោកីយ៍នៅផែនដីដែរគេនឹងត្រូវប្រមូលគ្នាដូចជាឆ្លើយដែលប្រមូលទុកក្នុងរំលងហើយនឹងត្រូវឃុំនៅក្នុងគុកក្រោយមកជាយូរថ្ងៃគេត្រូវរងទោសថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជិតមកដល់គឺបានមកជិតហើយក៏ប្រញឹកណាស់ដែរគឺឮសូរថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយវេលានោះពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែនឹងស្រែកឡើងយ៉ាងជូរចត់ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃនៃសេចក្តីក្រោធគឺជាថ្ងៃដ៏វេទនាហើយមានទុក្ខជាថ្ងៃបំផ្លាញហើយរំលៀងជាថ្ងៃងងឹតហើយស្រអាប់ជាថ្ងៃមេឃមីស្រទំហើយងងឹតយ៉ាងក្រាស់ជាថ្ងៃឮសូរត្រែនិងសម្រែកដ៏ពន្លឹកទោះនឹងក្រុងដែលមានគ្រឿងការពារហើយទោះនឹងកំផែងយ៉ាងខ្ពស់អញនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកើតមានទុក្ខលំបាកឲ្យគេបានដើរដូចជាមនុស្សខ្វាក់ដោយព្រោះគេបានធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាឈាមគេនឹងត្រូវចាក់ចេញដូចជាធូលីហើយសាច់របស់គេដូចជាលាមកទោះទាំងប្រាក់ឬមាសរបស់គេក៏មិនអាចនឹងជួយគេឲ្យរួចក្នុងថ្ងៃនៃសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះយេហូវ៉ាដែរគឺស្រុកទាំងមូលនឹងត្រូវឆេះអស់ទៅដោយភ្លើងនៃសេចក្តីប្រច័ណ្ឌរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យផុតតោអឺទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យអស់អ្នកដែលអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកបានផុតតោជាមួយរំពេចមើលថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាកំពុងតែមកដល់ជាថ្ងៃដ៏សាហាដោយសេចក្តីក្រោធនិងកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីនឹងបំផ្លាញស្រុកឲ្យរលីងហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានបាបសូន្យចេញពីព្រោះអស់ទាំងផ្កាយនៅលើមេឃនិងផ្កាយចាក់រាសីនឹងលែងបញ្ចេញពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងងងឹតតាំងតែពីរះឡើងហើយព្រះច័ន្ទក៏នឹងអភិសម័យទៅដែរអញនឹងធ្វើទោសដល់លោកីយ៍ដោយព្រោះអំពើអាក្រក់របស់គេព្រមទាំងមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តបទអាក្រក់ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេផងអញនឹងបំបត្តិសេចក្តីឆ្មឹងឆ្មៃរបស់ពួកអំនួតហើយនឹងបន្ទាបបន្ថោកឫកខ្ពស់របស់មនុស្សកាចអាក្រក
3: ់ខ្ញុំយល់ហើយអ្នកពិតជាសំខាន់ដូចខ្ញុំដែរបើគ្មានអ្នកទេកំហុសទាំងនេះច្បាស់ជាកែមិនបានឡើយ
4: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមជួយរួមសម្ដាប់ដូចតទៅនៅក្នុងប្រអប់សម្ភារៈមួយមានខ្មៅដៃមួយហើយនៅចូលលប់មួយរស់នៅជាមួយគ្នាខ្មៅដៃមានមោទនភាពណាស់ព្រោះវាអាចសរសេរអាចគូអាចជួយធ្វើកិច្ចការសោះផ្សេងៗបានវាតែងនិយាយទៅកាន់ចលប់ថា
5: ខ្ញុំមានប្រយោជន៍ជាងអ្នកឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំអាចសរសេរបានគ្រប់យ៉ាងចំណែកឯអ្នកគ្រាន់តែលុបប៉ុណ្ណោះ
4: ជឿលុបស្ដាប់ហើយមិនខឹងទេហើយបាននិយាយដោយសុភាពថា
5: ប៉ុន្តែពេលមានកំហុសគឺខ្ញុំនេះហើយដែលជួយលុបនិងធ្វើឲ្យអ្នកស្អាតឡើងវិញនោះ
4: មកដៃមិនជឿសម្ដីចលប់ទេ ថ្ងៃមួយសិស្សម្នាក់បានប្រើខ្មៅដៃសរសេរកិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយសារប្រញាប់ពេកគេបានសរសេរខុសជាច្រើនកន្លែងខ្មៅដៃមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលខ្លួនមិនអាចកែសម្រួលនៅកំហុសទាំងនោះបានពេលនោះជួលបក៏បានទៅជួយលុបនៅអក្សរខុសខុសទាំងអស់ខ្មៅដៃក៏បាននិយាយទៅកាន់ជួលបថា
3: ខ្ញុំយល់ហើយអ្នកពិតជាសំខាន់ដូចខ្ញុំដែរបើគ្មានអ្នកទេកំហុសទាំងនេះច្បាស់ជាកែមិនបានឡើយ
4: ជួលបញញឹមហើយនិយាយថាមនុស្សគ្រប់រូបនិងវត្ថុគ្រប់យ៉ាងគឺសុទ្ធសឹងតែមានសារៈសំខាន់និងទួនាទីហើយនឹងមានតម្លៃរៀងៗខ្លួនរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាខ្មៅដៃនឹងជួលបនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរចង់អប់រំយើងថាកុំឲ្យយើងមើលងាយអ្នកដទៃព្រមមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពនិងប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនាំឲ្យយើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ

0: អេស្រាទំពាំងបាជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទៀងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទៀងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីអែចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះទូលបង្គំនឹងពោលពីសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅចំពោះពួកស្ដេចអេដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញអូអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងតប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអូអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំព្រលតែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំឲ្យថាអែងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់អែងឲ្យទៅឯណានោះអែងត្រូវតែតោងហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់ឯងនោះឯងត្រូវតែប្រាប់ដែរអញបានធ្វើឲ្យក្បាលឯងរឹងដូចជាពេជ្រដែលរឹងជាងថ្មដែកភ្លើងទៅទៀតកុំឲ្យខ្លាចគេឡើយក៏កុំឲ្យស្លុតនឹងទឹកមុខរបស់គេដែរទោះបើគេជាពូជពងរឹងចោះចេះក៏ដោយអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រំថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជាប់គុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចុះ
1: រឿងស្ដេចដែលសន្យានឹងត្រឡប់មកវិញមានភូមិមួយដែលមានស្ដេចល្អនិងស្រឡាញ់ប្រជាជនរបស់ទ្រង់ថ្ងៃមួយស្ដេចត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់នគរដូចឆ្ងាយដើម្បីទទួលអំណាចនិងរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ទ្រង់មុនចេញដំណើរស្ដេចបានប្រាប់អ្នកបម្រើថាចូលបន្តការងាររបស់ខ្ញុំថែរក្សាប្រជាជនស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយកុំបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញជាមិនខានអ្នកបម្រើខ្លះជឿលើសម្ដីស្ដេចពួកគេបំពេញការងារដោយស្មោះត្រង់ជួយអ្នកក្រីក្រ និងប្រាប់អ្នកដតីអំពីសេចក្តីល្អរបស់ស្ដេចតែអ្នកបម្រើខ្លះទៀតគិតថាស្ដេចមិនត្រឡប់មកទេដូច្នេះពួកគេរស់តាមចិត្តខ្លួនឯងហើយភ្លេចបេសកកម្មដែលបានទទួលថ្ងៃមួយស្ដេចបានត្រឡប់មកវិញភ្លាមៗអ្នកដែលបានបំពេញភារកិច្ចដោយស្មោះត្រង់ទទួលបានការសរសើរនិងរង្វាន់រីឯអ្នកដែលមិនស្មោះត្រង់មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពួកគេមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ស្ដេចសូមសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការយាងឡើងឋានសួគ៌របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមែនជាចុងបញ្ចប់នៃព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃការបំពេញបេសកកម្មរបស់ពួកសិស្សនិងរបស់ក្រុមជំនុំព្រះយេស៊ូវបានសោយទិវង្គតហើយរស់ឡើងវិញទ្រង់បានយាងឡើងស្ថានសួគ៌នៅចំពោះមុខពួកសិស្ស1ការយាងឡើងបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះទាំងស្រុងព្រះបានលើកព្រះយេស៊ូវអង្គុយនៅខាងស្ដាំព្រះបិតាដែលជាកន្លែងនៃសេរីរុងរឿងនិងអំណាចការយាងឡើងមានន័យថាព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងអស់រឿងជៀមនិងសំឡេងអ្នកគង្វាលមានកសិករម្នាក់ចិញ្ចឹមជៀមជាច្រើនរៀងរាល់ព្រឹកគាត់ហៅជៀមដោយសំឡេងរបស់គាត់ហើយជៀមទាំងអស់ក៏ដើរតាមព្រោះវាស្គាល់សំឡេងអ្នកគង្វាលពិតថ្ងៃមួយមានមនុស្សចម្លែកម្នាក់ចង់លួចជៀមគាត់ព្យាយាមហៅជៀមដោយសំឡេងខ្លាំងៗហើយនាំយកស្មៅស្រស់មកលួងលោមប៉ុន្តែជាមិនដើរតាមទេព្រោះវាមិនស្គាល់សម្លេងរបស់គាត់បន្ទាប់មកអ្នកគង្វាលពិតបានមកដល់គាត់គ្រាន់តែហៅជាមដោយសម្លេងធម្មតារបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះហើយជាមទាំងអស់ក៏រត់មករកគាត់ភ្លាមៗអ្នកជឿក៏ដូចជាជាមដែរបើយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនិងស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងនឹងមិនងាយដើរតាមគ្រូបង្រៀនខ្លាំងខ្លាយដែលប្រើពាក្យសម្ដីពីរោះឬការសន្យាដែលផ្ទុយពីព្រះគម្ពីរឡើយយ៉ូហានជំពូក10ខ27ជាមរបស់ខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំហើយខ្ញុំស្គាល់វាហើយវាដើរតាមខ្ញុំសរសើរព្រះអម្ចាស់សពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនអះអាងថាពួកគេបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបង្រៀនសេចក្តីពិតនោះទេព្រះយេស៊ូវបានព្រមានថានឹងមានគ្រូបង្រៀនខ្លាំងខ្លាយដែលនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងពីសេចក្តីពិតពួកគេប្រើពាក្យសម្ដីល្អល្អមានការនិយាយទាក់ទាញនិងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សជឿបានយ៉ាងងាយប៉ុន្តែត្រូវវាតម្លៃតាមព្រះបន្ទូលអ្នកជឿត្រូវឈរលើសេចក្តីពិតបើយើងមិនអានព្រះគម្ពីរយើងងាយត្រូវគេបោកបញ្ឆោតដូច្នេះអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃអធិដ្ឋានសុំប្រាជ្ញាពីព្រះ
2: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមណុក
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាការតាំងសញ្ញានិងផែនការនៃការសាងសង់អញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅពិភាក្សាហើយនៅថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេអាចយល់ហើយអាចយកនៅមេរៀនទាំងអស់នេះយកទៅប្រើប្រាស់បិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក24ខ3នោះម៉ូសេក៏ប្រាប់ដល់បណ្ដាជនតាមគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងនោះរួចពួកជនទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលព្រមថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលមក
2: ចឹងនៅ15មុនយើងបានសិក្សារួចហើយតកតងទៅនឹងការរស់នៅនៅក្នុងបញ្ញត្តិអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរស់នៅនៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបានន័យថាយើងរស់នៅទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងព្រះហើយនឹងការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានតែការសម្លឹងទៅមើលតែព្រះយេស៊ូវទេទើបជីវិតរបស់យើងនឹងពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអំណរនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅមើលអំពីសេចក្តីការតាំងសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងផែនការនៃការសាងសង់ដែលព្រះទ្រង់នឹងឲ្យពួកព្រះយេរីសាឡសាងសង់រោងអបអរសាទរដើម្បីឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះបានគង់នៅកណ្ដាលពួកព្រះយេរីសាឡនៅសម័យនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេបាទយើងឃើញថាលោកម៉ូសេបានប្រាប់រាយរ៉ាប់រឿងទៅកាន់ព្រះយេរីសាឡអស់ហើយព្រះបានឲ្យលោកម៉ូសេចុះមកពីលើភ្នំដើម្បីនឹងយោតដំណឹងល្អហើយនឹងបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេនឹងគឺឲ្យលោកម៉ូសេបានប្រាប់ទៅដល់ពួកជនទាំងឡាយ ឲ្យពួកគេបានព្រមជឿអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណចំពុក24ខ3គឺនៅពេលដែលម៉ូសេបានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះទៅកាន់ពួកគេគឺពួកជនទាំងអស់គេព្រមទទួលជឿហើយពួកគេថាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកនោះផងដែរ
3: បន្ទាប់មកម៉ូសេបានកត់នៅពាក្យទាំងនេះដាក់ចូលទៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលគេហៅថាសៀវភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាហើយគាត់បានទៅសាងអាសនាមួយនៅជើងភ្នំហើយរៀបបង្គោលថ្ម12បង្គោលដែលតំណាងឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលរួចយើងឃើញនៅក្នុងខ5ម៉ូសេបានចាត់នៅកំឡោះកំឡោះទៅរៀបចំអាសនានោះហើយថ្វាយនៅយ៉ាញ់បូជានៃគោមួយដើម្បីថ្វាយទៅកាន់ព្រះហើយម៉ូសេបានយកឈាមនៃគោឈ្មោលនោះទៅប្រោះលើអាសនាហើយទុកពេលកណ្ដាលទៀតនៅក្នុងផើងមួយបន្ទាប់មកម៉ូសេបានអាននៅសិភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាទៅកាន់បណ្ដាជនទាំងអស់ហើយបណ្ដាជនទាំងអស់យើងឃើញនៅក្នុងខ7ក៏ឆ្លើយឡើងម្ដងទៀតថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមគ្រប់បញ្ញត្តិគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងសិភៅនេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខ8ម៉ូសេក៏បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដោយគាត់បានប្រោះឈាមនៃគោនោះទៅលើពួកអ៊ីស្រាអែលហើយទៅលើសិភៅនៃសេចក្តីសញ្ញានោះផងដែរ
2: លោកម៉ូសេនៅកន្លែងនេះគឺគាត់បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដំបូងគឺគាត់បានអានសិភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាគឺថាសិភៅនៃច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែលគាត់ទទួលបានមកពីព្រះសម្រាប់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលហើយចំណុចទី2នោះគឺគាត់បានយកឈាមទៅប្រោះនៅលើអាសនាអញ្ចឹងរឿងទី2នេះគឺសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងជីវិតជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងយើងរស់នៅបែបជីវិតជាគ្រីស្ទាននិងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធអញ្ចឹងជំហានទីនេះគឺសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាមែនទែនអញ្ចឹងយើងថាបើសិនជាយើងអត់ដើរតាមគម្ពីរបើសិនជាយើងអត់បានសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលចេញពីព្រះគម្ពីរមកទេយើងអត់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេយើងអត់ស្គាល់ព្រះអតីតរបស់ព្រះទេហើយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាយើងគ្មានឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទេគឺយើងមិនអាចស្អាតបាននោះទេដូចយើងឃើញថាយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសម្លឹងមើលទៅឯព្រះជាជាងសម្លឹងមើលខ្លួនឯងបិទ្ធព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធបិទ្ធព្រះគឺជាព្រះដ៏សុចរិតដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យយើងទាំងគ្នាបានសុចរិតនិងបរិសុទ្ធដូចគ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងឈាមនៅកន្លែងនេះគឺតំណាងឲ្យឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវសុចិត្តកំចាយឈាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់បាបជនទាំងឡាយនៅផងដែរ
3: បន្ទាប់មកយើងឃើញនៅក្នុងខ9ដល់ខ11ម៉ូសេហើយនឹងចាស់ទុំ70នាក់ជាមួយនឹងអារ៉ុនហើយនឹងកូនរបស់គាត់បានឡើងទៅលើភ្នំហើយគេបានឃើញព្រះហើយខ្ញុំនឹងអានឲ្យអ្នកអានជូនអំពីខនេះឲ្យអ្នកស្ដាប់គេក៏បានឃើញព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់មានដូចជាកំរាលធ្វើពីត្បូងកណ្ដៀងស្រឡះត្រចះដូចផ្ទៃមេឃតែទ្រង់មិនបានដាក់ព្រះហស្ថលើពួកបញ្ចោអ៊ីស្រាអែលដែលមានត្រកូលខ្ពស់ទាំងនោះទេគេបានឃើញព្រះអង្គរួចក៏នាំគ្នាបរិភោគភោជនាយើងឃើញថានៅពេលដែលគេឡើងទៅលើភ្នំព្រះមិនបានសម្លាប់គេចោលឡើយដោយសារគេបានឡើងទៅជាមួយនឹងម៉ូសេហើយគេឡើងទៅនេះគឺដើម្បីបង្ក្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងឲ្យយើងឃើញនៅសម័យបុរាណនៅបែកខាងកើតគឺសេចក្តីសញ្ញានឹងធ្វើឡើងហើយបន្ទាប់មកនឹងមានពិធីជប់លៀងមួយហើយពិធីជប់លៀងនេះគឺការបង្ក្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញានោះជាងយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះម៉ូសេអ្នកចាស់ទុំទាំង70នាក់គេបានឡើងទៅលើភ្នំគេបានឃើញព្រះហើយគេបានជប់លៀងជាមួយនឹងត្រង់ផងដែរយើងឃើញថានេះគឺបានបង្ក្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងឲ្យដល់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់មកយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ម៉ូសេថាឥឡូវឡើងមកលើភ្នំនេះម្សិលទៀតឡើងមកហើយយកហើយទទួលយកបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការហើយច្បាប់ហើយនឹងអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលព្រះទ្រង់ត្រូវផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះម៉ូសេនៅក្នុងខ14បានបង្គាប់ដល់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យចាំគាត់ឲ្យចាំគាត់នៅទីនេះសិនរហូតដល់គាត់ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់ក៏ឡើងទៅជាមួយនឹងយូស្វេ
2: ព្រះបានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេអំពីគម្រងផែនការដែលព្រះទ្រង់នឹងធ្វើសម្រាប់ជារីសអែលគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់លោកម៉ូសេថានៅពេលដែលឯងចុះទៅវិញគឺត្រូវឲ្យឯងប្រាប់ដល់ពិជារីអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យពិជារីអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបានថ្វាយដង្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តទៅដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងដង្វាយដែលពិជារីអ៊ីស្រាអែលត្រូវថ្វាយនោះគឺមានដូចជាប្រាក់មាសលង្ហិនហើយនិងអំបោះពណ៌ស្វាយពណ៌ក្រហមក្លោតទេសហើយនិង រោមពពែស្បែកជាមឈ្មោលជលក់ពួរក្រហមស្បែកផ្សោតនិងឈើនាងនួនហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើជាគ្រឿងក្រអូបដើម្បីនឹងចាក់ប្រេងធ្វើប្រេងលាបហើយនឹងសម្រាប់គ្រឿងដុតផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅទីនេះគឺចាប់ពីព្រះគម្ពីរនិខមអណ្ណជំពូក25ខ១ខ9នេះគឺព្រះទ្រង់បានរៀបរាប់ប្រាប់អំពីផែនការដែលព្រះទ្រង់នឹងឲ្យវិជ្ជារិះអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ដង្វាយឲ្យស្ម័គ្រពីចិត្តទៅកាន់ព្រះអង្គនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងខ8គឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលមួយទៀតដែលជាព្រះបន្ទូលដែលពិសេសមែនទែនសម្រាប់យើងទាំងគ្នាដើម្បីយើងរៀននៅក្នុងចក្រជួតរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមអណ្ណជំពូក25ខ8រួចឲ្យគេស្អាងទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យអញបាននៅកណ្ដាលគេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យជារីស្អាលបានដាក់ដង្វាយយ៉ាងស្ម័គ្រចិត្តទៅដល់ព្រះអង្គហើយនោះព្រះទ្រង់ក៏បានឲ្យពួកគេធ្វើនៅរឿងមួយគឺឲ្យពួកគេស្អាងទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលពួកគេនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ជារីស្អាលឲ្យជារីស្អាលធ្វើនៅបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេបានចុះមកពីលើភ្នំវិញនោះផងដែរអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដូច្នេះហើយគឺព្រះអង្គចង់មានព្រះហឫទ័យមួយដើម្បីគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីស្គាល់ដើម្បីឲ្យពួកគេបានមានថាព្រះទ្រង់នៅកណ្ដាលពួកគេហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេហើយដើម្បីឲ្យប្រជាឥស្រាអែលទាំងអស់បានមានទីពឹងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រឹកពីនិខមអណ្ណងជំពូក25ខ22បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាគឺនៅទីនោះហើយដែលអញនឹងមកជួបនឹងឯងហើយនឹងនិយាយនឹងឯងពីលើទីសណ្ដោះប្រោះនៅកណ្ដាលជេរូប៊ីនទាំងពីរដែលនៅលើហឹបនៃទីបន្ទល់ដើម្បីប្រាប់ឯងពីអស់ទាំងសេចក្តីដែលអញនឹងបង្គាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែល
3: យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់រស់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានប្រាប់ដល់ម៉ូសេអំពីរោងអបោសុតមួយដែលជារោងអបោសុតដ៏រអល់រឹកដែលមានគ្រឿងតុបតែងយ៉ាងពិសេសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសំណួរគឺសួរថាតើអ្នកណានឹងធ្វើរោងអបោសុតនេះតើអ្នកណាមានចំណេះប្រាជ្ញាដើម្បីអាចបំពេញកិច្ចការនេះបានហើយចម្លើយគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមអណ្ណជំពូក31ខ1ដល់ខ11ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះទ្រង់បានរៀបចំរួចមកហើយព្រះទ្រង់ត្រៀមនៅមនុស្សដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចការបម្រើទ្រង់រួចហើយចឹងការងារដើម្បីសាងសង់រោងអបោសុតនេះគឺព្រះទ្រង់បានចាក់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ទៅកាន់បរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះបេតសាសាលកូនយូរីហើយនិងអហូលីអាបកូនអហិសាម៉ាត់ចឹងបរិសុទ្ធទាំងពីរនេះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះដើម្បីបំពេញនៅរោងអបោសុតនេះចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ម៉ូសេរួចមកហើយថាទ្រង់នឹងប្រទាននៅប្រាជ្ញាទៅកាន់ពួកគេហើយមិនគ្រាន់តែពីរអ្នកនោះប៉ុណ្ណោះយើងឃើញនៅក្នុងខ6ដដែលគឺព្រះទ្រង់មិនមានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវចំណេះប្រាជ្ញាទៅដល់គ្រប់គ្នាដែលនឹងធ្វើកិច្ចការនេះអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានត្រៀមរួចមកហើយព្រះបានត្រៀមអ្នកដែលពូកែអ្នកចំណានទ្រង់បានត្រៀមនៅរបស់របរទ្រង់បានត្រៀមនៅគំនិតប្រាជ្ញាហើយនៅតែអ្នកដែលធ្វើប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលនេះព្រះទ្រង់បានរៀបចំផែនការរបស់ទ្រង់ផែនការនៃការសាងសង់រោងអបោសុតនេះហើយម៉ូសេក៏បានឃើញហើយត្រៀមធ្វើតាមគ្រប់ផែនការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យ
2: នៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងលោកម៉ូសេអត់ដឹងថាតើព្រះនឹងទ្រង់នឹងឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើអីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងព្រះហើយគឺព្រះទ្រង់ឲ្យប្រាប់ថាបើមកវិញគឺត្រូវឲ្យប្រាប់ជារីសអែលឲ្យជួយដាក់ដង្វាយឲ្យស្ម័គ្រពីចិត្តហើយសាងអាសនៈឬក៏ស្អាងទីបរិសុទ្ធដើម្បីព្រះបានគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការងារនេះគឺមិនមែនជាការងារដែលស្រួលទេតទៅនឹងការសាងសង់អញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅមនុស្សនៅសម័យនោះអត់ទាន់សូវមានអ្នកណាចេះគុណគូអីចំណាប់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់បានរៀបចំស្រេចទៅឲ្យដូចបងបានលើកខាងលើអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចាត់មនុស្សចំណាន2នាក់ដើម្បីដឹកនាំនៅខាងសងទីរោងអបោសុតឬក៏ស្អាងទីបោសុតនឹងសម្រាប់ឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយយើងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះនៅក្នុងជីវិតពេលខ្លះរៀនចប់ឬក៏យើងអត់ទាន់ដឹងថាទៅថែមុខយើងអត់ដឹងធ្វើអីប៉ុន្តែត្រូវយើងត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់រៀបចំផ្លូវស្រាប់យើងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះប្រើយើងទៅហើយអញ្ចឹងយើងកុំ តូនគិតថាតើខ្ញុំគួរតែធ្វើអីតើខ្ញុំគួរតែនិយាយថាម៉េចតើខ្ញុំគួរតែរៀបគម្រោងបែបម៉េចអញ្ចឹងកុំតូនគិតកុំតូនភ័យកុំតូនអស់កុំថាយើងថាកុំតូនខ្លាចណានោះព្រះទ្រង់នឹងជួយបង្ហាត់បង្រៀនយើងហើយព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងដើរទៅមួយនឹងព្រះអង្គដោយរលូននោះផងដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរលើកទី71នៅក្នុងខព្រះគម្ពីរទំនង្កើងចំពុក32ខ8ដែលបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះទ្រង់បានក្រសោបអប់យើងហើយព្រះទ្រង់រៀបចំផ្លូវយើងព្រះអង្គទ្រង់ដើរជាមួយយើងដោយព្រះអង្គទ្រង់បានការពារហើយនឹងថែរក្សាជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះផងដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញថាយើងក៏ស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់យើងដែរអញ្ចឹងដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបិទទាំងអស់គ្នាអព្រះវេដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងគូឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ព្រះវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីសិក្សានៅព្រឹងទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរប្រងៃគុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជនធំទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលនេះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយគង់នៅជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
4: ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានហើយស្រែកធ្ងោទាំងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ផងហើយទ្រង់នឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំជាមិនខានទ្រង់បានដោះប្រលឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីសង្គ្រាមដោយសុខសានត្បិតមានគេទោះទៅទាំងខ្ញុំជាច្រើនព្រះទ្រង់នឹងលើហើយនឹងធ្វើសពដល់គេគឺជាព្រះដែលគង់នៅតាំងពីអកាលរៀងមកនោះហើយអរព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំផងបាត់ទូលបង្គំអំពាវនាវដល់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃសូមបណ្ដាលឲ្យប្រលឹងនៃអ្នកបម្រើទ្រង់បានរីករាយឡើងពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំលើកប្រលឹងថ្វាយដល់ទ្រង់បាត់អរព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អរព្រះអង្គម្ចាស់អើយនៅក្នុងអស់ទាំងពួកព្រះគ្មានណាមួយឲ្យដូចទ្រង់ឡើយក៏គ្មានការអ្វីឲ្យដូចជាការរបស់ទ្រង់ដែរអរព្រះអង្គម្ចាស់អើយអស់ទាំងសាសដែលទ្រង់បានបង្កើតគេនឹងមកក្រាបថ្វាយបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ហើយគេនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់បាត់ទ្រង់ធំប្រសើរហើយក៏ធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យទ្រង់ជាព្រះតែមួយអង្គឯងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលខ្ញុំបម្រើដោយបញ្ញាចិត្តដ៏បរិសុទ្ធដូចជាពួកអយ្យកោខ្ញុំដែរដោយព្រោះខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នកជានិច្ចក្នុងកាលដែលខ្ញុំទូលអង្វរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺនឹងចាំពីទឹកភ្នែករបស់អ្នកបានជាខ្ញុំរលឹកចង់ឃើញអ្នកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានពេញជាសេចក្តីអំណរឡើងបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករល់គ្នាថាចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកត្បិតអស់អ្នកដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរោគនោះរមែងឃើញក៏បើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរ
1: កុំឲ្យអំពើអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយតែចូលឈ្នះអំពើអាក្រក់ដោយអំពើល្អវិញបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលជាច្រើនដែលយើងជួបបញ្ហាការខកចិត្តការបរាជ័យនិងការឈឺចាប់ពេលខ្លះយើងអាចគិតថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេឬអ្វីៗគ្មានសង្ឃឹមឡើយរឿងទុកតូចក្នុងព្យុះដ៏ធំមានអ្នកនេសាទម្នាក់ជិះទូកតូចចេញទៅនេសាទនៅសមុទ្រស្រាប់តែមានខ្យល់ព្យុះខ្លាំងនិងរលកធំធំអ្នកនៅលើទូកផ្សេងៗចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចហើយស្រែកថា
5: ទូកនឹងលិចជាមិនខាន
1: ប៉ុន្តែអ្នកនេសាទម្នាក់នោះនៅស្ងប់ស្ងាត់គាត់កាន់ដៃអធិដ្ឋានហើយនិយាយថា
5: ព្រះដែលការពារខ្ញុំពីម្សិលមិញទ្រង់ក៏អាចការពារខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរ
1: ទូបីផ្ជុះខ្លាំងក៏ដោយគាត់នៅតែបើកទូកទៅមុខដោយជំនឿបន្ទាប់ពីមួយសន្ទុះផ្ជុះក៏ស្ងប់ហើយទូករបស់គាត់បានទៅដល់ច្រាំងដោយសុវត្ថិភាពអ្នកដតីសួរគាត់ថា
6: ហេតុអ្វីអ្នកមិនភ័យខ្ញុំមើលឃើញផ្ជុះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាព្រះធំជាងផ្ជុះរបស់ខ្ញុំ
1: ប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យកូនរបស់ទ្រង់មានចិត្តវិជ្ជមាន និងជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ជានិច្ចការគិតវិជ្ជមានមិនមែនមានន័យថាបញ្ហាមិនមានទេប៉ុន្តែវាមានន័យថាទោះបីមានបញ្ហាក៏ដោយយើងនៅតែជឿថាព្រះអាចជួយយើងឲ្យឆ្លងកាត់បានពេលពេត្រុសដើរលើទឹកគាត់អាចដើរបានដោយសារគាត់សម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែពេលគាត់មើលខ្យល់និងរលកគាត់ចាប់ដើមលិចនេះបង្រៀនយើងថាបើយើងផ្ដោតលើបញ្ហាយើងនឹងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែបើយើងផ្ដោតលើព្រះយើងនឹងមានកម្លាំងមនុស្សដែលមានចិត្តវិជ្ជមាននិយាយពាក្យល្អគិតល្អនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃពាក្យរបស់យើងអាចនាំជីវិតឬនាំការឈឺចាប់ដូច្នេះចូលយើងជ្រើសរើសនិយាយពាក្យដែលល្អល្អនិងផ្ដល់សង្ឃឹមបងប្អូនអើយកុំឲ្យបញ្ហានៅថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកព្រះនៅតែធ្វើការទោះបីយើងមើលមិនឃើញក៏ដោយចូលរក្សាចិត្តវិជ្ជមានអធិស្ឋាននិងជឿថាអ្វីៗនឹងប្រសើរឡើងតាមពេលវេលារបស់ព្រះការគិតវិជ្ជមានក្នុងព្រះមិនមែនមានន័យថាគ្មានព្យុះក្នុងជីវិតទេប៉ុន្តែជាការជឿថាព្រះអាចនាំយើងឆ្លងកាត់ព្យុះទាំងអស់បាន
0: សូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមគំនុំយើងខ្ញុំទៅកាន់សេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញត្បិតរាជព្រះចេស្តានិងសិរីល្អជារបស់ផងទ្រង់នៅអស់កាលជានិច្ចអាមែនត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរកាលទ្រង់បានយាងទៅម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាពេងនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅពុំបានលើកតែទូលបង្គំទទួលនោះសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចុះតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីកំណើតលោកីយ៍មកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់ហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរណ៍ដោយនូវប្រាជ្ញានិងដំរិះសពគ្រប់
7: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី48ជំពូកទី22ចាប់ពីខ39ដល់ខ53ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីពួកសង្ឃរាជនាំគ្នាចាប់ព្រះយេស៊ូវសូមអរពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅការត្រង់យើងចេញទៅនៅត្រង់ទៅឯភ្នំដើមអូលីវតាមទំលាប់ហើយពួកសិស្សក៏តាមទៅដែរលុះដល់កន្លែងហើយត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលអធិដ្ឋានទៅដើម្បីកុំឲ្យត្រូវសេចក្តីល្បួងឡើយរួចត្រង់ថយចេញពីគេទៅចម្ងាយទីប្រហែលជាគេចោលថ្មមួយទំហឹងដៃក៏លុតព្រះជង្ឃក្រាបចុះអធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតាអើយបើសិនជាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនោះសូមយកពេលនេះចេញពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមតែព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញនោះមានទេវតាលេចមកឲ្យទ្រង់អំពីស្ថានសួគ៌មកចម្រើនកម្លាំងថ្វាយហើយដោយទ្រង់កាត់ទុកជាខ្លាំងបានជាទ្រង់អធិដ្ឋានទទូចរត់តែខ្លាំងឡើងញើសទ្រង់ក៏ត្រឡប់ដូចជាដំណក់ឈាមដ៏ធំៗស្រក់ទៅដី រួចត្រង់ក្រោកពីទីអធិដ្ឋានវិលទៅឯពួកសិស្សវិញក៏ឃើញគេដេកលក់ដោយព្រួយចិត្តត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាដេកលក់ដូច្នេះចូលក្រោកឡើងអធិដ្ឋានចុះដើម្បីកុំឲ្យត្រូវសេចក្តីល្បួងឡើយកំពុងដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅឡើយនោះឃើញមានមនុស្សទាំងពួងមកហើយអ្នកដែលមានឈ្មោះយូដាជាម្នាក់ក្នុងពួក12ក៏នាំមកគេវាចូលមកជិតដើម្បីថើបព្រះយេស៊ូវតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅវាថាយូដាអើយអ្នកបញ្ជូនកូនមនុស្សទៅដោយថើបមួយខ្សឺតឬអីកាលពួកអ្នកដែលនៅជុំវិញទ្រង់ឃើញការដែលហៀបនឹងកើតមកដូច្នោះនោះក៏ទូលទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំកាប់នឹងដាវឬអីមានម្នាក់ក្នុងពួកគេក៏កាប់ដាច់ត្រចៀកស្ដាំរបស់បាយសម្ដេចសង្ឃម្នាក់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលឈប់ប៉ុណ្ណឹងចុះរួចទ្រង់ពលត្រចៀកអ្នកនោះឲ្យជាវិញនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួកសង្ឃរាជពួកមេរិសាព្រះវិហារនិងពួកចាស់ទុំដែលមកចាប់ទ្រង់ថាតើអ្នករាល់គ្នាចេញមកទាំងកាន់ដាវកាន់ដំបងដូចជាមកចាប់ចោរឬអីកាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នាមិនបានលោកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងវគ្គទី48ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី49នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីពួកសង្ឃរាជនាំគ្នាចាប់ព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: បាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរលគ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេបើមនុស្សមានសន្តានជាយ៉ាងណាក្នុងការដែលព្រះទ្រង់ហៅនោះឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសន្តាននោះចុះកូនអើយចូរកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដល់ស្ដេចផងកុំអោយឯងសេពគប់នឹងមនុស្សដែលតែងតែសាវ៉ាឡើយរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករលគ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករលគ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយបើសិនជាយើងរលគ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេយើងខ្ញុំមិនបានប្រកាសប្រាប់ពីខ្លួនយើងខ្ញុំទេគឺពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញហើយក៏រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំថាជាបាបបំរើរបស់អ្នករលគ្នាដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដែរព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកពីសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករលគ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងចូលឲ្យប្រែចិត្តចុះត្បិតនៅគោឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេឃហិសុំនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូលបង្គំនោះនឹងបានសជាងហិមៈនោះដោយព្រោះឯងមានចិត្តទន់ហើយបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងការដែលឯងបានលើសេចក្តីដែលអញបានទាយទោះនឹងទីនេះហើយទោះនឹងបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងនេះថាគេនឹងត្រូវសាបសូន្យហើយត្រូវត្រឡប់ជាសេចក្តីបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះឯងបានហែកសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងយំនៅមុខអញដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញក៏បានឮហើយដូច្នេះបើអ្នកណាបានសម្អាតខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះនឹងបានជាប្រណាប់សម្រាប់ការប្រសើរដោយបានញែជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផងទុកជាប្រដាប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការល្អគ្រប់ជំពូកហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមឫទ្ធិបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានដំរិះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លោបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដ៏នៅអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នា
1: But today I want to invite you to finish this moment happy because we have a chance of new life
2: តែព្រឹកនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងកុំព្រួយបារម្ភឬក៏សោកសៅតែឲ្យយើងសប្បាយចិត្តវិញដោយសារយើងមានឱកាសនិងមានជីវិតថ្មី
1: Happy Sabbath
2: រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
1: Feliz Sábado
2: Feliz Sábado
1: Yeah so good
2: ឡា
1: So special being here today
2: May
1: God bless
2: everyone.
1: When I arrived in this
2: church,
1: I saw this
2: picture.
1: What has happened here?
3: Washing
1: feet. Yeah. This is a special moment in the Jesus
2: life. It's
1: so beautiful. Look and see this
2: scene.
1: But you know, this was not a very happy moment for the disciples.
2: The foot
1: washing happened hours before Jesus being arrested.
2: And
1: for the disciples, this was a difficult moment. First point. Jesus invited disciples to a dinner, a special
2: dinner. But
1: when they arrived there, there was nobody to wash the feet of the disciples.
2: In
1: Jesus' times, they eat like this. And before eat,

0: they cannot eat without wash the feet.
1: ហើយពួកគាត់មិនអាចថាញ៉ាំអាហារទេបើសិនជាអត់ទាន់បានលាងជើង
0: And normally when they arrive to dinner, someone humble person was supposed to came and wash the feet.
1: ចឹងជាទូទៅជាធម្មតារបស់គេមាននរណាម្នាក់ដែលព្រមលន់តួមកលាងជើងឲ្យអ្នកដែលចូលរួម
0: But there was not no, nobody in that place in that moment to do this.
1: តែក្នុងរឿងរបស់យើងអត់មាននរណាព្រមស្ម័គ្រចិត្តនឹងធ្វើការងារហ្នឹង
0: And the disciples they didn't want to do this because they was fighting about who was the more important for Jesus and nobody want to show that they was not important to wash the feet of the others.
1: ហើយសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែជជែកវែកញែកជាមួយគ្នាគាត់ថានរណាគេធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមពួកគាត់ដូច្នេះពួកគាត់មិនមាននរណាព្រមស្ម័គ្រចិត្តមកលាងជើងទេ
0: And the disciples was there looking one each other who you wash your feet
1: ហើយសាវកយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅថាដូចគាត់មើលក្លែងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដោយអែអងមិនប្រកាសឋានៈអ្នកលឿងជើងឲ្យ
0: But in this time Jesus arrived
1: តែពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏យាងមកដល
0: ់ And Jesus started to wash the feet of the disciples
1: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់ផ្ដើមមកលាងជើងឲ្យសាវករបស់ទ្រង
0: ់ Peter looked to Jesus and said no
1: លោកពេត្រុសបានក្លែងមើលព្រះយេស៊ូវថាអត់ទេ
0: You not wash my feet no
1: កុំលាងជើងខ្ញុំអី
0: And Jesus said, if I not wash your feet, you cannot come with me to my kingdom.
1: តែព្រះយេស៊ូវក៏ប្រាប់គាត់វិញថាបើខ្ញុំមិនលាងជើងឲ្យអ្នកទេអ្នកមិនអាចចូលនគររបស់ខ្ញុំបាន
0: And Peter said, okay, so wash all my body, Jesus.
1: ចឹងលោកពេត្រុសប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាអញ្ចឹងលាងទាំងអស់មកលាងខ្លួនទាំងអស
0: ់ And Jesus said, no, Peter, only the feet.
1: តែព្រះយេស៊ូវប្រាប់ពេត្រុសថាអត់ទេត្រូវការតែលាងតែជើងទេ
0: But the disciples was, okay, what's happened here? Jesus wash your feet?No make sense.
1: តែសាវកទាំងអស់គ្នាក៏ឆ្ងល់ហើយគាត់ថាហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវលាងជើងឲ្យពួកគាត
0: ់ The second strange moment in that dinner happened.
1: ចំណុចទី2ដែលគួរឲ្យប្លែកចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងរឿងនេះ
0: When Jesus looked to the disciples and said, I'm going to a place that you cannot go.
1: គឺពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវកថាខ្ញុំកំពុងតែទៅកន្លែងមួយដែលអ្នកមិនអាចទៅបានទេ
0: The disciples did not understand what to happen.
1: So we got out yol got meul mok khnea tha min ai mhech.
0: No Jesus, we are together. You be the king. No, where are you go?
1: Tha yeung te os khnea nou che krom thom muoy hai pre su thvoe che snach. Mhech tha tau kalaing da yeung tau mon ruoch.
0: Jesus was talking that night he was supposed to be dead, but the disciples didn't want to believe.
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់និយាយពីការសុគតរបស់ទ្រង់តែសាវកមិនចង់យល
0: ់ Third moment
1: ចឹងចំណុចទី3ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ
0: ៍ Jesus looked to the disciples and said one of you will be a traitor betray me
1: មាននៅក្នុងចំណោមសាវកទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងមានម្នាក់ដែលនឹងក្បត់ខ្ញុំ
0: Peter looked to Jesus and said no nobody will do this
1: Hello Petro មើលទៅព្រះយេស៊ូវហើយថាអត់ទេអត់មានណាធ្វើបែបហ្នឹងទេ
0: Jesus looked to Peter and said Peter before the the roost
1: crows
0: cuckoo 3 times
1: ទាំងមុនដែលមុនវារងាវ3ដង
0: you tell people that you don't know me
1: នឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាមុនរងាវ3ដងអ្នកនឹងប្រាប់អ្នកដតីថាអ្នកមិនស្គាល់ខ្ញុំ
0: ប្រាប់ពេត្រុស No it's impossible
1: តែលោកពេត្រុសគិតក្នុងចិត្តថាមិនអាចទៅដល់បែបហ្នឹងទេ
0: So Jesus looked to the disciples and said one of you will betray me today
1: ចាំព្រះយេស៊ូវប្រាប់សាវកទាំងអស់ថានឹងមានម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្បត់ខ្ញុំវេលាថ្ងៃនេះឯង
0: The Bible said that Judah go out from the room
1: ហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាលោកសាវកម្នាក់ឈ្មោះយូដាអ៊ីស្ការីយ៉តហ្នឹងគាត់បានចាកចេញពីបន្ទប
0: ់ was strange
1: គេគួរឲ្យផ្លែក
0: The disciples was scared
1: សាវកទាំងអស់គាត់ចាប់ដើមភ័យ
0: What do happen with us in this night
1: ថាតើរឿងអីនឹងកើតឡើងសម្រាប់ពួកគាត់នៅវេលាយប់ហ្នឹង
0: Where Jesus you go that you cannot go together with him
1: ហើយហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាត្រង់នឹងទៅ

0: lai muoy dai savya mon aich tau tam ban.
1: Where Judas is now?
0: Ha hat ai ban lok Judas nang kot chak chaing tau.
1: In this strange moment,
0: tae knong pe velia da kuoy plaik ne,
1: Jesus looked to the disciples.
0: Preso kleik meul tau savya
1: and said the words that we read in John 14.
0: Hai ban nige pia da jeung man ro khoy no knong kampie Yohan chapuk 14.
1: Open your Bibles in John 14.
0: Ba san jeung mien kampie som an teu a baek som to teu Yohan chapuk 14.
1: In that moment when disciple was anxious about the future,
0: jeung kư knong pe velia da savya kampong tae pruy baram pi anakot,
1: Jesus said John 14 verse 1.
0: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ1
1: Let not your heart be troubled.
0: កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយ
1: Yeah, believe in God. Believe also in me.
0: អ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរ
1: Jesus looked to the disciples and said, Don't be afraid.
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ថាកុំភ័យ
1: Let not your heart be troubled.
0: កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាបារម្ភឡើយ
1: Sometimes we can face problems.
0: ពេលខ្លះយើងជួបនៅបញ្ហា
1: Sometimes strange things happen.
0: ពេលខ្លះមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្លែកកើតឡើង
1: We don't have idea about the future.
0: ហើយយើងមើលអនាគតថ្ងៃខាងមុខមិនឃើញ
1: But Jesus looked to us and said, "Calm down."
0: តែព្រះយេស៊ូវដូចជាប្រាប់យើងថាស្ងប់ស្ងៀមទៅ
1: Let not your heart be troubled.
0: ហើយកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយ
1: Keep calm.
0: នៅស្ងៀម
1: Don't worry.
0: កុំបារម្ភ
1: And we looked to Jesus and said, "Okay, but what I need to do? What I have to do?"
0: តែយើងដូចជាយើងក៏លេចទៅសួរព្រះវិញថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអី
1: And Jesus said, "Believe in God."
0: ហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាឲ្យជឿដល់ព្រះ
1: Believe also in me.
0: ហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរ
1: Jesus said believe in God he is the creator he's create everything he will take care of you
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវដូចជាប្រាប់យើងថាឲ្យចូលជឿដល់ព្រះដោយសារព្រះជាអ្នកបង្កបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ហើយទ្រង់អាចនឹងរក្សានឹងការពារយើងបាន
1: Jesus said believe in me I am with you I did miracles I love you
0: ហើយអាចចូលដូចជឿដល់ព្រះយេស៊ូវជឿដល់ខ្ញុំដែរនឹងដោយសារខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំបានធ្វើការអស្ចារ្យច្រើន
1: We are not alone
0: យើងក៏មិននៅតែឯងដែរ
1: Sometimes you can face problems
0: ពេលខ្លះពិតមែនថាយើងជួបបញ្ហា
1: But you are not alone
0: តែអ្នកមិននៅតែឯងទេ
1: Just believe in God and believe in Jesus
0: គឺចូលជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះ
1: Just do it
0: តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយគួរតែធ្វើ
1: But in the verse 2 Jesus did a promise.
0: តែនៅក្នុងខ2យើងឃើញនៅពាក្យសន្យាមួយទៀតពីព្រះយេស៊ូវ
1: Jesus said, "In my father's house are many mansions."
0: ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយបន្តថានៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើន
1: And he said, "I'll go to prepare a place for you."
0: ហើយក៏ប្រាប់តទៅទៀតថាពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នា
1: You can read into the verse 3.
0: ហើយយើងមើលតខ3ដែរបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
1: Jesus said, "Hey, don't be afraid. I go to prepare a place for you in heaven."
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវកំពុងប្រាប់យើងថាកុំភ័យកុំបារម្ភខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកនៅឋានសួគ៌
1: Jesus was showing to the disciples that this earth is not the end.
0: ព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់សាវកថាផែនដីនេះមិនមែនជាចុងបញ្ចប់ទេ.
1: We don't need to be afraid about this world because we are going to heaven.
0: ហើយយើងពេលដែលយើងក្លែកមើលជុំវិញយើងនៅផែនដីនេះយើងអាចនឹងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែយើងមិនគួរណាភ័យខ្លាចទេពីព្រោះយើងទៅឋានសួគ៌.
1: And Jesus said to the disciples, "I will go to heaven, prepare a place for you."
0: ពីព្រះព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាទ្រង់ទៅឋានសួគ៌ទៅរៀបចំកន្លែងសម្រាប់អ្នក
1: And after that I will come again and receive you to you be with me in heaven
0: ហើយរួចហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីយកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅនៅជាមួយខ្ញុំនៅឋានសួគ៌
1: This is the most beautiful promise in the Bible
0: នេះជាពាក្យសន្យារបស់ព្រះដល់ស្អាតដល់ពិរោះមួយនៅក្នុងគម្ពីរ
1: This earth is not our home.
0: ផែនដីនេះមិនមែនជាផ្ទះរបស់យើងទេ
1: We are here just for a while.
0: យើងនៅនេះតែរយៈពេលខ្លី
1: We was created to live forever in heaven.
0: ព្រះបានបង្កើតយើងដោយមានបំណងចង់ឲ្យយើងរស់ជាមួយនឹងទ្រង់នៅឋានសួគ៌ជារៀងរហូត
1: So when you face problems, believe in God, believe in Jesus and remember that Jesus is preparing a place for you.
0: ចឹងពេលណាដែលយើងជួបបញ្ហាសូមឲ្យយើងនឹកឃើញថាឲ្យយើងជឿដល់ព្រះជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយចាំផងដែរថាទ្រង់បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌
1: Jesus is preparing a place for you.
0: ព្រះយេស៊ូវរៀបកន្លែងសម្រាប់អ្នកនៅឋានសួគ៌នឹងឯង
1: Yeah. So today I want to give this message for you. Never forget Jesus loves you and he's preparing a place for each one of us.
0: ចឹងសាររបស់ខ្ញុំសម្រាប់យើងព្រឹកនេះគឺចង់ឲ្យយើងគំភ្លេចថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងម្នាក់ៗខ្លាំងហើយទ្រង់កំពុងរៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌ផងដែរ
1: I think one month ago I had a very big problem.
0: ប្រហែលជាមួយខែមុនខ្ញុំមានបញ្ហាធំមួយ
1: That problem was I was not sleeping well because every night I was sleeping with thinking oh I need to resolve this.
0: មូលហេតុដែលសារខ្ញុំមានបញ្ហាច្រើនដែលខ្ញុំកំពុងគិតពេលយប់ហើយខ្ញុំដេកអត់លក់.
1: But one day God remembered me.
0: តែមានថ្ងៃមួយនោះដូចជាព្រះនឹកឃើញខ្ញុំ.
1: He said Victor don't worry I am God.
0: ហើយទ្រង់ដូចជាប្រាប់ខ្ញុំថា Victor កុំភ័យខ្ញុំជាព្រះ.
1: I will take care of you.
0: ខ្ញុំនឹងថែរក្សាអ្នក
1: Let me my daughter for example
0: ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាកូនស្រីខ្ញុំ
1: She not go to sleep thinking what are you with tomorrow
0: ពេលដែលគាត់ចូលដេកគាត់មិនបារម្ភឬក៏ខ្វល់ខ្វាយថាស្អែកឡើងខ្ញុំញ៉ាំអីទេ
1: Because she know that someone help her in this
0: ដោយសារគាត់ដឹងថានឹងមាននរណាម្នាក់ជួយគាត់ក្នុងអារឿង
1: នោះ So every day remember God will take care of you
0: ចឹងសូមឲ្យយើងនឹកចាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថាព្រះនឹងថែរក្សាយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
1: When you have problems
0: ពេលណាដែលយើងមានបញ្ហា
1: Believe in God
0: ចូលជឿដល់ព្រះ
1: Believe in Jesus
0: ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវ
1: And remember that Jesus is preparing a place for each one of us
0: ហើយគំភ្លេចថាព្រះទ្រង់កំពុងតែរៀបចំកន្លែងពិសេសសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ The problems that you have in this earth is nothing when we compare with the eternity
0: បញ្ហាដែលយើងជួបនៅផែនដីនេះវាមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងនឹងទទួលសម្រាប់អស់កលនៅឋានសួគ៌
1: Jesus loves each one of you
0: ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងម្នាក់ម្នាក់
1: And Jesus wants to use you to share this message that Jesus is coming soon
0: ហើយទ្រង់ក៏ចង់ប្រើប្រាស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយចែកចាយនូវដំណឹងល្អថាព្រះយេស៊ូវយាងមកឆាប់ឆាប
1: ់ This is why we leave our house in Brazil and we came here
0: នៅហើយជាមូលហេតុដែលក្រុមខ្ញុំបានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកខ្ញុំនៅប្រាស៊ីលមករស់នៅថៃ
1: To say to you that you are loved and you need to spread the message that Jesus is coming again
0: ហើយក៏មកជួបយើងនៅព្រឹកនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងថាឲ្យយើងព្រះថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងហើយទ្រង់ក៏រៀបចំកន្លែងពិសេសសម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌
1: Yeah Today we have a special moment now
0: I know ព្រឹកនេះយើងក៏មានពេលវេលាពិសេសមួយ
1: We have the communion service.
0: ដែលសារយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីបុណ្យលៀងព្រះអម្ចាស់
1: And we do the same that Jesus did in that day.
0: យើងនឹងធ្វើដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើកាលពីសម័យត្រង
1: ់ In this moment we will remember the sacrifice of Jesus for us.
0: ហើយក្នុងពេលវេលានេះយើងក៏នឹងនឹកចាំនៅការដែលត្រង់បានលះបង់ដ៏ធំសម្រាប់យើង
1: We wash the feet of our brothers and sisters.
0: យើងនឹងធ្វើកម្មវិធីលាងជើងឲ្យបងប្អូនយើងទៅវិញទៅមក
1: Humbly ourselves represented that we love each other.
0: ដោយការលន់តួឬហើយដោយបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក
1: And we eat the bread and drink the grape juice.
0: ហើយយើងនឹងញ៉ាំនៅនំប៉័ងហើយនឹងទឹកតពាំងបាយជូរ
1: representing that Jesus died for us and that Jesus will come again
0: ដែលតំណាងថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតសម្រាប់យើងហើយទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញឆាប់ឆាប់
1: This moment represent that Jesus is cleaning our sins.
0: គឺកម្មវិធីនេះក៏បង្ហាញដែរថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលុបលាងទោសអំពើបាបរបស់យើង
1: And Jesus is giving us a new chance to be near of him.
0: ហើយទ្រង់ក៏ផ្ដល់នូវឱកាសថ្មីមួយទៀតដើម្បីយើងអាចនៅកៀកទ្រង
1: ់ So now I will pray and I invite you to participate together.
0: ចឹងពេលបន្ទាប់នេះយើងនឹងអធិដ្ឋានរួចហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលរួម
1: We pray then we go wash our feet.
0: យើងអធិដ្ឋានរួចយើងនឹងទៅលាងជើងឲ្យគ្នា
1: And then we will come back to continue our ceremony.
0: រួចហើយយើងនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីបន្តនៅកម្មវិធីយើង
1: Day when Jesus had this moment with the disciples.
0: ក្នុងពេលថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវបានមានពេលពិសេសជាមួយសាវករបស់ទ្រង់
1: He said to the disciples, repeat that dinner until the time that Jesus will come again.
0: ទ្រង់ក៏បានប្រាប់សាវកថាឲ្យធ្វើការដែលទ្រង់បានធ្វើពិសេសហ្នឹងរហូតដល់ដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2
1: So we are here obeying Jesus.
0: ដូច្នេះព្រឹកនេះយើងកំពុងតែស្ដាប់បង្គាប់តាមអ្វីដែលទ្រង់ប្រាប់សាវករបស់ទ្រង
1: ់ And now we will participate together remember the sacrifice of our Jesus Christ.
0: ហើយបន្ទាប់ពីនេះយើងនឹងរំលឹកនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើងពេលដែលទ្រង់បានសុគតសម្រាប់យើង
1: I want to read 1 Corinthians.
0: ចឹងខ្ញុំចង់អាននៅគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក11
1: verse 23.
0: ហើយនឹងខ23
1: For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed took the bread and when he had given thanks he broke it and said this is my body which is for you do this in remembrance of me
0: តបតអាសេក្តីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំបានទទួលពីព្រះអម្ចាស់មកគឺថានៅពេលយប់ដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេបញ្ជូននោះទ្រង់បានយកនំប៉ាំងលោកទ្រង់បានអរព្រះគុណរួចហើយក៏កាច់នំប៉័ងដោយបន្ទូលថាចូលយកពិសាចុះនេះជារូបកាយខ្ញុំដែលត្រូវកាច់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើកិច្ចនេះទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចុះ
1: The Bible says that we are sinners
0: ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលមានបាប
1: Since the moment that we are born we start to do bad things
0: តាំងពីយើងកើតមកយើងមានទង្វើអាក្រក់ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដែរ
1: Sometimes we only think bad things but this is also sin
0: ពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែគិតពីរឿងអាក្រក់ប៉ុន្តែការគិតនឹងហើយជាអំពើបាបដែរ
1: And the result of sin is death
0: ហើយលទ្ធផលនៃអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប
1: ់ Every time that we do or we think something wrong was supposed to us be that in that moment
0: ទាំងទោះយើងបានធ្វើឬក៏និយាយអ្វីខុសឬក៏យើងគិតអ្វីខុសគឺលទ្ធផលនៃទង្វើទាំងអស់នោះគឺសេចក្តីស្លាប
1: ់ But Jesus came and died for us
0: តែព្រះយេស៊ូវបានមកហើយសុគតសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ And Jesus gave us the chance to be restored by his sacrifice
0: ហើយទ្រង់ក៏បានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីយើងអាចនឹងបានថ្មីឡើងវិញក្នុងទ្រង
1: ់ And this bread represent the sacrifice of Jesus from to each one of you.
0: ចំណំប៉ាំងនេះក៏ជាតំណាងនៅការដែលទ្រង់បានលះបង់សម្រាប់យើងសុគតជំនួសយើង
1: Jesus died for us in that cross.
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសុគតលើឈើឆ្កាងសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ But before die he suffered a lot.
0: តែមុនដែលទ្រង់សុគតទ្រង់បានរងទុក្ខនៅការឈឺចុកចាប់ជាខ្លាំង
1: But the incredible thing is that Jesus was not die for the physical suffering that he had
0: ប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងអស្ចារ្យគឺថាទ្រង់មិនបានព្រះយេស៊ូវមិនបានសុគតដោយសារតែភាពវេទនានៃការឈឺចុកចាប់នៅក្នុងរាងកាយរបស់ទ្រង់ទេ
1: The spiritual emotional and physical pain but the spiritual pain was bigger than the physical pain that Jesus was feeling that moment
0: ត្រង់មានវេទនាខាងផ្លូវទាំងខាងទាំងខាងរាងកាយមែនប៉ុន្តែវេទនាដែលត្រង់កំពុងចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ត្រង់វាធំធេងជាងអាវេទនាផ្លូវរាងកាយទៅទៀត
1: Sometimes when we do something wrong we feel our conscience so bad we have a bad feeling in our mind
0: ពេលខ្លះដែលយើងធ្វើអ្វីខុសទៅវាដូចមនសិការយើងឬក៏គំនិតរបស់យើងវាធ្វើទុកយើងខ្លាំង
1: So Jesus feel that for the sinners of the whole world so was not easy
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់រងទុកនៅអាភាពជោគចាប់ក្នុងគំនិតនឹងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើបាបទាំងអស់គ្នានៅលើពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេ
1: Jesus died for us
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសគត់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
1: And some people ask me Victor what I need to do what I have to do to be saved
0: តែក៏ធ្លាប់មានអ្នកខ្លះក៏ធ្លាប់សួរខ្ញុំថា Victor តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីដើម្បីបានសេចក្តីសង្គ្រោះ
1: And I said just accept the sacrifice that Jesus did for you
0: ហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញថាគ្រាន់តែទទួលនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានលះបង់សម្រាប់អ្នក
1: In the final judgment
0: ហើយពេលដែលកាត់ក្តីជាលើកចុងក្រោយ
1: Each one of us we have to be in front of a judge
0: យើងទាំងអស់គ្នាក៏នឹងត្រូវនៅពីមុខចៅក្រម
1: And God will look to us and said okay you are sinners so you have to die
0: ហើយព្រះទ្រង់នឹងមើលយើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងថាទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមានបាបត្រូវទទួលនៅសេចក្តីស្លាប
1: ់ But Jesus we came to us and said okay he's sinner he have to die but I died for him
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងមកហើយប្រាប់ថាពិតមែនអ្នកជាអ្នកដែលមានអំពើបាបតែខ្ញុំបានស្លាប់ជំនួសគាត
1: ់ So the judge looked to us and said okay Jesus pay yet so you can go to heaven it's okay you are safe
0: ហើយចៅក្រមក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យទៅឋានសួគ៌បានដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានលួសយើង
1: But some people will not accept Jesus as his savior.
0: តែក៏នឹងមានអ្នកខ្លះគាត់មិនទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គាត់ទេ
1: They said no Jesus okay I know that you died for me but I want to be here alone
0: ហើយគាត់នឹងនិយាយថាពិតមែនខ្ញុំដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានសគត់ជំនួសខ្ញុំមែនតែពេលនេះខ្ញុំចង់នៅតែឯងអត់ចង់ឲ្យទ្រង់ជួយខ្ញុំទេ
1: And I can imagine if Jesus looked and said no I died for you please don't worry okay I pay yet so he can be saved
0: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏ប្រឹងប្រាប់ដែរថាអត់ទេខ្ញុំបានស្លាប់ជំនួសអ្នកដែរហើយព្រះលិខិតរបស់ខ្ញុំបានលួសអ្នកដែរ
1: But some person said okay Jesus thank you I know but excuse me I don't accept your sacrifice I want to be here alone
0: តែអាចនឹងនៅតែមានអ្នកខ្លះគាត់ដឹងហើយគាត់នៅតែថាគាត់មិនព្រមទទួលទេគាត់សុំធ្វើដល់ខ្លួនគាត់នៅតែខ្លួនឯង
1: And this is why some people will be saved and another people will not be saved
0: ហើយមូលហេតុនេះហើយបានជានឹងមានអ្នកខ្លះបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះអ្នកខ្លះអត់បានទទួល
1: And today I invite you to one more time accept the sacrifice that Jesus did for you
0: ចឹងព្រឹកនេះសារជាថ្មីខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ Accept Jesus as your savior
0: ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់មិត្តទាំងអស់គ្នា
1: And let's represent that through drink the grape juice
0: ហើយយើងចង់តំណាងនៅការទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់សម្រាប់យើងដោយរយៈទឹកទំពាំងបាយជូរពិសេសនេះ
1: So together as a family let's participate together of this symbol
0: ចឹងសូមយើងទាំងអស់គ្នាទទួលទាននៅទឹកទំពាំងបាយជូររួមគ្នាពេលឥឡូវនេះ
1: But I want to read the last Bible text to you.
0: តែក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែប្រមូលខ្ញុំក៏ចង់អាននៅកាពីខកាពីមួយទៀតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
1: In 1 Corinthians 11
0: ចែកនៅក្នុងកាពីកូរិនថូសទី1ចំពុក
1: 11 26 to 29
0: ខ26ដល់29
1: Listen, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then, whatever eats the bread or drinks the cup of the Lord in a worldly manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat the bread and drink for the cup. For those who eat the drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. So the most important part is verse 26.
0: ចឹងខដែលសំខាន់បំផុតគឺខ26ត្បិតរាល់វេលាណាដែលអ្នករាល់គ្នាបរិភោគនំប៉័ងនេះហើយផឹកពីពេញនេះនោះឈ្មោះថាសម្ដែងពីសេចក្តីសុគតរបស់ផងព្រះអម្ចាស់ដល់រាបដល់ត្រង់យើងមក
1: So every time that we participate together we proclaim the death of Jesus until he comes
0: ចឹងគ្រប់ពេលវេលាណាដែលយើងទទួលទាននៅទាំងនំប៉័ងនិងទឹកទៅពេញបាយជូរនេះគឺយើងបានទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ Sometimes when
0: ដល់ត្រង់យើងមកជាលើកទី
1: 2 Sometimes when you finish communion service we feel bad because we know that Jesus suffered a lot for us
0: ពេលខ្លះពេលដែលយើងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យលៀងព្រះអម្ចាស់ហើយយើងក៏មានអារម្មណ៍ដូចសោកសៅមិនសប្បាយចិត្តដោយសារយើងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានរងទុក្ខជាច្រើនសម្រាប់យើង
1: But today I want to invite you to finish this moment happy because we have a chance of new life
0: តែព្រឹកនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងកុំព្រួយបារម្ភឬក៏សោកសៅតែឲ្យយើងសប្បាយចិត្តវិញដោយសារយើងមានឱកាសនិងមានជីវិតថ្មី
1: As Bianca said yesterday we saw a place that was right the best is yet to come
0: ដោយដែលអ្នកគ្រូ Bianca គាត់ប្រាប់យើងពីយប់មិញថាគាត់ឃើញបាយដែលថាអ្វីដែលល្អបំផុតនឹងនឹងចិត្តមកដល
1: ់ If you are passing now for a bad moment remember the best is yet to come
0: ហើយបើសិនជាពេលនេះពេលនេះយើងកំពុងតែមានបញ្ហាធំមួយសូមឲ្យយើងនឹកចាំថាអ្វីដែលល្អបំផុតវាចិត្តមកដល់ហើយ
1: Jesus will help you Jesus will bless you step by step
0: ព្រះយេស៊ូវនឹងជួយអ្នកព្រះយេស៊ូវនឹងប្រទានពរអ្នកមកមកជំហានម្ដងមកជំហានម្ដង
1: But the best thing is that Jesus is coming soon
0: តែអ្វីដែលល្អបំផុតគឺថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកឆាប់ឆាប
1: ់ The best is yet to come
0: ហើយអ្វីដែលល្អបំផុតគឺចិត្តដល់ហើយ
1: And we can go to heaven with him to participate together in that place.
0: ហើយយើងក៏អាចនឹងទៅជុំគ្នាទៅចូលរួមជាមួយនឹងទ្រង់នៅឋានសួគ៌.
1: Who wants to go to heaven with Jesus? Raise your hand.
0: ចង់ទៅឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវសូមលើកដៃ.
1: Praise the Lord. Praise the Lord.
0: អរគុណព្រះ.
1: Let's pray for last time.
0: សូមយើងអធិដ្ឋាន.
1: Thank you Jesus for your sacrifice for us.
0: អរព្រះយេស៊ូវអរគុណសម្រាប់ការដែលទ្រង់បានសុគតសម្រាប់យើង.
1: Thank you for the chance that you gave us.of have a new life.
0: អរគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងម្ដងទៀតដើម្បីយើងអាចនឹងមានជីវិតថ្មី.
1: In this world we still have problems.
0: ក្នុងផែនដីយើងនេះយើងនឹងនៅតែមានការរងទុក្ខ.
1: But we know that the best is yet to come.
0: តែយើងក៏នឹកចាំដែរថាអ្វីដែលល្អបំផុតគឺហៀបនឹងមកដល់ហើយ.
1: Now we want to proclaim to everyone that Jesus is coming soon.
0: ហើយយើងក៏ចង់ផ្ដល់នៅសារដែលទ្រង់នឹងយាងមកឆាប់ឆាប់នេះដល់មិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
1: Please to help us in this mission
0: តែសូមទ្រង់បានជួយយើងក្នុងការប្រកាសប្រាប់រឿងនេះ
1: And stay with us in this Sabbath in Jesus name we pray Amen
0: ហើយសូមទ្រង់បន្តគង់នៅជាមួយយើងក្នុងថ្ងៃសាបាតពិសេសនេះហើយគុណសម្ដាទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: មើលទ្រង់រំលំហើយគេនឹងសង់ឡើងវិញមិនបានទ្រង់រាំងផ្លូវដល់មនុស្សហើយគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបើកបានឡើយមើលទ្រង់ទប់ទឹកហើយទាំងអស់ក៏រីងស្ងួតទៅរួចទ្រង់បើកវិញនោះក៏ហូរបង្ខូចផែនដីអស់ទ្រង់មានកម្លាំងរឹតហើយនឹងប្រាជ្ញាក៏កំរាប់បានទាំងមនុស្សឆោតនិងមនុស្សឆោតបោកផងទ្រង់ដឹកនាំពួកអ្នកជួយគំនិតទៅតែខ្លួនទៅទេហ ើយប្រគល់ពួកចៅក្រមទៅក្នុងសេចក្តីល្ងីល្ងើទ្រង់រំលាយអំណាចនៃពួកស្ដេចហើយចងខ្សែភ្ជាប់នៅចង្កេះផងទ្រង់ក៏ដឹកនាំពួកសង្ឃទៅតែខ្លួនទៅទេហើយទម្លាក់ងារពួកមានអំណាចទ្រង់ដកពាក្យសម្ដីពីពួកអ្នកដែលគួរទុកចិត្តបានហើយក៏ដោះយកយោបល់ពីពួកចាស់ទុំចេញដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះចូលថាគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលនាំមុខឯងឆ្លងតោងទ្រង់ឧបមាដូចជាភ្លើងដែលឆេះបន្សុះទ្រង់នឹងបំផ្លាញគេហើយបង្ក្រាបគេនៅមុខឯងវិញយ៉ាងនោះឯងនឹងបណ្ដាញគេបានព្រមទាំងធ្វើឲ្យគេវិនាសទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានសន្យានឹងឯងហើយកាលណាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបណ្ដាញគេពីមុខឯងចេញហើយនោះកុំឲ្យឯងនឹកក្នុងចិត្តថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បាននាំអញចូលមកចាប់យកស្រុកនេះដោយព្រោះតែអញមានសេចក្តីសុចរិតនោះឡើយគឺដោយព្រោះអំពើបាបរបស់សាសទាំងនោះទេដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាញគេពីមុខឯងចាញ់ទៅនោះមិនមែនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងឬដោយព្រោះចិត្តឯងទៀងត្រង់ដែលឯងនឹងចូលទៅចាប់យកស្រុកគេនោះឡើយគឺដោយព្រោះអំពើបាបរបស់សាសទាំងនេះវិញទេតើដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បណ្ដាញគេពីមុខឯងចាញ់ដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអយកោឯងគឺនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍នោះទេគឺឲ្យលោកីយ៍បានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីដែលប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយព្រះគ្រីស្ទបានប្រោះយើងឲ្យរួចហើយដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាចូលឲ្យមុំមួនក្នុងសេរីភាពនោះចុះកុំឲ្យត្រូវជាប់ចំណងជាបាបបម្រើទៀតឡើយកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរដើម្បីឲ្យគេមានចិត្តក្សាន្តដោយបានរួបរួមគ្នាមកក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យបានអស់ទៀងផលប្រយោជន៍នៃប្រាជ្ញាដែលជឿជាក់ផ្ដាច់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីអាកំបាំងនៃព្រះគឺជាព្រះគ្រីស្ទមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលអល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ការទុកដែលគ្របសង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងចូលឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាបរិបូរដោយប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាងទាំងបង្រៀនហើយទូមានគ្នាដោយនៅទំនុកដំកើងទំនុកបរិសុទ្ធនិងចម្រៀងខាងវិញ្ញាណទាំងច្រៀងក្នុងចិត្តថ្វាយព្រះដោយព្រះគុណដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ា ជាព្រះនៃឯងដែលយើងតោជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរឥតលែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកំឡាចិត្តគ្នាវិញឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងតាមដែលឃើញជាថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយតែចូលកំឡាចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជារៀងរាល់ថ្ងៃវិញក្នុងកាលដែលនៅតែហៅថាថ្ងៃនេះនៅឡើយក្រែងអ្នករាល់គ្នាណាមួយមានចិត្តរឹងរូសដោយសេចក្តីបញ្ឈររបស់អំពើបាបតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហត់ហើយនឹងដើរអេដែលវៃឡើយបាទព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូមចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែន
3: មកគ្នាជាទីនឹករលឹកហើយអរគុណព្រះដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនទាំងគ្នាដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេប្រហែលជាខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយ3សប្តាហ៍ហើយថ្ងៃទី24ខែ12ខ្ញុំបានទៅចូលរួមនៅជីក្រែងជាមួយនឹងបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងចាស់ទុំពីវិហារសម្បូរនេះវិលត្រឡប់មកវិញដោយចន្លោះអន្តរកាលដែលគ្មានគ្រូកងវិលនៅព្រះវិក្រុងនៅពេលនោះក៏គាត់ស្វែងរកអ្នកដែលជួយដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះដែលគាត់មើលឃើញគាត់សុំឲ្យខ្ញុំជួយនៅថ្ងៃទី31អញ្ចឹងហើយអខានមិនបានវិលមកជួបបងប្អូនដល់គ្នាទេហើយបន្តមកទៀតគាត់ថាសុំឲ្យជួយជាមួយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនគណៈកម្មការព្រះវិក្រុងក៏ខ្ញុំត្រូវចូលរួមថ្ងៃទី8ហើយម៉ោង8ដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យបានដឹងរឿងនោះខ្ញុំក៏ទៅព្រះវិក្រុងមួយសប្តាហ៍ទៀតបានដល់ឡែកនៅពេលនេះនឹងបន្តបន្តទៅមុខទៀតគាត់ជាក្រុមជំនុំជាគណៈកម្មការចាស់ទុំសូមឲ្យខ្ញុំបានទៅព្រះវិហារក្រុងផងគាត់ថាសូមកុំឲ្យខ្ញុំអាត្មានិយមមកព្រះវិហារសម្បូរពេកបាទអញ្ចឹងហើយក៏មានការប៉ះពាល់ចិត្តនៅពេលណាដែលគាត់និយាយយ៉ាងដូច្នោះខ្ញុំក៏ត្រូវតែចែករំលែកពេលវេលារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបងប្អូនក្រុមជំនុំព្រះវិហារក្រុងដែរបាទនៅទីនោះហើយសូមអរគុណសាថ្មីដោយមានការនឹករលឹកមួយខែហើយមកដល់មកនេះគឺមួយខែហើយបាទជានៅចាំខ្ញុំបានមិនតន់ភ្លេចទេណោះបាទអញ្ចឹងសូមមេត្តាខាត់អមុខតិចមកណោះបានអត់ណាសូមមកមុខតិចមកព្រោះនៅខាងក្រោយមកអ្នកមុខគេហ្នឹងយ៉ាមើលអីមកអូខេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងគ្នាមេត្តាសម្រុបចិត្តដែលមានអតិថានជាមួយនឹងខ្ញុំណាប្រវត្តិបិតាព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះញាណបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំរាល់រូបហើយដឹកនាំទូបង្គំដល់គ្នាជាប្រចាំដឹងទាំងរឿងសោកទុក្ខរបស់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាជាប្រចាំផងទូលបង្គំសូមអរគុណនៅថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យកូនបានធ្វើការបម្រើព្រះអង្គដោយនាំនៅព្រះបន្ទូលចែកជូនដល់បងប្អូនទូលបង្គំទាំងគ្នាទីនេះសូមព្រះអង្គមេត្តាសម្អាតទូលបង្គំជាមុនហើយឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទូលបង្គំខណៈដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាកំពុងតែអង្គុយត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ក៏ដូចជាកំពុងតែរង់ចាំការយាងមកជាលើកទី2របស់ផងត្រង់ដោយអន្ទាំងតែងផងដែរដោយឲ្យកូនរបស់គ្នាបានច្បាស់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលមង្គមម្នាក់ៗត្បិតអីដំណើរជីវិតមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឬក៏ជារឿងសាមញ្ញនោះឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គបានដឹកនាំចិត្តនិងផ្លូវរបស់ទូលមង្គមរបស់គ្នាជាប្រចាំសូមសរសើររំកើងសូមអរគុណសូមថ្វាយប្រពោនៅក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ នៅទីនេះមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅព្រះបន្ទូលផងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមសរសើរឯនឹងលើកទឹកចិត្តអ៊ំថោដែលគាត់ជានិច្ចកាលខំប្រឹងខំប្រឹងទាំងឈឺទាំងជាពេលខ្លះឮថាសម្រាប់3ដងបានដល់ព្រះយេសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរអ៊ំនោះហើយដែលខ្ញុំបានលើកថាសូមឲ្យយើងក្រខាងឯនគរព្រះកាលណាក្រខាងនគរព្រះយើងខំរខំមិនថាហត់មិនថាឈឺមិនថាក្តៅមិនថារងាយើងខំដោយសារតែអត់អញ្ចឹងអត់ខាងឯនគរព្រះសូមឲ្យមានខាងឯព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងនឹងសេចក្តីជំនឿអរគុណអ៊ំហើយមួយទៀតតើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលមានសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារដែលមិនទាន់ជឿព្រះសូមលើកដៃបាទអ្នកនៅទីដែលអត់លើកដៃមានន័យថាសាច់ញាតិរបស់គាត់ជឿព្រះអស់ហើយអាមែនខ្ញុំមិននិយាយលេងគឺខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអរគុណអ្នកមីងខំដែលខ្ញុំតែងតែស្ដាប់ឮគាត់អសុំឲ្យអធិដ្ឋានសុំឲ្យព្រះបានដឹកនាំក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានទៅទួលជឿព្រះដែរតើមានប៉ុន្មានអ្នកដែលដូចគាត់កំពុងតែផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្លួនយើងអង្គុយនៅទីនេះមែនតែសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងដែលជឿព្រះហើយនឹងមិនទាន់ជឿព្រះអត់មានវត្តមាននៅទីនេះទេស្ដាប់ឮប៉ាស៊ីម៉ូនអធិដ្ឋានខ្ញុំរំជួលចិត្តមែនតើមិនចង់ទៅនគរឋានសួគ៌តែម្នាក់ឯងទេចង់ឃើញវត្តមានបងប្អូនសាច់ញាតិចូលនគរឋានសួគ៌ដែរតើបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចពីបញ្ហានេះយើងកំពុងតែមានសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងដែលជឿព្រះហើយដែលជំនួយទឹកហើយអត់មកព្រះវិហារតែយើងក៏ភ្លេចអធិដ្ឋានជូនគាត់តែនាមីងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មិនទាន់បានទទួលជឿព្រះមិនទាន់បានជំនួយទឹកគាត់ទទូចសុំអធិដ្ឋានសឹងតែរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំសូមកោតសរសើរដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីគ្រោះដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់បាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំយកអំណោយមកជូនបងប្អូនតគ្នាប្រហែលជាសួរខ្ញុំតាលោកគ្រូណាអំណោយពាក្យខ្មែរយើងនិយាយថាម៉េចអ្នកណាដែលមើលឃើញនោះទើបជាអ្នកមានបុណ្យអំណោយដែលខ្ញុំយកមកថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលស្ដាប់យល់នោះទៅជាអ្នកដែលទទួលអំណោយនោះបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលធ្លាប់ទទួលអំណោយឬក៏កាដូសូមលើកដៃធ្លាប់ទទួលអំណោយឬក៏កាដូច្រើនឡាយវាយជិះមិនធ្លាប់ទទួលកាដូអីទេធ្លាប់ហ៎អូខេស្វាមីនៅទីណាបើស្ដាប់ឮហើយសូមរុះរាន់បងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះធ្លាប់ឲ្យកាដូតែអ្នកដតីសូមលើកដៃធ្លាប់ឲ្យគេណាប៉ុន្តែមិនធ្លាប់បានទទួលសូមអរគុណអរគុណបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះសបាយឬក៏ចង់បានឬក៏ចង់ទទួលកាដូសូមលើកដៃបាទមិនថាចាស់មិនថាក្មេងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណមែនទែនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះបន្តិចទៀតអ្នកដែលមានបុណ្យមិនឃើញអ្នកដែលស្ដាប់យល់ទើបទទួលបានមិនមែននិយាយលេងខ្ញុំនិយាយមែនកាលពីខ្ញុំមានខ្ញុំធ្លាប់ទទួលកាដូច្រើនមែនតើអំណោយច្រើនមែនតើខ្ញុំក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដល់ហេតុនោះហើយខ្ញុំបានធ្វើជាអំណោយធ្វើជាកាដូច្រើនដូចគ្នាទៅដល់អ្នកដទៃខ្ញុំអត់ទុកទេបាទខ្ញុំបានទទួលកាដូពិសេសមួយពីមិត្តភ័ក្ដិគ្រួសារអូស្ត្រាលីមានអ្នកផ្សេងសុំថាបើបងមានច្រើនសុំមួយបានអត់ខ្ញុំថាចង់តែឲ្យបាទនឹងកាដូគេឲ្យមកតែកាដូគេឲ្យមកយើងត្រូវថែរក្សាយើងត្រូវទុកជាអីជា memory ាអនុសាវរីយ៍ខ្ញុំមានបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិមកពីស្វីសគាត់ឲ្យកាដូមួយទៀតជាកាដូតំណាងប្រទេសគេមួយមួយមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំកូនចៅខ្ញុំថាំងបើមេមានច្រើនសុំមួយមកថាអានឹងកាដូគេឲ្យមកនឹងខ្ញុំឲ្យតមិនបានខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមួយទៀតមកពីអាឡឺម៉ង់គាត់ឲ្យកាដូមួយទៀតសត្វតែជារបស់មួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តអញ្ចឹងរក្សាទុកនៅរបស់ហ្នឹងដល់ហើយខ្ញុំបានធ្វើការឲ្យជនជាតិបារាំងគាត់ឲ្យកាដូខ្ញុំមួយទៀតជាកាដូដែលប្រើថ្មតាំងពីឆ្នាំ2014មកដល់ពេលនេះថ្មនៅឯថ្មនៅអត់មើលបងប្អូនណាដឹងថ្មនៅអត់កាដូនោះហ៎ថ្មនៅអត់ថ្មអស់ហើយថ្មនៅតែអស់ភ្លើងហើយខ្ញុំអត់បានបោះចោលទេមានជាងជំនិតខ្ញុំម្នាក់ថាបងខ្ញុំសុំបានអត់ខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំឲ្យអាផ្សេងតែនេះខ្ញុំអត់ឲ្យទេពីព្រោះជាកាដូសប្តាហ៍នេះខ្ញុំធ្វើការឲ្យជនជាតិបារាំងមួយទៀតគាត់ឲ្យកាដូទៅជាងខ្ញុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយ7តែគាត់យកមកនោះភ្លឺឲ្យរហូតមុនចុងខែ12គាត់ឲ្យកាដូអំណោយខ្ញុំក៏អត់ឲ្យទេចំណែនណាឲ្យមនុស្សទាំងអស់6 7នាក់អត់ឲ្យខ្ញុំមួយចំណែនអត់ចំណែនអត់ខ្ញុំគិតថាកាដូណាដែលគេឲ្យយើងស័កសមនឹងគេឲ្យយើងកាដូណាដែលគេមិនឲ្យយើងយើងមិនស័កសមនឹងការដែលគេឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតោះណាកាដូណាដែលស័កសមដែលគេឲ្យយើងគេនឹងឲ្យយើងកាដូណាដែលមិនស័កសមឬគេមិនចង់ឲ្យគេអត់ឲ្យយើងទេបាទគេបានពលម្នាក់មួយថ្មីថ្មីស្អាតភ្លឺមែនតើជាងម្នាក់មួយគាត់ធ្វើការនៅផ្ទះអត់បានទៅធ្វើការនៅផ្ទះបារាំងទេគាត់ថាជិះម៉ូតូឆ្វែលតិចសិនក៏លោកគាត់នឹកឃើញគាត់អត់ឃើញខ្ញុំគាត់អត់ឲ្យកាដូខ្ញុំពីព្រោះអ្នកដទៃនោះបានអស់ហើយខ្ញុំថាប្រាប់គាត់ថាគាត់ឲ្យគាត់ទុកឲ្យហើយបើយើងដើរឆ្វែលទៅមានន័យថាយើងចង់បានកាដូនឹងពេកតិចទៀតយល់ពីន័យហ្នឹងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំទៅគាត់ឃើញក៏គាត់មកឲ្យការងារទៅត្រូវទៅដល់ពេលម្សិលមិញម្សិលមិញថ្ងៃសុករៀបជូនថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាការងារទាំងអស់ត្រូវតែរៀបចំមកឲ្យហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងមកដើម្បីរៀបចំធ្វើកិច្ចការនេះបន្តបងជនជាតិបារាំងមីស្ទ័រប៉ាស្កាល់គាត់និយាយថាអត់ទេថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃអ្នកឯងឈប់សម្រាកវ៉ាវអេមែនពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលធ្វើការឲ្យគាត់នៅថ្ងៃបោះសត់ទេតែខ្ញុំនិយាយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅខ្ញុំធ្វើការអត់ដឹងស្អែកថ្ងៃបោះសត់គឺថ្ងៃនេះហើយត្រូវអធិប្បាយទៀតអត់ទេស្អែកអ្នកអធិការទេព្រោះថ្ងៃសៅរ៍អ្នកដតីចាំថ្ងៃបោះសុតជាមួយនឹងអ្នកនៅពេលណាដែលអ្នកបង្រៀនគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់សប្តាហ៍ការសែននឹងល្អអរគុណព្រះមែនតើខ្ញុំថាត្រឹមត្រូវណាស់ពិតជាត្រឹមត្រូវអរគុណឯងមែនតើគាត់ថាចូលមើលខ្ញុំមានអ្វីសម្រាប់អ្នកមិនមែនរំលឹកយើងថាស្អែកជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃបោះសុតទេគាត់ថាចូលមើលខ្ញុំមានអីសម្រាប់អ្នកកាដូគេឲ្យអស់ហើយអ្នកផ្សេងឥឡូវគាត់ឲ្យកាដូមកខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំអត់ដែលមានកាដូបែបហ្នឹងកូនចៅខ្ញុំគាត់ថាបងអើយអីវ៉ាន់ដែលយើងយកទៅគ្រឿងឈើធ្វើផ្ទះដែលយើងយកទៅគាត់យកម៉ាស៊ីនរបស់គាត់យកមកតេះសាច់ឈើទាំងអស់ខ្ញុំតាយីស្រុកខ្មែរអត់មានទេអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងអត់មានទេមិនតែអស់ចាំទេគាត់យកទៅតេះអាមួយនេះក៏គាត់តេះអាមួយនោះក៏គាត់តេះអាមួយនោះគាត់តេះអាណាដែលគាត់តេះទៅឃើញថាតបល្អគាត់លើកមិនដាច់ថាអានេះល្អភាសាបារាំងគាត់ថា "C'est si bon" ល្អអញ្ចឹងក៏ហក់គាត់អត់បាននៅពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់ហើយគាត់ថាចូលមើល នេះជាកាដូសម្រាប់អ្នកអមែនមិនមែនជាកូន7ទូចមួយដែលឲ្យដល់អ្នកដតីទេហើយចុងក្រោយទៀតបានឲ្យយើងគាត់ថាជាកាដូសម្រាប់គ្រីស្មាស់ឲ្យខ្ញុំថ្ងៃម្សិលមិញឥឡូវខ្ញុំមានកាដូពីជនជាតិបារាំងមួយទៀតអំណោយពីជនជាតិបារាំងមួយទៀតដែលមានប្រយោជន៍ដល់ការងាររបស់ខ្ញុំ It's useful for my work មានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើរៀបរាប់ជាកាដូខ្ញុំនឹងធ្វើជាបន្ទប់មួយនៅថ្ងៃក្រោយដើម្បីតាំងហើយឈ្មោះអ្នកដែលឲ្យគឺខ្ញុំត្រូវតកតទុកតែអ្វីដែលជាអត្ថន័យសំខាន់ដែលខ្ញុំលើកមកនៅថ្ងៃនេះកាដូដែលខ្ញុំទទួលកាដូដែលខ្ញុំឲ្យកាដូដែលបងប្អូនទទួលកាដូដែលបងប្អូនឲ្យសិតតែបានមើលឃើញសិតតែបានកាន់បានប៉ះបានហូបបានចាយបាននេះជាកាដូដែលយើងទទួលជាកាដូដែលយើងឲ្យប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយពេលនេះតលតែអ្នកស្ដាប់យល់ទើបទទួលបានសូមបើកព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ខ្ញុំសូមបងប្អូនពួកជំនុំទាំងអស់អានជាមួយខ្ញុំដោយក្លាហានដោយមិនបាច់មើលកាពីដោយបាច់មើលកាពីបើធ្វើយ៉ាងដូច្នោះបានទៅបងប្អូនចាប់ផ្ដើមស្គាល់ថាអ្វីជាអំណោយដែលសុខលួនខ្ញុំនាំមកជូនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះនាំមកជូននៅថ្ងៃនេះព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16មកខ្ញុំសូមអ្នកដែលក្លាហានណាម្នាក់ឡើងមកទទួលកាដូនេះមកមានទេសូមលើកដៃហើយអាននេះជាកាដូនេះជាអំណោយបាទសូមអរគុណមិនមែនយុវជនក្លាហានទេតែសូមធ្វើអរគុណសម្រាប់
4: បាទសូមអរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានខ16បានចែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញអាមែន
3: អាមែនអរគុណមែនតើបាទអរគុណអរគុណអរគុណយើងថាចាស់អំចាស់ហើយពូចាស់ហើយគ្រូចាស់ហើយភ្លេចច្រើនបន្តិចឥឡូវយើងក្មេងៗប្រកាចាំសុំអញ្ជើញហើយតិចចង្អល់មកខ្ញុំថាល្ងែងចាំអត់នោះសាអើយកអស់កដោប៉ាស៊ីម៉ូនគាត់ចាំបានចុះបងប្អូនហេតុអ្វីបានលោកសាវកប៉ុលលោកសាវកដតេទៀតតែងតែនិយាយថាបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយដោយស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយប្រើពាក្យថាស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវបងប្អូនមានអ្នកណាទៀតលើកឯងសូមលើកដៃបើមិនលើកដៃតើបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលហ៊ានឲ្យកាដូអំណោយដូចព្រះដែលឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ហ៊ានឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំសួរតែចាស់ចាស់ណាក្មេងកុំហ៊ានលើកដៃចាស់ចាស់ប្រមាណអ្នកដែលនៅទីនេះមានកូនម្នាក់សូមលើកដៃកូនមួយកូនមួយអត់មានទេអើមីងមានកូនមួយណាកូនតែមួយអរគុណនៅតែអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់កូនពីរសូមលើកដៃកូនពីរសេឡាយកូនពីរសេរស់កូនពីរសេយ៉ាកូនពីរដែរអ្នកដែលមានកូន3អត់ខ្ញុំលើកដៃដែរចុះអ្នកដែលមានកូនលើសពី3សូមលើកដៃ ញ៉ែលមានកូនប្រមាណឯងបានលើកដៃដែរបាទអរគុណมันមានច្រើនទេខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងនេះសញ្ជឹងគិតជាមួយខ្ញុំបន្តិចតើព្រះព្រះអង្គមានព្រះរាជបុត្រាប្រមាណអ្នកដែលមានកូន1កូន2ខ្ញុំមិនសុំទេអ្នកដែលមានកូន3ឡើងសុំ1បានអត់ធ្វើយ៉ាញ់បូជាមិនសុំទៅឲ្យរៀនអសុំទៅឲ្យអីទេសុំឲ្យទៅយកធ្វើយ៉ាញ់បូជាប្រមទេបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលបានអានរឿងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំប្រមាណអ្នកលោកអាប់រ៉ាហាំមានកូនប្រមាណកូនប្រមាណឆ្លើយមិនត្រូវចុះបត់ចម្រៀងថាម៉េចលោកតាអាប់រ៉ាហាំលោកតាអាប់រ៉ាហាំអត់មានកូនច្រើនតែមានចៅច្រើនច្រើនអ្នកលោកអាប់រ៉ាហាំនិយាយអំពីផ្លូវការលោកមានកូនតែមួយទេពេលព្រោះជាការតំណាងគឺឲ្យលោកមានកូនតែមួយទេជាផ្លូវការជាផ្លូវការជាកូនដែលត្រូវស្នងមរតកតែព្រះបានសុំឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំយកកូនដែលត្រូវស្នងមរតកនោះទៅថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាអារម្មណ៍បងប្អូនដែលមានកូន1កូន2កូន3ហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចគិតយ៉ាងម៉េចលោកតាអាប់រ៉ាហាំបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះលោកតាអាប់រ៉ាហាំបានជាប់ជាបណ្ឌិតនៃក្តីជំនឿខ្ញុំនិយាយបែបនេះប្រហែលជាបងប្អូនថាលោកគ្រូលន់ហើយនិយាយខុសខ្ញុំសំដៅទៅលើគំរូគំរូគឺជាការបង្រៀនរបស់គាត់គឺគាត់ខ្លាចជាបេតានៃក្តីជំនឿតើយើងអត់សុំម្នាក់ទេអ្នកសុំម្នាក់មានកូនមួយហ៎យើងឃើញទេត្រង់នេះគឺចង្អុលបង្ហាញអំពីគំរូទៅដល់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គត្រូវលះបងប្រជជនដែលប្រវោបេដាប្រទៀនមកដើម្បីជាឱកាសដល់មនុស្សដែលបាត់បង់ជាឱកាសដែលមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាផ្លូវផ្សះផ្សាឲ្យយើងទៅរកឯប្រវោបេដាវិញទៅឯប្រវោបេដាវិញឃើញទេបាទឃើញទេបើគ្មានអំណោយនៃព្រះរាជវត្រាតែមួយបាទសិមុនវិញថាតែមួយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះតើយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាដល់ម្លេះអត់ប្រហែលជាធ្លាប់ប៉ុន្តែស្រឡាញ់កូនគេឪពុកមិនអាចខត់អត់ស្ដាប់មិនមែនតែធ្វើរឿងល្អទេខត់អត់ស្ដាប់ទេស្រឡាញ់គេដល់ម្លេះបានហ៊ានបះបោប្រឆាំងជាមួយឪពុកម្ដាយកូនហើយទាំងប្រុសទាំងស្រីស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់អាផ្លូវត្រូវឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាតើយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាដល់ម្លេះហើយឬនៅសំតបានជាត្រង់ប្រទៀនព្រះរាជវត្រារបស់ព្រះអង្គតែមួយប្រហែលតែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាឲ្យដល់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញទទួលមិនទទួលនៅលើបងប្អូនខ្ញុំយកមកហើយអ្នកណាដែលមើលឃើញអ្នកនោះទៅជាអ្នកដែលមានបុណ្យអ្នកណាដែលទទួលយកអ្នកនោះទៅជាអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យស្ដាប់ឮយល់ទទួលនោះនឹងបានជីវិតសូមបើកជាមួយខ្ញុំមួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានកាន់កាពីទេបងប្អូនជាអ្នកកាន់សូមបើកទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ4ហើយរកអ្នកក្លាហានណាម្នាក់ឡើងមកអានកាពីនេះដោយអត់ចាំបាច់ប្រើអត់បាច់មើលកាពីទេព្រោះកាពីយើងមើលនៅផ្ទះប៉ិនបើអ្នកណាមើលទូរស័ព្ទនៅផ្ទះមើល TikTok នៅផ្ទះមើល YouTube នៅផ្ទះអានឹងប្រហែលជាមិនអាចចាំទេតែបើយើងប្រើទូរស័ព្ទសម្រាប់អានកាពីអានឹងក៏អាចចាំដែរព្រះកាពីយ៉ូហានជំពូក14ខ ជួងបានមិន16ខ4បាទខ្ញុំប្រាប់ថាមិនចំពោះដល់បាន

ังเนี่ยขนงสมตังเนี่ยคราวตาพระคัมภีร์โยฮันจะพูดดอกบุญคอประมวยนี่ใจทำไมจับดาวตะเพียธาพระเยซูตรงเมียนบรรทูลเตอร์กอดท่าขย่มเชียร์แล้วเชียร์เลยเปิดเชียร์ชีวิตบ้ามันมาตามขย่มเมียนเนี่ยนะเตอร์นกอทานสู่บานไหลคนกับมอมกันน้องท่าลูกไอ้ท่าเขาให้จองคราวเมียนเตอร์นกอทานสู่เตอร์เตอร์ประวัติดาบานไหลจมท่าเตอร์ให้ពីព្រោះបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកបកប្រែកពីនៅពេលនោះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ថាគ្មានអ្នកណាទៅឋានសួគ៌បានឡើយតែខ្ញុំអត់កែហ៊ានកែកពីទេសូមកុំយល់ច្រឡំប៉ុន្តែយើងពិចារណាមើលម្នាក់ៗជីវិតរបស់យើងចង់ទៅណាចង់ទៅណាចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ចូលលោកីដែលគេកំធ្វើបុណ្យប្រចាំថ្ងៃនេះគេចង់ទៅណាចង់ទៅឋានសួគ៌ចុះបើចង់ទៅឋានសួគ៌ទៅតាមណាទៅតាមណាតាមណាមើលអានខក្នុងសាថ្មីមើលទៅណាទៅតាមណាទៅនគរឋានសួគ៌តាមណាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាទៀតសក្តិពិតជាទៀតជាជីវិតបើមិនទៅតាមព្រះអង្គគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយចុះឥឡូវនិមិញខំក៏ទៅយល់ថាគ្រួសាររបស់គាត់មិនអាចទៅនគរឋានសួគ៌តាមផ្លូវរបស់គាត់បានទេតាមផ្លូវនៃសក្តិជំនឿរបស់គាត់បានទេដោយសារសក្តិស្រឡាញ់របស់ព្រះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះជបត្រារបស់ទ្រង់តែមួយគត់ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយចំពោះកូនចង់ឲ្យកូនបានជឿព្រះចង់ឲ្យកូនបានទទួលនៅជីវិតអកលចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអង្គុយនៅទីនេះដែលមានបងមានប្អូនឪពុកម្ដាយតើចង់ដូចនាមីងដែរអត់សូមលើកដៃចង់ដែរអត់បាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរតាមអ្វីដែលបងប្អូនបានលើកដៃហើយពោលពាក្យថាចង់ផងតែ complex ត្រូវធ្វើត្រូវអធិដ្ឋានចំពោះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារសម្បូរនេះដែលមកផ្វាយបង្គំម៉ោងនេះពេលនេះទាំងអស់គ្នាដោយគ្មានបាត់សមាជិកណាម្នាក់សូមលើកដៃសូមលើកដៃសូមលើកដៃបើមានបាត់កុំលើកអត់មានតែខ្ញុំមួយអោះខ្ញុំអ្នកណែនាំគេលើកដៃទេប៉ុន្តែត្រូវចាំនៅពេលនេះម៉ោងនេះប្រពន្ធមួយកូន3នាក់មានវត្តមាននៅទីនេះមិនមែនត្រឹមតែតកូលពេញទេតែមកពេញនៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងគ្រួសារនេះក្មួយ2នាក់អាក្មួយថងមួយតូចចៅម្នាក់ក្មួយ2នាក់ច្រើនអ្នកអ្នកនៅជាមួយអ្នកមកទាំងអស់មកទាំងអស់តែអ្នកដែលមកទាំងអស់គ្រួសារគាត់មិនបានតន់ជឿព្រះទេបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំក៏អត់តន់បានជឿព្រះដែរតែប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានជឿព្រះហើយសូមអរគុណព្រះតាមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតដល់បងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននោះដែលគិតដល់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះបានលើកដៃអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ទេព្រះស្រឡាញ់យើងដល់ម្លឹងប្រទានព្រះជីវិតត្រារបស់ទ្រង់តែមួយអង្គដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានយើងអត់ដែលគិតគូរពីបងប្អូនយើងសោះប៉ុន្តែ note កំណត់សម្គាល់ប្រសិនបើមានបុណ្យទានជប់លៀងខួបកំណើតអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹករលឹកហៅទាំងអស់

បាទខ្ញុំបានសង្ខេបខនេះទុកហើយនៅឡើយបងប្អូនបងប្អូនណាអាចនឹងលើកខនេះឬក៏អានខនេះដោយមិនចាំបាច់មើលកាពីខនេះចែងថាម៉េចមានទេមានអត់ខនេះចែងថាអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះអ្នកណាអាយអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានអីនឹងមានជីវិតដ៏នៅអកលមិនបានភ្លេចដ៏នៅអកលអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះព្រះរាជបុត្រាណាព្រះរាជបុត្រាដែលព្រះប្រទានមកហ្នឹងនឹងមានជីវិតដ៏នៅអកលចុះអ្នកណាមួយទៀតយ៉ាងម៉េចវិញដល់នៅអកលតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿនោះនឹងមិនឃើញមានជីវិតនៅក្នុងអ្នកនោះទេអត់ជឿអត់មានជីវិតនៅក្នុងអ្នកនោះហើយសេចក្តីក្រោតរបស់ព្រះនឹងនៅលើអ្នកនោះទៀតឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានធ្លាប់ឮការអធិប្បាយធ្លាប់ឮការជំនុំជម្រះតើការជំនុំជម្រះនេះជំនុំជម្រះអ្នកណាគេមើលខនេះមែនទេហើយបើយើងយល់ន័យគឺយល់ន័យតែខប៉ុណ្្នឹងឯងមិនច្រើនទេមិនច្រើនទេបាទតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញមានជីវិតសោះអត់មានឃើញជីវិតសោះហើយការជំនុំជម្រះនឹងនៅលើអ្នកនោះឯងស្អីគេសេចក្តីក្រោតរបស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងមិនមែនសេចក្តីខឹងរបស់មនុស្សទេតែជាសេចក្តីក្រោតរបស់ព្រះនៅលើអ្នកនោះឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិនិត្យបទព្រះបន្ទូលនេះឡើងវិញហេតុអីអស់លោកបងប្អូនណាដែលមើលយល់ស្ដាប់ឮទើបជាអ្នកដែលទទួលបានអំណោយនេះអំណោយនេះខុសពីអំណោយផ្សេងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីដើមទីបន្តិចបើឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យអំណោយស្អីមួយជាម៉ាស៊ីនជាស្អីមួយដល់យើងយើងអត់ទទួលយើងគ្រាន់តែអត់បានតែប៉ុណ្ណោះឯងតែអំណោយដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យយើងនៅពេលនេះបើគ្រាន់តែអត់ទទួលអត់បានវាអត់អីទេតែនេះមិនទទួលហើយបាត់បង់ទៀតអំណោយប្រទានមកដោយអកិត្តថ្លៃតែមិនទទួលគឺបាត់បង់អីនៅក្នុងកាពិម៉ាថាយបានលើករឿងមួយយកមកនិទានប្រាប់យើងព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចអ្នកដែលមាននឹងត្រូវឲ្យថែមឯអ្នកដែលគ្មាននឹងត្រូវដកវិញខ្ញុំសួរថាអត់មានទៅដកវិញដកយកស្អីបើជំពាក់លុយគេទៅដកវិញតើមានលុយបានដកបានតែនៅក្នុងរឿងនិទាននេះរឿងយកមកបង្រៀនយើងនេះថាម៉េចអ្នកដែលមាននឹងត្រូវឲ្យថែមអ្នកដែលគ្មាននឹងត្រូវដកវិញតើយើងយល់យ៉ាងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានយល់អត្ថន័យនៅក្នុងខនេះអស់អ្នកណាដែលទទួលព្រះរាជបុត្រានោះនឹងត្រូវថែមជីវិតឲ្យតែអស់អ្នកណាដែលមិនទទួលអំណោយជាព្រះរាជបុត្រានោះនឹងត្រូវដកទៅវិញគឺការបាត់នៅជីវិតអញ្ចឹងរឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយមួយដែលខ្លីថាម៉េចការដែលទទួលឬមិនទទួលគឺក្នុងគណៈពេលហ្នឹង
ដែលយើងកំពុងតែមានជីវិតនឹងយើងមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយថា yes ខ្ញុំទទួល no ខ្ញុំមិនទទួលជាសេរីភាពនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលបងប្អូនចង់យកអំណោយដែលព្រះប្រទានឲ្យនេះឬមិនយកស្រេចនឹងបងប្អូនទេណាតែសមើខនេះអ្នកណាដែលមិនទទួលមិនព្រមជឿគឺគ្មានជីវិតនៅក្នុងអ្នកនោះសោះឡើយសោះឡើយម៉ត់ហ្មងគ្មានឱកាសទេសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះនឹងនៅលើអ្នកនោះនឹងនៅលើអ្នកនោះនឹងនៅលើអ្នកនោះខ្ញុំមិនចង់ទៅច្រើនខ្លាចបងប្អូនចាំអត់ដោះចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មួយតែប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកើងជំពូក118សូមមើលជាមួយខ្ញុំអខខ1

Ba men men 118 de 128 kho 1 128 kho 1

ណោះ128ខ1សូមម្នាក់ក្លាហានអានព្រះគម្ពីរដោយអត់ចាំបាច់មើលមានទេព្រះគម្ពីរទំនុកកើងចំពោះ128ខ1អ្នកខាងក្រៅក៏មានសិទ្ធអានដែរប៉ិនអត់ឲ្យមើលគម្ពីរទេមានទេបាទមានខ្ញុំទៀតមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងទោះបើមិនត្រូវទាំងអស់ក៏វាច្រើនជាង 80% ដែរមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់បងប្អូនហើយអំណោយយកមកហើយព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាមានពរហើយអ្នកណាដែលទទួលយកអំណោយនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ6មិញថាម៉េចខ្ញុំជាអីជាផ្លូវមានពរហើយអ្នកណាដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គម្ដងហើយម្ដងទៀតណាបច្ចៈខនេះថាម៉េចគឺអ្នកណាដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ផងប្រងអ្នកនោះមានពរអ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះអ្នកនោះមានពរកុំឲ្យនៅល្ងងដោយថូម៉ាស់ទៀតខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនិយាយពីសាវកខាងមុនទេគាត់សួរថាលោកគ្រូអើយកន្លែងនេះលោកគ្រូអញ្ជើញទៅយើងអត់ដឹងថាលោកគ្រូទៅណាឬមកណាធ្វើម៉េចឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងបានអញ្ចឹងបងឆ្លើយទៅគាត់ថាម៉េចខ្ញុំជាផ្លូវខ្ញុំជាផ្លូវពេលហ្នឹងយើងរៀនពីកំហុសរបស់ថូម៉ាស់យើងស្គាល់ផ្លូវពីព្រោះសំណួរនេះថូម៉ាស់គាត់បានសួរព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវបងឆ្លើយហើយថាខ្ញុំជាផ្លូវនៅក្នុងយ៉ូហាន14បើយើងនិយាយអំពីពីខ1មកដល់ខ6មកយើងប្រកាសជាយល់ន័យនឹងច្បាស់មើលបងប្អូនណាហ៊ានយូហាន14 1ខ1ដល់ខ6កុំឲ្យចិត្តអ្នករកគ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករកគ្នាជឿដល់ព្រះហើយត្រូវជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃប្រវោបេដាខ្ញុំមានកន្លែងជាច្រើនពុំនោះទេខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នាហើយខ្ញុំនឹងវិលមកវិញដើម្បីយកអ្នករកគ្នាទៅនៅកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះកន្លែងដែលខ្ញុំទៅអ្នករកគ្នាក៏ដឹងហើយក៏ស្គាល់ផ្លូវទៅផងខ5ថូម៉ាស់សួរថាបងម្ចាស់អើយកន្លែងដែលត្រង់យាងទៅទូលបង្គំមិនដឹងថាត្រង់យាងទៅណាទេឯកន្លែងអ្នកត្រង់ទៅក៏ទូលបង្គំមិនស្គាល់ផងធ្វើដូចម្តេចឲ្យទូលបង្គំទៅបានស្គាល់បានដឹងបានអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឆ្លើយក្នុងខ6ខ្ញុំជាផ្លូវថូម៉ាស់ស្ដាប់ឲ្យតន់ជាសេចក្ដីពិតជាជីវិតបើមិនទៅតាមផ្លូវខ្ញុំអត់អាចទៅឯប្រវោបេដាអត់អាចទៅឯនគរឋានសួគ៌បានទេអញ្ចឹងថូម៉ាស់សួរសំណួរនេះរួចហើយហើយខ្ញុំក៏បានលើកយកមកចែកជូនបងប្អូនហើយឈប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅតែមិនយល់ទៀតខ្ញុំអត់ចង់និយាយពាក្យធ្ងន់ជាងនោះកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែមិនយល់ទៀតណាខ្ញុំអត់ចង់បន្តបើសិនជាខ្ញុំនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរទំនុកកើងចំពោះ128ខ1នេះមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ផងដូចតែខ្ញុំបានលើកពីសព្ទាប្រមាណសព្ទាមុនបងប្អូនក៏ជាអ្នកខ្វះខាតខ្ញុំក៏ជាអ្នកខ្វះខាតប៉ុន្តែព្រះអង្គគត់គង់លើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការទៅទៀត
ព្រះអង្គគ្រប់គុំយើងលើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំមិនរំលឹកអំពីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1 4 ខ7ដល់ខ10ទេខនោះជាខដែលត្រូវបានអាននៅលើនេះជាត្រូវបានអាននៅលើនេះនៃទាំងមូលនៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរបើបងប្អូនយល់ខអំបានម៉ានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញជីវិតយើងបានប្រសើរនៅផែនដីយើងនៅតែដើរផ្លូវត្រង់របស់ព្រះព្រះយេស៊ូវផ្លូវត្រង់របស់ព្រះព្រះយេស៊ូវនោះយើងនឹងទីបញ្ចប់នៃ journey នៃដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងដល់នគរឋានសួគ៌ដើរជាមួយនឹងព្រះយើងនឹងដល់នគរឋានសួគ៌ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នា summary សង្ខេបមកវិញជាមួយនឹងខ្ញុំនៅខព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងខ្ញុំមិនច្រើនទេទី1ព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16អាមែនចាប់ដើមចាំហើយហើយអាចសូត្រខនឹងបានទេបានចុះទី2ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6អាចសូត្រខនឹងបានទេបានខ្ញុំថាបានពេលព្រោះខ្ញុំសូត្របានរឿងបងប្អូនត្រូវគិតជាមួយនឹងព្រះគិតជាមួយនឹងព្រះពោលជីវិតបងប្អូនមានតម្លៃសម្រាប់បងប្អូនសេចក្តីជំនឿបងប្អូនគឺជាសេរីភាពរបស់បងប្អូនឃើញទេខ្ញុំពីមុនខឹងគេនិយាយតាមត្រង់ឃើញគេធ្វើមិនត្រូវជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឃើញគេធ្វើមិនត្រូវជាមួយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះប្រាប់គេហើយគេមិនតាមខឹងគេតែឥឡូវប្រាប់នៅតែប្រាប់តែមិនអាចខឹងទេជាសេរីភាពរបស់គេជាសេរីភាពរបស់គេទី3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ36អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវត្រានោះមានជីវិតអ្នកណាមិនជឿគឺមិនឃើញជីវិតនៅក្នុងអ្នកនោះទេហើយសេចក្តីក្រោធក៏នៅលើអ្នកនោះដែរចាំអត់ចាំទី4ទំនុកកើងអាមែនចាញ់ថ្មីមានពរហើយមកសូមតាមជួងខ្ញុំតោះគ្នាមានពរហើយអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ផងអាចខុសមួយពាក្យពីរពាក្យប៉ុន្តែអានឹងចាត់ទុកថាល្អហើយណាអស់ហើយហើយក៏កុំភ្លេចទៅមើលការបកស្រាយពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ជំពូក4ខ7ដល់ខ10អរគុណខ្ញុំមិនបកស្រាយទេព្រោះខនោះបានបញ្យលអត្តន័យទាំងស្រុងនឹងខ្លឹមសារនៅទីនោះហើយសូមអរគុណហើយជាចុងក្រោយបងប្អូនពេលខ្លះឮតែចុងក្រោយហោះបានតែផ្ទះបើណាភ្លេចគិតថាម៉ោងនេះម៉ោងសំខាន់ជាចុងក្រោយខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនបានទទួលនៅអំណោយទីនេះអស់ពីចិត្តខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនបានទទួលអំណោយទានដែលព្រះបានប្រទានឲ្យតាមរយៈខកាពីដែលខ្ញុំបានលើកនេះអស់ពីចិត្តបានឬមិនបានអាស្រ័យលើបងប្អូនខ្លួនឯងអំណោយនេះកាដូនេះបងប្អូនជាអ្នកសម្រេចចិត្តទទួលឬមិនទទួលសូមព្រះប្រទានពរ

ូមអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការអធិប្បាយដ៏ក្បោះក្បាយហើយនឹងនិយាយអំពីអំណោយទាននិយាយអំពីកាដូកាដូដែលយើងធ្លាប់ឲ្យទៅមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់កាដូដែលមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បកុលកាដូឲ្យយើងហើយកាដូដែលពិសេសគឺព្រះវរបិតានៃយើងបានប្រទានព្រះរាជវត្តរារបស់ទ្រង់តែមួយបានមកប្រសូតនៅលើផែនដីសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាត្បិតយើងគឺជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបដូច្នេះព្រះទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងដោយសារព្រះរាជវត្តរារបស់ទ្រង់សូមចងតាមទុកនៅក្នុងចិត្តពីព្រោះនេះគឺជាការអស្ចារ្យកាដូដែលមិត្តភក្តិឬបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងឲ្យអាចប្រើបានមករយៈពេលប៉ុន្តែកាដូដែលយើងបានទទួលនៅថ្ងៃនេះគឺជាកាដូនៃជីវិតអកលដូច្នេះដើម្បីឆ្លើយតបនៅការអធិប្បាយរបស់លោកគ្រូយើងខ្ញុំនឹងលើកយកចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាព្រះដ៏ព្រោះប្រះលួសត្រង់រួញនៅក្នុងទំព័រលេខ113សូមអញ្ជើញបើកទៅសិភើចម្រៀងទាំងអស់គ្នា

0: អរគុណសូមអរគុណបងប្អូនដែរសូមចេញលោកគ្រូអធិដ្ឋានបញ្ចប់
1: បាទសូមអរគុណនៅការអត់ធ្មត់សម្រាប់នៅបទព្រះបន្ទូលរបស់បងប្រជាជាតិនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នារលឹកនឹកគិតអំពីកាដូអំណោយឬក៏សគុណណាដែលជាអនុសាវរីយ៍របស់យើងសូមយើងនឹករំពឹងគិតអំពីសេចក្តីល្អទាំងអស់នោះក៏ដូចជាការប្រៀបធៀបមួយអំពីអំណោយដ៏វិសេសវិសាលដែលយើងមិនអាចគួរភ្លេចបាននៅព្រះដែលបានប្រទានមកដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងយើងឃើញកាដូយើងឃើញអ្វីមួយដែលអ្នកដតីឬអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់យើងធ្លាប់ធ្វើចំពោះយើងយើងនឹករលឹកដល់គាត់ប៉ុន្តែអំណោយរបស់ព្រះដែលបានប្រទានមកដល់ជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃគ្រាន់តែយើងនឹកដល់ជីវិតក៏យើងនឹកដល់ម្ចាស់ដែលបានផ្ដល់នៅអំណោយនោះដល់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណហើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះបានដកជាប់នៅក្នុងចិត្តបងប្អូនស្គូនគានៅក្នុងប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាហើយគណៈដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានជាប់សូមបងប្អូនទាំងគ្នានឹកចាំថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដាក់ដង្វាយពិសេសនៅពេលដែលយើងចេញទៅសូមបើកចិត្តឲ្យសាលាសធាដើម្បីនឹងថ្វាយកិច្ចការមួយចំនួនអរគុណជាការរំលឹកអរគុណដល់ព្រះដែលបានធ្វើដល់យើងយ៉ាងលើសលប់ដែលយើងមិនមានអ្វីសងព្រះអង្គវិញបានបាទហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបើមានវត្តមានរបស់ខ្ញុំនឹងនឹកចាំថាព្រះអង្គបានធ្វើមកលើយើងដល់ម្លេះតើព្រះអង្គបានទីអ្វីពីយើងទៅវិញព្រះអង្គបានសុំអ្វីពីយើងទៅវិញអ្នកខ្លះគាត់ដេកដួលលមូលផ្សំក្រិចគាត់ថាព្រះមិនបានទៀមទីអ្វីពីយើងទៅវិញទេយល់បែបដូច្នោះនោះសេចក្តីជំនឿរបស់យើងប្រែក្លាយទៅជាពុករលួយហើយពីព្រោះការស្រឡាញ់ព្រះអង្គក៏មានការសំណុំពរក៏ទីអ្វីពីយើងដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើសម្រាប់ទ្រង់វិញដែរបាទបើយើងរៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកីយើងស្រឡាញ់នារីម្នាក់ហើយនារីម្នាក់ទៅស្រឡាញ់នារីម្នាក់ទៀតយើងមានអារម្មណ៍ខឹងបាត់ទៅហើយចុះតើព្រះចង់ស្រឡាញ់យើងតើចង់ឲ្យយើងបានធ្វើអ្វីសងទៅឯផងព្រះអង្គវិញអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាបានចងចាំមិនមែនមកយើងគិតថាព្រះមិនត្រូវការអ្វីពីយើងវិញនោះទេអញ្ចឹងព្រះអង្គពិតជាត្រូវការអ្វីពីយើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាំកន្លែងនេះទុកបើសិនជាពេលក្រោយឬក៏ខ្ញុំមិនអាចនឹកចាំខ្ញុំអាចយកប្រធានបទផ្សេងតែបើខ្ញុំនឹកចាំខ្ញុំយកប្រធានបទថាតើព្រះសុំអ្វីពីយើងម្នាក់ទៅវិញសូមអរគុណសូមទម្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះបិតាព្រះជាបត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណសម្រាប់ព្រះញាណបស័តដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកជាព្រះអង្គជំនួយដ៏អស្ចារ្យដើម្បីដឹកនាំខ្សែជីវិតរបស់ទូលបង្គំដល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមសរសើរដំណើរសម្រាប់ប្រពរដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អំណោយដែលទូលបង្គំមិនអាចកាត់ថ្លៃដែលរកអ្វីតបស្នងសងទៅទ្រង់វិញពុំបានឡើយដូច្នេះសូមឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាបានចងចាំទុកនៅកណាតិគុណដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់សម្រាប់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាម្នាក់នៅពេលនេះហើយឲ្យទូលបង្គំបានធ្វើខ្លួនសមប្រកបជាមួយនឹងកូនរបស់ផងទ្រង់ជាមួយនឹងអតចរិតរាជនៃនគរឋានសួគ៌ដែលកំពុងតែរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ផងព្រះអង្គហើយដើរតាមផ្លូវទ្រង់នោះព្រះអង្គទ្រង់រាប់គេថាជាអម្បូរអ្នកមានពរសូមឲ្យកូនទាំងគ្នាបានដើរតាមផ្លូវរបស់ផងព្រះអង្គនៅក្នុងសញ្ញាចាស់ក៏ដូចជានៅក្នុងសញ្ញាថ្មីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងមកធ្វើជាគំរូដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយជាគំរូនេះជាអ្វីគឺជាផ្លូវសម្រាប់ទូលបង្គំទាំងគ្នាសូមឲ្យកូនទាំងគ្នាបានចាំនិងទទួលនៅអំណោយនៅថ្ងៃនេះការដែលទទួលនោះប្រសើរជាងមិនទទួលទូលបង្គំទាំងគ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃបោះសុតអរគុណសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ជាពិសេសគឺអរគុណសម្រាប់ពន្លឺថ្ងៃខ្យល់ដ៏ដង្ហើមដែលទូលបង្គំទាំងគ្នាអាចរស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគណៈដែលទូលបង្គំរងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2ដើម្បីជាឱកាសឲ្យកូនអ្នកនាងបានអាចត្រឡប់ទៅឯប្រវត្តិបិតាសូមឲ្យទូលបង្គំអ្នកនាងនៅតែដើរតាមផ្លូវរបស់ផងព្រះយេស៊ូវទូលបង្គំអរគុណសូមព្រះអង្គបានដឹកនាំទូលបង្គំអ្នកនាងតាមរយៈព្រះញាណរបស់សត្វរបស់ផងព្រះអង្គសូមឲ្យคล้ายទៅជាព្រះជំនួយដល់ទូលបង្គំម្នាក់ៗកែប្រែច ចិត្តគំនិតរបស់ទូលបង្គំដល់គ្នាភ្នែកជាពិសេសដើម្បីឲ្យបានមើលទៅឲ្យផងព្រះអង្គទូលបង្គំសូមអរគុណសូមថ្វាយគ្រប់ការដែលកូនបានលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះការអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យបងប្អូនទូលបង្គំដល់គ្នាបានទទួលនៅអំណោយនិងកាដូដែលទូលបង្គំបានលើកយកមកនៅថ្ងៃនេះតែបើមិនទទួលនោះក៏ស្រេចតែបងប្អូនសូមឲ្យបានទទួលតែបើមិនទទួលនោះក៏ស្រេចតែបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះទូលបង្គំសូមអរគុណសូមអធិដ្ឋានពឹងថ្វាយការទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនជាពូជដែលតែងតែពុករលួយទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបន់ជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងអស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះពូជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯងបានជាពុំអាចនឹងធ្វើបាបបានឡើយបាត់បានកើតពីព្រះមកអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរយើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពលអ្នកនោះមិនបានឡើយពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់ដែលកើតពីព្រះមកនោះបានឈ្នះលោកីហើយឯចៃជំនះដែលឈ្នះលោកីនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
3: ជំរាបសួរនៅថ្ងៃនេះយើងចង់មើលរឿងមួយជាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ពីព្រោះថ្ងៃចុងក្រោយពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញមនុស្សជាច្រើនបានស្រែកតាអ្នកណាអាចឈើចំពោះមុខព្រះអានេះជាសំណួរល្អនៅថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយអំពីហេតុអ្វីយេស៊ូវសំណួរនេះនិងតាអ្នកណាអាចឈើនឹងអត់ភ័យដូចគេសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះដោយសារយើងអាចបោកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងអានពីវិវរណៈនិងសិពផ្សេងនិងឃើញទ្រង់មានកម្រងយាងមកវិញឆាប់ឆាប់និងយើងជាអ្នកនៅផែនដីនេះត្រូវឆាប់ជ្រើសរើសតើយើងចង់ជួបព្រះពេលទ្រង់យាងមកឬមិនចង់ជួបសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងនៅក្នុងម៉ោងនេះទូបង្គំសូមនៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន Being about the Vivranach book promoy យើងឃើញមានបត្រា7បត្រានេះនិយាយអំពីសម័យផ្សេងផ្សេងពីសម័យព្រះយេស៊ូវសម័យយើងនៅក្នុងបត្រាទី6នឹងយើងចង់និយាយអំពីសម័យយើងថ្ងៃនេះពីព្រោះព័ត៌មាននៅក្នុងបត្រានេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមដាក់ព្រះគម្ពីរទៅវិវរណៈចំពុក6នឹងយើងអានខ12លោកបត្រាទី6នោះខ្ញុំត្រឡេកទៅឃើញមានក có crack day chi clang. Tngai có trollop tới chi kmao, doi spot rom kmao, hai kai có crollop bry tới doi chi chim. Pakai no le make có tlet mout le pine day, doi chi dam lavia dial throw kjol tom throw trovat bondai kjay chow jing dai. Okay, so young kung day from joy clung tp pertet chop jing bun lu ning prechan lang krahom. Lần thứ ba, dân khuyên bài nơi lưu mêch thật đồ chẳng. Sự dân thật sự, ta bài xung cầu này cắt lăng hai nơi rưu thế. Bước khiêm mơ, khiêm khuyên bài xin nhà này, bàn cắt lăng hai. No tngai ti mapon promperoi hasapram no Europe mien ka romchui dei do klang rop sen men manu ban slap dai sa ka romchui dei no ke ha ka romchui dei ti krong Lisbon peo manu ban khoeng ka romchui dei ni ke dang vi plaik pi thomada nâng kê kết vi trôi xâm rạp ở quầy dân khương khi nông vi vò nạ chung phục bà mùi khô đọc bì. Bạn đại báo vi trôi, nơi krau y tiết dân trôi khương bà tết tờ khmau lên trên bà nư. Nơi chân âm mà phôn bàm bà rùi phai tập, mà phai bàm chân âm krau y đây rộng chú ý khăn ở Europe. Nói America, mà nó kì chọc bà đám thua ca thông bà đá. Nâng bà tết lãng thông bà đá. Bà tài bán bà buôn, bà tết lên plu hai. Vì ngờ ngất. Ngất đò yên trở ca bà chung kiên, bà anh khuyên. Nói xe mai nó kì ọt miền bèl đợi dươn. Vì nó ngờ ngất rồ hót đò dục. Nên bèl dục bè chân bàn làng. Bàn tay vì làng kìa hòm. Mà đoàn thiệt bàn nó. Bàn khơn kì bạp bè bàn tu kì mơ vi vò nạt chung phục bà mùi. Nên kì tha anh ấy trời, tam bọt tùm ni ấy ni. Bọn đây bà kà rộng chú ý đấy nơi Europe trời nâng kà nâng thay bà thích chọc plư trời dương trời kà khưng tì xung cố mùi tiết bà khai thật lệ. Nơi mà chân âm mà phôn bàm bài rồi xăm xăm bài. Mình ai bà khai chì rup liền tle nơi lơ Americ. Rồi hốt đó bè dụp kì ạc an xì bơ an kì xét an bè kùm bì nơi krap tè ọt miên chung kì. Bì bùa bà kai tràn vì tle nâng bòm plư mêk đô kì an bàn. Lực nì mà nu tràn kì thà anh ấy tìm xong khó hỏi bà chết dương mạc hỏi. Sự dân ta ở quay vi vò nạc chung phục bà mối khô đọc bì nâng đọc bài này dây vì cát lạng hỏi. Bà dân đô khô đi đọc buồn. Dân khuyên rừng plạch mình tên. Xong mơ. Khô đi đọc buồn. Tây mấy có bắt tới đôi chìa ក្រាំងដែលគេមូលទៅវិញហើយគ្រប់ទាំងភ្នំនិងកោះទាំងប្រមាណក៏ត្រូវរើសចេញពីកន្លែងផងអានេះតំណាងល្អពិសេសបើយើងនៅលើកោះឬយើងនៅលើភ្នំពីព្រោះតាមខនេះវាត្រូវរើសអស់អានេះយើងអត់ទាន់ឃើញប៉ុន្តែអ្វីក៏ដល់ពីនឹងដល់បាយនេះយើងឃើញហើយសិបើយើងគិតអំពីសម័យយើងយើងនៅខាងកណ្ដាលខ13និងខ14ខ14ជាថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ផែនដីយើងសមលបន្ថែមខ15អត់ទាំងស្ដែកនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេបៃពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងបាវបំរើនិងអ្នកជាទាំងប្រមាណគេពួននៅក្នុងអរអាងហើយក្នុងក្រហាញភ្នំទាំងអស់គ្នាអចាយើងឃើញអ្នកមានពួនយើងឃើញមនុស្សទុយគ្រប់ទាំងអស់ចង់ពួននៅភ្នំគេចង់រត់ចូលរឹងភ្នំគេខ្លាចអីមើលទៀតគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសូមធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងឃើញពីព្រះពេកព្រះអង្គដែលខ្វងលើបលាំងនិងពីសេចក្តីក្រៅរបស់កូនជាមចេញគេខ្លាចអីគេខ្លាចព្រះគេឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញព្រះយេស៊ូវសន្យាទ្រង់មកក្នុងសិរីល្អរបស់ព្រះវិតាសិរីល្អរបស់ទ្រង់និងសិរីល្អរបស់ឋានសួគ៌ទ្រង់បានភ្លឺខ្លាំងនឹងគេមើលអត់បានអ្នកមានគេរត់ទៅព្រមគេស្រែកសុំថ្មធ្លាក់លើគេនឹងសម្លាប់គេកុំឲ្យគេត្រូវមើលព្រះយេស៊ូវអានេះជារឿងផ្លែករឿងអស្ចារ្យប៉ុន្តែអានេះមិនលើកទី1យើងឃើញរឿងនេះក្នុងព្រះគម្ពីរស្ដេចដាវីតគាត់និយាយអំពីរឿងនេះដែរនៅរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនសម្បាក់ទៅសាមូអែលចំពុក22ហើយយើងអានពីខ2ដល់ខ7សាមូអែលទី2ចំពុក22សាមូអែលទី2ចំពុក22ខ2ដល់ខ7ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាថ្មដាហើយជាបន្ទាយនៃទូបង្គំទ្រង់ជាអ្នកជួយទូបង្គំឲ្យរួចព្រះទ្រង់ជាថ្មដានៃទូបង្គំនឹងយកទ្រង់ជាទីពឹងទ្រង់ក៏ជាកាលជាស្នែងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទូបង្គំជាបំយ៉ាងខ្ពស់ហើយជាទីច្រកកាន់នៃទូបង្គំទ្រង់ជាអ្នកជួយសង្គ្រោះតើសង្គ្រោះទូបង្គំឲ្យរួចពីអំណាចអាក្រក់ទូបង្គំនឹងអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាតើទ្រង់កាប់គួរសរសើរយ៉ាងនោះទូបង្គំនឹងបានសង្គ្រោះឲ្យរួចពីពួកខ្មាំងសត្រូវហើយតបិតរលកនៃសេចក្តីស្លាប់បានផត់ជំវិញទូបង្គំសេចក្តីទុច្ចរិតបានហូរជន់ឡើងបំភ័យទូបង្គំកសាយនៃស្ថានគំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់បាន រំរូបជំវិញទូបង្គំកសាយរត់នៃសេចក្តីស្លាប់បានស្ទេផ្លូវទូបង្គំហើយនៅគ្រាមានសេចក្តីវេទនានោះទូបង្គំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាក៏បានស្រែករកព្រះនៃទូបង្គំត្រង់ក៏ឮសំឡេងនៃទូបង្គំពីក្នុងព្រះវិហារត្រង់សំរាយរបស់ទូបង្គំបានឮនៅព្រះកាន់ព្រះកាន់ត្រង់ដាវីននិយាយអំពីរឿងគាត់ដូចផៃគាត់អំពាវនាវសំព្រះជួយនៅសម័យគាត់គាត់ធ្លាប់មានវេទនាប៉ុន្តែពីយើងអានបន្តយើងឃើញអ្វីគាត់និយាយត្រូវជាមួយសម័យចុងក្រោយអានេះជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនោះនេះជារឿងបទតំនីបទតំនីអំពីសម័យយើងអំពីអ្នកជឿព្រះខ្លាំងមានវេទនាដោយសារមនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្តែព្រះបានលើនឹងក្នុងបទតំនីនេះយើងឃើញព្រះឆ្លើយតបសំអានបន្តយើងអានខ8នោះផៃដៃបានញ័រក៏ក្រោកឬប្រតិមេកក៏រំពើកហើយត្រូវរញយដោយព្រះទ្រង់មានសេចក្តីក្រាមានផ្សែងហើយចេញពីព្រះនាសាទ្រង់ភ្លើងដែលចេញពីព្រះអស់ត្រង់មកក៏ឆេះប៉ុនសោះហើយផុសចេញជាព្រះផ្លែកផ្លែកត្រង់បានបន្ទប់ផ្ទៃមេឃយ៉ាងចុះមកមានងងឹតយ៉ាងក្រាស់នៅក្រោមព្រះបាទត្រង់ត្រង់ខ្វងលើជារូបិមហោះមកឃើញត្រង់ខ្វងលើស្លាប់នៃកចោត្រង់បានយកសេចក្តីបន្លាបាំងជំវិញត្រង់ក៏ជាទឹករូបរោមគ្នាហើយនឹងពពកយ៉ាងក្រាស់នៅលើមេឃមានព្រែកព្រះធ្លាក់បានកាត់ឡើងដោយសារស្មានៅចំពោះត្រង់ព្រះយេហូវ៉ាត្រង់បញ្ជូនជាបកោពីលើមេឃព្រះដ៏គពួរបំផុតត្រង់ពន្លឺព្រះសូរសៀងក៏បាំងព្រួងនៃត្រង់ទៅកំបាត់កំចោលគេនឹងរន្ទះនៅបំបាក់គេតែនោះបាក់សមុទ្រក៏លិចឡើងហើយរឹសនៅលើគេបានបោកឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បន្ទោសក៏កាលឺសូកចោកំហកចេញពីព្រះនិសាទ្រង់នៅទីនេះយើងឃើញរឿងស្តៀងយើងឃើញនៅវិវរណៈដាវីតក៏អំពាវនាវសុំព្រះជួយពីព្រោះមនុស្សចង់ធ្វើបាបគាត់មិនតែចង់ធ្វើបាបគាត់មនុស្សចង់ធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធនឹងគេទាំងអស់គ្នាអំពាវនាវទៅត្រង់នឹងត្រង់យាមមកពីស្ថានសួគ៌នឹងពេលត្រង់យាមមកពីស្ថានសួគ៌ត្រង់ល្ហែកមេឃសម្រាប់ចូលនឹងត្រង់ឲ្យផែនដីយើងរំជួយដល់ខ្លាំងជាងយើងធ្លាប់ឃើញខ្លាំងជាងការរំជួយដីនៅយុរ៉ុបនិងភ្នំវាធ្លាក់ទៅស្មើវិញកោះវាលិកទឹកនឹងមនុស្សគេភ័យមែនទែនពីព្រោះគេដឹងព្រះបានប្រាប់ហើយត្រង់យឺមកវិញព្រះបានឲ្យមនុស្សរៀបចំទទួលត្រង់ប៉ុន្តែគេអត់បានរៀបចំទេគេចង់នៅក្នុងអំពើបាបគេចង់ប្រព្រឹត្តខុសគេចង់សប្បាយនឹងគេអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីព្រះនិយាយនឹងបន្ទូ ដល់ថ្ងៃចុងក្រោយពេលព្រះយើងមកវិញគេឃើញហួរហើយនៅថ្ងៃនោះពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកជឿព្រះគេបានមានអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះត្រង់យើងមកវិញហើយសូមយើងត្រូវសួរសំណួរមួយ By the way ពួកបរិសុទ្ធមិនភ័យពីព្រះយើងមកប៉ុន្តែអ្នកទៅតែភ័យមែនទែនដល់ចុងស្លាប់អានេះជាសំណួរយើងឃើញហើយសំណួរពួកទុច្ចរិតសួរអ្នកណាអាចជួយបានពេលយើងចូលចំពោះចំពោះ7យើងឃើញចម្លើយនៅក្នុងចំពោះ7យ៉ូហានក៏ឃើញទេវតា4ទេវតានោះកាន់កញ្ចក់យើងមិនអាចកាន់កញ្ចក់ទេប៉ុន្តែវិវរណៈជួយចង់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីអ្វីព្រះធ្វើសម្រាប់យើងសម័យចុងក្រោយពេលដែលយើងព្រះត្រូវបំផ្លាញនឹងទេវតាបួននេះជានិមិត្តរូបអំពីការបំផ្លាញរបស់ព្រះគេកាន់កញ្ចក់ពីព្រោះកញ្ចក់ព្រះប្រោសម្រាប់បំផ្លាញបន្តែគេកាន់កុំតនបំផ្លាញពេលដែលពេលដែលយើងនឹងព្រះបានប្រាប់ទេវតានោះកុំឲ្យកញ្ចក់ប៉ះពេលដែលឬដែលសមត់ឬដំឈើអានេះជាប្លែកយើងត្រូវយល់អំពីដីជាកន្លែងមានមនុស្សច្រើនអសុំទោសមនុស្សតិចសមត់មានមនុស្សច្រើនតាមឈើយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរតាមឈើជានិមិត្តរូបអំពីពួកបរិសុទ្ធព្រះហៅអ្នកជឿត្រង់អ្នកដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះជាតាមឈើព្រះបានប្រាប់ទេវតានេះកុំតំបំផ្លាញដល់ត្រង់ធ្វើការដាក់ត្រាសំមើលវិវរណៈចំពោះ7និងខ3កុំឲ្យធ្វើទុកផែនដីឬសមុទ្រឬដើមឈើណាក្តីទោះតែបោះត្រានៅ

0: ហើយព្រះនៃយើងរាល់គ្នាដែលគង់លើបល្ល័ង្កហើយស្រែកនឹងកូនឈាមផងពួកនេះជាច្រើនរាប់អត់អស់ស្លៀកសទាំងអស់ក្នុងវិវរណៈដែលយើងស្លៀកសយើងជាអ្នកបរិសុទ្ធពួកនេះជាមនុស្សស្លាប់មុនព្រះយើងមកវិញនឹងពេលត្រង់យើងមកវិញត្រង់ឲ្យគេរួលឡើងវិញនឹងទៅនៅជាមួយព្រះគេជាច្រើនពីសម័យអាដាមរហូតដល់សម័យយើងជាមួយគេជាពួកចំនួន1,400,000នាក់ជាអ្នកនៅរួលពេលត្រង់យើងមកវិញអានេះជាតំណែងល្អនៅចំពុក6យើងឃើញមនុស្សជាច្រើនគេចង់ស្លាប់ពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកប៉ុន្តែមានក្រុមធំផ្សេងជាអ្នកចង់រស់ជាមួយព្រះអកលប៉ុន្តែបើយើងចាំដល់ថ្ងៃនោះយើងចាំហួរយើងត្រូវការរៀបចំថ្ងៃនេះកុំចាំដល់ថ្ងៃក្រោយពីព្រោះព្រះបានសម្រេចមុនត្រង់មកអ្នកណាជារបស់ត្រង់និងអ្នកណាជារបស់សាតាំងកំពុងសត្រូវរបស់ត្រង់អគុណព្រះព្រះជិតយើងមកហើយថ្ងៃនេះយើងបានឃើញតេរំជួយខ្លាំងហើយដូចវិវរណៈប្រាប់យើងព្រះតេឈប់ភ្លឺហើយនឹងផ្កាយធ្លាក់ហើយឥឡូវយើងរងចាំព្រះយើងមកវិញដូចត្រង់សន្យាយើងមើលទីសង្ឃោនៅផែនដីយើងយើងថាថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយឥឡូវជាង1000សុំទៅជាង150ឆ្នាំកន្លងទៅហើយពីពេលផ្កាយធ្លាក់នេះយូរហើយយើងដឹងត្រង់ចិត្តយើងមកហើយប៉ុន្តែមុនត្រង់យើងមកយើងត្រូវការឃើញវេទនាដ៏ខ្លាំងនៅផែនដីយើងសំបំបានរៀបចំរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់យើងមករៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃបាញ់ដែលយើងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងមុនត្រង់យើងមកតើអ្នកត្រូវធ្វើអីសម្រាប់រៀបចំថ្វាយជីវិតទៅព្រះមិនធម្មតារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាសរសើរព្រះសូមឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ត្រូវការភ័យទេពីព្រោះត្រង់សន្យាហើយត្រង់ដាក់ត្រារបស់ត្រង់នៅលើឋានៈរបស់យើងសម្រាប់ពេលត្រង់យើងមកត្រង់មិនបំផ្លាញយើងត្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងសូមអរគុណសូមព្រះទីមពលសូមរៀបចំជួបព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់យើងមកសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់អ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក7ហើយនិងជំពូក6ជំពូក6មានបរមានមិនសូវល្អពីព្រោះយើងឃើញមនុស្សភ័យមនុស្សចង់ស្លាប់ប៉ុន្តែក្នុងជំពូក7យើងបានជួបមនុស្សបរិសុទ្ធជាអ្នកដែលនៅជាមួយត្រង់នៅលើពពកពេលត្រង់ងារមកវិញសូមត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិទ្ធនៅលើយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំចង់ថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅត្រង់នឹងឲ្យត្រង់គ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងសូមត្រង់ជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់យើងមកនឹងនៅពេលថ្ងៃនោះមកដល់ហើយសូមត្រង់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាបានមានអំណររីករាយមិនដូចអ្នកអត់បានរៀបចំប៉ុន្តែអំណររីករាយដែលឯសាយើងអាចឡើងលើពពកជាមួយត្រង់នឹងក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំចំពោះមកមុខបល្ល័ង្ករបស់ត្រង់សូមត្រង់ឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់សូមអរគុណអាមែន
1: អេរត់អញជំពាក់លុយគេប៉ុណ្ណឹងហើយអញខំប្រឹងរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនហើយអីមកដាក់មកកៅសិនណា
2: បងស្អេងរត់នឹងកញ្ញាគេបានសងអំណររួចអស់ហើយថានទាំងបានលួចដីរបស់គេមកវិញទៀតរាល់ថ្ងៃនេះបងផឹកស៊ីតែឥតប្រយោជន៍បើនៅតែបន្តបែបនេះទៀតតើបងចង់ឲ្យកូនយើងលំបាកដូចយើងដែរឬអី
3: រឿងបំណុលកិត្តិយសនៅទីធ្លាផ្ទះមួយដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយដំណាំស្វាយដុះត្រសុំត្រសាយតាគង់អង្គុយលើគ្រែឫស្សីមើលទៅមានសភាពតានតឹងជាខ្លាំងហើយនៅក្បែរគាត់គឺពូសំដែលជាម្ចាស់ដីកសិកម្មដ៏ធំជាងគេក្នុងភូមិកកីរឹកនឹងភរិយារបស់គេកញ្ញាឈរនៅពីមុខពួកគាត់ដោយទឹកមុខស្លេកស្លាំងរដ្ឋបានកាន់ថងយាមចាស់មួយដែលដាក់ប្រាក់តំណាងឲ្យការប្រឹងប្រែងចុងក្រោយរបស់ពួកគេ
4: លោកពូសំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំយឺតយ៉ាវអស់រយៈពេល3ខែមកហើយនេះជាប្រាក់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំអាចសន្សំបានខ្ញុំមិនអាចឲ្យដេកតូចមួយនេះត្រូវបាត់បង់បានទេ
1: រ៉េមខ្ញុំឲ្យឱកាសឯងច្រើនដងណាស់ហើយបើឯងមិនសងបំណុលឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំនឹងយកដីនេះមកវិញលោកដែលកិត្តសន្យាបានចែង
5: សូមលោកពូសំអនុញ្ញាតយើងខ្ញុំផងប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់កិត្តិយសគាត់ណាស់គាត់មិនរត់គេចទេគាត់នឹងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីសងបំណុលនេះសូមលោកពូទុកពេលឲ្យយើងខ្ញុំត្រឹមមួយឆ្នាំទៀតបានហើយ
6: សំក្មួយឯងគួរຕົកចិត្តរត់ម្ដងទៅខ្ញុំស្គាល់គ្រូសាគេតាំងពីយូរមកហើយភាពស្មោះត្រង់របស់គេគួរតែមានតម្លៃជាងការប្រាក់បន្តិចបន្តួចនោះណា
1: បាទបើតាគង់និយាយបែបនេះហើយខ្ញុំមិនទុកឱកាសឲ្យគេម្ដងទៀតចុះនេះក៏ដោយសារយល់ណតាគង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌឯងត្រូវធ្វើការនៅក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំនៅពេលថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលហើយនៅពេលល្ងាចឯងអាចធ្វើការនៅលើដីឯងបានឯងត្រូវតែសងបានពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលក្នុងរយៈពេល6ខែបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងយកដីនេះមកវិញជាក់ជាមិនខាន
4: បាទលោកពូខ្ញុំនឹងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នឹងសងបំណុលនេះមិនឲ្យខ្វះមួយកាក់មួយសេនឡើយ
3: ថ្ងៃលិចហើយមេឃមានពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌រៀងស្វាយរិទ្ធកំពុងដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្មារបស់គេសឹងជ្រុះទៅហើយដោយសារតែអស់កម្លាំងប៉ុន្តែជំហានរបស់គេនៅតែរឹងមាំគេក៏បានជួបសេងនិងហុងជាអ្នកជិតខាងដែលរស់នៅដល់ភាពខ្ជិលច្រអូសកំពុងតែអង្គុយផឹកទឹកថ្នោតជូរក្បែរផ្លូវសេងក៏ឃើញរិទ្ធត្រឡប់មកពីធ្វើការទាំងយប់លីចប់ដល់ភាពនឿយហត
1: ់អេរិទ្ធឯងជំពាក់លុយគេប៉ុណ្ណឹងហើយឯងខំប្រឹងរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនហើយអីមកដាក់មកកៅសិនណាឯងមានដីតែបន្តិចបន្តួចនឹងធ្វើការឲ្យងប់ទៀតក៏មិនបានលុយសងពូសំដែរមក
4: មិនហើយកុំបញ្ញាប់អីដល់ម៉ោងសម្រាកហើយនឹងចាំស្អែកទៅចាំធ្វើការទៀត
7: អរគុណហើយបងសេងតែខ្ញុំមិនអាចសប្បាយឥឡូវនេះបានទេពេលវេលារបស់ខ្ញុំមានតម្លៃណាស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែធ្វើការសងបំណុលទេតែខ្ញុំកំពុងសងបំណុលកិត្តិយសទៅកាន់តាគង់និងពូសំដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំថែមទៀតផង
1: កិត្តិយសហ៎លុយទេដែលសំខាន់អញគិតថាអញអាចខ្លះបដូរវាសនាអញបានមែនមកមកសម្បាយជាមួយពួកយើងសិនទៅ
7: បើខ្ញុំមិនខំទេវាសនារបស់ខ្ញុំនឹងនៅតែដដែលនឹងឯងបងអើយ
3: នេះយាយចំរត់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយបន្សល់ទុកឲ្យសេងនិងហុងមើលមុខគ្នាហើយក្រវីក្បាលគិតថារិទ្ធខិតខំខ្លាំងពេកដោយឥតប្រយោជន៍កញ្ញាកំពុងរៀបចំម្ហូបសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចនៅក្នុងផ្ទះហើយស្រីម៉ៅដែលជាភរិយារបស់សេងក៏ចូលមកអង្គុយលេងនៅក្បែរនោះកញ្ញាខ្ញុំសរសើរឯងដែរដែលទ្រាំមើលប្តីឯងខំប្រឹងដល់ថ្នាក់នឹងខ្ញុំមកឃើញគេធ្វើការឲ្យពូសំនៅពេលថ្ងៃហើយធ្វើការលើដីខ្លួនឯងនៅពេលល្ងាចខ្ញុំឃើញហើយណាស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ជំនួសទៅហើយកញ្ញាអើយ
5: ខ្ញុំដឹងថាគាត់ហត់ខ្លាំងប៉ុន្តែយើងមិនមានជម្រើសទេណាស្រីម៉ៅយើងត្រូវតែធ្វើការលើពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានបើទោះបីជាពេលខ្លះយើងដឹងថាធ្វើវាមិនបានក៏ដោយ
3: ខ្ញុំគិតថាពូសំលោកពេកហើយ គាត់ចង់បានដីឯងទាំងអស់ហ្នឹង
5: មិនដូចអ្វីដែលឯងគិតទេពូសំគ្រាន់តែទៀមទានៅអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់គាត់នោះទេភាពស្មោះត្រង់របស់យើងគឺជាការសងអ្វីដែលយើងជំពាក់គេវិញយើងនឹងបង្ហាញគាត់ថាយើងគឺជាមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបាន
3: 6ខែបានកន្លងផុតទៅរិទ្ធនិងកញ្ញាបានដើរទៅផ្ទះពូសំម្ដងទៀតដោយភីភ័យខ្លាចលីឡំនិងមោទនភីផងដែរនៅលើក្រែក្រោមម្លប់ដើមស្វាយ
7: លោកពូសំនេះជាលុយសងបំណុលពាក់កណ្ដាលដែលយើងបាននិយាយគ្នាកាលពីលើកមុនខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងចំការរបស់លោកពូដោយស្មោះត្រង់ហើយលុយដែលសល់នេះគឺបានមកពីផលដំណាំដំបូងដែលប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកយើងឆ្លៀតដាំនៅពេលល្ងាចសូមលោកពូជួយរាប់វាផងចុះ
1: ត្រឹមត្រូវល្អណាស់រិទ្ធខ្ញុំបានឃើញពីការខិតខំរបស់ឯងខ្ញុំឃើញរត់ព្រឹកដែលឯងតែងក្រពីព្រលឹមមុនគេល្អខ្លាំងណាស់ឯងមិនត្រឹមតែសងនៅបំណុលទេតែបានសងទាំងពនុកចិត្តរបស់តាគង់និងខ្ញុំផងដែររ
3: ិទ្ធនិងកញ្ញាញញឹមដែលមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងរួញក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងក៏បានបញ្ចប់ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរកំពុងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចពន្លឺនៅក្នុងផ្ទះតូចទៀតជះស្រមោលជ្រៅជ្រៅពួកគេនិយាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់សំឡេងរបស់ពួកគេពោពេញទៅដោយគោលបំណងរួមមួយ
5: បងរិទ្ធឥឡូវនេះយើងអាចទិញឧបករណ៍ធ្វើស្រែថ្មីៗបានហើយ
7: មិនទាន់ទេអូនយើងបានសងបំណុលគេអស់ហើយប៉ុន្តែដីរបស់យើងនៅតែកំពុងជាប់បញ្ចាំនៅឡើយទេបងគិតថាដល់ពេលដែលយើងសុំទិញដីនោះពីពូសំមកវិញហើយ
5: តែបើយើងទិញគឺត្រូវចំណាយស្ទើរតែលុយទាំងអស់ដែលយើងរកបានកន្លងមកហើយណាបង
7: ភាពជាម្ចាស់ដីណាគឺជាសន្តិសុខផ្លូវចិត្តជាងយើងលែងរស់នៅដោយការភ័យខ្លាចទៀតហើយយើងបានបង្ហាញពូសំនិងបង្ហាញខ្លួនយើងថាយើងអាចធ្វើបាន
3: បន្ទាប់ពីសម្រេចចិត្តរួចហើយរត់នឹងកញ្ញាទៅជួបពូសំសាជាថ្មីគេទាំងពីរនាក់ក៏រៀបរាប់ពីគោលបំណងរបស់គេទៅកាន់ពូសំ
1: ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលឯងមកវិញខ្ញុំនឹងលូដីនេះឲ្យឯងវិញជាកម្មសិទ្ធិដាច់ឯងសំនឹងទទួលបានវាដោយភាពស្មោះត្រង់របស់ឯងខ្ញុំសូមជូនពរឯងជោគតែសំណាងល្អ
3: តាគង់ដែលអង្គុយក្បែរនោះញញឹមដោយពេញចិត្ត
6: ក្មួយសំក្មួយបានរកឃើញបុរសស្មោះត្រង់ម្នាក់ហើយរិទ្ធបានបង្ហាញយើងថាទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដមិនមែនជាដីឬលុយកាក់ទេតែជាចរិតរបស់បុគ្គលទៅវិញទៅតើ
3: មកមុខមើលខាងគ្រួសាររបស់ស្រីម៉ៅវិញម្ដងការសេងមកដល់ផ្ទះវិញទាំងយប់នោះក៏ឃើញស្រីម៉ៅកំពុងអង្គុយយំបងស្អេងរិទ្ធនិងកញ្ញាគេបានសងអំណររួចអស់ហើយថានទាំងបានលួដីរបស់គេមកវិញទៀតរាល់ថ្ងៃនេះបងផឹកស៊ីតែឥតប្រយោជន៍បើនៅតែបន្តបែបនេះទៀតតើបងចង់ឲ្យកូនយើងលំបាកដូចយើងដែរឬអី
1: អូនម៉ៅអូននិយាយត្រូវហើយបងគិតថាគេល្ងង់តែតាមពិតទៅបងនេះទៅវិញទេដែលជាអ្នកល្ងង់នោះរិតគេមិនដែរសម្រាកទេហើយចំណែកឯយើងវិញគឺមិនដែរធ្វើការសោះ
3: ចាបងបើបងយល់ឃើញបែបហ្នឹងគឺល្អណាស
1: ់បងនឹងឈប់ខ្ជះខ្ជីពេលវេលាទៀតហើយបងនឹងចាប់ផ្ដើមពីស្អែកនេះតែម្ដងបងនៅតែរកការងារធ្វើបន្ថែមទៀត
3: ភាពជោគជ័យរបស់រិទ្ធនិងកញ្ញាបានចេះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់អ្នកនៅក្នុងភូមិដែលធ្វើឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកគំនិតអវិជ្ជមានគេចេញពូសំនឹងតាគង់អង្គុយមើលទៅផ្ទះរិទ្ធដែលឥឡូវមានពន្លឺភ្លើងហើយ
1: រិទ្ធនិងកញ្ញាគឺជាគំរូដ៏ល្អខ្ញុំកោតសរសើរពួកទេគ្រាប់ពូជតូចមួយនៃការខិតខំនិងការតាំងចិត្តសង់បំណុលកិត្តិយសបានរីកលូតលាស់ទៅជាផ្លែផ្កាដ៏អស្ចារ្យ
6: ភាពស្មោះត្រង់គឺជាឫសគល់ដ៏រឹងមាំបើឫសគល់រឹងមាំទោះជាមានព្យុះប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចបំបាក់បានឡើយ
3: ការខិតខំប្រឹងប្រែងរមែងទទួលបានមកវិញនៅផលដ៏ល្អតែបើមិនប្រឹងប្រែងទេនោះប្រកបណាស់ផលនឹងមិនអាចកើតឡើងបាននោះឡើយការលះបង់តស៊ូនិងភាពស្មោះត្រង់គឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវាសនា ដោយរិទ្ធដែលមិនបានខ្ជាខ្ជីពេលវេលាលើភាពងាយស្រួលភាពជោគជ័យគឺការចាញ់ពីការតាំងចិត្តធ្វើការលើពីការទីមទីហើយបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សដែលគេអាចទុកចិត្តបានដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនផងដែរថាអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់រមែងបានសុខរីឯអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវវាតវេមកជាធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវនោះជាមិនខាន
8: តែមេមាន់បានខ្សឹបប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលធ្វើវាភ្លាមទៅសត្វឆ្មាក៏បានស្ទុះទៅខាំសម្លាប់កូនបាក់សៃតូចមួយក្បាលភ្លាមភ្លាមរឿងកូនបាក់សៃព្រៃនិងមេមាន់ចិត្តឫស្យាកាលពីព្រេងនាយមានកូនប្រុសរបស់កសិករម្នាក់បានយកកូនបាក់សៃព្រៃតូចតូចចំនួន3ក្បាលមកផ្ទះហើយបានប្រគល់ទ្រុងដ៏ធំនិងស្អាតបំផុតនៅក្នុងកសិដ្ឋានឲ្យទៅពួកវាកូនបាក់សៃតូចតូចទាំងនោះមានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងពួកវាបានច្រៀងចម្រៀងយ៉ាងពិរោះរណ្ដំចិត្តចាប់តាំងពីព្រះអាទិត្យរះរហូតដល់ព្រះអាទិត្យលិចមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានឮសំឡេងពួកវាតែងតែបង្ហាញស្នាមញញឹមដោយក្តីសប្បាយរីករាយលើកលែងតែមេមាន់ចាស់មួយក្បាលនិងឆ្មាដ៏លាក់ពុតមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃដែលមានកម្ដៅថ្ងៃក្តៅខ្លាំងមួយកូនប្រុសកសិករបានយកទ្រុងបាក់សៃទៅភ្ជួរនៅលើដើមឈើដើម្បីឲ្យពួកវាបានស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធកូនបាក់សៃព្រៃទាំងនោះក៏បានច្រៀងកាន់តែខ្លាំងនិងមានសេចក្តីសុខជាងពេលណាទាំងអស់ប៉ុន្តែមេមាន់ចាស់ដែលកំពុងតែក្រាបពងនៅក្បែរនោះមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសំឡេងច្រៀងដ៏ខ្លាំងនោះវាបានស្រែកកំហកដាក់កូនបាក់សៃទៅនោះថាចូលពួកឯងឈប់ធ្វើសំឡេងរំខាននេះទៅខ្ញុំមិនអាចឮសំឡេងកូនកូនរបស់ខ្ញុំញាស់នោះទេចម្រៀងរបស់ពួកឯងពិតជាអាក្រក់ស្ដាប់ណាស់ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តពួកឯងឡើយកូនបាក់សៃទាំងនោះនៅតែបន្តច្រៀងនិងមិនខ្វល់ខ្វាយពីវាឡើយដែលធ្វើឲ្យមេមាន់កាន់តែខឹងសម្បារខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលសត្វឆ្មាដើរកាត់នោះមេមាន់បានដើរទៅក្បែររួចសឹកប្រាប់ដោយសំឡេងព្រួយបារម្ភថាយើងមានបញ្ហាធំហើយកូនបាក់សៃព្រៃទាំងនោះគឺជាសត្រូវរបស់យើងពួកវាតែងតែព្យាយាមរត់ចេញពីទ្រុងខ្ញុំពិតជាខ្លាចណាស់ខ្ញុំគិតថាពួកវាចង់ធ្វើបាបកូនមាន់តូចៗរបស់ខ្ញុំឬប្រហែលជាអាចធ្វើបាបកូនឆ្មារបស់ឯងផងក៏មិនដឹងតើឯងឮសំឡេងដ៏អាក្រក់របស់ពួកវាពេញមួយថ្ងៃដែរទេវាដាស់ខ្ញុំមិនឲ្យដេកពួនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្ញុំគ្មានសេចក្តីសុខតលតែសោះចាប់តាំងពីពួកវាមកដល់ទីនេះបើមិនព្រមបញ្ឈប់ពួកវាទេរឿងមិនល្អនឹងកើតឡើងជាមិនខានសត្វឆ្មាក៏បានសួរថាតើឯងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីមេមាន់បានតបថានៅពេលដែលកូនប្រុសកសិករលែងពួកវាឲ្យងូតទឹកនៅពេលថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំនឹងហៅឯងហើយយើងនឹងកម្ចាត់ពួកវាចោលតែម្ដងសត្វឆ្មាក៏បានយល់ព្រមតាមការរៀបចំនេះបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃដដែលនោះកូនប្រុសកសិករបានលែងកូនបាក់សៃឲ្យចេញមកងូតទឹកពួកវាបានអង្គុយហាលថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្ងួតរោមយ៉ាងសប្បាយចិត្តមេមាន់បានស្រែកហៅឆ្មាយ៉ាងខ្លាំងឯសត្វឆ្មាក៏បានលបលួចដើរតម្រង់ទៅរកពួកវាដោយស្ងៀមស្ងាត់កូនបាក់សៃព្រៃមួយក្បាលបានក្រឡេកឃើញសត្វឆ្មាវាក៏បាននិយាយទៅកាន់ឆ្មាដោយភាពស្ងប់ស្ងៀមថាអ្នកស្រីឆ្មាយើងបានលើអ្វីដែលមេមាន់ប្រាប់អ្នកហើយវាចង់ឲ្យអ្នកសម្លាប់យើងប៉ុន្តែចូលអ្នកគិតមើលចុះប្រសិនបើអ្នកសម្លាប់យើងកូនប្រុសកសិករច្បាស់ជាសម្លាប់អ្នកព្រោះគាត់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់គាត់តែងតែទៅរកត្រីមកឲ្យយើងស៊ីរាល់ព្រឹកសម្បិតតែពេលយើងឈឺក៏គាត់ហៅគ្រូពេទ្យមកមើលថែយើងដែរមេមាន់កំពុងតែប្រើប្រាស់អ្នកដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់វាប៉ុណ្ណោះវាមិនព្រមប្រថុយប្រឋានខ្លួនឯងឡើយចុះអ្នកមានកូនឆ្មាតូចៗចំនួន3ក្បាលប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ជីវិតតើនរណានឹងចិញ្ចឹមពួកគេតើមេមាន់នឹងធ្វើរឿងនេះមែនទេគឺមិនអាចជាដាច់ខាតសត្វឆ្មាបានងាកទៅមើលជង្រុកស្រូវដែលជាកន្លែងកូនកូនរបស់វាកំពុងតែគេងលក់វាបានដើរថយក្រោយមួយជំហានប៉ុន្តែមេមាន់បានខ្សឹបប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលធ្វើវាភ្លាមទៅសត្វឆ្មាក៏បានស្ទុះទៅខាំសម្លាប់កូនបាក់សៃតូចមួយក្បាលភ្លាមៗកូនប្រុសកសិករបានរត់មកដល់រួចក៏បានឃើញកូនបាក់សៃដេកស្លាប់នៅលើដីក៏ចាប់ផ្ដើមយំសោកយ៉ាងខ្លាំងខណៈទឹកភ្នែកបានហូរស្រក់ពេញផ្ទៃមុខគាត់បានឃើញរោមបាក់សៃនៅក្នុងមាត់សត្វឆ្មាសេចក្តីទុក្ខសោករបស់គាត់បានប្រែជាកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានស្រែកដេញសត្វឆ្មានោះថាចេញទៅឲ្យផុតអ្នកបានសម្លាប់បាក់សៃរបស់ខ្ញុំទីនេះមិនស្វាគមន៍អ្នកទៀតឡើយរួចគាត់ក៏បានដេញសត្វឆ្មាចេញពីកសិដ្ឋានជារៀងរហូតរាត្រីនោះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់ត្រជាក់យ៉ាងខ្លាំងសត្វឆ្មាបានអង្គុយនៅខាងក្រៅទ្វាររបងឈើដែលបានចាក់សោជិតឈឹងទាំងរាងកាយទៅទឹកជោកនិងញ័រទៅត្រឹកនៅខាងក្នុងជង្រុកស្រូវកូនឆ្មាទាំង3ក្បាលបានយំស្រែកហៅរកម្ដាយយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែរបងទ្វារមិនដែលបើកចំហឡើយសត្វឆ្មាបានកោសទ្វាររហូតដល់ហូរឈាមជើងវាបានយំស្រែកហៅកូនកូនម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែទ្វារនៅតែបិទដដែលលុះដល់ព្រឹកឡើងកូនឆ្មាទាំង3ក្បាលក៏បានស្លាប់ទៅដែលធ្វើឲ្យមេឆ្មាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងសាច់រឿងនេះបានផ្ដល់នូវការអប់រំយ៉ាងស៊ីជម្រៅថានៅក្នុងជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងប្រហែលជាធ្លាប់មានមនុស្សខ្លះធ្វើបែបនេះដាក់យើងពួកគេបង្ហាញស្នាមញញឹមយ៉ាងផ្អែមល្ហែមមកសព្រាប់ដាក់ត្រចៀករបស់យើងនិងជំរុញឲ្យយើងធ្វើរឿងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតខណៈពេលដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពហើយនៅពេលដែលរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងត្រូវខូចខាត ពួកគេក៏បាត់បាត់ខ្លួនទៅដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវមិត្តភ័ក្តិពិតប្រាកដនឹងមិនដែលទៀមទាឬសុំឲ្យយើងធ្វើរឿងរ៉ាវណាដែលពួកគេមិនហ៊ានធ្វើដោយខ្លួនឯងនោះឡើយ
9: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
10: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណាដោ
9: ថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាព្រះមានព្រះជន្មរស់បាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយយើងអរគ្នា
10: បាទសូមសូមរួមចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលដ៏ពិសេសនេះដើម្បីមកសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសបិតាសូមទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មករំលឹកកូនកូនទាំងពីរហើយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់អំពីអត្ថន័យដ៏ពិសេសដែលមាននៅក្នុងខទាំងនេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយកូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
9: ាមែន
10: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក16ខ6តែអ្នកនោះនិយាយថាកុំអោយភ័យឡើយអ្នករាល់គ្នាមករោគព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉ែតដែលត្រូវឆ្កាងទ្រង់មានព្រះជន្មរស់លោកឡើងវិញហើយទ្រង់មិនគង់នៅទីនេះទេមើលនេះជាកន្លែងដែលគេបានផ្ដេកព្រះសពទ្រង
9: ់បាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី3បាទគឺជាមេរៀនដែលចង់បញ្ចប់របស់គេហើយអញ្ចឹងគឺយើងរៀននឹងក្នុងជំពូក16
10: ប
9: ាទហើយនៅក្នុងជំពូក16នេះផងដែរគឺជាចង់បញ្ចប់នៃម៉ាកុសដែរគឺដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញបាទនៅពេលដែលថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានសម្រាកនៅក្នុងភ្នោហើយពួកសិស្សរបស់ព្រះក៏ឈប់សម្រាកដែរកាលផុតថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយបាទមានស្ត្រីទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបចំនាំគ្នារៀបចំទឹកអប់ទឹកក្រអូបដើម្បីយកទៅអប់សពព្រះយេស៊ូវបាទបើនៅក្នុងសភើរបស់យើងគឺគេនិយាយអំពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដែលផុតពីហើយបោះសុទ្ធហើយអញ្ចឹងគឺពួកគាត់នាំគ្នាទៅទិញទឹកអប់ដើម្បីយកមកអប់សពព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលថ្ងៃទី1ក្នុងអាទិត្យនោះគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទៅឯភ្នោបាទតែពេលទៅដល់ឯភ្នោគឺពួកគាត់បានឃើញថ្មដ៏ធំនឹងរមៀលចេញហើយគាត់ក៏ពិភាក្សាគ្នាថាតើអ្នកណាយករមៀលថ្មនេះឲ្យពួកយើងត្បិតកាលដែលយើងឃើញដែលព្រះអង្គទ្រង់គេយកព្រះអង្គទៅបញ្ចុះសពនឹងគឺឃើញមានថ្មធំណាស់ដែលមិនអាចមនុស្សធម្មតាមិនអាចរមៀលចាញ់បានទេបាទនៅពេលនោះគឺពួកគាត់បានដើរចូលទៅក្នុងភ្នោហើយក៏ឃើញបរិសម្នាក់ពាក់អោសរអង្គុយនៅខាងស្ដាំហើយស្ត្រីនោះមានសេចក្តីភាំងមែនទែនពួកគាត់ភ័យមែនទែន
10: បាទតែអ្នកនោះគាត់និយាយថាកុំអោយភ័យឡើយអ្នករាល់គ្នាមករកព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉ែតដែលត្រូវឆ្កាងទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់មិនគង់នៅទីនេះទេមើលនេះជាកន្លែងដែលគេបានផ្ដេកព្រះសពទ្រង់ហើយគាត់បន្ថែមថាចូលទៅប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ប្រាប់គេអំពីដំណឹងដ៏ល្អនេះដែលថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទៅស្រុកកាលីលេជាមុនហើយចឹងយើងនឹងជួបជាមួយនឹងទ្រង់នៅកន្លែងហ្នឹងចឹងស្ត្រីទាំង3ដែលគាត់មកទាំងទឹកភ្នែកដើម្បីអបសពព្រះយេស៊ូវបែរទៅជារត់ទៅវិញទៅជួបជាមួយនឹងពួកសាវកទាំងមានអំណរទាំងនិយាយប្រពត្តប្រពោចសឹងតែសាវកស្ដាប់អត់បានថានេះព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយហើយពួកសាវកក៏ស្រឡាញ់កាំងគេក៏ផ្អើលជាខ្លាំងហើយយើងឃើញដំណើរនេះគឺជារឿងមួយដ៏ចម្លែកហើយក៏អស្ចារ្យដែរអ្នកខ្លះគេនិយាយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនបានរស់ឡើងវិញទេគឺពួកសាវកធ្វើនេះដើម្បីខ្លែងមិនឡំថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវមើលទៅព្រះយេស៊ូវមានអំណាចជាព្រះមែនក៏ប៉ុន្តែតាមការវិភាគមើលសាវកហើយនឹងអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវដែលទោះបីជា30ឆ្នាំក្រោយមកក៏ដោយក៏គាត់នៅតែរឹងពឹងហើយរឹងមាំនិយាយថាព្រះយេស៊ូវពិតជាបានរស់ឡើងវិញហើយយើងឃើញគ្រប់វិបត្តិដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ទាំងស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងទាំងគេសម្លាប់ទាំងដោយលោកយូហានទាំងគេបោះចោលទៅនឹងកន្លែងកោះមួយដែលដាច់ស្រយាលពីមនុស្សហេតុអីបានគេធ្វើអញ្ចឹងដោយសារមនុស្សទាំងនេះគាត់ជឿពិតប្រាកដថាព្រះពិតជារស់ឡើងវិញមែន យើងជឿថាព្រះវិហារគ្រីស្ទានបានរីកសាយដោះដាលជុំវិញពិភពលោកបានតាមរយៈការបោកបញ្ឆោតការកុហកបែបហ្នឹងមែនឬគឺអត់ទេព្រះយេស៊ូវបានពិតជារស់ឡើងវិញមែនទីបន្ទាល់របស់ស្ត្រីទាំងនោះហើយនឹងអ្នកសាវករបស់ទ្រង់ដែលបានឃើញទ្រង់បន្តបន្ទាប់មកគឺជាការពិតហើយទីបន្ទាល់របស់គេគឺយើងអាចទុកចិត្តបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវពិតជារស់ឡើងវិញមែនហើយត្រង់ចំណុចនេះដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសពីដើមមកដែលនិយាយថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះគឺបង្ហាញដោយជាក់ច្បាស់ថាតើតើព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះទើបអាចរស់ឡើងវិញបានមែនន
9: ៅពេលដែលស្ត្រីទាំងអស់នេះគឺគាត់បានឮទេវតាបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវលេចនៅស្រុកកាលីលេហើយចូលទៅប្រាប់ពួកសិស្សថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយបាទអញ្ចឹងគឺត្រង់នេះគឺពួកគាត់បានរត់ទៅប្រាប់បាទរត់ទៅប្រាប់ពួកសិស្សដោយមនុស្សតាមផ្លូវនឹងគឺគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់ណាគេទាំងអស់គឺគាត់សុខចិត្តរត់ទៅប្រាប់ពួកសិស្សមុនបាទអញ្ចឹងកាលនេះគឺព្រះគម្ពីរចង់បង្ហាញយើងថាស្ត្រីទាំង3នាក់នេះគឺជាស្មោបន្ទាល់ដែលឃើញអំពីការដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ឡើងវិញមុនគេបាទបានដឹងបាទអត់តែបានឃើញទេបានដឹងបន្តទៀតគឺនៅក្នុងខ9យើងនឹងបានឃើញថាទ្រង់លេចមកឯស្ត្រីម្នាក់ដែលឈ្មោះថាម៉ារីអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាហ្នឹងគឺជាស្ត្រីដែលព្រះដេញរះឲ្យ7បាទគឺព្រះអង្គលេចមកឯគាត់មុនគេគាត់នឹងឲ្យដៃឃើញព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញមុនគេបាទ
10: ដូច្នេះម៉ារីក៏រត់ទៅពួកសាវកឲ្យប្រាប់គេថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែគេអត់ជឿឯសាសម័យនោះស្ត្រីមិនមានតម្លៃទេគេមិនយកអ្វីដែលស្ត្រីនិយាយយកមកធ្វើជាការធំដុំទេហើយពីមកកោះដូចជាដាក់ពួកសាវកនៅក្នុងពន្លឺមួយដែលជាពន្លឺដែលអាប់យូដែលពន្លឺដែលមិនសូវវិជ្ជមានប្រមាណទេតែមើលទៅពួកសាវករត់ពួកសាវកយំសោកហើយពួកសាវកថែមទាំងមិនជឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញទៀត
9: ព្រះលេចមកឯស្ត្រីកាលនេះគឺព្រះអង្គចង់លើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីដែលថាទោះបីនៅសម័យនោះគេមិនឡើងដំកើងដល់ស្ត្រីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គយកស្ត្រីនឹងធ្វើជាស្មោះបន្ទល់ទី1ក្នុងការដែលថាគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញបាទអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគេជាបរិបរោះនឹងគឺអត់ជឿទៅលើការដែលគាត់និយាយប្រាប់ទេប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់លេចមកបែបមួយទៀតបាទបែបមួយទៀតគឺព្រះអង្គលេចមកឯពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គ2នាក់ដែលពួកគាត់កំពុងតែដើរនិយាយគ្នាតាមវាលស្រែបាទដល់ពេលដែលព្រះអង្គលេចមកគឺដើរនិយាយជាមួយពួកគាត់បាទនិយាយជាមួយនឹងពួកគេទាំង2នាក់នោះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលដើរជាមួយនឹងពួកសិស្ស2នាក់នឹងហើយពួកគេ2នាក់នឹងអត់ដឹងថាពិតជាព្រះយេស៊ូវទេដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយនឹងហើយនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលេចមកឯពួក11បាទពួកសាវកទាំង11របស់ព្រះហ្នឹងគឺហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គផ្លេចមកហ្នឹងព្រះអង្គបានបន្ទោសដល់ពួកគេថាដោយសារតែពួកគេហ្នឹងគឺអត់ជឿលើការដែលព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញទេព្រោះព្រះអង្គលេចមកឯមនុស្ស2នាក់ហើយឲ្យស្ត្រីដែលជាម៉ារីហ្នឹងមកប្រាប់ពួកគេតែពួកគេអត់ជឿអំពីការរស់ឡើងវិញនេះទេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានផ្ដាំគេជាចុងក្រោយថាចូលអ្នករើគ្នាទៅពេញសពក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលហើយផ្សាយដំណឹងល្អទូទៅដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់បាទនេះគឺជាពាក្យបណ្ដែបណ្ដាំរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងខ16ក៏បាននិយាយថាអ្នកណាដែលជឿហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកនោះនឹងបានចង្គ្រោះតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿនោះនឹងត្រូវទោសវិញទីសម្គាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដេញអារក្សដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចេះនិយាយភាសាថ្មីនឹងចាប់កាន់ពស់បានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃនៅលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផង
10: បាទយើងឃើញក្នុងបណ្ដាំដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់មកកាន់សាវករបស់ទ្រង់គឺទ្រង់ចង់ឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ចូលទៅទូទាំងពិភពលោកហើយផ្សាយពីដំណឹងល្អតែជាដំណឹងល្អនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយជាដំណឹងល្អដែលថាយើងមានអ្នកសង្គ្រោះយើងហើយអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវក៏បន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលជ្រមុជទឹកហើយជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងបានសង្គ្រោះអញ្ច ឹងព្រះយេស៊ូវមានសញ្ញាដែលទ្រង់បានផ្ដាំឲ្យពួកសាវកធ្វើជាការបន់ជាមួយទឹកដោយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកបន់ជាមួយទឹកជាមួយនឹងយូហាននៅកាលដំបូងនៃកិច្ចការរបស់ទ្រង់ផងដែរហើយក៏ទ្រង់បង្ហាញទីសង្កលជាច្រើនទៀតតកតងជាមួយនឹងការរំដោះពីទុក្ខវេទនាដែលនឹងត្រូវមកនៅពេលដែលយើងសព្វសាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះហើយយើងឃើញថាការអស្ចារ្យទាំងនេះគឺបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ការពារថែរក្សាយើងជានិច្ច
9: បាទហើយយើងឃើញថាមេរៀនរបស់យើងនៅចុងបញ្ចប់មានរបស់យើងគឺជាមេរៀនដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីអំណរដល់យើងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយហើយនៅពេលនោះស្ត្រីដែលជាអ្នកដែលឃើញព្រះយេស៊ូវមុនដំបូងគេគឺពួកគាត់បានទៅប្រាប់ពួកសាវកទាំង11នៅពេលនោះពួកសាវកទាំង11គឺអត់បានជឿពីដំណឹងល្អនេះទេប៉ុន្តែព្រះបានលេចមកឲ្យពួកគេដើម្បីពួកគេឃើញតែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យពួកគេឃើញថានេះព្រះពិតជារស់ឡើងវិញមែនហើយពួកគេត្រូវតែយកដំណឹងល្អអំពីព្រះដែលរស់ឡើងវិញនេះទៅប្រាប់មនុស្សនៅជុំវិញបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាពាក្យបណ្ដាំរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គបណ្ដាំហើយគឺព្រះអង្គអត់បាននិយាយថាត្រង់ទៅនគរឋានសួគ៌ហើយគឺទៅប្រយអត់បានទុកអ្វីដែលជាជំនួយទេគឺព្រះអង្គបានផ្ដាំទុកថាព្រះអង្គនឹងប្រទានអំណាចឲ្យពួកគេប្រោះឲ្យជាចេះនិយាយភាសាដតីអាចចាប់កាន់ពួកបានទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះធ្វើផងដែរ
10: បាទហើយកន្លែងនេះផងដែរព្រះយេស៊ូវថានឹងមានអំណាចមកជាមួយពេលដែលជួបជាមួយនឹងគ្រោះវិបត្តិក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរក៏មិនមែនបង្រៀនថាយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីគ្រប់វិបត្តិដែលមកដល់យើងនេះយើងត្រូវតែពេលខ្លះទ្រាំជាមួយនឹងវិបត្តិដោយលោកយ៉ូបដែរដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបាទហើយនៅក្នុងខ19យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឡើងទៅអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្គព្រះបិតាវិញហើយក្នុងការនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញថាទ្រង់បានកម្ចាត់នៅរាល់អំណាចរបស់សត្រូវដែលជាអរិយសត្វអរិយសត្វលែងមានអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផែនដីទៀតហើយគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានក្លាយទៅជាស្ដេចនៃផែនដីទាំងមូលដោយទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំព្រះបិតាហើយទ្រង់បានទទួលនៅសេរីល្អរបស់ទ្រង់ឡើងវិញហើយនឹងអំណាចទាំងប្រមាណដែលទឹកដែលជារបស់ទ្រង
9: ់បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងចុងខនៃជំពូក16នេះគឺនៅក្នុងខ20គឺនៅពេលដែលពួកគេបានឬពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានផ្ដាំហើយហើយពួកគេឃើញអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ញាងឡើងទៅឋានសួគ៌ហើយគឺពួកគេបាននាំគ្នាចេញទៅប្រកាសប្រាប់នៅសពគ្រប់អន្លើបាទអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ចេញទៅទាំងអំណរបាទចេញទៅទាំងភាពសប្បាយរីករាយដើម្បីយកដំណឹងល្អមួយនេះទៅកាន់ពិភពលោកហើយទាំងបញ្ជាក់ពីព្រះបន្ទូលហើយទៅសម្គាល់នឹងកើតក្រោយមកផងបាទអញ្ចឹងគឺមកពេលដែលគាត់ធ្វើការទាំងអស់នេះគឺគាត់បានគ្រាន់តែចេញទៅប្រកាសហើយនឹងបង្រៀនទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបង្កើតផលផ្លែដូចយើងនិយាយពីមេរៀនមុនដែលថាការងាររបស់ព្រះដើម្បីបង្កើតផលផ្លែបានគឺមានតែព្រះជាអ្នកបង្កើតទេមានតែព្រះទេជាអ្នកបញ្ជាចិត្តអ្នកនោះឲ្យមកជឿព្រះអង្គយើងមានត្រឹមសិទ្ធិតែជាអ្នកបង្រៀនប្រកាសហើយនឹងតម្រង់តែប៉ុណ្ណោះបាទ
10: ហើយយើងឃើញថានៅត្រង់ខ20ដែរសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនទៅដោយគ្មានព្រះយេស៊ូវគង់ជាមួយទេខ20ថាតបបន្ទាប់ពីឲ្យពាក្យអន្លើដោយមានព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការជាមួយទាំងបញ្ជាក់ព្រះបន្ទូលឲ្យធ្វើទីសម្គាល់ដែលកើតមកតាមក្រោយផងចឹងអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញនៅក្នុងការប្រទាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកកាន់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺបានបង្ហាញចេញនៅក្នុងទង្វើដែលពួកគាត់បានធ្វើហើយទង្វើនេះបានក្លាយទៅជាផលផ្លែដែលបានកើតឡើងជាព្រះវិហារគ្រីស្ទៀនដែលយើងគឺជាស្មោះបន្ទាល់អំពីការនេះនៅពេលវេលាចុងក្រោយនៃសម័យចុងក្រោយនេះគឺថាការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនោះគឺបានរីកចម្រើនរហូតដល់ពិភពលោកទាំងមូលប ានស្គាល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
9: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះដូចបងកូនយាយអញ្ចឹងបាទគឺនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការគឺមានព្រះអម្ចាស់គង់ជាមួយបាទខៃកន្លែងនេះផងដែរគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះបាទហើយដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដែលជារាជរបស់ព្រះនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចុះពន្ធកិច្ចក្នុងការបម្រើរបស់ព្រះត្រូវចងចាំថាព្រះធ្វើការជាមួយនឹងយើងដែរព្រះអត់ឲ្យយើងទៅដោយម្នាក់ឯងទេគឺព្រះគង់នៅជាមួយយើងជារៀងរាប់ដរាបបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងឋានជាមួយនឹងយើងអព្រះវេទាព្រះវតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមាចាស់គុណគ្រូឋានសួគ៌ដល់ពុកវត្តអើយប្រងៃគុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅពេលទូបង្គំទុកគ្នាបានសិក្សាព្រមទូព្រះអង្គថ្ងៃនេះឲ្យបានដកជាប់ក្នុងចិត្តហើយនឹងបានយល់ផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានយល់នៅមេរៀននេះកាន់តែច្បាស់ហើយខ្ញុំបាទសូមគ្រប់លាហើយសូមព្រះប្រទានពរ
11: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមុនដែលលោកអាប់រ៉ាហាំកើតមកនោះមានខ្ញុំហើយបាត់មានបុត្រមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះហើយគេនឹងហៅព្រះនាមទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅអស់កាលនឹងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពឯសេចក្តីចម្រើននៃរដ្ឋបាលទ្រង់និងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់នោះនឹងមិនចេះផុតពីបល្ល័ង្ករបស់ដាវីតនិងនគរនៃទ្រង់ឡើយដើម្បីនឹងតាំងឡើងហើយទប់ទល់ដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតចាប់តាំងពីឥឡូវនេះជារៀងរាបដរាបតទៅគឺសេចក្តីឧស្សាហ៍របស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនឹងសម្រេចការនេះទ្រង់គង់នៅមុខទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏ថិតថេរដោយសារទ្រង់ទ្រង់ជាសេរសារបស់រូបកាយគឺជាពួកជំនុំទ្រង់ជាដើមក៏បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេបងអស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានជាប្រធានក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ត្បិតព្រះបានសពព្រះហឫទ័យឲ្យគ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញបានស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់ហើយឲ្យបានសះសាគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យជានឹងអង្គទ្រង់ដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះទោះបើរបស់នៅឋានសួគ៌ឬនៅផែនដីក្តីទាំងតាំងស្វៀនមេត្រីដោយសារព្រះលោហិតនៃឈើឆ្កាងទ្រង់ឯសេចក្តីដែលមានតាំងពីដើមមកដែលយើងខ្ញុំបានឮហើយភ្នែកបានឃើញក៏បានមើលហើយដៃបានប៉ះពាល់ខាងឯព្រះបន្ទូលនៃជីវិតបាត់ព្រះដ៏មានជីវិតទ្រង់បានលេចមកហើយយើងខ្ញុំបានឃើញទ្រង់ក៏ធ្វើជាទីបន្ទូលប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាពីជីវិតនោះដ៏រស់នៅអស់កាលជានិច្ចដែលពីដើមស្ថិតនៅនឹងព្រះវរបិតាហើយបានលេចមកឲ្យយើងខ្ញុំឃើញដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយឮនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់គង់នៅក៏គង់នៅតាំងពីដើមហើយត្រូវយើងមកទៀតគឺជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញជាអាល់ផានិងជាអូមេកាគឺជាដើមហើយជាចុង
12: នេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសុខភាពប្រធានបទដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយនៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីជំងឺគ្រុនឈាមអញ្ចឹងជំងឺគ្រុនឈាមគឺកើតឡើងដោយសារមូសខាំជំងឺនេះគឺកើតឡើងលើមនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសនោះគឺកើតទៅលើកុមារអាយុតិចជាង10ឆ្នាំជំងឺគ្រុនឈាមគឺមាន4ប្រភេទហើយអ្នកជំងឺគ្រុនឈាមភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកជំងឺគ្រុនឈាមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកើតជំងឺគ្រុនឈាមដោយសារតែមូសខាំបើសិនជាពុំយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការថែទាំខ្លួនពីមូសខាំនោះទេដូច្នេះមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែកើតជំងឺគ្រុនឈាម4ដងក្នុងមួយជីវិតបូករួមទាំងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយពីជំងឺរបស់អ្នកជំងឺចុះខ្សោយចំណុចទី1រោគសញ្ញានៃជំងឺគ្រុនឈាមរោគសញ្ញានៃជំងឺគ្រុនឈាមនោះគឺឡើងក្តៅខ្លួនខ្លាំងឈឺបំពង់កឈឺក្បាលឈឺចាប់ពេញខ្លួនប្រាណហើយអ្នកកើតជំងឺគ្រុនឈាមចិត្ត1អាទិត្យនឹងចាញ់កន្ទួលក្រហម ចំណុចទី2មូលហេតុបង្កជំងឺមូលហេតុចម្បងនៃជំងឺគ្រុនឈាមនោះគឺដោយសារមូសខាំចំណុចទី3ផលវិបាកនៃជំងឺគ្រុនឈាមអ្នកជំងឺគ្រុនឈាមគឺមានផលវិបាកជាទូទៅដូចជាក្អួតចង្អោឈឺក្បាលឈឺចាប់ពេញខ្លួនប្រាណចំណុចទី4វិធីព្យាបាលអ្នកជំងឺត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនត្រូវសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យបញ្ចុះជាតិទឹកតាមសរសៃនិងតាមដានសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកជំងឺចំណុចទី5ចំណីអាហារអ្នកជំងឺត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជៀសវាងញ៉ាំអាហារណាដែលរឹងហើយត្រូវញ៉ាំទឹកក្រូចច្របាច់ស្រស់ព្រោះវាមានវីតាមីនច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីពិធីបង្ការពីជំងឺគ្រុនឈាមចំណុចទី1នោះគឺការពារខ្លួនកុំឲ្យមូសខ្លាខាំត្រូវស្លៀកពាក់ខោវែងៗត្រូវគេងក្នុងមុងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងកម្ចាត់ជំងឺមូសចេញពីក្នុងផ្ទះជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលរួមថែរក្សាសុខភាពពីជំងឺគ្រុនឈាមដោយគេងក្នុងមុងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងដើម្បីកុំឲ្យមូសខាំនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងបងប្អូនស្ត្រីមេផ្ទះក៏ដូចជាជីដូនជីតាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មកកម្មវិធីរបស់យើងបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងបានមកដល់ទៀតហើយក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការទេសនានៅថ្ងៃនេះក៏សូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីដែលយើងនឹងត្រូវលើកយកមកបង្ហាញជូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីទៀតហើយគឺមានឈ្មោះថាស៊ុបសួនបន្លែបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបនេះគឺយើងអស់គ្នាគឺត្រូវការតែបន្លែយើងមិនត្រូវការដូចជាសាច់មិនត្រូវការពងមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់នឹងមុខម្ហូបមួយនេះជាជឿជាក់ថាពុកម៉ែទាំងអស់គ្នានឹងប្លែកជាមួយនឹងការទទួលទានហើយយើងអស់គ្នានឹងដឹងថាអំពីគ្រឿងផ្សំនៃមុខម្ហូបទាំងអស់នេះគឺមានអ្វីខ្លះសម្រាប់គ្រឿងផ្សំនៃមុខម្ហូបស៊ុបសួនបន្លែនេះគឺមានដូចជាដំឡូងបារាំងផ្កាខាត់ណាពណ៌បៃតងរួមជាមួយនឹងដើមខាត់ណាការ៉ុតម្ទេសផ្លោកខ្ទិះដូងអំបិលស្ករអំពៅរួមជាមួយនឹងស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយបាទដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាច្បាស់ជាចង់ដឹងថាតើវិធីធ្វើរបស់វានឹងទៅជាបែបណាសូមរីករាយតាមដានទស្សនាក្នុងការធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដឹងហើយជាមួយនឹងសម្លជាមួយនឹងស៊ុបគឺបងប្អូនអស់គ្នាតែងត្រូវការទឹកអញ្ចឹងសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះក៏វាត្រូវការទឹកដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមយើងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទយើងត្រូវកាច់ភ្លើងហើយយើងដាំទឹកមែនឥឡូវនេះដល់ពេលដែលទឹកយើងបានពុះបាទនៅពេលដែលទឹកយើងបានពុះគឺយើងអ្វីដែលយើងត្រូវចាក់មុនគេគឺបន្លែការ៉ុតពីព្រោះក្នុងម្ហូបនេះយើងត្រូវការការ៉ុតឲ្យវាត្រូវការរាងផុយបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ការ៉ុតនេះគឺយើងត្រូវការកុំឲ្យវាផុយខ្លាំងពេកបើមិនជីវាផុយខ្លាំងពេកគឺវាក៏ពេលដែលយើងទទួលទានការ៉ុតនៅពេលដែលវាទន់ខ្លាំងពេកគឺវាធ្វើឲ្យការ៉ុតនោះវាទន់នៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងបានញ៉ាំការ៉ុតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគ្រាន់ឲ្យការ៉ុតនេះផុយល្មមនៅពេលដែលការ៉ុតយើងទាំងអស់គ្នាផុយល្មមគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវការចាក់ជាមួយនឹងដំឡូងបារាំងរបស់យើងពីព្រោះដំឡូងបារាំងរបស់យើងក៏ត្រូវការផុយបាទតិចនិចនៃការធ្វើឲ្យដំឡូងបារាំងឲ្យវាមានលក្ខណៈផុយគឺយើងត្រូវការធ្វើឲ្យដំឡូងបារាំងនេះមិនចាំបាច់តន់ដាក់គ្រឿងដូចជាស្ករដូចជាអំបិលអីនោះទេគ្រាន់តែស្ងោរវាធម្មតាតបមកនៅពេលដែលវាផុយហើយយើងអស់គ្នាចាំបង់គ្រឿងតាមក្រោយបាទឥឡូវនេះដំឡូងបារាំងនិងការ៉ុតរបស់យើងគឺបានផុយគ្រប់គ្រាន់នៅលំមអាចទទួលយកបានអ្វីដែលយើងត្រូវបងបន្តទៀតគឺផ្កាខាត់ណាការខាត់ណាគឺជាផ្កាដែលយើងត្រូវការផ្កាស្រស់ស្រស់យើងមិនចាំបាច់ស្រស់ទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើលក្ខណៈសុខបើសិនយើងស្រស់វាម្ដងរួចហើយវានឹងបាត់បង់ជីវជាតិខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវការវាបន្លែទាំងអស់នោះមានជីវជាតិនៅក្នុងសម្លអញ្ចឹងយើងចាំរហូតដល់ពេលវាផុយបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងដាក់ដើមខាត់ណាចូលម្ដងបាទជាមួយដើមខាត់ណារបស់យើងគឺវាមានវារឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការដាក់វាបន្តមកយើងធ្វើមិនឲ្យវាទន់បាទនៅពេលដែលបន្លែយើងទាំងអស់គ្នាផុយល្មមគឺយើងនឹងបង់អំបិលយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្លែរបស់យើងផុយគ្រប់គ្រាន់យើងដាក់ម្ទេសផ្លោកចូលម្ទេសផ្លោកតាមធម្មតាយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលទានវាឆៅក៏បានពីព្រោះវាមានជាតិនៅក្នុងនឹងគឺល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែរបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានវាឆៅក៏បានលក្ខណៈមិនសូវសកសពូនខ្លាំងក៏បានពីព្រោះវាគឺជាលក្ខណៈសុខប៉ុន្តែសុខធម្មតាគឺយើងហាន់បន្លែរៀងធំធំបន្តិចបើមិនជាយើងរៀងហាន់បន្លែតូចនៅពេលដែលយើងមកងាប់ដើម្បីឲ្យវាចេញរសជាតិរបស់វាបន្លែវានឹងផុយអស់បាទនេះគឺជាមុខម្ហូបស៊ុបសួនបន្លែរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់ជាស្រេចបន្ទាប់ពីការស្រោចខ្ទិះរបស់វាបាទមុខម្ហូបនេះមានរាងក្លិនឈ្ងុយខ្ទិះដូងជាមួយនឹងបន្លែដែលនៅក្នុងនេះបាទនេះគឺជាមុខម្ហូបរបស់យើងក៏បានឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលាទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគ្រប់គេហដ្ឋានទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអង្គឌីវីតក៏រួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកក្រុមការងារជាមួយនឹងក្រុមខេមេទាំងអស់ក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលា
1: ព្រះមានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទេនជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដោះនៅលើផែនដី និងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រាប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងតើមិនដឹងតែឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចែងថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះឲ្យហាមដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យឯងរាល់គ្នាបរិភោគខ្លាញ់គោខ្លាញ់ចៀមឬខ្លាញ់ពពែឡើយឯខ្លាញ់សត្វណាដែលស្លាប់ឯងឬត្រូវសត្វព្រៃហែកហួរនោះនឹងប្រើធ្វើការអ្វីផ្សេងក៏បានតែមិនត្រូវឲ្យបរិភោគឡើយកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញអ្នកស្ងួនភ្ញាក់អើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរ
2: តើបងប្អូនធ្លាប់ទៅចូលរួមកម្មវិធីការឬក៏កម្មវិធីជប់លៀងដែលមានសម្បូរទៅដោយចំណីអាហារជាច្រើនគ្រប់ប្រភេទដែលមើលទៅគឺគួរឲ្យទាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំមែនទែនហើយយើងប្រកាសជាស្ដាយហើយថាបើសិនជាយើងមិនញ៉ាំនៅថ្ងៃនោះទេយើងប្រកាសជាស្ដាយក្រោយពីព្រោះថានៅថ្ងៃស្អែកនឹងមិនមានម្ហូបចំណីអាហារដែលឆ្ងាញ់ដូចចឹងទៀតទេបងប្អូនជួយចិត្តចូលរួមកម្មវិធីនិងទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែតើបងប្អូនមានដឹងទេថាច្រើនឆ្នាំមុនមានយុវជនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់បង្ខំឲ្យទៅញ៉ាំអាហារនៅតុរបស់ស្ដេចដែលពោពេញទៅដោយសាច់ហើយនឹងស្រាដែលល្អបំផុតនៅក្នុងអាណាចក្រដ៏មានអំណាចមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតការបដិសេធរបស់គាត់មិនបានធ្វើឲ្យគាត់ចុះខ្សោយនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាបានធ្វើឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃខ្លាំងក្លាហើយនឹងមានសុខភាពល្អជាជាងអ្នកដែលនៅក្នុងវាំងនោះទៅទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការសាកល្បងរយៈពេល10ថ្ងៃដែលវាគឺជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតបងប្អូនពីការញ៉ាំអាហារនៅក្នុងចាននៅថ្ងៃនេះនេះគឺជារឿងលោកដានីយ៉ែលជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិ3នាក់របស់គាត់ដែលត្រូវបានគេចាប់យកធ្វើជាឆ្លើយនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏មានអំណាចមួយស្ដេចនេបូខេសាចង់បណ្ដោះបណ្ដាលពួកគេឲ្យក្លាយជាទីប្រឹក្សាដ៏ខ្ពស់របស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើដូច្នេះស្ដេចបានផ្ដល់សិទ្ធិដ៏ពិសេសមួយគឺការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទៅបរិភោគអាហារនិងស្រាដ៏មានតម្លៃពីទុកស្ដេចផ្ទាល់សម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅពេលឮដូច្នោះប្រហែលជាវាជាសុបិនហើយបានអាហារញ៉ាំរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែសម្រាប់ដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គឺកំពុងតែជួបវិបត្តិយ៉ាងធំក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ហើយនឹងកោតខ្លាចព្រះពិតពួកគេដឹងថាអាហារទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ពួកគេសៅហ្មងព្រោះអាហារទាំងនោះភាគច្រើនសុទ្ធតែជាសាច់មិនស្អាតដែលវាគឺជាសាច់ដែលព្រះបានហាមឃាត់វាជាសាច់ដែលគេតែងតែថ្វាយទៅរូបព្រះជាច្រើននិងជាអាហារដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលនិងស្មារតីចុះខ្សោយដូច្នេះដានីយ៉ែលបានធ្វើរឿងមួយដ៏ក្លាហានបំផុតគាត់បានទៅជួបមន្ត្រីដែលមើលការខុសត្រូវហើយសុំការសាកល្បងពួកគេក្នុងរយៈពេលតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលឲ្យពួកគេញ៉ាំតែបន្លែនិងផ្លែឈើហើយនឹងទឹកបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីនោះគឺមានការភ័យខ្លាចមែនទែនពីព្រោះមន្ត្រីមើលការគិតថាបើសិនជាពួកគេមិនបរិភោគសាច់គឺពួកគេអាចនឹងមានភាពស្លេកស្លាំងហើយនឹងត្រូវមាត់ស្ដេចទៀតតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពី10ថ្ងៃគឺស្ដេចបានត្រួតពិនិត្យមើលពួកគេហើយនឹងលោកដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែលបរិភោគតែបន្លែហើយនឹងទឹកធម្មតាប៉ុន្តែស្ដេចមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿគឺលោកដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គឺមិនមានរូបកាយស្លេកស្លាំងទុយទៅវិញពួកគេគឺមានរូបរាងស្រស់សង្ហាប៉ុន្តែនៅពេលស្ដេចក៏លេចទៅមើលអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានបរិភោគចំណីអាហារចេញពីទុកស្ដេចគឺពួកគេមានរាងកាយស្លេកស្លាំងព្រះទ្រង់បានប្រទានប្រាជ្ញានិងយោបល់ដល់ពួកគេគឺវិសេសជាជាងគ្រូមន្តអាគមនិងគ្រូទាយទាំងអស់រហូតដល់ទៅ10ដងឯណោះហើយអ្វីបានជាលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពូ1ខ29ទ្រង់បានប្រទានបញ្ជីមុខម្ហូបដំបូង ងគេបង្អស់រូបកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិហារដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានបង្កើតមកយ៉ាងផ្ចិតចង់បំផុតនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលសាច់ដែលមានជាតិខ្លាញ់អាហារកែច្នៃឬក៏ជាតិពុលផ្សេងផ្សេងនោះមានន័យថាយើងកំពុងតែបំផ្លាញធ្វើឲ្យព្រះវិហាររបស់ព្រះខូចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសអាហារសាមញ្ញស្អាតដែលបានពីធម្មជាតិដែលដុះចេញពីដីដោយពន្លឺថ្ងៃនោះចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងភ្លឺស្វាងរាងកាយក៏មានធម្មពលនិងមានកម្លាំងមាំមួនការរស់នៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃការហូបចុកឲ្យមានសុខភាពល្អគឺពិតជាមានការប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងអាហារដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺសម្បូរទៅដោយអាហារសម្បូរខ្លាញ់ស្ករចម្រាញ់ហើយនិងសាច់ប៉ុន្តែបើនិយាយសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងគឺព្រះបានប្រទានចំណីអាហារយ៉ាងច្រើនដែលមកពីធម្មជាតិគឺយើងមានបន្លែស្រស់ស្រស់ផ្លែឈើតាមរដូវនិងធម្មជាតិជាច្រើនទៀតដែលមាននៅតាមផ្សារថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បបួលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកធ្វើការសាកល្បងញ៉ាំតែបន្លែផ្លែឈើហើយនឹងទឹកគឺមិនទទួលទានសាច់តើបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងនេះដូចជាលោកដានីយ៉ែលបានទេ

្បិតទ្រង់ល្អពីព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នៅអកលជានិច្ចអោព្រះយេហូវ៉ាអើយភាពដ៏ធំនិងព្រះចេស្តាសេរីល្អចៃជំនះនិងដេចជានុភាពនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងទ្រង់ត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងផែនដីជារបស់ផងទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយរាជនេះក៏ជារបស់ផងទ្រង់ដែរហើយទ្រង់បានអំកាងឡើងជាប្រធានលើទាំងអស់មកទូលបង្គំនិងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយចូលច្រៀងថ្វាយព្រះចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលលើកថ្នល់ឡើងថ្វាយព្រះដែលទ្រង់ជាយើងកាត់ទីរហោស្ថានមកទ្រង់ព្រះនាមជាព្រះយេហូវ៉ាចូលលោតកញ្ឆេងនៅចំពោះទ្រង់ចុះឯព្រះដែលគង់នៅក្នុងទីលំនៅបរិសុទ្ធទ្រង់ជាឪពុកដល់ពួកកំព្រានិងជាចៅក្រមដល់ពួកមេម៉ាយមកចុះចូលយើងអន់កាយថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ្នាចូលយើងលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បង្កើតយើងខ្ញុំត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នោះពិសេសជាងជីវិតបបោមកទូលបង្គំនិងសរសើរដល់ទ្រង់គឺយ៉ាងនោះដែលទូលបង្គំនិងលើកដំកើងទ្រង់ក្នុងកាលដែលនៅរស់នៅឡើយទូលបង្គំនិងប្រទូលដៃឡើងដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកលជានិច្ចគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេហើយដែលក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដងវាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទក៏បែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមកម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតវិញការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសគួតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបំរើដែរគឺដើម្បីនឹងបំរើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងរាល់គ្នាដើម្បីនឹងលោះយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីទៅទាំងច្បាប់ហើយនឹងសម្អាតមនុស្សមួយពួកទុកដាច់ជារាសរបស់ផងទ្រង់ដែលឧស្សាហ៍ធ្វើការល្អចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអំបានមានចុះក៏កុំអោយប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុច្ចរិតផងហើយដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីប្រាជ្ញាអស់ពីប្រលឹង

0: អស់ពីកម្លាំងហើយដែលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងនោះវិសេសលើជាងអស់ទាំងដងវាយដុតនិងយ៉ាញ់បូជាទាំងប៉ុន្មានទៅទៀត
1: រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យព្រះប្រដូចនេះថាមានបុរសម្នាក់មានដើមល្វាដុះក្នុងចំការខ្លួនគាត់បានមករោងផលផ្លែពីដើមនោះតែគ្មានសោះក៏និយាយទៅអ្នករក្សាចំការថាមើល3ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមករកផលផ្លែពីដើមល្វានេះមិនដែលបានសោះដូច្នេះចូលកាប់ចោលទៅទុកឲ្យនៅបង្ខាត់ដៃធ្វើអីតែអ្នកនោះឆ្លើយថាសូមលោកទុកនៅមួយឆ្នាំទៀតសិនចាំខ្ញុំជួយដៃហើយដាក់ជីលោមើលក្រែងកើតមានផលផ្លែឡើងបើគ្មានទេនោះសូមកាប់ចោលទៅចោះប៉ុន្តែចូលរៀនសេចក្តីព្រាបប្រដូចពីដើមល្វាកាលណាមេឃវាត្រឡប់ជាទួនហើយស្លឹកក៏បិចឡើងនោះអ្នករល់គ្នាដឹងថារដូវក្តៅជិតដល់ហើយដំណើរនេះក៏បែបដូច្នោះដែរកាលណាឃើញការទាំងនេះកើតមកត្រូវដឹងថាលោកជិតមកដល់ហើយក៏នៅមុតទ្វារផងខ្ញុំប្រាប់អ្នករល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សដំណើរនេះនឹងមិនទាន់កន្លងហួសបាត់ទៅទាល់តែគ្រប់ការទាំងនេះបានកើតមកដល់ផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយកាលនោះនឹងមានទីសមគលនៅក្នុងព្រះអាទិត្យក្នុងព្រះច័ន្ទនិងក្នុងអស់ទាំងផ្កាយហើយនៅលើផែនដីនឹងមានសេចក្តីលំបាកនៅគ្រប់ទាំងសាសនិងសេចក្តីទល់គំនិតដោយព្រោះសូរសន្ធឹករបស់សមុទ្រនិងរលកមនុស្សនឹងស្រយុតចិត្តហើយដោយទន់ទឹងចាំការដែលត្រមកលើផែនដីត្បិតអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រើករំពើនោះគេនឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកមានទាំងព្រះចេស្តានិងស្រីល្អជាខ្លាំងកាលណាកាលទាំងនេះចាប់តាំងកើតមកនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាងើបមើលទៅលើពីព្រោះសេចក្តីប្រលោះរបស់អ្នករាល់គ្នាជិតដល់ហើយ
2: បាទជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយអ៊ំប្រុសស្រីពូមីងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលអាចនឹងមើលវីដេអូនេះទោះជាគ្រីស្ទានឬមិនគ្រីស្ទានក៏ដោយបាទថ្ងៃនេះយើងមានចំណងជើងមួយដែលតកតងនឹងពាក្យថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូនបាទប្រហែលជាយើងធ្លាប់ឮបាទវីដេអូមួយរបស់ Hollywood ដែលនិយាយអំពីអឺម៉ាកេដូនយាយពីបាទបញ្ហាពិភពលោកនៅសម័យចុងក្រោយប៉ុន្តែយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើអឺម៉ាកេដូនសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះជាអ្វីប៉ុន្តែមុននឹងយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាស្វែងរកសេចក្តីពិតសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅលើកោដ្ឋានសួគ៌ព្រះអង្គហើយថ្ងៃនេះទូលគុំលោកគ្នានឹងសិក្សាអំពីសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូនដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានកត់ចំណាំតែមួយកន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីវរណៈចម្ពោះ16សូមព្រះអង្គបង្ហាញឲ្យទុំគុំលោកគ្នាយល់ត្បិតនេះនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃពិភពលោកសូមកុំឲ្យទុំគុំលោកគ្នាបានច្របូកច្របល់នឹងព្រឹត្តិការណ៍បោកបញ្ឆោតដែលនឹងកើតមាននៅសម័យចុងក្រោយតែសម័យទុំគុំបានស្គាល់ច្បាស់បានដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិតប្រាកដដែលនឹងកើតឡើងហើយស្គាល់ច្បាស់ពីអំណងព្រះតែត្រង់សម្រាប់ការសង្គ្រោះទុំគុំដល់គ្នាផងដែរសូមព្រះញាណរបស់សរបត្រង់បាក់សម្ដែងសេចក្តីពិតដល់ទុំគុំដល់គ្នាតាមរយៈព្រះបន្ទូលត្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរគុណសម្បត្តិត្រង់សូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងឡាយដល់ត្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងសំណួរបាទខ្ញុំតែងតែជួបបងប្អូនគ្រីស្ទានជាច្រើនបាទនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរជាពិសេសយើងសិក្សាពីបទទំនាយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលនិងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ចុងខ16មានពាក្យថាអឺម៉ាកេដុនបាទដែលជាកន្លែងដែលយើងហៅថាកន្លែងដែលសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុនបាទប៉ុន្តែបងប្អូនយើងជាច្រើនបានសួរថាតើអឺម៉ាកេដុននេះណាសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងដែលហៅថាអឺម៉ាកេដុនជាភាសាហេប្រឺនោះគឺជាអ្វីបាទជាងដឹងបាទខ្ញុំទើបតែឆែកមើលម្សិលមិញម្សាទៀតពីរឿងអាម៉ាហ្គេដុនបាទសិនជាបងប្អូនចេះភាសាអង់គ្លេសឬក៏យើងសើចជាភាសាខ្មែរក៏បានអឺម៉ាហ្គេដុន អស្រៈអើម៉ូស្រៈពីស្រៈអាគូស្រៈអេដូដស្រៈអូនឹងណូហើយភាសាអង់គ្លេសអេអអមអេជីអ៊ីឌីឌីអូអិនបាទអាមាហ្គេដុនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងជើងរឿងដ៏ល្បីមួយរបស់ Hollywood បាទខ្ញុំអត់ដែរបានមើលពីមុនមកបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងច្បាស់បន្ថែមនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាពីចំណងជើងនេះម្សិលមិញយើងឃើញថារឿង Hollywood បានថតរឿង Armageddon នេះតាំងពីឆ្នាំ1998ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនខ្ញុំស្មានតែថ្មីៗឆ្នាំ2000ជាងនេះទេបាទអញ្ចឹងបើយើងសួរបងប្អូនយើងជា Christian ក៏ដោយមួយចំនួនតើ Armageddon មានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីរណៈមួយចំនួនក៏គិតថាជួយយើងក៏លើកមើលតែរឿង Hollywood ដែលគេបានធ្វើនៅក្នុងរឿង Hollywood យើងអាចមើលប៉ុន្តែសូមយើងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងក្នុងរឿងតើមានកន្លែងណាដែលដូចគ្នាឬក៏វាជារឿងពីរផ្សេងគ្នាផ្ទុយស្រឡះបាទម្យ៉ាងវិញទៀតយើងដឹងយើងនិយាយថាបាទក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុះ16បាទខ្ញុំសូមអានជូនពីខ12ដល់16ដើម្បីយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាតើពាក្យ Armageddon កន្លែងនេះនិយាយអំពីអ្វីបាទខ្ញុំសូមអានជូនវិវរណៈចំពុះ16ខ12ដល់16ទេវតាទី6ក៏ចាក់ពីចានខ្លួនទៅលើទន្លេធំគឺទន្លេអឺប្រាតរួចទឹកទន្លេនោះក៏រីងទៅដើម្បីឲ្យបានរៀបចំផ្លូវរបស់ពួកស្ដេចពីទិសខាងថ្ងៃរះរួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអសោច3ដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគមាត់សត្វនិងពីមាត់ហោរាខ្លែងៗមកត្បិតវិញ្ញាណទាំងនោះជាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយដែលចេញទៅឲ្យអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីទាំងមូលទាំងធ្វើទីសម្គាល់ដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដេចទាំងនោះមកក្នុងចំបាំងនៅថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះដ៏មានប្រជាស្ដាបំផុតមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់មានពរហើយអ្នកណាដែលនៅចាំហើយរក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យដើរអាក្រាតឲ្យអ្នកណាឃើញគេខ្មាស់ខ្លួនឡើយរួចវិញ្ញាណទាំងនោះក៏ប្រមូលគេទៅឯកន្លែងដែលភាសាហេប្រឺហៅថាអឺម៉ាកេដុនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ14បាននិយាយថាណាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយបាននាំស្ដេចទាំងអស់នៅផែនដីមកក្នុងចំបាំងហើយគេបាននាំមនុស្សទាំងអស់ទៅកន្លែងមួយដែលភាសាហេប្រឺហៅថាអឺម៉ាកេដុនដូច្នេះហើយបានជាគេនិយាយថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុនបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតើសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុននេះគឺជាអ្វីបាទបើយើងសិក្សាបើយើងស្ដាប់ពីបងប្អូនដែលចូលចិត្តវិភាគរឿងសង្គ្រាមទូទាំងពិភពលោករួមបញ្ចូលទាំងគ្រីស្ទានមួយចំនួនបានគិតថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដុននេះប្រហែលជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលនឹងកើតឡើងរវាងចំនួនយើងដឹងហើយមុនកូវីដកើតឡើងដូចគ្នាអ្នកខ្លះវិភាគថាកូវីដនេះគឺជាបញ្ហាចំនួនរវាងអាមេរិកហើយនឹងចិនអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនបានគិតថារឿងសង្គ្រាមលោកលើកទី3នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយអាមេរិកនិងចិនឈ្លោះគ្នាបាទអ្នកខ្លះគិតថារុស្ស៊ីនិងចិនអ្នកខ្លះគិតថាប្រហែលជាអាចជាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជាដើមបាទមានរឿងជានយោបាយជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងគិតថាអាចនឹងកើតឡើងជាសង្គ្រាមលោកទី3ហើយបងប្អូនមួយចំនួនភាគច្រើនតែងតែគិតថាសង្គ្រាមលោកទី3នោះហើយគឺជាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនបាទតែហើយអ្នកខ្លះប្រហែលជាគិតថាជារឿងសង្គ្រាមរវាងភពផ្សេងដូចជានៅក្នុងរឿង Hollywood ដែលមានឧបទ្ទហេតុផ្សេងផ្សេងកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សព្យាយាមការពារពិភពលោកអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែសូមយើងក៏លេចមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខគម្ពីរនេះបាទនៅពេលដែលយើងគិតពីពាក្យថា Armageddon តើយើងគិតអំពីអំណាចនៅលើលោកីយ៍នេះឬអំណាចមកពីណាបាទបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ24ខ6ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ24ខ6ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នានឹងឮនិយាយពីចម្បាំងនិងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយត្បិតការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងឮបាទនិយាយពីសង្គ្រាមសូមកុំឲ្យគិតថាពេលចុងបញ្ចប់នៅផែនដីមកដល់ហើយបាទវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុង គម្ពីរវិវរណៈមិញ16ខ12ដល់16បាទយើងអាចរកពាក្យអមអឺម៉ាកេដូនីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលឃើញបានតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16នៅចុងខ16នេះតែមួយដងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែសូមយើងក៏លេចមើលនៅក្នុងខ15បាននិយាយថាមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់មានពោះហើយអ្នកណាដែលនៅចាំហើយរក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យដើរអាក្រាតឲ្យអ្នកណាមើលឃើញគេខ្មាស់ខ្លួនគម្ពីរបានប្រាប់ថាអ្នកណាដែលរក្សាអ្នកណាដែលចាំយាមនៅការយាងមកវិញរបស់ព្រះនោះនឹងបានដូចជាអ្នករក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនមិនឲ្យគេមើលឃើញភាពអាក្រាតរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងព្រះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងនេះដូចជាការអញ្ជើញដល់យើងបាទបើសិនជាយើងធ្លាប់អានការសរសេររបស់ហោរារបស់សាវករបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីភាគច្រើនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺហាក់បីដូចជាការអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលមកឯទ្រង់អញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់យើងមើលនៅក្នុងខនេះដូចគ្នាបាទព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងនេះដូចជាពាក្យអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនថាមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់ឲ្យយើងអញ្ជើញឲ្យយើងរៀបចំខ្លួនទទួលការយាងមកវិញរបស់ព្រះបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាម៉េចពីមុនពាក្យថាមើលអញនឹងមកដូចជាចៅប្លន់នៅខ14បាននិយាយថាវិញ្ញាណអរិយដែលចេញទៅឯអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីទាំងមូលនឹងធ្វើទីសម្គាល់ដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដេចទាំងនោះមកក្នុងចំបាំងនៅថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតហើយបានខ15និយាយថាមើលអញនឹងមកដូចជាចៅប្លន់បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងនេះសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនគឺជាសង្គ្រាមបាទរវាងសង្គ្រាមនឹងកើតមកនៅមុនពេលព្រះយាងមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនេះកើតឡើងព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងមកបាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងតើសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសណាមួយឬក៏ពិភពណាមួយជាមួយនឹងពិភពលោកបាទសូមយើងក្រឡេកមើលទាំងអស់គ្នាពាក្យថា Armageddon គឺមកពីពាក្យភាសាហេប្រ៊ូភាសាហេប្រ៊ូភាសាដើមមកពីពាក្យថាមកេដូបាទមកេដូបាទគឺជាតំបន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមានទួលទំនាបមួយទូចនិងមានចលងភ្នំទូចនៅទីនោះជាកន្លែងដែលបាទស្អាតមើលទៅបើសិនយើងចូល Google មើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍បាទហើយនៅក្នុងនេះនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនសូម្បីតែគ្រីស្ទាននៅពេលដែលគេគិតថាពីពាក្យថាសង្គ្រាមអាមេហ្គេដុននៅទីនេះគេគិតថាថ្ងៃមួយប្រហែលជាចិនឬរុស្ស៊ីឬប្រទេសមហាអំណាចណាមួយចង់ច្បាំងដើម្បីទាមទារទឹកដីដែលយើងដឹងហើយទឹកដីសន្យារបស់ព្រះគឺទីក្រុងយេរូសាឡឹមទឹកដីរបស់អ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងគេចង់បានទឹកដីដែលមានប្រព័ន្ធនោះគេនឹងឡើងទៅច្បាំងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលមានចិនរុស្ស៊ីឬប្រទេសផ្សេងផ្សេងបាទប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចមើលទៅក្នុង Google Map យើងមើលទៅនៅក្នុងនោះទួលឬជ្រលងភ្នំមើកេដូនេះមិនធំទេអញ្ចឹងវាមិនអាចសំបីតែឲ្យទាហានរបស់ចិនទៅឈរនៅទីលើនោះក៏គ្មានកន្លែងនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទាហាននឹងឈរបានដែរបាទបាទប៉ុន្តែវាជាការពិតណាស់ដែលពាក្យថាអមេកេដុននេះនិយាយពីទួលភ្នំឬវានិយាយអំពីសង្គ្រាមនៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលនឹងកើតឡើងនៅកន្លែងអមេកេដុនបាទតែពាក្យថាអមេកេដុនមកពីពាក្យភាសាហេប្រ៊ូវាដើមខូម៉ាហ្គេដុនបាទបើសិនជាយើង search នៅក្នុង dictionary ភាសាហេប្រ៊ូភាសាអង់គ្លេសគេបកប្រែពាក្យខូម៉ាហ្គេដុននេះមកពាក្យមានន័យថា the destruction of their army បាទការបំផ្លាញទាហានរបស់សត្រូវរបស់គេបាទតើសត្រូវនរណាតើអ្នកណាជាអ្នកបំផ្លាញបាទការបំផ្លាញទាហានរបស់គេបើយើងមើលនៅក្នុងជ្រលងភ្នំអាម៉ាហ្គេដុននោះគឺជាកន្លែងបាទដែលសង្គ្រាមជាច្រើនបានកើតឡើងនៅសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលយើងឮពាក្យច្បាស់អញ្ចឹងអាមេហ្គេដុននេះបាទគឺ ជានិមិត្តរូបពីព្រោះបើយើងទៅរកកន្លែងអាមេកាដុនសពថ្ងៃសូម្បីតែទីក្រុងនោះក៏មិននៅទីនោះដែរពីព្រោះវាបាត់បង់តាំងពីជំនាន់យូរមកហើយបើឥឡូវនេះទឹកដីនោះគឺនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនមែនជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងណាហើយបើសិនជាយើងគិតថាប្រទេសអេស៊ីបអេស៊ីបឥឡូវក៏អត់មានអំណាចអីសម្រាប់នឹងច្បាំងពំពៀនដោយនៅសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នោះដែរបាទអញ្ចឹងតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់នេះចង់និយាយអំពីសង្គ្រាមអ្វីបាទមើលយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺចង់និយាយអំពីសង្គ្រាមរវាងអំណាចដ៏អស្ចារ្យដែលច្បាំងដែលធ្វើការបំពៀនគំរាមកំហែងដល់រាជរបស់ព្រះហើយយើងដឹងនៅកន្លែងទួលវាលជ្រលងម៉ាហ្គេដូនោះមានប្រវត្តិសង្គ្រាមជាច្រើននៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកតែរឿងមួយណាគឺនៅពេលដែលសត្រូវរបស់រាជរបស់ព្រះអង្គចង់សម្លាប់ចង់ឈ្លានពានលើរាជរបស់ព្រះព្រះចេញមកព្រះមានវត្តមានច្បាំងជំនួសពួកគេឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមលើកតែមួយគឺរឿងរបស់លោកកេឌៀនបាទយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក7បាននិយាយអំពីសង្គ្រាមរវាងកេឌៀនជាមួយនឹងសាស3ក្រុមបាទក្រុមមនុស្ស3ក្រុមទី1គឺពួកម៉ាឌៀនបាទទី2ពួកអាម៉ាឡិកនិងទី3ក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាពួកមនុស្សមកពីស្រុកខាងកើតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់កេឌៀនមានមនុស្ស3ក្រុមដែលមកច្បាំងជាមួយកេឌៀននិងទាហានរបស់គាត់បាទប៉ុន្តែកេឌៀនពួករបស់គាត់ជាកូនព្រះគេមានទាហានតែ300នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេអាចច្បាំងឈ្នះទាហានរបស់3សាសនេះដែលមានចំនួន400នាក់ឡើងបាទដោយសារព្រះទ្រង់ច្បាំងចំនួនគេប៉ុន្តែតើគេឈ្នះសង្គ្រាមដ៏អស្ចារ្យនេះដោយរបៀបណាបាទនៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាដោយសារការផ្លុំត្រែសំលេងត្រែតើសំលេងត្រែតំណាងឲ្យអីសំលេងត្រែតំណាងឲ្យការផ្សាយដំណឹងពីព្រះបន្ទូលព្រះបាទហើយទី2គឺនៅដៃរបស់គេមានពន្លឺពន្លឺយើងដឹងហើយព្រះគម្ពីរទំនុកអង្កើមបាននិយាយថាព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាចង្កៀងពន្លឺបំភ្លឺជើងទូលបង្គំបាទហើយមួយទៀតក្នុងគម្ពីរទំនុកពួកចាវាយនោះបាននិយាយថាដាវចេញពីកេឌៀនដាវរបស់កេឌៀនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រៀបដូចជាដាវដែលមានមុខពីរមុតស្រួចបាទអញ្ចឹងដាវកេឌៀនគឺតំណាងព្រះបន្ទូលព្រះបានន័យថារាជរបស់ព្រះឈ្នះសង្គ្រាមណាដោយពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈវិញគឺដូចនៅក្នុងរឿងកេឌៀនដែរគឺមានមនុស្ស3ក្រុមបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ16ខ13បាននិយាយថាចុងខមានអ្វីខ្លះបាទសត្វវិញ្ញាណអាសោចដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគទី1បាទទី2មាត់សត្វនិងទី3ពីមាត់ហោរាខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងមាន3ក្រុមដូចគ្នានៅសម័យកេឌៀនមានពួកម៉ាឌៀនពួកអាម៉ាឡិកនិងពួកមកពីស្រុកខាងកើតហើយសម័យចុងក្រោយអ្នកដែលច្បាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះគឺមានសត្វនាគនិងសត្វមាត់សត្វសាហាវនិងហោរាខ្លាំងខ្លាយបាទអញ្ចឹងហោរាខ្លាំងខ្លាយសត្វសាហាវនិងនាគអំណាចទាំង3នេះទាំងអស់នេះរួមគ្នាមកតែមួយដើម្បីនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឮពាក្យថាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនឬឮអ្នកណានិយាយពីពាក្យថាអាម៉ាហ្គេដុនត្រូវចាំថាជាសង្គ្រាមដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើអ្វីទៅជាចម្បាំងឬជាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនតើអ្វីទៅគឺជាចម្បាំងដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈសូមយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថានាគ ក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពួកនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងសូមត្រឡប់មកមើលនៅជំពូក16ខ13វិញម្ដងគម្ពីរបាននិយាយថាបាទមានអីក្រុមទាំង3នោះនាគបាទចាប់ដើមដោយនាគបាទហើយយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17បាននិយាយថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះបាទយើងដឹងហើយស្ត្រីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈមាន2បាទស្ត្រីមួយតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយស្ត្រីមួយតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំคล้ายๆដែលបម្រើការដឹកនាំរបស់សាតាំងបាទអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17បានចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញតែច្បាំងនឹងសំណល់ពូជរបស់នាងបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះគឺបាទនេះហើយគឺជាសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ជាសង្គ្រាមរវាងសត្វនាគហើយនឹងរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដដែលជំពូក17ខ14បាទខ្ញុំសូមជាអានជូនវិវរណៈជំពូក17ខ14គេនឹងច្បាំងទាស់នឹងកូនឈាមតែកូនឈាមនឹងឈ្នះគេពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ឬអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាស្ដេចឬអស់ទាំងស្ដេចឯពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់នោះជាអ្នកដែលទ្រង់បានហៅបានរើសហើយជាពួកអ្នកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះច្បាំងជាមួយនឹងរាជសំណល់របស់ព្រះជាមួយនឹងស្ត្រីជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះតើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាក្រុមបែបណាក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ14បាននិយាយច្បាស់ថាក្រុមជំនុំចុងក្រោយដែលច្បាំងជាមួយនឹងនាងនោះដែលនាងនោះនឹងច្បាំងជាមួយគឺជាក្រុមជំនុំមួយក្រុមតែមួយគត់ដែលព្រះបានរើសហើយជាអ្នកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក្រុមជំនុំទាំងអស់នេះគឺទ្រង់បានហៅគេហើយរើសគេដោយភាពស្មោះត្រង់របស់គេជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទខជំពូកសមើទៀតនៅក្នុងជំពូក19ខ11បាទព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ11ខ្ញុំក៏ឃើញមេឃបើកចំហឡើងនោះឃើញមានសេះសរមួយនិងព្រះអង្គដែលគង់លើវាទ្រង់មានព្រះនាមថាស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដទ្រង់ជំនុំជម្រះហើយច្បាំងដោយសុចរិតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាននិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់ច្បាំងជំនួសកូនជាមរងបាទដោយសម័យគីឌៀនព្រះអង្គទ្រង់ច្បាំងជំនួសទាហានរបស់គេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញការយាងមកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺអីគេស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដឯជំពូក17ខ14មិញយើងក៏ឃើញដែរគម្ពីរបាននិយាយថាម៉េចរាជរបស់ព្រះគឺជាពួកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងព្រះព្រះអង្គទ្រង់ស្មោះត្រង់ផលផ្លែរបស់ព្រះអង្គក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែជាក្រុមជំនុំដែលស្មោះត្រង់ដូចគ្នាបាទស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដជាព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទសូមយើងមើលមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ7ដល់ខ9បាទខ្ញុំសូមអានជូនលុះផុតពី 1,000 ឆ្នាំនោះហើយទើបទ្រង់នឹងស្រាយអរិយសាតាំងលែងពីគុកចេញនោះវានឹងចេញទៅខំនាំអស់ទាំងសាសដែលនៅផែនដីទាំង4ទិសឲ្យវង្វេងគឺទាំងសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកដើម្បីនឹងប្រមូលគេមកច្បាំងចំនួនគេដូចជាខ្សាច់នៃសមុទ្រនោះគេក៏ឡើងទៅពេញពៀលើផែនដីទាំងឡោមព័ទ្ធទីដំឡើងត្រសាលរបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងទីក្រុងស្ងួនភ្ងាដែរតែមានភ្លើងធ្លាក់ពីលើមេឃមកអំពីព្រះបញ្ឆេះគេទាំងអស់គ្នាទៅបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងឃើញហើយនិយាយទៀតអំពីចំបាំងបាទបន្ទាប់ពី 1,000 ឆ្នាំព្រះបានលែងសាតាំងពីគុកបាទហើយសាតាំងនោះបានចេញមកនាំមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីទាំងសាសគុកនិងម៉ាកុកដើម្បីនឹងច្បាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះបាទរឿងនេះនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីពេលវេលា 1,000 ឆ្នាំបាទត្រូវបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាបាទសង្គ្រាមនេះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាមុនពេលព្រះយាងមកបាទនៅក្នុងគម្ពីរ10ខ10ចំពោះ19ខ11មិញថាឃើញមេឃបើកចំហណាអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះបានចាប់ផ្ដើមមុនពេលព្រះយេស៊ូវយាងមករាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវការទទួលការគៀបសង្កត់ការបៀតបៀនការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតពីសំណាក់រាជរបស់សាតាំងអ្នកដែលដើរតាមសាតាំងហោរាខ្លាំងខ្លាយហើយនឹងសត្វសាហាវនោះបាទអញ្ចឹង សង្គ្រាមនឹងចាប់ផ្ដើមមុនពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញជាលើកទី2ហើយបញ្ចប់ទៅនៅពេលព្រះកាត់ទោសចុងក្រោយបំផុតបន្ទាប់ពី 1,000 ឆ្នាំពេលដែលព្រះលែងសាតាំងហើយសាតាំងនឹងនាំមនុស្សទាំងឡាយទូទាំងពិភពលោកដើម្បីនឹងច្បាំងយកទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីពីរាជរបស់ព្រះហើយនឹងពីព្រះអង្គបាទប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងជំពូក20ខ8បាននិយាយអំពីសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកយើងឆ្ងល់ថាសាសនឹងមកពីណាដូចជាមិនដែលលើប៉ុន្តែសាសនេះបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក10គឺជាសត្រូវរបស់រាជរបស់ព្រះបាទតាំងពីដើមបរមបុរាណមកក្រុមនេះគឺជាអ្នកដែលតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យចុងក្រោយសង្គ្រាមនេះនិយាយពីសង្គ្រាមរវាងអ្នកបម្រើរបស់ព្រះនិងអ្នកបម្រើសាតាំងនិងអ្នកមានត្រារបស់ព្រះនិងអ្នកមានសញ្ញារបស់សាតាំងបាទបើយើងមើលនៅក្នុង Bible Commentary ដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមួយបាទគឺគេនិយាយថាបើពាក្យថា Bible Commentary បាននិយាយថាប្រែមកជាភាសាខ្មែរថាការអត្ថាធិប្បាយឬការបកស្រាយព្រះគម្ពីរបាទនៅក្នុងការបកស្រាយគម្ពីរមួយបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអំណាចដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរដែលបង្ហាញនៅក្នុងសង្គ្រាម Armageddon នៅក្នុងសង្គ្រាមនៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈរវាងឬក៏យើងហៅថាវិវាទណាដែលសប្តាហ៍នេះយើងនៅក្នុងព្រះវិហារយើងអានសៀវភៅមួយដែលហៅថាមហាវិវាទបាទអញ្ចឹងអំណាចដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយនៅសង្គ្រាម Armageddon នោះគឺជាវិវាទដ៏អស្ចារ្យចុងក្រោយចុងក្រោយបំផុតមួយក្រុមបាទក្រុមមួយគឺជាក្រុមដែលឈរខាងព្រះអតិកោដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនិងរបស់សពសារពើទាំងប៉ុន្មានបាទនេះគឺជាក្រុមមួយហើយក្រុមទី2បាទសំទោសបញ្ចប់តិចក្រុមមួយនេះគ្រប់គ្នាគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ដែលនៅក្នុងក្រុមនេះគឺគេមានសញ្ញារបស់ព្រះបាទគេស្ដាប់បង្គាប់តាមរាល់ក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់របស់ព្រះគេស្ដាប់បង្គាប់ប្រមាណរាល់ក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់របស់ព្រះក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការទាំងអស់មិនមាន9មិនមាន7 8 2ឬ3 4ប៉ុណ្ណោះទេបាទនេះគឺជាក្រុមមួយដែលឈរខាងព្រះអតិកោដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយគេបាននិយាយថាឯក្រុមមួយខាងផ្សេងទៀតឯម្ខាងផ្សេងទៀតគឺជាក្រុមដែលឈរខាងស្ដេចនៃសេចក្តីងងឹតជាមួយនឹងពួកដែលជ្រើសរើសយកការក្បត់ជំនឿនិងការបះបោរយើងឃើញទេការក្បត់ជំនឿនិងបះបោរបះបោរប្រឆាំងទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះក្បត់ជំនឿចេញពីការជឿថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទៅថ្វាយបង្គំអំណាចរបស់បុគ្គលឬរបស់អ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងផែនដីបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យរបស់ក្រុមទាំងពីរដែលនៅក្នុងចម្បាំងនោះបាទអញ្ចឹងសង្គ្រាម Armageddon គឺជាសង្គ្រាមរវាងព្រះគ្រីស្ទនិងរាជរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងសាតាំងនិងមនុស្សរបស់វាបាទប៉ុន្តែក្នុងសង្គ្រាមនេះក៏បានរំលឹកយើងពីក្រុមដូចក្នុងរឿងគីឌៀនដែរ3ក្រុមដូចគ្នាសម្រាប់កុំភ្លេចបាទតើ3ក្រុមនេះតំណាងឲ្យអ្នកណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា3ក្រុមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនោះតំណាងឲ្យអ្នកណាបាទយើងមើលនៅបាទសត្វសាហាវបាទទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ13បាទខ្ញុំសូមយកពាក្យមាត់សត្វបាទនៅក្នុងសត្វនៅក្នុងជំពូក16ខ13បាទសត្វនោះគឺតំណាងឲ្យស្នែងតូចបើយើងសិក្សាពីព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបទទំនាយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលស្នែងតូចនោះគឺនិយាយអំពីអំណាចរបស់បាទបាបនៅសម័យរ៉ូមយើងដឹងហើយបាបដែលបានធ្វើទុកបៀតបៀនអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងយុគសម័យងងឹតអស់រវាង1260ឆ្នាំដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ538ដល់ឆ្នាំ1798បើបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនអាច Google ដាក់ថាតើពីឆ្នាំ538ដល់ឆ្នាំ1798ជាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីនៅក្នុងពិភពលោកបាទនោះ Google នឹងចេញប្រាប់យើងច្បាស់ថាគឺជាសម័យ យុគសម័យងងឹតដែលអំណាចរបស់ប៉ាបានគ្រប់គ្រងលើស្ដេចទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបហើយធ្វើការបៀតបៀនដល់គ្រីស្ទានទាំងឡាយដែលមិនចោះចូលទៅនឹងការបង្រៀនរបស់ប៉ាបាទឯសត្វនាគបាទយើងមើលមិនខ្ញុំនិយាយពីសត្វនោះមុនតែនាគបាទតើនាគគឺជាអ្វីបាទនាគគឺជាសត្វដែលប្រើអបាយកលបោកបញ្ឆោតអ្នកដឹកនាំប្រទេសស្នែងទាំង10យើងដឹងហើយស្នែងទាំង10នៅអឺរ៉ុបបាទប្រទេស10នៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏បាននិយាយដែរនាគនេះគឺជាបានប្រើសត្វដែលបានប្រើអបាយកលទៅលើស្ដេចបាទស្ដេចរបស់បាប៊ីឡូនស្ដេចរបស់ពើស៊ី Great Rome រហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះបាទដើម្បីធ្វើបាបនិងបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះអញ្ចឹងនាគនេះបានធ្វើអបាយកលឲ្យមនុស្សនៅក្នុងផែនដីអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងផែនដីជឿឲ្យស្ដាប់បង្គាប់វាដើម្បីបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនៅសម័យចុងក្រោយសាតាំងធ្វើការតាមរយៈក្បាលទាំង10ដែលតំណាងឲ្យស្ដេចទាំង10ដែលបាននៅជាមួយនឹងអំណាចសត្វនោះនៅសម័យរ៉ូមយើងដឹងហើយនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសទាំង10នៅអឺរ៉ុបបានចុះចូលនៅក្នុងអំណាចរបស់រ៉ូមបាទអញ្ចឹងសត្វទី3ហោរាខ្លាំងៗបាទនៅក្នុងនេះបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13គឺបទទំនាយនិយាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងដឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសតែមួយដែលហៅថាប្រទេសគ្រីស្ទានប្រូតេស្តង់ដែលអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រីស្ទានដែលយើងហៅថារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបាទអត់មានអំណាចរបស់ប៉ាបអត់មានអំណាចរបស់អ្នកណាដោយសារប្រទេសអាមេរិកកើតឡើងពីរយៈពេលឆ្នាំនៃយុគសម័យងងឹតដែលរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកព្យាយាមបំផ្លាញគ្រីស្ទានហើយគ្រីស្ទានបានរត់ភៀសខ្លួនទៅដល់ទឹកដីមួយដែលហើយដែលបានកើតឡើងជាប្រទេសអាមេរិកមកដល់សប្តាហ៍នេះហើយប្រទេសនោះមិនចោះចូលនឹងអំណាចរបស់ការដឹកនាំសាសនារបស់ប៉ាបរបស់រ៉ូម៉ាំងឡើយបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13បាននិយាយថាប្រទេសនេះបានមានរាងដូចសត្វនេះមានហោរាខ្លាំងៗនេះមានរូបដូចជាកូនឈាមប៉ុន្តែនិយាយដូចជាសត្វនាគយើងឃើញទេកើតដំបូងជាគ្រួប្រទេសគ្រីស្ទានប៉ុន្តែចុងមិនផប់ចុងបញ្ចប់មិនមែននិយាយសម្ដីរបស់ព្រះមិនមែនប្រើពាក្យបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែប្រើពាក្យសម្ដីរបស់សត្វនាគបាទបាទសត្វនេះចាប់ផ្ដើមបាទមានរូបរាងហោរាខ្លាំងៗនេះចាប់ផ្ដើមមានរូបរាងដូចជាកូនឈាមតែនិយាយដូចនាគគឺជាហោរាខ្លាំងៗដែលបានបោះបង់ចោលរបបនៃជំនឿនៃការប្រឆាំងតវ៉ាបាទអញ្ចឹងពាក្យថាប្រូតេស្តង់គឺមកពីពាក្យថាប្រឆាំងតវ៉ាយើងដឹងហើយប្រូតេស្តង់គ្រីស្ទានចាប់ផ្ដើមដោយសារបដិវត្តរបស់លោក Luther ដែលគាត់ជាសម្ដេចសង្ឃមួយរបស់កាតូលិកដែលគាត់បានរកឃើញថាការបង្រៀនរបស់កាតូលិកគឺខុសផ្ទុយពីព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងបានមានការបាទប្រឆាំងតវ៉ាបែកជាគ្រីស្ទានប្រូតេស្តង់មកបាទអញ្ចឹងប្រទេសអាមេរិកបទទំនាយបាននិយាយថាប្រទេសអាមេរិកនឹងបោះបង់ចោលរបបជំនឿដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងកាតូលិកបាទប៉ុន្តែនឹងចូលនឹងមកបង្ហាញខ្លួនដូចជាពួកដែលមានវិញ្ញាណនៃការបាទអះអាងពីការអស្ចារ្យខ្លាំងៗដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ24ក៏បាននិយាយដែរថាហោរាខ្លាំងៗនឹងអំណាចនៅសម័យចុងក្រោយនឹងធ្វើការអស្ចារ្យខ្លាំងៗដែលនាំឲ្យមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំធំៗឲ្យវង្វេងទៅដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងក្រុមទាំង3នេះគឺជាយើងហៅថាក្រុមទាំង3ឬបើយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសគេថា new union បើយើងមើលគេហៅថាសហជីពក្រុមទាំង3នេះគឺសត្វនាគហោរាខ្លាំងៗនិងសត្វសាហាវនោះបានរួមជាសហជីពតែមួយនឹងធ្វើការជាមួយគ្នានៅសម័យចុងក្រោយបងអស់ក្នុងការច្បាំងបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះបាទបើយើងមើលនៅក្នុងសិភៅមហាវិវាទនេះខ្ញុំបកពីភាសាអង់គ្លេសនៅទំព័រ588បាននិយាយថាប្រូតេស្តង់នៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់បំផុតមួយនឹងលាតដៃឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រដើម្បីចូលដៃជាមួយអំណាចរបស់រ៉ូមបាទឃើញទេពីមុនអាមេរិកអត់ដែលមានអ្វីតាក់ទងជាមួយរ៉ូមទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះនឹងចូលរួម បាទអំណាចចូលដៃជាមួយអំណាចរបស់រ៉ូមហើយនៅក្រោមអំណាចទាំង3ក្រុមនេះប្រទេសនេះនឹងធ្វើតាមជំហាននៃរ៉ូមក្នុងការជន់ឈ្លីដល់ពួកអ្នកដែលមានមនសិការត្រឹមត្រូវក្នុងពួកអ្នកកពីប្រាថ្មិករិះរបស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់អញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានមនសិការត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ស្មោះត្រង់ប្រទេសនេះបាទនឹងសត្វទាំង3នេះនឹងរួមគ្នាបំផ្លាញអ្នកទាំងនោះបាទយើងដឹងហើយនៅក្នុងនេះហេតុអ្វីគេប្រើពាក្យថាលូកដៃលៀតដៃឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រដោយសារឈូងសមុទ្របានជានៅសម័យដែលគេសម្លាប់បំពានគ្រីស្ទានគេអត់តាមទៅដល់នឹងគេថាពួកនឹងឆ្លងសមុទ្រទៅឆ្ងាយអត់មានអីហូបអត់អាចធ្វើបានប្រហែលនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែគេបានកើតក្លាយជាប្រទេសមួយដែលធំដែលមានអំណាចរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនិយាយអំពីប្រទេសអាមេរិកដែលយើងហៅថាជាហោរាខ្លាំងខ្លាយនៅសម័យចុងក្រោយនៅក្នុងសិភៅមហាវិវាទបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលវិញ្ញាណទាំង3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ13ដែលនិយាយថាវិញរួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអសោច3ដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគសត្វពស់និងសត្វនោះនឹងហោរាខ្លាំងខ្លាយបាទហេតុអ្វីបានជាគម្ពីរនិយាយតាក់ទងនឹងសត្វកង្កែបបាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកទទួលទានកង្កែបយើងដឹងហើយកង្កែបរស់នៅក្នុងភពក្នុងដីបាទអញ្ចឹងមានប្រភពចេញពីភក់មិនស្អាតបាទហើយកង្កែបយើងមិនល្អឬទន់យើងឃើញពេលវាយំម្ដងកង្កែបក្អាត់ក្អមនៅពេលដែលភ្លៀងមកគឺយើងសឹងតែសម្រានមិនលក់បាទអញ្ចឹងគឺបានន័យថាម៉េចកង្កែបគឺជាសត្វដែលល្អមិនឈប់ល្អឬទន់មិនឈប់បាទដូចជាមនុស្សល្អឬទន់នឹងព្រះអូក្រិតវិន័យយ៉ាប់អូធ្វើអញ្ចេះយ៉ាប់ធ្វើអញ្ចោះយ៉ាប់បាទនោះគឺជាវិញ្ញាណអសោចគឺជាសត្វកង្កែបបាទបើគ្រីស្ទានល្អឬទន់នឹងក្រិតវិន័យដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបើហោរាខ្លាំងខ្លាយប្រើឈ្មោះថាគ្រីស្ទានប៉ុន្តែរឧឬទន់ថាក្រិតវិន័យរបស់ព្រះពិបាកនឹងរក្សាពិបាកនឹងធ្វើបាទអញ្ចឹងមួយទៀតបើយើងមើលសត្វកង្កែបវាចូលចិត្តបំផោមខ្លួនបាទយើងមើលកង្កែបហ៊ីងវានៅក្នុងក្រុមមួយជាសត្វតែមួយបាទនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងអ៊ំខ្ញុំក៏ថាបើកូនឯងលេងហ៊ីងលេងលើខ្នងវាប្រាប់តែហ៊ីងយើប៉ោងតម្រៃធំណាស់ហ៊ីងនឹងបំផោមខ្លួនរហូតដល់តែផ្ទុះខ្លួនស្លាប់ពីព្រោះហ៊ីងគិតថាខ្លួនឯងនឹងអាចប៉ោងខ្លួនមិនឲ្យតម្រៃជន់បាទតម្រៃហ៊ានជន់លើហ៊ីងតម្រៃនឹងបាក់ជើងដួលបាទអញ្ចឹងសត្វកង្កែបជាសត្វទូចប៉ុន្តែមានអំណួតថាខ្លួនឯងអាចឈ្នះអំណាចធំបានបាទបំផោមខ្លួនបង្អួតខ្លួនបាទហើយបើអណ្ដាតជាអណ្ដាតមិនស្អាតបើយើងនៅមើលនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលឬប្រទេសអាមេរិកមួយចំនួននៅទ្វីបអាមេរិកមួយចំនួននៅក្នុងព្រៃដូចជា Amazon ក៏ដោយបាទមានសត្វកង្កែបដែលអណ្ដាតរបស់វាមានពឹសយើងធ្លាប់ឃើញ National Geography ខ្លះគេបង្ហាញសត្វកង្កែបប្រើអណ្ដាតវាញ់សម្លាប់សត្វដទៃហើយយកមកធ្វើជាចំណីរបស់ខ្លួននៅចុងអណ្ដាតរបស់សត្វនោះសត្វកង្កែបនោះមានពឹសអញ្ចឹងដូចគ្នាហោរាខ្លាំងខ្លាយបានប្រើអណ្ដាតរបស់គេដែលពោពេញទៅដោយពឹសពលដែលបំភ្លៃក្រិតវិន័យដែលបំភ្លៃការបង្រៀននៃសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរដើម្បីបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយនៅក្នុងពិភពលោកបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ14វិញថាត្បិតវិញ្ញាណទាំងនោះជាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយអសោចដែលចេញទៅនាំអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីទាំងមូលទាំងធ្វើទីសម្គាល់ដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដេចទាំងនោះមកក្នុងច្បាំងនៅថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះដ៏មានប្រជេស្ដាបាទនៅកន្លែងនេះយើងមើលនៅក្នុងនេះហេតុអីបានជាប្រើពាក្យថាហៅប្រមូលស្ដេចទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពនៃទាំងមូលបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលទី1នៅជំពូកចុងក្រោយបងអស់យើងដឹងបាទបងប្អូនអាចមើលខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែយើងដឹងពីប្រវត្តិរបស់ស្ដេចសូលបាទស្ដេចសូលគឺជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែតើស្ដេចសូលធ្វើអ្វីសូលបានធ្វើរឿងមិនស្អាតស្អំមួយដែលសូលបានទៅរកគ្រូខាប្រលឹងឲ្យខាប្រលឹងដានីយ៉ែលមកហើយដល់រឿងនោះហើយបានជាសូលធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះចាញ់សង្គ្រាមទៅនឹងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនពីព្រោះយើងដឹងហើយការខាប្រលឹងវិញ្ញាណនេះមិនមែនជាមកពីព្រះទេមនុស្សដែលស្លាប់ហើយគ្មានវិញ្ញាណមនុស្សដែលស្លាប់ហើយដូចជាការដែលលក់ប៉ុន្តែសូលចាញ់បោកការបញ្ឆោតរបស់ហោរាខ្លាំងខ្លាយបានទៅរកគ្រូខាប្រលឹងជាហោរាខ្លាំងខ្លាយឲ្យធ្វើមានប្រលឹងខ្លាំងខ្លាយរបស់ដានីយ៉ែលឲ្យសំទោសរបស់សាមយ៉ូអែលមកបញ្ឆោតសូលហើយសូលក៏បានបញ្ឆោតដល់រាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់ស្ដេចខ្លួនបានចាញ់ចម្បាំងនៅពេលនោះបាទ អញ្ចឹងយើងកុំភ្ញាក់ផ្អើលថាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកនៅសម័យចុងក្រោយនឹងស្ដាប់សំឡេងនៃវិញ្ញាណមិនស្អាតដូចគ្នាហើយនឹងយកការបង្គាប់របស់វិញ្ញាណទាំងអស់នោះមកប្រើក្នុងការដឹកនាំពិភពលោកបាទយើងដឹងណាសប្ដាហ៍សំបីតែយើងគិតថារឿងវិញ្ញាណរឿងអីប្រហែលជាមានតែនៅអាស៊ីយើងមាននៅខ្មែរប៉ុន្តែកុំភ្លេចនៅអឺរ៉ុបមាននៅអាមេរិកមានបាទនៅប្រទេសទំនើបទំនើបគឺមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវិញ្ញាណដែលគេយើងហៅថាផ្លូវងងឹតនោះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាបើយើងជាគ្រីស្ទានសម័យចុងក្រោយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមអមាគេដនេះតើយើងត្រូវទិញស្បៀងអាហារទុកឬយើងតិចជីកត្រង់សេជីករណ្ដៅសម្រាប់លាក់ខ្លួនដូចជាបងប្អូនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃដែលយើងឃើញនៅក្នុង Facebook ឬក្នុងព័ត៌មានជាដើមបាទឬយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាបាទមិនមែនយើងមិនអាចគេចផុតពីសង្គ្រាមនេះដោយការរកស្បៀងអាហារទុកឬការជីកដីលាក់ខ្លួនឬរត់ពួនទៅឯណានោះទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវសន្សំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទុកនៅក្នុងចិត្តហើយឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជម្លោះឬសង្គ្រាមវិញ្ញាណសង្គ្រាមរវាងព្រះនិងសាតាននៅសម័យចុងក្រោយបាទវាគឺជាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ៗជាមួយនឹងព្រះដែលអាចជួយឲ្យយើងបានឆ្លងផុតសង្គ្រាមនេះឲ្យយើងអាចឈ្នះសង្គ្រាមនេះដូចជាទាហានរបស់គីឌៀននៅសម័យនោះដែរបាទនៅខ10ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពូក16ខ15ដល់16យើងបានហើយឃើញហើយព្រះមានបន្ទូលថាមើលអញមកជាឆាប់ដូច្នេះសូមកុំឲ្យយើងបងអង់នៅក្នុងការថ្វាយចិត្តខ្វាយគំនិតរបស់យើងបាទទៅដល់ព្រះអង្គបាទក្នុងខនេះបាននិយាយថាអំពីការរក្សាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធសុចរិតនិងជំនឿនឹងការទុកចិត្តទៅលើទ្រង់បើសិនជាយើងមានជំនឿជីវិតរបស់យើងដើរតាមការបង្រៀនដ៏សុចរិតក្រឹត្យវិន័យដ៏សុចរិតរបស់ព្រះយើងមានការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះនោះយើងនឹងមិនធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សត្វកង្កែបដែលជាវិញ្ញាណអាសោចដែលជាហារ៉ាខ្លាញ់ខ្លាយដែលជាសត្វនាគនិងសត្វសាហាវនោះទេបាទមនុស្សមួយចំនួនសួរថាតើសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុនមានអ្វីតាក់ទងនឹងសពថ្ងៃបាទបើបងប្អូនក្លែងមើលសពថ្ងៃយើងឃើញហើយបាទអ្វីៗដែលកើតឡើងសពថ្ងៃធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជំងឺអសន្នរោគធ្វើឲ្យមានបន្ទូភ្នំភ្លើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនកើតឡើងបាទអញ្ចឹងដោយសាររឿងទាំងអស់នេះយើងឃើញហើយថាអំណាចទាំង3នេះកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតភ្នាក់ងារដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះមិននៅឆ្ងាយពីយើងទេប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចមានតែព្រះមួយទេដែលអាចសង្គ្រោះមនុស្សមានតែព្រះមួយទេដែលអាចសង្គ្រោះពិភពលោកមានតែព្រះមួយទេដែលអាចសង្គ្រោះយើងជួយយើងថ្វាយចិត្តគំនិតទៅដល់ព្រះហើយសូមឲ្យយើងស្គាល់ច្បាស់ថាតើសង្គ្រាមអឺម៉ាហ្គេដុននេះគឺជាសង្គ្រាមអ្វីសូមកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែមើលរឿងហូលីវូដហើយយើងគិតថាអូននេះចេញពីកំពីមកដែរនេះគឺជារឿងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅសម័យចុងក្រោយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាសង្គ្រាមអឺម៉ាហ្គេដុនគឺជាសង្គ្រាមរវាងព្រះនិងរាជសំណល់របស់ព្រះអង្គដែលបរិសុទ្ធព្រះដែលបរិសុទ្ធហើយនឹងសាតាំងសត្វសាហាវសត្វនាគដែលនាំឲ្យមនុស្សវង្វេងនាំឲ្យមនុស្សចេញពីការស្ដាប់បង្គាប់ទៅរស់នៅក្នុងការបះបោរប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រិតវិន័យរបស់ព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់ច្បាស់ថាតើសង្គ្រាមនៅកន្លែងអឺម៉ាហ្គេដុននេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងអ្នកណាលោកពូលបាននិយាយច្បាស់ថាយើងមិនមែនច្បាំងជាមួយនឹងសាច់ឈាមទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃសេចក្តីខូខើសេចក្តីកំណាចនិងសេចក្តីងងឹតគឺសាតាំងដូច្នេះបើសិនជាយើងគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងមិនដឹងថាអ្វីជាសេចក្តីពិតបើយើងគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំរបស់ព្រះនោះយើងនឹងចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតរបស់វិញ្ញាណដែលនៅក្នុងសត្វកង្កែបបាទសូមឲ្យព្រះប្រទានពរហើយសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតដែលបានកត់បញ្ជាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យើងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមយើងសម្រុងចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ ព្រះបិតាសូមប្រងគង់ជាមួយអាទុំគុំរបស់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីពិតដើម្បីអាទុំគុំរបស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់នឹងតយុទ្ធជាមួយនឹងអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតដើម្បីអាទុំគុំបានឈ្នះដោយសារពលិរបស់ទ្រង់សូមព្រះញាណរបស់សិលវត្រង់គង់ជាមួយបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានស្ដាប់រៀនអំពីសង្គ្រាមអាម៉ាហ្គេដុននេះសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីពិតសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រឹងមាំជាមួយទ្រង់ដើម្បីអាទុំគុំរបស់គ្នាអាចឈ្នះសង្គ្រាមនេះដូចជាទាហានរបស់គីឌៀនដែលបានឈ្នះសង្គ្រាមដោយសារវត្តមានរបស់ទ្រង់សូមសម្អាតនឹងដឹកនាំទង្គមឲ្យទង្គមរបស់គ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ពុទ្ធរបស់ទ្រង់គុណសម្អាតគុណទ្រង់សូមឲ្យទង្គមរបស់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់ទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងមានការបៀតបៀនយ៉ាងណាដល់ទង្គមរបស់គ្នាក៏ដោយគុណសម្អាតគុណទ្រង់គុណរបស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសន្ទូលគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនការសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលា

តើអ្នកដឹងទេថាមានអំណោយមួយដែលអ្នកអាចទទួលបានដោយមិនចាំបាច់មានលុយអំណោយនោះមិនមែនជាផ្ទះមិនមែនជារថយន្តហើយក៏មិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិទេអំណោយដ៏ល្អឥតខ្ចប់បំផុតគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរឿងអំណោយដែលក្មេងប្រុសមិនចង់បានមានក្មេងប្រុសម្នាក់នៅថ្ងៃខួបកំណើតគាត់ទទួលបានប្រអប់តូចមួយពីឪពុកពេលគាត់ឃើញប្រអប់គាត់និយាយថាខ្ញុំមិនចង់បានរបស់នេះទេខ្ញុំចង់បានរបស់ធំជាងនេះគាត់បានទុកប្រអប់នោះនៅជ្រុងបន្ទប់ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយឪពុករបស់គាត់បានទទួលមរណភាពថ្ងៃមួយក្មេងប្រុសនោះបានបើកប្រអប់ដែលឪពុកធ្លាប់ឲ្យនៅខាងក្នុងគាត់ឃើញសម្បត្តិមួយសរសេរថាកូនសំឡាញ់នេះជារបស់ដែលឪពុកបានជ្រើសរើសដោយក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់កូនវាមិនសំខាន់ថាវាមានតម្លៃប៉ុន្មានទេអ្វីដែលសំខាន់គឺឪពុកបានផ្ដល់វាឲ្យកូនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក្មេងប្រុសនោះយំព្រោះគាត់បានដឹងថាគាត់ធ្លាប់មើលរំលងអំណោយដែលមានតម្លៃបំផុតមិត្តអើយពេលខ្លះយើងក៏ដូចគ្នាព្រះបានប្រទានអំណោយដ៏អស្ចារ្យបំផុតដល់យើងគឺព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងបែរជារវល់ស្វែងរកអ្វីៗផ្សេងទៀតថ្ងៃនេះសូមកុំមើលរំលងអំណោយរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវគឺជាអំណោយសម្រាប់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកដែលអស់សង្ឃឹមជាការអភ័យទោសសម្រាប់អ្នកដែលមានបាបនិងជាជីវិតថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលជឿលើទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់លោកីយ៉ាងនេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាដែលជឿលើទ្រង់ត្រូវវិនាសឡើយតែឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ច

0: ព្រះអង្គអាម៉ែន
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello our beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះយេស៊ូវជួយតែសាសអ៊ីស្រាអែលឬ
2: Do you think that Jesus only helps Israelites
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅក្រុងទីរុសនិងក្រុងស៊ីដូន
2: When Jesus departed to the region of Tyre and Sidon
1: នោះឃើញមានស្ត្រីសាកានានម្នាក់នៅស្រុកនោះគាត់ចេញមកស្រែកទូលទ្រង់ថា
2: And behold a woman of Canaan came from that region and cried out to him saying
1: អរព្រះអម្ចាស់ជាពូជលួងដាវីតអើយសូមមេត្តាប្រោសខ្ញុំម្ចាស់ផង
2: Have mercy on me O Lord son of David
1: ត្បិតកូនស្រីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់មានអរិយចូលធ្វើຕົកជាខ្លាំងណាស
2: ់ My daughter is severely demon possessed
1: តែទ្រង់មិនបានឆ្លើយតបទៅស្ត្រីនោះមួយព្រះអោសោះ
2: But he answered her not a word
1: បានជាពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ចូលមកទូលថា
2: And his disciples came and urged him saying
1: សូមឲ្យស្ត្រីនេះទៅវិញទៅត្បិតគេចេះតែស្រែកតាមយើងខ្ញុំ
2: Send her awayFor she cried after us.
1: តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
2: But he answered and said,
1: ខ្ញុំបានទទួលបង្គាប់នឹងមកឯពួកកូនជាមដែលបាត់បង់របស់ពូជពងអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេ
2: I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel.
1: ប៉ុន្តែស្ត្រីនោះមកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលទ្រង់ថា
2: Then she came and worshiped him saying,
1: អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយខ្ញុំម្ចាស់ផង
2: Lord, help me.
1: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា
2: But he answered and said,
1: ដែលយកនំប៉ាំងរបស់កូនក្មេងបោះទៅឲ្យកូនឆ្កែនោះមិនល្អទេ
2: It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs.
1: តែស្ត្រីនោះទូលថាមែនហើយព្រះអង្គម្ចាស់
2: And she said, Yes, Lord.
1: ប៉ុន្តែកូនឆ្កែវាស៊ីកំទេចដែលធ្លាក់ចុះពីតុករបស់ម្ចាស់វាដែរ
2: Yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table.
1: នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានាងស្រីអើយនាងមានសេចក្តីជំនឿជាខ្លាំងមែន
2: Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith.
1: ចូរឲ្យនាងបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចុះ
2: Let it be to you as you desire.
1: ស្រាប់តែកូនស្រីរបស់នាងបានជាចាប់តាំងពីវេលានោះឯងទៅ
2: And her daughter was healed from that very hour.
1: នៅពេលដែលស្ត្រីសាកានានសូមជំនួយពីព្រះយេស៊ូវដោយភាពជឿជាក
2: ់ When a woman of Canaan asked Jesus for help by faith.
1: ព្រះយេស៊ូវភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសេចក្តីជំនឿដ៏ខ្លាំងរបស់គាត
2: ់ Jesus was surprised by her strong faith.
1: ហើយកូនគាត់ក៏បានជាដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ទៅលើព្រះយេស៊ូវ
2: And her child was healed by her faith in Jesus.
1: ដូច្នេះមិនថាលោកអ្នកជាសាសនានោះទេ
2: So no matter which race you are
1: ឲ្យតែសុំជំនួយពីព្រះយេស៊ូវដោយភាពជឿជាក
2: ់ Only ask Jesus for help by faith
1: នោះព្រះយេស៊ូវនឹងជួយដល់លោកអ្នកដូចទ្រង់បានជួយដល់ស្ត្រីសាកានានេះដែរ
2: Jesus will help you as he healed a woman of Canaan
1: សូមសុំជំនួយពីព្រះយេស៊ូវដោយភាពជឿជាក់ចុះ
2: Please ask Jesus for help by faith
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.

0: sob akun.
1: សង្ឃាទាំងអស់គ្នាលើផែនដីនេះទោះជាសាសនាណាឬក៏សញ្ជាតិណានឹងទទួលស្គាល់ថាមានសង្គ្រាមក្នុងបែបណាមួយកំពុងកើតឡើងជុំវិញយើងរវាងកងកម្លាំងល្អនិងអាក្រក់គឺការតស៊ូធំមួយរវាងពន្លឺនិងងងឹតការពិតនិងមិនពិតការជិះជាន់និងសេរីភាពអ្វីដែលត្រូវនិងមិនត្រូវហើយចុងបញ្ចប់ជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់តើមានរឿងអ្វីនៅពីក្រោយការប្រៀបធៀបសហោបែបនេះមានសាសនាជាច្រើនបូករួមទាំងព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមានជីវិតផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណដែលរស់រវើកហើយមើលមិនឃើញនៅផុតការរស់នៅក្នុងបែបសាច់ឈាមនៃផែនដីជាក់ស្ដែងនេះនៅក្នុងការរស់នៅជុំវិញយើងដែលមើលមិនឃើញនេះយើងឃើញសង្គ្រាមធំកំពុងកើតឡើងរវាងតួអង្គសុចរិតហើយលើអស់ទាំងតួអង្គជាមួយនឹងតួអង្គដែលចង់បញ្ចប់ខ្លាយទៅជាអាក្រក់សំណួរធំគឺថាតើតួអង្គឯកទាំងនេះជានរណាហើយតើសង្គ្រាមចក្រវាលនេះបានកើតឡើងដោយរបៀបណាកន្លែងណានិងពេលណានេះគឺជារឿងអាចកំបាំងធំជាងគេនៅក្នុងគ្រប់សម័យកាលហើយក៏ជារឿងពិតដែលអស្ចារ្យជាងគេដែលបាននិយាយផងដែរឥឡូវសង្គ្រាមនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សលោកទាំងអស់ត្រូវហើយមនុស្សលោកទាំងអស់

0: ប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកបានមានរូបភាពចម្បាំងជាច្រើនហើយគ្រប់គ្នាធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងការតស៊ូប៉ុន្តែដើម្បីយល់នៅដើមកំណើតនៃអំពើអាក្រក់យើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅសម័យមុនគឺដល់ពេលលើកដំបូងដែលមានចម្បាំងក្នុងភពចក្រវាលព្រោះចម្បាំងនេះមិនបានកើតនៅផែនដីយើងកាលពីមិនទាន់មានផែនដីនៅឡើយគឺមានចម្បាំងនៅឋានសួគ៌ពាក្យចម្បាំងនៅឋានសួគ៌ហាក់បីដូចជាផ្ទុយនឹងការយល់ឃើញធម្មតាយើងស្ទើរតែនឹកមិនឃើញថាអាចមានកំហឹងនឹងការប្រយុទ្ធក្នុងចំណោមសភាវៈដ៏ឥតខ្ចោះរបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌តើអ្វីទៅបង្កការតស៊ូនៅឋានសួគ៌នេះអរគុណណាស់មានសិភៅបុរាណមួយហៅថាព្រះគម្ពីរដែលបានផ្ដល់នូវព្រឹត្តិការណ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងអាចភ្ជាប់រឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនេះទោះខ្លោចផ្សាតែក៏ជារឿងនៃការអាណិតនិងស្រឡាញ់មួយដែលរៀលដាលតាមសម័យកាលហើយមានឥទ្ធិពលដល់លោកអ្នកទាំងខ្ញុំហើយគ្រប់គ្នាដែលរស់លើផែនដីនេះរឿងរបស់យើងបានកើតឡើងយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងរាជធានីសកលក្នុងកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាឋានសួគ៌ដែលមានពោពេញទៅដោយទេវតាដែលសប្បាយរីករាយនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះវរបិតានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋាភិបាលសុចរិតអាណិតនិងស្រឡាញ់របស់ព្រះអាទិទេពឋានសួគ៌ទាំងមូលមានការថិតថេរដ៏សប្បាយក្នុងការរស់នៅនឹងបរមសុខដ៏ឥតខ្ចោះព្រះអង្គម្ចាស់កំពូលនៃឋានសួគ៌និងមេបញ្ជាការទេវតាគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលមានអំណាចទាំងអស់ហើយពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ភិក្ខុច្រើនស្គាល់ត្រង់តាមឈ្មោះដែលត្រង់យកពេលមកផែនដីគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបំណងនិងគំនិតតែមួយជាមួយនឹងព្រះវរបិតាក្រោមការគ្រប់គ្រងដ៏អាណិតអាសូររបស់ព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឋានសួគ៌ពិតជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យហើយមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងរីករាយក្នុងការធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះព្រះអង្គទាំង3រូបត្រូវបានចោមព័ទ្ធដោយវិញ្ញាណបម្រើដ៏ច្រើនរាប់ពុំអស់ប្រៀបដូចជាសមុទ្រដែលត្រូវបានហៅថាសេរាភីមនិងជេរូប៊ីនឬតាមឈ្មោះធម្មតាគឺទេវតាសភាវៈដែលមានអំណាចនិងប្រាជ្ញាទាំងនេះបានរកឃើញអំណរដ៏ធំបំផុតរបស់គេក្នុងការធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះដ៏មានអធិរាជលើសលប់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានបង្កើតទេវតាដ៏ចម្លែកមួយដើម្បីធ្វើជាមេដឹកនាំលើហ្វូងមហាជននៃឋានសួគ៌ទាំងអស់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាឈ្មោះគេគឺលូស៊ីហ្វឺដែលមានន័យថាអ្នកនាំពន្លឺជារូបនេះគឺធំលើអស់ទាំងសភាវៈដែលព្រះបានបង្កើតហើយក៏មានដំណែងអែបចិត្តនឹងរាជបល្ល័ង្កព្រះហើយក៏មានអំណាចក្រោមព្រះយេស៊ូវនៅឋានសួគ៌ការងារលូស៊ីហ្វឺគឺទៅប្រកាសពីពន្លឺនិងតម្រេះពីព្រះហឫទ័យព្រះដល់គ្រប់ទាំងទេវតាលូស៊ីហ្វឺជាសភាវៈដ៏រុងរឿងលើសគេគាត់មានរូបសង្ហាដែលគួរឲ្យចាប់ចិត្តហើយក៏ត្រូវបានផ្ដល់នូវសមត្ថភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការដឹកនាំនិងចាត់ចែងក្នុងចំណោមពពួកទេវតាគាត់ត្រូវបានគេកោតសរសើរគោរពនិងស្រឡាញ់ជាមិត្តភក្តិទោះជាដូច្នេះក្តីព្រះទ្រង់បានប្រមើលឃើញការឈឺចាប់ដែលលូស៊ីហ្វឺនឹងបន្តិចទៀតនាំចូលក្នុងរាជាណាចក្រពន្លឺ
1: ដោយមានប្រាជ្ញាពោពេញហើយលំអគ្រប់លក្ខឯងបានប្រដាប់កាយដោយត្បូងដ៏មានតម្លៃគ្រប់មុខឯងជាជេរូប៊ីនដែលបានចាក់ប្រេងតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់បាំងគឺអញបានតាំងឯងឡើងឲ្យឯងបាននៅលើភ្នំបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឯងក៏បានដើរទៅមកនៅកណ្ដាលថ្មភ្លឺចាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលឯងកើតមកនោះឯងបានគ្រប់លក្ខក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងដរាបដល់វេលាដែលឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងឯង
0: នៅពេលលូស៊ីហ្វឺចាប់ផ្ដើមសញ្ចឹងគិតពីលំអនិងអំណាចខ្លួនចិត្តរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរសន្សឹមសំសឹមគាត់បានឲ្យភ្នែករបស់គាត់ផ្ដោតចេញពីព្រះហើយបានបំរុងសេចក្តីស្រឡាញ់លើខ្លួនឯងផ្ទាល់តាមរបៀបអ្វីនិងហេតុអ្វីបានគ្រប់នៃការបះបាវពន្លកឡើងក្នុងចិត្តគាត់យើងប្រហែលជាមិនអាចយល់ច្បាស់នោះឡើយប៉ុន្តែហារ៉ាអេសាយបានផ្ដល់នូវការយល់ដឹងខ្លះៗពីគំនិតរបស់លូស៊ីហ្វឺ
1: អូតារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយណឯងបានធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយឯងដែលបានផ្ដេកអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងបានត្រូវការប្រំលំដល់ដីដែរណឯងបានកើតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅអេស្ថានសួគ៌អញនឹងដំកើងបលាំងអញឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងកាយរបស់ព្រះអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត
0: លូស៊ីហ្វឺចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចង់បានអំណាចព្រះជាជាងអតចរិតត្រង់ពេលដែលគាត់បានគិតពីសមត្ថភាពនិងលំអខ្លួនព្រួយមហារិច្ចនៃអំណួតនិងការលើកដំកើងខ្លួនឯងបានកញ្ចប់គំនិតគាត់ការតូចចិត្តនិងប្រច័ណ្ឌបែបនេះបាននៅចុងបញ្ចប់នាំឲ្យគាត់បំពានច្បាប់ដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយបះបោនឹងរដ្ឋភិបាលត្រង់យើងត្រូវតែផ្អាកត្រង់នេះឲ្យពន្យល់បញ្ជាក់ខ្លះតាំងពីដើមដំបូងម្ល៉េះព្រះទ្រង់បានកំណត់ច្បាប់រូបសាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងរូបធាតុផែនដីដែលយើងកំពុងរស់នៅនេះបើគ្មានច្បាប់ធម្មជាតិទាំងនេះសកលលោកនឹងច្របូកច្របល់ជាខ្លាំងដូច្នេះច្បាប់ដ៏មានសិលធម៌របស់ព្រះក៏ដូចនេះដែរគឺបានប្រទាននូវសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពមកលោកធាតុយើងនេះមានអ្នកខ្លះជឿថាមិនមានក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការមុនព្រះប្រគល់ច្បាប់ទាំងនេះឲ្យម៉ូសេលើភ្នំស៊ីណាយតែព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាគោលការណ៍ក្រឹត្យវិន័យត្រង់មានជារៀងរៀបដរាបព្រោះច្បាប់ទាំងនេះជាគ្រឹះនៃរាជាណាចក្រឋានសួគ៌របស់ត្រង់ដែលសម្បូរសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់បញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មាននៃត្រង់សុទ្ធតែមកចត់ក៏បានតាំងឲ្យនៅអកាលជានិច្ចហើយបានសម្រេចដោយសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីទៀងត្រង់
0: ក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការគឺជាការសង្ខេបអំពីអតចរិតព្រះដែលពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ក្រឹត្យវិន័យទី1ដល់ទី4ប្រាប់ថាត្រង់ជាអ្នកណានិងប្រាប់ពីអំណាចទឹកដីនិងសិទ្ធិរបស់ត្រង់ក្រឹត្យវិន័យទី5ដល់ទី10ប្រាប់ថាត្រង់ដូចជាអ្វីនិងប្រាប់ពីសេចក្តីទៀងត្រង់ភាពបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ត្រង់អ្វីទាំងនេះពិតតាំងពីយូរណាស់មកហើយក៏ជាការពិតទៅមុខដែរឥឡូវសម្រាប់ពេលលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគ្មានទីបំផុតលូស៊ីហ្វឺបានចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងគោលការណ៍ឥតខ្ចោះទាំងនេះលូស៊ីហ្វឺដឹងថាបើគាត់ចង់បានចំណែកនៃអំណាចនិងឋានៈរបស់ព្រះនោះគាត់ត្រូវការជំនួយដូច្នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពគាត់ផ្សាយដំណឹងដែលមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងទេវតាដទៃទៀតហើយបានដាំគ្រាប់ពូជនៃការសង្ស័យនិងមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់ព្រះតែគាត់ក៏ប្រើវិធីយ៉ាងប្រសពដើម្បីលើកគុណសម្បត្តិតัวខ្លួនផងដែរគាត់ក៏ពោលបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថាព្រះប្រើអំណាចត្រង់ហួសកម្រិតហើយក្រឹតវិន័យត្រង់បានដាក់ព្រំដែនចំពោះសេរីភាពនិងភាពសប្បាយរីករាយរបស់សពសារពើដែលត្រង់បង្កើតដោយការកាត់យ៉ាងប្រសពនឹងអំណាចនៃឥទ្ធិពលដែលគ្មាននរណាទៀតមានលូស៊ីហ្វឺបានបញ្ចុះបញ្ចូលទេវតាមួយចំនួនធំឲ្យចូលដៃក្នុងការបះបោរជាមួយវាប្រហែលជាអ្នកមានការងឿងឆ្ងល់ពីមូលហេតុដែលទេវតាឆ្លៀសវ័យជាច្រើនត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតនិងដើរតាមអ្នកបោកប្រាស់នេះសូមនឹកចាំថាមកដល់ពេលនេះគ្មានទេវតាមួយរូបណាធ្លាប់បានឮនៅពាក្យកុហកហើយក្នុងពេលដែលការបះបោរទើបនឹងកើតឡើងនេះទេវតាឯទៀតមិនអាចនឹងដឹងថាលូស៊ីហ្វឺមានគំនិតជានិច្ចចំពោះការចង់បានតំណែងព្រះពួកគេមិនដឹងថាលូស៊ីហ្វឺចង់បញ្ចប់នឹងធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់ធ្វើទុកបុកម្នេញហើយសម្លាប់ព្រះរាជបុត្រានៅលើឈើឆ្កាងក្នុងការប៉ុនប៉ងខំដណ្ដើមយកព្រះរាជបល្ល័ង្កគួរឲ្យប្លែកថាលូស៊ីហ្វឺគិតខ្លួនអាចលាក់គំនិតពិតពីព្រះ
1: វេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាក់គំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើង
0: សូមគំគិតតែមួយភ្លែតថាការបះបោររបស់លូស៊ីហ្វឺបានធ្វើឲ្យព្រះភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏ត្រង់មិនបានជ្រាបដឹងព្រះត្រង់ជ្រាបសពគ្រប់ទាំងអស់រហូតដល់ទាំងគំនិតរបស់សពសារពើដែលត្រង់បានបង្កើតត្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅអ្វីដែលកំពុងចាប់កំណើតក្នុងគំនិតលូស៊ីហ្វឺហើយក្នុងការផ្ដល់ព្រះគុណដល់សពរស់ត្រង់បានដាស់តឿនទេវតាចុចចេះនេះពីគ្រោះថ្នាក់របស់ផ្លូវខ្លួនប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ដោយសារសេចក្តីអំណួតនិងការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងលូស៊ីហ្វឺមិនអាចបន្ទោសទោសដូច្នេះគាត់ជ្រើសរើសការបះបោរឥតលាកលៀមចំពោះព្រះជាជាងការបន្ទាបខ្លួនហើយនឹងស្ដាប់អវ៉ាទមានអ្នកខ្លះធ្លាប់ឆ្ងល់តើចង់មានន័យថាព្រះបានបង្កើតទេវតានេះទាំងមានកំហុសមិនមែនទេតែត្រង់បានបង្កើតលូស៊ីហ្វឺទាំងមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកគួរដឹងដែរថាសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសនេះគឺអស្ចារ្យមែនប៉ុន្តែក៏មានការប្រថុយដែលมันអាចជឿបានក៏អាចមានការបះបោរហើយអាចនឹងមានការមិនទទួលយកនៅក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអ្នកដឹងទេសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដมันមានក្នុងវត្ថុដែលបានរៀបចំទុកជាមុនហើយក៏มันអាចបង្ខំដែរគឺត្រូវតែមានការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យឧទាហរណ៍ទោះជាកូនឆ្កែរ៉ូបូតនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតប្រាកដបានទេខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យវាហាក់បីដូចជាស្រឡាញ់ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែធ្វើតាមរូបមន្តដែលគេបានសរសេរទុកក្នុងគ្រឿងវាប៉ុណ្ណោះវាមិនអាចជ្រើសរើសបានទេប៉ុន្តែម្យ៉ាងវិញទៀតសត្វតូចនេះវិញគឺសប្បាយចិត្តមែនទែននឹងឃើញខ្ញុំវាសម្រាប់ឲ្យក្តីស្រឡាញ់វាមកខ្ញុំហើយបើមានពេលគ្រប់មិត្តភាពយើងនឹងលូតលាស់ហើយកាន់តែខ្លាំងពេលខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងថែវាក្នុងរបៀបដូចនេះព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ចង់បានក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដពីសពសារពើដែលមានប្រាជ្ញាដែលទ្រង់បានបង្កើតហើយដើម្បីសម្រាប់ការនេះគេត្រូវមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសការបះបោរនៃលូស៊ីហ្វឺជាភ័ស្តុតាងធំដែលបញ្ជាក់គាត់ពិតជាមានសេរីភាពនោះដូច្នេះពេលនេះសំណួរធំគឺតើត្រង់នឹងមានវិធីនានាដោះស្រាយវិបត្តិធំនេះដោយរបៀបណាតើត្រង់នឹងដោះស្រាយដោយរបៀបណាជាមួយនឹងលូស៊ីហ្វឺនិងទេវតារាប់លានដែលចូលរួមជាមួយនឹងគាត់ក្នុងការបះបោរមានច្រើនអ្នកឆ្ងល់ហេតុអីព្រះមិនបំផ្លាញអ្នកបះបោរនេះភ្លាមៗទៅព្រោះការពិតត្រង់អាចឲ្យលូស៊ីហ្វឺក្លាយជាចំហាយដោយគ្រាន់តែបាញ់រន្ទះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតើនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបានឬអត់ទេទុយទៅវិញនឹងនាំឲ្យការមន្ទិលសង្ស័យដែលលូស៊ីហ្វឺបានសាបព្រោះក្នុងគំនិតរបស់ទេវតាមានកាន់តែច្រើនឡើងទៅវិញសូមចងចាំលូស៊ីហ្វឺដឹងអ្វីដែលអ្នកដតីមិនដឹងគឺដំណើរការផ្ទៃក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះការបំផ្លាញគាត់នឹងបានមើលទៅជាផ្នែកមួយនៃការបិទបាំងធំមួយហើយការភ័យខ្លាចនៃការសងសឹកជាជាងក្តីស្រឡាញ់នឹងខ្លាចជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យបំរើព្រះបន្តអត់ទេត្រង់ជ្រាបដោយព្រះប្រាជ្ញាញាណនៅរបៀបល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះគឺការបណ្ដោយឲ្យវារត់ផ្លូវសិននេះគឺជារបៀបតែមួយគត់ដើម្បីប្រកាសថាអំពើអាក្រក់នឹងមិនដែលឡើងមកវិញទៀត
1: ទោះឲ្យវាដោះជាមួយគ្នាដល់រាប់តពេលជ្រុតចោះចាំដល់រដូវចម្រុតនោះអញនឹងប្រាប់ពួកចម្រុតថាចោះជ្រោះស្រងែសិនហើយចងជាកណ្ដាប់ទុសម្រាប់ដុតឯស្រោសាលីឲ្យប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកអញវិញ
0: ក្នុងរឿងនិទានស្រោសាលីនិងស្រងែព្រះយេស៊ូវបង្ហាញថាត្រូវមានពេលលូតលាស់ដើម្បីរុក្ខជាតិអាចបង្ហាញភាពធម្មជាតិពិតរបស់វាក្នុងព្រះប្រាជ្ញាញាណដែលគ្មានកំណត់ត្រង់ជ្រាបថាបើផ្ដាល់ពេលវេលាគ្រប់ចរិតលក្ខណៈពិតនៃលូស៊ីហ្វឺនឹងបំភ្លឺចាញ់ហើយផលផ្លែការបះបោររបស់គេនឹងបង្ហាញដល់ទាំងអស់គ្នាមកដល់ពេលនេះប្រជាជននៃចក្រវាលមិនដែលធ្លាប់ស្គាល់អំពើបាបហើយមិនដឹងបាបនឹងនាំទៅណាដែរតែរឿងនេះនឹងប្រែប្រួលពេលគេឃើញដោយផ្ទាល់នូវសភាពធម្មជាតិដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងនេះនៅចុងបំផុតក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានៃរាជរដ្ឋាភិបាលត្រង់នឹងបង្ហាញរៀងរហូតថាគ្មានទោសហើយចក្រវាលទាំងមូលនឹងមានសន្តិសុខក្នុងពេលដែលលូស៊ីហ្វឺនិងអ្នកគាំទ្រគាត់នាំការបះបោរមកខាងមុខព្រះទ្រង់ជ្រាបថាបើទុកគេបន្តនៅឋានសួគ៌នោះមិនមានសេចក្តីសុខសាន្តទេត្រូវគូបន្ទាត់មួយត្រូវមានសកម្មភាពហើយត្រូវបណ្ដេញអ្នកបះបោរចេញតែលូស៊ីហ្វឺនិងអ្នកគាំទ្រគាត់មិនសុខចិត្តហើយមិនព្រមទៅដោយសុខសាន្តនោះទេជំហានបន្ទាប់គឺសង្គ្រាម
1: នោះមានចម្បាំងនៅលើមេគឺមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងអ្នកហើយអ្នកនិងទេវតាវាក៏ច្បាំងនឹងលោកដែរតែមិនបានឈ្នះទេក៏មិនឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេទៀតផងនោះអ្នកធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណដែលឈ្មោះហៅថាអារ្យហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកកៃទាំងមូលឲ្យវង្វេងចាញ់វាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផង
0: ព្រះគម្ពីរមិនបានបង្ហាញឲ្យច្បាស់នៅសាស្ត្រាវុធដែលបានប្រើប្រាស់នឹងរយៈពេលនៃសង្គ្រាមចក្រវាលនេះឡើយតែនេះជាសង្គ្រាមបែបដែលគ្មានភ្នែកលោកណាធ្លាប់ឃើញពីមុនក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ4បានប្រាប់យើងថានៅទីបំផុតលូស៊ីហ្វឺនិង1ភាគ3នៃទេវតារបស់ព្រះត្រូវបានបណ្ដេញក្នុងលក្ខណៈរូបរាងកាយផ្ទាល់ពីឋានសួគ៌តែតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៀតលូស៊ីហ្វឺឥឡូវនេះមានទេវតារាប់លាននាក់នៅខាងគាត់ ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការកន្លែងមួយដើម្បីរៀបចំគ្នាគ្នាជាកន្លែងដែលគាត់អាចបន្តការបះបោបន្តិចទៀតគឺបន្តិចទៀតមែនចក្រវាឡទាំងមូលនឹងចាប់ផ្ដើមយល់នៅការឈឺចាប់និងឈ្នួលដ៏ថ្លៃនៃអំពើបាបព្រោះសង្គ្រាមនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេគឺទើបតែចាប់ផ្ដើមវិញលូស៊ីហ្វឺអ្នកនាំពន្លឺឥឡូវនេះបានក្លាយខ្លួនជាសាតាំងគឺសត្រូវ

0: ក្រោយសង្គ្រាមឋានសួគ៌សាតាំងនិងទេវតាធ្លាក់ចុះរបស់វាត្រូវបាននិរទេសចេញពីទីធ្លារុងរឿងទៅសម្រាប់មួយរយៈអរិយនិងបីសាយរបស់វាដើរចុះឡើងក្នុងចក្រវាលរកភពណាដែលនឹងអនិច្ចសូរដល់ការបះបោរពួកគេតែរោគមិនមានទេក្នុងពេលតែមួយនោះចិត្តព្រះកំពុងមានភាពតឹងតែងព្រោះភាពទទេដែលកើតឡើងដោយការបាត់បង់លូស៊ីហ្វឺនិងទេវតាវាដូច្នេះព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រឡប់ទៅធ្វើការដែលគេពេញចិត្តបំផុតគឺការបង្កបង្កើតដ៏គួរស្ងប់ស្ងាញ់ពួកគេសម្រេចបង្កើតភពថ្មីមួយដែលមានពេញដោយសត្វអស្ចារ្យនិងផ្លែកផ្លែកពីគ្នាជាច្រើនដើម្បីនឹងស្រឡាញ់ភពថ្មីនេះនឹងផ្លែកព្រោះការបង្កបង្កើតចម្បងនឹងបានបង្កើតឡើងដោយរូបអង្គទ្រង់ហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងភពថ្មីនេះដែលយើងស្គាល់ថាផែនដីដល់ពួកគេដែរ
1: ការដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផែនដីរួចព្រះទ្រង់តូតគ្រប់ទាំងរបស់ដែលទ្រង់បានធ្វើនោះក៏ឃើញថាទាំងអស់ជាការល្អប្រពៃ
0: ពិតជាអស្ចារ្យមែនបើបានឃើញព្រះកំពុងបង្កើតភពថ្មីគឺផែនដីយើងនេះហើយជាមួយថ្ងៃនៃការបង្កើតនីមួយនីមួយដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះមានរបស់ថ្មីដែលធ្វើឲ្យរំភើបបានកកើតមកនៅថ្ងៃទី3ព្រះបានមានបន្ទូលហើយមានសារពើរុក្ខជាតិខៀវស្រងាត់ស្អាតបានកកើតឡើងគឺមានរុក្ខជាតិគ្រប់ពណ៌ទំហំនិងរូបរាងនៅថ្ងៃទី5ផែនដីបានពោពេញទៅដោយសត្វផ្លេកផ្លេកនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អស្ចារ្យដែលអាចហើរកាត់អាកាសឬហែលយ៉ាងស្រួលក្នុងទឹកខៀវហើយខ្លះអាចធ្វើទាំងពីរនៅថ្ងៃទី6យើងក៏បានឃើញនៅហ្វូងផ្លេកផ្លេកនៃសត្វនៅលើគោកជាច្រើនចាប់ពីដំរីដ៏ធំរហូតដល់កំប្រុកដ៏តូចទាំងអស់បានរកឃើញផ្ទះនៅលើភពថ្មីនេះហើយកន្លែងដើម្បីរស់នៅដោយក្តីសុខសាន្តជាមួយនឹងការបង្កើតផ្សេងៗទៀតហើយនៅថ្ងៃទី6ផងដែរព្រះទ្រង់ក៏បានបង្កើតមនុស្ស
1: ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្ចូលដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងរួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើសួនច្បារមួយនៅស្រុកអេដែនទិសខាងកើតក៏ដាក់មនុស្សដែលទ្រង់បានសូនធ្វើឲ្យនៅទីនោះ

ពិតជាកិត្តិយសធំសម្បើមដោយបានបង្កើតក្នុងរូបអង្គរបស់ទ្រង់ជាបុគ្គលដែលអាចរិះគិតដោយសេរីនិងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងកាលដើមឡើយមនុស្សមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីភាពនៅអាក្រាតរបស់ខ្លួនទំនងដោយសារមុនមានអំពើបាបពួកគេបានបំពាក់ដោយសេរីរុងរឿងនិងពន្លឺរបស់ព្រះព្រះក៏បានបង្កើតដៃគូដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អាដាមគឺប្រពន្ធដ៏ស្អាតឈ្មោះអេវ៉ា

0: ពេញដោយអំណរនេះទ្រង់បានដាក់ក្នុងសួនអស្ចារ្យមួយដែលបានរចនាឡើងយ៉ាងពេញលេញដើម្បីបង្កើនភាពសប្បាយរបស់គេហើយចំពោះអាដាមនិងអេវ៉ាព្រមទាំងសត្វទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះព្រះបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសធំនៃការបង្កើតកូនតាមរូបរាងរបស់ខ្លួនគឺជាបំណងរបស់ព្រះដែលមនុស្សលោកនឹងបន្តកាន់កាប់ដំណែងនិងគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងដ៏ប្រណិតនេះជារៀងរហូតដោយមានការសុបាយនិងសុខភាពល្អជារៀងរហូតពួកគេនឹងមើលថែរុក្ខជាតិដែលនៅក្នុងសួនរបស់ព្រះហើយក៏គប់ចិត្តជាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់និងមិត្តភាពរបស់សត្វដែលនៅក្នុងការថែទាំរបស់ពួកគេបរិស្ថានដែលមាតាបិតាដំបងរបស់យើងស្គាល់នោះផ្លែយ៉ាងច្រើនណាស់ពីផែនដីយើងសពថ្ងៃនេះដើមផ្កាកុលាបមិនមានបន្លាទេសត្វល្អិតមិនចេះខាំឬតិចហើយសត្វតោវាប្រឡែងលេងយ៉ាងថ្នមជាមួយនឹងកូនជាមប៉ុន្តែពោធំជាងនេះគឺមនុស្សរស់នៅចុះសំរងគ្នាល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងអ្នកដែលបង្កើតពួកគេរៀងរាល់ថ្ងៃទី7អាដាមនិងអេវ៉ាសម្រាកពីការងារស្រួលរបស់គេដើម្បីតាក់ទងដល់មានក្តីសុខនិងបើកចំហជាមួយអ្នកបង្កើតគេដែលមកលេងគឺពិតជាផែនដីដែលសប្បាយអស្ចារ្យមែនហើយគេហដ្ឋានដ៏រីករាយនេះគួរមានរហូតអស់កលហើយតែមាតាបិតាដើមរបស់យើងនៅស្មោះត្រង់ក្នុងការសាកល្បងដ៏សាមញ្ញមួយ
1: តែឯត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវនោះមិនត្រូវឲ្យឯងស៊ីផលឲ្យត្បិតនៅថ្ងៃណាដែលឯងស៊ីនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាន
0: ដោយសារសត្រូវបានបំពុលចក្រវាលនេះដោយការបះបោររបស់គេព្រះទ្រង់ឃើញថាត្រូវមានការសាកល្បងនៅក្តីស្រឡាញ់និងការស្មោះត្រង់យ៉ាងសាមញ្ញមួយសូមចងចាំទេវតាល្អទៅឃើញមួយភាគ3នៃមិត្តគេបណ្ដឹងពីស្ថានសួគ៌កាលមានសង្គ្រាមតើគេអាចប្រកាសថាមនុស្សថ្មីទាំងនេះនឹងមិនចូលក្រុមលូស៊ីហ្វើហើយបង្កើតបញ្ហាទៀតដូច្នេះព្រះដាក់ដើមឈើពិសេសមួយក្នុងសួនច្បារអេដែនគឺដើមដែលផលផ្លែបើសិនជាញ៉ាំនឹងនាំឲ្យស្លាប់បើប្រឡងជាប់ក្នុងការសាកល្បងសាមញ្ញនេះនឹងបង្ហាញថាអាដាមនិងអេវ៉ានឹងស្មោះចំពោះព្រះហើយជឿលើព្រះបន្ទូលត្រង់លើពីនេះជាការសាកល្បងក្តីស្រឡាញ់នេះជាហេតុក្នុងយូហានជំពូក14ព្រះយេស៊ូវថាបើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះតែមានអ្នកទៀតជ្រាបពីគម្រោងការសាកល្បងចំនួននេះហើយបដិញ្ញាប្រើគម្រោងនេះសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសាតាំងច្រណែនជាខ្លាំងនឹងមនុស្សសប្បាយដែលកំពុងគប់ចិត្តនឹងជីវិតមានពោដែលគាត់បានបាត់បង់ការរស់នៅដោយសប្បាយរបស់ពួកគេផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីជីវិតគាត់ដែលឥឡូវនេះពេញទៅដោយភាពមានទោសអំពើបាបនិងក្តីវេទនាជាមួយនឹងការរៀលដាលនៃការតូចចិត្តនិងកំហឹងគាត់មិនស្កប់ចិត្តមិនអើពើជាមួយគូបរិសុទ្ធនេះឡើយព្រោះបាបតែងទីអ្នកដទៃឲ្យធ្លាក់ជាមួយដូច្នេះថ្ងៃមួយអេវ៉ាកំពុងរវល់នឹងការងាររីករាយរបស់គាត់នោះដឹងខ្លួនថានៅតែឯងហើយនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់គឺការនៅគៀកដើមដឹងខុសត្រូវគឺពេលនេះហើយដែលសាតាំងឃើញនៅឱកាសរបស់គាត់ដោយប្រើពស់ដែលប៉ិនសណ្ដំជាឧបករណ៍ខ្លួនទេវតាធ្លាក់ចុះនេះហៅអេវ៉ាពីដើមឈើហើយចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ពាក្យដាក់ស្នេហ៍វាបានរៀបយ៉ាងប៉ិនប្រយ័ត្នដើម្បីបង្កើតការមិនទុកចិត្តព្រះ
1: រួចពួកក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភពនៅភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងកាសត្រៃបានឃើញថាផ្លែឈើនោះបរិភពបានក៏ជាទីគាប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលល្មមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យបានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភពព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភពតាម
0: គូសោកស្ដាយណាស់ពេលដែលអេវ៉ាស្ដាប់នៅសំឡេងទុនផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកល្បួងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការសង្ស័យលើព្រះបន្ទូលព្រះពស់ល្បួងចិត្តគាត់នឹងពាក្យសន្យាថានឹងមានសមត្ថភាពនិងប្រាជ្ញាលើសពីមុនគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនេះណាស់ព្រោះផ្លែឈើនេះមើលទៅបានជួយសត្វពស់ឲ្យចេះនិយាយតើវានឹងផ្ដល់ជូនគាត់សមត្ថភាពបន្ថែមពីនេះអីទៀតទៅដ ដូច្នេះទោះជាទៅតែជួបសត្វពស់ក៏ដោយក៏ទុកចិត្តពាក្យរបស់វាលើសព្រះទៅទៀតដែលទ្រង់ជាអ្នកបង្កបង្កើតហើយបានផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះល្អប្រណិតនេះដល់គាត់ទៀតផងដូច្នេះអេវ៉ាបានបរិភោគផ្លែឈើហាមឃាត់នេះហើយមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយក៏ញុះញង់ប្តីគាត់ដើម្បីធ្វើដូចគ្នាអាដាមអាចសម្រេចចិត្តនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតែគាត់បែរជាដាក់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រពន្ធគាត់ឲ្យនៅខ្ពស់ជាងក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះព្រះវិញក្នុងការដែលមាតាបិតាដំបងយើងបានផ្ដល់ការស្មោះចំពោះសត្រូវសាតាំងបានចាប់យកការគ្រប់គ្រងផែនដីនេះផងដែរ
1: តើអ្នករើគ្នាដឹងទេឬអីថាអ្នករើគ្នាប្រកបខ្លួនទៅធ្វើជាបាវបំរើនិងស្ដាប់តាមចៅហ្វាយណានោះអ្នកជាបាវបំរើរបស់ចៅហ្វាយនោះឯងដែលអ្នកស្ដាប់តាមគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅហ្វាយពីអ្នកបានទេ
0: ផែនដីយើងនេះឥឡូវបានក្លាយជាលានប្រយុទ្ធផ្ដាច់ព្រាត់រវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ហើយរង្វាន់គឺជាចិត្តរបស់បុរសនិងស្ត្រីទាំងអស់ពេលនោះអាដាមនិងអេវ៉ាមិនចាប់អារម្មណ៍បន្តិចសោះតែពេលវេលាមួយផ្លេតនៃការមិនទុកចិត្តនិងការរងតតឹងនេះបានបើកទ្វារទឹកនៃការឈឺចុកចាប់លើមនុស្សរាប់លាននាក់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំផងដែរ
1: ដូច្នេះដែលបាបបានចូលមកក្នុងលោកីយ៍ដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ហើយក៏មានសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដែរដោយសារអំពើបាបនោះជាយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរត្បិតគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយ
0: បន្តិចទៀតមេដាបៃដាដំបងយើងក៏ជួបនឹងលទ្ធផលគួរខ្លាចនៃបាបពួកគេក្នុងសន្តានបរិសុទ្ធរបស់គេអាដាមនិងអេវ៉ាស្លៀកអោផាយនៃពន្លឺក្រោយពីបានធ្វើបាបអោផាយពន្លឺធម្មជាតិទាំងនេះក៏រលត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយពួកគាត់អាប់មុខយ៉ាងខ្លាំងពេលដឹងខ្លួននៅអាក្រាតការខ្មាស់និងភ័យខ្លាចបានជំនួសនៅក្តីសុខសាន្តនិងអំណរហើយគេចង់បិទបាំងនៅភាពអាក្រាតគេជាមួយស្លឹកឈើឥឡូវគេក៏ដឹងថាគេនៅក្រោមឥទ្ធិពលដ៏ឥតឈប់ឈររបស់សាតាំងដែរក្នុងការចាញ់ល្បួងគេធ្វើឲ្យសភាពធម្មជាតិគេទៅជាខ្សោយហើយសាតាំងទទួលអំណាចថ្មីមួយលើមនុស្សមនុស្សមិនអាចទប់ទល់ជាមួយការល្បួងរបស់សាតាំងដោយពឹងកម្លាំងខ្លួនឯងបានទៀតជាចុងក្រោយនឹងគួរភ័យខ្លាចជាងនេះទៀតគឺគេបានដឹងខ្លួនថាគេកំពុងរស់នៅក្រោមការដាក់ទោសឲ្យស្លាប់ព្រះបានព្រមានគេថាការមិនស្ដាប់បង្គាប់នឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់គេមានបទពិសោធន៍រួចហើយការស្លាប់ផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណតែតើយូរប៉ុន្មានទើបនឹងជួបក្តីស្លាប់ផ្នែករាងកាយម្ដងនៅពេលនេះអនាគតពួកគេមើលទៅមានតែភាពងងឹតនិងការអស់សង្ឃឹម
1: ត្រង់បណ្ដាញមនុស្សចែងហើយដាក់ជារូប៊ីននៅខាងកើសួនច្បារអេដែននិងដាវដែលជាអណ្ដាតភ្លើងរេបេទៅគ្រប់ទិសដើម្បីនឹងរក្សាផ្លូវទៅឯដើមជីវិត
0: ដោយដែលអំពើបាបបាននាំទេវតាធ្លាក់ចុះនេះឲ្យត្រូវចេញពីលំនៅឋានសួគ៌គេក៏សម្រាប់ការមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់អាដាមនិងអេវ៉ាគេត្រូវបានបណ្ដាញចែងពីផ្ទះនិងសួនអស្ចារពួកគេដែរអ្វីៗនៅជុំវិញគេកំពុងផ្លាស់ប្រែយ៉ាងរហ័សហើយមនុស្សលោកបានប្រឈមជាមួយនឹងការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តជំងឺនិងចុងបញ្ចប់សេចក្តីស្លាប់សម្បីតែសត្វនិងរុក្ខជាតិទាំងឡាយក៏ទទួលឥទ្ធិពលកាយសាហាវពីបណ្ដាសានេះបន្លាចាប់ផ្ដើមមានលើទាំងដើមហើយនិងផ្កាហើយសត្វដែលកាលពីមុនមានសភាពស្លូតក៏ឥឡូវចេះសម្លាប់ហើយទាំងស៊ីគ្នាទៀតហើយឥទ្ធិពលដែលអាក្រក់ជាងនេះគឺអំពើបាបបានបំបែកមនុស្សពីព្រះ
1: គឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលបានខានជាកណ្ដាលឯងហើយនឹងព្រះនៃឯងទេតើហើយអំពើបាបរបស់ឯងរាល់គ្នាបានបាំងព្រះភ័ក្ត្រត្រង់មិនអោយឯងឃើញតាមម្លេះបានជាត្រង់មិនព្រមស្ដាប់ទេ
0: កាលទៅបានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាមានកិត្តិយសនៃការមានទំនាក់ទំនងជាមួយទេវតានិងព្រះរាជបុត្រាមុខទល់នឹងមុខតែព្រះត្រង់បរិសុទ្ធបំផុតហើយឥតខ្ចោះរហូតដល់មិនអាចមានបាបក្នុងព្រះវត្តមានត្រង់ឥឡូវដោយសារមនុស្សដំបងបានប្រព្រឹត្តបាបព្រះបានដកវត្តមានបរិសុទ្ធត្រង់ចេញពីគេដើម្បីការពារពួកគេគឺបាបបានបង្កើតរោគភ្នែកឡើងបាយក្នុងចិត្តមនុស្សដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចឃើញទិដ្ឋភាពខាងវិញ្ញាណទៀតឡើយចាប់ពីពេលនេះតទៅទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយឋានសួគ៌នឹងមិនសូវមានទេពេលដែលបណ្ដាសាទាំងនេះធ្លាក់មកលើអាដាមនិងអេវ៉ាចិត្តព្រះបិតាបានមានក្តីមេត្តាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគេច្បាប់ដែលគេបានបំពានមិនអាចកែប្រែដើម្បីសង្គ្រោះគេឡើយព្រោះច្បាប់នេះស័ក្តិសិទ្ធិហើយមិនអាចប្រែប្រួលដោយព្រះទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះជ្រាបថាមានផ្លូវតែមួយដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោក ដូច្នេះគម្រោងមួយបានបើកសម្ដែងដែលបង្កើតចេញពីចិត្តទ្រង់ផ្ទាល់គឺជាគម្រោងដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកពីការណាត់ជួបនិងក្តីស្លាប់អស់កលហើយជាគម្រោងដើម្បីប្រគល់ឲ្យវិញនៅវ័យទាំងអស់ដែលបានបាត់ដោយសារអំពើបាបគឺពិតជានឹងមានការខំប្រឹងប្រែងអស់ចាក្នុងទំហំសកម្មភាពនិងការប្រើអំណាចហើយជាគម្រោងដែលនឹងមានការលះបង់ដ៏ធំធេងផងដែរ
1: សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ដោយត្រង់ចាត់ព្រះរាជបត្រាត្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីឲ្យយើងរកគ្នាបានរស់ដោយសារត្រង់នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺត្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបត្រាត្រង់មកទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរកគ្នាផង
0: គម្ពីរបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់នៅគម្ពីររ៉ូមចំពុក6ខ23ថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ច្បាប់ដែលបានរំលងទាមទារជីវិតអ្នកដែលមានបាបហើយមានតែម្នាក់ក្នុងភពចក្រវាឡទាំងមូលដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចជំនួសមនុស្សលោកបានមានតែព្រះអតិកោប៉ុណ្ណោះដែលអាចសងបំណុលការបង្កបង្កើតត្រង់ដល់ការឈរជំនួសគេដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះស្ម័គ្រចិត្តព្រមចាកចេញពីកន្លែងបរិសុទ្ធរុងរឿងនិងសុវត្ថិភាពនៃឋានសួគ៌ត្រង់នឹងយើងមកសគត់ជំនួសមនុស្សលោកនៅលើភពកាយហើយប្រព្រឹត្តតាមចិត្តខ្លួននេះត្រង់នឹងប្រសូតជាទារកដែលគ្មានបំណងអាក្រក់និងគ្មានពុំនឹងរួចរងទ្រាំជីវិតដែលពេញដោយឈឺចាប់និងអាម៉ាស់មុខតែនឹងរស់ក្នុងជីវិតដែលមានជោគជ័យហើយបរិសុទ្ធទៀតផងចុងបញ្ចប់ត្រង់នឹងសគត់ក្នុងរបៀបដែលអាម៉ាស់មុខដើម្បីនឹងឈរជំនួសមនុស្សលោកដែលបានធ្លាក់ចុះដោយរយៈការលះបង់របស់ត្រង់មនុស្សលោកមានឱកាសអស្ចារ្យម្ដងទៀតដើម្បីទទួលជីវិតអស់កលព្រះលោហិតត្រង់នឹងផ្ដល់តម្លៃលោះពិភពលោកដែលសាតាំងបានចាប់ចម្រិតគម្រោងដ៏អស្ចារ្យនៃការលោះយកមកវិញនេះបានបង្ហាញដោយរស់រវើកក្នុងការថ្វាយដង្វាយសត្វដែលព្រះបានចាត់ចែងក្រោយមនុស្សបានធ្លាក់ចុះព្រះបានដាស់តឿនអាដាមនិងអេវ៉ាថាគេនឹងស្លាប់នៅថ្ងៃគេញ៉ាំផ្លែឈើហាមឃាត់នេះដូច្នេះតើគេរស់នៅបន្តយ៉ាងម្តេចបានព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយដែលគេបានធ្វើអំពើបាបព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ខោអាវឲ្យពួកគេក្នុងបែបស្បែកសត្វហើយគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរដែលគម្ពីរវិវរណៈនិយាយពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាកូនឈាមដែលត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីការបង្កើតផែនដីនេះមកដោយយោងតាមឃ្លានេះដូចជាបង្ហាញថាកូនឈាមមួយត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃនោះដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យគេស្លាប់ភ្លាមៗដោយក្តីជំនឿលើយ៉ាញ់បូជានេះសេចក្តីស្លាប់របស់គេបានបញ្ជូនក្នុងនិមិត្តរូបពីពួកគេហើយដាក់លើសត្វដែលគ្មានទោសវិញគឺកូនឈាមនោះឯងដែលតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដូច្នេះឥឡូវនេះមានពលលឺនៃក្តីសង្ឃឹមបានប្រកលមកក្នុងស្ថានភាពងងឹតហើយមើលទៅគ្មានសង្ឃឹមដោយការលន់តួនឹងជំនឿក្នុងព្រះលោហិតព្រះមេស៊ីដែលនឹងមកមនុស្សលោកអាចក្លាយជាបុត្រាបុត្រីត្រង់សារជាថ្មីតែទោះជាមានគម្រោងអស្ចារ្យបែបនេះក៏ដោយសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាតាំងនឹងនៅតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដីនេះហើយការរស់លើលោកនេះនឹងមិនស្រួលទេ
1: នៅលោកកៃនេះនោះអ្នករើគ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកកៃហើយ
0: ជាធម្មតាទេដែលមនុស្សច្រើនងឿងឆ្ងល់មូលហេតុព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់និងអំណាចទាំងអស់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានទុក្ខព្រួយនឹងការឈឺចាប់ក្នុងពិភពលោកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតែគម្ពីរលោកកបាទបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះគ្មានគម្រោងឲ្យយើងស្គាល់ការឈឺចាប់និងបញ្ហាផ្សេងៗនេះទេកាលទើបចេញពីព្រះហោះត្រង់មកផែនដីនេះជាកន្លែងដ៏ប្រណិតហើយអស្ចារ្យផងគឺដោយសារបាបរបស់អាដាមនិងអេវ៉ាទេដែលបានផ្ដល់ឲ្យសាតាំងនូវសិទ្ធិគ្រប់គ្រងភពនេះដោយសារជំរើសខ្លោចផ្សាររបស់គេសាតាំងនិងអ្នកជំនួយការវាបានឈ្នះនៅអំណាចនៃការល្បួងនិងធ្វើទុកដល់មនុស្សដោយប្រើជំងឺការឈឺចាប់និងសេចក្តីលំបាកផ្សេងៗប្រហែលសំណួរអស់ជាងនេះគឺហេតុអ្វីបានសាតាំងមិនមានអំណាចទាំងស្រុងក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សលោកចម្លើយគឺពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកប្រហែលដឹងហើយថាការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវលើឈើឆ្កាងបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវឱកាសដើម្បីទទួលក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងបានជួយលើសពីនេះទៀតពេលអ្នកប្រុសលួសបានព្រមប្រគល់ជីវិតត្រង់ដើម្បីលួសផែនដីនេះទង្វើនេះបានដាក់កម្រិតក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សរបស់សាតាំងសាតាំងមិនអាចបង្ខំបំណងប្រាថ្នាយើងនឹងអំណាចធ្វើទុកយើងរបស់វាក៏មានកម្រិត យ៉ាងបូជារបស់ព្រះគ្រីស្ទនេះបានផ្ដល់ឲ្យយើងពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីយើងអាចមើលដល់ខ្លួនយើងផ្ទាល់នៅការខុសគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលព្រះនិងសាតាំងហើយអាចសម្រេចចិត្តថាយើងចង់បម្រើអ្នកណានៅចុងបញ្ចប់ដោយសារយ៉ាងបូជាមិនគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះយេស៊ូវនគរសាតាំងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយផែនដីនេះនឹងបានប្រគល់ដល់មនុស្សម្ដងទៀតក្នុងសភាពល្អអស្ចារ្យជាងកាលពីដើមតទៀតដូច្នេះពេលអាដាមនិងអេវ៉ាចាប់ផ្ដើមរស់ជាជនមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងប្រណិតវិញបានគេនៅមានក្តីសង្ឃឹមព្រះបានឲ្យគេស្បែកនៃសត្វដែលបានយកធ្វើយ៉ាញ់បូជាដើម្បីបិទបាំងភាពអាក្រាតគេតែសំខាន់ជាងនេះទ្រង់សន្យាថាព្រះលោហិតជាមទ្រង់នឹងគ្របបាំងបាបគេបើសិនគេទទួលព្រះគ្រីស្ទហើយសោកស្ដាយនៅការធ្វើខុសតែនៅមានសំណួរធំមួយតើមនុស្សនឹងទទួលអំណោយដ៏ធំធេងពីទ្រង់ឬអត់
1: នៅធ្វើដោយម្ដេចឲ្យយើងរួចបានបើយើងធ្វើនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ធំលេះ
0: រឿងអស្ចារ្យដែលអ្នកទើបបានស្ដាប់នេះគឺពិតត្រង់ហើយប៉ះពាល់ដល់អ្នកផងដែរដោយសារសាតាំងមានបំណងចង់ធ្វើជាព្រះហើយអាដាមនិងអេវ៉ាមិនបានទុកចិត្តនឹងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នាស្ថិតក្នុងកលតិស័កសម្បូរគ្រោះថ្នាក់នេះនៅដៃម្ខាងព្រះបានគប់ចិត្តជាខ្លាំងជាមួយនឹងមនុស្សលោកហើយបានប្រគល់នៅឱកាសមួយទៀតដើម្បីអាចនឹងទៅនៅផ្ទះអេដែនយើងតែម្ខាងទៀតបើសិនជាយើងមិនព្រមទទួលនៅឱកាសដ៏អស្ចារ្យនេះទេនោះយើងនឹងកើតជាខ្ញុំកញ្ជាសាតាំងហើយទីបញ្ចប់នឹងត្រូវបំផ្លាញពេលព្រះសម្អាតបាបចេញពីចក្រវាលនេះមិត្តអើយមិនមានពេលណាដែលល្អជាងពេលឥឡូវនេះទេដើម្បីសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្មាននរណាដឹងថាយើងនឹងរស់លើផែនដីនេះបានយូរប៉ុន្មានទេជីវិតយើងអាចនឹងផុតទៅភ្លាមៗព្រះយេស៊ូវមានព្រះទ័យទុកដាក់ជាខ្លាំងជាមួយនឹងជីវិតអ្នកគឺក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ចំពោះអ្នកដែលនាំទ្រង់បង្កើតផ្លូវមួយដើម្បីអ្នកអាចជៀសផុតពីការបំផ្លាញដែលនឹងមកដល់ទ្រង់គ្រាន់តែសូមលោកអ្នកទទួលទ្រង់ហើយលន់ទួបាបរបស់អ្នកដោយរយៈព្រះគ្រីស្ទអ្នកអាចទទួលការអត់ទោសហើយទទួលចិត្តថ្មីដែលមានអត្តចរិតដូចទ្រង់រឿងដែលមិនល្អគឺសាតាំងកំពុងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យលោកអ្នកទទួលនូវកាដូសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដោយរយៈការរវីរវល់នៃជីវិតការស្រឡាញ់លុយឬការតាក់ទាញអារម្មណ៍ផ្លែកផ្លែកផ្សេងទៀតវាកំពុងចង់ឲ្យយើងរវល់ជាមួយនឹងអីក៏បានឲ្យតែមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺការសង្គ្រោះអស់កលរបស់លោកអ្នកព្រោះអ្នកត្រូវយល់ថាការពិតនៃកលតិស័កនេះគឺបើលោកអ្នកមិនទទួលយកព្រះយេស៊ូវទេអ្នកបានជ្រើសរើសយកសាតាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយទោះជាការសម្រេចអក្រក់របស់អាដាមនិងអេវ៉ាបាននាំមកនូវក្តីស្លាប់និងការឈឺចាប់អ្នកឥឡូវនេះមានឱកាសដើម្បីសម្រេចចិត្តល្អជាងពួកគេព្រះចង់ប្រគល់ដល់អ្នកនូវក្តីសុខសាន្តដែលនឹងចំអែតការចង់បានយ៉ាងជ្រៅរបស់ចិត្តអ្នកនិងអំណរដែលនឹងលើកអ្នកឡើងផុតពីការលំបាកនៃផែនដីនេះបំណងចិត្តដ៏ធំរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺចង់ឲ្យអ្នកបានសង្គ្រោះនឹងរស់ជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌តែមានម្នាក់ដែលអាចទប់អ្នកមិនឲ្យចូលឋានសួគ៌គឺខ្លួនអ្នកសូមស្រមៃថានឹងអាក្រក់យ៉ាងណាបើសិនជាលោកអ្នកមិនបានទទួលនូវកាដូដ៏ពិសេសនេះអ្នកអាចសម្រេចចិត្តចង់ទទួលក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះបានសន្យានៅថ្ងៃនេះតាមពិតនៅពេលឥឡូវនេះអ្នកអាចសម្រេចចិត្តទទួលជីវិតអស់កលតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកពេលឥឡូវនេះចូលរួមជាមួយខ្ញុំអធិដ្ឋានបែបសាមញ្ញដើម្បីទទួលកញ្ចប់អស្ចារ្យនេះពីទ្រង់សូមថាតាមខ្ញុំអោព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ខ្ញុំមកឯទ្រង់ពេលនេះហើយបន្ទាបខ្លួនសូមទ្រង់អត់ទោសឲ្យផងព្រះអង្គអើយខ្ញុំសារភាពថាខ្ញុំមានបាបហើយបានធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ខ្ញុំក៏ដឹងថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានរងទុក្ខហើយសគត់លើឈើឆ្កាងដើម្បីទទួលរងនៅឈ្នួលនៃបាបខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញហើយចង់ទទួលទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំចង់ប្រគល់ចិត្តខ្ញុំដល់ទ្រង់ហើយទុកចិត្តនឹងយកទ្រង់ធ្វើជាព្រះនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំសូមអត់ទោសនៅបាបទាំងអស់របស់ខ្ញុំហើយសូមបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីជួយខ្ញុំធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំរបស់ទ្រង់ហើយចង់ទទួលកាដូនៃជីវិតអស់កលរបស់ទ្រង់ខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែន

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីសត្វចៃសត្វចៃគឺជាសត្វមួយដែលរស់នៅលើសសៃសក់ឬស្បែកក្បាលរបស់មនុស្សហើយវាចិញ្ចឹមជីវិតដោយការបឺតឈាមឬស៊ីក្អែលជាអាហារហើយសត្វចៃនេះផងដែរអាចរស់នៅលើស្បែកក្បាលរបស់មនុស្សរាប់ខែហើយវាអាចស្លាប់ទៅវិញអំឡុងពេល2សប្តាហ៍ប្រសិនបើវានៅក្រៅខ្លួនរបស់មនុស្សហើយមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យកើតចៃនោះគឺការរស់នៅរបស់លោកអ្នកក្នុងកន្លែងដែលគ្មានអនាម័យហើយមួយទៀតនោះគឺអ្នកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សារាងកាយរបស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឲ្យបានស្អាតដូចជាការប្រើប្រាស់សាប៊ូក្នុងការកក់សក់ឲ្យបានទៀងទាត់និងការដុសលាងសម្អាតរាងកាយរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំជាពិសេសក្មេងតូចៗដែលគាត់មិនអាចឬក៏គាត់មិនចេះក្នុងការថែរក្សាក្នុងការកក់សក់សម្អាតរាងកាយរបស់គាត់ឲ្យបានស្អាតត្រឹមត្រូវគឺអាចបណ្ដាលឲ្យគាត់មានការឆ្លងចៃឬក៏កើតសត្វចៃនៅលើក្បាលរបស់គាត់ផងដែរដូច្នេះហើយយើងជាឪពុកម្ដាយយើងគួរតែមើលថែហើយនឹងកក់នឹងដោះសាប៊ូឲ្យគាត់ជាប្រចាំដើម្បីទប់ស្កាត់ក្នុងការកកើតចៃទៅលើសក់និងស្បែកក្បាលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែជៀសវាងក្នុងការប្រើប្រាស់របស់របររួមគ្នាដូចជាសម្លៀកបំពាក់កន្សែងជូតខ្លួនឬកន្សែងជូតសក់ការប្រើប្រាស់ក្រាស់សិតសក់ជាមួយគ្នាកុំប៉ះពាល់ឬក៏កេងជាមួយអ្នកដែលគាត់មានចៃជាពិសេសនោះគឺអ្នកត្រូវតែអនាម័យខ្លួនប្រាណនិងស្បែកក្បាលរបស់អ្នកជាប្រចាំវិធីងាយៗក្នុងការកម្ចាត់ចៃចេញពីស្បែកក្បាលរបស់អ្នកគឺអ្នកគ្រាន់តែយកស្និតដែលមានធ្មេញញឹកមកសិតសក់របស់អ្នកជាប្រចាំស្និតនោះផងដែរអាចជួយសិតយកកូនចៃមេចៃនិងពងចៃដើម្បីកម្ចាត់ចេញពីស្បែកក្បាលរបស់អ្នកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកព្យាយាមងូតទឹកនិងកក់សក់និងសាប៊ូនិងដុសខ្លួននិងសាប៊ូជាប្រចាំហើយមួយទៀតនោះគឺសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកគឺត្រូវស្អាតជានិច្ចមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យក្បាលរបស់អ្នកនៅកៀកឬជិតក្បាលអ្នកដែលមានចៃហើយក្នុងករណីអ្នកដែលមានចៃច្រើនអ្នកព្យាយាមក្នុងការកម្ចាត់ដែរប៉ុន្តែវាមិនអស់សោះសូមប្រញាប់ទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញនិងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ពេទ្យនៅពេលដែលអ្នកមានចៃគឺវាផ្ដល់ការរំខានដល់អ្នកចៃច្រើនដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកគេងមិនស្ងប់ឬក៏គេងមិនលក់ផ្ដល់ភាពអាម៉ាស់ដល់អ្នកធ្វើឲ្យអ្នកឈឺច្រើនគ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការរៀនឬក៏គ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយធ្វើឲ្យអ្នករមាស់ស្បែកក្បាលខ្លាំងនិងរំខានអ្នកក្នុងការធ្វើការអ្វីមួយចា៎នៅពេលនេះវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំចែករំលែកអំពីសត្វចៃបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាមានកូនតូចឬក៏មិនថាមានម៉ែចាស់តាចាស់នៅក្នុងផ្ទះសូមជួយថែរក្សានិងអនាម័យខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ជាពិសេសគឺស្បែកក្បាលនិងសក់ក្បាលរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានសុខភាពសក់ល្អហើយក៏ជៀសផុតពីការឆ្លងឬក៏ការកកើតនៅសត្វចៃចាជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: Joel ឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លៀបបានចូលតស៊ូនឹងវាដោយមានចិត្តជឿមុំមួនទាំងដឹងថាពួកបងប្អូនរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្នុងលោកីយនេះគេកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកដូចគ្នាដែរចូលរិះសាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមបាត់អស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចាញ់ពីក្នុងចិត្តមកចូលបោះបង់ចូលមុតដែលពលពាកវាចចាញ់ពីឯងតោងព្រមទាំងបបោមុតខូចឲ្យនៅឆ្ងាយពីឯងផងចូលឲ្យភ្នែកឯងមើលចំទៅមុខហើយត្របកភ្នែកឯងទៅត្រង់ទៅមុខដែរត្រូវឲ្យពិចារណាផ្លូវដែលជើងឯងដើរហើយចាត់ចែងឲ្យអស់ទាំងផ្លូវឯងបានត្រឹមត្រូវចុះកុំឲ្យងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យជើងឯងជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់វិញចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងខ្ញុំបាននឹកថាខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នផ្លូវខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យអណ្ដាតខ្ញុំ ធ្វើបាបឡើយខ្ញុំនឹងដាក់បង្ខាំងទប់មាត់ខ្ញុំក្នុងការដែលពួកអាក្រក់នៅចំពោះមុខត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នក្រែងបាត់ផលការដែលបានធ្វើឲ្យនោះគឺឲ្យបានទទួលរង្វាន់ដល់ពេញលែងវិញអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តរំលងហើយមិនកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះជាអ្នកគ្មានព្រះទេតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញអ្នកនោះមានទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាផងចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈរមុំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អារិយត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនឹងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីយ៍នេះវិញហើយទោះនឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ដែរចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់កូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញអាមែនកូនល្ងីល្ងើជាហេតុឲ្យឪពុកកើតទុកព្រួយហើយជាទីជួលវិញដល់ម្ដាយដែលបង្កើតវាមកក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បើធ្វើដូច្នោះទៅបានត្រង់ចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោឪពុករាល់គ្នាអើយកុំអោយចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដុកដានកូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចេញពួកបាវបំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅវាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែការនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់គប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់

0: ចិញ្ចៀនមិនខានដែរ
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវការកំណត់ពេលវេលាដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការពិសារទឹកគឺជារឿងសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់បំពេញការក្នុងការស្រេកឃ្លាននោះទេតែជាការជួយទ្រទ្រង់ដល់សុខភាពផងដែរតាមការស្រាវជ្រាវមាន7ចំណុចក្នុងការពិសារទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ1ពិសារទឹកបន្ទាប់ពីអ្នកងើបពីគេងអ្នកជំនាញបានរកឃើញថាការពិសារទឹកច្រើននៅពេលដែលពោះអ្នកទទេបន្ទាប់ពីអ្នកងើបពីគេងធ្វើឲ្យអ្នកមិនសូវជាជួបបញ្ហាសុខភាពនោះទេគឺវាជួយទម្លាក់ជាតិពុលនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការទល់លាមកការរលាកក្រពះឬហើមពោះនិងជួយរំលាយអាហារស្រួលបន្ទាប់ពីអ្នកភ្ញាក់ពីដំណេកទី2មុនពេលបរិភោគអាហារពិសារទឹកមុនពេលបរិភោគអាហារគឺជាទម្លាប់ល្អមួយដោយការពិសារទឹកមុនពេលអាហារអំឡុងពេល30នាទីជួយឲ្យការរំលាយអាហារបានល្អពេលខ្លះទម្លាប់នេះអាចជួយឲ្យលោកអ្នកសម្រកទម្ងន់បានទៀតផងព្រោះថានៅពេលដែលអ្នកពិសារទឹកមុនពេលអាហារធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់ឆ្អែតនិងជួយកាត់បន្ថយចំណង់អាហារបានផងដែរទី3មុនពេលអ្នកហាត់ប្រាណវាគឺជាការត្រឹមត្រូវដែលអ្នកគួរតែផឹកទឹក2ឬ3ម៉ោងមុនអ្នកហាត់ប្រាណទឹកជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារចលនាឈាមរត់និងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានជាតិទឹកនិងថែមទាំងជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានតុល្យភាពកម្ដៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងផងដែរទី4ក្រោយពេលអ្នកហាត់ប្រាណនៅអំឡុងពេលហាត់ប្រាណអ្នកបានបាត់បង់នូវជាតិទឹកច្រើនហើយអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកនិងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំផងដែរដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែផឹកទឹកក្រោយពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណរួចប៉ុន្តែអ្នកត្រូវរង់ចាំរហូតដល់30នាទីក្រោយចាំផឹក5នៅពេលដែលអ្នកនឿយហត់កង្វះជាតិទឹកក្នុងខ្លួនគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកអស់កម្លាំងដូច្នេះហើយវិធីពិសារទឹកគឺជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការបំបាត់ភាពអស់កម្លាំងរបស់អ្នកសូម្បីតែរាងកាយរបស់អ្នកបាត់បង់ជាតិទឹក 1% ក៏ដោយក៏ធ្វើឲ្យធម្មពលរបស់អ្នកចុះខ្សោយបានផងដែរទី6នៅពេលដែលអ្នកស្រេកទឹកការស្រេកទឹកគឺជាសញ្ញាប្រាប់ថារាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែត្រូវការទឹកប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនបានយល់ច្រឡំថាការផឹកកាហ្វេឬតែទឹកសូដាដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកផឹកគ្រឿងទាំងអស់នោះអ្នកមិនបានបាត់ស្រេកទឹកនោះទេដូច្នេះហើយបើអ្នកស្រេកទឹកអ្នកគួរតែជ្រើសរើសផឹកទឹកតើបត្រឹមត្រូវទី7មុនចូលគេងមនុស្សភាគច្រើនគិតថាការផឹកទឹកមុនចូលគេងមិនមែនជាការល្អសម្រាប់សុខភាពនោះទេព្រោះថាវាអាចរំខានដល់ដំណេករបស់អ្នកវាត្រឹមត្រូវហើយដែលការផឹកទឹកនៅពេលយប់ឬក៏មុនចូលគេងអាចរំខានដល់ដំណេករបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកគួរផឹកវាក្នុងកម្រិតសមល្មមដែលអ្នកអាចរ៉ាប់រងបានមុនចូលគេងការផឹកទឹកនៅពេលយប់ឬក៏មុនចូលគេងនេះអាចជួយកាត់បន្ថយពីជំងឺគាំងបេះដូងនៅពេលដែលអ្នកកំពុងគេងនៅពេលយប់បានចា៎នៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏បានបញ្ចប់ចា៎សូមអរគុណក្នុងការតាមដាននៅវីដេអូនេះជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើឆាខ្ញីតាហ៊ូអ
3: ញ្ចឹងយើងមានតាហ៊ូដែលចៀនហើយស្រាប់មានស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមសខ្ញីប្រេងឆាទឹកស្អ៊ីវក៏ត្នោតនិងអំបិលបន្តិច
2: ចឹងដំបូងយើងត្រូវការបំពងខ្ញីឲ្យក្រៀមសិនបន្ទាប់ពីចាំឲ្យប្រេងយើងក្តៅហើយអញ្ចឹងយើងដាក់

ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញែយើងក្រៀមហើយយើងដួសវាដាក់ចានមួយឡែកសិនមកឥឡូវយើងមកឆាតៅហ៊ូម្ដងចឹងមុននឹងឆាតៅហ៊ូយើងឆាខ្ទឹមឲ្យឈ្ងុយតិចសិនមកចាំយើងដាក់តៅហ៊ូចូលចឹងឥឡូវខ្ទឹម

0: យើងឆ្កួយល្មមហើយចឹងយើងធ្វើការចាក់តៅហ៊ូចូលតោះមកយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ូវចូលហើយតោះមកយើងដាក់ស្ករត្នោតរបស់យើងចូលមកបន្ទាប់ពីយើងឆាតៅហ៊ូសាប់ជាមួយគ្រឿងហើយចឹងចុងក្រោយយើងដាក់ខ្ញីដែលបំពងរួចចូលយើងឆាវាចូលគ្នាហើយតោះមកយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលជាការស្រេចចឹងឥឡូវម្ហូបយើងបានឆ្អិនហើយចឹងយើងដួសដាក់ចានចឹងឥឡូវឆាខ្ញីតៅហ៊ូរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយសូមតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅធ្វើបាននៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា
1: មានបុរសម្នាក់ដែលរកស៊ីបេះផ្លែឈើក្នុងព្រៃថ្ងៃមួយគាត់បានឃើញផ្លែឈើទុំជាច្រើននៅលើដើមឈើយ៉ាងខ្ពស់នៅជ្រលងភ្នំមួយដែលគាត់មិនអាចឡើងតាមជណ្ដើររបស់គាត់ដល់ឡើយដូច្នេះគាត់ក៏ឡើងទៅលើភ្នំហើយសម្រុតចុះតាមខ្សែពួរមកកាន់ដើមឈើដោយអស់សប្បាយនឹងបានមកដល់ដើមឈើដែលមានផ្លែទុំក្រហមច្រាលនោះក៏លែងខ្សែពួរនោះតោងធ្វើឲ្យខ្សែនោះយល់ចុះយល់ឡើងនៅក្បែរដើមឈើនោះលុះបេះផ្លែឈើបានច្រើនហើយទើបគាត់ភ្ញាក់ព្រឺតដោយឃើញខ្សែពួរកំពុងយល់ម្ដងទៅឆ្ងាយម្ដងមកជិតគាត់គាត់មានការភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់ទៅលើមិនរួចទៅក្រោមក៏មិនរួចគាត់គិតថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់នៅកណ្ដាលជ្រលងភ្នំនេះតែម្នាក់ឯងហើយគាត់បានខំវាថ្នមថ្នមមកចង់មេឲ្យជិតកន្លែងខ្សែពួរនោះបានយល់កាត់នៅពេលដែលខ្សែពួរនោះយល់មកជិតគាត់គាត់ក៏លែងដៃពីមេឈើមកតងពួរនោះយ៉ាងស្អិតតែមួយពេលព្រិចភ្នែកគាត់ក៏បានមកដល់លើភ្នំវិញជាមួយនឹងផ្លែឈើពេញកន្ត្រកដោយរីករាយគាត់ត្រេកអរណាស់ដោយបានរួចជីវិតដោយសារការសម្រេចចិត្តយ៉ាងប្រថុយប្រថានមួយនេះលោកអ្នកក៏ដូច្នេះដែរគឺកំពុងប្រឈមមុខនឹងការសម្រេចចិត្តសំខាន់ពីរសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកគឺស្លាប់និងរស់លោកអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីបានជីវិតអស់កលឬលោកអ្នកសុខចិត្តបាត់បង់ជីវិតអស់កលដោយបដិសេធព្រះយេស៊ូវវាជាការដែលគួរឲ្យខ្លាចបន្តិចមែនក្នុងការដកដៃពីដើមឈើដល់ខ្ពស់ទៅតង់ខ្សែពួរដែលកំពុងយល់នោះប៉ុន្តែបើស៊ូទ្រាំនៅលើចុងឈើនោះនឹងត្រូវស្លាប់ហើយបើអ្នកទៅតង់ខ្សែពួរនោះនឹងបានរស់វិញឥឡូវនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់លោកអ្នកហើយព្រោះខ្សែពួរកំពុងយល់មកចិត្តលោកអ្នកវិញ្ញាណអាក្រក់និងសេចក្តីល្បួងកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងការសម្រេចចិត្តដ៏ធំចុងក្រោយនេះតែសូមលោកអ្នកកុំអារម្មណ៍ឡើយបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះគ្មានអ្វីអាចមករារាំងលោកអ្នកបានឡើយលោកអ្នកបានសិក្សារួចមកហើយជាមួយព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកនឹងមានជីវិតដ៏យូរអង្វែងគឺជីវិតអស់កលឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងបន្តការសិក្សាពីត្រង់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតហើយនឹងខំប្រឹងធ្វើជាគំរូដល់អ្នកផងជានិច្ច
2: ហេតុអ្វីបានជាដុំគ្រូបែរជាទៅនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងទៅវិញជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីជំងឺម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេតើហេតុអ្វីបានជានៅសុកសុកបែរជាមានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងមានសំណួរជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងជំងឺមួយនេះដែលពុំមាននរណាអាចដឹងនោះទេថាហេតុអ្វីបានជាជំងឺមួយនេះកើតឡើងតម្រងនោមរបស់យើងគឺជាភាវៈមួយដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលយើងពិតជាមិនអាចខ្វះវាបានទេចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាមានដុំគ្រួសនៅក្នុងតម្រងនោមកាលពីមុនខ្ញុំតែងតែគិតថាបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រួសនៅក្នុងតម្រងនោមគឺដោយសារតែយើងទទួលទានទឹកដែលមិនស្អាតឬក៏ទឹកដែលមានកកនៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែវានឹងមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាពិតជារឿងធម្មតាហើយពិតជាមិនអាចទៅរួចទេការកកើតនៃគ្រោះក្នុងតម្រងនោមគឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើងទទួលទានមិនថាទឹកភេសជ្ជៈឬក៏ចំណីអាហារអ្វីនោះទេគឺតម្រងនោមរបស់យើងនឹងធ្វើការសម្អាតរាល់របស់ណាដែលរាងកាយរបស់យើងមិនត្រូវការគឺវាបញ្ជូនទៅក្នុងតម្រងនោមដើម្បីនឹងផលិតចេញទៅជាទឹកនោមហើយទឹកនោមរបស់យើងគឺមានផ្ទុកសារធាតុជាច្រើនដែលបានច្រោះចេញមកពីអ្វីដែលយើងបានទទួលទានដូច្នេះហើយសារធាតុអស់ទាំងនោះដូចជាជាតិប្រៃជាតិអាស៊ីត គឺចំណីអាហារក៏ដូចជារបស់ណាដែលយើងបានទទួលទានចូលទៅខាងក្នុងនោះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្ដុំទៅជាដុំមួយរឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទៅជាដុំគ្រោះដែលបង្អាក់ផ្លូវដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការចូលបន្ទប់បង់រោគសញ្ញាដែលអ្នកគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺមានដូចជាមានការឈឺឆ្អឹងខ្នងផ្នែកខាងក្រោយឬក៏រលាកមានការក្អួតចង្អោរមានការបាត់ជើងតូចញឹកញាប់ឈឺចុកចាប់នៅពេលបន្ទោបង់និងមានទឹកនោមពណ៌ក្រហមឬក៏លឿងតាមពិតទៅគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមគឺមានគ្រោះខ្លះគឺវាតូចហើយវាអាចនឹងធ្លាក់មកដោយខ្លួនឯងដែលមិនអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចុកចាប់អ្វីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះវាពិតជាអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចុកចាប់ខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងខ្លួនលើពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលអ្នកគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហាដូចជានៅខាងក្រោមនេះសូមកុំភ្លេចទៅជួបជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ទី1មានអារម្មណ៍ថាសេសើមិនស្រួលខ្លួនទី2ពិបាកក្នុងការបន្ទោបង់ទី3មានឈាមនៅពេលដែលបន្ទោបង់ទី4នោះគឺមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងនៅពេលដែលយើងបន្ទោបង់នេះហើយគឺជាបញ្ហាដ៏ធំដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចទុកវាបានទៀតនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែបញ្ហាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមមួយនេះក៏យើងអាចបង្ការបានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កាត់បន្ថយប្រូតេអ៊ីនដែលមកពីពពុះសាច់ដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់មាន់សាច់ត្រីនិងសាច់អ្វីផ្សេងៗទៀតកាត់បន្ថយការញ៉ាំប្រៃកាត់បន្ថយចំណីអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិអត់ទលិតម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានកំណត់ក្នុងការទទួលទានចំណីអាហារដូចជាពពួកក្របធនជាតិសូកូឡាកាខ្វេស្លឹកពណ៌បៃតងឬក៏ដំឡូងជ្វាគឺយើងកាន់តែមានជីវជាតិកាន់តែច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលទានឲ្យបានល្មមកុំឲ្យលើសកុំឲ្យខ្វះពីព្រោះវាអាចជាបញ្ហាម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្ដុំឡើងនៅដុំគ្រួសារនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងដែលនិយាយអំពីបញ្ហាគ្រួសារក្នុងតម្រងនោមក៏ត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានដឹងត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាមួយនេះហើយនឹងព្យាយាមការពារទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអាចខមមិនដាក់ខាងក្រោមបានអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Channel មកដល
3: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាព្រឹត្តិការណ៍ពីអតីតកាលគឺជាប្រភ្នូលសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀននេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
4: បាទសូមសម្រួលចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកវិភាសាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយថ្ងៃនេះសូមឲ្យមេរៀននៃការសិក្សារបស់យើងបានទៅដល់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយឲ្យគេយល់ហើយអាចប្រតាមផងបិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគេហើយនាំផ្លូវគេដើម្បីឲ្យគេអាចតម្រង់ផ្លូវគេទៅរកទ្រង់ព្រះដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក1ខ7ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានិងធឹងវិញ
3: នៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងរឿងនឹងរស់ហើយនឹងរឿងព្រះនាងអេសធើហើយយើងឃើញផងដែរថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានឆ្លងកាត់ជីវិតបែបលំបាកស្រដៀងគ្នាគឺមួយចង់នៅភាពការបាត់បង់ហើយមួយជួយសង្គ្រោះរាជអ៊ីស្រាអែលផងដែរអញ្ចឹងហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងគុកភ្លើងទាំងពីរគឺយើងនិយាយទៅពាក្យថាភ្លើងគឺពាក្យថាឧបសគ្គហើយនឹងការឆោបបោកឬក៏ការបៀតបៀនទុកធ្វើទុកផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងសត្រៈមេសៈហើយនិងអបេនិកោហើយយើងនឹងឃើញអំពីទុកបៀតបៀននេះទៅលើពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅនៅនគរឋានសួគ៌ផងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងទៅរៀនសិក្សាអំពីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3គឺយើងនឹងឃើញរឿងមួយដែលជារឿងរបស់សត្រៈមេសៈហើយនិងអបេនិកោផងដែរ
4: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ខ1យើងឃើញស្ដេចនេបូខនេសាបានសាងនៅរូបចម្លាក់មួយជារូបចម្លាក់ដ៏ធំធ្វើអំពីមាសសុទ្ធហើយទ្រង់បានរៀបចំពិធីឆ្លងហើយក្នុងពិធីឆ្លងនោះគឺគ្រប់គ្នាគឺត្រូវតែលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំដល់រូបនោះយើងឃើញថាការសាងសង់នៅរូបចម្លាក់នេះគឺខុសអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនៅក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2យើងឃើញស្ដេចនេបូខនេសាទ្រង់បានមានសុបិនមួយសុបិននោះទ្រង់បានឃើញរូបចម្លាក់មួយដែលធ្វើពីមាសប្រាក់លង្ហិនហើយដែកហើយនឹងដីឥដ្ឋហើយរូបចម្លាក់នោះគឺទ្រង់បានឃើញថាទ្រង់គឺជាក្បាលហើយទ្រង់គឺធ្វើអំពីមាសក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបចម្លាក់ដែលស្ដេចនេបូខនេសាធ្វើគឺទ្រង់មិនចង់ធ្វើតាមនៅអ្វីដែលទ្រង់បានរៀនពីសុបិននិមិត្តទាំងឡាយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យនគររបស់ទ្រង់នៅស្ថិតស្ថេរជារៀងដរាបរហូតដល់ចុងចប់នៃផែនដីដូច្នេះហើយទ្រង់បានធ្វើរូបចម្លាក់នោះពីមាសសុទ្ធតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើង
3: នៅពេលនោះស្ដេចនេបូខនេសាបន្ទាប់ពីធ្វើរូបមាសរួចនោះហើយគឺទ្រង់បានចាត់ឲ្យពួកចៅហ្វាយពួកមហាថ្លឹកទាំងអស់គឺទៅអញ្ជើញមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសជុំវិញហើយសាសនៅជុំវិញទីក្រុងអាប៊ីឡូននោះគឺឲ្យមកដើម្បីធ្វើពិធីឆ្លងរូបដែលទ្រង់បានធ្វើនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខ3គឺយើងបានឃើញតកតងទៅនឹងមនុស្សដែលនេបូខនេសាបានចាត់មកគឺនៅក្នុងខនេះបានចែងថាដូច្នេះពួកចៅហ្វាយខេតពួកពូជួយពួកចៅហ្វាយស្រុកពួកចៅក្រមពួកមេឃ្លាំងពួកបាឡាត់ពួកនីនគរបាលនិងអស់ទាំងពួកមន្ត្រីខេត្តក៏មូលគ្នាមកបន់ឆ្លងរូបនោះដែលស្ដេចនេបូខនេសាតាំងឡើងគេក៏ឈូនៅចំពោះរូបដែលទ្រង់តាំងទុកនោះនៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញថាមានទាំងអ្នកធំមានទាំងអ្នកតូចចាប់ពីឋានៈធំឋានៈតូចមិនថាអ្នកក្រអ្នកអីទេគឺត្រូវតែមកឆ្លងរូបនឹងទាំងអស់គឺស្ដេចជាអ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលឬភ្លុំត្រែភ្លុំខ្លុយឬសុងឬចបៃឬពិនឬក្រុមតន្ត្រីផ្សេងៗនៅពេលដែលឮភ្លាមនោះមនុស្សទាំងអស់គឺត្រូវតែកាប់ថ្វាយបង្គំដល់រូបនោះហើយស្ដេចបានបញ្ជាប្រាប់ពួកមនុស្សទាំងអស់ថាបើសិនជាអ្នកណាដែលឮភ្លេងខ្លុយសុងចបៃពិនហើយមិនក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបនោះនោះនឹងបោះចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅពេលនោះគឺសំលេងតន្ត្រីក៏បានប្រគំឡើងមានទាំងសំលេងខ្លុយសំលេងពិនសំលេងបាសត្រែអីផ្សេងៗក៏បានឮអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមនុស្សទាំងអស់គេក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបសំណាក់មួយនោះដែលស្ដេចនេបូខនេសាបានកសាងឡើងប៉ុន្តែចំណែកអីតែបរោះ3នាក់គឺគាត់មិនបានគោរពថ្វាយបង្គំនោះទេគឺឈ្មោះថាសត្រៈមេសាក់ហើយនិងបេនីកោអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានគេក៏ទូលទៅប្រាប់ដល់ស្ដេចនេបូខនេសាអំពីបរោះ3នាក់ហ្នឹងនៅពេលនោះស្ដេចនេបូខនេសាទ្រង់ខ្ញាល់ត្រង់ក្រត់ជាខ្លាំងចំពោះបរិបិញ្ញអ្នកនោះហើយត្រង់ក៏បាននិយាយដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្តែក្នុងការដែលស្ដេចនេបូខនេសាកំពុងតែមានបន្ទូលគឺស្ដេចនេបូខនេសាមានបន្ទូលជាមួយនឹងពួកបរិបិញ្ញអ្នកនោះថាហេតុអីបានជាឯងទៅពេលដែលឯងឮភ្លុំត្រែខ្លុយដូច្នេះហើយហេតុអីក៏ឯងទាំង3នាក់មិនកាប់ថ្វាយបង្គំដល់ដូច្នេះតែបើសិនជាឯងកថាបង្គំដល់រូបសំណាក់ដែលយើងបានធ្វើនេះនោះឯងមិនអីទេណាពួកមានរឿងអីដល់ពួកឯងទេប៉ុន្តែបើឯងមិនក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបនេះទេនោះយើងនឹងបោះចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងហើយនៅពេលដែលយើងបោះចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងនោះតើមានព្រះឯណាដែលអាចនឹងដោះឯងដល់គ្នាឲ្យរួចចេញពីកណ្ដាប់ដៃនៃយើងបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺសត្រៈមេសាក់ហើយនឹងអាបេនេកោគាត់ទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏បានឆ្លើយជាមួយនឹងស្ដេចនេបូខនេសានៅក្នុងខ17ថាបើជាយ៉ាងនោះមែននោះព្រះនៃយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យខ្ញុំរួចពីគុកភ្លើងដែលឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបានបបិទ្ធព្រះករុណាព្រះអង្គនោះក៏នឹងជួយឲ្យយើងរួចពីព្រះហោដែរតែបើមិនជួយទេនោះសូមឲ្យទ្រង់ព្រះករុណាជ្រាបថាយើងខ្ញុំមិនព្រមគោរពតាមព្រះរបស់ទ្រង់ឡើយក៏មិនព្រមថ្វាយបង្គំដល់រូបមាសដែលទ្រង់បានតាំងឡើងនោះទេ
4: នៅពេលនោះព្រះទ័យរបស់ស្ដេចនេបូខនេសាទ្រង់បានប្រែទៅជាការកំហឹងដល់ខុសខើទ្រង់ក៏បានបង្គាប់ឲ្យគេបញ្ឆេះគុកភ្លើងឡើងកំដៅលើសពីធម្មតា7ដងហើយទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យគេចាប់ចងសាត្រមេសានិងអបេនេកោហើយត្រៀមនឹងបោះគេចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងនោះ នៅពេលដែលតាហានបានបោះសត្រមេសានឹងឲ្យបេណេកោចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងដែលហេតុថាភ្លើងនោះក្តៅពេកអ្នកដែលបោះអ្នកទាំង3អ្នកនោះចូលគឺបែរទៅជាស្លាប់វិញហើយនៅពេលនោះគឺមើលទៅដោយបរោះទាំង3សត្រមេសានឹងឲ្យបេណេកោនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារសក្តីជំនឿរបស់គេហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ទៀតខ24ស្ដេចនីម៉ូខ្នេសាទ្រង់ស្គាល់ស្រឡាំងកាំងហើយទ្រង់បានចង្អុលទៅគុកភ្លើងហើយសួរអ្នកនិមឺននៅជុំវិញទ្រង់ថាតើយើងមិនមែនបោះទៅ3អ្នកចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងមែនឬហេតុអីបានយើងមើលឃើញ4អ្នកនៅក្នុងគុកភ្លើងនោះហើយអ្នកទី4នោះគឺមើលទៅដូចជាកូនរបស់ព្រះយើងឃើញខនេះនៅក្នុងខ25ហើយនៅពេលនោះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលហៅដល់ប្រុសទាំង3អ្នកនោះចេញពីគុកភ្លើងគេក៏ចេញមកនៅពេលដែលបានមនុស្សបានត្រួតពិនិត្យលើបរោះទាំង3អ្នកនេះឃើញថាมันមានភ្លើងឆេះពួកគេយ៉ាងបន្តិចឡើយទោះបីជាសរសៃសក់មួយសរសៃក៏មិនរួញដែរឃើញឆេះតែខ្សែដែលចងពួកបរោះទាំង3នេះវិញ
3: នៅពេលនោះស្ដេចនីបូកេសាទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ខ28ថានីបូកេសាទ្រង់មានបន្ទូលថាសូមឲ្យព្រះនៃសត្រមេសាក់ហើយនិងអាបេនេកោបានប្រកបដោយព្រះពរជាព្រះដែលទ្រង់បានចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ឲ្យមកប្រោសពួកបម្រើទ្រង់ដែលទុកចិត្តដល់ទ្រង់ឲ្យរួចគេបានរំលងនិងបង្គាប់នៃស្ដេចព្រមទាំងប្រថុយខ្លួនគេដើម្បីមិនឲ្យគោរពឬថ្វាយបង្គំដល់ព្រះឯណាក្រៅពីព្រះរបស់ខ្លួនឡើយនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងបានរៀនមេរៀនជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងសត្រមេសាក់ហើយនិងអាបេនេកោនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅតាមដំណើររឿងនេះគឺនៅពេលណាដែលអ្នកណាមិនគោរពថ្វាយបង្គំដល់រូបសំណាកនេះទេនោះនឹងត្រូវបោះចូលក្នុងគុកភ្លើងឬក៏យើងថាត្រូវស្លាប់ក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញបទទំនៀមនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ11ដល់ខ17ក៏បាននិយាយទាក់ទងនឹងសត្វសាហាវមួយដែរដែលសត្វសាហាវនោះគឺឡើងចេញពីដីមកអញ្ចឹងគឺជាសត្វសាហាវដែលមានស្នែង2ហើយដូចជាកូនឈាមតែពុះពាកដូចជាអ្នកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសេចក្តីដែលបានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ11ដល់ខ17នេះគឺយើងឃើញថាមានសត្វសាហាវមួយដែលផុសចេញពីដីហើយការសេះសត្វសាហាវនោះគឺមានគឺពុះពាកដូចជាអ្នកបាទគឺជាពូពូមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនហើយសត្វនោះនឹងប្រើអស់មនុស្សទាំងអស់ណាគឺបង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងតូចទាំងធំទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកជាទាំងបោគេគឺត្រូវតែគោរពកោតខ្លាចដល់សត្វមួយនោះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថារឿងពីអតីតកាលដែលសត្រមេសាហ្នឹងបានហើយនៅអវេនកោបានជួបគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏បាននិយាយដើម្បីឲ្យយើងបានទានហើយយើងបានត្រៀមខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំសពថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាពាក្យថាថ្វាយបង្គំឬក៏បញ្ញត្តិរបស់មនុស្សដែលមនុស្សបានប្រើមនុស្សដែលបានប្រាប់នោះគឺយើងឃើញថាយើងជាគ្រីស្ទានហើយយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងនឹងជួបតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំបញ្ហានៃការថ្វាយបង្គំនោះផងដែរ
4: ត្រង់ចំណុចថ្វាយបង្គំយើងឃើញសត្រៈមេសានឹងអបេនេកោបរោះទាំង3នេះបានតតាំងជាមួយនឹងស្ដេចមហានគរដែលស្ដេចតែមានអំណាចខ្លាំងជាងគេអស់ហើយបរោះទាំង3អ្នកនេះគេជឿជាក់ថាព្រះរបស់គេដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះតែមួយអង្គត់របស់យើងគឺទ្រង់មានអំណាចនឹងជួយដោះសង្គ្រោះពួកគេឬក៏មិនជួយសង្គ្រោះពួកគេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយហើយបរោះទាំង3បានតាំងចិត្តថាគេនឹងគោរពតាមព្រះទោះបីជាជីវិតរបស់គេត្រូវបាត់បង់ឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែអ្នកដតីទៀតដែលនៅជុំវិញនៅវាលនោះគឺគេគោរពព្រះដតីដែរក៏ប៉ុន្តែគេអត់មានចិត្តមាំទាំកំណត់ថាខ្ញុំនឹងគោរពព្រះរបស់ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំត្រូវស្លាប់ក៏ដោយឡើយយើងឃើញថាបរោះទាំង3នេះខុសពីអ្នកដតីដោយសារគេកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគេគោរពតាមព្រះហើយជីវិតរបស់គេពោពេញទៅដោយសាសនាដែលគេកំពុងតែគោរពកោតខ្លាចនោះឯងដូច្នេះហើយទោះបីជាស្ដេចធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្ដេចទ្រង់មិនអាចបង្ក្រាបចិត្តរបស់បរោះទាំង3អ្នកនេះបានឡើយហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមានខលើកទឹកចិត្តជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលនឹងឈោនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងគ្រាវេទនា ដោយយើងឃើញសាយក៏លើកពីវិវរណៈចម្ពោះ13ដែរដែលនឹងមានគ្រាវេទនាមួយមកដល់នៅពេលដែលមនុស្សនឹងត្រូវតែគោរពដល់សត្វសាហាវនោះឬក៏ត្រូវស្លាប់ហើយពេលនោះគឺដូចគ្នានឹងពេលរបស់ដែលយើងឃើញជាមួយនឹងសត្វរមិសៈនឹងអបេនកោដែរហើយយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរបានលើកទឹកចិត្តយើងជាច្រើនដូចមួយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលូកាចំព ুক 16ខ10ដែលបានចែងថាអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការតូចបំផុតនោះឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការធំដែរហើយគម្ពីរអេសាយចំព ুক 41ខ10ក៏បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយព្រះទ្រង់គង់ជាមួយយើងទ្រង់នឹងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងហើយទ្រង់នឹងជួយយើងហើយឲ្យយើងរួចពីទុក្ខវេទនាណាដែលយើងនឹងជួបប្រទះផងដែរព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំព ুক 14ខ12បានផ្ដល់គន្លឹះមួយសម្រាប់យើងឲ្យយើងយល់អំពីរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះយើងឃើញថាការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់រាជសម្រាងរបស់ទ្រង់គឺវាដូចជាសារដែលយើងឃើញសារទេវតាទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំព ুক 14ខ6និងខ7ដែលបានដាស់តឿនរំលឹករាជរបស់ព្រះឲ្យស្វែងរកទ្រង់ឲ្យកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំទៅលើព្រះចឹងយើងឃើញថាការតាមកាន់តាមបញ្ញត្តិគឺមិនមែននាំឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយក៏ប៉ុន្តែការកាន់តាមបញ្ញត្តិគឺជាការធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់សព្រហតីឲ្យយើងធ្វើហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមព្រះហរតីរបស់ព្រះនោះយើងនឹងទទួលបានកម្លាំងដើម្បីធ្វើនៅបញ្ញត្តិនោះហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងមានកម្លាំងនោះឡើងនៅពេលដែលយើងជឿដោយសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវតើសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវតំណាងឲ្យអ្វីគឺសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងនៅពេលដែលមើលទៅគ្មានអ្នកណាលើលោកីឬក៏នៅឋានសួគ៌ដែលអាចជួយទ្រង់បានគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំទៅលើព្រះសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់គឺថាទ្រង់នឹងធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់លើផែនដីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែរឹងមាំហើយជឿថាការនោះនឹងសម្រេចបានជោគជ័យ
3: ជាងនិយាយថាអ្វីមិញនេះយើងក៏បានសិក្សារួចទៅហើយតទៅទៅនឹងរឿងរបស់សត្រមិសៈនឹងអបេនកោដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺអាចជួយយើងបានឲ្យយើងបានរួចផុតអំពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយនៅពេលនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 15ខ20ថាចូលនឹកចាំពីពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាបោមិនមែនធំជាងចង្វាយទេបើគេបានបៀតបៀនដល់ខ្ញុំនោះគេនឹងបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយបើគេកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះគេនឹងកាន់តាមពាក្យរបស់អ្នករើគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានចង់ប្រាប់ដល់ពួកសាវកហើយនឹងសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលតាមព្រះអញ្ចឹងព្រះទទួលបានដូចម្ដេចការបៀតបៀនយ៉ាងណានោះយើងទទួលការបៀតបៀនយ៉ាងហ្នឹងបើសិនជាព្រះទ្រង់បានប្រាប់ព្រះបន្ទូលទៅដល់កាន់មនុស្សហើយមនុស្សគេទទួលយ៉ាងណានោះនៅពេលដែលយើងប្រាប់ព្រមទូលដល់កណ្ដាលតីគេនឹងទទួលបានដូចនេះដែរអញ្ចឹងជាងឃើញថានៅក្នុងបទពិសោធន៍គឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ប្រាប់យើងចង់បង្រៀនយើងអំពីបទពិសោធន៍របស់សត្រមេសាហើយនឹងបេនកោហើយអំពីបទពិសោធន៍របស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ហើយយើងនឹងទៅរៀនអំពីបទពិសោធន៍របស់សាវករបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់បានយាងនៅទៅវិញនៅឯនគរឋានសួគ៌ផងដែរ
4: ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅកាន់នគរឋានសួគ៌យើងឃើញឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលដែលជាការធ្វើទុកបុកម្នេញបៀតបៀនសម្លាប់ហើយនឹងការធ្វើបាបដល់រាជរបស់ព្រះយើងឃើញចាប់តាំងពីសម័យលោកស្តេផានរហូតមកដល់សម័យម៉ាទិនលូទ័រក៏នៅតែមានអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកតែខ្លីៗទេតកតងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ពុទ្ធបរិសរបស់យើងដែលមួយគឺចាប់តាំងជាមួយនឹងលោកស្តេផាននេះឯងគឺលោកស្តេផានគាត់បានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់នៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ59និងខ60 គឺយើងឃើញថាពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលជារាជរបស់ព្រះបានសម្លាប់ស្តេផានដោយចោលនឹងទុំថ្មដោយហេតុថាគេមិនជឿទៅលើអ្វីដែលលោកស្តេផានបាននិយាយហើយដោយសារតែគេស្អប់ដល់ព្រះយេស៊ូវនោះគេក៏ស្អប់ដល់លោកស្តេផានផងដែរហើយនៅគ្រានោះក៏មានបរិសម្នាក់ទៀតតែបរិសនោះឈ្មោះសូលជាពួកផារ៉ាស៊ីដែលមនុស្សជាមនុស្សដែលមានអំណាចហើយបរិសសូលនេះក៏បានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាពួកគ្រីស្ទៀននៅសម័យនោះគឺគាត់បានតាមសម្លាប់ចាប់គេដាក់គុកហើយនាំគេទៅធ្វើទុកបាបធ្វើបាបជាខ្លាំងយើងឃើញថាបញ្ហាដែលពួករាជរបស់ព្រះបានជួបនៅសម័យនោះគឺខ្លាំងមែនតើគឺឈឺចាប់មែនតើក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគេបានឈររឹងមាំគេមិនព្រមបែរចេញពីសេចក្តីជំនឿរបស់គេឡើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងបរិសទាំង3សត្រមេសនិងអំបេនតិកោដែរយើងឃើញថាជាដំបូងការធ្វើបាបដល់រាជរបស់ព្រះគឺចាប់ផ្ដើមពីព្រះវិហារក៏ប៉ុន្តែយូរយូរទៅការធ្វើបាបរាជរបស់ព្រះក៏មានស្ដាច់មកធ្វើគុតដែរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ5ដល់ខ17គឺយើងឃើញអំពីគ្រោះវេទនាមួយដែលលោកពេត្រុសតែជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានជួបប្រទះគឺស្ដេចហេរ៉ូតបានសម្លាប់យ៉ាកុបដែលជាបងរបស់យូហានរួចមកហើយហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យចង់សម្លាប់ពេត្រុសដែរតែឃើញថាពួករាជអ៊ីស្រាអែលគេសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសម្លាប់រាជរបស់ព្រះនៅពេលនោះសាវកពេត្រុសក៏បានដេកទៅក្នុងគុកមានទាហានអមសងខាងហើយមានទាហានឈោយាមជាច្រើនទៀតហើយនៅពេលយប់ពីមុនគាត់ត្រូវស្លាប់យើងឃើញថាសាវកពេត្រុសបានដេកលងលក់យ៉ាងស្រួលដូចជាកុមារអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្នាក់ពេលទេវតាមកតរទេវទេវតាវាយបានភ្ញាក់អញ្ចឹងលោកពេត្រុសគាត់មានសន្តិសុខក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមលើព្រះក៏មានសេចក្តីជំនឿគឺគាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីសេចក្តីស្លាប់ដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកឡើយហើយនៅពេលដែលទេវតាបាននាំគាត់ចេញពីគុកនោះគឺគាត់នៅតែគិតថាជាសុបិនដល់ហើយទៀតផងយើងឃើញថាគាត់ទាល់តែទេវតាបានទៅបាត់បានគាត់ភ្ញាក់បានភ្ញាក់ឡើងបានដឹងថាអូពិតជាការនេះពិតជាកើតឡើងមែនហើយព្រះបានជួយលោកសាវកពេត្រុសឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ដែលនឹងត្រូវមកដល់ដោយសារពេលវេលារបស់គាត់គឺមិនទាន់ដល់នៅពេលនោះនៅឡើយអ
3: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាអំពីបទព្រះគម្ពីរគឺយើងបានការលើកទឹកចិត្តអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាលោកស្តេផានគឺគាត់បានស្លាប់ដោយសារតែសេចក្តីជំនឿហើយលោកយ៉ាកុបដែលជាបងប្រុសរបស់យូហានក៏បានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយលោកពេត្រុសដែលគាត់ជាអ្នកបម្រើព្រះដែលជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់ក៏បានប្រទះចេញពីគុកដោយសារតែគាត់បានឈរហើយគាត់ក៏បានសានបានល្អអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ1គឺជាខដែលលើកទឹកចិត្តយើងមែនតើនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារហើយនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែផ្សាំនឹងល្អរបស់ព្រះគឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់យើងជាពាក្យសន្យាថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ11និងខ12បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នករើគ្នាមានពោក្នុងកាលដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករើគ្នាដោយព្រោះខ្ញុំចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយជាខ្លាំងចុះត្បិតអ្នករើគ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឯឋានសួគ៌ពីព្រោះគេបានធ្វើទុកដល់ពួកហោរាដែលនៅមុខអ្នករើគ្នាបែបដូចនេះដែរចឹងហើយបានជាខនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានពោព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាមានពោហើយអនុញ្ញាតឲ្យបៀតបៀនដោយសារតែព្រះនាមរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងនឹងបានរង្វាន់ធំអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាមកពេលដែលយើងជួបទុកបៀតបៀននៅពេលណាដែលមានគេធ្វើបាបយើងដោយសារតែព្រមទុករបស់ព្រះនៅពេលណាដែលគេជេរយើងដោយសារតែយើងផ្សាំនឹងរបស់ព្រះនៅពេលណាអ្នកណាដែលគេស្អប់យើងនៅពេលដែលយើងផ្សាំនឹងរបស់ព្រះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគុំបាក់ចិត្តគុំអអន់ចិត្តឡើយព្រោះនៅក្នុងខ១២ថាចូលមានអំណរចុះព្រោះរង្វាន់របស់យើងគឺនៅឯនគរឋានសួគ៌
4: ដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្វែងរកនៅសេចក្តីសន្យាដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលព្រះគម្ពីរពោពេញទៅដោយសេចក្តីសន្យាទាំងនេះដែលរងចាំឲ្យយើងទទួលយកហើយខំប្រឹងធ្វើតាមនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យសេចក្តីសន្យាទាំងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើង ជាការបំពេញបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះសម្រាប់យើងហើយយើងក៏អាចឈរបានរឹងមាំនៅពេលដែលយើងឈរពីលើសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនៅថ្ងៃអនាគត
3: សូមប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាទទួលបាននូវពាក្យសន្យាមកពីព្រះអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់នៅកម្មវិធីនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីអ្នកទៅតាមជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅកោឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់ហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងមកដែរទោះបីកូនមានទុកទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យព្រះអង្គជួយពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
5: Which one comes first? Keep the commandments or have Christ in you?
6: ការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឬក៏ព្រះគង់នៅក្នុងយើងមួយណាមកមុន
5: He also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full.
6: ឯសេចក្តីដែលមានតាំងពីដើមមកដែលយើងខ្ញុំបានឮហើយភ្នែកបានឃើញក៏បានមើលហើយដៃបានប៉ះពាល់ខាងឯព្រះបន្ទូលនៃជីវិតត្បិតព្រះដ៏ជាជីវិតទ្រង់បានលេចមកហើយយើងខ្ញុំបានឃើញទ្រង់ក៏ធ្វើជាទីបន្ទាល់ប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាពីជីវិតនោះដ៏រស់នៅអស់កលជានិច្ចដែលពីដើមស្ថិតនៅនឹងព្រះវរបិតាហើយបានលេចមកឲ្យយើងខ្ញុំឃើញដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយឮនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំក៏សរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើង
5: So John begins the book of 1 John by introducing the word
6: ដូច្នេះយើងឃើញថាការចាប់ដើមរបស់សភៅយូហានទី1នេះក៏លោកយូហានបានបង្ហាញនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
5: Just like he did in the book of John
6: ដោយដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមគម្ពីរយូហានដែរ
5: But when he says the word he's actually talking about Jesus
6: តែពេលណាដែលគាត់ប្រើថាពាក្យថាព្រះបន្ទូលនោះអាព្រះបន្ទូលនៃជីវិតតែពិតលោកយូហានចង់មានន័យពីព្រះយេស៊ូវទេ
5: He calls him the word of life
6: ហើយលោកយូហានបាននិយាយថាជាព្រះបន្ទូលនៃជីវិត
5: Now how do I know he's talking about Jesus
6: ហើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំប្រកាសម្ល៉េះថាលោកយូហាននិយាយពីព្រះយេស៊ូវ
5: Because we see he says we've seen him with our own eyes
6: ដោយសារលោកយូហានប្រាប់ថាពួកយើងបានមើលឃើញដោយភ្នែកផ្ទាល
5: ់ We've touched him with our own hands
6: ហើយយើងបានយកដៃទៅប៉ះពាល
5: ់ And we've seen how he lived
6: ហើយក៏បានឃើញនៅរបៀបដែលទ្រង់រស់នៅ
5: And that he is eternal life
6: ហើយថាទ្រង់ព្រះយេស៊ូវនោះជាជីវិតអស់កល
5: He says I want to show you that eternal life
6: ហើយយើងឃើញថាគាត់បានសរសេរថាគាត់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់នៅជីវិតដ៏អស់កលនោះ
5: Now if you study John deeply
6: ហើយបើយើងខំប្រឹងសិក្សាគម្ពីរយូហាននេះកាន់តែជ្រៅជាង
5: You begin to realize that John uses lots of code words
6: យើងនឹងយល់ថាលោកយូហានគាត់ប្រើពាក្យដូចប្រើពាក្យកូដឬក៏ពាក្យសម្ងាត
5: ់ And you have to prayerfully meditate on what was he actually telling me
6: ហើយយើងត្រូវខំប្រឹងអធិដ្ឋានហើយផ្ចង់អារម្មណ៍ដើម្បីនឹងយល់ថាតើគាត់ចង់មានន័យពីអ្វី
5: And here what he's telling you is that Jesus is eternal life.
6: ចឹងបើនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺលោកយូហានចង់ប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាជីវិតអស់កល
5: He not only has eternal life, he is eternal life.
6: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានជីវិតអស់កលតែទ្រង់ជាជីវិតអស់កល
5: Later he tells us that God is love.
6: ក្រោយមកទៀតយើងឃើញលោកយូហានប្រាប់យើងថែមទៀតថាព្រះជាក្តីស្រឡាញ
5: ់ We say God has love.
6: យើងក៏តែនិយាយថាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ
5: ់ But God is love. God is eternal life.
6: តែក៏យើងអាចនិយាយថាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយក៏ព្រះជាជីវិតអស់កល
5: So what John wants to help us to realize is that if we want eternal life, we must have Jesus.
6: ចឹងអ្វីដែលលោកយូហានចង់ឲ្យយើងយល់គឺថាបើយើងចង់បានជីវិតអស់កលយើងត្រូវការព្រះយេស៊ូវ
5: And then in verse 3 he used the word fellowship.
6: ហើយនៅក្នុងខ3យើងបានឃើញពាក្យមួយទៀតថាពាក្យប្រកប
5: He says our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ.
6: ហើយគាត់បានប្រាប់យើងថាការប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
5: Now it's interesting John uses many words to talk about the relationship between God and us and God.
6: ច ឹងយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះលោកយូហានក៏ប្រើពាក្យជាច្រើនដើម្បីបញ្យល់យើងនៅទំនាក់ទំនងដែលយើងមានជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះជាមួយនឹងយើង
5: And if we're not careful we miss the depths of the meaning that John is putting into these words
6: ហើយបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេយើងអាចនឹងកន្លងហួសនៅពាក្យជំស៊ីជំរៅនៅក្នុងខទាំងនេះ
5: So when we hear the word fellowship what do we think of
6: ចឹងពេលណាដែលយើងឮពាក្យប្រកបនឹងគ្នានោះតើយើងគិតពីអី
5: Somebody give me an answer please
6: មានណាមានគំនិតអត់ឮថាពាក្យប្រកបនឹងគ្នាតើយើងគិតពីអីមុនដំបូងទំនាក់ទំនង
5: ទំនាក់ទំនង What kind of relationship are we thinking of
6: តើទំនាក់ទំនងនឹងដូចបែបជាអ្វី
5: Like a friend
6: ដូចរវាងមិត្តភ័ក្តិ
5: Somebody you talk to
6: Yeah, so like friendship.
5: Okay. And when we first read it, that's maybe what we think. But when we study the whole book, we realize that's not what John meant.
6: ចឹងបើយើងមើលមុនដំបូងប្រហែលយើងគិតអញ្ចឹងដែរថាដូចស្តៀងទំនាក់ទំនងរវាងមិត្តភក្តិជាមួយនឹងមិត្តភក្តិប៉ុន្តែបើយើងមើលដល់ចប់សភៅយូហានទី1នោះយើងអាចយល់ថាតាមពិតមានន័យផ្សេង
5: And as we read through the book of First John, John develops what he means.
6: ហើយពេលដែលយើងអានបន្តយើងឃើញលោកយូហានដូចជាបើបង្ហាញបន្ថែមទៀតនៅពាក្យហ្នឹង
5: But before we go there let's look at why he's telling us this
6: តែមុនដែលយើងកលែកមើលមូលហេតុយើងមើលបន្តសូមយើងយល់នៅហេតុអ្វីបានគាត់សរសេរបែបនេះ
5: And that's written in verse 4 chapter 1 verse 4 And he says and these things write we unto you that your joy may be full
6: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំពុក1ខ4ថាយើងខ្ញុំក៏សរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើង
5: How many of you want to have your joy full?
6: តើមានប្រមាណអ្នកចង់បានសេចក្តីអំណរដែលពេញ
5: Put up your hands if you want to have
6: បើចង់បានសេចក្តីអំណរដែលពេញហៀសូមលើកដៃ
5: All right, you need to listen to what John has to say.
6: អញ្ចឹងបើយើងចង់បានយើងត្រូវចង់អារម្មណ៍ថាតើលោកយូហាននិយាយពីអ្វីទៀត
5: Because he's telling us this so that our lives can be full of joy.
6: ពីព្រោះគាត់ខំប្រឹងសរសេរពាក្យទាំងនេះដើម្បីឲ្យអំណរយើងបានពេញ
5: Let's move on to verse 5.
6: ចាំឥឡូវតយើងតទៅខ5ម្ដង
5: This then is the message which we have heard of him and declare unto you that God is light and in him is no darkness at all.
6: នេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះ
5: Now John has hidden an idea in here
6: ចឹងកន្លែងនេះដូចជាលោកយូហានបង្កប់ន័យមួយ
5: If you do not want to have darkness in your life
6: បើសិនជាអ្នកមិនចង់មានភាពងងឹតនៅក្នុងជីវិតទេ
5: You must be in Christ in God
6: នោះយើងត្រូវតែនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
5: Because God is light
6: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺ
5: And if you are in God you are in the light.
6: ហើយបើសិនជាមិត្តនៅក្នុងពន្លឺមិត្តនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនោះមានន័យថាមិត្តនៅក្នុងពន្លឺ
5: So when John says God is light,
6: ចឹងពេលដែលលោកយូហាននិយាយថាព្រះជាពន្លឺ
5: He's basically saying God has no sin.
6: ចឹងចង់មានន័យថាព្រះគ្មានអំពើបាប
5: God is joy.
6: ហើយព្រះជាអំណរ
5: Because where there's no sin there's joy.
6: ពីព្រោះកន្លែងដែលអត់មានអំពើបាបនោះមានអំណរ
5: But on the other side is darkness.
6: តែនៅមកខាងទៀតនោះគឺភាពងងឹត
5: Darkness comes because of suffering
6: ភាពងងឹតនោះមកដោយសារការរងទុក្ខវេទនា
5: And suffering comes because of sin
6: ហើយការរងទុក្ខវេទនានោះមកដោយសារអំពើបាប
5: So John is telling us that we need to live in light we need to live in God
6: ដូច្នេះលោកយូហានចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងពន្លឺគឺរស់នៅក្នុងព្រះ
5: In verse 6 John uses the word fellowship again
6: ហើយនៅក្នុងខ6យើងនឹងជួបនឹងពាក្យប្រកបនឹងត្រង់មួយសារទៀត
5: If we say that we have fellowship with him and walk in darkness we lie and do not the truth
6: តែបើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងត្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហកហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតទេ
5: Let's translate that a little bit
6: ចឹងយើងសូមយើងបញ្យលឬក៏បកប្រែបន្តិច
5: If we say that we have fellowship with God and we sin we lie
6: បើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងត្រង់តែយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះឈ្មោះថាយើងកុហក
5: That's pretty strong
6: បើយើងចេញនិយាយបែបហ្នឹងដូចវារៀងតឹងតិចហើយ
5: Most of us would like to think that we have fellowship with God
6: យើងភាគច្រើនយើងចង់គិតថាយើងមានការប្រកបគ្នាជាមួយនឹងព្រះ
5: But maybe we are deceived
6: តែតើយើងកុហកខ្លួនយើងឬ
5: Satan is a master deceiver
6: សាតាំងវាប៉ិនបញ្ឆោតមែន
5: And he likes to deceive us to think that it's okay to sin a little bit
6: ហើយសាតាំងវាតែងចង់ឲ្យយើងគិតថាយើងប្រព្រឹត្តខុសតិចតួចអំពើបាបតិចតួចបំផុតក៏វាមិនអីដែរ
5: Because God will forgive us
6: ព្រោះអីព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យយើង
5: But what John is telling us that if we want to have fellowship with God we must walk in the light we must have no sin
6: តែដូចជាលោកយូហានបានប្រាប់យើងនៅក្នុងខទាំងនេះថាបើយើងចង់ដើរនៅក្នុងពន្លឺនោះយើងមិនអាចនឹងដើរដោយមានអំពើបាបផងដែរបានទេ
5: Now he said if you sin if you walk in darkness then you are lying
6: ហើយលោកយូហានក៏សរសេរដែរថាបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងភាពងងឹតយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះមានន័យថាយើងកុហក
5: They're pretty strong words
6: ពាក្យនេះថាពាក្យវាតឹងខ្លាំង
5: Because in Revelation John tells us that those who lie will not be in the kingdom of heaven
6: ពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈលោកយូហានបានសរសេរប្រាប់យើងដែរថាអ្នកដែលកុហកមិនអាចរស់នៅនគរឋានសួគ៌បានទេ
5: Now if you've lied and you've asked for forgiveness and you've stopped lying you're okay
6: បើសិនជាយើងធ្លាប់កុហកពីមុនហើយយើងសូមឲ្យព្រះអត់ទោសឲ្យយើងហើយយើងកែចរិតយើងឈប់កុហកមែននោះមានន័យថាយើងអត់អីទេ
5: Because in verse 9 John says if you confess your sins God is faithful and just to forgive your sins
6: ពីព្រោះនៅក្នុងខ9យើងឃើញថាបើយើងលន់តួបាបយើងវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសឲ្យយើង
5: But if you think it's okay to just keep on lying and lying and lying and you'll still get to heaven sorry you are wrong
6: តែបើយើងគិតថាយើងកុហកម្ដងហើយម្ដងទៀតកុហកម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយគិតថាមិនអីទេគង់តែនឹងបានចូលនគរឋានសួគ៌នោះយើងកុហកខ្លួនឯងហើយ
5: Let's go to 1 John 2 chapter 1.
6: ឥឡូវសូមយើងទៅយូហាន ទី 1 ចំពោះ 2 ខ 1 ម្ដង.
5: My little children, these things I write unto you that you sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous.
6: កូនតូចៗរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀត. តែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយ.
5: So now John speaking more clearly.
6: ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញលោកយូហានដូចជាសរសេររៀងច្បាស់ជាងមុន
5: He's just said don't sin
6: គឺគាត់ថាកុំធ្វើបាប
5: But he gives us some hope
6: តែក៏ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លះ
5: Because he says but if you sin
6: ពីព្រោះគាត់ក៏បានសរសេរដែរថាតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញ
5: Jesus is your advocate
6: នោះយើងមានព្រះយេស៊ូវដែលជាជំនួយរបស់យើង
5: He will talk to the Father on your behalf
6: ហើយត្រង់គង់នៅចំពោះព្រះវរបិតាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សុចរិតហើយត្រង់នឹងនិយាយជំនួសយើងនៅមុខព្រះវរបិតា
5: That doesn't mean we can just keep sinning
6: មិនមែនមានន័យថាយើងអាចនឹងធ្វើបាបបន្តរហូតទេ
5: Let's say it was a sin to flick my fingers
6: ហើយឧទាហរណ៍ថាយើងអានឹងគេហៅកលាស់ដៃឯងកលាស់ម្រាមដៃហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើបែបហ្នឹងទៅវាជាបាប
5: And I do it
6: ហើយខ្ញុំធ្វើម្ដង
5: I don't think about it I just do it
6: ខ្ញុំមិនគិតពីអារឿងហ្នឹងទេខ្ញុំចិត្តទៅធ្វើដោយអូតូស្វ័យប្រវត្តិ
5: And then I remember oh that's wrong
6: ក្រោយខ្ញុំនឹកឃើញអូមែនអាការធ្វើបែបហ្នឹងដូចអត់ត្រឹមត្រូវ
5: And I say Jesus please forgive me
6: ហើយយើងនិយាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់ថាព្រះយេស៊ូវសូមអត់ទោសឲ្យខ្ញុំ
5: Because I'm truly sorry
6: ពីព្រោះតាមពិតយើងដឹងខ្លួនខុសហើយយើងពិតជាចង់សារភាពទោសយើងមែន
5: God says forgiven
6: ព្រះអត់ទោសឲ្យយើង
5: He can do that because Jesus died for that sin
6: ហើយព្រះអាចអត់ទោសបានដោយសារតែព្រះយេស៊ូវបានសគត់ជំនួសបាបនោះ
5: And then another time I forget and do it again
6: តែអាចថាពេលខាងមុខទៀតយើងខ្លួនហើយយើងធ្វើទៀត
5: I can go to God and say I'm sorry again
6: ហើយយើងអាចទៅព្រះហើយលន់តួបាបនឹងម្សាទៀតថាខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំធ្វើបាបនេះ
5: And God says it's okay you're forgiven
6: ហើយព្រះក៏បានប្រាប់ម្ដងទៀតថាមិនអីទេខ្ញុំអត់ទោសឲ្យហើយ
5: But if you know it's wrong
6: តែបើសិនជាយើងដឹងថាការធ្វើបែបនោះខុស
5: And you're thinking I know this is wrong
6: ហើយយើងដឹងខ្លួនថាវាខុស
5: And you go
6: តែយើងធ្វើរហូត
5: And say oh it's okay God will forgive me
6: ហើយធ្វើទាំងគិតក្នុងចិត្តទៀតថាព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំ
5: That's a little bit different
6: រឿងនោះដោយរឿងខុសគ្នាបន្តិច
5: Because now you are deliberately sinning against God
6: ពីព្រោះក្នុងករណីនេះយើងដូចជាយើងធ្វើដោយប្រាថ្នាដោយមានបំណង
5: It's like you are making fun of the sacrifice of Jesus
6: ហើយក៏ដូចជាយើងមើលងាយនៅការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវ
5: So John is telling us don't sin
6: ចឹងលោកយូហានគាត់ខំប្រឹងលើកទឹកចិត្តយើងកុំធ្វើបាប
5: But if you make a mistake it's okay Jesus blood will cover your sin.
6: តែបើយើងភ្លាត់នោះព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចនឹងគ្របបាំងបាបនោះបាន.
5: But he is not inviting us to deliberately sin.
6: តែមិនមែនលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើបាបដោយចេតនាទេ.
5: Let's move on to verse 3, chapter 2 verse 3.
6: ឥឡូវសូមយើងទៅចំពោះ2ខ3ម្ដង.
5: And hereby we do know that we know him if we keep his commandments.
6: យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ត្រង់ដោយសេចក្តីនេះគឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង
5: ់ Now instead of using the word fellowship John is now using the term to know him
6: ចឹងលើកនេះគាត់មិនបានប្រើពាក្យប្រកបគ្នាដូចមុនទេតែគាត់ប្រើពាក្យស្គាល់ទ្រង
5: ់ How many of you know the king of Cambodia
6: តើនៅក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកស្គាល់ស្ដេចនៃប្រទេសកម្ពុជា
5: Nobody How many of you know his name
6: តើមានប្រមាណអ្នកស្គាល់ឈ្មោះរបស់ស្ដេច
5: Come on you should know the king
6: ស្គាល់ឈ្មោះរបស់ស្ដេចមានតែម្នាក់ទេ
5: Come on, how many of you know the king's name?
6: ឈ្មោះរបស់ស្ដេច?
5: At least part of his name.
6: មែនខ្ញុំក៏ដូចជាស្គាល់ខ្លះដែរ.
5: All right, do you know the king?
6: ចឹងមែនទេតើយើងស្គាល់ស្ដេចអត់បើស្គាល់ឈ្មោះ?
5: Students.
6: កូនសិស្ស?
5: If the king walked in today, would you know him?
6: បើសិនជាស្ដេចយាងមកចូលក្នុងព្រះវិហារយើងព្រឹកនេះតើយើងនឹងស្គាល់ត្រង់ឬអត់?
5: How do I? Why?
6: អ្នកខ្លះថាស្គាល់អ្នកខ្លះថាអត់. បើស្គាល់ដោយហេតុអីអត់ស្គាល់មូលហេតុអី? មក face
5: every day you look at his picture on the wall at the front of the classroom
6: នៅក្នុងថ្នាក់របស់យើងយើងមានរូបភាពរបស់ស្ដេចអញ្ចឹងយើងចំណាំមុខរបស់ព្រះអង្គបាន
5: and you could say I know the king អញ
6: ្ចឹងយើងអាចនឹងនិយាយថាខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គ
5: but do you know him personally
6: តើតាមពិតតើយើងស្គាល់ព្រះអង្គជិតស្និទ្ធឬអត់
5: anybody talk to the king
6: តើមានណាធ្លាប់និយាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងស្ដេចអត
5: ់ okay so we can see there are different levels of this word to know
6: ចឹងយើងអាចនឹងយល់ថាពាក្យថាស្គាល់នេះគឺមានកម្រិតខុសៗគ្នា
5: You could know his name
6: យើងអាចស្គាល់តែព្រះនាមឬក៏ឈ្មោះរបស់ស្ដេច
5: You could know his face
6: យើងអាចនឹងស្គាល់មុខរបស់ស្ដេច
5: And you could know him to talk to him like a friend
6: ហើយយើងក៏អាចនឹងស្គាល់ព្រះអង្គតែដូចជាមិត្តភក្តិអាចនិយាយជាមួយគ្នាបាន
5: But when John says to know him to know Jesus he's talking about another level altogether
6: តែពេលលោកយូហានប្រើពាក្យស្គាល់ត្រង់នៅក្នុងខនេះគឺគាត់និយាយក្នុងកម្រិតមួយតង់ខ្ពស់ជាងអ្វីដែលយើងនិយាយពីមុនទៀត
5: Because this word means to be one with
6: ពីព្រោះពាក្យថាស្គាល់នេះគឺគេចង់មានន័យថារួមតែមួយជាមួយនឹងព្រះអង្គ
5: It's like a husband and wife a man and a woman they become one with each other when they are married
6: ស្រដៀងទៅនឹងប្តីនិងប្រពន្ធខ្លាយទៅជារួមតែមួយពេលដែលគាត់ការ
5: In fact in Genesis chapter 4
6: ចឹងតាមពិតនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4
5: Moses writes that Adam knew his wife and she became pregnant
6: យើងឃើញថាលោកម៉ូសេគាត់បានថាលោកអាដាមស្គាល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយប្រពន្ធរបស់គាត់មានកូន
5: So you see this word has a very deep meaning to be one with
6: ចឹងយើងអាចនឹងយល់ថាពាក្យរួមតែមួយនេះគឺមានន័យជ្រៅ
5: And it says here if I read it this way if we are one with him we keep his commandments
6: ហើយក៏និយាយក្នុងខនេះដែរថាបើសិនជាយើងបាននោះរួមតែមួយជាមួយនឹងទ្រង់នោះយើងនឹងប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង
5: ់ So there's a connection with commandment keeping and knowing God
6: ចឹងគឺមានទំនាក់ទំនងរវាងការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនឹងការស្គាល់ទ្រង
5: ់ John will develop this further and make it clearer as we go through the book
6: ចឹងលោកយូហានក៏នឹងបញ្យលបន្ថែមទៀតពេលដែលយើងតទៅមុខ
5: Chapter 2 verse 4
6: សូមយើងមើលចំពុក2ខ4
5: He that saith I know him and keepeth not his commandments is a liar and the truth is not in him
6: អ្នកណាដែលថាបានស្គាល់ត្រង់តែមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់ទេអ្នកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកកុហកហើយសេចក្តីពិតមិននៅក្នុងអ្នកនោះឡើយ
5: So in verse 6 of chapter 1 he said if we have fellowship with him and walk in darkness we lie
6: ហើយនៅក្នុងខ6នៃចំពុក1យើងអានហើយថាបើយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងត្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហក
5: So now we understand better what darkness is because John repeats himself but this time says keepeth not his commandments
6: ចុះឥឡូវយើងអាចនឹងយល់នៅន័យនៅក្នុងអាខចំពុកមុននោះដោយសារលោកយូហាននិយាយពីពាក្យស្រដៀងគ្នាទេតែលោកនេះនិយាយពីការមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង
5: ់ Now I'm going to throw a question in here
6: តែកន្លែងនេះខ្ញុំក៏ចង់សួរសំណួរមួយដែរ
5: Which one comes first
6: តើមួយណាមកមុន
5: To be one with God
6: ការរួមតែមួយជាមួយនឹងព្រះ
5: Or to keep his commandments
6: ឬក៏ការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់
5: Okay, I want you to keep that question in the back of your mind
6: ហើយ សូមគិតពីសំណួរនេះបន្ថែមទៀត
5: And I hope by the time the sermon is over that you have the answer.
6: ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលការអធិប្បាយនេះចប់អ្នកនឹងបានចម្លើយ
5: Okay, the question again.
6: ចង់សំណួរម្សាទៀត
5: Which one comes first?
6: តើមួយណាមកមុន
5: To be one with God or to keep his commandments?
6: ការរួមជាមួយតែមួយជាមួយនឹងព្រះឬក៏ការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង
5: ់ Okay, now go to 1 John chapter 2 verse 5.
6: ចុះឡើយសូមយើងទៅយ៉ូហានទី1ចំពុក2ខ5
5: But whosoever keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him.
6: តែអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់វិញនោះប្រកបជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានពេញខ្នាតនៅក្នុងអ្នកនោះហើយគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងទ្រង
5: ់ So if we want to have God's love perfected in us, we must keep his word.
6: ដូច្នេះបើយើងចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ពេញខ្នាតនៅក្នុងយើងនោះយើងត្រូវតែកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
5: ់ Now we have to go back and think again. What did John mean when he said keep of his word?
6: តែយើងក៏ត្រូវថយក្រោយវិញដើម្បីយល់ថាតើលោកយូហានចង់មានន័យអ្វីពេលដែលគាត់សរសេរថាកាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់
5: Go back in your mind to John chapter 1.
6: ទៅគម្ពីរយូហានចំពុក1វិញ
5: In the beginning was the word and the word was with God.
6: គឺដែលគាត់បានសរសេរថាកាលនៅដើមឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលក៏នៅជាមួយនឹងព្រះ
5: 1 John chapter 1 verse 1 the word of life
6: ហើយគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក1ខ1ដែលយើងបានអានថាព្រះបន្ទូលនៃជីវិត
5: So when John said but so whosoever keepeth his word what is he talking about
6: ចឹងនៅពេលដែលគាត់សរសេរថាអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលត្រង់តើលោកយូហានចង់មានន័យពីអ្វី
5: Nobody's willing to answer
6: អត់មានណាមានហ៊ានឆ្លើយ
5: The way we read that is therefore whoever keeps his word the Bible
6: ចឹងជាងតែនិយាយថាព្រះបន្ទូលហ្នឹងគឺនេះព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរ
5: But if you think about how John is using that word logos
6: តែបើយើងខំប្រឹងនិគិតបន្ថែមទៀតពីការដែលលោកយូហានប្រើពាក្យ logos នេះ
5: logos means word
6: ពាក្យ logos ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែមានន័យថាព្រះបន្ទូល
5: He's saying whoever keeps Jesus
6: ចឹងមានន័យគាត់ចង់មានន័យថាអ្នកណាដែលរក្សាព្រះយេស៊ូវទុកឬក៏ក្តោបព្រះយេស៊ូវទុក
5: In him God's love is perfected
6: អ្នកនោះហើយដែលនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងបានពេញខ្នាត
5: He said hereby know we that we are in him
6: ហើយគាត់ក៏បានសរសេរទៀតថាគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងទ្រង់
5: Now we see Jesus using the term to be in him and him in us they go together
6: ហើយយើងតែងឃើញលោកយូហានប្រើពាក្យនៅក្នុងទ្រង់ឬក៏ទ្រង់នៅក្នុងយើងនេះជាច្រើន
5: So if you keep the word Jesus in you
6: ដូច្នេះបើយើងយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ្លួនយើង
5: then you are in him
6: គឺមានន័យថាយើងក៏នៅក្នុងទ្រង់ដែរ
5: And if you are in him then his perfect love is yours as well
6: ហើយបើសិនជាយើងនៅក្នុងទ្រង់នោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពេញខ្នាតរបស់ទ្រង់ក៏នៅក្នុងយើងដែរ
5: Chapter 2 verse 6
6: ឥឡូវយើងតទៅខ6ម្ដងចំពុក2ខ6
5: He that saith he abideth in him ought himself also to walk even as he walked
6: អ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងទ្រង់នោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចជាទ្រង់ដែរ
5: Now John is being much more clear to abide in Jesus
6: ចាឥឡូវនេះគាត់កាន់តែច្បាស់ជាងមុនគាត់ថាអ្នកណាដែលខ្លួននៅក្នុងទ្រង
5: ់ So he said fellowship
6: ចឹងគាត់ប្រើពាក្យប្រកប
5: He said know
6: ប្រើពាក្យស្គាល
5: ់ But now he's clear to abide in
6: តែលើកនេះកាន់តែច្បាស់ជាងហ្នឹងថាខ្លួននៅក្នុងទ្រង
5: ់ If you say that you abide in Christ and he abides in you
6: ហើយបើយើងនិយាយថាខ្លួនរបស់យើងគឺនៅក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់នៅក្នុងយើង
5: We should be able to see that
6: យើងទាំងអស់គ្នាគួរតែអាចឃើញលទ្ធផលហ្នឹង
5: Because you will walk even as he walked.
6: មូលហេតុដែលការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងដូចជាការប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវ
5: Now at the beginning of this chapter,
6: John
5: said, "Do not sin."
6: លោកយូហានប្រាប់យើងហើយថាកុំធ្វើបាប
5: If you are walking as Jesus walked, will you sin?
6: បើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តដូចព្រះយេស៊ូវប្រព្រឹត្តតើយើងនឹងធ្វើបាបឬអត
5: ់ I heard no.
6: ឮថាអត
5: ់ Jesus never sinned.
6: ព្រះយេស៊ូវមិនដែលធ្វើបាបទេ
5: So if we walk as Jesus walked then we will not sin
6: ដូច្នេះបើយើងប្រព្រឹត្តជីវិតរបស់យើងដោយព្រះយេស៊ូវនោះយើងមិនធ្វើបាបទេ
5: But don't forget again what John said in chapter 2 verse 1
6: តែ complete អ្វីដែលលោកយូហានក៏បានបញ្យល់យើងនៅក្នុងចំពុក2ខ1
5: But if you sin Jesus is still there to get you forgiveness.
6: ដែលគាត់បានរំលឹកយើងថាតែបើសិនជានរណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែអាចអត់ទោសឲ្យបាន.
5: So the goal is for us to abide

0: អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនខ្លួននោះតែងនៅក្នុងពន្លឺវិញហើយនៅក្នុងអ្នកនោះគ្មានហេតុណានឹងបង្អាក់បងអន់ចិត្តគេឡើយ
1: Now John's already talked about the love of God being perfected in us.
0: ចាំលោកយូហានក៏បានបញ្យល់ហើយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាតនៅក្នុងយើង
1: Did Jesus ever hate anybody?
0: តើព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ស្អប់នរណាម្នាក់ឬអត
1: ់ I heard some of the little ones say no.
0: ឬក្មេងៗតូចៗគេថាអត
1: ់ When they were nailing Jesus' hands to the cross.
0: ពេលដែលគេកំពុងតែឆ្កាងព្រះយេស៊ូវនឹងឈើឆ្កាង
1: Did he hate the people that were nailing him to the cross?
0: តើព្រះយេស៊ូវស្អប់អ្នកដែលវាយដៃគោលនឹងចូលទៅក្នុងដៃនឹងជើងឬអត
1: ់ No. He said, "Father, forgive them."
0: ព្រះយេស៊ូវនិយាយថាព្រះបិតាសូមអត់ទោសឲ្យគេ
1: And so here in 1 John 2:10, John is telling us, "If you're abiding in the light, if the love of God is perfected in you, you will love your brother."
0: ចឹងនៅក្នុងយូហានទី1ចំពុក2ខ10នេះលោកយូហានកំពុងតែនិលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងនៅក្នុងត្រង់នៅក្នុងយើងហើយឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានពេញខ្នាតនៅក្នុងយើង
1: In verse 11 he said but he that hateth his brother is in darkness and walks in darkness and knows not where he is going
0: ហើយក្នុងខ11យើងឃើញថាតែអ្នកណាដែលស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថានៅក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញក៏ដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយមិនដឹងថាទៅឯណាផងពីព្រោះសេចក្តីងងឹតនោះបានបំបាំងភ្នែកហើយ
1: So he's told us don't lie
0: ចឹងលោកយូហានប្រាប់យើងថាយើងកុំឲ្យយើងកុហក
1: But he's also telling us don't hate your brother
0: តែក៏បានប្រាប់យើងដែរថាកុំស្អប់បងប្អូន
1: Don't hate your sister
0: កុំស្អប់ប្អូនស្រីបងស្រី
1: Don't hate your mother or your father
0: ឪពុកម្ដាយ
1: Your auntie or your uncle
0: អ៊ំពូមីង
1: Your neighbor
0: អ្នកជិតខាង
1: Or anyone on this earth
0: ឬអ្នកណាម្នាក់ទាំងអស់នៅលើផែនដីយើងនេះ
1: Because if there is hate in your heart, the love of God is not perfected in you.
0: ពីព្រោះបើសិនជាយើងមានសេចក្តីសំអប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនបានពេញខ្នាតនៅក្នុងយើង
1: What do you need to do if you hate somebody?
0: បើយើងស្អប់នរណាម្នាក់តើយើងគួរធ្វើអី
1: You need to go to God on your knees and tell him you have a problem.
0: យើងត្រូវតែទៅព្រះដោយលុតជង្គង់ហើយប្រាប់ទូលត្រង់នៅអ្វីដែលយើងបញ្ហារបស់យើង
1: And that isYou are sinning because you hate somebody.
0: គឺថាយើងបានធ្វើបាបដោយសារយើងស្អប់នរណាម្នាក
1: ់. They may have hurt you and that's why you hate them.
0: ប្រហែលជានរណាម្នាក់នេះបានធ្វើបាបយើងមូលហេតុហ្នឹងបានជាយើងស្អប់គេ.
1: But Jesus said if you hate somebody that's the same as if you killed them.
0: តែព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់យើងដែរថាបើយើងស្អប់នរណាម្នាក់គឺស្មើនឹងយើងទៅសម្លាប់គេ.
1: And killing is a sin.
0: ហើយបើការសម្លាប់នោះពិតជាបាបមែន.
1: So hating is a sin.
0: ដូច្នេះគ្រាន់តែការសម្អប់នេះក៏ជាបាបដែរ
1: So if we have hate we need to confess it and ask God to take the hate from us
0: ដូច្នេះបើយើងមានភាពសម្អប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវលន់តួទោសនោះទៅព្រះហើយសូមឲ្យព្រះដកភាពសម្អប់ហ្នឹងចេញពីខ្លួនយើង
1: And ask God to come and abide in us
0: ហើយសូមឲ្យព្រះមកគង់នៅក្នុងយើង
1: So that his love can abide in us
0: ដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បាននៅក្នុងយើង
1: And in place of hate we have love
0: ហើយដកភាពសម្អប់នោះចេញហើយដាក់នៅក្តីស្រឡាញ់ជំនួសទេ
1: So I'm going to skip over a few verses let's go to 1 John 2:24អ
0: ញ្ចឹងយើងរំកិលទៅមុខកលងខខ្លះទៅជំពូក2ខ24ម្ដង
1: Let that therefore abide in you which ye have heard from the beginning if that which ye have heard from the beginning shall remain in you you also shall continue in the son and in the father
0: ដូច្នេះចូលឲ្យសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮពីដើមមកបាននៅជាប់ក្នុងខ្លួនចោះបើសិនជាសេចក្តីដែលឮតាំងពីដើមមកបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាមែននោះអ្នករាល់គ្នានឹងនៅជាប់ក្នុងព្រះរាជបុត្រាហើយក្នុងព្រះវរបិតាដែរ
1: What is John talking about when he says let that therefore abide in you
0: ចឹងតើលោកយូហានចង់មានន័យអ្វីកន្លែងដែលគាត់ដាក់ថាឲ្យនៅជាប់ក្នុងយើងក្នុងខ្លួន
1: Anybody have an answer what is it that has to abide in us
0: ចឹងតើគាត់ចង់និយាយពីអ្វីពេលដែលគាត់និយាយពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឮពីដើមមកនោះនៅជាប់ក្នុងខ្លួន
1: It's not the son Jesus because he mentions him later and it's not the father
0: មិនមែនជាព្រះយេស៊ូវឬជាព្រះវរបិតាទេពីព្រោះគាត់បានបញ្យលបន្ថែមពីក្រោមនឹងទៀតហើយ
1: So what needs to be abiding in us so that the father and the son can abide in us
0: តើតើត្រូវមានអ្វីមួយនៅក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាបាននៅជុំគ្នាបាន
1: The Holy Spirit
0: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: John saying let the holy spirit abide in you
0: ចឹងលោកយូហានចង់លើកទឹក

0: ចិត្តឲ្យយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើង
1: And when the Holy Spirit's abiding you, Jesus and the Father are abiding in you as well.
0: ហើយពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយនោះក៏ព្រះយេស៊ូវនិងព្រះរាជព្រះវរបិតាក៏បាននៅក្នុងយើងដែរ
1: So if you want to abide in Jesus, you must let the Holy Spirit abide in you.
0: ហើយបើយើងចង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងក៏ត្រូវការសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយនឹងយើងផងដែរ
1: Read verse 28.
0: ឥឡូវសូមយើងទៅខ28.
1: And now little children, abide in him that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his second coming. Or at his coming.
0: ហើយឥឡូវនេះពួកកូនតូចៗអើយចូលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ចុះដើម្បីកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងខ្ញុំនឹងមានចិត្តក្លាហានឥតត្រូវការនឹងខ្មាស់នៅចំពោះទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកនោះឡើយ
1: So we need the Holy Spirit abiding in us so that the Father and the Son can abide in us.
0: ចឹងយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងយើងដើម្បីព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាគង់នៅក្នុងយើង
1: And if God is abiding in us.
0: ហើយបើសិនជាព្រះគង់នៅក្នុងយើងមែន
1: then we are not to have sin.
0: No
1: because God has no sin.
0: នៅយើងក៏នឹងមិនមានបាបទេដោយសារព្រះក៏មិនមានបាបដែរ
1: And when Jesus comes in the clouds.
0: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុងពពក
1: If he is abiding in us we will not be ashamed.
0: បើសិនជាទ្រង់គង់ក្នុងយើងស្រាប់នោះយើងមិនចាំបាច់ខ្មាស់ទេ
1: because Christ is in us
0: ព្រោះព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងយើងហើយ
1: and if Christ is in us as verse 29 says we will be righteous
0: ហើយបើព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងយើងហើយដោយខ29បានប្រាប់យើងនោះយើងក៏នឹងសុចរិតដែរ
1: because Christ is righteous
0: យើងក៏នឹងសុចរិតដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុចរិត
1: if you know that he is righteous you know that everyone that doeth righteousness is born of him
0: ចឹងខ29បើអ្នករាល់គ្នាដឹងថាទ្រង់សុចរិតនោះត្រូវតែយល់ឃើញថាអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនោះគេបានកើតពីទ្រង់មកដែរ
1: let's go to chapter 3 verse 2
0: ឥឡូវសូមយើងទៅជំពូក3ខ2ម្ដង
1: beloved now are we the sons of god daughters of god children of god And it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is.
0: ពួកស្ងួនភ្ញាក់អើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដល់ទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯង
1: When I was growing up,in the Seventh Day Adventist church
0: កាលដែលខ្ញុំនៅតូចហើយខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅក្នុងព្រះវិហារ Adventist
1: what I understood
0: អ្វីដែលខ្ញុំយល
1: ់ was that it was okay to keep on sinning until Jesus comes because then Jesus will make me perfect
0: គឺខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាចនឹងប្រព្រឹត្តបាបបន្តរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញពីព្រោះពេលនោះបានត្រង់នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសុចរិត
1: Now I don't know if people were teaching me this or if Satan was just deceiving me with this.
0: ហើយខ្ញុំអត់ដឹងជាមាននរណាម្នាក់បង្រៀនខ្ញុំនៅគំនិតនេះឬក៏សាតាំងវាបញ្ឆោតខ្ញុំ.
1: But when I began studying the Bible for myself, I realized I was deceived.
0: តែពេលដែលខ្ញុំខំសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយខ្លួនផ្ទាល់នោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចាញ់បោកគេហើយ.
1: God does not want us to keep living in sin.
0: ពីព្រោះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងបាបរហូតតទៅ.
1: He wants to come into us and give us victory over sin.
0: ត្រង់ចង់ចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយឲ្យយើងមានជ័យជំនះលើបាប.
1: So when he shall appear we shall be like him. What that is talking about is when he shall appear we will have a body like his.
0: ហើយយើងឃើញថាពេលដែលត្រង់យាងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងបានដូចជាត្រង់គឺចង់មានន័យថាយើងនឹងមានខ្លួនដូចត្រង់.
1: But our character has already become like his character.
0: តែអតច្ចរិករបស់យើងបានคล้ายដូចជាអតច្ចរិករបស់ទ្រង់រួចមកហើយ
1: because he is living in us
0: ព្រោះទ្រង់រស់ក្នុងយើង
1: First John 3:3
0: ចឹងយើងទៅយ៉ូហានទី1ចំពុក3ខ3
1: And every man that have this hope that's the hope in the second coming in him purify himself even as he is pure
0: អស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងនេះដល់ទ្រង់នោះក៏តែងជំរះសម្អាតចិត្តខ្លួនឲ្យដូចដែលទ្រង់ហើយដូចត្រង់ដែលស្អាតដែរ
1: Martin Luther a famous preacher
0: ទាំងលោក Martin Luther ដែលជាអ្នកអធិប្បាយដ៏ល្បីម្នាក
1: ់ He was a Roman Catholic teacher
0: គាត់ក៏ជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងព្រះវិហារ Roman Catholic
1: And he wanted to be pure
0: គាត់ចង់រកវិធីណាមួយដើម្បីឲ្យជ្រះស្អាត
1: And he would take a whip and beat himself to try to purify himself.
0: So
1: that he wouldn't sin.
0: But
1: then one day, he realized that he had been deceived. He realized the work of perfecting the character was not his work.
0: That
1: was God's work.
0: What
1: he had to do was let God abide in him.
0: Let's read verse 5, chapter
1: 3, verse
0: 5.
1: And ye know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin.
0: Verse
1: 6, whosoever abideth in him sinneth not, whosoever sinneth have not seen him, neither known him.
0: Verse 9,
1: whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God.
0: If
1: you have sin in your life,
0: you need
1: to confess
0: it. But to
1: overcome it, you need to invite Jesus to live out his life in you.
0: Verse John chapter 4, verse 4.
1: Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. How do we overcome? We overcome by choosing who will be in us.
0: The one
1: that is in the world, that's Satan.
0: Ye are
1: of God, little children, and have overcome them, because greater is he, that's Jesus, that is in you, than he, Satan, that is in the world. So if you want to overcome sin, you have to have the one who is great. Who is great.
0: Jesus
1: said he has all power in heaven and earth.
0: And
1: when you invite him into your life, to be Lord of your life,
0: he can exercise
1: that power in
0: you. And
1: you can overcome just as he overcame.
0: First John chapter 5, verse 18.
1: We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, and the wicked one toucheth him not.
0: Young dung ta, nana da cut pi prem out, no man chest were babte, nano ain't gin red sack loon wing. How may come night, nung poor nano man ban loy.
1: To be born of God, we must die to self.
0: Dumb by cut mouth pi prem, no young trow slap knong a pip catchung to bab no.
1: Paul, he says, I die daily.
0: Which
1: is to say, I'm born of God daily.
0: And
1: to say it another way, He says, I give God authority over my life every day.
0: And to say it
1: yet another way, he's saying, God, live your life through me. If we are born of God, we overcome the world. We overcome Satan.
0: Were
1: you born of God today? When you woke up this morning, did you give God authority over your life? Did you ask God to live out His life through you? Are you abiding in Christ? Is He abiding in you? If you are fully surrendered to God, you can have victory over sin. Because you've given God permission to gain that victory for you. Back to my question. Which one comes first? Keeping the commandments of God or abiding in Christ? Okay, who wants to get 10? Which one comes first? Keep the commandments or have Christ in you?
0: Okay,
1: I heard it from somebody. 10. If you have God abiding in you, then you can keep the commandments. Because you have the power of God to help you keep the commandments. If you think that first you must keep the commandments so that God can abide in you, zero.
0: You failed.
1: And you will fail. Because you cannot keep the commandments unless you have God to help you.
0: So
1: John, he's saying, I want you to have the joy of Jesus.
0: And
1: the joy of Jesus comes when you have victory over sin.
0: And that
1: victory comes when you let God abide in you.
0: And the
1: joy comes because it's the joy of God and He is in you.
0: And when
1: Jesus is in you, eternal life is in you. How many of you want eternal life? What do you need? What do you need to have eternal life? You need Jesus. Because John told us Jesus is eternal life. May you have Jesus. May you have victory over sin. May you have the joy of God. And eternal life. God bless you.
2: ជម្រាប សួរពុកម៉ែបងប្អូន សូម ស្វាគមន៍មកកាន់ កម្មវិធី អាំព្រះគម្ពីរ ដែល រៀបរាប់ អំពី ជីវប្រវត្តិ របស់ ព្រះ យេស៊ូវ ដែល ដក ស្រង់ ចេញ ពី ព្រះ គម្ពីរ លូកា ខ្ញុំ បាទ នឹង អាន ពី ជីវិត របស់ ព្រះ យេស៊ូវ ជីវៈ ខ្លីៗ ដូច្នេះ នៅ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ បាទ សូម អាន ជា បន្ត នៅ វគ្គ ទី 46 ចំពុក ទី 22 ចាប់ ពី ខ 1 ដល់ ខ 23 ហើយ ខ ទាំង នេះ ដែរ នឹង និយាយ អំពី ការ ឃុំ ឃាត់ ចាប់ ព្រះ យេស៊ូវ និង ពិធី បុណ្យ រំលង សូម ឲ្យ ពុកម៉ែ បងប្អូន ចូល រួម សន្តាប់ ឬ អាន ជាមួយ នឹង ខ្ញុំ បាទ ដូច តទៅ
3: រីឯបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែដែលហៅថាបុណ្យរំលងនោះក៏ជិតមកដល់ ឲ្យពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យគេរកវិធីយ៉ាងណានឹងសម្លាប់ទ្រង់ចេញព្រោះគេខ្លាចបណ្ដាជននោះអរិយសាតាំងវិជោយូដាដែលហៅថាអ៊ីស្ការីយ៉ុតជាម្នាក់ក្នុងពួក12រួចវាទៅនិយាយនឹងពួកសង្ឃរាជហើយពួកមេតបរក្សាព្រះវិហារពីបែបដែលនឹងបញ្ជូនទ្រង់ឲ្យដល់គេគេក៏ត្រេកអរណាស់ហើយសន្យានឹងឲ្យប្រាក់ដល់វាវាយល់ព្រមរួចក៏ទៅរកឱកាសនឹងបញ្ជូនទ្រង់ដល់គេក្នុងកាលដែលឃ្លាតពីបណ្ដាមនុស្សតែថ្ងៃបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែក៏មកដល់គឺជាថ្ងៃដែលគេត្រូវសម្លាប់កូនឈាមធ្វើបុណ្យរំលងនោះទ្រង់ចាត់ពេត្រុសនិងយូហានឲ្យទៅដោយព្រះបន្ទូលថាចុះទៅរៀបចំបុណ្យរំលងសម្រាប់យើងរាល់គ្នាបរិភោគតែគេទូលសួរថាតើទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យយើងខ្ញុំរៀបចំនៅកន្លែងណាទ្រង់ក៏ប្រាប់ថាមើលកាលណាចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះនឹងឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែលីក្អមទឹកចូលតាមអ្នកនោះទៅក្នុងផ្ទះណាដែលគាត់ចូលហើយនិយាយនឹងម្ចាស់ផ្ទះនោះថាលោកគ្រូមានប្រសាសន៍សួរមកអ្នកថាតើបន្ទប់ដែលខ្ញុំនឹងទទួលទានបុណ្យរំលងជាមួយនឹងពួកសិស្សខ្ញុំនៅឯណានោះគាត់នឹងបង្ហាញបន្ទប់មួយធំនៅខាងលើដែលមានគ្រប់ប្រដាប់ប្រដាចូលរៀបចំនៅទីនោះចុះគេក៏ទៅឃើញដូចជាត្រង់បានមានព្រះបន្ទូលហើយគេរៀបចំបុណ្យរំលងលុះដល់ពេលហើយត្រង់ក៏គង់នៅតុជាមួយនឹងពួកសាវកត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមុនដែលខ្ញុំរងតុលំបាកខ្ញុំបានចង់ទទួលទានបុណ្យរំលងនេះជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងអស់ពីចិត្តត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំមិនបានទទួលទានបុណ្យនេះទៀតទេតោះតែបុណ្យនេះបានសម្រេចនៅក្នុងនគរព្រះវិញការទ្រង់បានទទួលពែងនោះក៏អរព្រះគុណរួចមានព្រះបន្ទូលថាចូលយកពែងនេះចែកគ្នាផឹកត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំមិនផឹកពីផលផ្លែទំពាំងបាយជូរទៀតទេដល់រាប់ដល់នគរព្រះបានមកដល់រួចទ្រង់ក៏យកនំប៉័ងមកអរព្រះគុណហើយកាត់ប្រទានទៅគេដោយព្រះបន្ទូលថានេះហើយជារូបកាយខ្ញុំដែលបានប្រទានមកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើបុណ្យនេះដើម្បីរំលឹកពីខ្ញុំចុះក្រោយដែលបានបរិភោគហើយនោះទ្រង់យកពែងមកធ្វើបែបដូច្នេះដែរដោយព្រះបន្ទូលថាពែងនេះជាសញ្ញាថ្មីដែលតាំងដោយនៅឈាមខ្ញុំគឺជាឈាមដែលត្រូវជ្រោចចេញសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាមួយទៀតមើលដៃនៃអ្នកដែលបញ្ជូនខ្ញុំក៏នៅຕົកជាមួយនឹងខ្ញុំដែរកូនមនុស្សត្រូវទៅមែនតាមសេចក្តីដែលសម្រេចមកប៉ុន្តែវេទនាដល់មនុស្សនោះដែលបញ្ជូនខ្ញុំទៅនោះគេចាប់តាំងសួរគ្នាទៅវិញទៅមកពីអ្នកណាក្នុងពួកគេដែលនឹងធ្វើការនោះ
2: វគ្គទី46ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី47នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីការឃុបឃិតចាប់ព្រះយេស៊ូវនិងពិធីបុណ្យរំលងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

គ្រប់ទាំងមនុស្សបានទៅជាកំរោលហើយឥតមានចំណេះគ្រប់ទាំងជាងតូងបានត្រូវខ្មាស់ដោយសាររូបដែលគេឆ្លាក់បាត់រូបសិទ្ធិរបស់គេជាសេចក្តីកំភួតទៅទេឥតមានដង្ហើមឡើយវាសុទ្ធតែអាសាឥតការជាការបញ្ឆោតហើយនៅគ្រាដែលចាញ់ចាលនោះវានឹងវិនាសបាត់ទៅឯព្រះរបស់ពួកយ៉ាកុបមិនមែនដូចវាទេគឺទ្រង់ដែលបានបង្កើតរបស់សពសារពើវិញហើយសាសអ៊ីស្រាអែលជាពូជអំបូរដែលជាមរតករបស់ទ្រង់ព្រះនាមទ្រង់គឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារតើអ្នកប្រាជ្ញនៅឯណាតើអាចារ្យនៅឯណាតើអ្នកដេញដោលនៃសម័យនេះនៅឯណាព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យប្រាជ្ញារបស់លោកីនេះទៅជាសេចក្តីល្ងងល្ងើវិញទេតើត្បិតដោយព្រោះព្រះទ្រង់បានសម្រេចតាមប្រាជ្ញានៃទ្រង់ថាមនុស្សលោកនឹងរកស្គាល់ព្រះដោយអាងប្រាជ្ញាខ្លួនមិនបានទេបានជាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងជួយសង្គ្រោះអស់លោកអ្នកដែលជឿដោយសារសេចក្តីល្ងីល្ងើវិញគឺជាការប្រកាសដំណឹងល្អត្បិតពួកអ្នកកងវាលបានត្រឡប់ជាមនុស្សកំរល់ទាំងអស់ហើយមិនបានសួរដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេហេតុនោះបានជាគេមិនបានចម្រើនហើយវងគេទាំងប៉ុន្មានក៏ត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅគេអួតខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាបានជាគេត្រឡប់ទៅជាល្ងល់ងើវិញគឺគេបំផ្លាស់សិរីល្អនៃព្រះដែលមិនចេះខូចឲ្យទៅជារូបមើលទៅដូចជាមនុស្សដែលតែងតែខូចវិញហើយដូចជាសត្វស្លាប់សត្វជើងបួននិងសត្វលួនវាដែរហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅឯសេចក្តីស្មោកគ្រោកតាមចិត្តគេប្រាថ្នាចង់បានឲ្យបានបង្គាប់ដល់រូបកាយគេទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែគេមិនមានសេចក្តីចម្រើនជឿនឡើងទៅមុខទៀតទេបាត់មនុស្សទាំងអស់នឹងឃើញសេចក្តីខ្លោងល្ងងរបស់គេជាយ៉ាងច្បាស់ដូចជាបានឃើញសេចក្តីខ្លោងល្ងងរបស់អ្នកទាំងពីរនោះដែរគេបានផ្លាស់សេចក្តីពិតនៃព្រះឲ្យទៅជាសេចក្តីភូតភរវិញក៏កោតខ្លាចហើយគោរពបូជាដល់របស់ដែលកើតមកជាជាងដល់ព្រះដែលបង្កើតរបស់ទាំងនោះមកជាព្រះដែលមានព្រះពរអស់កាលជានិច្ចអាមែនព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះឯអស់ទាំងសឹងស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយយើងពីដើមនៅក្មេងឥឡូវនេះចាស់ហើយតែមិនដែលឃើញមនុស្សសុចរិតត្រូវលះបង់ចោលឬពួចពងគេសូមទានអាហារឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់ទទួលយកបន្ទុកយើងខ្ញុំរាល់រាល់ថ្ងៃគឺជាព្រះដោយជាទីសង្គ្រោះដល់យើងខ្ញុំអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកចូលឯងហៅមាត់ឲ្យធំចុះនោះអញនឹងបំពេញឲ្យពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអតីតហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយមនុស្សសុចរិតគេបរិភោគទាល់តែស្កប់ស្កល់តែពោះរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវអត់ឃ្លានវិញបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់តាមបង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរតែបើឯងមិនព្រមវិញហើយបះបោផងនោះឯងនឹងត្រូវលេបបាត់ដោយមុខដាវពីព្រោះព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលស្រេចហើយអញនឹងធ្វើឲ្យគេព្រមទាំងទីកន្លែងនៅជុំវិញភ្នំតូចរបស់អញជាទីឲ្យពោអញនឹងបង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកតាមរដូវកាលនោះនឹងមានព្រះពោធ្លាក់មកមួយមេមួយមេដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងម្ដងទៀតចា៎នៅពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបានពំនាំនៅមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាញោមត្រយ៉ងចេកចាញោមត្រយ៉ងចេករបស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រយ៉ងចេកមីសួរចាហើយនឹងជីនាងវងតៅហ៊ូដែលខ្ញុំចៀនហើយចិតរួចជាស្រេចក្រូចឆ្មាទឹកស៊ីអ៊ីវខ្ទឹមបំពងស្ករក្រហមសណ្ដែកដីអំបិលចាខ្ទឹមសម្ទេសចានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងត្រូវច្បាច់ក្រូចឆ្មាជាមុនចាដើម្បីលាយគ្រឿង

ជើងយើងដាក់2ចំណិតជើងយើងដាក់ស្ករក្រហមចឹងយើងត្រូវដាក់ដងច្រើនតិចត្រកាឲ្យវាផ្អែមពោះវារលាយស៊ីអ៊ីវចូលបន្តិចចឹងនៅពេលនេះយើងដាក់ទៅហ៊ូចូលឲ្យវាចូលជាតិចា។ចឹងយើងច្បល់វាឲ្យវាសប់យើងដាក់សណ្តែកដីចូលខ្លះតែមកយើងអាចដាក់តាមទឹកក្រោយទៀតអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដាក់ទៅយើងចេកដែលយើងចិតរួច

0: ដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយចាយើងឃើញថាញោមតាយងចេករបស់យើងបានរួចជាការស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តនៅតាមគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះដែរកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
1: ចាប់តាំងពីថ្ងៃរះរហូតដល់ថ្ងៃលិចនោះព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាគួរសរសើរដូច្នេះគេនឹងរស់នៅហើយនឹងមានអង្វាយជាមាសពីស្រុកសេបាឲ្យបានថ្វាយដល់ទ្រង់មនុស្សទាំងឡាយនឹងអធិដ្ឋានឲ្យទ្រង់ជានិច្ចហើយនឹងថ្វាយពរដល់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចកាលនៅមានជីវិតនៅឡើយនោះទូលបង្គំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាដរាបកាលទូលបង្គំមាននៅនៅឡើយនោះនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនៃទូលបង្គំមាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកតេស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដរាបរាល់ថ្ងៃមាត់ទូលបង្គំនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសុចរិតនិងពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃពីព្រោះទូលបង្គំមិនដឹងជាមានចំនួនប៉ុន្មានទេរាល់តែថ្ងៃគេនៅតែព្យាយាមក្នុងព្រះវិហារដោយមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឯកាលនៅផ្ទះក៏កាច់នំប៉័ងហើយបរិភោគអាហារដោយអំណរនិងចិត្តស្មោះត្រង់នោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណាលពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមួតដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់កុំអោយភ្លេចនិងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះផែនដីទាំងមូលនឹងថ្វាយបង្គំហើយនឹងច្រៀងថ្វាយទ្រង់ផងគេនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់គួរអោយជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះកាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងហើយទោសនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីតែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបាលមានទៅណោះឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់មានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាកគំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់ តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេតនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរលគ្នាកើតមានជំងឺរោគគាណាមួយដូចជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោះឯងរលគ្នាឲ្យជាមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាទ្រង់ចាត់ព្រះបន្ទូលទៅប្រោះគេឲ្យជាក៏ដោះឲ្យគេរួចពីសេចក្តីវិនាសឯរូបព្រះគឺមានជាងម្នាក់បានសិតធ្វើទេហើយជាងតូងគេស្របដោយមាសក៏ធ្វើខ្សែប្រាក់ឲ្យផងទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជុំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាល់ដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមើលឯងឲ្យជាហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសឯងបានសះទៅពីព្រោះគេបានហៅឯងជាពួកបំបោបងដោយពាក្យថានេះក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលឥតមានអ្នកណាស្វែងរកសោះតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទាំងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរាល់គ្នានឹងចាញ់តោងលោតកញ្ឆោងដូចជាកូនគោដែលលែងចាញ់ពីក្រលកាលទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12អ្នកមកហើយនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានអំណាចអាចនឹងដេញអារិយអាសោចហើយនឹងមើលគ្រប់ទាំងជំងឺរោគគានិងចូលរៀបពីការទាំងអស់ឲ្យបានជាផងទីសំគាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដេញអារិយដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចេះនិយាយភាសាថ្មីនឹងចាប់កាន់ពស់បានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផងកុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចរិតចុះកុំអោយធ្វើបាបឡើយបាត់អ្នករលគ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់អ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលភពប្រសពនឹងមនុស្សល្ងងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញសេចក្តីអាក្រក់ដែលជាប់តាមមនុស្សមានបាបតែមនុស្សសុចរិតនឹងបានរង្វាន់ជាសេចក្តីល្អវិញកុំឲ្យចងជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលមានអាសាខឹងឡើយក៏កុំឲ្យភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ព្រលឹងឯងមានពោហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូមានរបស់មនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើលងាយកុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចរិតចុះកុំអោយធ្វើបាបឡើយត្បិតអ្នករល់គ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទាំង

0: សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី19ដែលមានចំណងជើងថាក្រុមជំនុំសម្រងរបស់ព្រះមកទល់ពេលនេះលោកអ្នកយល់ហើយអំពីគ្រឹះសាសនាប៉ុន្តែប្រហែលជានៅមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមានគ្រឹះសាសនាជាច្រើនក្រុមម្ល៉េះជាពិសេសហេតុអ្វីក៏មានអ្នកខ្លះថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយអ្នកខ្លះទៀតថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យដូច្នេះ
1: 1ការបំបត្តិក្រុមជំនុំដើម
0: ប្រហែលជា100ឆ្នាំបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌វិញនៅប្រទេសរ៉ូមមានព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់ឈ្មោះប៉ូលីកាបជាអ្នកដឹកនាំនៅព្រះវិហារស្មារណាបានជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារគាត់បានជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះកាលនោះប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនគេថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យនិងព្រះរាជាសេសារដ្ឋាភិបាលបានចាប់ចងនឹងកាប់សម្លាប់ដល់អ្នកណាដែលមានព្រមថ្វាយបង្គំតាមពួកគេថ្ងៃមួយអ្នកកាន់អំណាចរ៉ូមម្នាក់បាននិយាយទៅកាន់ប៉ូលីកាបថាអ្នកចាស់ហើយគួរតែសម្រាកបើសិនបើអ្នកបដិសេធព្រះគ្រីស្ទហើយមកថ្វាយបង្គំព្រះចៅសេសាវិញនោះយើងនឹងដោះលែងឯងម៉េចតើឯងគិតដូចម្តេចប៉ូលីកាបឆ្លើយថាខ្ញុំបានបម្រើព្រះ86ឆ្នាំហើយត្រង់មិនដែលធ្វើអ្វីខុសដល់ខ្ញុំសោះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យខ្ញុំប្រមាថដល់ស្ដេចរបស់ខ្ញុំដែលបានសង្គ្រោះខ្ញុំដោយទៅថ្វាយបង្គំអ្នកដទៃទៀតវិញបានវងមនុស្សដែលកំពុងឡោមព័ទ្ធមើលប៉ូលីកាបក៏មានកំហឹងពុះពោយ៉ាងសាហាវឡើងគេនាំគ្នាប្រមូលអស់មកគោនឹងសសរនៅកណ្ដាលវេទិកាមួយទៅហ៊ានក៏ចាប់លោកប៉ូលីកាបចងភ្ជាប់នឹងមង្គលសសរហើយដុតភ្លើងឲ្យឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅឡើងប៉ូលីកាបបានស្លាប់ដោយសារតែសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរដ្ឋាភិបាលរ៉ូមបានគិតថាការបៀតបៀនបែបនេះអាចធ្វើឲ្យពួកគ្រីស្ទានស្ងប់ស្ងៀមទៅបានថែមទាំងអាចបំផ្លាញគ្រីស្ទានទាំងស្រុងផងតែផ្ទុយទៅវិញមានមនុស្សជាច្រើនដែលឃើញការស្លាប់របស់លោកប៉ូលីកាបរឹតតែមានជំនឿឬការដែលគ្រីស្ទានធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវក៏បានលើកសុខសាយពាសពេញទ្វីបយុរ៉ុបអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកតែដោយមានការគាបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលរ៉ូមពួកគេមានហ៊ានចេញមុខឡើយធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំដើមកាន់តែបាត់ទៅបាត់ទៅ
1: ពីក្រុមជំនុំសម្រងរបស់ព្រះ
0: តើអ្វីទៅជាក្រុមជំនុំសម្រងរបស់ព្រះក្រុមជំនុំសម្រងរបស់ព្រះគឺជាក្រុមជំនុំសុចិត្តធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះជានិច្ចតាំងពីដើមដល់ចុងបំផុតទោះជាមានការបិទបៀនយ៉ាងណាក៏ដោយខាងក្រោមនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណសំខាន់សំខាន់នៃក្រុមជំនុំសម្រងរបស់ព្រះ
1: កប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀន
0: យើងបាននិយាយរួចមកហើយអំពីការលំបាកដែលនឹងកើតឡើងមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញហើយមានតែអ្នកដែលពឹងលើកម្លាំងរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងស្រុងនោះទេទើបអាចទ្រាំទ្រនឹងការលំបាកទាំងនោះបានព្រះគម្ពីរមានគ្រាន់តែបានទស្សន៍ទាយអំពីសង្គ្រាមជំងឺគ្រោះធម្មជាតិនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលើពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានប្រាប់អ្នកជាមុនថានឹងមានការបិទបៀនដល់ពួកគ្រីស្ទានជាខ្លាំងទៀតផងហើយការនោះគឺជាសមរភូមិចុងក្រោយរវាងសាតាំងឬវិញ្ញាណអាក្រក់និងអ្នកជឿព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសានឹងស្អប់អ្នករស់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំនៅគ្រានោះមនុស្សជាច្រើននឹងរវាតចិត្តចាញ់គេនឹងបញ្ជូនគ្នាហើយនឹងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏នឹងមានហោរាក្លែងក្លាយជាច្រើនកាត់ឡើងនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនវង្វេងដែលរួចដោយព្រោះការទៅទឹងច្បាប់នឹងចម្រើនជាច្រើនឡើងបានជាស្ដេចស្លាញ់របស់មនុស្សជាច្រើននឹងរសាយអស់ទៅ តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះនៅពេលនោះសម្បីតែគ្រីស្ទានខ្លះក៏បែកចេញពីសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនហើយបិទបៀនគ្រីស្ទានគ្នាឯងដែរនឹងមានមនុស្សដែលតាំងខ្លួនជាហោរាដឹកនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងពីការពិតអាចទៅទាំងច្បាប់នោះនឹងមកទាំងធ្វើការដូចជាអរិយសតាំងដោយនៅគ្រប់ទាំងរិទ្ធទីសម្គាល់និងការអស្ចារ្យដល់កំពូលដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សលោកត្រូវវិនិច្ឆ័យអ្នកណាដែលទ្រមទ្របានចំពោះការបិទបៀនទាំងនោះដោយនៅតែរក្សាស្ដីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវរឹងមាំដដែលនោះគឺជាក្រុមជំនុំសម្រាំងរបស់ព្រះយើងអាចរៀបចំខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការបិទបៀននិងការលំបាកនេះបានដោយសារការទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវតែម្យ៉ាងគាត់នៅពេលដែលយើងបានទុកចិត្តលើទ្រង់យ៉ាងជាក់លាក់ហើយយើងដូចជាសិស្សដែលអាចយកជោគជ័យលើការប្រឡងបានដោយសារតែការទុកចិត្តនិងការរៀនសូត្រពីគ្រូដូច្នោះដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកជួបការលំបាកតើលោកអ្នកត្អូញត្អែចំពោះព្រះហើយលែងទុកចិត្តព្រះឬសូមលោកអ្នករៀនសូត្រអំពីកំហុសនិងការលំបាកទាំងនោះហើយអធិដ្ឋាននិងអានព្រះគម្ពីរឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកបានក្លាយទៅជាក្រុមជំនុំសម្រាប់របស់ទ្រង
1: ់ខមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះយេស៊ូវ
0: ការស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះយេស៊ូវបង្ហាញដោយចំណុចធំធំខាងក្រោមនេះមួយជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវជានិច្ចទោះបីនៅគ្រាមានទុក្ខវេទនាក្តីទី2អត់មានការសង្ស័យលើព្រះឡើយទី3មានអោយទ្រព្យសម្បត្តិឬសេចក្តីសប្បាយនៅលោកីយ៍នេះមកគ្របបាំងតែបណ្ដាលឲ្យអ្នកមានអាចមើលឃើញព្រះយេស៊ូវច្បាស់ឡើយនឹងទី4ធ្វើតាមនៅគ្រប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងអស
1: ់ក៏អនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការ
0: ប្រសិនបើយើងនិយាយថាយើងជឿព្រះនឹងទុកចិត្តលើទ្រង់នោះយើងត្រូវតែគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ព្រោះទ្រង់ស្គាល់ផ្លូវដ៏សុខសាន្តដើម្បីទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ទ្រង់បានប្រាប់យើងនូវអ្វីដែលត្រូវធ្វើនិងអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើបើយើងធ្វើតាមទ្រង់យើងនឹងទៅដល់ឋានសួគ៌ដ៏សុខសាន្តដូចជាអ្នកនាំផ្លូវដែលដើរកាត់ចំការមីនដូច្នោះដែរបើយើងមិនបោះជំហានតាមគាត់ទេហើយបែរទៅរកផ្លូវដែលខ្លួនចង់ទៅនោះយើងពិតជាត្រូវស្លាប់ដោយគ្រប់មានមិនខានយើងបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ហើយថាព្រះមានក្រឹត្យវិន័យដ៏សំខាន់អស្ចារ្យបំផុតតែទ្រង់បង្រួញមកត្រឹមតែស្ដីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះគឺស្រឡាញ់ព្រះនិងស្រឡាញ់មនុស្សខព្រះគម្ពីរខាងលើបាននិយាយអស់អ្នកណាដែលទ្រមទ្ររហូតដល់ចុងក្រោយនឹងរៀបចំខ្លួនដើម្បីជួបព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគោរពក្រឹត្យវិន័យប្រសិនបើយើងស្មោះត្រង់នឹងទុកចិត្តព្រះតើមានព្រមទទួលឥទ្ធិពលលោកីយ៍និងវិញ្ញាណអាក្រក់ព្រមទាំងរិះសាខ្លួនមានឲ្យខ្លាចជាគ្រីស្ទានខ្លាញ់ខ្លាយនោះយើងនឹងប្រកាសថាព្រះអាចប្រទានព្រះពរនឹងកម្លាំងឲ្យយើងរស់នៅក្នុងគ្រាលំបាកនៅសម័យចុងក្រោយបានតើលោកអ្នកបានគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់ហើយឬនៅតើលោកអ្នកបានឃើញឬទេថាក្រឹត្យវិន័យនីមួយនីមួយគឺជាប្រពោសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកយើងបានរកឃើញថាការមិនគោរពក្រឹត្យវិន័យណាមួយគឺជាការល្មើសនឹងក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់ដូចជាគ្រប់មាន10គ្រប់បើផ្ទុះតែមួយគ្រប់នោះក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ដែរ
1: 3ថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាសញ្ញានៃរាសសម្រាំងរបស់ព្រះ
0: មានក្រឹត្យវិន័យមួយដែលមនុស្សជាច្រើននៅលើលោកីយ៍នេះបានបំភ្លេចគឺជាក្រឹត្យវិន័យទី4ដែលបានអំពាវនាវឲ្យយើងឈប់សម្រាកនិងញែកជាបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7 ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃដែលព្រះបានញែកជាបរិសុទ្ធតាំងពីដើមដែលទ្រង់បានបង្កើតផែនដីមកម្លេះសាសនាជាច្រើនមានថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់គេរៀងៗខ្លួនចំណែកព្រះដែលបង្កើតផែនដីបានញែកថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែមនុស្សបានបែកចេញពីផែនការរបស់ទ្រង់នោះហើយនៅគ្រាចុងក្រោយព្រះបានត្រាស់ហៅឲ្យមនុស្សត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី7នោះវិញវាពិតជាមានការលំបាកក្នុងការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នៅពេលដែលមនុស្សលើពិភពលោកនេះប្រកាន់យកថ្ងៃមួយផ្សេងទៀតនោះវាជាការលំបាកណាស់នឹងជម្រាបទៅជាវាយនីឬថៅកែថាលោកអ្នកនឹងត្រូវឈប់ធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍ព្រោះជួនកាលគេមិនគ្រាន់តែមានអោយលោកអ្នកឈប់សម្រាកប៉ុណ្ណោះទេគេថែមទាំងដាញ់លោកអ្នកចាញ់ទៀតផងម្យ៉ាងទៀតបើលោកអ្នកមានធ្វើស្រែចម្ការមានរថម៉ូតូស៊ីក្លូឬមានលក់ដូរនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធលោកអ្នកនឹងគ្មានចំណីហើយទទួលទានប៉ុន្តែបើយើងសម្រេចចិត្តទុកចិត្តលើព្រះនិងគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ទ្រង់នឹងប្រទានពរឲ្យអ្នកមានឲ្យមានបញ្ហាឬត្រូវអត់ឃ្លានឡើយប្រសិនបើយើងរៀនទុកចិត្តលើទ្រង់រៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយគិតអំពីអំណាចរបស់ទ្រង់និងសម្លឹងមើលទៅការដែលទ្រង់ពុតគង់គ្រួសារយើងនោះយើងនឹងអាចទុកចិត្តនិងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់បានដោយឃើញថាទ្រង់បានប្រទានការលំបាកនេះដើម្បីឲ្យយើងហាត់ពត់លត់ដំទ្រង់ត្រូវជាមុនតើលោកអ្នកឃើញហើយឬនៅថាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាការរៀបចំខ្លួនសម្រាប់សម័យចុងក្រោយបំផុតព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ11ដល់ខ18បានទាយអំពីរឿងនោះថានឹងមានពេលមកដល់ដែលអំណាចរបស់មនុស្សនឹងអរិយនៅលើលោកីយ៍នេះបង្ខំមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យថ្វាយបង្គំតាមរបៀបរបស់គេមួយផ្សេងវិញហើយអ្នកណាដែលមានព្រមធ្វើតាមគេនោះនឹងមានអនុញ្ញាតឲ្យទិញឬលក់ឡើយពេលនោះមនុស្សទាំងឡាយត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយថាតើត្រូវដើរតាមព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះបន្ទូលពិតរបស់ទ្រង់ដែលបានទៅសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឬត្រូវថ្វាយបង្គំតាមច្បាប់ដែលមនុស្សបានបង្កើតតែបើមិនធ្វើតាមគេគេនឹងធ្វើដូចជាលោកប៉ូលីកាបនៅក្នុងរឿងខាងលើបានន័យថាបើពួកគេនៅគោរពព្រះយេស៊ូវពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់ហើយបើព្រមតាមច្បាប់របស់មនុស្សពួកគេនឹងមានជីវិតតទៅទៀតសូមយើងក្រឡេកមើលទៅការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប៉ូលីកាបបើគាត់សុខចិត្តគោរពព្រះចៅសេសាជំនួសព្រះយេស៊ូវគាត់នឹងបានរួចពីគុកហើយនឹងអាចមានជីវិតយ៉ាងតិច10ឆ្នាំទៅទៀតដែរប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតអកលដូច្នេះតើគាត់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយយ៉ាងត្រឹមត្រូវគឺសុខចិត្តបដិសេធជីវិត4-10ឆ្នាំហើយទទួលយកជីវិតអកលពីព្រះយេស៊ូវវិញការសម្រេចចិត្តរបស់ប៉ូលកាបនេះហើយដែលយើងត្រូវយកជាគំរូប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងមិនត្រូវស្លាប់ដោយលោកប៉ូលកាបឡើយគឺគ្រាន់តែជួបប្រទះការលំបាកខ្លះៗប៉ុណ្ណោះដោយព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ35ថាតបិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះយល់ដល់ខ្ញុំហើយនឹងដំណឹងល្អនោះនឹងបានជីវិតវិញព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់លោកយូហាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ10ថាកុំឲ្យឯងខ្លាចស្ដីដែលឯងត្រូវរងទុក្ខនោះឡើយមើលអរិយវារៀបនឹងបោះពួកឯងខ្លះទៅក្នុងគុកហើយដើម្បីនឹងលបងលោមើលឯងនៅឯងរល់គ្នានឹងត្រូវរងវេទនាអស់10ថ្ងៃដូច្នេះចូលនៅជាស្មោះត្រង់ដល់រាបដល់ស្លាប់ចុះនោះឯងនឹងអោយមកកត់នៃជីវិតដល់ឯង
1: 4ជំនឿច្របូកច្របល
0: ់លោកអ្នកប្រហែលជាមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាមានគ្រីស្ទានជាច្រើនប្រកាន់យកថ្ងៃអាទិត្យ ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជំនួសថ្ងៃសៅរ៍វិញហើយថាតើហេតុអ្វីក៏គ្រីស្ទៀនមានច្រើនគណៈដោយមានឈ្មោះខុសៗគ្នាដូច្នេះយើងសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកដើម្បីពិចារណាដូចតទៅក្រុមជំនុំដំបូងដែលមានសិស្សព្រះយេស៊ូវផងនោះគឺជាក្រុមជំនុំស្មោះត្រង់និងគោរពតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៀតលោកពេត្រុសលោកយ៉ាកុបលោកប៉ូលនិងលោកប៉ូលីកាបនិងមនុស្សជាច្រើននាក់ដែលត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គេនិងការដែលគេធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំគ្រីស្ទៀនរីកធំឡើងពួកគេត្រូវបានគោរពក្រឹតវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះយ៉ាងម៉ត់ចត់រាប់ទាំងការកាន់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកផងក្រោយមករដ្ឋាភិបាលរ៉ូមបានឃើញថាមានអាចយកឈ្នះលើក្រុមជំនុំគ្រីស្ទៀនបានតែបែរជាជំនឿជាតិរបស់គេបានចូលរួមជាមួយគ្រីស្ទៀនក៏កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅវិញតើព្រះរាជាដែលមានព្រះនាមថាកុងស្តង់ទីនបានសម្រេចព្រះទ័យបដូរសាសនាប្រទេសរបស់ព្រះអង្គទៅជាសាសនាគ្រីស្ទវិញនៅឆ្នាំ320ទ្រង់បានបញ្ជាទាហានរបស់ទ្រង់ឲ្យចុះទៅក្នុងទឹកហើយប្រកាសថាទាហានទាំងអស់នោះបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកហើយតាមការពិតពួកទាហានទាំងនោះមានបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវទេគេដឹងអំពីគ្រីស្ទសាសនាបានតិចបំផុតមនុស្សទូទាំងប្រទេសបានលេលំនៅអំពើប្រព្រឹត្តចាស់ចាស់របស់គេទៅនឹងសេចក្តីជំនឿពិតប្រាកដទៅលើព្រះយេស៊ូវព្រះវិហាររ៉ូមមានរូបសំណាក់របស់គេតាំងពីបុរាណមកគេមិនចង់បំផ្លាញរូបសំណាក់របស់គេចោលឡើយតែគេទុករូបនោះនៅដដែលដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាលោកពេត្រុសជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងនាងម៉ារ៉ាដែលជាម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវវិញប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតមុនពេលដែលប្រទេសរ៉ូមកាន់សាសនាគ្រីស្ទគេតែងតែថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យនិងព្រះសេសាដែលនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយគេមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃនោះទៅជាថ្ងៃសៅរ៍វិញដែរតែគេនៅតែបន្តថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យទៅទៀតតែគ្រាន់តែប្ដូរពីការថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យមកថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនោះប៉ុណ្ណោះមានក្រុមជំនុំខ្លះនៅតែបន្តការថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃសៅរ៍ដដែលនេះខ្លះក៏ថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យអ្នកដែលថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យពុំអាចរកឃើញខព្រះគម្ពីរយកមកគំត្រោសក្តីជំនឿរបស់គេទេតែគេនាំគ្នាអះអាងថាការថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃនោះការត្រឹមត្រូវព្រោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ពីភ្នូរឡើងវិញនៅថ្ងៃនោះប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលនិងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរ

0: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ17និង19បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកុំអោយគិតស្មានថាខ្ញុំមកដើម្បីនឹងលើកក្រឹតវិន័យឬបត់ទំនាយពួកហោរាចោលឡើយខ្ញុំមិនមែនមកនឹងលើកចោលទេគឺមកនឹងធ្វើអោយសម្រេចវិញត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងគ្មានបាំងឈើមួយឬក្បិសមួយនៅក្នុងក្រឹតវិន័យត្រូវបាត់ឡើយដល់រាប់ដល់កាលណាមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅគឺទាល់តែសេចក្តីទាំងអស់បានសម្រេចដោយសពគ្រប់ដូច្នេះអ្នកណាដែលនឹងរំលងបាត់ណាមួយសម្បីយ៉ាងតូចបំផុតក្នុងបញ្ញត្តិទាំងនេះហើយបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើដូច្នោះដែរនោះនឹងត្រូវហៅជាតូចបំផុតក្នុងនគរឋានសួគ៌តែអ្នកណាដែលកាន់តាមហើយបង្រៀនចំពោះបញ្ញត្តិទាំងនេះនោះនឹងបានហៅជាអ្នកធំក្នុងនគរឋានសួគ៌វិញតតមកមានមនុស្សជាច្រើនមានការពិបាកក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃសៅរ៍ឬប្រកាន់យកទាំងពីរក៏បានទទួលយកថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះវិញដោយសារតែការបិទបៀនទើបមានគ្រីស្ទានតិចបំផុតដែលបានប្រកាន់ក្រឹតវិន័យទាំង10រឿងមុំបើរីសាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃជប់សម្រាប់ដដែលច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅការប្រដូរជាច្រើនចេះតែកើតមានប្រហែល400ឆ្នាំមុនមានគ្រីស្ទានមួយចំនួនក៏បានចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងយ៉ាងមុតចត់ដើម្បីត្រឡប់រកអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនវិញរួចក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមជំនុំមួយរបស់គីឡើងដោយដាក់ឈ្មោះថាប្រូតេស្តង់ដែលជាភាសាបារាំងប្រែថាអ្នកប្រឆាំងព្រោះពួកគេបានប្រឆាំងនឹងការបង្រៀនមានត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីរគេក៏បានកែតម្រូវការពិតតាមព្រះគម្ពីរជាច្រើនដោយបានយករូបសំណាកចេញពីព្រះវិហារគេបានកែតម្រូវការជ្រមុជទឹកជាពិសេសកែតម្រូវសេចក្តីជំនឿថាមនុស្សអាចទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះដោយការខំធ្វើល្អរបស់ខ្លួនមកជាសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកដោយសារតែសេចក្តីជំនឿនិងព្រះគុណវិញគឺនៅឆ្នាំ1517តែមានលោកម៉ាទីនលូធើជាអ្នកចាប់ផ្ដើមនៅសល់រឿងមួយតែពួកគេពុំបានផ្លាស់ប្ដូរគឺជាការគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយគេនៅតែបន្តថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យដដែលដោយផ្លេចនៅសញ្ញាពិសេសមួយដើម្បីប្រមូលមនុស្សលើសកលលោកឲ្យមកគោរពព្រះនៅថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃបរិសុទ្ធវិញមានក្រុមជំនុំនៃព្រះវិហារជាច្រើនបានសិក្សាពីបទទំនាយឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាជាងមកវិញហើយពួកគេបានឃើញថាមានតែអ្នកដែលមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវនិងគោរពក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះទាំងអស់ទេទើបអាចត្រង់ត្រនៅថ្ងៃនោះបានហើយក៏បានកែតម្រូវនឹងអរិយវត្តរបស់គេឲ្យត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីររៀបទាំងការថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃសៅរ៍វិញផងពួកគេស្រឡាញ់ព្រះជាទីបំផុតរហូតដល់បោះបង់ការងារនិងបដូរទម្លាប់រស់នៅរបស់គេទៀតផងទោះបីជាបងប្អូនឬមិត្តភក្តិគេបៀតបៀនឬតេះដៀលយ៉ាងណាក៏ដោយគេចង់ដើរតាមព្រះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់គេក្រុមនេះហើយជាក្រុមជំនុំ Seven Day Adventist ដែលខ្មែរហៅថាជាក្រុមជំនុំគណៈថ្ងៃទី7ដំបូងក្រុមនេះហៅថាចលនា Millerite ដែលដឹកនាំដោយលោក William Miller នៅចុងសតវត្សទី1830ឈ្មោះ Seven Day Adventist នេះមានន័យថាអ្នករងចាំព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញដោយគោរពថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធមានអ្នកខ្លះនិយាយថា Seven Day Adventist គឺជាពួក Protestant នេះគឺជាតត្រឹមត្រូវហើយព្រោះ Seven Day Adventist បានប្រឆាំងនឹងការបង្រៀនខុសពីព្រះគម្ពីរហើយក្រុមជំនុំនេះបានប្រកាន់យកសាររបស់ទេវតា3អង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈមកធ្វើជាគោលការរបស់ខ្លួន
1: 5សាររបស់ទេវតា3អង្គ
0: ក្រុមជំនុំ Seven Day Adventist យល់ថា

0: ារបស់ទេវតា3អង្គគឺជាការព្យាយាមចុងក្រោយរបស់ព្រះដើម្បីប្រមូលមនុស្សឲ្យមកទទួលការសង្គ្រោះពីព្រះដែលហៅថាក្រុមជំនុំសម្រងរបស់ព្រះ
1: កទេវតាទី1
0: ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អដល់នៅអកលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសន៍គ្រប់ពូជអំបូរគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែលទេវតានោះបានលើសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកលខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសិរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតទេញមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរន្ធទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះតំណែងនេះបានត្រាស់ហៅមនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកីឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតលោកីចំពោះយើងជាគ្រីស្ទានយើងបានថ្វាយបង្គំត្រង់រួចទៅហើយ
1: ខទេវតាទី2
0: មានទេវតាមួយទៀតមកតាមក្រោយប្រាប់ថាក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហើយបានរលំហើយវត្តវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសាសន៍ផឹកស្រានៃសេចក្តីខូចខើរបស់ការកំផិតខ្លួនបាប៊ីឡូនមកពីពាក្យថាបាបែលតែមានន័យថាច្របូកច្របល់ដូច្នេះទេវតាទី2បានត្រាស់ហៅមនុស្សឲ្យបែកចេញពីជំនឿច្របូកច្របល់ព្រោះជំនឿនោះបានរលំហើយ
1: កោទេវតាទី3
0: រួចមានទេវតាទី3មកតាមក្រោយទៀតទាំងបានលឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាបើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរុកវាហើយទទួលទីសម្គាល់វានៅលើថ្ងាសឬនៅដៃអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីខូចខើរបស់ព្រះជាស្រាអេតលីដែលចាក់ទៅក្នុងពែងនៃសេចក្តីក្រត់របស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនិងស្ពន់ធัวចំពោះមុខនៃពួកទេវតាបរិសុទ្ធនិងកូនជាមផងអេបសែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនឹងហុយឡើងអស់កលជនិតរៀងរៀបតទៅគេនឹងអេតមានសេចក្តីស្រាក់ស្រានឡើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរុកវាឬអ្នកណាដែលទទួលទីសម្គាល់នៃឈ្មោះវាផងនេះហើយជាសក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេវតាទី3បានត្រាស់ហៅមនុស្សឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះខុសថ្ងៃបរិសុទ្ធឲ្យមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដ៏ត្រឹមត្រូវដោយជំនឿវិញតែមានត្រានៅនឹងដៃគឺជាពួកអ្នកដែលមានថ្វាយបង្គំត្រង់នៅថ្ងៃប្រសិទ្ធដោយការភ័យខ្លាចឬដោយសារតែរវល់នឹងការងារផ្សេងៗរីឯអ្នកដែលមានត្រានៅនឹងថ្ងាសគឺជាអ្នកដែលមានព្រមថ្វាយបង្គំត្រង់នៅថ្ងៃទី7ដោយសារជំនឿនៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកគេព្រះគម្ពីរវិរោរណៈជំពូក3ខ16និង17តាលោអ្នកយល់ថាក្រុមជំនុំគណៈថ្ងៃទី7ជាក្រុមជំនុំសម្រងរបស់ព្រះឬទេហើយលោកអ្នកចង់ចូលជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំសម្រងរបស់ព្រះដែរឬទេលោកអ្នកបានសិក្សាជាមួយអ្នក Sovente Aventis នេះយូរហើយតាលោអ្នកបានឃើញថាពួកគេបានបរៀនសេចក្តីពិតតាមព្រះគម្ពីរដោយមានប្រើគំនិតរបស់មនុស្សឬទេលោកអ្នកមានបំណងថ្វាយជីវិតលោកអ្នកទៅព្រះអង្គដែលបានសង្គ្រោះលោកអ្នកនិងបានសន្យាថានឹងប្រទានជីវិតអកលដល់លោកអ្នកឬនៅបើសិនបើលោកអ្នកមានបំណងដូច្នេះមែនលោកអ្នកសម្រេចចិត្តនឹងប្រគល់ខ្លួនលោកអ្នកជាអវយវៈជីវៈនៃរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាមួយនឹងក្រុមជំនុំ Seven Day Adventist នេះហើយឬនៅសូមបងប្អូនធ្វើការសម្រេចចិត្តឥឡូវនេះចុះព្រោះព្រះយេស៊ូវកំពុងរង់ចាំលោកអ្នកសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណ

0: សាកសម្ាញ់មើលបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកមកពីខេត្តឆ្ងាយដូចអ្នកនៅភ្នំពេញឬក៏យើងជាអ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺចោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមកធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅឯខេត្តសៀមរាបដើម្បីមើលប្រាសាទអង្គរវត្តដើរមើលប្រាសាទរាត្រីដើរនៅតាមមាត់ស្ទឹងតើតាមមានរបស់របរណាគេផ្លែខុសពីខេត្តយើងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកយើងកំពុងតែដើរហើយស្រាប់តែមានឃើញបរិបរោះម្នាក់គាត់ស្លៀកពាក់ស្បង់ស្លៀកស្បង់លឿងហើយដើរកាន់តែបាតលោកនឹងដើម្បីដើរបិណ្ឌបាតប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញរូបភាពមិនមែនរូបភាពបិណ្ឌបាតទេប៉ុន្តែយើងឃើញរូបភាពបរិបរោះនោះកំពុងតែបាទព្យាយាមចម្រិតទាលុយពីជនបរទេសណាមួយដើម្បីសុំលុយឬក៏ទាលុយអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញរូបភាពបែបនោះគឺយើងប្រកាសឲ្យថាបរិបរោះនេះពិតជាលោកសង្ឃខ្លាំងខ្លាយហើយដែលទូធ្វើជាលោកសង្ឃខ្លាំងខ្លាយហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនក្នុងកូរិនថូសថ្ងៃនេះគឺលោកពលក៏ដូចគ្នាដែរយើងនឹងទៅចូលទៅមើលថាតើលោកពលបានដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យគេខ្លះចំពោះរឿងបញ្ហានៃគ្រូខ្លាំងខ្លាយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនម្ដង
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងគ្រូខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងដើម្បីយើងទាំងគ្នាដឹងថាតើមេរៀននេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមសុរមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងសិន
1: បាទសូមសុរមចិត្តទៅឋានអព្រះវិទាដែលគង់នៅកថាសូអគុណត្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ថ្ងៃជាថ្មីដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរមកភាសាពីរឿងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងពីររួមទាំងអ្នកស្ដាប់ផងដែរបានយល់កាន់តែច្បាស់លាស់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់តកតងជាមួយនឹងការដឹកនាំបិតាគុណអរគុណទ្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក10ខ4ព្រោះគ្រឿងសាស្ត្រាវុធពិជ័យសង្គ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជារបស់ខាងសាច់ឈាមទេគឺជាអត្រិតដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរំលំទីមមុនវិញ
0: អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក10ជំពូក11ជំពូក12ហើយនៅក្នុងជំពូកទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់កំពុងតែផ្ដល់នៅដំបូងមានហើយក៏គាត់ក៏កំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហានៃគ្រូខ្លាំងខ្លាយនេះទៅកាន់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងសាកសម្័យមើលទៅនឹងការងាររបស់អ្នករាវមីនអញ្ចឹងអ្នករាវមីនគឺជាការងារមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតពេលខ្លះយើងអាចនឹងថាពេលខ្លះមានខ្លះវាស្អុយហើយមានខ្លះមិនទាន់ស្អុយមានថាមានខ្លះវាទាន់ផ្ទុះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងការងាររបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវតែប្រយ័ត្នជានិច្ចបើសិនតែមានចន្លោះខ្វះខាតត្រង់ណាមាននោះនឹងផ្ទុះហើយដឹងតែស្លាប់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺការងាររៀនមានគឺជាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់មែនទែនហើយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកប៉ូលគាត់នៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសហើយគាត់ក៏បាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងស្រដៀងគ្នាដូចទៅអ្នករៀនមានអញ្ចឹងអ្នករៀនមានត្រូវការប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ុន្តែការដោះស្រាយឬក៏ការឆ្លើយតបទៅកាន់គ្រូខ្លាញ់ខ្លាយក៏ត្រូវការឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់មែនទែនបើមិនជាយើងខ្លាយដោយមិនចេះគិតពិចារណាឬក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់មានចំណេះដឹងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណហើយនឹងចំណេះដឹងខាងផ្នែកគម្ពីរទេគឺយើងមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រូខ្លាញ់ខ្លាយបាននោះទេ
1: នៅក្នុងបញ្ហាក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសលោកប៉ូលបានសរសេរបញ្ជាក់អំពីរបៀបដែលគាត់បានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក10ខ1ដល់ខ11លោកប៉ូលបានបញ្ជាក់ថាគាត់ប្រើអត្តចរិតសុភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះការប្រើអត្តចរិតសុភាពនេះគឺមិនមែនបង្ហាញអំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់លោកប៉ូលទេវាគឺជាការរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ច្បាស់លាស់មួយក្នុងការផ្ដល់ឲ្យអំណាចនៃព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងលោកប៉ូលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងប៉ុន្មានដែលនឹងកើតឡើង
0: អញ្ចឹងយើងនិយាយថាលោកពលគាត់បានជួបរឿងរ៉ាវជាច្រើនទាក់ទងទាំងដំណោះស្រាយហើយបញ្ហាដែលគេជាប់ប្រកាន់ថាសំណេររបស់លោកពលសម្បត្តិរបស់លោកពលប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរទៅដាក់អ្នកដទៃនឹងច្រើនពេកធ្វើឲ្យគេនឹងឃ្លាតឆ្ងាយហើយធ្វើឲ្យគេនឹងឃ្លាតឆ្ងាយខាងឯរੂសាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកពលបានតបតទៅគេដោយពាក្យទន់ភ្លន់ថាខ្ញុំទៅសេមកនេះគឺសម្រាប់ឲ្យអ្នករស់គ្នាដឹងហើយដឹងឲ្យអ្នករស់គ្នាបានកែប្រែចិត្តដើម្បីដើរតាមបំណងព្រះរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគាត់បានដោះស្រាយយ៉ាងប្រពៃទន់អញ្ចឹងសាសម័យមើលបើសិនជាយើងមកពីប្រទេសក្រៅហើយយើងចុះនៅបលៀនយហោះនៅខេត្តសៀមរាបបឋមអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងចាប់ដើមឃើញមានមនុស្សច្រើនដូចជាអ្នករត់តាក់ស៊ីអ្នករត់ កង3ឬក៏អីចឹងទៅពួកគាត់កំពុងតែជជែកគ្នាបកកែកគ្នាហើយប្រសពផ្សាយនេះថាបទីងបន្ទងគ្នាបាទបច្ចេកគ្នាតកតងចាប់មួយបងបងជីរបស់ខ្ញុំបងជីរបស់ខ្ញុំឡានខ្ញុំមានសិននេះជែកមាន Wi-Fi ប្រើហ្វ្រីអីចឹងទៅមានរំត្រីស្អប់ដល់អញ្ចឹងគឺពួកគាត់កំផ្សាយធ្វើទៅមិនឲ្យបានអតិថិជនហ្នឹងគឺមកជីកកន្លែងពួកគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលរឿងនេះគឺលោកពលក៏ចង់ប្រៀបធៀបយើងឲ្យយើងមើលទៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់នៅក្នុងទីកន្លែងថោះគឺអញ្ចឹងគឺគេព្យាយាមយកអាហារខាងផ្នែកសាច់ឈាមមេរៀនខាងផ្នែកសាច់ឈាមដើម្បីយកទៅធ្វើដូចជាមួយចំនួនមួយដើម្បីធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ឬក៏បង្កើតនៅអ្នកដើរតាមដូចថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងនៅក្រុមពិភពកអញ្ចឹងយើងប្រើអាហារខាងផ្នែកសាច់ឈាមអំណោយទានខាងផ្នែកសាច់ឈាមនឹងច្រើនដើម្បីទាញកូកូគៀងអ្នកដែលបើអ្នកណារោគមនុស្សបានចាញ់ជួបពីអ្នកនោះខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺការធ្វើបែបនោះលោកពលគាត់បាននិយាយថាគឺជាភាពដល់ងងខ្លោបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលនំព្រះវិហារ
1: ជាពិសេសក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមិនត្រូវអួតពីខ្លួនឯងឡើយគ្រូគង្វាលមិនត្រូវអួតថាខ្លួនអធិប្បាយបានច្រើនបានល្អជាងគេឬក៏ខ្លួនបាននាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគ្រឹះដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ត្រូវតែអួតតែអំពីព្រះគ្រឹះប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយបងយើងឃើញនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកប៉ុលគឺលោកប៉ុលបានឆ្លប់បញ្ចាំងទៅឯឈឺឆ្កាងជានិច្ចឆ្លោះវិញចាំងអំពីអំណាចរបស់ព្រះក្នុងការបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់មនុស្សគឺគាត់មិនដែលអួតថាខ្លួនឯងខ្លាំងល្អប៉ុណ្ណាទេគឺយើងឃើញថាលោកប៉ូលគាត់បង្ហាញអំពីភាពសុភាពហើយពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់នៅគ្រប់ក្នុងសម្បត្តិរបស់គាត់ទាំងអស
0: ់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសង្គមគ្រីស្ទានរបស់យើងគឺខ្ញុំឃើញភាគច្រើននៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទៅថ្វាយបង្គំឬក៏ចូលរួមកម្មវិធីថ្វាយបង្គំតាមភាពតូចៗគឺពេលខ្លះយើងឃើញមានជំងឺមួយនេះកើតឡើងមិនថាទាំងលោកគ្រូកងវាលឬក៏អ្នកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលទេហើយក៏មិនថាក្រុមជំនុំតូចតូចតាចដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំតែងតែឮថាក្រុមជំនុំគាត់ថាលោកគ្រូម្នាក់នេះគាត់អធិប្បាយល្អណាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូម្នាក់ទៀតគឺគាត់និយាយទៅបែបលក្ខណៈចាក់ដោតគេនិយាយមកប្រៀបធៀបគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឮពាក្យទាំងអស់នោះគឺពេលដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសនេះគឺយើងឃើញថារឿងនេះស្ដៀងគ្នាវាមានជំងឺស្ដៀងគ្នាបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលតាមសម្ដៅទៅលើអ្នកសាសព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់យើងមិនចាំបាច់យកសារទាំងអស់នោះមកប្រៀបធៀបថាអ្នកណាគ្រូណាឬក៏ប៉ាសទ័រណានិយាយល្អជាងអ្នកណាឯងព្រោះថាអ្នកចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទាំងអស់គឺសុទ្ធតែលើកព្រះបន្ទូលមកពីព្រះទេបាទអញ្ចឹងគាត់មិនបានយករបស់ណាមកខ្លួនឯងដើម្បីអួតខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកណាដែលយកកណិតខ្លួនឯងហើយយកមកអួតបំពង់ខ្លួនឯងអ្នកនោះដែលនិយាយតែពីខាងសាច់ឈាមអញ្ចឹងមានថាអ្នកនោះកំពុងតែខ្លាចខ្លួនទៅជាគ្រូខ្លាញ់ខ្លាយហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងលោកគ្រូគង្វាលទាំងអ្នកអធិប្បាយព្រះគម្ពីរហើយទាំងអ្នកក្រុមជំនុំដែលកំពុងតែស្ដាប់សូមស្ដាប់ដោយពិចារណាបើឲ្យយើងអាចដឹងថាវិភាគដឹងថាអូអ្នកណាដែលយើងគួរតែស្ដាប់ហើយមើលទៅគេចែកចាយពីខាងផ្នែកសាច់ឈាមតើអ្នកណាដែលគេអួតពីខ្លួនឯងឬក៏គេអួតអំពីព្រះដូចលោកពលគាត់និយាយចឹងថាបើអ្នកណាដែលអួតស៊ូឲ្យអួតតែនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះកុំឲ្យអួតពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញជាច្រើនយើងទាំងអស់គ្នាកុំព្យាយាមគិតថានៅពេលដែលយើងធ្វើការងារបម្រើព្រះអ្នកណាក៏ដោយស្ថាប័នណាក៏ដោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការងារបម្រើព្រះកុំគិតថាអ្នកនោះអត់មានពលមានច្រើនជាងខ្ញុំអ្នកនោះរៀនបានតិចជាងខ្ញុំអ្នកនោះខ្សោយជាងខ្ញុំឬក៏កុំធ្វើឲ្យមានការប្រៀបធៀបគ្នាកុំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការងារធ្វើការងារព្រះអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានមានពន្យល់ថាយើងមានបណ្ណាព្រះឲ្យយើងបណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងព្រះឲ្យយើងបង្កើតផលផ្លែបណ្ណាគឺយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងធ្វើតាមសមត្ថភាពដែលយើងបានអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកិត្តខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានពរតាមក្រោយ
1: តកតងទៅនឹងអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារពេលខ្លះមនុស្សមានគុលធិផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះមកដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះដើម្បីធ្វើឲ្យចម្រើនដល់នគររបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតមកដើម្បីផ្សាយអំពីអំណត់ខ្លួនឯងដើម្បីរកផលប្រយោជន៍កម្រៃតខ្លួនអ្នកទាំងពីរនេះបើសិនជាយើងមើលទៅពីខាងក្រៅគឺមើលទៅដូចគ្នាជាគ្រូគង្វាលឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំវិហារគាត់ស្លៀកពាក់ស្អាតបាតគាត់និយាយពាក្យសម្ដីល្អហើយពីរោះស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែមួយនិយាយដើម្បីចម្រើនខ្លួនឯងមួយនិយាយដើម្បីចម្រើនសេរីល្អរបស់ព្រះតើយើង អាចដឹងថាមនុស្សនឹងកំពុងតែនិយាយតែដើម្បីចម្រើនសេរីល្អរបស់ព្រះឬខ្លួនឯងដោយរបៀបណាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក11ខ1ដល់ខ15បានលោកពូលបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីរបៀបដែលមនុស្សដែលមកនិយោគដើម្បីកម្រៃខ្លួនឯងនឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងព្រះវិហារហើយនឹងប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនហើយលោកពូលក៏បានឧទាហរណ៍អំពីអរិយទៀតផងថាអរិយបានល្បងអេវ៉ាគឺមិនមែនមកល្បងដោយប្រើបង្ហាញធាតុពុតរបស់វាឡើយគឺវាបញ្ឆោតដោយវាបង្ហាញដូចជាវាគឺជាអ្នកដែលចង់បានភាពល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក11ខ14បានចែងថាហើយសេចក្តីនោះមិនជាអស្ចារ្យឡើយព្រោះអរិយសត្វតាំងក៏ខ្លែងខ្លួនធ្វើជាទេវតានៃពន្លឺដែរដូច្នេះតើយើងដឹងថាអរិយសត្វតាំងកំពុងតែនៅពីក្រោយមនុស្សណាទេយើងដឹងនៅពេលដែលដូចសាយគាត់លើពីមុនចឹងនៅពេលដែលពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គឺប្រះចាកពីព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលទង្វើរបស់គាត់មិនសមស្របទៅនឹងកូឡូថីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀននៅពេលដែលជីវិតរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់ខំខ្លែងមិនឡំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ជីវិតរបស់គាត់ខុសពីទម្លាប់ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើនៅពេលដែលទ្រង់នៅផែនដីនេះ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានបង្រៀនយើងតាក់ទងទៅនឹងឲ្យយើងដឹងអំពីគ្រូខ្លែងខ្លាយផងដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ផងដែរឲ្យយើងដឹងថាតើគ្រូខ្លែងខ្លាយមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាគ្រូខ្លែងខ្លាយបើយើងនិយាយតាមអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបន្ទូលគឺប្រងថាអ្នករាល់គ្នាអាចឃើញថាអ្នកណាជាគ្រូខ្លែងខ្លាយហើយអ្នករាល់គ្នាអាចឃើញតើអ្នកណាជាអ្នកដែលអួតពីខ្លួនឯងឬក៏អ្នកណាដែលធ្វើកាំងយំរើព្រះអួតខ្លួនឯងថានិយាយថាបើសិនជាយើងនិយាយថាពាក្យរំជាមចោលពាក្យរំជាមបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យមើលការដែលគេប្រព្រឹត្តហើយនឹងលទ្ធផលរបស់គេអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរទាំងអស់មិនមែនគ្រាន់តែអ្វីដែលលោកពលគាត់យកនេះមិនមែនគាត់អ្នកដឹងដោយខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានសិក្សាអំពីដំណើរជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរអញ្ចឹងគាត់យកសេចក្តីទាំងអស់នេះពីព្រះយេស៊ូវយកមកដើម្បីសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសបានយល់នឹងពីអ្វីដែរលោកពលគាត់ចង់មានប្រសាសន៍ហើយនឹងដំបូន្មានទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នោះគឺគាត់ថាទោះបីជាអ្នកណានិយាយអ្វីផ្សេងអួតពីអ្វីផ្សេងក៏ដោយបើសិនជាអត់មានក្តីស្រឡាញ់បើសិនជាអត់មានសេចក្តីបន្ទាបឬក៏អត់មានអាហារនៅក្នុងភ្លឹងវិញ្ញាណទៅកាន់អត្តីហើយសារទាំងអស់នោះដែលបញ្ចេញទៅនឹងនាំឲ្យមនុស្សគ្មានការខ្វះប្រយ័ត្នក៏គ្មានន័យដែរបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់កំពុងតែច្បាច់ច្បល់ដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាអាចមានចម្លើយដើម្បីនឹងឆ្លើយតបទៅកាន់គ្រូខ្លែងខ្លាយហើយនឹងគណៈដែលបង្រៀនមិនពិតប្រាកដនោះផងដែរ
1: ឧទាហរណ៍ថាអ្នកបានទៅបោះជំរំផ្នែកព្រះវិហារជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារព្រះវិហារទាំងមូលហើយនៅពេលដែលកំពុងបោះជំរំនោះភ្លៀងបានធ្លាក់មកយ៉ាងខ្លាំងអ្នកកំពុងតែសើមតង់អ្នកក៏សើមអ្នកផ្សេងផ្សេងសើមទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកកន្លេចដើររកមើលអ្នកទាំងនោះរបស់អ្នកបែរជាអត់ឃើញសោះស្អែកឡើងអ្នកឃើញអ្នកទាំងនោះរបស់អ្នកបានជិះឡានមកហើយនិយាយថាអូពេលភ្លៀងខ្លាំងនោះខ្ញុំក៏ឡើងឡានហើយខ្ញុំទៅដេកនៅទេសនាមួយយប់តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកអត់មានជប់ទុកជាមួយនឹងអ្នកនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែជប់ទុកវេទនាតើអ្នកឈឺចាប់ទេលោកពូលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងខគម្ពីរទាំងប៉ុន្មាននៃព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក11គាត់បានបង្ហាញអំពីការឈឺចាប់របស់គាត់គាត់បង្ហាញអំពីទុក្ខរបស់គាត់គាត់ក៏បង្ហាញថាបើសិនជាក្រុមជំនុំរបស់គាត់កាត់ទុកគាត់ក៏កាត់ទុកជាមួយដែរបើសិនជាគេខ្វះការអាហារគាត់ក៏សុខចិត្តខ្វះខាតជាមួយបើគេខ្វះខាតកៅក៏សឹកចិត្តឲ្យកៅរបស់គាត់អតច្ចរិករបស់អ្នកដឹកនាំពិតគឺជាអតច្ចរិកដែលនឹងនៅតស៊ូជាមួយនឹងកូនចៅនឹងសឹកចិត្តវេទនាជំនួសកូនចៅខ្លួនដើម្បីឲ្យកូនចៅខ្លួនអាចទៅមុខអាចជោគជ័យបានគ្រប់ចំពោះ
0: អញ្ចឹងដូចបងបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាអ្នកដឹកនាំល្អគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលពេលដែលជួបទុក្ខលំបាកមិនរត់ចោលកូនចៅអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពមួយហ្នឹងក៏ខ្ញុំអន់ចិត្តដែរព្រោះឯសាទៅកន្លែងតែមួយហើយស្ទឹកភ្លៀងទាំងអស់គ្នាតែមួយប៉ុន្តែបែរជាមេរួចខ្លួនតែឯងជាសម្ាយខ្ញុំក៏អន់ចិត្តដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្លាចទៅជាមេដែលល្អយើងស្គាល់តែយកគំរូតាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបើសិនជាព្របស់ព្រះយេស៊ូវ អត់គឺព្រះយេស៊ូវត្រូវតែអត់បើសិស្សព្រះយេស៊ូវត្រូវដេកលើដុំថ្មក៏លើដុំថ្មព្រះយេស៊ូវក៏ត្រូវកលើដុំថ្មដែរអញ្ចឹងជួបទុក្ខរួមទុក្ខជួបសោករួមសោកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកោព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសជំពូក12តោះមកទៀតគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងសម្បត្តិមួយរបស់លោកប៉ុលដែលគាត់បានសរសេរផ្ញើមុខមុនពេលដែលគាត់មកអញ្ចឹងពេលដែលមុនពេលគាត់មកគាត់ផ្ញើទុកឲ្យហើយអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺគាត់បានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក12ខ20និង22ថាបើខ្ញុំខ្លាចក្រែងកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនឃើញអ្នករើគ្នាដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តនោះទេហើយអ្នករើគ្នាក៏មិនឃើញខ្ញុំដូចជាអ្នករើគ្នាចូលចិត្តដែរក្រែងកើតមានសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកឈ្នាននេះខ្នន់ខ្នាញ់បាក់បែកបរិហាបង្កាច់ឆ្មើងឆ្មៃហើយវឹកវល់ឡើងក្រែងកាលណាខ្ញុំមកម្ដងទៀតនោះព្រះនៃខ្ញុំនឹងបន្ទាបខ្ញុំនៅចំពោះអ្នករើគ្នាហើយខ្ញុំនឹងត្រូវយំនឹងមនុស្សជាច្រើនដែលធ្វើបាបពីមុនតែមិនបានប្រែចិត្តចែងពីសេចក្តីស្មុគគ្រោកសេចក្តីខំផិតនិងសេចក្តីអាអាភាសដែលគេបានប្រព្រឹត្តនោះឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រឹកគម្ពីរនេះគឺលោកប៉ុលគាត់និយាយទុកមុនទៅហើយគាត់សរសេរទុកមុនហើយគាត់ថាមុនពេលដែលគាត់មកលេងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសម្ដងទៀតអញ្ចឹងគឺពេលដែលគាត់មកគឺគាត់អត់ចង់ឃើញបាទគាត់និយាយការពៀនឹងគឺថាគាត់អត់ចង់ឃើញថាអ្វីដែលគាត់អត់ចង់ឃើញឯងគាត់ចង់ឃើញអ្វីដែលគាត់ចង់ឃើញគឺឲ្យពុកឲ្យបងប្អូននឹងមានក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបងប្អូននឹងចេះជួយយកអាសាគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាបាទបង្រៀនគ្នាទៅមុខជាមួយគ្នាសាមគ្គីគ្នាក្នុងព្រះអម្ចាស់ជាជាងការដែលធ្វើឲ្យគាត់មកដល់គឺបន្ទុយពីការដែលគាត់ចង់ឃើញគឺដូចជាឈ្នាននេះឆ្លោះប្រកែកឆ្មើងឆ្មៃបង្កាច់គ្នាមានភាពវឹកវរពេញក្រុមជំនុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលោកប៉ុលគាត់និយាយទុកមុនប្រទេសាអីគឺពេលខ្លះយើងមើលមកគ្រឿងរឿងខាងពីលើមកហើយគឺពេលខ្លះមានមនុស្សគ្រូកងវិលខ្លះឬក៏គ្រូមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយអ្នកឈ្មោះអញ្ចឹងគឺអ្នកណាដែលរកបានគ្រប់ជំនុំច្រើនអ្នកនោះអួតខ្លួនថាគ្រូល្អអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលោកពលគាត់មិនចង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងបង្រៀនព្រះគម្ពីរដាក់នាំគ្រប់ជំនុំដោយសេចក្តីបន្ទាបខ្លួនផងដែរ
1: ដូច្នេះតើយើងអាចដឹងដោយរបៀបណាថាមនុស្សម្នាក់នោះកំពុងតែដឹកនាំឬក៏កងវិលក្រុមជំនុំខ្លាំងខ្លាយគឺយើងអាចដឹងដោយតាមយើងអាចពឹងផ្ដោតទៅលើព្រះគម្ពីរយើងអាចផ្ដោតទៅលើអត្តចរិតរបស់គាត់យើងអាចផ្ដោតទៅលើផលផ្លែនៃជីវិតហើយសំខាន់បំផុតគឺយើងអាចដឹងដោយយើងពឹងផ្អែកទៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញផ្លូវរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2នេះគឺលោកប៉ូលបានមានជាសារការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនជាជំនួយសម្រាប់ព្រះវិហារជំនួយសម្រាប់ក្រុមជំនុំហើយមនុស្សផ្ទាល់ខ្លួនទៀតផងដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនសូមអាននៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2សារឡើងវិញហើយយកនៅមេរៀនដែលលោកប៉ូលបានបង្រៀនយកមកអនុវត្តទៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនផ្ទាល់ខ្លួន
0: អញ្ចឹងបើសិនជាសារនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបានប៉ះពាល់ហើយក៏បានមានសារនៃការកែប្រែចិត្តសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមបងប្អូនគ្នាជួយខមមិនថាអាមែនផងអញ្ចឹងដើម្បីជាបញ្ចប់សូមសុំចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយនឹងពុកយើងបងប្អូនគ្នាអព្រះវិតាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់កូននគរឋានសួគ៌ដ៏គង់ផុតអើយក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះផងដែរហើយក៏ព្រះអង្គឲ្យក៏សូមព្រះអង្គជួយកូនអរគ្នាបានខិតខំសង្វាតស្វែងរកព្រះអង្គតាមរយៈការសិក្សានៅព្រះគម្ពីរអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយក៏ដូចជាខិតខំប្រឹងប្រែងអធិដ្ឋានទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាអាចដោះស្រាយនៅការឆក់បោកប្រាស់របស់គ្រូគង្វាលផ្សេងៗហើយក៏ដូចជាការឆក់បោករបស់អរិយសតាំងនោះផងដែរហើយក៏សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនដែលជាក្រុមជំនុំហើយក៏ស្ថានសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់ជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានពរផ្ដល់បញ្ញាសម្រាប់ពីគាត់ឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យគាត់បានធ្វើដូចជាក្រុមជំនុំខ្លះដែលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនេះមានសេចក្តីអំណួតឬក៏យកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឬក៏យកការងាររបស់ព្រះដើម្បីតែប្រគួតប្រជែងគ្នានោះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានឲ្យប្រគួតអស់គ្នាធ្វើការងារដោយក្តីស្រឡាញ់បន្តខ្លួនហើយឲ្យមានព្រះញាណមកស្រុកព្រះអង្គដើម្បីនឹងដឹកនាំប្រគួតផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចអ្នកណាដែលថ្វាយដង្វាយ ជាសេចក្តីអរព្រះគុណនោះក៏លើកដំកើងអញដែរហើយអញនឹងសម្ដែងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដល់អ្នកណាដែលរៀបផ្លងរបស់ខ្លួនឲ្យត្រង់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃឯទូលបង្គំនឹងមានសង្ឃឹមជានិច្ចហើយនឹងសរសើរដល់ទ្រង់កាន់តែច្រើនឡើងមានពោហើយសាសនាដែលស្គាល់សំឡេងរីករាយនោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយគេដើរនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាអោមនុស្សសុចរិតអើយចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអោព្រះគុណអោជាទីរលឹកដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចុះមនាលបណ្ដាជននៅផែនដីអើយចូលឡើងសំឡេងដោយអំណរថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់សប្បាយឲ្យចូលមកនៅចំពោះទ្រង់ដោយច្រៀងចម្រៀងចុះទូលបង្គំនិងច្រៀងពីសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌អោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនិងច្រៀងសរសើរទ្រង់ចូលអោព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង
3: ់ចាសសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាជាពិសេសក្រុមគ្រួសារដល់លោករបស់លោកគ្រូខីនដែលគាត់មកពីចម្ងាយចឹងថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីសុខភាពរបស់យើងនឹងនិយាយអំពីការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកតើការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរឬទេចឹងសូមបងប្អូនបានតាមដានទាំងអស់គ្នាយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នានៅវេលាព្រឹកនេះថាវាមានការប៉ះពាល់ដូចម្ដេចអញ្ចឹងការដែលគេជក់បារីអេឡិចត្រូនិកនោះគឺគេចង់ផ្ដាច់ពីការជក់បារីធម្មតាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាវិធីល្អក្នុងការដែលយើងយកវិធីសាស្ត្រជក់បារីអេឡិចត្រូនិកមកផ្ដាច់បារីនោះទេវាមិនមែនជាការល្អទេអញ្ចឹងតើវាមានប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សុខភាពរបស់យើងវាមានគ្រោះថ្នាក់គេនិយាយថាវាគ្រោះថ្នាក់តិចតួចប៉ុន្តែវាមិនមែនគ្រោះថ្នាក់តិចតួចទេវាអាចមានបញ្ហាដល់សុខភាពខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរព្រោះនៅក្នុងនឹងគឺវាមានជាតិនីកូទីនវាមានជាតិនីកូទីនដែលយកចេញពីថ្នាំជក់ហើយក៏វាមានក្លិនវាមានរសជាតិសពនិមិត្តស្គាល់សពនិមិត្តទេសពនិមិត្តគឺសារធាតុមួយដែលគេផ្សំឡើងចេញពីប្រូភីឡែនប្រូភីឡែនហ្នឹងដែលកន្លែងដែលខ្ញុំទៅបកប្រែលើកមុននោះតែបានទៅកន្លែងហ្នឹងគឺនិយាយអំពីជើងសពនិមិត្តវាមានដែលគេយកអាប្រូភីឡែនហ្នឹងមកធ្វើជាជើងសពនិមិត្តក្លិនវាគឺឈ្ងាមអាក្រក់វាអត់មានក្លិនណាដែលឈ្ងុយខ្លាំងដូចជាទឹកអប់ទេអញ្ចឹងគឺក្លិនហ្នឹងគឺក្លិនអាក្រក់ហើយឈ្ងាមហើយវាមានគ្រីកូលហើយនឹងគ្រីស្តូរីនវាមានសារធាតុ3ហ្នឹងចូលគ្នាហើយវាជាលោហៈធាតុសំណរជាដើមតែមានផ្ទុកជាតិគីមីនៅក្នុងបារីហ្នឹងបារីអេឡិចត្រូនិកហើយវាមានជាង7000ប្រភេទដែលសារធាតុទាំងអស់ផ្សំចូលគ្នានឹងគឺមានដោយសារជាតិពុលហើយវាបង្កឲ្យយើងមានជំងឺដូចជាជំងឺហឺតមហារីកហើយនៅឆ្នាំ2020ចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមករានោះគឺមានគេគិតត្រឹមពីនោះមកហើយនៅក្នុងវិជ្ជាមណ្ឌលមួយដែលគេឈ្មោះថា CDC បានស្រាវជ្រាវហើយក៏បានដឹងរៀនអំពីកន្លែងហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីវិជ្ជាមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺគេបានរកឃើញចំនួន60អ្នកបានស្លាប់ដោយសារតែការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងហើយក៏មានការរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយសារមានជំងឺ មហារីសួតក៏ដូចជាមានជំងឺហឺតហើយក៏មានការប៉ះពាល់ទៅនឹងសម្ពាធឈាមខ្លាំងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់យុវវ័យយើងពេលយើងជក់អាហ្នឹងទៅធម្មតាបេះដូងឬគេហៅថាបេះដូងយើងលោតអត់ទាន់ញាប់ទេយើងលោតពី60ទៅ80ដងក្នុង1នាទីប៉ុន្តែដល់ពេលយើងប្រើប្រាស់អាបារីអេឡិចត្រូនិកនោះទៅវាធ្វើឲ្យបេះដូងយើងលោតញាប់ទៅញាប់ទៅហើយរហូតដល់100បន្ទាប់មកនឹងគាំងដល់ពេលគាំងម៉េចមានអីទៀតចាប់បដ ாய் មានជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃហើយមានជំងឺហឺតហើយនឹងសរសៃឈាមបេះដូងយើងលែងដំណើរការអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងអាចចូលទៅដល់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយអាចដល់យើងស្លាប់ដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណ

0: Top, top,
1: chá
0: hot,
1: mơ ta,
0: nhưng mà cái tập ấy,
1: chẳng, ồ, sao sao bài à?
0: Sao sao bài?
1: Có phong tình vậy đâu mà lại anh mồm tha trong cái linh lại anh đen lắm, bàn tay chưa tầm sưu luôn, mày bay kia như vậy,
0: mày mày đã sai.
1: Mặc quy linh sen, bàn tay quy sưu lắm, bộ ấy kề nhom kề bị bơ ran, chặt là hẹn chụp một bộ đại cô được phục vụ. Có phong tha tờ rồi linh tiếng lại anh mồm bàn tay ở đấy mà lại anh màu chẳng.
0: Chẳng mà lì muốn tập ai
1: ngày nay cất ấy cái vẫn chẳng mà lì nha
0: ắt đằng nè rõ là muốn tập ai đôi play
1: nha play mình đã
0: mơ bốc tập đôi slate slate
1: vậy chẳng nghe nhắm chư mình tên đi pê gục lăng chứ nhắm nhắm mai cho nó địch ắt sơ sơ đấy địch địch dù sọp là hôn hay pê ngược lăng là hết là hai đứa kinh cầm lăng sao mấy
0: បងតបអាយដឹងអត់ខ្ញុំប្រាប់រឿងមួយមកពីបងតបអាយញ៉ាំបាយល្ងាចច្រើនពេក
1: តែល្បីអាញ៉ាំបាយល្ងាចច្រើនដេកលក់ស្រួលប៉ុន្តែពេលនេះឡងបាយជីផ្ទុយទៅវិញ
0: ញ៉ាំបាយល្ងាចច្រើនណាធ្វើឲ្យបងតបអាយនឹងដេកលក់អត់ស្រួលឯព្រោះអីយូរសោះអាក្រក់រហូតហើយពេលភ្ញាក់មកវិញមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់ដូចមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំអានសភើសំបីទៅសភើក៏គេប្រាប់ខ្ញុំដែរ
1: អញ្ចឹងប៉ុន្តែមកហូបពេលល្ងាចឆ្ងាញ់ណា
0: ឆ្ងាញ់មែនក៏ប៉ុន្តែយើងមកហូបពេលល្ងាចគឺជាអាហារមួយពេលដែលយើងត្រូវញ៉ាំតិចជាងគេព្រោះអីពេលបងតបឯងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចច្រើនអញ្ចឹងពេលយប់ឡើងបងតបឯងអត់មានធ្វើការអីផងនឹងទៅយើងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយយប់បន្តិចចូលដេកបងតបឯងអត់មានហាត់ប្រាណអីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរាងកាយបងតបឯងអត់អាចដោយថារំលាយអាហារស្រួលបួលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបងតបឯងដេកយូរសោះអាក្រក់ដល់ពេលដេកយូរសោះអាក្រក់អញ្ចឹងទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាដេកពេកកដាភ្ញាក់ពេកកដាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបងតបឯងនឹងដេកលក់អត់ស្រួលហើយពេលក្រប្រឡាអស់កម្លាំងអញ្ចឹងឯង
1: អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនខ្មិចទៅថ្ងៃជួយប្រោះយោបល់ខ្ញុំបន្តិចមើលខ្ញុំត្រូវហូបអាហារពេលណាច្រើនពេលណាបន្តិចទៅ
0: ហូបអាហារពេលព្រឹកច្រើនអាណាហើយពេលប្រកគឺអាហារមួយសំខាន់ជាងគេហើយបន្តមកអាហារពេលថ្ងៃហើយអាហារពេលល្ងាចញ៉ាំតិចជាងគេ
1: អូខ្ញុំខំព្យាយាមប៉ុន្តែពេលសប្តាហ៍ពេលខ្ញុំអាហារពេលប្រកឯងខ្ញុំអត់សូវហេវទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច
0: ហេវតែល្ងាច
1: ហេវតែល្ងាច
0: ចាំបងតោអញគួរតែព្យាយាមកែទម្លាប់ហ្នឹងណាបើសិនបងតោអញកែប្រហែលជាវាអាចធ្វើឲ្យបងតោអញហ្នឹងដេកលក់ស្រួលហើយមានសុខភាពល្អជាងមុនទៀត
1: អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងខំព្យាយាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវចេះធ្វើអាហារពេលល្ងាចផងឡើងជួយបរិញ្ញោមបានអត
0: ់អាហារពេលល្ងាចស្រួលស្រួលណាស់យើងរកអាហារណាដែលចំណាយពេលវេលាតិចដូចជាជួនកាលយើងគ្រាន់តែដាក់គ្រាន់តែធ្វើដូចញោមផ្លែឈើអីចឹងទៅលាយញ៉ាំជាមួយបាយឬក៏យើងញ៉ាំជាមួយទៅតែក៏បានដែរបាក់ញ៉ាំជាមួយបាយ
1: ឡើងមានពេលទៅនេះអត់
0: ចាំមើលខ្ញុំរកពេលទំនេរ
1: ល្ងាចនេះហ
0: ៎ល្ងាចហ្នឹងចាំមើលសិនបើមិនម៉ែខ្ញុំប្រាប់បងតុបឯង
1: បើទនេះខ្ញុំចង់ឲ្យឲ្យឯងជួយបរិញ្ញធ្វើមកហូបពីល្ងាចដើម្បីគ្រួសារខ្ញុំដែរ
0: ខ្ញុំរីរីនឹងបរិញ្ញបងតុបឯងស្រាប់ហើយអត់អីទេអ
1: ញ្ចឹងអត់គាត់នឹងចង់អញ្ចឹងមានអីនិយាយចង់ទៅណានេះ
0: អឺខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាទៅផ្សារបន្តិច
1: អូយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងម៉ានឯហ្នឹង
0: អត់មានលិលកាផងអ
1: ញ្ចឹងដៃអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ
0: ី
1: អញ្ចឹងតោះជួយទៅ
0: តោះចាំស្រួល
1: ឡៃថ្ងៃនេះយើងត្រូវធ្វើម្ហូបអីគេទៅ
0: អឺដបងគេគឺយើងនាំគ្នាធ្វើបបរគ្រឿង
1: បបរគ្រឿង
0: ណាថ្ងៃ
1: ខ្ញុំមិនដែលឮបងហ្នឹងឡៃអញអាចពន្យល់ខ្ញុំបានអត់
0: តើឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នា
1: អញ្ចឹងក៏បានតោះតើខ្ញុំអាចជួយអីគេខ្លះអ
0: ញ្ចឹងមុនដំបូងយើងត្រូវរៀបរាប់អំពីគ្រឿងផ្សំរបស់បបរគ្រឿងសិនអញ្ចឹងបបរគ្រឿងយើងត្រូវការអង្ករកន្លះកំប៉ុងទឹក1លីត្រកន្លះអំបិល3ស្លាបព្រាស្ករ1ស្លាបព្រា hay tức xíu dương chọn đạp cả bán ọt cả bán hay dương miên sạch chấm bán hay bà sân dương ọt chọn đạp sạch chấm bán dương đạp sạch ai kếp xên tiết cả bán bà sân dương ai rô khơi nộp xà hay là bói miên đồ chìa sạc tấm chìa à ná mà rách hay nâng cổ chma hay dương miên cái tấm xò đài
1: đánh như chập đam phương trong đón á nhỉ?
0: Ờ, à, lấy dương chập đam phương tới chúng cái lọ co cái lá cái bông dương ban liền rồi hái hay đã nó không chăn năng này chúng là lấy dương chặt tật mà lấy cái lá chỗ

0: វាចូលទាំងចូលគ្នាទាំងម្ដង
1: លាយទាំងអស់រួចហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមក្រឡុកវា
0: កាន់តិចមកអានេះអំបិល
1: នឹងហើយអំបិលយើងដាក់បន្តិចទេហើយស្ករក៏យើងដាក់បន្តិចដែរអត់ចង់ប្រើវាច្រើនពេកទេព្រោះវាអត់ល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើង
0: មិនក៏យើងចាំបាក់វើវាច្រើនមក
1: អានោះមកពីគ្រឿងផ្សំវាច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតយើងចង់ធ្វើកុំឲ្យលើកុំឲ្យខ្វះមើលទៅមកល្មម
0: មើលទៅឆ្ងាញ
1: ់ឥឡូវយើងដាក់ទឹកចូល
0: ហូបមិនទៅអានេះ
1: ឬហើយយើងកាច់វា

0: ចឹងយើងឃើញថារួចជាការស្រេចចឹងនេះគឺជាទឹកគ្រឿងសណ្ដែកដីរបស់យើងឃើញថាស្រួលធ្វើអត់ហើយចំណាយពេលតែមួយផ្លែទេ
1: ចុះបើសិនតែយើងអត់មានប្រដាប់កលុកនេះទៅយើងយកឲ្យជំនួសតែ
0: អូសំណួរល្អមែនតើបើសិនជានៅផ្ទះរបស់យើងអត់មានប្រដាប់អត់មានម៉ាស៊ីនកលុកហ្នឹងទេគឺថាយើងអាចប្រើត្បាល់បុកយើងអាចបុកសណ្ដែកដីឲ្យបុកគ្រឿងអីទាំងអស់ចូលគ្នាហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកចូលទៅរួច
1: តាមតែមើលការក្នុងការធ្វើវាស្រៀងនឹងធ្វើទឹកគ្រឿងខ្មែររបស់យើងនេះថាដាក់ត្រីប៉ុន្តែទឹកគ្រឿងនេះគឺអត់មានត្រីទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនហើយល្អទៀតអញ្ចឹងពេលខ្ញុំចំអិនសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំអត់ដាក់ត្រីទេខ្ញុំរៀនយកគំរូឡៃអែនតែម្ដងនេះគឺជាម្ហូបដែលយើងបានធ្វើជាស្រេចអញ
0: ្ចឹងយើងឃើញថាទឹកគ្រឿងសណ្ដែកដីហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងលក់គ្រប់មុខដូចជាទឹកគ្រឿងសាច់ត្រីដែរ

0: ្រួលញ៉ាំ
1: វាមើលទៅតុនតុនជាងកាលនៅផ្ទះយើងมันអាចមានក្មេងទាំងអស់ជាងកាលមានមនុស្សចាស់ដែរអញ្ចឹងយើងចំហុយវាឲ្យតុនតុនឲ្យគាត់ស្រួលវិសាហ្នឹ
0: ងហើយហ្នឹងហើយពីព្រោះកូនក្មេងយើងអាចនិយាយថាថ្មីរបស់យើងកាន់តែរឹងមកប៉ុន្តែបើមនុស្សចាស់គាត់មានថ្មីអញ្ចឹងហើយយើងចំហុយធ្វើឲ្យតុនស្រួលគាត់ញ៉ាំ
1: ហ្នឹងហើយ
0: អូខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹង
1: អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមុខម្ហូបមួយទៀត
0: តើអត់បើកភ្លើងសិនទេ
1: អានេះគឺយើងអាចចំហុយវាពេលណាក៏បានដែរឥឡូវយើងចូលទៅមុខម្ហូបមួយទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅមុខម្ហូបមួយទៀត
0: មុខម្ហូបអីគេទៅ
1: នេះគឺគេហៅថាផ្លែឈើចាប់ឆាយឬក៏ញាំចាប់ឆាយ
0: ញាំចាប់ឆាយហើយដាក់ផ្លែឈើខ្ញុំធ្លាប់ទៅស្លោចាប់ឆាយប៉ុន្តែអានេះម្ហូបថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំមួយទៀត
1: អញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅ
0: តោះខ្ញុំកំពុងតែចង់ដឹងផង
1: អញ្ចឹងសម្រាប់ញាំចាប់ឆាយហ្នឹងបន្ទាប់ឯងអាចប្រើផ្លែឈើអីក៏បានដែរឲ្យតែយើងងាយស្រួលរកសម្រាប់រដូវហ្នឹងដូចជាបើសិនជារដូវវស្សាអញ្ចឹងបងតុបឯងរកផ្លែឈើអីដែលត្រូវនឹងរដូវវស្សាអញ្ចឹងវាអត់យើងមិនបាច់ចាំធ្វើបើសិនខ្ញុំប្រាប់បងតុបឯងថាមានផ្លែឈើចេះចេះបងតុបឯងមិនបាច់ចាំទៅផ្ទះវិញហើយធ្វើតាមខ្ញុំអញ្ចឹងទេបងតុបឯងអាចដាក់ផ្លែឈើអីតាមដែលបងតុបឯងឬក៏គ្រួសាររបស់បងតុបឯងចូលចិត្ត
0: ទីខ្ញុំមានផ្លែស្វាយផ្លែល្ហុងដើមសកានាគផ្លែចេកហើយមានដើមម្នាស់ទៀតអញ្ចឹងអាចខ្ញុំអាចធ្វើបានងាយស្រួលអញ្ចឹង
1: ហ្នឹងហើយ
0: អញ្ចឹងឆាប់ឆាប់ផ្ដើមធ្វើ
1: អញ្ចឹងឥឡូវផ្លែឈើចាប់ឆាយរបស់យើងមានផ្លែឈើដូចជាល្ហុងល្មុតស្វាយហើយផ្លែមៀនសាវម៉ាវមានសកានាគទៀតហើយចេកវិញចង់ដាក់ចេកអីក៏បានហើយយើងមានផ្លែប៉ោមនិងម្នាស
0: ់សិតតែផ្លែឈើដែលមាននៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំ
1: អញ្ចឹងពីព្រោះមែនតែន
0: ពុករបស់ខ្ញុំក៏ដាំច្រើនដែរមានដាំល្ហុងមានដាំអីអីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ឡាយឯងទៀតអញ្ចឹង
1: ឥឡូវយើងនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមចិតផ្លែឈើអ
0: ញ
1: ្ចឹងដំបូងគឺយើងចិតផ្លែល្ហុង
0: ចិតមិនទៅអ
1: ញ្ចឹងយើងពុះវាជា2បន្តមកយើងពុះវាទៀតហើយយើងកាត់វាដុំដុំហើយអាចលាយដាក់ក្នុងនឹងបាននេះគឺជាផ្លែល្មុតបើសិនជាបងតប់អាចចូលចិត្តផ្លែល្មុតគឺអាចដាក់ល្មុតបាន
0: វាងាយស្រួលរកតាមផ្សារតាមទីទៀតហ្នឹង
1: ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនណាចូលឆ្នាំអញ្ចឹងមានផ្លែឈើអីផ្សេងក្រៅពីផ្លែឈើទាំងអស់នេះយើងអាចទៅរកទិញបាន
0: ជាការសំណាងដែរនៅពួកឯងនៅក្នុងប្រទេសយើងផ្លែឈើភាគច្រើនគឺយើងអាចដាំបាន
1: ខ្ញុំយល់ស្របណាស់អ្វីដែលបងតុបឯងនិយាយសម្បីទៅនៅផ្ទះខ្ញុំក៏មានដើមឈើច្រើនហើយរដងខ្ញុំតែងតែបេះផ្លែឈើពីក្នុងសួនរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ធ្វើផ្លែឈើចាប់ឆាយ
0: នៅទីខ្ញុំមកសម្បូរចេកមែនទេហើយនឹងស្វាយ
1: ជួនកាលយើងបាច់ចាំលាយផ្លែឈើច្រើនមុខក៏បានយើងលាយតែមួយមុខឬក៏ពីរមុខក៏បានដែរបើសិនយើងអត់មានឬថាអត់មានលុយឬមួយក៏នៅតាមផ្ទះយើងអត់មានអញ្ចឹងយើងអាចប្រើតែពីរបីមុខក៏បានដែរចាំបងតុបអាចជួយចិតផ្លែប៉ម
0: ចិតសម្បកចេញហីឬកំប
1: ាញ់អត់បាច់ចិតសម្បកឲ្យក៏ពុះកដាលយកគ្រាប់ចេញអញ្ចឹងយើងឃើញថាសំបីតែម្នាស់នៅតាមផ្ទះរបស់យើងក៏ស្រួលរកដែរដូចជានៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានដាំម្នាស់ដែរ
0: ស្រួលរកហើយដល់ពេលយើងមានរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងអត់បាក់ត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើន
1: ត្រូវហើយព្រោះបើសិនជាយើងអត់សូវមានលុយអញ្ចឹងវាពិបាកចាំបើសិនជាយើងមានដាំផ្លែឈើនៅផ្ទះខ្លួនឯងគឺវាងាយស្រួល
0: ចុះស្វាយ
1: ស្វាយគឺយើងអាចបកសំបកវាចេញក៏បានឬមួយក៏មានវិធីមួយយ៉ាងទៀតខ្ញុំអាចបង្ហាញបន្តឯងបាន
0: ខ្ញុំចង់ដឹងអាវិធីថ្មី

0: คืออ่อนบาดจัดสบอจังเตฝึกไม่ตายจ้ะคือยังจัดเวียชโนดชโนดมาจังต่อมาชโนดมาเตี้ยให้ยังโยสับเตียมาชิกาเวียโดนจังเองสรุปอัตราการประหลาดได้ดีหลายประสบโรบทีทำไมลื่นติดจำเป็นบังตบอันจัดสไฟด้วยหายอาจวยปลายเมียนโจตะขนมนิบานดักเมียนติดโอ้มือตะปีใส่เหมือนเต้นចឹងផ្លែមៀនគឺយើងចង់រយើងចង់ទិញមកពីផ្សារដាក់ក៏បានបើសិនជាយើងអត់ចង់អ្នកខ្លះគេអត់ចូលចិត្តផ្លែមៀនទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់ទេបើសិនជាគេអត់ចូលចិត្តបន្តែខ្ញុំថាភាកច្រើនណាស់ដែលគេចូលចិត្តផ្លែមៀនពីព្រោះមានជាតិផ្អែមនេះផ្លែអីគេតើអានោះគេហៅថាផ្លែកឡុងកុងអកាលមុនខ្ញុំគិតថាផ្លែកឡុងកុងគិតថាញ៉ាំវាទាំងក្រៅបានប៉ុន្តែឥឡូវថែមទាំងធ្វើចាប់ឆាយទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាផ្លែឈើមានផលប្រយោជន៍ច្រើនមុខណាស់សម្រាប់យើងចឹងពេលដែលយើងបកផ្លែឈើទាំងអស់រួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមលាយវាបងតប់អញឆ្ងល់អត់ថាហេតុអីបានផ្លែឈើចាប់ឆាយនឹងយើងអត់ប្រាស្គរ
1: ខ្ញុំកំពុងតែរស់នឹកចង់សួរឡៃអីចំណុចនឹងហេតុអីតើ
0: ព្រោះអីគឺថាផ្លែឈើទាំងអស់នេះគឺវាមានជាតិស្ករហើយអញ្ចឹងវាមានជាតិស្ករធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ដាក់ស្ករទៀតទេបើសិនជាយើងដាក់ស្ករទៀតទៅវាមើលទៅដូចផ្អែមខ្លាំងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាយើងគ្រាន់តែញ៉ាំផ្លែឈើធម្មជាតិវាអត់បណ្ដាលឲ្យដូចថាឲ្យយើងនឹងមានជំងឺនៅក្នុងខ្លួនដូចជាបើសិនជាយើងញ៉ាំរបស់ផ្អែមច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យយើងធាត់ឬក៏បណ្ដាលឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនេះយើងលាយផ្លែឈើរបស់យើងរួចហើយបន្ទាប់អញឃើញមានពណ៌ស្អាតអត
1: ់ពណ៌ដូចអិនតនុអញ្ចឹង
0: ហ្នឹងហើយមើលទៅគួរចង់ញ៉ាំមែនទែន
1: កុំថាឡើយក្មេងសម្បីតែមនុស្សចាស់ក៏ចង់ញ៉ាំទៀតដល់ពេលនិយាយទៅចង់ស្រក់ទឹកមាត់ចង់ញ៉ាំ
0: ចង់បោះស្រក់ទឹកមាត់ឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅញ៉ាំទាំងអស់គ្នា
1: អញ្ចឹងក៏បានតោះយើងចាប់ដើមញ៉ាំហើយខ្ញុំកំពុងតែហេវផង
0: កុំភ្លេចថាពេលល្ងាចហ្នឹងយើងអត់ញ៉ាំហូបច្រើនពេកទេប្រយ័ត្នយកនឹងដេកយូរសោះអក្រក់ណា
1: បើឡាយក៏មិនលើកខំអីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានបំណងញ៉ាំទាំងអស់ហ្មងខ្ញុំមិនដឹងចង់ធ្វើអាណាមុននេះមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំតែគ្រឿងមុនចុះ
0: ខ្ញុំវិញចង់ញ៉ាំបបរ
1: ខ្ញុំញ៉ាំតែគ្រឿងវិញមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់

0: ភ្លក់មើលបបរបស់ខ្ញុំឆ្ងាញ់អត
1: ់ទឹកគ្រឿងនេះពិតជាឆ្ងាញ់មែនវាអត់សាបហើយវាក៏អត់ប្រៃដែរវាមុំមើលទៅឆ្ងាញ់ជាងខ្ញុំដាក់ត្រីទៅទៀត
0: ចឹងសាកមើលភ្លក់បបរម្ដងដែរ
1: ហ្នឹងតែគិតតែល្អអញ្ចឹង
0: ខ្ញុំថាបបរឆ្ងាញ់
1: ខ្ញុំជឿទេតែខ្ញុំសាកសិនខ្ញុំដឹងខ្ញុំចង់ដាក់លក្ខទៀមខ្ញុំជឿចិត្តលក្ខទៀមតែមកទៀតខ្ញុំចង់ដាក់ក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាជាងទៀនធំទៀនខ្ញុំមកចូលចិត្តហើទៀតខ្ញុំដាក់ម្រេចដាក់បន្តិចបានហើយខ្ញុំលុបដាក
0: ់ប្រយ័ត្នឆ្ងាញ់មែនជាប់ចិត្តណា
1: បើជាប់ចិត្តខ្ញុំនឹងហៅឡៃអេងទៅរៀនរឿងឯងឬក៏ខ្ញុំអាចរៀនសម្រាប់ចំអិនសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
0: ខ្ញុំរីករាយនឹងបរិញ្ញាបត្របន្ទប់ឯងដែរ
1: ឆ្ងាញ់មែន
0: ឆ្ងាញ់មែនណោះតែកុំភ្លេចកុំញ៉ាំច្រើនពេក
1: ចេះតែលឹកបើកុំលឹកញ៉ាំទៀតហើយនេះ

0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកបថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនជាពូជដែលតែងតែពុករលួយទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងអស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះពូជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯងបានជាពុំអាចនឹងធ្វើបាបបានឡើយបាត់បានកើតពីព្រះមកអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរយើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពលអ្នកនោះមិនបានឡើយពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់ដែលកើតពីព្រះមកនោះបានឈ្នះលោកីហើយឯចៃជំនះដែលឈ្នះលោកីនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់គឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លូវដែលគេដើរដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចង់បំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសន្ធិដ្ឋនៅលើអ្នកនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញានិងយោបល់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃគំនិតវាងវៃនិងឫទ្ធានុភាពជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីចេះដឹងនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឆ្លើយតបហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឯងឃើញការយ៉ាងធំហើយមុតមមដែលឯងមិនដឹងត្បិតសេចក្តីល្ងល់ល្ងើរបស់ព្រះនោះមានប្រាជ្ញាលើសជាងមនុស្សហើយសេចក្តីកំសោយរបស់ព្រះក៏មានកម្លាំងលើសជាងមនុស្សដែរតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លូវដែលគេដើរដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមណែនាំទូលបង្គំក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដោយព្រោះពួកខ្មាំងសត្រូវនៃទូលបង្គំសូមធ្វើឲ្យផ្លូវទ្រង់ត្រង់នៅមុខទូលបង្គំតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់កុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផង
1: ជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណក្នុងព្រះគ្រីស្ទស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអធិប្បាយចេញទីព្រះវិហារ7 Day Adventist សម្បួរខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលបងប្អូនបានមកជួបជុំនៅពេលនេះនៅវេលាព្រឹកនេះយើងនឹងមានប្រស្នាមួយព្រះគម្ពីរដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12សូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌សូមទ្រង់ផ្ដល់មេរៀននៅក្នុងរឿងនេះសម្រាប់កូនៗទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះសូមទ្រង់ប្រើនៅមាត់របស់កូន ឲ្យកូនខ្លាចតែជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់កាន់មកកាន់កូនហើយនឹងកាន់អ្នកដែលនៅស្ដាប់នៅវេលាព្រឹកនេះទាំងអស់គ្នាបេដាកូនសូមអរគុណទ្រង់អាមែនរឿងនេះតកតងជាមួយនឹងអ្នកថែរក្សាចំការតំពាំងបាជូខ្ញុំនឹងអានឲ្យអានជូនខ្លះហើយខ្ញុំនឹងអានខ្លះខ្ញុំនឹងនិយាយតខ្លះរឿងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាមានមនុស្សម្នាក់ដែលដាំចំការតំពាំងបាជូគាត់បានធ្វើរបងពត់ជុំវិញព្រមទាំងជីកទីជន់បន្លែនិងសងប៉មហើយប្រវាសទៅឲ្យអ្នកពួកអ្នកធ្វើចំការរួចចេញពីស្រុកនោះទៅទាំងនេះគឺជាដើមហេតុរឿងមានម្ដងម្នាក់បង្កើតចំការមួយហើយប្រវាសទៅឲ្យអ្នកផ្សេងដើម្បីធ្វើលក្ខណៈដូចជួលអញ្ចឹងចំការនេះមានកន្លែងជន់មានប៉មសម្រាប់ការពារសម្រាប់យាមហើយនឹងមានអ្នកធ្វើតើប្រុសអ្នកនេះម្នាក់នេះគឺជាណាតើអ្នកដែលប្រវាសដែលគាត់ប្រវាសឲ្យនឹងគឺជាណាយើងតដល់រដូវហើយគាត់ចាត់បាវម្នាក់ទៅឯពួកអ្នកចំការដើម្បីនឹងទទួលផលខ្លះពីពួកអ្នកទាំងនោះតែគេបានចាប់បាវនោះវាយហើយឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយដៃទទេនេះនឹងចប់ខ3អញ្ចឹងយើងឃើញថាមានរឿងអីកើតឡើងម្ចាស់ចំការប្រវាសទៅឲ្យអ្នកចំការអ្នកថែរក្សាតែអ្នកថែរក្សាមិនចាត់ទុកម្ចាស់ចំការជាអ្នកដែលម្ចាស់ស្របច្បាប់ទេអញ្ចឹងពេលបាវរបស់ម្ចាស់នោះទៅគេធ្វើម៉េចគេចាប់គេវាយហើយគេឲ្យទៅវិញដោយដៃទទេតែម្ចាស់ចំការអ្នកថែរក្សាចំការនេះអាក្រក់តទៅទៀតគាត់ចាត់បាវមួយទៀតទៅឲ្យឯគេតែគេចោលបាវនោះនឹងថ្មទាំងវាយក្បាលហើយបណ្ដេញឲ្យទៅវិញទាំងជេរប្រមាថផងគេក៏ចាត់ម្នាក់ទៀតគាត់ក៏ចាត់ម្នាក់ទៀតតែគេសម្លាប់អ្នកនោះបងក៏បានចាត់ជាច្រើនអ្នកទៅទៀតខ្លះត្រូវគេវាយខ្លះត្រូវគេសម្លាប់ចោលជាងម្ចាស់ចំការនោះគាត់ខំប្រឹងដើម្បីយកផលរបស់គាត់ប៉ុន្តែគេប្រឆាំងនឹងគាត់គ្រប់ទិសទីស្ដាប់ទៅដូចមិនគួរសមទេណាតែម្ចាស់ចំការនេះពិតជាមានធម៌មេត្តាខ្លាំងមែនតើដល់ពេលម្ចាស់ចំការនៅខទី6ម្ចាស់ចំការក៏បានចាត់ម្នាក់ទៀតម្នាក់ដែលសំខាន់ជាងគេបងអស់គាត់នៅមានកូនសម្លាញ់តែមួយក៏ចាត់កូននោះឲ្យទៅឯគេក្រោយបងអស់ដោយគិតថាគេនឹងកោតខ្លាចដល់កូនអញតែពួកអ្នកធ្វើចំការនោះគេនិយាយគ្នាថានោះជាកូនក្រងមរតកចូលយើងសម្លាប់វាចេញនោះមរតកនោះនឹងបានមកលើយើងរាល់គ្នាវិញរួចគេចាប់កូនគាត់សម្លាប់បោះចោលទៅក្រៅចំការទៅអាក្រក់មែនតើអ្នកថែសារចំការនេះដល់ថ្នាក់កូនរបស់ម្ចាស់ចំការឲ្យសម្លាប់ចោលទៀតដើម្បីយកមរតកដូច្នេះម្ចាស់ចំការតើម្ចាស់ចំការនឹងធ្វើដូចម្តេចគឺគាត់នឹងមកបំផ្លាញពួកអ្នកធ្វើបាបធ្វើចំការទាំងនោះរួចប្រវាសទៅឯអ្នកឯទៀតវិញចឹងរឿងទស្សនានេះចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបើយើងបំបែកខ្លីៗអំពីរឿងនេះយើងឃើញថាមានម្ចាស់ចំការម្ចាស់ចំការគឺជាអ្នកណាគេតំណាងរឿងនេះគឺជាព្រះអ្នកដែលប្រវាសចំការគឺជាអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលកាន់ព្រះគម្ពីរគឺជាអ្នកដែលបង្រៀនគឺជាគ្រូគឺជាគ្រូគង្វាលឬជាសមាជិកគឺជាអ្នកដែលព្រះបានផ្ដល់នៅពន្លឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់តើអ្នកប្រាអ្នកថែសារចំការគេធ្វើម៉េចព្រះចាត់សារមកតាំងពី អ្នកតាំងពីគ្រូតាំងពីខាងអ្នកផ្ដល់ទីប្រឹក្សាខាងសាស្ត្រាចារ្យតលាក់មកទាំងអស់ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចអ្នកដែលកាន់មិនទទួលយកដាច់ខាតសុខចិត្តធ្វើបាបវិញអ្នកខ្លះគេចោលថ្មបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលយើងឃើញមែនហោរាទាំងប្រមាណតែមកគឺគេបចាញ់ចោលគេសម្លាប់ចោលគ្រប់សពបែបយ៉ាងតែម្ចាស់ចំការដែលជាព្រះនៅតែអនិច្ចនៅតែមានធម៌មេត្តាក៏បញ្ជូនអ្នកម្នាក់ចុងក្រោយទៀតគឺជាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលមកលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីយើងមកជំនួសរាជរបស់ទ្រង់មកសងនៅតម្លៃនៃអំពើបាបតែតើគេធ្វើម៉េចគេអត់ស្ដាប់ទ្រង់តរតែសោះព្រមទាំងវាយហើយឆ្កាងព្រះទៀតឆ្កាងព្រះយេស៊ូវទៀតប៉ុន្តែតើការឆ្កាងនេះមានន័យដូចម្ដេចសម្រាប់យើងដោយសារកូនសម្លាញ់តែមួយគត់របស់ព្រះសារកូនសម្លាញ់តែមួយគត់របស់ព្រះបានចោះមកផែនដីដើម្បីស្លាប់ជំនួសយើងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងតើមានរឿងអីកើតឡើងទ្រង់បានស្លាប់ធ្លើឈើឆ្កាងជាការស្លាប់ដែលវេទនាបំផុតដោយសារអ្នកចំការដែលធ្វើបាបទ្រង់ដើម្បីចង់យកកោក្រងមរតកដល់ពេលនេះឈើឆ្កាងខ្លាយទៅជាអីខ្លាយទៅជារបស់ដែលគួរឲ្យខ្លាចកោតខ្លាចហើយស្មុគគ្រោកប៉ុន្តែសម្រាប់យើងវិញដែលជារាជរបស់ទ្រង់ដែលជាអ្នកដែលកាន់ព្រះគម្ពីរដែលស្ដាប់ព្រះតើឈើឆ្កាងខ្លាយទៅជាអ្វីឈើឆ្កាងខ្លាយទៅជារបស់ដែលយើងអាចឆោងចាប់បានតែយើងអាចឆោងចាប់ទៅកាន់ព្រះជារបស់លើកទឹកចិត្តដល់ខ្លាំងបំផុតតែសារអ្វីនៅពេលនេះកូនរបស់ព្រះបានស្លាប់ជំនួសយើងតែទ្រង់មិនបានសាងបាបឡើយនេះហើយគឺជាកន្លឹះសោររបស់យើងនៅពេលវេលានេះនៅព្រឹកនេះនៅថ្ងៃនេះព្រះទ្រង់ស្លាប់ដោយមិនបានធ្វើអំពើបាបណាមួយដាច់ខាតសារះសាតាំងចង់ធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើអំពើបាបជាងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លងកាត់គ្រប់ទាំងទង្វើអំពើបាបដែលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានធ្វើហើយដោយសារហេតុនេះដែលហេតុសារហេតុដែលព្រះបានស្លាប់នឹងជាឆ្កាងហើយរស់ឡើងវិញដើម្បីយើងរួចអំពីអំពើបាបយើងរួចអំពីការជាប់ទោសជាប់ឆ្កាងតែយើងត្រូវតែស្លាប់នោះហើយមិនក្រណប៉ុណ្្នឹងទេយើងរួចអំពីអំណាចរបស់សាតាំងក្នុងការធ្វើអំពើបាបមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំរួចពីការធ្វើឲ្យអំណាចសាតាំងជាងខ្ញុំធ្វើអីក៏បានអត់ទេអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងយើងបង្រៀនយើងកុំឲ្យយើងធ្វើអំពើបាបយើងនឹងធ្វើល្អនេះជាកន្លឹះមួយសម្រាប់យើងប៉ុន្តែរឿងនេះតើមានរឿងអីកើតឡើងម្ចាស់ចំការនឹងមកកំចាត់អ្នកដែលប្រដែលធ្វើបាបកូនរបស់គាត់កូនរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងឆាប់ឆាប់នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកវិញម្ចាស់ចំការនឹងយាងមកដើម្បីឲ្យនៅរបស់ដែលយើងបានធ្វើអ្នកដែលធ្វើបាបទ្រង់នឹងឃើញទ្រង់ហើយនឹងខ្លាចអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ដែលដើរតាមទ្រង់នឹងឃើញទ្រង់ហើយមានសេចក្តីអស្ចារ្យហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចជាអ្នកកើតជាអ្នកដើរតាមទ្រង់នៅវេលាព្រឹកនេះសូមអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះថាខ្ញុំសូមព្រះអង្គយាងមកក្នុងចិត្តខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំអាចដើរទៅតាមទ្រង់ដើម្បីខ្ញុំអាចធ្វើតាមអគ្រប់អ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើសូមទ្រង់បង្រៀនខ្ញុំអំពីក្បួនដើរតាមទ្រង់សូមព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ធ្លាក់មកកាន់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចដើរហើយអាចគេចអំពីអំពើបាបបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះ ពេលវេលារបស់យើងជិតអស់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកឆាប់ឆាប់បងប្អូនសូមបងប្អូនចាប់ក្នុងការស្រឡាញ់ព្រះដើរតាមព្រះស្វែងរកព្រះអស់ពីចិត្តសូមដើរតាមទ្រង់ឲ្យអស់ហើយក៏សូមមានអំណរថាទ្រង់បានឆ្លងកាត់គ្រប់ឧបសគ្គដែលយើងឆ្លងកាត់រាល់ថ្ងៃនេះចឹងយើងមានអំណាចក្នុងការឆ្លងកាត់គ្រប់ពេលវេលាដែលយើងជួបឧបសគ្គបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការបញ្ចប់យើងឃើញនៅក្នុងខ10-11ការនោះគឺព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើហើយជាការអស្ចារ្យនៅភ្នែកយើងខ្ញុំយើងអាចខ្លះជាមនុស្សថ្មីបាននេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែលព្រះអម្ចាស់បានធ្វើហើយអស្ចារ្យក្នុងភ្នែករបស់យើងមែនតើសូមអរគុណច្រើនសូមអធិដ្ឋានជាមួយយើងខ្ញុំនឹងការបិទបិតាសូមទ្រង់កែប្រែចិត្តកូនសូមទ្រង់កែប្រែព្រលឹងវិញ្ញាណកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្លះទៅជាអ្នកដើរតាមទ្រង់សូមទ្រង់ផ្ដល់នូវអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យកូនអាចគេចអំពីអំពើបាបសូមទ្រង់បង្កើតនូវចិត្តថ្មីនៅក្នុងកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនអាចដើរតាមគ្រប់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ដើម្បីកូនអាចក្លាយទៅជាមនុស្សដែលទ្រង់ចង់ឲ្យកូនក្លាយបិតាកូនសូមអរគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាទសូមរីករាយក្នុងការតាមដានសម្ដាប់ពេលវេលានៅពេលវេលាទឹកក្រោយភាសាទៀតនៅព្រឹកម៉ោង8កន្លះបាទសូមអរគុណ

0: ម៉េចក៏ឯងចិត្តល្អម្ល៉េះ
1: ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវដោយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងដែរ
0: អរគុណ
1: មិនអីទេ
2: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅនិយាយស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីថាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់តែស្លឹកគ្រៃគឺមានអ្វីខ្លះហើយអ្នកខ្ញុំជឿថាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានស្គាល់ផងដែរហើយថាតែស្លឹកគ្រៃគឺវាងាយស្រួលធ្វើមែនទែនហើយវាក៏មិនពិបាករកដែរស្លឹកគ្រៃគឺមានច្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកខ្ញុំដឹងថាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឮហើយអំពីថាតែស្លឹកគ្រៃគឺជាតែម្យ៉ាងដែលអាចជួយដល់សុខភាពរបស់យើងក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយនឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតតែស្លឹកគ្រៃគឺមិនមែនវាគ្រាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អប៉ុណ្ណោះទេខាងផ្នែកសុខភាពក៏បានរកឃើញដែរថាតែស្លឹកគ្រៃគឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើតែស្លឹកគ្រៃគឺមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះមកដល់សុខភាពរបស់យើងទីមួយនោះគឺតែស្លឹកគ្រៃគឺអាចជួយកម្ចាត់ជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងព្រោះថាតែស្លឹកគ្រៃគឺមានទឹកច្រើនដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាច្រើនគឺវាធ្វើឲ្យយើងបញ្ចេញជាតិពុលទៅតាមទឹកនោមរបស់យើងតែស្លឹកគ្រៃនេះហើយដែលធ្វើឲ្យតម្រង់នោមហើយនឹងថ្លើមរបស់យើងគឺធ្វើការបានល្អនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទី2នោះគឺកាត់បន្ថយភាពតានតឹងឬក៏ stress នាងខ្ញុំដឹងថានរណាក៏ធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាតានតឹងថប់បារម្ភ stress ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់មានបញ្ហាអស់ទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃបានពីព្រោះវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយភ្លឺស្វាងនោះទេគឺវានឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកចិត្តគេងមិនលក់គឺតែស្លឹកគ្រៃនេះហើយដែលអាចជួយសម្រួលដល់ស្ថានភាពអស់ទាំងនោះដែលធ្វើឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលផងដែរវាគឺជាការល្អណាស់បើសិនជាអ្នកទទួលទានវាមុនពេលចូលគេងឬក៏នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញទី3នោះគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីដង់តែស្លឹកគ្រៃគឺជាតែធម្មជាតិដែលអាចជួយសម្រួលហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺមហារីកឬក៏ជំងឺបេះដូងទី4គឺជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាដូចជាគ្រុនឬក៏ក្តៅខ្លួនខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែស្លឹកគ្រៃក្តៅអ៊ុនៗសម្រាប់ទទួលទាននោះវានឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងឬក៏កម្ដៅនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអាចធ្លាក់ចុះបន្តិចបានទី5នោះគឺជួយប្រឆាំងនឹងមេរោគហើយនឹងពពួកផ្សិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃជាញឹកញាប់គឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមិនងាយនឹងឆាប់ឆ្លងជំងឺឬក៏មេរោគផ្សេងផ្សេងនោះទេវាប្រៀបដូចជាធ្វើឲ្យយើងមានប្រព័ន្ធការពារម្យ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី6នោះគឺល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងមែនទែនតែស្លឹកគ្រៃធម្មជាតិគឺវាជួយកម្ចាត់នៅខូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ដូចជា LDL និងបង្កើនខូលេស្តេរ៉ុលល្អដូចជា HDL រួមទាំងអាចជួយកាត់បន្ថយជំងឺបេះដូងបានទៀតផងទី7នោះគឺអាចជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងឲ្យមានដំណើរការល្អបន្ទាប់ពីយើងទទួលទានចំណីអាហារបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលពោះឬក៏មានអារម្មណ៍ថាហើមពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែស្លឹកគ្រៃធម្មជាតិក្តៅអ៊ុនៗគឺពិតជាអាចសម្រួលបញ្ហាអស់ទាំងនេះបានទី8នោះគឺជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមតែស្លឹកគ្រៃគឺពិតជាអាចជួយកាត់បន្ថយឬក៏ជួយធ្វើឲ្យកម្រិតនៃជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងគឺនៅថេរល្អប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតមុនពេលដែលអ្នកទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃនេះផងដែរទី9នោះគឺជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងខ្លួនសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺឆ្អឹងឬក៏ជំងឺពុកឆ្អឹងគឺតែស្លឹកគ្រៃនេះហើយដែលអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់និងជួយបំបាត់ការរលាកសម្រាប់ការប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលដែលអ្នកគួរតែទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃនោះគឺបើសិនជាអ្នកគឺជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺត្រូវការសួរបញ្ជាក់បណ្ឌិតជាមុនសិនមុនពេលនឹងទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃម្យ៉ាងវិញទៀតក៏កុំទទួលទានច្រើនពេកលើកំណត់ផងដែរសរុបមកតែស្លឹកគ្រៃគឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏វិសេសវិសាលមែនទែនដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើតែស្លឹកគ្រៃផឹកនៅតាមផ្ទះ បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជានៅក្នុងចំណុចអស់ទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: ។នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទាហានកាណាដា9នាក់បានចុះពីនាវាចម្បាំងរបស់គេឡើងទៅកាន់ដីគោកនៃឆ្នេរសមុទ្រមួយនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីចូលរួមបញ្ឈប់ដំណើរកងទ័ពអ៊ីតាលីទៅកាន់អឺរ៉ុបទីនោះហើយដែលបានក្លាយជាសមរភូមិដ៏ធំមួយព្រោះមានទាហាន3000នាក់ត្រូវគេសម្លាប់និងចាប់ជាឈ្លើយក្នុងចំណោមទាហានទាំង9នាក់មានគ្រូកងវាររបស់គ្រីស្ទៀនម្នាក់ឈ្មោះចនវូដបានធ្វើដំណើរទៅជាមួយដែរគាត់មានតួនាទីជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដល់ទាហានទាំងឡាយណាដែលមានការភ័យខ្លាចចំពោះការឈឺចាប់ឬសេចក្តីស្លាប់លោកគ្រូកងវាចនបានជួយយកអ្នករបួសចេញពីទឹកយ៉ាងតិចក៏30អ្នកដែរដោយមិនបានខ្វល់ខ្វាយដល់គ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្លួនគាត់សោះឡើយគាត់ធ្វើដំណើរកាត់ខ្មោចទាហានជាច្រើនដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នករបួសគាត់ជញ្ជូនទាហានមានរបួសដាក់កូនទូកវិញហើយឲ្យចេញដំណើរទៅឲ្យឆ្ងាយពីសមរភូមិរួចជញ្ជូនបន្តដាក់ទូកមួយទៀតរហូតដល់ទូកចុងក្រោយបង្អស់ពេលនោះទាហាន2នាក់ក៏បានចាប់ដៃគាត់ហើយឡើងជិះទូកចុងក្រោយនេះជាមួយពួកគេដើម្បីគេចពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់គំពេចនោះគាត់ក៏លោតចុះពីទូករបស់គាត់ទៅក្នុងទឹកវិញហើយហែលសំដៅទូកសត្រូវដែលកំពុងចាប់គ្នាគាត់ជាឆ្លើយសឹកកងទ័ពសត្រូវចាប់គាត់នាំយកទៅដាក់គុកនៅជំរំឆ្លើយសឹកមួយក្រោយសង្គ្រាមចប់គេបានសួរគាត់ថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកលោតចុះពីទូកទៅឲ្យគេចាប់យ៉ាងដូច្នោះគាត់ឆ្លើយថាចំពោះខ្ញុំមនុស្សដែលឡើងគុកគេបានសុខសានហើយគេត្រូវការខ្ញុំតែក្នុងរយៈដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះទេតែអ្នកដែលត្រូវគេចាប់ជាឆ្លើយត្រូវការខ្ញុំជាចាំបាច់ជាងអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពោពេញដោយឧត្តមភាពជីវិតរបស់គាត់ពោពេញដោយសេចក្តីសប្បាយព្រោះគាត់បានធ្វើល្អជួយដល់អ្នកដទៃព្រះក៏បានត្រាស់ហៅឲ្យយើងគ្រប់គ្នាជួយដល់អ្នកដទៃដែលត្រូវការជំនួយផងដែរទើបទ្រង់មានបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក58ខ10ថាហើយបើឯងផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់មនុស្សស្រីឃ្លានទៀងចំអែតចិត្តដល់អ្នកដែលមានទុក្ខវេទនានោះពន្លឺរបស់ឯងនឹងភ្លឺឡើងក្នុងទីងងឹតហើយសេចក្តីងងឹតរបស់ឯងនឹងបានភ្លឺដូចជាវេលាថ្ងៃត្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនាំផ្លូវឯងជានិច្ចហើយនឹងចំអែតប្រលឹងឯងនៅក្នុងទីហួតហែង
4: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាត្បិតនៅថ្ងៃអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំដោយកំបាំងនៅក្នុងពន្លាទ្រង់ក៏នឹងបំពួនខ្ញុំនៅទីសម្ងាត់ក្នុងត្រសាលទ្រង់ហើយនឹងលើកខ្ញុំឡើងដាក់លើថ្មដាខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកក៏ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នហេតុនោះយើងខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចឡើយទោះបើផែនដីប្រែប្រួលទៅហើយភ្នំទាំងប៉ុន្មានត្រូវរើធ្លាក់ចុះនៅកណ្ដាលសមុទ្រក៏ដោយតែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានឯងនឹងមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយទោះទាំងសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចនៅពេលយប់ឬព្រួញដែលហើរនៅពេលថ្ងៃឬសេចក្តីវេទនាដែលតែងមាននៅក្នុងទីងងឹតឬសេចក្តីហេនវិនាសដែលបំផ្លាញនៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាកអត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយត្រូវឲ្យប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលមានចិត្តភ័យខ្លាចថាចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងយាងមកសងសឹកហើយនឹងយករង្វាន់របស់ព្រះមកទ្រង់នឹងយាងមកជួយសង្គ្រោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជាប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណា ដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេអ្នករាល់គ្នានឹងលឺនិយាយពីចម្បាំងនឹងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយបាត់ការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទោះនឹងសាសមួយនគរមួយទោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្តរោគនឹងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងៗតែការទាំងនោះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុក្ខទេគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំមានពេលសម្រាប់ស្រឡាញ់ហើយពេលសម្រាប់ស្អប់មានពេលសម្រាប់ចម្បាំងហើយពេលសម្រាប់សេចក្តីសោកដូច្នេះចូលឲ្យឈរមុំមួនចុះដោយក្រវាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះហើយពាក្យសេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងទាំងពាក្យសេចក្តីប្រុងប្រៀបរបស់ដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តទុកជាស្បែកជើងថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលត់អស់ទាំងព្រួយឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនឹងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយគំនិតខ្ញុំតែខាងសាច់ឈាមខ្ញុំនោះតាមច្បាប់របស់អំពើបាបវិញដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រមទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលជួបតាកទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកេនខ្លួនទៅនោះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាក្សីជាច្រើនដែរមនុស្សចលមសៀតគេកឹតគូបង្កើតការអាក្រក់ហើយនៅបបោមត់គេមានភ្លើងក្តៅដែរមនុស្សវាចវេគេសាព្រោះសេចក្តីទាស់តែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំឲ្យទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអេអនដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងទូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះព្រៃធំធំទៅបានហើយអនដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីដ៏ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរបបញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរឯងរលគ្នានឹងមានគួរជាស្មោកក្រៀមហើយនឹងបង្កើតបានជាជញ្ជ្រាំងវិញខ្យល់ដង្ហើមរបស់ឯងរលគ្នាជាភ្លើងដែលនឹងឆេះបំផ្លាញខ្លួនវាក៏ធ្វើទីសំគល់យ៉ាងធំដល់ម្លេះបានជាធ្វើឲ្យធ្លាក់ទាំងភ្លើងពីលើមេឃមកលើផែនដីនៅមុខមនុស្សលោកផងក៏ពោលថាចូលឈរនៅទីនោះដោយខ្លួនតោងកុំអោយមកជិតអញឡើយបាត់អញបរិសុទ្ធជាងឯងពួកយ៉ាងនោះជាផ្សែងនៅក្នុងរន្ធច្រមុះអញគឺជាភ្លើងដែលឆេះជានិច្ចមនុស្សដែលបញ្ឆោតអ្នកជិតខាងរួចពោលថាអញគ្រាន់តែធ្វើលេងទេតានោះប្រៀបដូចជាមនុស្សឆ្កួតដែលបោះកំចាយអង្កត់អស់កំពុងឆេះព្រមទាំងព្រួញនឹងសេចក្តីស្លាប់ផងត្បិតអំពើអាក្រក់ឆេះដូចជាភ្លើងក៏ឆេះបន្សុះទាំងអញ្ចាញនិងកុំបន្លាអស់រលីងទៅអឺភ្លើងនោះក៏កាត់ឡើងក្នុងទីស្ដុកនៅព្រៃហើយឆេះរៀលឡើងហុយផ្សែងទ្រលំនោះការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើនឹងលេចមកឲ្យឃើញត្បិតថ្ងៃនោះនឹងបង្ហាញពីការនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រោះការនោះនឹងសំដែងចេញមកដោយសារភ្លើងហើយភ្លើងនឹងសាកមើលការដែលនីមួយនីមួយធ្វើឲ្យដឹងជាយ៉ាងណាបើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងទាំងសងសឹកនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះហើយនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយ
3: ត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងរបស់អ្នកឯដំណើរដែលអ្នកចាញ់ចូលទៅមកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះរៀងតទៅចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីអាចនឹងឈរមុំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារិយអោបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាឲ្យចំណាំមើលអស់អ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់បែកគ្នាហើយនាំឲ្យមានសេចក្តីរវៀតចិត្តខុសនឹងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនមកត្រូវឲ្យបែកចេញពីអ្នកទាំងនោះឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមុតពលពាកវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់អ្នករាល់គ្នាបានកើតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ស្នងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយចូលដេញតាមការល្អជាដរាបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់មនុស្សផងទាំងឡាយដែរចូលខឹងចោះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំឲ្យអារិយមានឱកាសឲ្យសោះកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅនោះនឹងបានជាសេចក្តីស្រុកស្រួលដល់សរសៃឯងហើយជាធាតសើមដល់ឆ្អឹងឯងចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ភ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញអពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលស្អប់ការអាក្រក់ចុះទ្រង់ទំនុកបំរុងប្រលឹងនៃពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ក៏ជួយគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមនុស្សអាក្រក់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីគ្រប់ការអាក្រក់ទៅទៀតទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំទុកសម្រាប់នគរទ្រង់នៅឋានសួគ៌សូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែន
5: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
6: ហើយខ្ញុំបាទឈិននម្ដង
5: បាទមេរៀនសប្ដាហ៍នេះគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាការប្រកាន់ជំហរនៃសេចក្តីពិតខាងឯកំពីបាទអញ្ចឹងថាតើមេរៀននេះមានដំណើរទៅដូចម្ដេចហើយយ៉ាងម៉េចនោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យបងគាត់អធិស្ឋានសិនតើមកយើងនឹងរៀនសិក្សាទាំងអស់គ្នា
6: បាទសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលកូនទាំងអស់គ្នាអាចមកវិភាគសាហើយសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើដើម្បីរាជរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកលើកូនកូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលកូនកូនចែកចាយអំពីមេរៀនទាំងនេះបេតាគុនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ14និងខ15ហើយដែលលោកម៉ូសេបានលើកសត្វពស់ឡើងនៅទីរហោស្ថានជាយ៉ាងណានោះកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេលើកឡើងយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់កូនមនុស្សនោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
5: បាទតាមរយៈខព្រឹកគម្ពីរហើយនឹងតាមរយៈចំណងជើងនៃមេរៀនរបស់យើងសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងសំណួរសុថាតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងឈររឹងមាំជាមួយនឹងព្រះហើយឈរឲ្យរឹងមាំជាមួយនឹងស្ដីពិតនៃព្រះគម្ពីរបាទនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅទីក្រុងស្មឺណាដែលជាទីក្រុងដ៏ស្ដុកស្ដំហើយជាទីក្រុងដែលមានមនុស្សជាច្រើនប្រហែលជា100,000នាក់ដែលរស់នៅទីនោះបាទនៅក្នុងនោះផងដែរគឺពជារាសទាំងអស់គេប្រកាន់ខាងសាសនារ៉ូមអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងគឺពួកគេបានដុតគ្រឿងក្រអូបដើម្បីថ្វាយគ្រឿងក្រអូបនោះទៅកាន់ព្រ ្រះនៃសាសរ៉ូមអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមនុស្សទាំងអស់គេតែងតែធ្វើកម្មវិធីមួយហ្នឹងគេធ្វើពិធីមួយហ្នឹងដើម្បីជាក្តីរំលឹកឬក៏ជាពិធីបូជាមួយសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែគឺមានគ្រីស្ទៀនមួយចំនួនដែលគាត់ឈ្មោះថាលោកប៉ូលីកាប់បាទលោកប៉ូលីកាប់គាត់គឺជាអ្នកបម្រើព្រះដ៏ស្មោះត្រង់គាត់គឺជាមនុស្សដែលនាំសហគមន៍នៅក្នុងសហគមន៍មួយនោះដែរប៉ុន្តែគឺគាត់កាន់ខាងសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងគេឲ្យគាត់ដុតប៉ុន្តែគាត់បានប្រឆាំងជាមួយគេក៏បានដុតគាត់ទាំងរស់ដោយសារតែគាត់មិនធ្វើតាមពួកគេគឺគាត់បាននិយាយថាគាត់បម្រើព្រះអស់រយៈពេល80ឆ្នាំហើយព្រះមិនដែលក្បត់គាត់ទេហើយព្រះមិនដែលធ្វើខុសចំពោះគាត់ទេតើឲ្យគាត់នឹងក្បត់ព្រះយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងគឺគាត់មានស្អីជំនឿកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងពេលដែលគាត់ឃើញបែបនេះគឺគាត់ឈោយ៉ាងមមួននៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងសេចក្តីងតទៅមុខទៀតវាយ៉ាងម៉េចខ្លះតើសាតាំងបានប្រែប្រួលការបះបោជាមួយនឹងព្រះការប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះហ្នឹងទៅមុខយ៉ាងម៉េចទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាទៅមុខទៀតអ
6: ញ្ចឹងសាយក៏និយាយអំពីចំនួនពីមុនសម័យស្ដេចបាបបន្ទាប់ពីស្ដេចបាបចាប់បានឡើងរាជដូចយើងឃើញពីឆ្នាំ838រហូតដល់ឆ្នាំ1798នេះគេហៅថាពេលវេលាងងឹតហើយនៅពេលនេះព្រះហិកាតូលិកដឹកនាំដោយស្ដេចបាបបានគ្រប់គ្រងទៅលើសាសនានៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបហើយគេបានធ្វើទុកដល់គ្រីស្ទៀនដែលមិនជឿទៅលើអ្វីដែលគេជឿហើយយើងឃើញថាសាតាំងប្រកែណាស់ក្នុងការបោកបញ្ឆោតនៅរាជរបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងហើយតាមរយៈនេះសាតាំងដោយវាចង់ប្រឆាំងនឹងព្រះអញ្ចឹងវាបានបង្កើតនៅក្នុងចិត្តមនុស្សឲ្យធ្វើបាបនៅអ្នកណាដែលគិតមិនដូចខ្លួននៅអ្នកណាដែលប្រឆាំងនៅអ្វីដែលខ្លួននិយាយអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបៀតបៀនការធ្វើបាបដល់រាជរបស់ព្រះបានកើតឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលស្ដេចឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយមិនពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលរាជរបស់ព្រះបាននិយាយឬក៏បានធ្វើហើយនៅសម័យសង្គមងងឹតហ្នឹងឬពេលងងឹតហ្នឹងគឺមានមួយក្រុមឈ្មោះពួកក្រុម Waldensi គាត់ជាក្រុមដែលកាន់ជំហរទៅលើព្រះគម្ពីរក្រុមជំនុំរបស់គាត់គឺរៀនព្រះគម្ពីរតាំងពីតូចមនុស្សជាច្រើនអាចសូត្របានគម្ពីរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពាក់កណ្ដាលគម្ពីរឬក៏បានទាំងមូលផងហើយចិត្តរបស់គាត់ឆេះឆួលជាខ្លាំងដោយសារព្រះគម្ពីរដល់ថ្នាក់គាត់ចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងបានស្គាល់ពីព្រះគម្ពីរដែរអញ្ចឹងពួកគាត់នៅសម័យនោះយើងអត់មានម៉ាស៊ីនព្រីនយើងអត់មានអីក្បួនសរសេរថៃបនេះកុំព្យូទ័រសម័យនេះទេសម័យនោះគឺគាត់សរសេរដោយដៃទាំងអស់គាត់ចម្លងព្រះគម្ពីរដោយដៃគាត់ដេកយកតាមខ្លួនហើយនៅកន្លែងណាដែលគាត់អាចឲ្យទៅគេបានគឺគាត់ចែកគឺអ្វីដែលគាត់សរសេរហ្នឹងទៅកាន់អ្នកដទៃចឹងទោះបីជាស្ដេចបាបធ្វើគុតធ្វើទុកក្រុមនេះយ៉ាងណាគឺក្រុមនេះនៅកាន់ជំហររបស់ខ្លួនហើយរាជរបស់ព្រះដូចយើងឃើញមានសប្រាមុនដែរក៏កាន់តែរីកចម្រើនឡើងនៅពេលដែលមានការធ្វើគុតធ្វើទុកដល់រាជរបស់ព្រះគឺរាជរបស់ព្រះកាន់តែរីកចម្រើន
5: ពួក Valency គឺជាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលប្រកាន់ជំហររឿងមួយជាមួយនឹងព្រះពួក Valency គឺពួកគាត់ត្រូវបានគេបិទបាំងមិនអោយចេញផ្សាយដំណឹងល្អហើយពួកគេត្រូវបានបិទបាំងអំពីរដ្ឋាភិបាលរបស់រ៉ូមអញ្ចឹងពួកគេមិនអាចបាទយកព្រះបន្ទូលចែកចាយទៅកាន់អតីតបានជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែពួកគេនៅតែខំព្យាយាមបង្រៀនកូនចៅពួកគាត់ដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់ពួកគាត់នឹងចេះព្រះគម្ពីរទាំងពីតូចដូចបងនិយាយមកអញ្ចឹងអានេះគឺជាគោលជំហរមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មាន បាទគោជំហរដែលធ្វើពួកគាត់មានហើយពួកគាត់មានសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យឮទៅដល់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនេះអញ្ចឹងកើតគឺជាក្រុមមួយពួកបាលេនឌីគឺជាក្រុមមួយដែលចងក្រងគឺជាក្រុមមួយដែលរក្សានៅសេចក្តីពិតនៅពេលសម័យនោះទោះបីមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយបាទអញ្ចឹងនៅបន្ទាប់ពីកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងពេលវេលាដែលយុគសម័យងងឹតកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំណាយពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងពួកគាត់នៅតែបន្តរហូតដល់លោកប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាចនវ៉ៃឃ្លីបបាទអញ្ចឹងឈ្មោះចនវ៉ៃឃ្លីបអញ្ចឹងលោកចនវ៉ៃឃ្លីបគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបកប្រែព្រះគម្ពីរជាភាសាអង់គ្លេសដំបូងគេហើយគាត់ក៏គឺជាសាស្ត្រាចារ្យមួយដែលចង់ឲ្យព្រះគម្ពីរហ្នឹងបានរីកសុខសាយបានរីកសុខសាយ
6: បាទចនវ៉ៃឃ្លីបហេតុអីបានគាត់សំខាន់នៅក្នុងរឿងនៃព្រះគម្ពីរហើយការជីវិតរបស់រាជរបស់ព្រះគឺនៅសម័យនោះសាសកាតូលិកគឺគេអត់ចង់ឲ្យយើងអានព្រះគម្ពីរទេថាអានព្រះគម្ពីរអត់មានប្រយោជន៍អត់មានផលប្រយោជន៍ក៏អត់ផ្ដល់អ្វីដែលរាជរបស់ព្រះត្រូវការក៏ប៉ុន្តែអតចរិតរបស់លោកបៃក្លេបគឺជាទីបន្ទាល់មួយអំពីអំណាចនៃព្រះគម្ពីរដោយគាត់សិក្សាព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យគំនិតរបស់គាត់កាន់តែជ្រះថ្លាខួរក្បាលរបស់គាត់កាន់តែរវាហើយយើងឃើញមួយជីវិតរបស់គាត់លះបង់ទាំងអស់ដើម្បីបកប្រែព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យសាសអង់គ្លេសអាចបានអានព្រះគម្ពីរដោយភាសាខ្លួនឯងហើយទោះបីជាជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបាត់បង់ដោយជំងឺក៏នៅតែគាត់បានទុកស្មោះបន្ទាល់មួយសម្រាប់រាជរបស់ព្រះថានេះអានព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែរីកចម្រើន
5: បន្ថែមពីនេះទៅទៀតនោះលោកចនវ៉ៃឃ្លីបក៏គាត់បានមានសារដាស់តឿននៅពេលដែលគាត់បកប្រែព្រះគម្ពីរហ្នឹងគាត់មានសារដាស់តឿនក៏លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលអានព្រះគម្ពីរហ្នឹងថានៅពេលដែលអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកនឹងឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលអ្នកអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកនឹងរៀនចេះអត់ធ្មត់ហើយនៅពេលដែលអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកនឹងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងកើតមកពីណាខ្លួនឯងកើតមកពីណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសាររបស់លោកចនវ៉ៃឃ្លីបដែលធ្វើឲ្យលោកចនវ៉ៃឃ្លីបនឹងសម្រេចចិត្តចំណាយពេលមួយជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីនឹងបកប្រែព្រះគម្ពីរជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបែបនេះណាគាត់ធ្វើបែបនេះគឺគោលបំណងគឺចង់ឲ្យពួកមនុស្សទាំងអស់បានដឹងបន្ថែមអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទបានរៀនកុំឲ្យព្រះគម្ពីររបស់ព្រះបាត់បង់កុំឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាត់បង់នៅសម័យនោះ
6: បាទហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៃព្រះគម្ពីរហើយនឹងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងនៅឃើញនៅក្នុងបរិស្ថានទៀតឈ្មោះ John Huss John Huss គាត់ជាបរិស្ថានទៀតដែលខំប្រឹងប្រែងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទុកជាគោលជំហរហើយជាចំណុចសំខាន់នៃសាសនារបស់គាត់តែខាងកាតូលិកគេចាប់គាត់ដាក់គុកគេដាក់គាត់នៅក្នុងគុកមួយដ៏សម្បូរដោយសំណើមធ្វើឲ្យគាត់ឈឺធ្វើឲ្យគាត់ខ្សោយដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានត្រោត្រង់គាត់ហើយគាត់និយាយខ្លួនឯងព្រះគុណរបស់ព្រះបានត្រោត្រង់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំបាក់មិនឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តទោះបីជាស្អែកខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយ

0: អញ្ចឹងគាត់បាននិយាយដាស់តឿនច្រើនគាត់បានសារដាស់តឿនថាដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះទើបឲ្យគាត់យល់អំពីជីវិតមួយនេះបាទ
1: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ23ក៏លើកទឹកចិត្តយើងដូចគ្នា
0: ត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរវើរវាយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះត្រង់ស្មោះត្រង
1: ់បាទហើយជនហាសក៏ស្លាប់ដោយដៃរបស់ពួកបាបក៏ប៉ុន្តែទីបន្ទាល់របស់គាត់នៅរស់បន្តទៀតតាមរយៈយើងជាគ្រីស្ទៀនន
0: ៅពេលដែលយើងឃើញថាជីវិតរបស់អ្នកបម្រើព្រះដូចលោកជនហាសពួក Warden C ហើយនិង John Wycliffe យើងមើលជីវិតរបស់ពួកគាត់ទាំង3ក្រុមនេះបាទទាំង3ក្រុមនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាចោះមនុស្សម្នាដែលនៅក្នុងក្រុមនេះពួកគាត់បានស្លាប់ដោយសារតែក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់គាត់លះបង់ជីវិតដើម្បីតែព្រះគម្ពីរគាត់លះបង់ជីវិតដើម្បីតែសេចក្តីពិតអញ្ចឹងថាតើចោះមានមនុស្សខាងមួយក្រុមទៀតអត់បាទតើមានក្រុមផ្សេងទៀតអត់ដែលហ៊ានឈោទាស់ជាមួយនឹងការបោកប្រាស់របស់សាតាំងការបោកបញ្ឆោតរបស់មនុស្សបាទអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាមានហើយដូចយើងមើលមីរៀនថៃមុនបាននិយាយថាម៉េចថាការសម្លាប់បាទដោយសាច់ឈាមគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគ្រីស្ទៀនមានជំនឿរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងថាតើព្រះបានបញ្ជូនពួកគាត់ទៅឯណាហើយថាតើព្រះជួយពួកគាត់បែបម៉េចបាទអញ្ចឹងនៅសម័យនោះគឺនៅពេលដែលពួកគាត់បានជួបទុក្ខលំបាកបែបនេះព្រះអង្គបានបញ្ជូនពួកគេឲ្យទៅតាមរូងភ្នំបាទទៅនៅតាមរូងភ្នំកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលពីគេដែលគ្មានមនុស្សណាទៅដល់ចឹងឲ្យពួកគេទៅលាក់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងពួកគេបានលាក់ខ្លួនណាទៅទីនោះគឺអត់មានអាហារបាទគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបរិភោគទេប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើគឺព្រះអង្គបានចំអែតពួកគេដោយសារតែព្រះបន្ទូលបងបានចំអែតគេដោយសារតែសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលនេះឯងយើងឃើញថាអ្នកដែលឈរឲ្យស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងសេចក្តីពិតអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ក៏ឈរជាមួយនឹងយើងដែរព្រះមិនឲ្យយើងអត់ព្រះតែងតែមានផែនការដើម្បីជួយយើងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមនុស្សមួយក្រុមនោះដូចពួក Valency ហើយលោក John Wycliffe ហើយលោក John Hass ហ្នឹងគាត់ហ៊ានឈរតើមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបានហ៊ានឈោរឿងមុំជាមួយនឹងព្រះបែបនេះអ្នកខ្លះចំណាយពេលមួយជីវិតដើម្បីបកប្រែគម្ពីរអ្នកខ្លះចំណាយជីវិតមួយដើម្បីនឹងឈោរឲ្យរឿងមុំហើយមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតហ៊ាននៅស្មោះត្រង់ព្រះតើមានកលលែងអីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ៊ានឈោរ
1: បាទយើងឃើញថាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់គាត់គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយគាត់ត្រោតត្រង់ដោយនំប៉ាំងជីវិតក៏បានតែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើឲ្យទោះជាអរិយហើយនឹងលោកីច្រើនអ្វីដាក់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់នៅតែអាចឈរបានមមួនដោយហេតុដែលគាត់អាចឈរនៅមមួនបានគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាលចិត្តគាត់មិនមែនឲ្យគ្រាន់តែអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយទុកនៅក្នុងចិត្តទេដូចពូវលដែនស៊ីអញ្ចឹងគាត់អានហើយគាត់សរសេរគាត់កូពីចម្លងហើយគាត់យកទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចពូវលដែនស៊ីអញ្ចឹងយើងមិនមែនគ្រាន់តែអានហើយគិតហើយយើងយកដាក់នឹងក្នុងចិត្តរបស់យើងឯងយើងត្រូវតែចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃដែរបើសិនជាយើងគ្រាន់តែអានហើយយើងអត់ចែករំលែកដល់អ្នកដទៃគឺយើងអត់មានការរីកចម្រើនអ្វីខ្លួនឯងទេគេថាដោយតែយើងចង់ចេះមេរៀនណាមួយឲ្យបានល្អលុះត្រាតែយើងបរៀនវាសិនតើយើងអាចចេះមេរៀននឹងបានល្អ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាភាពក្លាហានភាពទុកចិត្តព្រះភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីសេចក្តីពិតអញ្ចឹងមូលហេតុបាទមានច្រើនដែលពួកគាត់ហ៊ានឈរទី1ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគិតថាជីវិតរបស់គាត់គឺជាជីវិតដើម្បីធ្វើទីបន្ទាល់ទៅកាន់មនុស្សដតីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទី2ទោះបីពួកគាត់អស់ជីវិតដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏ពួកគាត់នៅតែឈ្នះ

0: នៅសេចក្តីអាក្រក់របស់សាតាំងគាត់នៅតែឈ្នះការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងអញ្ចឹងថាតើគាត់ឈ្នះបែបដូចម្តេចហើយតើគាត់គិតនឹងគិតបែបដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែការស្លាប់នៅលើជើងឆ្កាងហើយរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយគឺជាជំហរមួយដែលពួកគាត់ឈោយ៉ាងមមួនមានតែការស្លាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទទេដែលអាចយកឈ្នះសេចក្តីរបួសសេចក្តីបោកបញ្ឆោតសេចក្តីគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅលើពុកផែនដីនេះអញ្ចឹងគាត់យកជំហរមួយនោះឯងធ្វើជាជំហរដើម្បីគាត់កាន់សេចក្តីពិតគាត់ពួកគាត់គិតថាទៅបីស្លាប់ឬរស់ក៏ពួកគាត់ឈោជំហរយ៉ាងមមួនជាមួយនឹងសេចក្តីពិតដែរអញ្ចឹងនេះជាទង្វើរបស់ពួក Walden Sea ទង្វើរបស់លោក John Wycliffe ទង្វើរបស់លោក John Haas គាត់ធ្វើបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសំដែងមកកាន់ពួកគាត់ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីមានរឿងកើតឡើងក៏ដោយជាមួយពួកគាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ណានៅតែឈោជំហរដូចមនុស្សមួយក្រុមនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនខំព្យាយាមបំបាត់បំបាំងមនុស្សមួយចំនួនខំព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាពងវែងវងវន់អំពីស្គ្រេបពិតនៃព្រះគម្ពីរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺនៅតែស្ថិតស្ថេរមិនបាត់បង់អ្វីឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានចារថាដូចម្តេចគឺនៅតែអញ្ចឹង
1: តើយើងនៅក្នុងសម័យនេះតើយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបានឈោឲ្យបានមមួនដោយពួក Walden Sea ដោយបង John Wycliffe ហើយដោយ John Haas
0: អូខេអញ្ចឹងសារៈសំណួរមួយនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានគិតហើយបាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថាតើយើងខ្លួនឯងបានសិក្សាព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងហើយឬនៅតើយើងខ្លួនឯងហ៊ានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាគោលជំហរទី1សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយឬនៅហើយថាតើខ្លួនឯងចំពោះខ្លួនឯងតើដែលយើងបាននិយាយសន្យាឬក៏យើងបានប្រើពាក្យអ្វីដើម្បីធ្វើជាគេហៅថាបែបយកថាថាការអះអាងខ្លួនឯងណាបាទការអះអាងខ្លួនឯងថាដាក់កំណត់ខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំនឹងហ៊ានផ្សែងនឹងអល់ទៅកាន់អ្នកដទៃហើយឬនៅបាទអញ្ចឹងយើងគិតមើលថានៅពេលដែលយើងសម័យនេះយើងឃើញថាខ្ញុំខ្លាចណាសប្តាហ៍ថ្ងៃអត់ហ៊ានចែកចាយព្រឹត្តិការណ៍ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃទេដូចថាអីខ្ញុំក្រខ្ញុំអត់សូវចេះខ្ញុំអត់សូវយល់បាទខ្ញុំខ្លាចនិយាយទៅលាចាក់ពីព្រះគម្ពីរខុសពីព្រះគម្ពីរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាបានសម្លឹងទៅមើលពួក Walden Sea ម្ដងទៀតថានៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែព្យាយាមអានហ្នឹងនៅពេលដែលព្យាយាមអានព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងហ្នឹង
1: បា
0: ទតែពួកគាត់ធ្វើអី
1: បាទគាត់ពុំសេ
0: បាទគាត់សរសេរមែនទេនៅពេលដែលគាត់សរសេរឲ្យគាត់យកទៅណាទៀត
1: គាត់យកចែកដល់អ្នកដតី
0: បានគាត់យកចែកដល់អ្នកដតីអញ្ចឹងគោលការណ៍ចំហរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំចង់ខ្ញុំឃើញរៀនអំពី Walden Sea ហ្នឹងពួក Walden Sea ហ្នឹងខ្ញុំឃើញកន្លែងហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងចង់ចេះអ្វីមួយនៅពេលណាដែលយើងចង់រឹងមាំចង់ចែកចាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដតីអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវការអានហើយរៀនហើយយើងសរសេរដាក់នៅក្នុងសៀវភៅឬក៏កំណត់ហេតុរបស់យើងឬក៏ក្នុងកុំព្យូទ័រក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏មានដែរប្រសពថ្ងៃមានបាទយើងសរសេរទុកទៅបាទនៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងអាចហ៊ានចែករំលែកនឹងទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់យើងហើយព្រោះដោយសារអីពួក Valency ហ្នឹងពួកគាត់យកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយកធ្វើជាកម្លាំងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាខែលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាស្ក្តីលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត
1: ់
0: បាទអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងនៅពេលដែលពួកអានហើយគឺឲ្យគាត់ចេះឈួលមក
1: បា
0: ទឲ្យគាត់ចេះឈួលមកអញ្ចឹងមួយទៀតគឺគាត់អតិស្ថានបាទពាក្យអតិស្ថានសម្រាប់យុគសម័យងងឹតគឺអតិស្ថានដោយសេចក្តីជំនឿហើយនឹងសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើកពាក្យមកឃ្លាមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយខុសយល់ត្រូវទេអញ្ចឹងមកឃ្លានោះគឺថានៅពេលដែលយើងអតិស្ថានសូមព្រះសូមឲ្យយើងអតិស្ថានសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងឲ្យដូចជាភ្លើងឲ្យយើងនឹងមានចេះឲ្យយើងឲ្យយើងចេះឈួលបាទដើម្បីឲ្យយើងនឹងបាន ចូលជាមួយនឹងព្រះកាន់តែជិតស្និទ្ធ
1: បាទបា
0: ទបងមានអីបន្ថែម
1: បាទខ្ញុំឃើញថាសាយគាត់និយាយត្រូវចំណុចទាំងប្រមាណដែលគាត់លើកហ្នឹងគឺល្អណាស់តែយើងក៏គួរតែធ្វើដែរការអានការសរសេរការចែកចាយហើយនឹងសំខាន់បំផុតការទិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយខ្ញុំជឿថាពួក Golden Sea នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហានៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងការលំបាកនៅពេលដែលគេសម្លាប់ពួកគាត់គឺគាត់មានខលលើកទឹកចិត្តច្រើនដែលលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ហើយខ្ញុំឃើញមានខលមួយតែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាណែដូចគ្នាខលនេះនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ33ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលើលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយ
0: បាទអញ្ចឹងតាមរយៈខមួយនេះគឺជាចម្លើយហើយក៏តាមរយៈខទាំងអស់នេះគឺជាសារលើកទឹកចិត្តហើយនឹងសារដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាទោះបីយើងជួបអ្វីក៏ដោយក៏ព្រះត្រង់បានឈ្នះលោកីយ៍ហើយកុំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមយើងជួបសេចក្តីវេទនាពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គឈ្នះលោកីយ៍អញ្ចឹងនេះគឺជាសង្ឃឹមមួយក្តីសង្ឃឹមមួយដែលយើងគួរតែសង្ឃឹមឬព្រះបាទអញ្ចឹងមេរៀនសម្រាប់ស្គាល់ថ្ងៃនេះគឺតែប៉ុណ្ណឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាហើយសូមស្រុំចិត្តអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណអង្គឋានសួគ៌របស់ពុទ្ធអើយប្រងាយគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់កូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយព្រានពពោហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យកូនបានយល់អំពីព្រមទូរបស់ព្រះអង្គកាត់បន្ថែមទៀតនឹងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
2: បើយើងនឹងទូបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះរហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសឲ្យអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរឯសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអត់ទោសនោះជារបស់ផងព្រះដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំវិញទោះបើយើងខ្ញុំបានបះបោនឹងទ្រង់ក៏ដោយពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបនឹងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតត្រូវឲ្យមនុស្សអាក្រក់បោះបង់ចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតចោលគំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនដែររួចឲ្យគេត្រឡប់មកឯព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះទ្រង់នឹងអាណិតមេត្តាដល់គេគឺឲ្យវិលមកឯព្រះនៃយើងរាល់គ្នាត្បិតទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យជាបរិបូរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយកាលណាអ្នកឈោអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
3: អូខេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថា បងប្អូនស្អាតឬមិនស្អាតតាមរយៈពួកខ្ញុំអញ្ចឹងដឹងស្អីគេទេអាដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតបន្តិចបងប្អូនប្រើប្រាស់ពួកខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអឺឲ្យពួកខ្ញុំមានចំនួន20ទៅ32អញ្ចឹងមានចំនួនពីទូចដល់ពេលថាយើងបន្តរហូតណាហើយចម្លើយហ្នឹងគឺអស់ចំណេញចម្លើយទេទៅសំណួរគេថាតើពួកខ្ញុំជាអ្វីចាគឺរូបភាពទី1រូបភាពហ្នឹងគឺមើលតែដូចជាមិនស្រួលខ្លួនសោះមើលតែដូចជាអស់លីងមកតាមចន្លោះហ្នឹងមិនណាទេតែមានស្អីគេមួយអញ្ចឹងចន្លោះអត់សូវស្អាតទេរូបភាពនេះអញ្ចឹងមានន័យថាស្រឡាញ់មួយណាអាចជ្រើសរើសខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានណាជ្រើសរើសឲ្យទេយើងអាចជ្រើសរើសខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងគឺថ្មីដែរមានការញ៉ាំទៅមានគេហៅដូចជាកាន់យូរទៅដូចជាពពួកជាតិផ្អែមស្ករគ្រាប់នំចំណីអីជាដើមដែរយើងគេហៅថាពេលខ្លះមនុស្សយើងវាខុសគ្នាអ្នកខ្លះទៅឧស្សាហ៍ដោះថ្មីអ្នកខ្លះទៅខ្ជិលដោះថ្មីអញ្ចឹងគេបងចង់បង្រៀនយើងថានេះដូចថ្មីកូនក្មេងនេះគឺថ្មីខូចថ្មីអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងមានន័យថាតាំងពីយើងកើតហើយកូនយើងដោះថ្មីសម្រាប់ពុកម្ដាយគេហៅចំនួនថ្មីគឺពុកម្ដាយក្មេងចំនួនថ្មីដូចជាខ្ញុំអីអញ្ចឹងសូមថែរក្សាថ្មីរបស់កូនពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យមានសុខភាពល្អខ្ញុំចាំបានរឿងមួយកូនរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ថ្មីរបស់គាត់ណាស់ទៅពេលគាត់បាក់ថ្មីមួយគាត់យំប្រហែលជាចំណាយពេលជិត2ម៉ោងលួងមិនអាចបាត់ដែរគាត់ស្រឡាញ់ថ្មីគាត់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់ថាកូនកុំសើញ៉ាំជាតិផ្អែមអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំដែរមិនមែនថាអត់សោះទេយូរៗម្ដងមានបងប្អូនអ៊ំពូមីងស្រឡាញ់ទៅក៏គាត់អោយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាម៉េចដែរព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់ចង់អោយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់អីទេយូរៗម្ដងញ៉ាំតែកុំភ្លេចដោះថ្មីបាទដោះទេថ្មីនឹងខូចហើយអញ្ចឹងរូបភាពមួយទៀតគឺរូបភាពថ្មីស្អាតអញ្ចឹងមើលថ្មីមួយនេះគឺថ្មីវាស្អាតថ្មីអញ្ចឹងមានន័យថាពេលនៅក្មេងចេះគាត់អាយុ6ឆ្នាំអញ្ចឹងក៏ត្រូវថ្មីក៏ត្រូវបាក់ថ្មីកូនរបស់ខ្ញុំក៏ពេលអាចត្រូវបាក់អីបន្តិចដោយសារសមគាត់ញ៉ាំទៅពឹងទៅបាក់មោមអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ស្រឡាញ់ថ្មីឥឡូវសុំថែរក្សាថ្មីអញ្ចឹងថ្មីយើងអាចរក្សាបានរហូតដល់ចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរខ្លួនឯងដោយសារខ្ញុំអាយុចាស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែខ្ញុំថ្មីរបស់ខ្ញុំវាមានការខូចខាតដោយសារនៅពីក្មេងខ្ញុំស្រឡាញ់ស្កល់គ្រាប់ពេកអូយមិត្តភក្តិអើយយើងពីឆ្ងាញ់មែនទែនអញ្ចឹងអារបស់ដែលមិត្តភក្តិអើយយើងអត់ចេះងាយចោលទេយើងស្រឡាញ់ពេកយើងញ៉ាំរហូតចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយបាននិយាយថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាឡូមោនបាននៅក្នុងខគម្ពីរនឹងមានចំពុះ4ខ2បានចែងថាថ្មីឯងក៏ដូចជាហ្វូងចៀមដែលទៅនឹងកាត់រោមរួចឡើងពីការលៀងជំរះវិញជាសត្វដែលមានកូនភ្លោះរៀងរាល់តួអត់មានណាដែលបាត់កូនឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតពីខនេះហើយក្នុងការថែរក្សាថ្មីរបស់បងប្អូននិយាយទៅលោកយាយលោកតាឬក៏អំពូមីងអាចដែលមានចៅហ្នឹងគឺគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ចៅថាសូមថែរក្សាថ្មីខ្ញុំអត់ថែរក្សាថ្មីទេថ្មីរបស់កូននឹងបាក់ហើយក៏ខូចខាតអញ្ចឹងដោយសុភាសិតមួយបានចែងថាការពារប្រសើរជាងជាបាលអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់ការពារទេថ្មីយើងនឹងខូចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
4: ជំរាបសួរទស្សនិកជនជំរាបសួរសាយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញថ្មីមួយទៀតហើយដែលសំខាន់សម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើងសាយតើសាយដែលធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាចុករួយក្នុងខ្លួនប្រានដែរឬទេ
5: ប្រកបណាស់ខ្ញុំពិតជាមានពេលខ្លះខ្ញុំជួនកាលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលះហើយហើយអស់កម្លាំងខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើម៉េចតើសេមាឯងអាចជួយរកដំណោះស្រាយនឹងសម្រាប់ខ្ញុំបានទេ
4: ប្រកបណាស់ជាងថ្ងៃនេះយើងទៅមើលបទបង្ហាញជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំពី3នាក់ទាំងអស់គ្នាតើយើងទៅតែម្ដង
5: ទេយើងទៅតែម្ដង
4: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នា
6: ជម្រាបសួរសុខ
7: សប្បាយជាទេ
6: សុខសប្បាយតាចេះអង្គុយលេងសិនណា តើអ្នកទាំងពីរមកទីនេះដើម្បីអ្វីដែរ
7: អឺខ្ញុំមកនេះខ្ញុំចង់មានសំណួរខ្លះតាកតងនឹងតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរាងកាយយើងមានអារម្មណ៍ថាកុំឲ្យសូវចុករួយឬក៏អស់កម្លាំងលះហិតលហាយអីណា
6: យើងត្រូវសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងអឺការសម្រាកគឺអាចជួយឲ្យយើងបាត់អស់កម្លាំងអឺបាត់លះហិតលហាយក្នុងខ្លួនកាលណាយើងសម្រាកគ្រប់គ្រាន់រាងកាយរបស់យើងពេលយើងក្រោកពីគេងទៅយើងទៅធ្វើការយើងអត់ងាយអស់កម្លាំងទេ
7: ចាការសម្រាកពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនតើការសម្រាកមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងទៀតទេ
6: ចាគឺមានការសម្រាកអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងលូតលាស់បានល្អហើយជួយឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំមួយវិញទៀតការសម្រាកជួយបង្កើនកម្លាំងដល់រាងកាយហើយជួយផ្ទុកថាមពលដល់រាងកាយអ្វីដែលសំខាន់គឺជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនឹងការចងចាំរបស់យើងបានល្អ
5: អរគុណច្រើនវិញសម្រាប់ការរៀបរាប់ហើយនឹងការបកស្រាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសម្រាកអញ្ចឹងចុះបើសិនតែយើងសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តើយើងវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនប្រាណរបស់យើងអ
8: ញ្ចឹងបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីការដេកមិនគ្រប់គ្រាន់គឺធ្វើឲ្យយើងងាយរងនៅវិបត្តិច្រើនដូចជាការធ្វើឲ្យការគិតនិងការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងចុះខ្សោយបាទចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលយើងបើកបោយើងតែងតែរងុយដេកមានន័យថាយើងអាចបានដេកគ្រប់គ្រាន់ពីយប់មកម្លេះហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងរងុយដេកហើយងាយនឹងរងគ្រោះនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលបណ្ដាលឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងស្លាប់ហើយបន្ទាប់មកទៀតចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហាហត់នឿយយើងហត់នឿយយើងអស់កម្លាំងក៏វាជាបញ្ហាមួយដែរដែលបណ្ដាលមកពីការដេកគ្រប់គ្រាន់ដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺបញ្ហា depression មានថាយើងស្មុគស្មាញយើងគិតអ្វីផ្សេងផ្សេងដូចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនធ្វើគិតគូក្បាលយើងនឹងងាយនឹងចង់ធ្វើឲ្យមួយតែយើងមិនគួរធ្វើវាហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាអពង្គការពាររាងកាយយើងនឹងវាចុះខ្សោយចុះខ្សោយបែបមិនចុះខ្សោយមិនដោយសារយើងខ្វះការដេកហើយរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវសម្រាកដោយសាររាងកាយរបស់យើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃគឺតែងតែធ្វើការងាររកជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវាត្រូវការសម្រាកដូចគ្នាអញ្ចឹងបើរាងកាយរបស់យើងសម្រាកពេលយើងងើបមកវិញគឺយើងមានកម្លាំងលើសពីសពដងដោយសារយើងសម្រាកគ្រប់គ្រាន់វាអាចជួយនឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងដើរបានល្អហើយយើងគិតអ្វីលឿនលឿនហើយយើងជាមនុស្សឆ្លាតទៀតគុណវិបត្តិនៃការដេកមិនគ្រប់គ្រាន់គឺមានប៉ុណ្ណឹងឯង
5: បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីគុណវិបត្តិនៃការយើងដេកមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងសម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់មានសំណួរសួរមួយថាតើយើងដេកប៉ុន្មានម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងបានសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់
9: ដើម្បីឲ្យយើងសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់គឺយើងត្រូវការគេងពី7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
5: អរគុណច្រើនអ្នកដើម្បីឲ្យការដេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺយើងត្រូវការដេក7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយយប់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលប្រាប់យើងអំពីបុគ្គលម្នាក់នឹងដែលថាគាត់សម្រាកមិនគ្រប់គ្រាន
10: ់បាទសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីការសម្រាកឬការគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់គឺមានដូចជាការដែលយើងស្ងាត់ច្រើនគឺវាបញ្ជាក់ថាយើងគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដោយសារយើងអត់បានសម្រាកនៅពេលយប់ឬក៏គេងគឺធ្វើឲ្យយើងរងុយគេងនៅពេលព្រឹកឬក៏ពេលយើងធ្វើអ្វីមួយហើយនឹងការគេងច្រើនម៉ោងគេងពេលយប់ហើយឬក៏ព្រឹកឡើងយើងគេងទៀត
5: អរគុណអន្ត្រីសម្រាប់ការបកស្រាយដែលបានឲ្យយើងបងប្អូនដឹងអំពីសញ្ញានៃការឲ្យយើងឃើញពីបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់សម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់ជួនកាលយើងបងប្អូនយើងដឹងថាយើងសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងបើយើងស្គាល់ពីសញ្ញាដែលអន្ត្រីបានប្រាប់មិញហើយគឺយើងអាចដឹងខ្លួនឯងមែនអត់អញ្ចឹងខ្ញុំស្ងល់មួយទៀតថាតើយើងធ្វើបៀបម៉េចដើម្បីយើងដេកទៅលក់ស្រួលហើយស្កប់ស្កល់តែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណា
11: វិធីដែលធ្វើយើងគេងលក់បានស្រួលជាងមុនគឺមុនគេងយើងត្រូវបន្ធូរខ្លួនប្រាណរបស់យើងឬបន្ធូរអារម្មណ៍បន្ធូរគណិតរបស់យើងបន្ធូរខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺយើងអាចច្របាច់ឬរមូលករបស់យើងបន្តិចហើយយើងដកដង្ហើមមួយមួយវែងវែងហើយបន្តមកទៀតយើងអាចទងុយទឹកដែលក្តៅអ៊ុនអ៊ុនពីព្រោះការងុយទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនវាអាចជួយធ្វើវាអាចជួយឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងរត់ស្រួលហើយមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាបន្តមកទៀតយើងត្រូវផឹកទឹកក្តៅអ៊ុនៗប៉ុន្តែការផឹកទឹកមុនចូលគេងយើងមិនត្រូវផឹកច្រើននោះទេកាលណាដែលយើងផឹកទឹកច្រើនមុនគេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរំខានដល់ការគេងរបស់យើងពីព្រោះយើងត្រូវការចូលទៅបន្ទប់ទឹកហើយបន្ទប់មកទៀតព ជីយាមជីវៀងនៅភេទជ្ជៈដែលធ្វើឲ្យសាច់ដុំយើងមានកម្លាំងដូចជាកាហ្វេតែឬភេទជ្ជៈផ្សេងផ្សេងជាដើមពីព្រោះការផឹកភេទជ្ជៈទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលគេងគឺវាអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងមានកម្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចគេងបានសុខស្កល់ស្រួលទេហើយចំណុចមួយទៀតយើងមិនត្រូវការជក់បារីមុនគេងទេប៉ុន្តែការជក់បារីមិនមែនចាំមុនគេងទេគឺគ្រប់ពេលវេលាយើងមិនត្រូវជក់បារីពីព្រោះបារីមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងហើយយើងក៏មិនត្រូវការផឹកស្រាដែរពីព្រោះស្រាយើងដឹងថាយើងផឹកហើយវាអាចធ្វើយើងនឹងមួយគេងបានដែរប៉ុន្តែការគេងរបស់យើងមិនមែនជាការគេងដល់ស្កប់ស្កល់នោះទេវាគឺជាការគេងដែលវាធ្វើឲ្យរំខានដល់ការគេងរបស់យើងចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវជៀសយាមជៀសវាងនៅបញ្ហាការឆ្លោះគ្នាអំពើហិង្សានៅពេលល្ងាចពីព្រោះណានៅពេលដែលយើងគេងពេលយប់គឺយើងរវល់តែគិតពីបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺយើងអត់បានផ្ដោតអារម្មណ៍នៅការគេងរបស់យើងទេគឺវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគេងរបស់យើងដូចគ្នាចំណុចពិសេសមួយទៀតនឹងគឺយើងត្រូវបង្កើតកន្លែងដែលមានទំហំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងគេងដូចជាកន្លែងដែលស្ងាត់កន្លែងដែលមានផាសុកភាពកន្លែងដែលងងឹតពីព្រោះកន្លែងទាំងអស់នេះអាចជួយឲ្យការគេងរបស់យើងដំណើរការបានយ៉ាងស្រួលជាចំណុចពិសេសចុងក្រោយនោះគឺយើងត្រូវផ្ដល់បន្ទុករបស់យើងទៅដល់ព្រះទាំងអស់ត្រូវអត់អន់ទោសទៅឲ្យអ្នកដទៃដែលគេបានធ្វើខុសឆ្គងសម្រាប់យើងហើយយើងត្រូវផ្ដល់បន្ទុកទាំងអស់ទៅដល់ព្រះនោះយើងនឹងគេងបានស្កប់ស្កល់ពីព្រោះយើងលែងគិតពីបញ្ហាទាំងអស់ហើយ
7: សូមអរគុណឆៃហើយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបកស្រាយជាមួយនឹងការសម្រាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយដូច្នេះហើយសូមទស្សនិកជននិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់សុខភាពល្អសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
12: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីអាការៈស្លេះស្លេះគឺជាសារធាតុរាវខាប់ស្អិតស្អិតដែលបណ្ដាលមកពីការរលាកក្រពះនិងបរិវេណបំពង់កផ្នែកខាងក្នុងស្លេះផ្ដល់ផលវិបាកក្នុងការដកដង្ហើមធ្វើឲ្យយើងតឹងច្រមុះក្អករ៉ាំរ៉ៃនិងធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការបើកភ្នែកផងដែរនិងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកទ្រាំត្រង់បំពង់កចឹងមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យយើងកើតស្លេះគឺជាការញ៉ាំអាហារព្រោះអាហារគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានស្លេះហើយអាហារនេះផងដែរនឹងធ្វើឲ្យមានអាការៈរលាកក្រពះនិងបំពង់កប្រភេទអាហារដែលបង្កឲ្យយើងកើតស្លេះមានដូចជាផលិតផលទឹកដោះគោអាហារផ្អាប់ដូចជាផ្អកប្រហុកជាដើមទឹកសណ្ដែកសៀងអាហារដែលមានជាតិផ្អែមស្រូវសាលីសាច់ដែលគេកែច្នៃនិងសាច់ក្រហមច្រើនពេកមានវិធីច្រើនក្នុងការទប់ស្កាត់និងព្យាបាលស្លេះទី1គឺបញ្ឈប់ការបរិភោគអាហារដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់អមិញនេះការបង្ខំក្អកឲ្យស្លេះចេញក្រៅចាការខ្ពុលមាត់និងទឹកក្តៅឧណ្ហៗឬទឹកអំបិលនឹងអាចគូតទឹកក្តៅឧណ្ហៗផងដែរការធ្វើសំឡេងក្រហឹមអាចជួយបំផ្លាញស្លេះដែលមានជាប់នៅក្នុងបំពង់ករបស់អ្នកបានរកកន្លែងសមរម្យមួយដើម្បីខាកស្លេះរបស់អ្នកអ្នកមិនគួរលាបស្លេះរបស់អ្នកចូលទៅក្នុងពោះនោះទេព្រោះថាស្លេះដែលអ្នកលាបនឹងនៅជាប់បំពង់ករបស់អ្នកដដែលអ្នកអាចយកដបទឹកក្តៅឧណ្ហៗមកដាក់ត្រង់បំពង់ករបស់អ្នកការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យស្លេះរលាយនិងជំរុញស្លេះឲ្យចេញមកក្រៅបានក្រៅពីនេះអ្នកអាចទទួលទានភេសជ្ជៈដែលជួយកម្ចាត់ស្លេះឬថ្នាំពេទ្យផងដែរចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីស្លេះក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ជួបពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
13: ប៉ុន្តែមូលហេតុនេះបានព្រះសູ້ព្រះអង្គសុកចិត្តមិនបំបត្តិខ្លួនមិនគង់តែនៅឋានសູ້ហើយប្រាប់ថាអញក៏មានវត្តអញនៅឋានសູ້ប៉ុន្តែអញក៏មានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះដែរអញមិនបាក់ចាំមកទេបានមូលហេតុបានព្រះយេស៊ូវត្រូវតែយាងមកផ្ទាល់នៅលើផែនដីនេះរីរាយថ្ងៃវល់សិតបាទចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានងាកទៅឆ្វេងងាកទៅស្ដាំហើយនិយាយទៅកាន់គ្នារីរាយថ្ងៃវល់សិតបាទមានពាក្យមួយពីMother Teresa បាទគាត់បាននិយាយពាក្យមួយគាត់ថាប្រសិនបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកទៅផ្ទះហើយស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់អ្នកបើសិនបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកទាំងមូលទៅផ្ទះហើយស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់អ្នក ខ្ញុំនឹងគ្រួសារនៅពេលដែលមានវាកងឬក៏ពេលសម្រាកយើងចង់ទៅលេងផ្ទះយើងចូលចិត្តយើងអត់មានកម្រងអ្វីឆ្ងាយពីការដែលយើងចង់ជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំណោយទាន2យ៉ាងដែលព្រះប្រទានមកដល់មនុស្សលោកយើងបន្ទាប់ពីការបង្កបង្កើតគឺជាអ្វីកាដូ2ដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងណាទី1គឺថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយបង្គំព្រះហើយទី2គឺអំណោយទានខាងឯគ្រួសារអញ្ចឹងបើយើងស្រឡាញ់ថ្ងៃបរិសុទ្ធយ៉ាងណាយើងក៏ចូលឲ្យស្រឡាញ់គ្រួសារយើងយ៉ាងដូច្នោះដែរអញ្ចឹងបើសិនមកយើងស្រឡាញ់ថ្ងៃបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគ្រួសារការជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺស្មើតែយើងអត់ស្រឡាញ់ថ្ងៃរបស់ព្រះពីព្រោះនេះជាកាដូដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងជាសុភមង្គលជាពពកបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាអំពីព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងដឹងហើយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះវរបិតាតើមកយើងមានព្រះជបត្រាហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះទាំង3អង្គជាគ្រួសារនៃព្រះហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីដើមដំបូងមកមានការជួបជុំគ្នាប៉ុន្តែមានពេលវេលាមួយដែលព្រះរាជបត្រារបស់ទ្រង់ត្រូវយាងមកគង់នៅជាមួយយើងយើងដឹងហើយថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសពញ្ញុញ្ញាណមែនអត់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគង់គ្រប់ទីកន្លែងយើងជឿថាព្រះគង់គ្រប់ទីកន្លែងទេជឿអត់បើព្រះគង់គ្រប់ទីកន្លែងព្រះអង្គមានអំណាចហេតុអ្វីបាក់ចាំព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីនេះបើព្រះអង្គគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងបើព្រះអង្គជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីឋានសួគ៌មកតើមិនបានទេឬអីហេតុបានជាព្រះអង្គបាក់ចាំមកផ្ទាល់ដើម្បីគង់នៅជាមួយយើងនឹងមានឆ្ងល់ទេឧទាហរណ៍ថាបើយើងទាំងអស់គ្នាចេះបំបត្តិខ្លួនយើងអត់បាក់ចាំជិះឡានជិះម៉ូតូធ្វើដំណើរទៅលេងផ្ទះរបស់យើងទេមែនទេយើងអាចបំបត្តិខ្លួនភ្លឹបទៅដល់ផ្ទះយើងអត់បាក់អស់លុយផងប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានព្រះស៊ូព្រះអង្គសុកចិត្តមិនបំបត្តិខ្លួនមិនគង់តែនៅឋានសួគ៌ហើយប្រាប់ថាអញក៏មានវត្តអញនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែអញក៏មានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះដែរអញមិនបាក់ចាំមកទេប៉ុន្តែមូលហេតុបានព្រះយេស៊ូវត្រូវតែយាងមកផ្ទាល់នៅលើផែនដីនេះអេអញ្ចឹងមុននឹងបន្តយើងនឹងអធិដ្ឋានជុំគ្នាយើងសូមអធិដ្ឋានព្រះបវិតាទូមគុំសូមទៅសើដំណើរទ្រង់នៅថ្ងៃនេះអរគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃបុលសិតនៃអំណោយទាននៃគ្រួសារដែលព្រះអង្គបានឲ្យជើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំទ្រង់ថ្ងៃនេះនៅពេលដែលទូមគុំទាំងអស់គ្នាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គនិងការលះបង់របស់ទ្រង់សូមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ទ្រង់សូមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដាក់រាល់បន្ទុកដែលទូមង្គមទាំងអស់គ្នាបានគិតបានធ្វើនៅលើស្មារបស់បត្រារបស់ព្រះអង្គពីព្រោះនឹមរបស់ព្រះអង្គស្រាលហើយបន្ទុកព្រះអង្គក៏ងាយទូមង្គមសូមអរព្រះគុណទ្រង់សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមណាធ្វើការងាករលឹកនិងកែតម្រង់តាមរយៈភពទ្រពដែលយើងមានមកពីព្រះគម្ពីរហើយនឹងវិញ្ញាណនៃបទទំនីតាមអ្នកស្រីលិនជីវ៉ៃអញ្ចឹងហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងអធិប្បាយចេញពីសៀវភៅព្រះនិកស្អីស្រឡាញ់ជំពូក1ដែលនិយាយអំពីអេម៉ានុអែលព្រះគង់នៅជាមួយយើងយកមកអធិប្បាយដើម្បីយើងឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីជីវិតព្រះយេស៊ូវហើយនឹងរបៀបដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឲ្យដូចជាព្រះអង្គប្រហែលអ្នកដែលចង់ដូចជាព្រះយេស៊ូវជារៀងរាល់ថ្ងៃចង់ឲ្យដូចជាព្រះអង្គចង់ឲ្យដូចជាព្រះអង្គបើព្រះអង្គមានក្តីស្រឡាញ់យើងត្រូវមានក្តីស្រឡាញ់បើបងអត់ធ្មត់យើងត្រូវអត់ធ្មត់អានេះហើយគេថាដូចជាព្រះអង្គមិនមែនដូចជាបងដូចជាអរៈអរៈចង់ដូចព្រះអង្គក្នុងន័យចង់ស្មើនឹងព្រះអង្គអានឹងមិនមែនចង់ដូចជាព្រះអង្គចង់ដូចជាព្រះអង្គមានថាចង់ឲ្យដូចជាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់បាទអញ្ចឹងនៅ quotation 1គេបាននិយាយថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលយើងរៀននៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់មានជីវិតផ្លាស់ប្ដូរចង់មានអាកប្បកិរិយាផ្លាស់ប្ដូរចង់មានជីវភាពផ្លាស់ប្ដូរចង់មានរបៀបរស់នៅផ្លាស់ប្ដូរបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរតើមានអីវត្តមានរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតវត្តមានរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គមានវត្តមានជាច្រើនអង្គមានវត្តមានជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំព្រះអង្គមានវត្តមានជាមួយនឹងលោកយូសែបព្រះអង្គមានវត្តមានជាមួយនឹងស្ដេចដាវីតច្បាំងជាមួយនឹងកូលីយ៉ាតអញ្ចឹងនៅលើโลกនេះគ្មានអ្វីដែលយើងស្កប់ចិត្តជាជាងទទួលបាននៅវត្តមានរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតនោះទេហើយយើងពិនិត្យមើល បើសិនបើជីវិតយើងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងជឿព្រះ10ឆ្នាំ2ឆ្នាំក្តី20ឆ្នាំក្តី30ឆ្នាំក្តីអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាចរិតអត់មានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅទេមានន័យថាយើងមិនមានវត្តមានព្រះនៅក្នុងជីវិតទេបងបើព្រះមិនមានវត្តមានក្នុងជីវិតរបស់យើងតើអ្នកណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអរិយសត ang អរិយសត ang កាចបើយើងកាចអានឹងគឺវត្តមានរបស់អរិយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអាចអរិយចូលគ្រប់ពេលវេលាដូចជាលោកសាវកពេត្រុសណាខាត់ព្រះយេស៊ូវមិនអោយទៅកាន់ជើងឆ្កាងព្រះយេស៊ូវថាម៉េចចេញឲ្យឆ្ងាយសាតាំងហ៎អញ្ចឹងពេលខ្លះក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានអតចរិតមួយដែលកាចអតចរិតមួយដែលខឹងគេច្រើនដែលច្នែនដែលអួតយើងកំពុងតែឲ្យអរិយចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងក៏លើកមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអមិញមិញដែលយើងបានអានជាមួយគ្នាអេម៉ានុអែលអេម៉ានុអែលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ខ23ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ខ23បានចែងថាហើយព្រះនាមបុត្រនោះត្រូវហៅថាអេម៉ានុអែលដែលប្រែថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនេះគឺអេម៉ានុអែលបាទយើងដឹងថាអេម៉ានុអែលនេះដកស្រង់ចេញពីកាពីអីទេដែលលោកម៉ាថាយនៅពេលដែលគាត់បានសរសេរអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់បានលើកយកអំពីហោរាម្នាក់ដែលបានសរសេរអំពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអេម៉ានុអែលយើងដឹងថាព្រះគម្ពីរអីទេដែលលោកម៉ាថាយគាត់បានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយដកយកនៅឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវថាអេម៉ានុអែលគឺព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក7ខ14លោកហោរាអេសាយបានទទួលនៅការបើកសម្ដែងពីព្រះអំពីព្រះយេស៊ូវដែលមានឈ្មោះថាអេម៉ានុអែលតើអេម៉ានុអែលមានន័យដូចម្ដេចឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គអេម៉ានុអែលមានន័យថាព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបាទតាំងពីដើមដំបូងមកមនុស្សហើយនឹងព្រះនៅជាមួយគ្នានៅជាមួយគ្នាតើអ្វីទៅគឺជាសេចក្តីអំណររបស់លោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ានៅពេលដែលកើតនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនដ៏មានគ្រប់សពទាំងអស់មានផ្លែឈើមានបន្លែបង្ការមានជីវិតរស់នៅដែលមិនចេះស្លាប់ដែលមិនចេះឈឺតើអ្វីទៅជាសេចក្តីអំណររបស់គាត់នៅពេលដែលផែនដីទើបតែចាប់ផ្ដើមដំបូងដ៏ស្រស់ស្រាយដែលគ្មានអំពើបាបទាល់តែសោះតើអ្វីទៅជាសេចក្តីអំណររបស់ពួកគេបងប្អូនមានដឹងទេពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងគិតថាបើសិនបើខ្ញុំមានឡានបើខ្ញុំមានផ្ទះខ្ញុំមានគ្រួសារដ៏ល្អខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំមានដីនោះខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីអំណរប៉ុន្តែបងប្អូនកំពុងតែគិតខុសហើយលោកអាដាមគាត់មានទាំងអស់ប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់នោះមិនមែនជាសេចក្តីអំណររបស់គាត់ទេតើអ្វីទៅជាសេចក្តីអំណររបស់គាត់គឺវត្តមានរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ចង់សួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះយើងមានអំណរអត់បាទអ្នកខ្លះកំពុងតែគិតថាទៅវិញនឹងបានអីច្រកបាយណាអានឹងបានអីច្រកឆ្នាំងណាគេមានលុយណាបងធនាគារណាមែនអត់បងរំលោះទូរស័ព្ទបងរំលោះម៉ូតូបាទអត់សบายទេអូចឹងខ្ញុំចង់បងប្អូនអរគ្នាគិតអំពីវត្តមានរបស់ព្រះព្រះព្រះអង្គមានវត្តមានណាគ្រប់ទាំងជំនាន់គ្រប់ទាំងសម័យកាលអូខេអញ្ចឹងបើព្រះព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងពួកអយ្យកោរបស់យើងចំនួនពីដើមមកតើសម័យឥឡូវតើព្រះនៅតែគង់នៅជាមួយយើងដែរឬទេព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងអត់គង់នៅអត់បាទព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងមែនទេអូខេអ្នកសែលឡាន់ជីវ៉ៃក៏បាននិយាយនៅក្នុងចំណុចនេះមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ទេដែលអាចដាស់សេចក្តីស្រឡាញ់បានផែនដីនេះងងឹតដោយសារការយល់ច្រឡំអំពីព្រះអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនថាបើព្រះព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងបើព្រះព្រះអង្គមានអំណាចគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងមូលហេតុអីបានជាព្រះត្រូវយាងមកផ្ទាល់នៅក្នុងនាមអេម៉ានុអែលឬនៅក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហេតុអីពីព្រោះលោកកៃគេកំពុងតែយល់ច្រឡំពីព្រះលោកកៃគេកំពុងតែមើងងាយព្រះគេថាបើព្រះនែឯងមានអំណាចមែនហេតុអីបានជាឲ្យគេធ្វើគាត់នៅលើឈើឆ្កាបើព្រះនែឯងមានអំណាចមែនដែលនែឯងថាជឺព្រះគ្រួសារមានសុភមង្គលព្រះនឹងប្រទានពរហេតុអីបានជាយើងរាល់ថ្ងៃវេទនាសម្បើម្ល៉េះមែនអត់មូលហេតុទី1មូលហេតុអីបានជាព្រះត្រូវការយាងមកផ្ទាល់ ណាបើយើងមើលនៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ខ21ប្រាប់យើងថាម៉េចនាងនឹងប្រសូតបុត្រា1ហើយត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូព្រោះបុត្រនោះនឹងជួយសង្គ្រោះរាសទ្រង់ឲ្យរួចពីបាបបាទអញ្ចឹងមូលហេតុទី1ដែលព្រះត្រូវយាងមកផ្ទាល់គឺដោយសារតែអំពើបាបអំពើបាបបង្កើតនៅគម្លាតដ៏ធំរវាងមនុស្សជាតិហើយនឹងព្រះមនុស្សជាតិត្រូវបានជាប់អន្ទាក់ដោយគ្មានផ្លូវសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានឡើយបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែមានសេចក្តីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតពីព្រះអង្គគឺជាអំពើបាបអំពើបាបបានផ្ដាច់យើងចេញពីព្រះយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាអ៊ីចំពូក59ខ1បានប្រាប់យើងថាមើលព្រះហោះនៃព្រះយេហូវ៉ាមិនមែនរួញក្លែងដែលនឹងជួយសង្គ្រោះមិនបាននោះទេព្រះការទ្រង់ក៏មិនបានទៅជាធ្ងន់ដែលមិនស្ដាប់មិនឮដែរយើងឃើញអំណាចព្រះហ៎ព្រះអង្គថាព្រះហោះទ្រង់មិនរួញក្លែងក្នុងការជួយសង្គ្រោះយើងបងប្អូនធ្លាប់មើលរឿងខ្មោចហ៎មានខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលរឿងខ្មោចទេណាអឺមានរឿងខ្មោចនោះដូចថាកត់ដូចធ្លាក់វេកកត់ធ្លាក់វេកហើយស្រាប់តែគាត់ដៃគាត់លូកៅចែលូកៅវិញតាយោវិញហ្នឹងមែនវេឬក៏សាព្រាឬមិនដឹងទេក្នុងរឿងហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថារឿងដៃខ្មោចដៃវិញទៅអញ្ចឹងស្ឌូទៅអញ្ចឹងណាបាទដៃវិញទៅតាយោទៅជួយនេះខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាបើព្រះអង្គគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងព្រះអង្គក៏អាចមានដៃរបស់ទ្រង់ក្នុងការជួយយើងឲ្យយើងរួចពីបាបដែរប៉ុន្តែហេតុអីបានជាព្រះអង្គសុខចិត្តយាងមកខ្លួនឯងបងមិនប្រើអំណាចចេស្ដាដៃរបស់ព្រះអង្គវិញដើម្បីលូកស្រង់យើងជួយយើងពីបញ្ហាហ្នឹងអូខេយើងត្រូវមើលនៅនិយមន័យនៃអំពើបាបតើព្រះអង្គត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាតកតងទៅនឹងព្រះដែលមានវត្តមានគង់គ្រប់ទីកន្លែងនេះឥឡូវកលេសទៅឯក្រឹតវិន័យហើយនឹងអំពើបាបរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពោះ3ខ4ថ្មីអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹតវិន័យអ្វីទៅគឺជាអំពើបាបអំពើបាបគឺជាការរំលងក្រឹតវិន័យមែនអត់អំពើបាបគឺជាការរំលងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអញ្ចឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគឺជាអតចរិតរបស់ព្រះអង្គបើព្រះអង្គយកក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គចេញដោយប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះយើងនោះមានន័យថាព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើខុសអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គធ្លាប់មានព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងមនុស្សជាមួយនឹងទេវតារបស់ទ្រង់ពួកក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់គឺជាសសរដែលទ្រទៅមេនឹងផែនដីហើយយើងបានដឹងអំពីឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាអ្វីឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យព្រះអាចដោះស្រាយអំពើបាបបានព្រះយេស៊ូវត្រូវតែមកបង់ថ្លៃឈ្នួលព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់មកជួយសង្គ្រោះយើងទេគឺព្រះអង្គខ្លួនឯងជាថ្លៃឈ្នួលសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងផ្ទាល់ហើយដោយសារព្រះអង្គជារូបជាព្រះតើព្រះអាចសគត់ទេបើព្រះអង្គមិនយាងជាមនុស្សក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ14ប្រាប់ថាម៉េចព្រះបានត្រឡប់ទៅជាសាច់ឈាមត្រឡប់ទៅជាមនុស្សដែលពេញទៅដោយសេចក្តីពិតណារបស់ព្រះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលោកកៃបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះអង្គត្រូវតែយាងមកជាសាច់ឈាមរូបកាយជាមនុស្សទើបគេអាចធ្វើគុណរបស់ដល់ទ្រង់បានអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនគ្រាន់តែព្រះអង្គនិយាយតែពីឋានសួគ៌មកទេប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើផ្ទាល់នៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីបាបចំណុចទី1បាទប៉ុន្តែមានលើសជាងនឹងទៀតក្នុងការដែលព្រះខ្លាយទៅជាអេម៉ានុយែលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម័យឡូវនេះយើងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានទូរស័ព្ទដៃមានអ៊ីនធឺណិតដែលយើងអាចខលទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងប៉ុន្តែយើងមើលគំរូព្រះរបស់យើងតើជាការគ្រប់គ្រាន់ទេបើព្រះអង្គគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលពីឋានសួគ៌មកសួរសុខទុក្ខយើងមកជួយយើងគ្រប់ទាំងបញ្ហាដែលយើងមានវាជាការមួយដែលគិតទៅថាវាល្អដែរដែលយើងអាចខលយើងអាចជួយពីចម្ងាយក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមានគឺទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងមនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គយាងពីឋានសួគ៌មកជួបជាមួយនឹងមនុស្សផ្ទាល់ ក្នុងការអវ័យក៏ដោយក្នុងជីវិតរបស់យើងកុំឲ្យយើងបាននិយាយតែមាត់កុំឲ្យយើងគ្រាន់តែទូរស័ព្ទប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងបានរកឱកាសទៅជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ដោយផ្ទាល់ឬក៏អ្នកណាដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាអវ័យក៏ដោយមិនថាតែគាត់កំពុងតែឈឺនៅឯមន្ទីរពេទ្យមិនថាតែអ្នកនោះកំពុងតែមានទុក្ខនៅឯកន្លែងណាមួយនៅផ្ទះរបស់គាត់សូមបងប្អូនអស់គ្នាព្យាយាមចោះទៅឲ្យដូចជាព្រះដែរខ្ញុំមិនមែននិយាយថាការខលមិនល្អទេល្អប៉ុន្តែទីនេះខ្ញុំចង់សរបញ្ជាក់ថាបើព្រះរបស់យើងចោះពីឋានសួគ៌មកផែនដីដើម្បីដោះស្រាយអំពើបាបរបស់យើងចោះយើងនៅពេលដែលឃើញបងប្អូនយើងមានទុក្ខតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្ញុំមិនដឹងអំពីអារម្មណ៍បងប្អូនចាស់ចាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនៅក្នុងពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មិនមានជីវភាពធូរធារទេប៉ុន្តែរាល់ដងនៅពេលដែលគាត់ខលទូរស័ព្ទមកគាត់តែងតែចង់ឲ្យយើងទៅលេងផ្ទះបានទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់យើងយើងមិនមែនរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាដោយអ្នកគ្រូក៏នៅអូស្ត្រាលីនៅអីយើងនៅប្រទេសខ្មែរនេះឯងដាក់ពេលវេលាទៅលេងផ្ទះរបស់យើងបានទេបងប្អូនអរគ្នាអាមែនទៅលេងម៉ែរបស់យើងទៅលេងបងប្អូនរបស់យើងពីព្រោះយើងរស់នៅលើផែនដីនេះយើងមិនដឹងអំពីថ្ងៃស្អែកទេមិនដឹងថាយើងបានជួបម៉ែជួបពុកយើងទៀតអត់ជួបមីងជួបមាយើងទៀតអត់ជុំកាលពេលយើងជួបគ្នាលើកនេះគឺជាពេលវេលាចុងក្រោយហើយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអង្គយាងចុះមកអស់ចាមានទេបងប្អូនគង់នៅជាមួយនឹងយើងដូច្នេះរយៈពេលវាកងនេះមានសិស្សខ្លះក៏បានទៅលេងហើយល្អហើយអ្នកខ្លះក៏នៅដែរដោយសារមានការងារនៅទីនេះប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេលវាកងនេះឆ្លៀតបានទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅទៅលេងផ្ទះហើយមិនទៅម្ពុលទុកម៉ែឲ្យយើងទេណាទៅដល់ម៉ែមានមន់អត់ហើយចេះចោះអីហ្នឹងបាទយើងត្រូវនាំមកនៅផ្លែឈើកាដូខោអាវមុននឹងទៅលេងផ្ទះចូលផ្សារសិនណាមានខោអាវណាម៉ែខ្ញុំអាចស្លៀកពាក់ថ្មីអីអត់នៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងមើលពីតម្រូវការរបស់គាត់តើគាត់ត្រូវការអីបងប្អូនញាតិមិត្តយើងចូលទៅចូលផ្សារទៅទិញទៅអូខ្ញុំមានក្មួយខ្ញុំខ្ញុំមានមីងខ្ញុំមានយាយខ្ញុំតាខ្ញុំគាត់ត្រូវការអីខ្លះទិញរបស់បន្តិចបន្តួចនៅក្នុងដៃដើម្បីយកទៅជូនពួកគាត់ដោយក្តីស្រឡាញ់អាមែនបាទអរគុណព្រះរឿងទី2មូលហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងមកផ្ទាល់ដើម្បីគង់នៅជាមួយនឹងយើងគឺដើម្បីបើកសម្ដែងពីលក្ខណៈរបស់ព្រះយើងដឹងទេអំពើបាបចាប់ផ្ដើមនៅឯណានៅនគរឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលល្អឥតខ្ចោះក៏ជាកន្លែងដែលមានអំពើបាបដែរណាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាណាពេលខ្លះយើងគិតថាកន្លែងដែលយើងសុវត្ថិភាពបំផុតគឺជាកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតកុំឲ្យដឹងយើងមកមណ្ឌលនេះឆ្ងាយពីលូកៃប៉ុន្តែថ្នាំញៀនគ្រឿងសង្វឹងបារីគឺនៅក្នុងនេះឯងមានទីកន្លែងណាសុវត្ថិភាពទេបងប្អូនអត់គ្នាអត់មានតើតោះអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជាព្រះយាងមកផ្ទាល់ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គចង់សម្ដែងពីលក្ខណៈរបស់ព្រះថាព្រះមានក្តីស្រឡាញ់សាតាំងមានសេចក្តីសង្អប់ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យដូចម្ដេចទើបទេវតានឹងសភាវៈរស់នៅលើលោកីនេះបានជឿដល់ទ្រង់ប្រសិនបើទ្រង់ធ្វើការដោយអារម្មណ៍ដោយភាពឆេឆាវឧទាហរណ៍ដាប់តែព្រះឃើញដឹងថាសាតាំងនឹងបះបោដើម្បីនាំអំពើបាបមកផែនដីនេះព្រះនឹកអញ្ចឹងក៏សម្លាប់សាតាំងភ្លាមតែម្ដងមានដឹងទេមុនពេលដែលសាតាំងបះបោតើសាតាំងនិយាយអ្វីខ្លះទៅកាន់ទេវតារបស់ព្រះពីព្រោះទេវតាមាន3ភាគមែនទេ3ភាគ3ទេវតាប្រមាណភាគដែលសាតាំងបានបបួលបះបោអបិឆាំងនឹងព្រះមានប្រមាណភាគ1ភាគក្នុង3យើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិណ្ណៈជំពូក12ណាយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាកន្ទុយវាក៏ទាញផ្កាយនៅលើមេឃ1ភាគក្នុង3ក្រវត់ចោលទៅផែនដីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យថាកន្ទុយរបស់វាបានវត្តណាផ្កាយរបស់ព្រះផ្កាយតំណាងឲ្យទេវតារបស់ព្រះអង្គបងប្អូនភពផ្កាយដែលយើងមើលទៅនៅលើចក្រវាលនេះសិតតំជាសភាវៈសិតតែជាភពដែលព្រះបង្កើតហើយមានអ្នកតំណាងរបស់ព្រះបងប្អូនមានចាំបានទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបនៅពេលដែលលោកយ៉ូបគាត់ជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយទៀងត្រង់នៅពេលមួយមានការប្រជុំនៅឯឋានសួគ៌ស្រាប់តែព្រះឃើញសាតាំងបានដើរមកចូលរួមប្រជុំដែរហើយសួរថាសាតាំងអើយឯងឃើញលោកយ៉ូបណាដែលជាមនុស្សទៀងត្រង់អត់ហ ដែលជាមនុស្សគ្រប់លក្ខអត់សាតាំងថាម៉េចថាព្រះអង្គប្រទានពរគាត់ដោយសារតែព្រះអង្គឃុំគ្រងគាត់ព្រះអង្គឃុំគ្រងគាត់ដូច្នេះបានជាព្រះអង្គប្រទានពរគាត់បើព្រះអង្គដករបស់ទាំងអស់នោះនោះលោកយោបនឹងប្រមាថដល់ព្រះអង្គឥឡូវបងប្អូនមើលបន្តិចហើយនេះបានជាសាតាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធទៅប្រជុំជាមួយនឹងពួកក្រុមទេវតាដែរពីព្រោះនៅពេលដែលផែនដីយើងធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាឈប់យកព្រះជាស្ដេចជាព្រះសម្រាប់គេគេយកអ្នកណាជាព្រះគេយកសាតាំងដូច្នេះសាតាំងពេលនោះនៅពេលដែលផែនដីធ្លាក់ចុះគឺសាតាំងគឺជាចៅហ្វាយលើលោកីនេះបាទអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យការនេះកើតឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងភពទាំងអស់នឹងទេវតារបស់ទ្រង់មើលឃើញថាតើព្រះទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពអយុត្តិធម៌ឥឡូវឧទាហរណ៍បើព្រះសម្លាប់សាតាំងភ្លាមសួរថាទេវតាដែលដើរតាមព្រះអង្គមានប្រមាណភាគទៀតមាន2ភាគ3ទេវតានឹងនិយាយមិនទៅកាន់ព្រះអូអ្វីដែលសាតាំងខ្សឹបប្រាប់យើងត្រូវមែនព្រះខូខូមែនសម្លាប់សាតាំងបាត់ឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរឿងនឹងមើលឃើញថាព្រះទ្រង់យុត្តិធម៌ព្រះទ្រង់ប្រើក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគឺព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យការអាក្រក់នឹងកើតឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សបានមើលឃើញថាតើមួយណាជាព្រះពិតប្រកបរបស់យើងក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាម៉េចសាតាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក12ណារហូតដល់ជំពូក14ខ12ដល់14ប្រាប់យើងថាម៉េចអោតារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយឯងបានធ្លាក់ចុះមកលើមេឃហើយឯងដែលបានណាត្រេតអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងបានត្រូវការប្រំលំដល់ដីហើយខ13ឯងបានគិតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅឯនគរឋានសួគ៌អញនឹងដំកើនបល្ល័ង្កអញឲ្យខ្ពស់អស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះហើយអញនឹងអង្គុយលើភ្នំដែលជាទីប្រជុំជំនុំនៅទីបោសិតនៅខាងកើតខ14នៅខាងជើងអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអេតើអ្វីទៅគឺជាអំពើបាបរបស់លូស៊ីហ្វើតើព្រះបានបង្កើតសាតាំងទេព្រះអត់បានបង្កើតសាតាំងទេប៉ុន្តែព្រះបានបង្កើតអ្នកណាលូស៊ីហ្វើដែលនៅក្នុងភាសាព្រះគម្ពីរថាតារាប្រចាំថ្ងៃអស្ចារ្យមែនទែនបើយើងនិយាយអំពីសាតាំងសាតាំងគឺជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាគឺជាអ្នកដែលដឹកនាំពួកទេវតាថ្វាយបង្គំព្រះវាជាមេភ្លេងវាជាតារាណាមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកចង់ខ្លាយជាតារាចង់ទេចង់ខ្លាយជាតារាអូខេសាតាំងគឺជាតារាដំបូងគេបងអស់ដែលធ្លាក់ចុះណាមូលហេតុដែលវាធ្លាក់ចុះពេលខ្លះយើងគិតថាដោយសារតែសេចក្តីអំនួតទើបសាតាំងធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនមួយទៀតមុននឹងមានសេចក្តីអំនួតគឺសាតាំងមានមួយទៀតមានអំពើបាបអំពើបាប2របស់សាតាំងទី1អំនួតមួយទៀតដែលខ្លាំងជាងអំនួតទៅទៀតអ្នកស្រីលជីវ៉ៃបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ Early Writings ក៏បានសរសេរនៅក្នុងការធ្លាក់ចុះរបស់សាតាំងសរសេរថាសាតាំងធ្លាប់ជាទេវតាមួយអង្គដែលទទួលបានការគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នៅឋានសួគ៌បន្ទាប់ពីព្រះគ្រីស្ទទឹកមុខរបស់វាដូចទៅនឹងទេវតាដទៃទៀតដែរគឺមានភាពស្រទន់នឹងបង្ហាញសុភមង្គលថ្ងាសរបស់វាខ្ពស់ហើយទូលាយដែលបង្ហាញពីបញ្ញាដ៏អស្ចារ្យរូបរាងរបស់វាគឺល្អឥតចោះរីឯកាយវិការរបស់វាវិញគឺថ្លៃថ្នូរហើយគួរឲ្យស្ងប់ស្ញែងប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ព្រះបុត្រារបស់ទ្រង់ថាចូលយើងបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជាយើងនោះសាតាំងបានកើតមានសេចក្តីច្រណែននឹងព្រះយេស៊ូវវាចង់ឲ្យគេពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងវាតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតមនុស្សហើយដោយសារតែវាមិនត្រូវបានគេផ្ដល់កិត្តិយសនេះវាបានពោពេញទៅដោយការច្រណែនឆ្លៀននេះនឹងសេចក្តីសង្អប់វាប្រាថ្នាចង់ទទួលបានកិត្តិយសខ្ពស់បំផុតនៅឋានសួគ៌បន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់អេអំពើបាបមួយក្រៅពីរឿងនៃសេចក្តីមនុស្សគឺជាអីការច្រណែនពេលដែលព្រះវរបិតានិងព្រះបុត្រារបស់ទ្រង់ពិភាក្សាគ្នាក្នុងការបង្កើតមនុស្សសាតាំងច្រណែនថាវាមានប្រាជ្ញាប៉ុណ្ណេះដែរហេតុអីបានមនុស្សភាសាជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមានប្រាជ្ញាប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងដែរអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ច្រណែនក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាក្នុងព្រះគម្ពីរ យ៉ាកបចំពុក3ខ16បានចែងថាត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែនហើយសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវរនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងបើសិនបើបញ្ហានៃសេចក្តីអំនួតងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយទេបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាលោកសាវៈពលកត់អំនួតកត់អស្ចារ្យកត់ជាអ្នកប្រាជ្ញខាងព្រះគម្ពីរអ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវកត់ចងគេសម្លាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកត់ជិះសេះតាមផ្លូវដើម្បីទៅចាប់គ្រីស្ទៀនចងនិងសម្លាប់ចាប់តែមានពលឺធ្លាក់ទៅលើមេម៉ោបានណាដាក់គាត់ឲ្យធ្លាក់ទៅនឹងដីពោកតែម្ដងពេលនោះលោកពលកត់លេងមើលឃើញហើយកត់ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញព្រះអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនបើយើងមានអំនួតនៅលើចំណុចណាមួយព្រះអាចជួយបានបើយើងមានអំនួតទៅនឹងភាពអស្ចារ្យណាមួយព្រះទម្លាក់យើងបើមានអំនួតទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិព្រះដកទ្រព្យសម្បត្តិបើមានអំនួតទៅលើសុខភាពព្រះដកសុខភាពចេញដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានបន្ទាបចុះប៉ុន្តែបើសិនបើយើងច្រណែនអត់មានថ្នាំទេថ្នាំដែលអាចកោព្យាបាលជំងឺច្រណែនបានឧទាហរណ៍ប្រសិនបើសាតាំងចង់បានណាការពិភាក្សាដូច្នេះព្រះវរបិតាត្រូវតែបើកឲ្យសាតាំងចូលទៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានៃការពិភាក្សាប៉ុន្តែសាតាំងគឺជាទេវតាដែលព្រះបង្កើតមិនមែនជាព្រះទេតើអាចមានសិទ្ធមួយនឹងអត់ទេអត់អាចមានសិទ្ធនឹងទេដូច្នេះបើសិនតែព្រះឲ្យសាតាំងនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចំណែនអ្វីមួយតើយើងអោយអារបស់នឹងដែលគាត់ចំណែនបានគាត់បានដោះស្រាយបានប៉ុន្តែជាទូទៅអត់មានមធ្យោបាយដោះស្រាយនឹងក្នុងភាពចំណែនទេដូចជារឿងកូនអញ្ចឹងកូនពីរនាក់យើងទិញខោអាវអោយឲ្យទិញឲ្យអាបងអាប្អូនចំណែនចឹងដើម្បីដោះស្រាយភាពចំណែនតើឡាម៉េចតើឡាទិញឲ្យទាំងពីរប៉ុន្តែរឿងនៅលើលោកនេះមានរឿងខ្លះអភ័យឯកសិទ្ធិខ្លះមិនមានភាពដូចគ្នាទេបើយើងចង់បានអញ្ចឹងដូចគេដែរគឺមិនអាចទៅរួចទេដូច្នេះភាពចំណែននេះគឺជាសម្រាមនៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងហើយបំផ្លាញព្រះវិហាររបស់យើងកុំឲ្យមានឲ្យសេចក្តីនេះឲ្យសោះអ្នកណាមានអីអ្នកណាធ្វើអីយើងស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះគាត់តែយើងមានវត្តមានរបស់ព្រះតែមួយហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់បាក់ចាំច្រណែនទេអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញរឿងពីរយ៉ាងដែលព្រះប្រអងយាងមកលើផែនដីនេះទី1គឺប្រអងមកសង្គ្រោះអំពើបាបរបស់យើងទី2ប្រអងនិយាយបង្ហាញលក្ខណៈរបស់ព្រះដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើជើងឆ្កាងគ្រប់ទេវតាទាំងអស់គ្រប់មនុស្សដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គនឹងមើលឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដអូខេសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអត់ធ្មត់មិនឆ្លៀសនេះហើយធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទទួលបាននៅទំនាក់ទំនងឡើងវិញបើយើងជាប្តីប្រពន្ធខឹងគ្នាយើងដឹងថាមធ្យោបាយនឹងធ្វើឲ្យប្រពន្ធយើងសប្បាយចិត្តធ្វើទៅមធ្យោបាយនឹងធ្វើឲ្យប្តីយើងសប្បាយចិត្តធ្វើទៅក្តីស្រឡាញ់ព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់បានចូលមកគៀកខ្លួនព្រះយេស៊ូវបងសុខចិត្តសុគតខ្លួនឯងដើម្បីបានយើងត្រឡប់មកវិញយើងមើលរឿងតាក់ទងទៅនឹងកូនពៅវងវែងបងប្អូនមើលអំពីទឹកចិត្តរបស់ឪពុកអានេះបើសិនយើងមានកូនដែលខូចណានៅពេលដែលកូនពៅសំត្រកឪពុកតើឪពុកមានប្រកែកទេអត់ទេឲ្យកូននឹងទៅហើយនៅពេលដែលកូនបាត់ទៅឪពុកជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើអីក៏ចាំមើលផ្លូវកូនហើយនៅពេលដែលកូនត្រឡប់មកកូនចង់និយាយដោះសាររឿងសំទោសឪពុកតើឪពុកនោះឲ្យកូននិយាយទេនិយាយបានតែពីប្រមាណពុកថាអត់ទេបញ្ហាអត់ម្បាក់និយាយទេឲ្យតែកូនឯងមកវិញឪពុកដែលល្អម្ដាយដែលល្អគឺអញ្ចឹងអត់និយាយអំពីអំពើបាបរបស់កូនទាំងអស់សប្ដថ្ងៃនេះមានយុវជនជាច្រើនកូនយើងបានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះហៀដោយសារតែយើងនឹងមានភាពតឹងរឹងពេកយើងមើលទៅលើព្រះបើយើងជឿព្រះយើងធ្វើតាមព្រះបើមិនធ្វើតាមព្រះធ្វើតាមណាធ្វើតាមអរៈព្រះធ្វើយ៉ាងណាយើងធ្វើយ៉ាងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យតែមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងត្រឡប់មកជាតិយើងវិញអាមែនអញ្ចឹងសូមព្រះបានប្រទានពរបងប្អូនអស់គ្នាសង្ឃឹមថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងប្អូននឹងអានសៀវភៅពោប្រមាណ4ដែលគេដាក់ឲ្យអាននៅក្នុងឆ្នាំនៃការផ្សាយនឹងល្អនេះសៀវភៅព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ពោមហាវិវាទហើយនឹងដានីយ៉ែលហើយនឹងវិវរណៈហើយថ្ងៃនេះយើងរៀនបានជំពូក1នៃព្រះសៀវភៅព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងសូមព្រះបានប្រទានពរបងប្អូនអស់គ្នា
2: ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿង នោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រុងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្ត

0: ព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទាំងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយប្រលឹងនៃមនុស្សជិលច្រអូសប្រាថ្នាចង់បានតែមិនបានអ្វីសោះឯប្រលឹងនៃមនុស្សព្យាយាមនោះនឹងបានជាបរិបូរវិញដៃរបស់មនុស្សព្យាយាមនឹងបានឡើងគ្រប់គ្រងតែមនុស្សខ្ជិលច្រអូសនឹងត្រូវទទួលការបំរើវិញមនុស្សខ្ជិលច្រអូសមិនព្រមជួសរស់ដោយព្រោះនៅរងានោះឡើយដូច្នេះគេនឹងត្រូវសុំទានក្នុងរដូវចម្រូតហើយខ្វះខាតវិញកុំអោយអួតខ្លួនពីថ្ងៃស្អែកបាត់ឯងមិនដឹងថាថ្ងៃណានឹងកើតមានការអ្វីទេដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះត្បិតអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ហើយថាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមកដល់ដូចជាចូលមកនៅពេលយប់អ្នកណាដែលសង្កេតមើលតែខ្យល់នោះនឹងមិនបានសាប្រោះទេហើយអ្នកណាសង្កេតមើលពពកនោះក៏មិនច្រូតកាត់ឡើយការអ្វីដែលឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើឲ្យអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះមានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានដំរេះឬប្រាជ្ញាឡើយដូច្នេះចូលប្រាប់ដល់គេថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះនឹងគ្មានពាក្យរបស់អញណាមួយត្រូវបន្ថយទៀតឡើយគឺពាក្យដែលអញបញ្ចេញនោះនឹងបានសម្រេចជាពិតនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាកុំអោយយើងណៃចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយកាលណាយើងត្រូវសេចក្តីផ្ចាញ់ចាលនោះមើលទៅដូចជាព្រួយណាស់មិនមែនសប្បាយទេតែក្រោយមកនោះទៅបង្កើតផលដល់សុខសាន្តនៃសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលត្រូវរងទ្រាំនោះវិញចូលសាបព្រោះសម្រាប់ខ្លួនដោយសុចរិតហើយច្រូតកាត់ដោយសេចក្តីសប្បុរសចូលកំសល់ដីរបស់ឯងរាល់គ្នាឡើងត្បិតដល់ពេលដែលគួរស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាទោះតែទ្រង់យើងមកបងអល់ឲ្យភ្លៀងជាសេចក្តីសុចរិតមកលើឯងរាល់គ្នាដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាបំរុងខ្លួនជាស្រេចដែរត្បិតកូនមនុស្សនឹងមកនៅវេលាដែលអ្នករាល់គ្នាមិនគិត
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Madox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនទៅកាន់ពួកសិស្សវគ្គ1បាទជើងថាតើព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនប្រាប់ពួកគេពីអ្វីគេខ្លះនោះសូមពួកបងប្អូនគ្នាសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងសិន
2: បាទសូមសូមចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដើម្បីសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់យកមេរៀនទាំងនេះដាក់ដក់ចូលក្នុងចិត្តរបស់កូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនអាចធ្វើតាមហើយដើរតាមព្រះហត្ថីរបស់ទ្រង់បិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ8ខ34កាលទ្រង់បានហៅវងមនុស្សនិងពួកសិស្សមកនោះក៏មានបន្ទូលទៅគេថាអ្នកណាដែលចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលទាំងផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចោះ
1: បាទយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនទី7នេះគឺជាមេរៀនដែលព្រះ

0: ជួយទុំបានបង្រៀនទៅកាន់ពួកសាវករបស់ព្រះអង្គបាទពួកសាវករបស់ព្រះអង្គគឺក្នុងមេរៀននេះគឺនៅមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺនិយាយទាក់ទងទៅនឹងមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនទៅកាន់តែពួកសិស្សរបស់ព្រះទេថាតើបងព្រះអង្គទុំបានបង្រៀនអ្វីដល់ពួកគេនោះអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ22រហូតដល់ជំពូក9ខជិតដល់ខចុងខនៃជំពូក9ណាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅរៀនមើលម្ដងមួយពីមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនអញ្ចឹងដំបូងយើងនឹងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ22ដល់ខ36ថាតើព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអ្វីខ្លះនៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានព្យាបាលបរិសម្នាក់បាទគឺគាត់គឺជាបរិសដែរខ្វាក់ភ្នែកណាបាទគឺគាត់មានជំងឺខ្វាក់ភ្នែកដែលមើលមិនឃើញអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះគេក៏បាននាំបរិសខ្វាក់ហ្នឹងហើយបរិសខ្វាក់ហ្នឹងក៏បានទូលអង្វរដល់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គជួយទូបង្គំផងជួយពលទូបង្គំផងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានអត់ធ្វើបដិហាណាអត់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅកន្លែងហ្នឹងទេគឺព្រះអង្គនាំគាត់ចេញទៅក្រៅភូមិបាទចេញទៅក្រៅភូមិហើយស្ដោះដាក់ភ្នែកគាត់ហើយដាក់ព្រះហស្ថលើព្រមទាំងសួរគាត់ថាឃើញឬអីណាឃើញឬអីអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបាននាំគាត់ចេញហើយព្រះយេស៊ូវបានដាក់ស្ដោះដាក់គាត់ហើយទៅមកបានពលគាត់អញ្ចឹងពេលនោះព្រះយេស៊ូវសួរថាតើអ្នកមើលឃើញឬទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ឆ្លើយថាអត់ឃើញទេមើលទៅឃើញស្ទុំឃើញមើលដើរទៅដូចដើរដើមឈើព្រឹលបាទអញ្ចឹងអត់ទាន់ឃើញនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានធ្វើម្ដងទៀតបាទព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យគាត់ងើបណាឲ្យគាត់ងើបភ្នែកមើលម្ដងទៀតព្រះអង្គបានប៉ះពលគាត់ហើយទៅមកគាត់ព្រះអង្គឲ្យគាត់នឹងងើបភ្នែកម្ដងទៀតនៅពេលនោះព្រះអង្គសួរថាអ្នកមើលឃើញឬទេនៅពេលនោះព្រះម្នាក់នោះឆ្លើយថាទូបង្គំបានឃើញច្បាស់ហើយយើងថាតើក្នុងមេរៀននេះព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនដូចមិនដូចខ្លះត្រាប់រឿងមួយនេះ
1: បាទហើយតែទ្រង់ត្រូវប៉ះពាល់ភ្នែករបស់គាត់ដើម្បីគាត់ពីរដងទៅគាត់បានជាគឺយើងឃើញថាអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺគ្រាន់តែគេប៉ះជាអាវឬក៏គាត់តែទ្រង់និយាយហាមាត់ក៏អាចជាបានមនុស្សជាបានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានពីរដងដូចបែបនេះកើតឡើងគឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែចង់បង្រៀននៅចំណុចសំខាន់មួយតែចំណុចសំខាន់នោះគឺជាអ្វីយើងឃើញថាដូចយើងឃើញពីដើមមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានកំពុងតែចំណាយពេលចង់បង្រៀនសិស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យគេយល់អំពីថាតើទ្រង់ពិតជាអ្នកណាហើយតើបេសកកម្មរបស់ទ្រង់ពិតប្រាកដគឺជាអ្វីអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវចំណាយពីរដងដើម្បីព្យាបាលបរិសម្នាក់ដែលខ្វាក់ភ្នែកនេះគឺដោយទ្រង់ចង់លើកជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ដល់ពួកសិស្សហើយនឹងអ្នកដែលនឹងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបន្តបន្តរហូតមកដល់សម័យឥឡូវថាពេលខ្លះតើតពីរដងទើបយើងអាចមើលឃើញបានច្បាស់ពីរដងទើបយើងអាចយល់បានកាន់តែច្បាស់គេថាយើងអានទៀងអានសភៅម្ដងយើងយល់ហើយប៉ុន្តែយើងអត់យល់អស់ហើយមែនទេតើយើងអានពីរដងបាទយើងក្តោបអត្តន័យបានកាន់តែល្អកាន់តែច្រើន
0: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនដល់ពួកសាវកហើយក៏ដូចយើងដែរថានៅពេលដែលជីវិតរបស់យើងមុនយើងជឿព្រះមុនយើងស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះមែនតើតែពីរដងបាទតើតែយើងជួបពីរដងដូចយើងមើលទៅរឿងដែលខ្ញុំតែងឃើញពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារប្រើព្រះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឃើញថាមានក្រុមជំនុំតែងនិយាយប្រាប់ថាដំបូងគឺគាត់ជឿព្រះដែរបាទគាត់ជឿព្រះដែរប៉ុន្តែស្រាប់តែយូរយូរទៅគាត់រំសាយគាត់ជប់មកថ្វាយបង្គំព្រះហើយក៏គាត់នៅស្រុកនៅភូមិម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានទៅណាទៅណីទៀតទេអញ្ចឹងស្រាប់តែថ្ងៃមួយគាត់ជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិក្រុមគ្រួសារឬក៏មានបញ្ហាទំនាស់ក្នុងគ្រួសារទៅគាត់បានងាកមករកព្រះវិញនៅពេលដែលគាត់មើលងាកមករកព្រះគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញព្រះថាព្រះគឺព្រះអង្គនៅតែទទួលគាត់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាព្រះនៅតែចង់លើកលែងទោសឲ្យគាត់អញ្ចឹងជីវិតរបស់មនុស្សយើងគឺពេលខ្លះបើសិនជាយើងតែម្ដងឬក៏យើង ចូលមកជឿព្រះពេលខ្លះយើងអត់ដែលជួបរឿងបញ្ហាអីផ្សេងគឺយើងអត់ដែលស្គាល់ព្រះច្បាស់ទាល់តែមានការវាផ្ចោលពីព្រះខ្លះឬក៏មានទុក្ខលំបាកខ្លះទើបយើងស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់បាទ
1: បាទហើយយើងឃើញក្នុងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់គឺពួកគេអត់យល់ពីអ្វីដែលទ្រង់បង្រៀននេះយើងឃើញតាំងពីសប្តាហ៍មុនមកម្ល៉េះសប្តាហ៍នេះយើងឃើញនឹងឃើញកាន់តែច្បាស់ទៀតថាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនទៅកាន់គេគឺដូចទឹកចាក់ទៅលើក្បាលទាអញ្ចឹងអត់ជ្រាបអីមកបន្តិចសោះទៅម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ចូលដល់ខ27ដល់30ព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមសួរពួកសាវកថាតើមនុស្សទូទៅគេគិតថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកណាហើយអ្នកខ្លះគេថាអេលីយ៉ាអ្នកខ្លះថាជា
0: យូហានបាបទី
1: យូហានបាបទីឬក៏សាការីណាមួយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវសួរមកមកទៀតតើអ្នកចាត់ទុកខ្ញុំថាជាអ្នកណាហើយពេត្រុសបានលើកនិយាយភ្លាមមកព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះអញ្ចឹងពេត្រុសក៏ដឹងថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្លួនឯងអត់ទាន់យល់ច្បាស់ហើយថាហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានចាប់ផ្ដើមចំណាយពេលបង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់អំពីអ្វីដែលនឹងត្រូវកើតមកនៅពេលអនាគតតែគេនឹងនាំព្រះយេស៊ូវទៅសម្លាប់ហើយទ្រង់នឹងត្រូវជាប់ស្កាមអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចខទាំងប្រមាណដំបូងនេះគឺជាចំលើកទី1ដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយទៅកាន់សាសថាខ្ញុំត្រូវស្លាប់
0: ជាងអាចឃើញថានៅក្នុងដែលបងបាននិយាយលើកខាងលើនឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ31គឺព្រះអង្គទ្រង់បានចាប់តាំងរៀនគេហើយព្រះអង្គបាននិយាយថាកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេធ្វើគុតបាទធ្វើទុកជាច្រើនហើយបន្ទាប់ពី3ថ្ងៃព្រះអង្គស្លាប់3ថ្ងៃហើយព្រះអង្គបានរស់ឡើងវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនប្រាប់ដល់ពួកសាវកអំពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនឹងជីវិតរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនគេទៀតតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើជាសាវកឬក៏ការដើរតាមព្រះអញ្ចឹងថាតើព្រះអង្គបានបង្រៀនដល់ពួកគេថាដូចម្ដេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ៍ម៉ាកុសយើងនេះ
1: បាទយើងឃើញក្នុងខ32ដល់ខ38គឺយើងឃើញមានរឿងមួយដែលពេត្រុសក៏ទៅនិយាយបាញ់មិញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជាតានៃព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឮព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីការស្លាប់ក៏ថាអត់ទេมันអាចចឹងកើតឡើងទេព្រះជាតានៃព្រះมันអាចស្លាប់បានទេហើយព្រះយេស៊ូវត្រូវតែឆ្លើយជួយចម្លើយដើម្បីបង្វាស់ចិត្តរបស់ពេត្រុសដើម្បីកុំឲ្យពេត្រុសទុកឱកាសឲ្យអរិយសាតាំងមកបញ្ឆោតនៅគំនិតរបស់គាត់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ33ព្រះយេស៊ូវថាសាតាំងអើយចូលថយទៅចេញពីអញចុះត្បិតឯងមិនគិតតាមគំនិតរបស់ព្រះសោះគឺតាមគំតែគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញនៅកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវមិនមែនមានការបន្ទោសស្ដីបន្ទោសទៅកាន់តែប៉េត្រុសតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺព្រះយេស៊ូវមានការស្ដីបន្ទោសបង្វាស់ចិត្តយើងឲ្យយើងរឹងពឹងកុំឲ្យយើងគិតតែគំនិតបែបមនុស្សឲ្យយើងគិតពីគំនិតព្រះឲ្យយើងចាំអំពីផែនការដែលព្រះបានពិតជាផ្ដល់ឲ្យយើងមែនដោយសារបើសិនជាព្រះយេស៊ូវទទួលយកគំនិតរបស់ពេត្រុសនៅថ្ងៃហ្នឹងនោះបេសកកម្មដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកនឹងត្រូវរលាយបាត់ព្រះយេស៊ូវនឹងអាចមានឱកាសរត់គេចពីឈឺឆ្កាងពីសេចក្តីស្លាប់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏នឹងត្រូវទទួលបានសេចក្តីស្លាប់តែដោយសារយើងអត់មានអ្នកជួយសង្គ្រោះយើងអញ្ចឹងបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺសំខាន់ហើយសាតាំងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះសាតាំងមិនដែលនៅស្ងៀមទេគឺវារងចាំតែនឹងមកបុកបញ្ឆោតដាក់ឧទាក់នៅពីមុខយើងដើម្បីឲ្យយើងដួលហើយដើម្បីឲ្យយើងមិនអាចបំពេញបេសកកម្មបានប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លៀសវៃទ្រង់ដឹងអំពីចំណុចនៅពេលដែលអរិយសាតាំងចូលមកគឺទ្រង់ដឹងច្បាស់ហើយទ្រង់អាចបង្ខានកុំឲ្យសាតាំងធ្វើការងាររបស់វាបាន
0: បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានស្ដីបន្ទោសដល់លោកពេត្រុសដែលព្រះអង្គបានបន្ទោសខ្លាំងទៅលោកពេត្រុសដែលថាអូសាតាំងអើយចាប់ចេញថយទៅក្រោយហ្នឹងអញ្ច ឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវដូចបងនិយាយចឹងព្រះយេស៊ូវគឺអត់ចង់បញ្ចប់ការងារព្រះអង្គត្រឹមនឹងទេបាទព្រះអង្គនៅមានការងារច្រើននៅមានវិរិយច្រើនដើម្បីឲ្យពួកសាវករបស់ព្រះអង្គរៀនអញ្ចឹងយើងនឹងមើលបន្តមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកូដដែលជំពូក38ហ្នឹងយើងមើលនៅក្នុងខ34រហូតដល់ខ38បាទយើងនឹងឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្រៀនអំពីដែលថាតាក់ទងទៅនឹងការដើរតាមព្រះធ្វើជាសាសរបស់ព្រះអញ្ចឹងថាតើព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកសាវកដូចម្ដេចនោះសូមបងជួយបកស្រាយនៅកន្លែងនេះ
1: បាទនៅក្នុង39ព្រះយេស៊ូវហៅមនុស្សទាំងអស់មកប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នកចង់ដើរតាមខ្ញុំនោះត្រូវលីឈឺឆ្កាងហើយដើរតាមខ្ញុំចុះហើយនៅក្នុងខបតតតព្រះយេស៊ូវលើកអំពីបើសិនជាយើងចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះយើងត្រូវស្លាប់ហើយបើសិនជាយើងលះបង់ជីវិតរបស់យើងនោះយើងនឹងទទួលបានជីវិតរស់វិញហើយយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវក៏ដូចគ្នាដែរយើងមានគោលបំណងជាការលីឈឺឆ្កាងហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវជាការលះបង់នៅអ្វីដែលលោកីនេះបានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយយើងត្រូវតែលះបង់ការនេះដើម្បីឲ្យដើរតាមព្រះយេស៊ូវបានរឹងមាំហើយត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឆ្លៀសវ័យក្នុងការលះបង់នៅអ្វីដែលអាចទាញយើងចេញពីការដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
0: ហើយយើងអាចឃើញថានៅពេលគឺកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រដៅសំខាន់គឺទៅលើពួកសាសន៍ឬការដើរតាមព្រះនឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចឈររារេហើយយើងគន់តែអ្នកខ្លះគឺគន់តែចង់បានជីវិតប៉ុន្តែព្រះថាម៉េចអ្នកដែលចង់បានជីវិតនឹងផុតជីវិតទៅបាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនយើងយ៉ាងច្បាស់ថាបើសិនអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយឈ្មោះព្រះអង្គដោយព្រោះតែឈ្មោះព្រះអង្គអ្នកនោះនឹងបានជីវិតនៅអកលជានិច្ចបានជីវិតនៅឋានសួគ៌វិញបាទពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថាតើពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាលះកាត់ចិត្តដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយឬនៅបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ទាំងអស់គ្នាចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ13ថាតើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអ្វីនៅកន្លែងនេះបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឡើងទៅឯលើភ្នំខ្ពស់ដោយឡែកប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បាននាំតែពេត្រុសយូហានហើយនិងយ៉ាកុបទៅជាមួយទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានអធិស្ឋាននៅទីនោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្រាប់តែមានលេចវត្តមានរបស់លោកម៉ូសេហើយនិងហូរ៉ាអេលីយ៉ាមកហើយគឺហើយព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គគឺសស្គុះដូចហិមៈនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងខ3បាននិយាយថាព្រះពស់ទ្រង់ត្រឡប់ជាសស្គុះដូចហិមៈបាទគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺបានកាលនេះគឺចង់និយាយអំពីការអស្ចារ្យឬក៏អំពីគេហៅថាសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានចិញ្ចែងចិញ្ចាំងអញ្ចឹងតើបងមានអ្វីបន្ថែមកាលនេះ
1: បាទនៅក្នុងកាពីលើកថាអេលីយ៉ាហើយនិងម៉ូសេបានមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យរឹងមាំនៅពេលដែលទ្រង់ចិត្តទៅដល់ពេលដែលទ្រង់ត្រូវទទួលនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់នៅលើជើងឆ្កាងហើយព្រះភ័ក្ត្ររបស់ទ្រង់ឡើងសទៅហេមៀយើងឃើញនេះគឺស្រីល្អដែរព្រះរបស់ព្រះហើយយើងឃើញលោកម៉ូសេដែរនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងព្រះហើយចោះមកវិញគឺមុខរបស់គាត់ឡើងភ្លឺសហើយដល់ថ្នាក់គាត់យកអីមកក្របដែរសាមនុស្សមើលទៅវាពិបាកមើលពេកអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវតែចំណាយពេលដើម្បីស្វែងរកព្រះដើម្បីទទួលនៅការលើកទឹកចិត្តអំពីព្រះហើយនៅត្រង់កន្លែងចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវបាននាំសាវករបស់ទ្រង់បូ3នាក់ដើម្បីមកសិក្សារៀនសូត្រអំពីការអស្ចារ្យដែលកើតឡើងនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលក្នុងការសិក្សាជាមួយនឹងព្រះហើយចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅឃើញត្រង់កន្លែងនេះក៏យើងនៅតែឃើញថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគំនិតនៅបែបលោកីយ៍នៅឡើយគាត់ឃើញអញ្ចឹងក៏ដឹងនិយាយអីក៏ថាតោះឥឡូវយើងសង្កសាលឲ្យ ឲ្យ3នាក់ឲ្យ3ចុះសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់លោកអេលីយ៉ាហើយនិងលោកម៉ូសេចុះក៏ប៉ុន្តែគំនិតរបស់គាត់នៅតែអត់ទាន់យល់អំពីបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឡើយបានជាយើងឃើញនៅក្នុងខ7និងខ8យើងឃើញថាសំឡេងរបស់ព្រះបានបង្ហាញមកកាន់កន្លែងហ្នឹងជាការមិនមែនគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះទេជាការបញ្ជាក់ប្រាប់សាវកទាំងប្រមាណដែលកំពុងតែនៅជាមួយថានេះពិតជាព្រះជាបត្រានៃព្រះមែនហើយគុំគិតពីបែបលោកីចូលស្ដាប់តាមអ្វីដែលទ្រង់មានបន្ទូលចុះ
0: បាទអញ្ចឹងតាមរយៈគំរូមួយនេះគឺយើងឃើញថាដូចបងនិយាយខាងលើគឺព្រះអង្គទ្រង់បានទៅលើភ្នំហ្នឹងគឺដើម្បីទៅជួបជាមួយលោកអេលីយ៉ាហើយនឹងម៉ូសេអញ្ចឹងកាលនេះគឺយើងអាចឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គត្រូវការអ្នកលើកទឹកចិត្តដូចជាពីហូរ៉ាអេលីយ៉ាហើយនឹងលោកម៉ូសេបាទអញ្ចឹងដូចគ្នានឹងយើងដែរនៅពេលដែលយើងចុះបេសកកម្មជាមួយនឹងព្រះបាទដើរតាមព្រះផ្សាយនឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃយើងមានអារម្មណ៍ថាហត់យើងមានអារម្មណ៍ថាខ្សោយអញ្ចឹងគឺកាលនេះគឺព្រះបង្ហាញយើងថានៅពេលណាដែលយើងខ្សោយនៅពេលណាដែលយើងត្រូវការកម្លាំងចិត្តគឺសូមទៅឯព្រះអញ្ចឹងព្រះអាចនឹងទៅចាត់យើងបានដូចគ្នាពួកបងប្អូនយើងអត់អាចពេលយើងមានទុក្ខលំបាកពេលយើងមានអារម្មណ៍កំសោយយើងអត់អាចទៅរកអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តបានទេគឺមានតែមួយទេព្រះជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដល់យើង
1: បាទហើយនៅក្នុងខពីខ9ដល់ខ13យើងឃើញរឿងមួយដែលសាវកសួរព្រះសូវាសួរថាចុះហេតុអីបានត្រូវអេលីយ៉ាត្រូវមកមុនហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺព្រះសូវាជាថាអេលីយ៉ាពិតជាបានមកមុនមែនជាតំណាងជាលោកយូហានបាប់ទីសហើយគេបានសម្លាប់គាត់ហើយដោយជាការបង្ហាញហ្នឹងគឺដូចព្រះសូកំពុងទៅបញ្ជាក់ថាគេសម្លាប់លោកយូហានមែនគេក៏នឹងសម្លាប់ខ្ញុំដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលនឹងកើតឡើងខ្ញុំជាព្រះជាបត្រានៃព្រះនេះគឺនឹងកើតឡើងពិតមែនហើយអ្នកគឺជាស្មោះបន្ទាល់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងទុកជាមុនដើម្បីឲ្យអ្នកជឿថាខ្ញុំពិតជាព្រះជាបត្រានៃព្រះមែនបាទបន្ទាប់ពីពួកគាត់មកដល់ជើងភ្នំវិញហើយជួបជាមួយនឹងពួកសាវកយើងឃើញហេតុការណ៍មួយទៀតដែលកើតឡើងជាការដេញអរិយយើងឃើញថាអំណាចនៃការដេញអរិយព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់ឲ្យសាវកហើយណានៅខនៅជំពូក2មុនមកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនអាចដេញអរិយនេះបានទេហេតុអីបានគេមិនអាចដេញអរិយនេះបាន
0: បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបនឹងក្មេងម្នាក់នេះហើយមានពួកសិស្សនិយាយប្រាប់ថាលោកគ្រូត្បិតពួកយើងខំដេញអរិយដែរចេញដែរប៉ុន្តែពួកយើងមិនអាចដេញចេញបានទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយនៅកន្លែងរឿងនេះគឺថាអស់ដំណរមនុស្សដែលមិនជឿអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឲ្យខ្ញុំចុះបាទនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះទ្រង់បានឆ្លើយជាមួយនឹងពួកសាវកដែលថាឲ្យអ្នកមិនជឿដំណរមនុស្សដែលមិនជឿអើយអញ្ចឹងដោយសារអីកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវថាពួកគាត់មានជំនឿតិចពេកក្នុងការដេញអរិយ
1: ហើយឪពុករបស់កូនម្នាក់នោះគាត់និយាយទាំងទឹកភ្នែកគាត់បាក់ទឹកចិត្តទាំងស្រុងហើយគឺគាត់ឃើញថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដេញរះនេះមិនបានទេអញ្ចឹងគាត់គិតថាអូបើសាវកសិស្សដេញបានគ្រូក៏ដេញបានដែរអញ្ចឹងគាត់បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាគ្រាន់តែមានជំនឿនោះការងារនោះការនោះនឹងឲ្យនឹងអាចសម្រេចបានហើយគាត់ឆ្លើយព្រះយេស៊ូវដោយទឹកភ្នែកថាលោកម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងយើងឃើញថាដោយគាត់តែគាត់លើកន្លែងចំណុចនេះគឺគាត់បានសរវាអប់យកសក្តីជំនឿអ្វីដែលគាត់មានទៅប្រមាណគឺគាត់លែងមានហើយគឺគាត់មានតែជឿលើព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវពិតជាមានអំណាចទៅលើអរិយនេះមែនហើយព្រះយេស៊ូវបានដេញអរិយនេះចេញបានក៏ប៉ុន្តែសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមកជួបទ្រង់នៅកន្លែងស្ងាត់វិញហើយសួរថាហេតុអីបានខ្ញុំដេញអរិយនេះអត់បាន
0: បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ28 29ហ្នឹងគឺព្រះយេស៊ូវបានចូលទៅក្នុងផ្ទះនាំពួកសិស្សនឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះបណ្ដោយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចូលទៅក្នុងផ្ទះគឺព្រះយេស៊ូវថា ដេញអរិយបែបយ៉ាងនេះបាននោះគឺដោយសារតែអធិស្ឋានហើយតមទេបាទនេះគឺជាចម្លើយដែលព្រះសូឆ្លើយទៅកាន់ពួកសាវក
1: ចម្លើយនេះគឺជាយើងនិយាយថាជាក្របអាវុធរបស់យើងណា
0: បាទ
1: បើយើងអត់មានការអធិស្ឋានហើយនឹងតមទេគឺយើងអត់មានអាវុធណាដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងអរិយសត្វទាំងបានទេ
0: បាទ
1: ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះមួយទៀតគឺត្រង់កន្លែងថាខ្ញុំជឿបើដែលពុកនោះគាត់និយាយថាខ្ញុំជឿប៉ុន្តែជួយដល់សេចក្តីការខ្វះខាតនៃជំនឿរបស់ខ្ញុំតើអ្នកធ្លាប់ជួបជាមួយបញ្ហាដ៏ធំមួយហើយអ្នកធ្លាប់ស្រែកទៅកាន់ព្រះថាព្រះអង្គអើយជួយសង្គ្រោះកូនផងកូនមានជំនឿប៉ុន្តែជំនឿរបស់កូនតិចណាស់យើងឃើញថានៅពេលដែលយើងស្រែកអង្វរទៅកាន់ព្រះទ្រង់ជាឪពុកមួយដែលស្រឡាញ់កូនដល់ថ្នាក់ទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់កូនទីស្ងួនធារបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយយើងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនធ្លាប់ជួបហើយព្រះធ្លាប់ជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបងប្អូនស្រែកបែបនេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបបែបហ្នឹងដែរហើយព្រះទ្រង់ពិតជាបានដោះលែងខ្ញុំពីការលបួងលោណាដែលបានមកនៅចំពោះមុខខ្ញុំ
0: បាទហើយយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងរឿងនេះគឺបើសិនតែយើងនិយាយឲ្យវែងឆ្ងាយគឺយើងអត់ទាន់មានពេលទេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតយើងមើលនៅក្នុងខ30និងខ32តែខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងបន្តិចខ្ញុំឃើញថាកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវនិយាយម្ដងទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់របស់ព្រះអង្គហើយបាទ3ចាប់ពីខ30ដល់ខ32ហ្នឹងព្រះអង្គថាត្បិតកូនមនុស្សនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សលោកគេនឹងសម្លាប់លោករួចដល់3ថ្ងៃក្រោយដែលគេសម្លាប់នោះលោកនឹងរស់ឡើងវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះសូបាននិយាយប្រាប់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថារហូតមកដល់ចាប់ពីខ33រហូតមកដល់ខ41គឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីសួរថាតើណាគេធំជាងណាគេណាគេជាអ្នកធំជាងណាគេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏យកកូនតូចមួយដាក់នៅកណ្ដាលជំនុំបណ្ដោយហើយទ្រង់បីវាហើយមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលទូលកូនតូចមួយដូចជាកូននេះនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះមិនមែនទទួលខ្ញុំទេគឺឈ្មោះថាទទួលព្រះដែលបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកបាទនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវថាតើណាគេធំជាងគេតែពួកគេអត់មានណាគេហ៊ានមុនហ៊ានកទេមែនអត
1: ់បាទហើយយើងមើលទៅដូចអារម្មណ៍របស់សាវកទាំង12នេះអត់មានអារម្មណ៍ចង់ស្ដាប់អ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយតិចកាន់តែល្បើយទៅល្បើយទៅប៉ុន្តែយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលនៃនគរឋានសួគ៌ទៀតហើយតែតោងជាមួយនឹងអ្នកដែលធំជាងគេគឺត្រូវតែតូចជាងគេហើយកុមារមួយក៏មានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សជំនាន់នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ផងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏យើងអាចជួយយើងនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលយើងដើរនៅក្នុងជីវិតនេះថាយើងមិនត្រូវខំប្រឹងស្វែងរកក្តោបយកអំណាចទេគឺអំណាចគឺព្រះគឺជាអ្នកកាន់កាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាកូនរបស់ព្រះដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចការរបស់ទ្រង់យើងមិនគួរណាទៅដើមរោគ

0: នេះថាយើងបានបង្ខាំងបង្ខួតអ្នកនោះហើយអត់ឲ្យធ្វើការល្អរបស់ព្រះហើយអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺបង្រៀនយើងក្នុងជីវិតរបស់យើងថាយើងខ្លួនឯងជាអ្នកជាព្រះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងក៏អាចខ្លាចទៅជាអ្នកដែលនាំឲ្យគេមានបាបដែរអ្នកតែមានបាបដែរតាមបង្រៀនរបស់យើងនឹង
1: បាទហើយយើងឃើញនៅកន្លែងក្នុងខតែប្រហែលនោះតើព្រះសុពិតជានិយាយថាមនុស្សដែលធ្វើអំពើបាបគាត់ដកគ្នាចេញខ្វះនៃឆេញឬក៏យ៉ាងណាឬក៏កាត់ដៃចោលឬក៏កាត់ជើងចោលតើព្រះសុចង់និយាយថាម៉េចនៅត្រង់កន្លែងនេះបើតាមការសិក្សារបស់យើងហើយនឹងសិក្សារបស់អ្នកសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកកពីគឺគេថានេះគឺជាការនិយាយបំភ្លឺជាការនិយាយដើម្បីបង្វាស់ចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ដឹងថាយល់ថាអូអំពើបាបវាជាកំហុសដ៏ធ្ងន់មកម្ល៉េះដល់ថ្នាក់បើសិនជាអ្វីនាំឲ្យភ្នែករបស់អ្នកឲ្យនាំឲ្យភ្នែករបស់អ្នកដើរទៅអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវគួរតែធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យដូចទាំងខ្វេះភ្នែកចេញដើម្បីកុំឲ្យមើលត្រូវតែគេចចេញធ្វើម៉េចឲ្យផុតពីចំណុចហ្នឹងបើដៃរបស់អ្នកនាំឲ្យអ្នកមានអំពើបាបជាងអ្នកគួរតែធ្វើដូចបដិសដើម្បីកុំឲ្យអ្នកធ្វើអំពើបាបដោយប្រើដៃនឹងទៀតដើម្បីដើរទៅតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យវិញ
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺនិយាយតកតងទៅនឹងទៅតើតកតងទៅនឹងភ្លើងអ្នកតងទៅនឹងឋាននរកបាទដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងបើដៃអ្នកនាំឲ្យអ្នករវិតចិត្តចិត្តចាញ់ចូលកាត់ដៃទាំងចោលបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យអ្នកមានអំពើបាបចូលខ្វះភ្នែកនឹងចោលបើជើងអ្នកនាំឲ្យអ្នកដើរទៅក្នុងផ្លូវដែលស្មោកគ្រោកអាក្រក់ទាំងឡាយគឺឲ្យកាត់ចោលហើយព្រះអង្គថាវាល្អក្នុងការចូលក្នុងនគរឋានសួគ៌មានជើងតែម្ខាងឬក៏មានដៃតែម្ខាងឬក៏មានភ្នែកតែម្ខាងវាល្អជាងដែលនាំដៃដែលកខ្វក់នឹងចូលបាទពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនយើងច្រើនហើយក៏ដូចជាបង្រៀនពួកសាវកដែរយើងឃើញថានៅពេលដែលមានដៃណាដែលធ្វើអំពើបាបគឺជាដៃដែលស្មោះគ្រប់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់លោកបរមម្នាក់ដែលគាត់នៅក្នុងភ្នោនោះបាទនៅឯភ្នោអរិយជោនៅភ្នោហើយនៅជាមួយវងជ្រូកហើយអាឈាមហ្នឹងគឺសិតតែរបស់ដែលស្មោះគ្រប់ទាំងអស
1: ់
0: បាទអញ្ចឹងថាតើគួរតែចូលយករបស់ហ្នឹងទៅក្នុងកន្លែងស្អាតដែរឬទេ
1: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងសាអ៊ីស្រាអែលការអាដៃការអីគឺគេមិនទទួលយកទេអញ្ចឹងតើព្រះសុបរៀនខុសពីច្បាប់របស់ព្រះមែនបើនេះយើងឃើញថានេះគឺជាការបញ្ជាក់ថាកុំអោយយើងគិតថាអំពើបាបណាមួយគឺយើងអាចធ្វើបានដោយអត់មានការឲ្យការក្រក់ដែលកើតឡើងអញ្ចឹងព្រះចង់បញ្ជាក់ថាគ្រប់អំពើបាបគឺសំខាន់ដូចគ្នាមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែខំប្រឹងអត់ធ្វើអំពើបាបវិញ
0: បាទអញ្ចឹងនិយាយឃើញថាអំពើបាបគឺអាក្រក់មែនទែនហើយអំពើបាបអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានវិបត្តិសេរីបាទអញ្ចឹងបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាអំពើបាបគឺអាក្រក់ព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើបាបទេដូចក្នុងព្រះគម្ពីរថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្អប់អំពើបាប
1: បាទ
0: ហើយប៉ុន្តែព្រះស្រឡាញ់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងអំពើបាបអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់អាចកែប្រែពីមនុស្សដែលមានបាបហើយមនុស្សដែលស្មោះគ្រោះខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អបានអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាយើងអ្នកគ្នាមានអំពើបាបឬក៏យើងមានចិត្តថាយើងខ្វះនៅសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះអង្គកន្លែងណាមួយគឺសូមឲ្យយើងហ៊ានទូលសូមដោយលោកបងម្នាក់ដែលកំពុងតែមានកូនអរិយចូលនឹងសូមឲ្យព្រះជួយបំពេញកន្លែងនឹងដែរ
1: បាទហើយយើងឃើញដូចយើងនិយាយពីដើមកន្លែងតេតងជាមួយនឹងអរិយចូលកូនអរិយចូលនឹងដែរអាវុធដែលយើងមានទិដ្ឋានហើយនឹងតមគឺជាអាវុធដែលនឹងជួយយើងក្នុងការយកឈ្នះនៅការអាក្រក់ហើយនឹងសេចក្តីល្បងដែលសត្វតាំងបានដាក់បញ្ឆោតយើង
0: បាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងនៅក្នុងផែនដីហើយនៅក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានទុកមេរៀនហើយព្រះអង្គបានទុកអាវុធជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងបាទប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការងារនេះដោយជោគជ័យយើងឃើញនៅមេរៀនទី2មេរៀនទី3ដែលព្រះយេស៊ូវបានដែលមេរៀនមួយនោះគឺបាននិយាយទាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលព្រះទ្រង់ប្រើនៅពេលដែល

0: ងធ្វើការងារបម្រើព្រះគឺព្រះអង្គអតិស្ថានហើយនឹងតមអត់នេះឯងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាយើងទាំងគ្នាចង់យកឈ្នះណានៅអំពើបាបចង់យកឈ្នះនៅស្ក្រៃលបួងដែលរបានលបួងគឺសូមឲ្យយើងប្រើពាក្យអតិស្ថានទៅកាន់ព្រះដើម្បីព្រះជួយហេហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថានៅពេលណាដែលយើងមានវិបត្តិសេរីនៅពេលណាដែលយើងមានទុក្ខលំបាកសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានសូមឲ្យព្រះជួយបំពេញហើយបើសិនជាយើងកំពុងតែមានសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែវាមិនទាន់ពេញលេញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាទូលអង្វរហើយយំស្រែកយំទៅកាន់ព្រះដូចបរិសុទ្ធម្នាក់នេះកំពុងតែយំទៅកាន់ព្រះឲ្យព្រះជួយបំពេញបាទហើយខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងយល់ហើយបានរៀនពីមេរៀនខ្លះៗនៅក្នុងមេរៀននេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានស្រុងចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាពុយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណគូតានសួរដល់គុណព្រះអើយប្រងឲ្យកន្សុំអព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយទានពិពោហើយនឹងជួយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្នាបានយល់នៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយឲ្យកូនបានអធិដ្ឋានសូមនៅស្ដីជំនឿដើម្បីឲ្យកូនទាំងគ្នាកុំសង្ស័យដូចជាពួកសាវកហើយឲ្យកូនបានសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបំពេញនូវស្ដីជំនឿដែលកូនខ្វះខាតនោះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello all beloved people នៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនជួបបញ្ហាធំអ្វីមួយ
2: When you face a big problem
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់សួរខ្លួនឯងថា
2: Have you ever asked yourself
1: តើព្រះយេស៊ូវសពព្រះហឫទ័យជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរឬទេ
2: Is Jesus willing to help you
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: កាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងចុះពីភ្នំមកនោះមានមនុស្សកក់កុញដើរតាមទ្រង
2: ់ When Jesus had come down from the mountain great multitudes followed him
1: នោះក៏មានមនុស្សខ្លួនម្នាក់មកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលទ្រង់ថា
2: And behold a leper came and worshipped him saying
1: អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើទ្រង់សពព្រះហឫទ័យទ្រង់អាចនឹងប្រោះឲ្យទូបង្គំជាស្អាតបាន
2: Lord if you are willing you can make me clean
1: ទ្រង់ក៏លុបព្រះហស្តទៅពាល់គាត់ដោយព្រះបន្ទូលថា
2: Then Jesus put out his hand and touched him saying
1: ខ្ញុំចង់ដែរចូលឲ្យជាស្អាតចុះស្រាប់តែរោគខ្លួនក៏ជាស្អាតភ្លាម
2: I am willing be clean immediately his leprosy was clean
1: បុរសខ្លួនម្នាក់នេះជឿថាព្រះយេស៊ូវនឹងជួយឲ្យគាត់បានជាសះស្បើយ
2: The leper believes that Jesus can make him clean
1: ហើយគាត់មិនដឹងទេថាតើព្រះយេស៊ូវសពព្រះហឫទ័យជួយដល់គាត់ដែរឬទេ
2: But he doesn't know that is Jesus willing to help him
1: នៅពេលដែលគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវទើបគាត់ដឹងថា
2: When he talked to Jesus he realized that
1: ព្រះយេស៊ូវសពព្រះហឫទ័យជួយដល់គាត់ជានិច្ច
2: Jesus is willing to help him
1: ដូច្នេះចូលនិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដូចបរោះខ្លួននោះចុះ
2: Please talk to Jesus as the leper does
1: ព្រះតាំងតែសពព្រះហឫទ័យជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជានិច្ច
2: Jesus is always willing to help you
1: សូមអរគុណ
2: Thank you

ចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំគឺបាននាំយកមកជូននៅមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតប៉ុន្តែមុខម្ហូបនេះគឺថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបានធ្វើរួចជាស្រេចហើយគឺមានឈ្មោះថាសម្លកកូរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានធ្វើសម្លកកូរដាក់សាច់ប៉ុន្តែសម្លកកូរយើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងដាក់ផ្សិតជំនួសអញ្ចឹងសម្លកកូរមានគ្រឿងផ្សំដូចជាយើងដាក់ចេកខ្ចីល្ហុងយើងដាក់ថ្នោតក៏បានស្រេចតែចំណងចំណូលចិត្តប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺនាងខ្ញុំដាក់មានល្ពៅសណ្តែកគួរអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងដាក់ត្រប់ក៏បានមានផ្ទីប៉ុន្តែយើងអាចដាក់ស្លឹកបាសស្លឹកងប់ទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តនាងខ្ញុំដាក់ផ្សិត

្លឹកខ្ទឹមចាក់គ្រឿងទេសមកខាងនេះវិញទឹកស៊ីអ៊ីវគ្រឿងបុកប្រេងសណ្តែកខ្ទិះដូងស្ករអំពិលចាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចដាក់ស្ករត្នោតក៏បានចានាងខ្ញុំមានអង្ករលីងដែលបុករួចជាស្រេចនិងអំបិលចាដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចូលរួមទៅការបង្ហាញជូននៅវិធីធ្វើចាមុនដំបូងនេះនាងខ្ញុំនឹងបើកភ្លើងចាដូច្នេះនាងខ្ញុំដាក់ប្រេងសណ្តែកចូលបន្តិចដើម្បីឲ្យឆ្នាំងរបស់យើងក្តៅបន្តិចផងដូច្នេះយើងនឹងកូរគ្រឿងចូលដើម្បីឲ្យគ្រឿងរបស់យើងមានរសជាតិឈ្ងុយចាគ្រឿង

ូច្នេះយើងអាចបង់បន្លែចូលបន្តបន្តនេះខ្ញុំដាក់បន្លែរឹងមុនចាអញ្ចឹងបន្លែយើងអាចបង់ចូលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តតាមគ្រួសារយើងមានគ្នាច្រើនឬគ្នាតិច

បន្ទាប់មកយើងក៏បងអង្ករលីងចូលដើម្បីរោយពីលើឲ្យវាឆាប់ទន់ចឹងយើងឃើញថាអង្ករលីងនេះបានបោកហើយនឹងលីងរួចជាស្រេចចាប់ពេលដែលយើងដាក់អង្ករលីងទៅពណ៌វារៀងផ្លែឈ្ងុយយើងធ្វើឲ្យសម្លរបស់យើងរៀងខាប់ហើយនឹងមានរសជាតិ

យើងឃើញថាសម្លរបស់យើងនឹងគឺយើងទុកប្រហែលជារយៈពេល3នាទីឬក៏5នាទីដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងរាងផុយបន្ទាប់មកយើងក៏បង់ស្លឹកបន្លែទុនតាមក្រោយបន្លែរបស់យើងគឺបានផុយហើយបន្លែរឹងរឹងដូច្នេះយើងត្រូវការដាក់ទីចូលបន្តទៀតឃើញតែឈ្ងុយមែនទែនសម្លកកូរយើងនេះ

0: សន្លោកកោយើងគឺបានរួចជាស្រេចប៉ុន្តែយើងអាចបងខ្ទិះដូងដើមចាក់រោយពីលើដើម្បីឲ្យវាមានសុភ័ណភាពហើយនឹងស្រស់ស្អាតចា៎ហើយដល់ស្លឹកខ្ទឹមឃើញថាសម្លកកូររបស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចសម្លកកូររបស់យើងនឹងគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទាក់ទាញឃើញតែពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តស្លនៅតាមកិច្ចហដ្ឋានអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅការធ្វើនៅមុខម្ហូបមួយចាននេះនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានអស់ជារសដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយបើកម្លាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងសួរអួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះចេស្តានៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងការដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងការដែលគេថ្មតែដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចងៀតចងអល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទបើកាលខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកដោយសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាទ្រង់បានចែកសុសសាយទ្រង់បានប្រទានទៅពួកទុលក្រសេចក្តីសុចរិតទ្រង់នៅជាប់អស់កាលជានិច្ចរីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងដូច្នេះអ្នករាល់គ្នានឹងបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកសម្រាប់ជាការសទ្ធាគ្រប់យ៉ាងដែលនឹងបង្កើតសេចក្តីអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយសារយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាមសេចក្តីល្អនៃទ្រង់ដ៏ប្រសើរក្រៃលែងឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅទាំងបណ្ដោយជំរៅនិងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានគល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដល់រោគកើតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះអែព្រះដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើហួសសន្ធឹកលើជើងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសូមឬគិតក្តីតាមព្រះចេស្តាដែលបណ្ដាលក្នុងយើងរាល់គ្នានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅក្នុងពួកជំនុំដោយសារព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវរហូតដល់គ្រប់ទាំងដំណងមនុស្សនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែនព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងរបស់អ្នករឿងខ្លីក្មេងប្រុសនឹងឆ្កែស្មោះត្រង់មានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវុទ្ធីរាល់ថ្ងៃគាត់តែងដើរទៅសាលារៀនតាមផ្លូវកាត់មួយគាត់មានឆ្កែមួយក្បាលឈ្មោះខ្លាដែលតែងដើរតាមគាត់ជានិច្ចថ្ងៃមួយពេលវុទ្ធីដើរត្រឡប់ពីសាលាមេឃងងឹតហើយភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់នៅពេលគាត់ដើរកាត់ស្ពានតូចមួយស្រាប់តែខ្លារត់មកទាញខោរបស់គាត់មិនឲ្យគាត់ដើរទៅមុខទៀតវុទ្ធីឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីឆ្កែរបស់គាត់ធ្វើដូច្នេះមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែដើមឈើធំមួយដួលកាត់ផ្លូវនៅខាងមុខប្រសិនបើគាត់បន្តដើរទៅមុខធ្ងន់ធ្ងរវុទ្ធីដឹងថាឆ្កែបានជួយសង្គ្រោះគាត់គាត់អរគុណខ្លាខ្លាំងណាស់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលខ្លះដែលយើងជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ការភ័យខ្លាចបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុជំងឺឬការលំបាកផ្សេងៗពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងនៅតែម្នាក់ឯងហើយគ្មានអ្នកណាអាចជួយយើងបានប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលការពាររិះរបស់ទ្រង់ទ្រង់មិនដែលដេកលក់ឬបោះបង់កូនរបស់ទ្រង់ឡើយទោះបីយើងមិនអាចមើលឃើញការការពាររបស់ទ្រង់ដោយភ្នែកក៏ដោយក៏ទ្រង់កំពុង

0: ងធ្វើការនៅពីក្រោយជានិច្ចសូមគិតអំពីដានីយ៉ែលនៅក្នុងរូងសត្វតោមនុស្សជាច្រើនគិតថាគាត់នឹងត្រូវសត្វតោស៊ីជាមិនខានប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់មកបិទមាត់សត្វតោហើយដានីយ៉ែលនៅរស់រានមានជីវិតនេះបង្ហាញថាពេលយើងស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះទ្រង់អាចការពារយើងតាមវិធីដែលយើងមិននឹកស្មានដល់ការការពាររបស់ព្រះមិនមានន័យថាយើងនឹងមិនជួបបញ្ហាទេប៉ុន្តែមានន័យថាព្រះនឹងគង់នៅជាមួយយើងក្នុងពេលមានបញ្ហាទ្រង់នឹងផ្ដល់កម្លាំងប្រាជ្ញានិងផ្លូវចេញដល់យើងប្រហែលជាថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយប្រហែលជាអ្នកកំពុងភ័យខ្លាចអំពីអនាគតឬស្ថានភាពណាមួយចូរចាំថាព្រះដែលបានការពារដានីយ៉ែលព្រះដែលបានការពារដាវីតព្រះអង្គនោះក៏កំពុងការពារអ្នកដែរដូច្នេះចូរយើងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ចូរអធិដ្ឋាននិងប្រគល់ក្តីបារម្ភរបស់យើងទៅទ្រង់ព្រះអង្គជាជំរកនិងជាបន្ទាយរឹងមាំរបស់យើងទោះបីជាផ្ទុះជីវិតធំប៉ុណ្ណាក៏ព្រះជាម្ចាស់នៅតែធំជាងផ្ទុះនោះទ្រង់ជាព្រះដែលការពារនិងថែរក្សាកូនរបស់ទ្រង់ជានិច្ច
1: កញ្ញាសុជាតិជាកូនអ្នកក្រីក្រម្នាក់រស់នៅជនបទមួយដែលត្រូវបានម្ដាយមីងយកមកចុងផ្ដើមឲ្យរៀនសូត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាងជាក្មេងឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាស់ទាំងការងារផ្ទះនិងការរៀនសូត្រនាងរៀនបានបន្ទូលអររៀងរាល់ខែសុជាតិបានទទួលនូវការកោតសរសើរនិងការស្រឡាញ់រាប់អានពីលោកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្ដិគ្រប់ៗគ្នាស្រាប់តែថ្ងៃមួយមិត្តភ័ក្ដិនាងស្អប់នាងនិយាយចាក់រុករករឿងនឹងនាងគ្រប់ៗគ្នាដោយការច្រណែននានាលោកគ្រូរបស់នាងក៏លែងចូលចិត្តនាងដូចមុនទៀតនាងចាញ់ពីសាលាតម្រង់ទៅផ្ទះដោយគិតថាតើទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពីម្ដាយមីងតែមិនទាន់ទៀងដល់ផ្ទះស្រួលបួលផងម្ដាយមីងក៏ស្ដេចបន្ទោសខ្លាំងៗមករោគនាងទៀតនាងគិតថាមានតែម្ដាយនាងទេដែលនៅស្រឡាញ់នាងតែផ្ទុយស្រឡះសុជាតិមិនទាន់ទៀងជូតទឹកភ្នែកអស់ពីភ្នែកផងមាននារីម្នាក់មកពីស្រុកយកដំណឹងមកប្រាប់សុជាតិថាម្ដាយនាងក្តាមអុយទៅស្រុកវិញដើម្បីរៀបការជាមួយបុរសពោះម៉ាយម្នាក់នៅពេលដែលបានលឺដំណឹងនេះភ្លាមសុជាតិគក់ទ្រូងស្រែកយំទាំងនិយាយបន្តថាខ្ញុំមិនទាន់ចង់រៀបការទេខ្ញុំចង់រៀនតទៅទៀតដើម្បីកសាងអនាគតឲ្យបានល្អតែឥឡូវសំបីតែម្ដាយខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតខ្ញុំដែរគាត់គិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះយប់នោះនាងគេងនៅក្រៅផ្ទះដោយអស់សង្ឃឹមភ្នែកនាងដងសម្លឹងមើលទៅក្នុងផ្ទះដ៏ស្ងាត់ជ្រងំដែលមានអំពូលភ្លើងពងមួនមួយម្ដងសម្លឹងមើលមកបាត់ដៃនាងដែលផ្ទុកដោយគ្រាប់ថ្នាំដែលនាងបានទិញមកពីថ្ងៃបំរុងនឹងលាបសម្លាប់ខ្លួនដោយគិតថាខ្ញុំថ្នាំទាំងនេះដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតខ្ញុំប្រសើរជាងរស់នៅក្នុងឆាកជីវិតដ៏ជូរចត់បែបនេះដៃនាងក្តាប់គ្រាប់ថ្នាំទាំងញ័រត្រត្រើកអារម្មណ៍នាងនឹកឃើញមិត្តភ័ក្ដិលោកគ្រូដៃមីងដៃបង្កើតដែលខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់លើរូបនាងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តបើមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេក៏មិនមានភាពរីករាយដែរព្រះចង់ឲ្យមនុស្សយើងមានភាពសុខសាន្តទើបទ្រង់មានបន្ទូលថាអែសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីសមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលរកប្រយោជន៍ទល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែលអស់សប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអស់សប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញ

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភុព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយន

ត្រូវគេបង្ខូចឲ្យពុករលួយចំពោះអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់និងចំពោះអ្នកដែលវង្វេងបាត់បង់ពួកគេបានជ្រើសរើសយកអ្នកដឹកនាំដែលបានដាក់ច្រវាក់ពួកគេទៅនឹងយានជំនិះរបស់ខ្លួនពួកគេត្រូវបានធ្វើឲ្យវង្វេងវាន់ត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតហើយពួកគេកំពុងតែតម្រង់ជួរដើរទៅរកទីវិនាសដ៏អកលជនិតគឺទៅរកសេចក្តីស្លាប់ដែលគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានជីវិតទៅកាន់ពេលយប់ដែលគ្មានសង្ឃឹមថានឹងឃើញពេលព្រឹកវិញឡើយភ្នាក់ងារសាតាំងត្រូវបានចូលរួមជាមួយនឹងមនុស្សរាងកាយរបស់មនុស្សដែលព្រះបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ព្រះគង់នៅក្នុងនោះបានក្លាយទៅជាលំនៅឋានរបស់ពួកអរបិសាចទៅវិញវិញ្ញាណសរសៃប្រសាទអារម្មណ៍និងសរីរាង្គរបស់មនុស្សត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកអរៈឲ្យធ្វើតាមតណ្ហាដ៏ក្រក់បំផុតត្រារបស់ពួកបិសាចត្រូវបានបោះត្រានៅលើទឹកមុខរបស់មនុស្សទឹកមុខរបស់មនុស្សបង្ហាញឲ្យឃើញនៅកងទ័ពនៃពួកអរៈដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេនេះហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃអនាគតដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះបានទតឃើញនេះហើយគឺជាទស្សនីយភាពដ៏សំខាន់ដែលព្រះដ៏បរិសុទ្ធបានទតឃើញអំពើបាបបានក្លាយទៅជាវិជ្ជាសាស្ត្រមួយហើយអំពើអបាយមុខត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលទុកជាផ្នែកមួយនៃសាសនាការបះបោរបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅចូលទៅក្នុងចិត្តហើយការប្រឆាំងរបស់មនុស្សបានក្លាយទៅជាអំពើខូចខើដ៏ធំបំផុតទាស់នឹងឋានសួគ៌ទាំងអស់នេះបានបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាបើពុំមានព្រះទេនោះមនុស្សលោកពុំអាចស្រោចស្រង់ខ្លួនឯងឲ្យល្អបានឡើយព្រះដែលបង្កើតពិភពលោកត្រូវតែប្រទានធាតជីវិតថ្មីមួយនិងធម្មពលថ្មីមួយដល់ពួកគេពួកអ្នកដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបពួកគេទន្ទឹងចាំមើលទៅឯព្រះយេហូវ៉ាយាងចេញទៅកម្ចាត់ពួកអ្នកដែលរស់នៅផែនដីទាំងអស់ចេញបើព្រះបានធ្វើដូច្នោះមែនសាតាំងនឹងសម្រេចផែនការរបស់វាក្នុងការការពារខ្លួនវាដោយអាចទទួលបានការដើរតាមយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រពីពួកដែលនៅឋានសួគ៌សាតាំងបានប្រកាសថាគោលការណ៍ក្នុងការដឹកនាំរបស់ព្រះមិនអាចមានការលើកលែងទោសបានឡើយបើសិនជាពិភពលោកត្រូវបានបំផ្លាញចោលមែននោះវានឹងអះអាងថាការចោទប្រកាន់ទាំងប្រមាណរបស់វាគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់សាតាំងវាចាំតែបន្ទោសព្រះហើយចាំតែពង្រីកការបះបោររបស់វាទៅដល់ឋានសួគ៌ខាងលើតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការបំផ្លិចបំផ្លាញពិភពលោកព្រះបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកជួយសង្គ្រោះពិភពលោកវិញទោះបីជាមើលទៅឃើញមានតែអំពើពុករលួយនឹងការរឹងមានះនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែប្រទានផ្លូវស្រោចស្រង់មួយមកដែរនៅក្នុងចំណុចដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតកាលដែលមើលទៅសាតាំងហាក់បីដូចជាមានជ័យជំនះហើយនោះព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបានយាងមកទាំងនាំយកសារអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះមកជាមួយផងដែរនៅគ្រប់សម័យកាលគ្រប់ពេលវេលាព្រះតែងតែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់ពូជដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបជានិច្ចទោះបីជាមនុស្សរឹងចេះក៏ដោយក៏សញ្ញានៃសេចក្តីមេត្តាករុណាត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញជានិច្ចដែរកាលណាពេលវេលាកំណត់បានមកដល់ព្រះនឹងត្រូវបានលើកដំកើងឡើងដោយព្រោះទ្រង់បានបង្ហូរព្រះគុណដើម្បីព្យាបាលដល់ពិភពលោកដោយគ្មាននរណាម្នាក់អាចមករារាំងឬបញ្ឈប់បានឡើយរហូតដល់ផែនការសង្គ្រោះត្រូវបានសម្រេចសាតាំងត្រេកអរពេកក្រៃព្រោះវាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបន្ថោករូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិតែព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកែលម្អរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិឡើងវិញក្រៅពីព្រះគ្រីស្ទគ្មាននរណាម្នាក់អាចកែច្នៃអត្តចរិតដែលខូចខ្ទេចខ្ទីឲ្យបានក្លាយជាថ្មីឡើងវិញបានទេទ្រង់បានយាងមកដើម្បីដេញអរៈបិសាចដែលបានគ្រប់គ្រងលើទំនើងចិត្តមនុស្សព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីលើកយើងផុតពីដីដើម្បីកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងដែលបានខូចឲ្យបានដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះវិញហើយធ្វើឲ្យអត្តចរិតនេះបានស្អាតបាតដោយសារសិរីល្អរបស់ទ្រង់វិញដូច្នេះការរៀបរាប់នៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីអ្វីដែលព្រះត្រូវធ្វើដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងនិងកែប្រែចិត្តមនុស្សដែលរឹងមានះឲ្យបានដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះវិញនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សនៅពេលកំណត់មកដល់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

บาสจะเรียบสัวในทั้งนี้มีนบองโอนยังมือจำนวนกวาดบานสัวเตะตองอัมปีจำในอาหารเตะตองนังกาจำบริโภคสัตว์ได้สะอาดนังสัตว์ได้มันสะอาดบ่าปันตายมุนยังฉลายในสำนวนจำลายนี้ก็สมยังสมรวมจัดอธิษฐานจำมือเขี้ยมนำใบเอาเปรียบรองตรงกงในจำมือยังดอกนี้นังกาស្ដាប់យ៉ាងការដែលខ្ញុំនិយាយសូមឲ្យជាអ្វីដែលមកពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយយើងស្ដាប់យើងដឹងឮថាបើការដែលខ្ញុំនិយាយជាស្របទៅនឹងព្រះគម្ពីរឬក៏ជាល្បោយដែលខ្ញុំថែមតាមចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឯងបាទសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះវិតាដែលគុណរកថាសួរសូមគង់ជាមួយទុំគុំដល់គ្នាបានស្វែងយល់អំពីបំណងប្រាថ្នាទ្រង់សម្រាប់ជីវិតទុំគុំដល់គ្នាត្បិតថាព្រះគម្ពីរបានអាចារ្យថាខ្លួនប្រានទុំគុំដល់គ្នាជាព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដូច្នេះសម័យទុំគុំដល់គ្នាបានយល់ច្បាស់ពីចំណីអាហារណាដែលគួរទទួលទានដែលគួរដាក់ចូលនៅក្នុងខ្លួនប្រានរបស់ទុំគុំដើម្បីកុំឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទុំគុំឲ្យបានស្វែងយល់សេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីទុំគុំដល់គ្នាបានធ្វើជាព្រះវិហារដ៏បរិសុទ្ធស្អាតស្អំរបស់ទ្រង់គុណដល់គ្នាស្មោះគុណទ្រង់គុណដល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសន្ទូលថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទមានបងប្រុសម្នាក់គាត់សួរខ្ញុំគាត់ថាលោកគ្រូបងប្អូនយើងគ្រីស្ទានភាគច្រើនតែងតែលើករឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ដែលព្រះបានបញ្យល់សពឲ្យពេត្រុសឃើញថាព្រះទ្រង់ដាក់ទាំងសម្ពុតមួយពីលើមេចុះមកមានសัตว์លូនវាសัตว์ជើង4ទាំងស្អាតទាំងមិនស្អាតឲ្យគាត់សម្លាប់ហើយទទួលទានទៅប៉ុន្តែពេត្រុសប្រកែកថាគាត់មិនដែលទទួលទានសាច់មិនស្អាតប៉ុន្តែព្រះថាអ្វីដែលព្រះសម្អាតហើយនោះកុំឲ្យរាប់ថាមិនស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគ្រីស្ទានភាគច្រើនបានយកខនេះមកយកថាយើងមិនធ្វើតាមគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទេយើងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះបានបើបង្ហាញដល់ពេត្រុសអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយទទួលទានទៅបាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេដែលគេយកអំណះអំណាងដែលសាវកពលនិយាយថាចូលទៅសັດអ្វីក៏ដោយទទួលទានហើយអរប្រគុណដល់ព្រះចុះនោះព្រះនឹងសម្អាតសັດទាំងអស់នោះឲ្យបាទប៉ុន្តែសូមយើងក៏លើកមើលទៅក្នុងចម្លើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឡើងវិញបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បើយើងដឹងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យលេវីវិន័យគឺជាព្រះគម្ពីរដែលជាច្បាប់ដែលម៉ូសេបានសរសេរទុកសម្រាប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11នៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំនៅក្នុងនៅចំណងជើងខាងលើមុនដល់ខ1គេដាក់ចំណងជើងធំ1គេថាក្រិតវិន័យស្ដីអំពីភាពបរិសុទ្ធនឹងភាពមិនបរិសុទ្ធអូខេភាពបរិសុទ្ធនឹងភាពមិនបរិសុទ្ធក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ច្បាស់លើភាពបរិសុទ្ធនិងភាពមិនបរិសុទ្ធបាទហើយចំណងជើងនៅពីលើខ1គេថាក្រិតវិន័យស្ដីអំពីសត្វបរិសុទ្ធនិងសត្វមិនបរិសុទ្ធបាទព្រះគម្ពីរបានញែកច្បាស់ថាសត្វបរិសុទ្ធនិងសត្វមិនបរិ

Bà, khiêm chưa tha lục ôm lục ta lục dây bông bông phu minh đại chữ Christian sang tha group ni cái nơi khăn ông chùm riêng sự phơi tùm nốt đồng cao ông phía xa khám ái miền chùm riêng môi tha dường chia bụi xa nây thàn xùa bàn rốt chia cua nâng tổ tù xe rây lò dường chia bụi xa bò rửa sọt rồi bọc rẻ nơi khăn ông copy của bàn này dây tha dường trời bàn rơ và chia xong bò rửa sọt chia riêng bò rửa sọt nhẹt bò rửa sọt xâm rạp rẻ xâm rạp nơi cổ thàn xùa đối chứ này nơi khăn ông rẻ cầm bì lê vì bình ấy bàn này dây chú bác hàm bì sát đại dương tự tu tiên tới thưa ao dương bò rì sốt sát âm tới tam cả một riêng trong cả nhảy luôn chữ bò rì sốt chữ riêng bò bia nâng sát đại tự tu tiên tới thưa ao dương mình bò rì sốt sát âm và ní cứ nơi không bia cùng pi live vì này chấm bút đập môi tiếng mũi bóng bồn ai an bán hai bờ sinh chim sầm nua trong na tiết ai xua khi mình to tiết bên tai ngày ní khi nhóm quan tài chọn ao dương đăng thà ní cứ chữ rước cổ nây cả nhẹ chùm nây à hà sạch sát nâng mình sát xâm rạp ở Christian nè đại đa tam prea tự tu tiên bỏ rịp hộp còn tại Christian bì xâm mai nụ bàn căn cho bà hốt mà đó xâm mai prea cầm bí kết cả chùm phục đọc từ quát bàn tự tu thà prea bàn an ở nhạt prea bàn xâm át sát đại mình bỏ rịp hộp nụ ឲ្យទទួលទានហើយសូមយើងក៏លេចទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការចំពូក10ទាំងមូលនេះនិយាយអំពីការសម្អាតសត្វមិនបរិសុទ្ធនោះពិតប្រាកដឬយ៉ាងណាបាទបាទខ្ញុំសូមអានជូនពីខ9បាទដល់ស្អែកឡើងកំពុងដែលពួកអ្នកទាំងនោះដើរទៅជិតដល់ទីក្រុងហើយនោះពេត្រុសក៏ឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះដើម្បីនឹងអធិស្ឋានក្នុងពេលប្រហែលជាថ្ងៃត្រង់ហើយគាត់នឹកឃ្លានជាខ្លាំងចង់បរិភោគតែកំពុងដែលគេចាត់ចែងឲ្យនោះគាត់លង់ស្មារតីទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយអំពីនៅពេលដែលលោកពេត្រុសបាទទៅផ្សាយដំណឹងយើងដឹងពីចំពុក10ខ1និយាយទៅពួកគាត់បានផ្សាយដំណឹងដល់លោកកូនីលៀសបានប្រែចិត្តជឿព្រះហើយបាននៅដល់ពេលនេះគឺពេលថ្ងៃត្រង់លោកពេត្រុសនិងសាវកដែលទៅជាមួយគាត់នោះបាទគេបានស្រេកឃ្លានអញ្ចឹងពេត្រុសបានឡើងទៅឯដំបូលផ្ទះដើម្បីនឹងអធិដ្ឋាននិយាយដឹងហើយបាទយើងមើលសំបីតែរឿងដានីយ៉ែលក៏គាត់ឡើងទៅទីខ្ពស់ទីដែលស្ងប់ស្ងាត់ដែលគាត់អាចនិយាយទៅកាន់ព្រះម្នាក់ឯងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ឃ្លានហើយគាត់ក៏អធិដ្ឋានគាត់ចង់បរិភោគតែនៅពេលដែលគេកំពុងតែចាត់ចែងម្ហូបអាហារគាត់នោះគាត់ក៏លង់ស្មារតីទៅយើងដឹងហើយលង់ស្មារតីឬក៏ភ្លឹកដូចជាមិនដឹងខ្លួនបាទយើងធ្លាប់ឮបងប្អូនយើងខ្លះដែលមានបងប្អូនភ្លឹក4 10ថ្ងៃអញ្ចឹងក៏មានបាទអញ្ចឹងយើងហៅថាបដិហាអញ្ចឹងលោកពេត្រុសគាត់ភ្លឹកស្មារតីទៅខ11នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ10បណ្ដាលបាននិយាយថាគាត់ឃើញមេឃចំហហើយមានប្រដាប់ដូចជាសំពត់កំរាលបាទដូចសំពត់កំរាលតុកនេះអញ្ចឹងបាទសំពត់កំរាលយ៉ាងធំបាទអញ្ចឹងយើងគម្ពីរបាននិយាយថាយ៉ាងធំយើងមិនដឹងថាធំប៉ុណ្ណាទេបានចុះមកចងទាំង4ជ្រុងអញ្ចឹង4ជ្រុងចងសំពត់កំរាលនោះធំយើងមិនដឹងធំប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែចងទាំង4ជ្រុងរួចសម្រោតមកដល់ដីនៅក្នុងសំពត់នោះមានសត្វជើង4សត្វព្រៃសត្វលូនវាគ្រប់មុខដែលនៅលើដីនិងសត្វហើរលើអាកាសដែរក៏ឮសំឡេងមានព្រះបន្ទូលមកថាពេត្រុសអើយចូលក្រោកឡើងសម្លាប់ហើយបរិភោគទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលបងប្អូនភ័យច្រើនគិតថាព្រះឲ្យសម្លាប់ហើយបរិភពទៅបាទខ14បាននិយាយទៀតថាពេត្រុសប្រកែកថាទេព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតទូលបង្គំមិនដែលទទួលទានអ្វីដែលមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធនោះសោះអញ្ចឹងពេត្រុសប្រកែកជាមួយព្រះពីព្រោះក្នុងនោះមានសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាតប៉ុន្តែពេត្រុសតបទៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គហើយទូលបង្គំមិនដែលទទួលទានសត្វមិនស្អាតនោះទេបាទអញ្ចឹងរួចឮសំឡេងនោះម្ដងមកទៀតថារបស់អ្វីដែលព្រះបានសម្អាតហើយនោះកុំឲ្យអ្នករាប់ថាជាមិនស្អាតឡើយ

កាលនោះមានមកគ្រប់3ដងរួចបានលើកប្រដាប់នោះឡើងទៅលើមេឃវិញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញពេត្រុសភ្លឹកឃើញប៉ុន្តែព្រះបានប្រាប់ថាកុំឲ្យរាប់របស់ដែលព្រះសម្អាតហើយថាមិនស្អាតនោះឡើយបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសម្ពុតនោះនិងសត្វទាំងអស់នោះបានលើកឡើងទៅលើមេឃវិញហើយខ11ខ10បានប្រាប់ថាអ្នកផ្ទះនោះគេកំពុងតែចាត់ចែងម្ហូបអាហារហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេកំពុងចាត់ចែងម្ហូបអាហារនោះពេត្រុសលង់ស្មារតីអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាបើគេបានចាត់ចែងម្ហូបអាហារនៅក្នុងផ្ទះនោះហើយតើពេត្រុសពិតជាទទួលទានសត្វដែលព្រះឲ្យនៅក្នុងសុបិននិមិត្តនោះនៅពេលដែលគាត់ភ្លឹកនោះឬអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះឲ្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះលើកទៅវិញបាទប៉ុន្តែយើងសូមកលើកមើលកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាតើព្រះពិតជាឲ្យពេត្រុសទទួលទានសត្វដែលមិនបរិសុទ្ធនោះឬយ៉ាងណាបើសិនជាព្រះធ្វើបែបនោះណាតើព្រះជាព្រះដែលរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឬក៏ព្រះក្លែងក្លោចដែលព្រះដែលគ្មានសមត្ថភាពមកដល់ពេលនេះអត់មានសមត្ថភាពរកម្ហូបល្អឲ្យសាវករបស់ព្រះអង្គចឹងឲ្យទទួលទានអ្វីទទួលទៅឬយ៉ាងណាបាទខ្ញុំសូមឲ្យយើងកលើកមើលទាំងអស់គ្នាចម្លើយនៅខទី17ទៅកំពុងដែលពេត្រុសនៅងោកក្នុងខ្លួនពីនៃការជាស្ដែងដែលបានឃើញនោះនៅឡើយនោះមនុស្ស3នាក់ដែលកូនេលៀសចាត់ឲ្យមកបានសួររកផ្ទះស៊ីម៉ូនក៏ឈរនៅមាត់ទ្វារហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រាប់ច្បាស់កូនេលៀសតែយើងដឹងទៀតតើកូនេលៀសជាណាយើងមើលទៀតខ18គេកំពុងតែហៅសួរបើមានឈ្មោះស៊ីម៉ូនដែលហៅថាពេត្រុសនៅផ្ទះនេះឬទេបាទអញ្ចឹងគេមកសួរពេត្រុសបន្ទាប់ពីពេត្រុសកំពុងតែភ្លឹកគម្ពីរថាគាត់នៅងងុយកំពុងតែស្វែងយល់ពីន័យនោះតើពុទ្ធជាព្រះចង់ឲ្យគាត់ទទួលទានសត្វមិនស្អាតមែនឬអត់បាទដូច្នេះកំពុងតែពេត្រុសគិតរំពឹងគិតពីការជាស្ដែងនោះព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលមកគាត់ថាមើលមនុស្ស3នាក់នេះមករកអ្នកចូលក្រោកឡើងចុះទៅហើយទៅជាមួយនឹងគេចុះកុំប្រកាន់ឡើយពីព្រោះគឺខ្ញុំហើយដែលចាត់ឲ្យគេមកដូច្នេះពេត្រុសក៏ចុះទៅទទួលគេដោយពាក្យថាគឺខ្ញុំនេះហើយដែលអ្នករាល់គ្នារកតើមានការអ្វីគេឆ្លើយថាលោកមេទ័ពកូនេលៀសដែលជាមនុស្សសុចរិតហើយកោតខ្លាចដល់ព្រះមានសាសយូដាទាំងអស់ធ្វើបន្ទាល់ល្អឲ្យលោកបានទទួលបង្គាប់នៃព្រះដោយសារទេវតាបរិសុទ្ធឲ្យចាត់អញ្ជើញលោកគ្រូទៅឯផ្ទះលោកដើម្បីនឹងបានស្ដាប់លោកគ្រូអធិប្បាយខ្លះដូច្នេះពេត្រុសក៏អញ្ជើញគេចូលមកស្នាក់នៅសិនលុះដល់ស្អែកគាត់ក្រោកឡើងទៅជាមួយនឹងគេហើយមានពួកបងប្អូនខ្លះដែលនៅយប់ពេលក៏ទៅជាមួយដែរដល់ស្អែកឡើងគេចូលទៅក្នុងសេសារ៉ាឯកូនេលៀសក៏ទន្ទឹងមើលផ្លូវគេបានទាំងប្រមូលញាតិសន្តាននិងសម្លាញ់ស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកមកផងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដឹងក្នុងកូពីបានប្រាប់ថាព្រះបានប្រាប់ពេត្រុស3ដងបង្ហាញឲ្យពេត្រុសដឹងថាសត្វមិនស្អាត3ដងហើយព្រះលើកទៅវិញអញ្ចឹងពេត្រុសកំពុងតែឆ្ងល់សួរនៃថាតើព្រះអង្គចង់ឲ្យគាត់ទទួលទានសត្វមិនស្អាតនោះអត់ហើយក្នុងកូពីបានប្រាប់ថាកូនេលៀសបានចាត់អ្នកបម្រើរបស់លោកមក3នាក់3ដង3នាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់វិញបាទនៅក្នុងសម័យសាសយូដាសម័យបុរាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសាសយូដាសាសហេប្រឺគិតថាខ្លួនឯងគឺជារាជបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអញ្ចឹងអ្នកដតីគេរាប់ថាជាមនុស្សមិនស្អាតជារាជដែលមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនមែនព្រះបង្ហាញពន្យល់សពពេត្រុសឲ្យទៅទទួលទានសត្វមិនស្អាតនោះទេប៉ុន្តែព្រះចង់ប្រាប់ពេត្រុសថាចូលទៅជាមួយមនុស្សទាំង3នាក់នេះពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលមកគាត់ថាមនុស្ស3នាក់នេះមករកអ្នកចូលក្រោកឡើងទៅចុះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកប្រាប់ពេត្រុសថាការយល់សប្តិនោះគឺបង្ហាញឲ្យពេត្រុសព្រមទៅជាមួយមនុស្ស3នាក់នេះដែលសាសរបស់គាត់ដែលគាត់គិតថាមិនបរិសុទ្ធដែលសាសអ៊ីស្រាអែលសាសយូដាគិតថាសាសដតីមិនបរិសុទ្ធពីព្រោះកូនេលៀសជាមេទ័ពសាសដតីមិនមែនជាជនជាតិយូដាទេបាទអញ្ចឹងគាត់ព្រមទៅហើយក្នុងកូពីបានប្រាប់ថាកូនេលៀសបាន

រៀបចំរោងចក្ររបស់ព្រះគុណលាជាបុគ្គលដែលសុចរិតដែលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះបើយើងមើលនៅក្នុងពីដើមជំពូកមកបានប្រាប់ចឹងច្បាស់ថាគុណលាជាបុគ្គលដែលធ្វើដំណើរទៅស្រុកយូដាទៅក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងគាត់ជាសាសដតីប៉ុន្តែគាត់ស្គាល់សេចក្តីពិតរបស់ព្រះគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះប៉ុន្តែយើងដឹងហើយណាដំណឹងល្អពីដើមគឺមិនចេញក្រៅពីសាសយូដាទេដំណឹងនៃការសង្គ្រោះរបស់ព្រះដំណឹងនៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះមេស៊ីគឺនៅតែក្នុងពួកយូដាអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់ពេត្រុសថាកុំឲ្យរាប់មនុស្សទាំងអស់ថាមិនស្អាតត្បិតមនុស្សទាំងអស់មានបាបហើយមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការព្រះចូលនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅដល់មនុស្សគ្រប់ទាំងសាសដូច្នេះហើយបានយើងទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែជាជនជាតិខ្មែរជនជាតិដទៃបើសិនជាសាវករបស់ព្រះមិនយល់ពីកន្លែងនេះដែលថាព្រះទ្រង់ចង់សម្អាតហើយព្រះទ្រង់អាចមានអំណាចសម្អាតសាសដទៃបានដោយសារដំណឹងល្អរបស់ព្រះនោះយើងទាំងអស់គ្នាក៏មិនបានទទួលដំណឹងល្អនេះដែរបាទអញ្ចឹងរឿងសាច់ស្អាតមិនស្អាតយើងអាចមើលទៀតបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក7បាទ2ខ2បាទក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក7ខ2បាទបងប្អូនអាននៅក្នុងចំនួនលោកណូអេបាទក្នុងចំនួនលោកណូអេព្រះបានមានបន្ទូលទៅលោកណូអេយ៉ាងច្បាស់ថាចូលយកសត្វបាទនៅក្នុងខ2បាននិយាយថាខាងឯសត្វជើង4ដែលស្អាតនោះឲ្យឯងត្រូវយក7គូខាងឯហើយសត្វជើង4ដែលមិនស្អាតនោះឲ្យយកតែ1គូវិញគឺទាំងឈ្មោលទាំងញីផងអូខេបាទអញ្ចឹងសត្វដែលស្អាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក7ខ2ព្រះប្រាប់ឲ្យលោកណូអេនាំចូលទូក7គូហើយសត្វមិនស្អាតនាំទៅតែ1គូហេតុអ្វីបាទយើងដឹងហើយបន្ទាប់ពីទឹកចំនួនមកព្រះអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារណូអេទទួលទានសត្វប៉ុន្តែសម្លាប់យ៉ាងល្អិតល្អន់បំផុតបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក9ខ4ព្រះបានហាមផ្ដាច់ថាកុំឲ្យទទួលទានឈាមអញ្ចឹងបើយើងមើលសូម្បីតែបងប្អូនជនជាតិមូស្លីមសពថ្ងៃបើម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាបើគាត់ទិញសាច់គាត់ទិញពីបងប្អូនជនជាតិមូស្លីមពីព្រោះគាត់សម្លាប់ស្អាតសម្លាប់ហើយគេភួរជើងឡើងលើគួយក៏ដោយដើម្បីឲ្យឈាមហូរចេញពីសត្វនោះអស់អញ្ចឹងយើងសពថ្ងៃការទទួលទានសត្វក៏យើងមិនទាន់បានទទួលទានបានត្រឹមត្រូវតាមនៅក្នុងកូពីដែរបើសិនជាយើងស្ងោទៅយើងឃើញឈាមកកនៅក្នុងសាច់ពីព្រោះព្រះមិនឲ្យយើងទទួលទានឈាមជាដាច់ខាតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់មកកូពីលោកុត្តរជំពូក7ខ2វិញហេតុអ្វីបានជាសត្វស្អាត7គូសត្វមិនស្អាតតែ1គូបាទក្នុងសត្វមិនស្អាតខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះពួតពីភាសាអង់គ្លេសបន្តិចបាទសត្វពពួកសត្វមិនស្អាតភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា scavenger scavenger គឺជាពពួកសត្វដែលស៊ីបំណែកសពរបស់សត្វដទៃដែលនៅក្នុងទឹកឬនៅលើគោកឬអីចឹងពពួកសត្វដែលស៊ីសាច់ឬស៊ីកាកសំណល់សម្រាប់ជាអាហារបាទដូចជាឧទាហរណ៍លាលើគោកយើងដឹងសត្វជ្រូកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយពេលខ្ញុំសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសថៃមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំទៅខេត្តឈៀងម៉ៃយើងតែងតែចុះទៅដើម្បីជួយសង់បង្គន់ដល់ភូមិក្រីក្រសង់សាលាឬសង់អីចឹងគាត់ទៅបន្ទោបងនៅក្នុងព្រៃហើយនៅខេត្តមួយចំនួននៅស្រុកថៃតំបន់ភ្នំនឹងគេចិញ្ចឹមជ្រូកជ្រូកស្រុកជ្រូកព្រៃក៏លែងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជាសត្វរបស់គេចិញ្ចឹមពេលដែលគាត់កំពុងតែបន្ទោបងស្រាប់តែនៅបាទពីក្រោយគាត់មានស្អីមកប៉ះពីក្រោយគាត់គាត់ងាកមើលទៅគឺជ្រូកនឹងបានកំពុងតែមកស៊ីកាកសំណល់ដែលគាត់បញ្ចេញមិនទាន់ផុតពីខ្លួនផងបាទអញ្ចឹងអានោះហើយគឺគេហៅថាពួក scavenger ពួកសត្វដើម្បីសម្អាតពិភពលោកអញ្ចឹងព្រះឲ្យយកសត្វទាំងអស់នោះពីព្រោះដើម្បីឲ្យគេបន្តសម្អាតកាកសំណល់របស់មនុស្សបាទហើយពពួកនៅក្នុងទឹកដូចជាត្រីអត់សកាត្រីណ្ដែងត្រីពួកអន្ទង់ពួកត្រីឆ្លាំងត្រីអីហ្នឹងយើងឃើញតែបើត្រីរស់ត្រីដែលមានសកាវាស៊ីដូចជាតកួនដូចជាស្មៅអីនៅខាងលើឬហើយវាបត់ជើងទៅទម្លាក់ទៅខាងក្រោមសត្វនៅខាងក្រោមនោះស៊ីលីមួករបស់សត្វដែលស៊ីអ្វីនៅខាងលើនោះដើម្បីសម្អាតផ្ទៃទឹកបាទហើយពាក្យថា scavenger នេះខ្ញុំចង់

0: Bà kỳ tử tù tiên sạch sát, kỳ tử tù tiên sạch sát đại sát tam bệ cầm bì. Kỳ ruột nâu, ả dụ vên chừng kê bì đọp tới đọp rạm chân ám, hai mình sợ chữ. Bà, khiêm xông thưa tìm tù al tích, bà. Bốc bọc nhóm được nhé, dừng hộp sạch bằng tay, quạt bàn chia đại xa dừng chụp hộp sạch. Ai nhóm mà dụ chịch sai sạp hỏi, bà, khiêm ở đây châu bệt đại xa chân ngư ấy thế. Bà, anh chẳng khiêm xông bà thay em tích, nếu không bệ cầm bì mà thay dùm bụng bụng ខសាមសិបប្រាំបួនខសាមសិបប្រាំបួនព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាជំរោតមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកច្រោតនោះមានតិចទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទានយើងស្រឡាញ់ព្រះបើសិនជាយើងងាកឈឺងាកឈឺយើងគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងបម្រើការព្រះអង្គទេប៉ុន្តែបើយើងទទួលទានចំណីអាហារដែលល្អសុខភាពយើងមិនទ្រុឌទ្រោមយើងមានពេលវេលាវែងឆ្ងាយក្នុងការបម្រើព្រះអង្គក្នុងការច្រោតជំរោតឲ្យបានច្រើនថ្វាយព្រះអង្គ យើងដឹងថាគ្រប់ព្រះវិហារគ្រប់គណៈនិកាយគ្រប់តំបន់អ្នកដែលបម្រើព្រះមានតិចណាស់ហើយបើសិនជាអ្នកបម្រើព្រះមានតិចហើយអ្នកបម្រើព្រះមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីចំណីអាហារដែលយើងទទួលទាននោះតើយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបម្រើព្រះឬទេឬក៏យើងចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងពេទ្យជាជាងជាមួយនឹងការបម្រើព្រះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច cắt dù bán hai bà sân chế miên dùm nua nà đài mần tuôn chế ba tiệ tuông nâng chùm lại nâng ngày ní xôm tiệ tuông một tạm comment rư tùm nẹ tùm nông mọi bụi dưỡng đàm bây giờ bụi dưỡng ai bàn to chá lời nơi xùm nua ní chia bàn to tiết đàm bây ở dưỡng đó khá bàn dù chế ba bì bàm nông bà tây bè đàm bây ở dưỡng bàn đăng chế ba thà dưỡng chì riêng bò rô sốt bà bè cua tài ru nử តាមការទទួលទានបែបណាដើម្បីឲ្យបានបរិសុទ្ធស្អាតស្អំតាមនាមព្រះតេត្រង់បាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមជំរុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគុណសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ញែកទូលគុំដល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានវិន័យសម្រាប់ជីវិតទូលគុំដល់គ្នាសូមឲ្យទូលគុំដល់គ្នាទទួលវិន័យទទួលច្បាប់របស់ព្រះអង្គដើម្បីទូលគុំដល់គ្នា មានបន្ទូលថាអញមិនស្គាល់ឯងដោយសារទូលបង្គំដល់គ្នាប្រព្រឹត្តរំលងច្បាប់ណាមួយមិនថាច្បាប់សុខភាពច្បាប់សីលធម៌ច្បាប់ផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណនិងច្បាប់សង្គមនោះឡើយសូមឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាបានចម្រើនសេចក្តីល្អព្រះនាមទ្រង់ដូចជាក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាទោះបីជាស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាធ្វើដើម្បីចម្រើនសេចក្តីល្អព្រះនាមទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំធ្វើដើម្បីបង្ហាញភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដល់លោកីដែលមកគេបានស្គាល់ទ្រង់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រទានពរដល់ទូលបង្គំដល់គ្នាតាមដំណងផាទេទ្រង់គុណសម្បងទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមជម្រាបលាសូមព្រះអង្គប្រទានពរយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណ
1: ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទេរគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្រប់សង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយ

គឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាលល្អគ្រប់ជំពូកប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជាយ៉ាងណានោះគឺបានដោយព្រះគុណនៃព្រះទេហើយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំនោះមិនមែនជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតខ្ញុំបានខំធ្វើការលើសជាងអ្នកទាំងនោះសន្ធឹកណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្ញុំគឺជាព្រះគុណនៃព្រះដែលសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំវិញអ្នកស្ងួនភ្ងាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះជេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពោនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងកាអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពោដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកឯអស់អ្នកណាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានព្រមទាំងមានអំណាចនិងបរិភោគផលនៃរបស់ទាំងនោះនឹងទទួលយកចំណែករបស់ខ្លួនបានហើយរីករាយក្នុងការដែលខ្លួនធ្វើដែរនេះឯងជាអំណោយទានពីព្រះសូមសរសើរដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអរិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរាប់ជាពួក

វិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបម្រើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដល់បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាបានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលទ្រង់បានសន្យាអត់មានខ្វះព្រះបន្ទូលណាមួយក្នុងគ្រប់សេចក្តីល្អដែលទ្រង់បានសន្យាដោយសារលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើទ្រង់នោះឡើយសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាបានគង់ជាមួយនឹងយើងដូចជាទ្រង់បានគង់ជាមួយនឹងពួកអាយកោយើងដែរសូមកុំឲ្យទ្រង់លះបង់ឬទុកយើងរាល់គ្នាចោលឡើយដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបង្វែរចិត្តយើងទៅឯទ្រង់ឲ្យយើងបានដើរតាមគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបង្គាប់និងក្រិតក្រមហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានពពកអយកោយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យពាក្យទាំងនេះដែលយើងបានទូលអង្វរបាននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្រេចតាមសេចក្តីត្រឹមត្រូវចំពោះយើងជាបាបបម្រើទ្រង់និងពួកអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់ផងតាមត្រូវការរាល់តែថ្ងៃប្រយោជន៍ឲ្យអស់ទាំងសាសនៅផែនដីបានដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះអត់មានព្រះឯណាទៀតសោះឡើយទ្រង់មានគំនិតតែមួយតើអ្នកណានឹងបំផ្លាស់បំប្រែព្រះហឫទ័យទ្រង់បានការអ្វីដែលទ្រង់ចង់ធ្វើនោះក៏ធ្វើតោងត្បិតទ្រង់ធ្វើសម្រេចសេចក្តីដែលបានតម្រូវទុកសម្រាប់ខ្ញុំហើយមានសេចក្តីយ៉ាងនោះជាច្រើនទៀតនៅនឹងទ្រង់ដែរគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនឹងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសំបីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរទ្រង់បានបង្កើតយើងរាល់គ្នាមកតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏ពិតប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានបែបដូចជាផលដំបូងក្នុងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បង្កើតមកត្បិតអញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអោពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរាល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អស់កាលជានិច្ចតទៅដូច្នេះកុំអោយបណ្ដែតបណ្ដោយតាមសេចក្តីបង្រៀនផ្លេចផ្លេចឡើយត្បិតគួរឲ្យចិត្តបានតាំងនៅខ្ជុបខ្ជួនដោយព្រះគុណមិនមែនដោយចំណៃអាហារទេដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះមិនបានប្រយោជន៍អ្វីពីនោះមកឡើយ

0: បរិសុទ្ធនិងការសម្រាកសូមអត់ដង្ហើម
1: សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាខ្លះៗដល់ខ្ញុំដើម្បីបន្តចែកចាយមេរៀនស្ដារសុខភាពជូនដល់អ្នករាល់គ្នាសូមទស្សនាដូចតទៅសូមសាកល្បងអត់ដង្ហើមឲ្យបានយូរតាមដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានហើយរាប់ដោយខ្លួនឯងអ្នកប្រហែលជាអាចអត់ដង្ហើមបានត្រឹមតែ20វិនាទី30វិនាទីប្រហែលជា1នាទីប៉ុន្តែនេះមិនសូវជាយូរប៉ុន្មានទេមែនទេយើងត្រូវការដកដង្ហើមគ្រប់ពេលវេលាជាចាំបាច់យើងអាចរស់នៅដោយគ្មានខ្យល់បានត្រឹមតែ5ទៅ6នាទីតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើដង្ហើមឈប់ដើរក្នុងរយៈពេល4នាទីខួរក្បាលនឹងចាប់ផ្ដើមខូចកោសិកាទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីសែនដើម្បីរស់ខ្យល់មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងវាគឺជាអំណោយដ៏អស្ចារ្យដែលឥតគិតថ្លៃយើងមិនចាំបាច់សំបីតែគិតពីការដកដង្ហើមដូច្នេះហេតុអ្វីក៏ត្រូវសិក្សាអំពីខ្យល់ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អទៅវិញមានពេលខ្លះអ្នកមិនអាចទទួលបាននៅខ្យល់បរិសុទ្ធនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាបានទាំងស្រុងនោះទេតើអ្នកដឹងទេថាអ្នកកំពុងតែដកដង្ហើមស្រូបយកអ្វីនៅពេលនេះនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលពោពេញទៅដោយផ្សែងពុលអ្នកអាចដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់ចូលបានចំនួន8,500 លីត្រដែលផ្ទុកទៅដោយសារធាតុដែលមិនត្រូវការចំនួន200លានក្នុងមួយថ្ងៃដីល្អងធូលីហើយនឹងសារធាតុគីមីដែលចេញមកពីឡាននិងរោងចក្រអណ្ដែតតាមខ្យល់រួចហើយក៏ចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកស្ដាប់ទៅគួរឲ្យខ្លាចណាស់មែនទេផ្សែងពុលនៅក្នុងទីក្រុងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានប្រតិកម្មនិងមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមដូចជាជំងឺហឺតនិងជំងឺមហារីកសួតមនុស្សខ្លះបានជាសះស្បើយដោយគ្រាន់តែរើលំនៅឋានទៅរស់នៅឯជនបទជាកន្លែងដែលគេអាចដកដង្ហើមយកខ្យល់បរិសុទ្ធតើអ្នកឬក៏នរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ត្រូវការរើលំនៅឋានដែរឬទេយើងមិនអាចរើលំនៅឋានចេញពីទីក្រុងទាំងអស់គ្នាបានទេតើយើងមិនពេញចិត្តចំពោះការអង្គុយធ្វើការក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់មែនទេតើផ្សែងពុលមិនត្រូវបានច្រោះចេញទេឬអីផ្សែងពុលខ្លះត្រូវបានច្រោះចេញមែនតែនៅមានបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺខ្យល់ដែលវិលវល់ចុះឡើងការធ្វើឲ្យខ្យល់នៅខាងក្នុងត្រជាក់មានតម្លៃថោកជាងការធ្វើឲ្យខ្យល់នៅខាងក្រៅត្រជាក់ដូច្នេះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ភាគច្រើនបញ្ចូលខ្យល់បរិសុទ្ធចំនួនបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះជាការពិតខ្យល់បាត់បង់ធម្មពលនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់វានៅពេលដែលវាប៉ះទង្គិចទៅនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងសង្ហារឹមខ្យល់ដែលវល់វល់ចុះឡើងក៏ធ្វើឲ្យសាយភាយនៅមេរោគជាច្រើនផងដែរបើសិនជាមិត្តរួមការងាររបស់អ្នកមានជំងឺផ្ដាសាយឬជំងឺផ្ដាសាយធំខ្យល់ដែលគេដកដង្ហើមចេញនឹងត្រូវហោះវល់វល់ចុះឡើងពេញបន្ទប់បន្ទាប់មកក៏ត្រឡប់មកឯអ្នកវិញគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យឆ្ងល់ទេដែលថាជំងឺឆ្លងតាមការដកដង្ហើមគឺជាជំងឺដែលកើតច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកយ៉ាងនេះតើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យខ្យល់ដែលអ្នកដកដង្ហើមបានប្រសើរឡើងសូមឲ្យមិត្តរបស់អ្នកជួបបារីនៅក្រៅផ្ទះរបស់អ្នកសូមសម្អាតម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នកឲ្យបានទៀងទាត់

0: កំណត់ឲ្យវាស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធឲ្យបានច្រើនជាងមុនសូមដាក់រុក្ខជាតិតាំងនៅក្នុងផ្ទះឬក៏នៅក្នុងការិយាល័យរបស់អ្នកវាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដែលរុក្ខជាតិស្រូបយកឧស្ម័នពុលនិងប្រើប្រាស់ខ្យល់អាក្រក់ដែលយើងដកដង្ហើមចេញហើយផ្ដល់មកវិញនៅខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនបរិសុទ្ធសូមព្យាយាមលើកទឹកចិត្តរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកឲ្យដាំដើមឈើនិងកាត់បន្ថយជាតិពុលនៅក្នុងទីក្រុងសូមទៅទីជនបទឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកបានសប្បាយនិងស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនៅតំបន់ភ្នំឆ្នេរសមុទ្រនិងតំបន់ដែលមានទឹកធ្លាក់គឺជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកខ្យល់បរិសុទ្ធនៅពេលដែលធ្វើដំណើរឬក៏នៅពេលដែលផ្សែងស្រអាប់ការពាក់ម៉ាស់ក៏អាចជួយអ្នកបានខ្លះដែរសូមកុំហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅនៅពេលដែលមានផ្សែងស្រអាប់បំផុត
1: គុណប្រយោជន៍នៃខ្យល់បរិសុទ្ធ
0: ខួរក្បាលអាចលូតលាស់បានល្អអាស្រ័យដោយខ្យល់បរិសុទ្ធដែលបានស្រូបចូលទៅក្មេងៗនិងអ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងការសិក្សាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខួរក្បាលរបស់ពួកគេមានដំណើរការល្អឡើងវិញនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានខ្យល់បរិសុទ្ធប្រហែលជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងនិងមិនអាចផ្ចង់ស្មារតីបានបន្ទាប់ពីសិក្សាឬក៏ធ្វើការអស់រយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីនេះប្រហែលជាមកពីខួរក្បាលរបស់អ្នកមិនបានស្រូបយកខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនបានគ្រប់គ្រាន់ការដកដង្ហើមវែងៗក៏អាចជួយឲ្យអ្នកបង្ការជំងឺផ្សេងៗផងដែរដូចជាជំងឺរបេងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធ្ងន់និងជំងឺរលាកសួតហើយដោយការដកដង្ហើមវែងៗចូលទៅក្នុងសួតអាចជួយសម្អាតមេរោគដែលជាប់ជ្រៅនៅក្នុងសួតខ្យល់ដែលមានជាតិពុលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺក្បាលការឈឺចុកចាប់ការថប់បារម្ភនិងការនឿយហត់អស់កម្លាំងសូមដកដង្ហើមឲ្យបានវែងៗឥឡូវនេះក្នុងពេលដែលអ្នកមើលពីអ្វីៗដែលខ្យល់បរិសុទ្ធអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នក
1: ការសាប្រុសពូជល្អការដកដង្ហើមវែង
0: ៗជួយដល់ការរំលាយអាហារនិងសម្រួលដំណើរឈាមរត់ជួយបង្ការជំងឺសួតជួយបង្ការជំងឺលើសឈាមនិងរោគដំបៅក្រពះបន្ថយល្បឿននៃចង្វាក់បេះដូងកាត់បន្ថយការឈឺសន្លាក់ដៃជើងធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពរវះរវៃនិងរស់រវើក
1: តើខ្ញុំអាចស្រូបយកខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនបន្ថែមទៀតបានដោយរបៀបណា
0: មនុស្សភាគច្រើនមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីខ្យល់បរិសុទ្ធដោយសារតែពួកគេដកដង្ហើមខ្លីៗពេកសូមព្យាយាមដកដង្ហើមឲ្យបានវែងៗតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្យល់ស្រូបចូលមានចំនួនច្រើនជាងធម្មតាដែរឬទេនេះគឺជាការហាត់ប្រាណមួយដែលអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកទទួលបានខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់ចូលលើកដៃឡើងឲ្យខ្ពស់ហួសក្បាលរបស់អ្នកសូមដកដង្ហើមចូលយឺតៗហើយវែងៗដោយបិទមាត់របស់អ្នកសូមព្យាយាមស្រូបយកខ្យល់ឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយឲ្យពោះរបស់អ្នកប៉ោងដូចជាពេញប៉ោងតើអ្នកឃើញពោះរបស់អ្នកប៉ោងទេនៅពេលដែលអ្នកដកដង្ហើមចូលឥឡូវនេះសូមដកដង្ហើមចេញយឺតយឺតដោយចំហមាត់របស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្យល់ចេញអស់ហើយសូមព្យាយាមក្អកដើម្បីឲ្យខ្យល់ដែលនៅសេះសល់បន្តិចបន្តួចចេញឲ្យអស់សូមដកដង្ហើមចូលហើយចេញដូចនេះឲ្យបានពី5ទៅ10ដង

ផ្សែងពុលការស្ទះចរាចរណ៍ចៅហ្វាយរបស់យើងឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតតើអ្នកនិយាយអំពីរឿងដែលអ្នកត្រូវដឹងគុណច្រើនប៉ុណ្ណាដែរមនុស្សជាច្រើនដែលរស់នៅលើផែនដីនេះពុំមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីញ៉ាំទឹកស្អាតដើម្បីផឹកឬក៏លទ្ធភាពក្នុងការថែទាំសុខភាពផ្នែកពេទ្យឡើយបើសិនជាយើងមានរបស់ទាំងអស់នោះយើងអាចចាត់ទុកខ្លួនយើងថាជាអ្នកមានហើយវាជាការប្រសើរខ្លាំងណាស់នៅពេលឮមនុស្សបង្ហាញពីការពេញចិត្តនិងការដឹងគុណរបស់ពួកគេការនិយាយពាក្យថាអរគុណអាចបង្កើនគុណភាព

0: យើងនោះទេខ្ញុំពិតជាអរគុណចំពោះការខំប្រឹងប្រែងនិងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងល្អិតល្អន់របស់អ្នកណាស់ដើមឈើស្រូបយកខ្យល់អាក្រក់ដែលយើងបញ្ចេញហើយបញ្ចេញមកវិញនៅខ្យល់បរិសុទ្ធសូមព្យាយាមធ្វើឲ្យដូចជាវាដែរនៅពេលយើងលើរឿងដែលមិនល្អសូមព្យាយាមលើកយកអ្វីដែលល្អមកនិយាយជំនួសវិញយើងអាចខ្លាយទៅជាខ្យល់បរិសុទ្ធនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងនៅមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាម៉ាថាយជំពូក5ខ44ការសប្បាយរីករាយនិងការដឹងគុណពិតជាអាចនាំឲ្យអ្នកមានសុខភាពដែលប្រសើរជាងមុន
1: មេចៅលួចអាហារ
0: នេះគឺជាចំណុចបន្ថែមទៀតអំពីអាហារដែលយើងពុំមានឱកាសនិយាយនៅក្នុងមេរៀនផ្នែកចំណីអាហារអ្នកប្រហែលជាបានព្យាយាមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលអ្នកបរិភោគដើម្បីជៀសវាងពីជំងឺផ្សេងផ្សេងនៅមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលអ្នកត្រូវដឹងដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកគេដោយគិតថាអាហារដែលមានសុខភាពល្អគ្រាន់តែជាអាហារដែលត្រូវបានគេហៅថាវីតាមីនបន្ថែមក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានចម្រាញ់អាហារដោយយកជាតិសរសៃនិងជីវជាតិជាច្រើនទៀតចេញពីអាហារទាំងនោះបន្ទាប់មកពួកគេបានដាក់វីតាមីនខ្លះចូលទៅវិញហើយហៅវាថាជាអាហារដែលមានសុខភាពល្អនិងមានវីតាមីនបន្ថែមវាដូចជាមានចៅម្នាក់ទម្លុះចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកហើយភ្ជុំកំភ្លើងប្លន់យកលុយគ្រឿងអលង្ការនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរបស់អ្នកតើអ្នកមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយខឹងដែរឬទេឧបមាថាចៅនោះបានផ្ញើលុយ 2-30,000 រៀលតាមសម្បត្តិមកឲ្យអ្នកវិញតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកទទួលបានអ្វីបន្ថែមដែរឬទេប្រកាសជាអត់ហើយនោះពិតជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងចំពោះរាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសញ៉ាំអាហារចម្រាញ់ដូចជានំប៉័ងដែលប្រើម្សៅសនំស្រួយនំដុតហើយនិងនំកញ្ចប់ផ្សេងទៀតរោងចក្របានចម្រាញ់ពោតដ៏មានជីវជាតិ12ផ្លែឲ្យទៅជាប្រេងឆាដែលมันអាចផ្ដល់សុខភាពល្អមួយស្លាបព្រាជាតិសរសៃដែលប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកត្រូវបានបាត់បង់អស់ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតបានចម្រាញ់អំពៅ 3.5 ម៉ែត្រឲ្យទៅជាស្ករមួយស្លាបព្រានៅពេលដែលយើងផឹកសូដាអស់មួយកំប៉ុងវាប្រៀបបានទៅនឹងការញ៉ាំអំពៅអស់ប្រហែលជាប្រវែង16ម៉ែត្រក្នុងមួយពេលនេះមិនល្អទេសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងវាជាការប្រសើរជាងបើសិនជាយើងញ៉ាំផ្លែឈើបន្លែនិងធនជាតិជំនួសវិញអង្គសម្រោគមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាមអ្នកប្រហែលជាមិនចូលចិត្តអាហារទាំងនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកបន្តជ្រើសរើសយកវានោះអ្នកនឹងចូលចិត្តវាជាមិនខានមនុស្សខ្លះបានគិតថាអង្គសម្រូបហើយនឹងពោតគឺសម្រាប់តែសត្វជ្រូកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាយើងឲ្យចំណីដល់សត្វជ្រូកបានល្អប្រសើរជាងយើងទៅទៀតសូមបញ្ឈប់ចោលប្លន់អាហារទៅសូមញ៉ាំអាហារណាដែលបានមកពីធម្មជាតិដោយមិនមានការកែច្នៃវិញ
1: តើអ្នកត្រូវការសម្រាកទេ
0: ជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងប្រាស្រ័យខ្យល់ជាច្រើនយើងដកដង្ហើម 20,000 ដងក្នុងមួយថ្ងៃបេះដូងលោត 100,000 ដងក្នុងមួយថ្ងៃសរុបទៅ

0: ពួកវាបញ្ជូនខ្យល់អុកស៊ីសែនទៅគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយតាមរយៈសរសៃឈាមដែលមានប្រវែងជាង95,000គីឡូម៉ែត្រដំណើរឈាមរត់នេះអាចជួយឲ្យរាងកាយធ្វើចលនាសាច់ដុំ2,000ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យកោសិកាខួរក្បាលចំនួនប្រហែលជា14លានមានដំណើរការបន្ទាប់ពីធ្វើការទាំងអស់នោះរួចរាងកាយរបស់យើងចាំបាច់ត្រូវការសម្រាកការហែលហត់អស់កម្លាំងគឺជាមូលហេតុមួយដ៏សាមញ្ញបំផុតដែលមនុស្សទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតតើអ្នកចង់បានកម្លាំងបន្ថែមទៀតទេសូមក្រឡេកមើលផ្នែកដ៏សំខាន់មួយទៀតដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អការសម្រាកគឺជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៃកម្មវិធីស្តារសុខភាពដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពល្អទាំងស្រុង
1: កែប្រែការយល់ឃើញ
0: ខ្ញុំរវល់ខ្លាំងណាស់រោគពេលដេកមិនបានទេនេះជាសម្ដីរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលធ្វើការដល់យប់ជ្រៅតើគេនិយាយត្រូវដែរឬទេมันយូរប៉ុន្មានរាងកាយរបស់ពួកគេចាប់ដើមធ្វើការរអ៊ូរទាំហើយខួរក្បាលរបស់គេមានការនឿយហត់ពេលវេលាដែលបានខ្ជះខ្ជាយទៅលើការធ្វើការងារឥតប្រយោជន៍ដដែលដដែលគួរតែយកមកចំណាយទៅលើការសម្រានឲ្យបានស្កប់ស្កល់វិញមនុស្សមួយចំនួននៅយប់ជ្រៅមើលទូរទស្សន៍ឬចូលរួមពិធីជប់លៀងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគេតែងតែមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវហើយឆាប់ខឹងការសម្រានមិនបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ភ័យច្រើននៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការងារផ្សេងៗការសិក្សាបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលដេកលក់បានស្កប់ស្កល់អាចបំពេញការងារបានល្អជាងអ្នកដែលមិនបានដេកលក់ស្កប់ស្កល់ហើយងាយនឹងឡើងតំណែងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សការសិក្សាទៅលើសិស្សសាលាបានបង្ហាញថាសិស្សដែលបានដេកគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃល្អជាងសិស្សដែលមិនបានដេកគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងអំឡុងពេលដេកចំណេះដឹងដែលយើងអាចចងចាំក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រែក្លាយទៅជាចំណេះដឹងដែលយើងអាចចងចាំបានយូរការដេកអាចជួយឲ្យខួរក្បាលគិតបានច្បាស់លាស់នៅពេលថ្ងៃរាងកាយរបស់យើងធ្វើការធ្ងន់នៅពេលដេកវាមានពេលដើម្បីរៀបចំត្រៀមសម្រាប់ធ្វើការងារនៅថ្ងៃស្អែកទៀតនៅពេលដែលមនុស្សដេកលក់កោសិកាថ្មីត្រូវបានសាងឡើងនៅគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយរបស់ពួកគេដូចជានៅក្នុងសាច់ដុំបេះដូងតម្រង់នោមខួរឆ្អឹងក្រពះនិងខួរក្បាលជាដើមនៅពេលយប់រាងកាយបានផលិតកោសិកាស្បែកទ្វេដងច្រើនជាងពេលថ្ងៃការសម្រាកជួយស្បែកឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតនៅពេលអ្នកមិនបានដេកគ្រប់គ្រាន់តើអ្នកមានអារម្មណ៍មួម៉ៅដែរឬទេការសិក្សាទៅលើអ្នកដែលមិនបានដេកគ្រប់គ្រាន់ដោយមានពេលដេកត្រឹមតែ6ម៉ោងឬក៏តិចជាងនេះក្នុងមួយយប់បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ការបាក់ទឹកចិត្តហើយនឹងកំហឹងការបាត់បង់ការដេករយៈពេល3ម៉ោងត្រឹមតែមួយយប់អាចកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់កោសិកាឈាមសក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗអស់ពាក់កណ្ដាលការសម្រាកមិនបានគ្រប់គ្រាន់អាចបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម
1: ការដាំស្រងាយការសម្រាកមិនបានគ្រប់គ្រាន
0: ់ធ្វើឲ្យការចងចាំមានការធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យកើនឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗតែងតែធ្វើឲ្យកើតការ

0: បាក់ទឹកចិត្តនិងកំហឹងធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើការងារមិនសូវបានជោគជ័យបង្កើនឱកាសនៃការកើតជំងឺ
1: តើខ្ញុំត្រូវការគេងច្រើនប៉ុណ្ណា
0: មនុស្សពេញវ័យត្រូវការដេកចាប់ពី7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយយប់ក្នុងការសិក្សាទៅលើប្រជាជនចំនួនច្រើនអំពីទម្លាប់ផ្នែកសុខភាពឃើញថាមនុស្សពេញវ័យដែលបានដេកពី7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយយប់មួយយប់យ៉ាងទៀងទាត់មានអត្រាស្លាប់តិចជាងអ្នកដែលដេកតិចជាង7ឬច្រើនជាង8ម៉ោងក្នុងមួយយប់ផ្ទុយទៅវិញការដេកច្រើនជាង9ម៉ោងជារៀងរាល់យប់អាចជាសញ្ញានៃជំងឺថប់បារម្ភជាទូទៅមនុស្សអាចទទួលផលប្រយោជន៍បានយ៉ាងច្រើនពីការដេកនៅពេលប្រឡប់នៅមុនពាក់កណ្ដាលយប់អរម៉ូនសម្រាប់ការលូតលាស់សារធាតុមេឡាតូនីននិងជាតិគីមីដែលចាំបាច់ផ្សេងទៀតត្រូវបានផលិតឡើងនៅពេលយើងដេកលក់ស្កប់ស្កល់ក្នុងពេលមុនពាក់កណ្ដាលយប់រឿងនេះគឺខុសពីរបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សភាគច្រើនប៉ុន្តែវាអាចគ្រាន់តែជាអ្វីមួយដែលរាងកាយហើយនិងខួរក្បាលរបស់យើងត្រូវការដើម្បីបង្កើនកម្លាំងនិងភាពជោគជ័យឲ្យយើងតែប៉ុណ្ណោះសូមព្យាយាមចូលដេកនៅម៉ោង9កន្លះយប់ឬក៏មុននេះបន្តិចហើយដេករហូតដល់ម៉ោង5នៅពេលព្រឹកជាពិសេសក្មេងៗត្រូវការសម្រាកសម្រាប់ការលូតលាស់ខាងរាងកាយរបស់ពួកគេគ្រូពេទ្យផ្នែកសុខភាពកូនក្មេងបានឲ្យយោបល់ថាក្មេងៗត្រូវការដេករយៈពេលចាប់ពី9ទៅ12ម៉ោងជារៀងរាល់យប់ពួកគេទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាពិសេសពីការដេកនៅក្នុងអំឡុងពេលមុនពាក់កណ្ដាលយប់ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេមានកម្លាំងផ្នែករាងកាយហើយនិងសតិបញ្ញាដ៏ល្អសម្រាប់ការសិក្សានៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតការដេកកាន់តែចាំបាច់ណាស់ទៅទៀតសម្រាប់អ្នកជំងឺ
1: ខ្ញុំគេងមិនលក់ទេ
0: មនុស្សភាគច្រើនអាចគេងលក់យ៉ាងងាយក្នុងរវាង7នាទីមនុស្សខ្លះដេកមិនងាយលក់បើមិនដូច្នោះទេក៏ចេះប្រែខ្លួនចុះឡើងពេញមួយយប់មនុស្សជាច្រើនបានសាកល្បងលេបថ្នាំងុយដេកគួរឲ្យស្ដាយថ្នាំប្រភេទនោះបានផ្ដល់ការគេងលក់ដែលមិនមានភាពស្រស់ថ្លាឲ្យដល់គេហើយថែមទាំងអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពផ្សេងទៀតផងតើមនុស្សដែលដេកមិនលក់គួរធ្វើបែបណាសូមព្យាយាមធ្វើតាមយោបល់ទាំងនេះដែលបានមកពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពហើយចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាកាលណាឯងដេកទៅនោះនឹងគ្មានភ័យខ្លាចសោះអើឯងនឹងដេកទៅហើយលក់ស្រួលសុភាសិតចំពុក3ខ24ជីវជាតិអាហារដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អมันចម្រាញ់ជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃជាតិគីមីដែលជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលសូមញ៉ាំអាហារតិចតួចនៅពេលល្ងាចឲ្យបាន3ម៉ោងមុនចូលដេកដើម្បីកុំឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកចាំបាច់ធ្វើការធ្ងន់ក្នុងការរំលាយអាហាររាងកាយរបស់អ្នកទាំងមូលនឹងសម្រាកបានល្អជាងមុនបើសិនជាក្រពះរបស់អ្នកសម្រាកដែរនោះការញ៉ាំអាហារច្រើននៅពេលព្រឹកនិងការញ៉ាំអាហារតិចតួចនៅពេលល្ងាចពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបការហាត់ប្រាណវាជួយភ្ញោចដល់អរម៉ូនដែលជួយមនុស្សឲ្យដេកលក់មានដំណើរការការហាត់ប្រាណក៏ជួយអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាការហត់នឿយផ្នែកសតិអារម្មណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីភាពស្មុគស្មាញការដើរលំហែកាយ1ម៉ោងឬ2ម៉ោងមុនពេលចូលគេងពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែ

0: កុំប្រឹងហាត់ប្រានគៀកនឹងម៉ោងចូលគេងពេកទឹកសូមងូតទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុននៅមុនពេលចូលគេងពន្លឺព្រះអាទិត្យវាអាចរំងើចអរម៉ូនមេឡាតូនីនដែលអាចជួយឲ្យអ្នកគេងលក់ស្រួលនៅពេលយប់មានដំណើរការសូមគេងនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតដែលគ្មានពន្លឺបើសិនជាអ្នកភ្ញាក់នៅពេលយប់សូមកុំបើកភ្លើងដែលមានពន្លឺខ្លាំងតែសូមប្រើប្រាស់ពិលទូចជំនួសវិញព្រោះភ្លើងដែលមានពន្លឺខ្លាំងអាចបង្អាក់ដំណើរការរបស់អរម៉ូនដែលជួយឲ្យយើងគេងលក់ការចេះប្រមាណសូមប្រយ័ត្នចំពោះភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលនិងជាតិកាហ្វេអ៊ីនការផឹកជាតិកាហ្វេអ៊ីនជំរុញឲ្យរាងកាយធ្វើការកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលវាត្រូវការសម្រាកជាខ្លាំងថ្នាំញៀនដែលបោកបញ្ឆោតទាំងពីរនេះមើលទៅហាក់ដូចជាជួយដល់អ្នកប៉ុន្តែពួកវាពិតជារំខានដល់ការគេងលក់ដ៏ស្កប់ស្កល់ទៅវិញខ្យល់បរិសុទ្ធធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានខ្យល់បរិសុទ្ធចេញចូលនៅក្នុងបន្ទប់របស់អ្នកនៅពេលយប់សូមដកដង្ហើមចេញចូលឲ្យបានវែងៗនៅពេលដែលអ្នកចូលគេងការសម្រាកសូមកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់មួយសម្រាប់ការចូលគេងសូមធ្វើសកម្មភាពដដែលដដែលជារៀងរាល់យប់នៅមុនពេលអ្នកចូលគេងទម្លាប់ពេទ្យជាអាចប្រាប់រាងកាយរបស់អ្នកនៅពេលវេលាដែលត្រូវចូលគេងហើយការជឿទុកចិត្តព្រះនៅពេលដែលអ្នកដាក់ខ្លួនគេងតើអ្នកយល់ថាគំនិតរបស់អ្នកវល់វល់ជាមួយនឹងគំនិតជាច្រើនក្តីបារម្ភឬអារម្មណ៍មិនល្អដែរឬទេមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញថាការចំណាយពេលវេលាអានព្រះគម្ពីរមុនពេលចូលគេងអាចជួយពួកគេឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តមនុស្សជាច្រើនទៀតបានទទួលនូវភាពសុខសម្រាន្តនៅពេលដែលគេអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះដោយសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នូវប្រាជ្ញានិងភាពអំណត់ដល់ពួកគេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេង
1: ដោយមានតុល្យភាពអ្នកនឹងមិនបរាជ័យឡើយ
0: តើអ្នកធ្លាប់ឃើញអ្នករែកនំបញ្ចុកលៃលក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាលទាំងពីររបស់គាត់មានទម្ងន់ស្មើគ្នាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដែរឬទេបើសិនជានៅចុងម្ខាងនៃដងរែកមាននំបញ្ចុកច្រើនពេកនោះគាត់មិនអាចដើរទៅមុខបានដោយស្រួលទេឯយើងវិញក៏ដូច្នោះដែរយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពរវាងផ្នែកផ្សេងៗនៃជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចបន្តដំណើរជីវិតឆ្ពោះទៅមុខប្រកបដោយជោគជ័យបានជីវិតប្រកបទៅដោយការសិក្សាការងារមិត្តភាពសុខភាពប្រឡងវិញ្ញាណរួមទាំងផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលតម្រូវឲ្យមានតុល្យភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីអតុល្យភាពតែងតែមាននៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងសិស្សដែលរៀនរហូតដល់យប់ជ្រៅបានផ្ដាច់ញាថានឹងយកឲ្យបានពិន្ទុល្អជាងគេគាត់អានសៀវភៅពេលកំពុងជិះរថយន្តក្រុងហើយនឹងនៅពេលគាត់ញ៉ាំចំណីគាត់គ្មានពេលសម្រាកឬក៏ពេលជជែកលេងជាមួយមិត្តភក្តិទេអ្នកដតីតែនិយាយថាគាត់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាស់ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឃើញនៅភាពស្មុគស្មាញក្តីបារម្ភនិងភាពឯការបស់គាត់ទេការខ្វះតុល្យភាពរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់ចុះខ្សោយហើយបន្ទុករបស់គាត់ក៏ធ្លាក់ចុះបារម្ភម្នាក់បានជំរុញខ្លួនឲ្យធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីឲ្យបានខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយមានគេឈ្មោះគាត់ហាក់បីដូចជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ភាពមិនស្មោះត្រង់នឹងការរក្សាលុយកាក់របស់គាត់ត្រូវបាន

0: គេដឹងគាត់បរាជ័យក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសិលធម៌ហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពអាប់អោនតើយើងអាចចំណាយពេលគិតគូរពីផ្នែកដ៏សំខាន់នៃជីវិតរបស់យើងទាំងអស់នេះបានដោយរបៀបណាយើងអាចបង្កើតកាលវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍ដែលផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារការហាត់ប្រាណការថ្វាយបង្គំព្រះការកំសាន្តរួមទាំងការងាររបស់យើងយើងអាចសូមឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬក៏សមាជិកណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងតាមដានយើងក្នុងមួយខែម្ដងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាយើងបានធ្វើតាមគ្រប់ផ្នែកយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដែរឬយ៉ាងណា
1: តើយើងត្រូវការការសម្រាកបែបណា
0: ការសម្រាកមិនមែនត្រឹមតែជាការដេកប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាការលំហែកាយការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពការគេចចេញពីសម្ពាធការងារឬបញ្ហាផ្សេងៗវាអាចជាការដើរស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធការលេងកីឡាវាយកូនបាល់ឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកមានភាពជ្រះស្រឡះឬធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកបានធូរស្រាលយើងត្រូវតែដឹងពីអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានភាពហត់នឿយហើយជ្រើសរើសការសម្រាកដែលត្រឹមត្រូវទាំងនេះគឺជាដំបូន្មានខ្លះៗហត់នឿយដោយសារការងារផ្នែកផ្លូវកាយសម្រាកឬក៏ដេកការដេកមួយស្របក់នៅពេលថ្ងៃពិតជាមានប្រយោជន៍ហត់នឿយផ្នែកខួរក្បាលដោយសារគិតច្រើនសូមធ្វើការហាត់ប្រាណការដេកមួយស្របក់នៅពេលព្រឹកអាចជួយអ្នកបានក្រៀមក្រំចិត្តដោយសារការខឹងឬក៏ការព្រួយបារម្ភសូមស្វែងរកសេចក្តីស្ងប់ចិត្តមកពីព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋានការហត់នឿយជាទូទៅសូមសម្រាកពីការងាររបស់អ្នកព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីជីវិតដ៏មមាញឹករបស់ព្រះយេស៊ូវនិងសាវករបស់ទ្រង់មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបានមកស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយទទួលបានការសង្គ្រោះដោយសារអំណាចនៃការព្យាបាលរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវនិងពួកសាវករបស់ទ្រង់តែងតែមានការហត់នឿយជាខ្លាំងដូចនេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវនិងពួកសាវករបស់ទ្រង់បានចេញទៅទីកន្លែងដែលគ្មានមនុស្សនៅដើម្បីទទួលបាននៅដំណេកភាពស្ងប់ចិត្តនិងពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការភាវនានិងអធិដ្ឋានរាងកាយរបស់យើងក៏ប្រាប់យើងផងដែរអំពីពេលវេលាដែលយើងត្រូវការសម្រាកដូចនេះហើយយើងត្រូវតែស្ដាប់និងអនុវត្តតាមរាងកាយរបស់យើងដោយឆ្លាតវៃ
1: ខ្ញុំត្រូវការវិសមកាល
0: យើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកិច្ចពីការងារហើយនឹងសាលាដើម្បីទៅកំសាន្តនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រឬតាមតំបន់ភ្នំផ្សេងៗមនុស្សមួយចំនួនសន្សំលុយរាប់ឆ្នាំដើម្បីធ្វើវិស្មកាលមួយដ៏ពិសេសដោយជិះទូកសានឬក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបានចេញទៅទីឆ្ងាយប៉ុន្តែវិស្មកាលមិនសូវជាមានគ្រប់គ្រាន់នោះទេពេលខ្លះវិស្មកាលផ្ទាល់ក៏មានភាពស្មុគស្មាញដែរមនុស្សមួយចំនួនមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការសម្រាកលំហែកាយបន្ទាប់ពីបានខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអស់ពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ចំណែកឯគូស្វាមីភរិយាវិញបានរអ៊ូរទាំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏មិនដឹងថានឹងត្រូវនិយាយអំពីអ្វីពីព្រោះពួកគេមមាញឹកខ្លាំងពេកគ្មានពេលសម្រាប់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេឡើយអ្វីដែលយើងត្រូវការនោះគឺជាការសម្រាករៀងរាល់សប្តាហ៍យើងត្រូវការពេល

0: សម្រាកជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងជាស្រួលបួលឡើងវិញនិងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងបានសម្រាកហើយធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមានពេលវេលានៅជាមួយគ្នាតើអ្នកបានទុកពេលសម្រាកជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដែរឬទេយើងបានរកឃើញចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដែលក្រុម7 Day Adventist បានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរបានចែងពីបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់សំខាន់10ប្រការដែលនៅក្នុងប្រការមួយនោះមានបញ្ចូលឃ្លាមួយដែលថាក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះអស្ចារ្យណាស់មែនទេដែលព្រះគម្ពីរបានបង្គាប់ឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់រាងកាយដូច្នេះមនុស្សរាប់លានអ្នកបានអនុវត្តតាមគម្រោងនេះហើយពួកគេបានទទួលព្រះពរជាច្រើននិយោជកជាច្រើនបានជំរុញកម្មកររបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើការជាច្រើនម៉ោងហើយមានពេលសម្រាកតិចតួចបំផុតពួកគេខ្វល់ខ្វាយតែពីរឿងប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងខ្វល់ខ្វាយពីកម្មកររបស់ពួកគេទៅទៀតប៉ុន្តែពួកគេនឹងឃើញថាកម្មកររបស់ពួកគេធ្វើការមិនបានល្អហើយគ្មានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេឡើយគ្មាននរណាម្នាក់នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ឡើយសម្បីតែនិយោជកក៏មិនបានផងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាមនុស្សអាចប្រកបការងារក្នុងជីវិតបានល្អប្រសើរបើសិនជាពួកគេមានពេលសម្រាកពេញមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ពួកគេបាននិយាយថារាងកាយរបស់យើងមាន circadian rhythm ដែលមានន័យថាមួយជុំនៃ7ការវិលជុំនោះអាចកើតមានឡើងចំពោះរាងកាយរបស់មនុស្សនិងសត្វអស្ចារ្យណាស់មែនទេដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីការវិលជុំនៃថ្ងៃទាំង7តាំងតែពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមកហើយនោះនេះគឺជាគតិបណ្ឌិតដ៏អស្ចារ្យដែលមិនត្រឹមសម្រាប់តែរាងកាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ខួរក្បាលនិងទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារដ៏សប្បាយរីករាយផងដែរសូមចងចាំថាត្រូវសម្រាកហើយមានក្តីសុខចុះ
1: ទឹកស្អាតនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលទ្រទ្រង់ជីវិត
0: ឥឡូវនេះអ្នកបានដឹងហើយអំពីសារៈសំខាន់នៃខ្យល់បរិសុទ្ធនិងការសម្រាកសម្រាប់សុខភាពហើយនិងកម្លាំងរបស់អ្នកតើអ្នកស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលអ្នកគិតថាអាចទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍បើសិនជាអ្នកប្រាប់គេអំពីអ្វីដែលអ្នកបានរៀនកន្លងមកដែរឬទេអ្នកប្រហែលជាអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតនរណាម្នាក់បានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែអ្នកបើកបរកេងលក់តើអ្នកស្គាល់នរណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារឬនៅកន្លែងការងារដែលអស់កម្លាំងជាខ្លាំងដែរឬទេលោកតាអ្នកម្ដាយដែលរវល់នឹងការងារចៅវាយដែលធ្វើការច្រើនពេកតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុករបស់ពួកគេនិងលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យដេកលក់បានស្រួលនៅពេលយប់ឬធ្វើការសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមានខ្យល់បរិសុទ្ធសូមផ្ដល់រុក្ខជាតិមួយដើមដល់មិត្តភ័ក្តិឬជួយនរណាម្នាក់ឲ្យផ្ដាច់បារី
1: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
0: បើយើងសម្លឹងមើលទៅដើមឈើដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនោះយើងមានភាពស្ងប់សុខខ្លាំងណាស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាអ្នកអាចកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញជាច្រើនបានដោយគ្រាន់តែអង្គុយសម្លឹងមើលដើមឈើមួយដើមក្នុងរយៈពេល15នាទីជីវិតរបស់យើងក៏ដូចជាដើមឈើដែរនៅពេលណាដែលយើងកាន់តែបាន

0: ញលក្ខណៈនោះមនុស្សជាច្រើននឹងកាន់តែមានក្តីសុខនៅពេលដែលគេនៅក្បែរយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមសេចក្តីជំនឿដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យសុខភាពផ្នែករាងកាយសុខភាពផ្នែកគំនិតប្រាជ្ញានិងសុខភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងបានឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការសម្រាកនិងការមានក្តីសុខនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមវែងៗស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនិងសម្រាកកាយនោះកម្លាំងរបស់យើងនឹងកើនឡើងនៅពេលដែលយើងកាត់បន្ថយនៅភាពមមាញឹកហើយទុកការងារនៅមួយឡែកដើម្បីគិតពីព្រះគម្ពីរនោះយើងនឹងទទួលបាននៅក្តីអំណរនិងភាពស្ងប់សុខវាក៏ជាការពិតដែលថាបើសិនជាយើងកុំគិតតែខំដើម្បីខ្លួនឯងហើយទុកពេលខ្លះដើម្បីគិតអំពីអ្នកដទៃនោះទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងបានល្អប្រសើរឡើង
1: ស្រេចលើអ្នក
0: ការដកដង្ហើមហើយនឹងការដេកគឺជារឿងដ៏សាមញ្ញដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែធ្វើនៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនពីវិធីសាស្ត្រខ្លះៗដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីផ្នែកនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពទាំងនេះសូមគំរងចាំរហូតដល់អ្នកគិតថាអ្នកមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រាកអីសូមជ្រើសរើសធ្វើការសម្រាកលំហែកាយហើយមានក្តីសុខនឹងជីវិតចុះដើម្បីទទួលបាននូវភាពរឹងមាំនិងកម្លាំងបន្ថែមទៀតសូមជ្រើសរើសផ្នែកដែលអ្នកចង់ធ្វើខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមវែងៗឲ្យបាន3-4ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
2: ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើ
0: ខ្ញុំនឹងស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនិងហាត់ប្រាណហើយបើសិនអាចទៅរួចខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការនេះនៅទីជនបទ
2: ខ្ញុំនឹងធ្វើវា
0: ខ្ញុំនឹងនិយាយពាក្យដឹងគុណហើយនឹងថ្លែងអំណរគុណឲ្យបានញឹកញាប
2: ់ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើ
0: ខ្ញុំនឹងគេងឲ្យបានពី7ទៅ8ម៉ោងឲ្យបានជារៀងរាល់យប់
2: ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើដែរ
0: ខ្ញុំនឹងសម្រាកមួយថ្ងៃជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីធ្វើការសម្រាកលំហែកាយនិងលំហែខួរក្បាលឬក៏ចំណាយពេលវេលានៅជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
2: ចំណុចនេះក៏ល្អដែរ
0: ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងការងារគ្រួសារការសម្រាកនិងខាងប្រលឹងវិញ្ញាណ
2: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អខ្ញុំនឹងធ្វើវា
0: ខ្ញុំនឹងចែកចាយមេរៀននេះទៅអ្នកផ្សេងទៀត
2: ខ្ញុំនឹងធ្វើវា
0: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមពាក្យសច្ចាដែលខ្ញុំបានធ្វើអំពីការចេះប្រមាណ
2: ខ្ញុំក៏ធ្វើតាមចំណុចមួយនេះដែរ
0: សូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពល្អចុះសូមចងចាំថាសម្រាកហើយមានក្តីសុខ
1: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទឹងនិងគិត
0: អាការនៃសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានជាសន្តិសុខហើយផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានជាសេចក្តីស្រាកស្រាន្តនិងជាសេចក្តីទុកចិត្តជាដរាបទៅអេសាយចំពុក32ខ17តើខ្ញុំអាចរកពេលបន្ថែមដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យមានក្តីសុខក្នុងជីវិតហើយគិតទៅលើអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិត
1: ចំណុចអធិដ្ឋាន

0: ពេលនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់អ្នកទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានពេលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៃជីវិតអើយសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះខ្យល់ជីវិតនិងដំណេកស្កប់ស្កល់ខ្ញុំសូមដាក់ទុកលំបាករបស់ខ្ញុំទៅក្នុងព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ហើយសូមទ្រង់ប្រទាននូវភាពសុខសាន្តរបស់ទ្រង់ដល់យើងខ្ញុំរាល់គ្នាសូមឲ្យដំណេករបស់ខ្ញុំបានស្កប់ស្កល់និងសូមឲ្យកម្លាំងរបស់ខ្ញុំកើតមានជាថ្មីអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: មេរៀនបន្ទាប់
2: ការពិតនៃមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកឈឺដោយមិនមានអ្វីខុសប្រក្រតីចំពោះរាងកាយឡើយវិធីល្អៗដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញការរកឃើញគ្រូពេទ្យដ៏មានឫទ្ធិអាចកំបាំង

0: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាព្រះបានដាក់ទោសសាសអេស៊ីបអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការសិក្សាប្រធានវត្តមួយនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌អរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលនេះអរគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់យកមេរៀននេះយកទៅលើកដល់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយអ្នកដែលនឹងមើលទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រះសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនិខមអណាំងជំពូក9ខ35ដូច្នេះផារ៉ោនមានព្រះទ័យរឹងទទឹងមិនព្រមបើកឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញទៅទេដោយជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលដោយសារម៉ូសេ
0: ជាងយើងក៏បានសិក្សារួចទៅហើយអំពីមេរៀននៅសប្តាហ៍មុនដែលយើងឃើញមេរៀននៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងចប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមអណាំងជំពូក7ខ1ដល់ខ7យើងមើលបន្តមួយទៀតគឺថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានជ្រាបអំពីស្ដេចផារ៉ោនដែលថាផារ៉ោននោះតែមានចិត្តរឹងទទឹងនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងអារ៉ុនហើយនឹងម៉ូសេថានៅកាលណាដែលឯងចូលទៅគល់ត្រង់ដាច់ផារ៉ោនអំពីរឿងថាទាំងអស់នេះហើយបើសិនជាស្ដេចផារ៉ោននៅតែមានស្ដាប់មិនស្ដាប់ឯងហើយផារ៉ោនទ្រង់សូមឲ្យឯងធ្វើបដិហារណាមួយនោះសូមឲ្យឯងយកដំបងដីដំបងអារ៉ុននឹងគឺយកដំបងឯងហើយបោះចូលទៅបោះទៅលើដីហើយដំបងឯងនឹងខ្លាចទៅជាពស់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺអារ៉ុននឹងម៉ូសេក៏បានទៅគល់ដល់ស្ដេចផារ៉ោនមែនហើយនៅពេលនោះគឺស្ដេចផារ៉ោនគាត់ក៏ចង់ឲ្យបាទក៏ចង់ឲ្យម៉ូសេនិងអារ៉ុននឹងបង្ហាញថាតើអ្នកទាំងពីរនេះមកពីព្រះពិតមែនដែរឬអត់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺម៉ូសេហើយនិងអារ៉ុនក៏បានធ្វើបដិហាមួយនេះបាទបដិហាមួយនេះឲ្យដើម្បីឲ្យស្ដេចផារ៉ោនហើយនិងពួកមហាធិរកទាំងអស់នឹងគេបានឃើញថាពួកគាត់គឺបានមកពីព្រះមែនទែនហើយនៅពេលដែលស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់បានតូតមើលហើយគាត់បានឃើញអំពីអ្វីដែលអារ៉ុនហើយនិងម៉ូសេបានធ្វើគឺទ្រង់ក៏បានកោះហៅបាទកោះហៅពួកមហាធិរកពួកថ្មពួកអាបថ្មប់អីហ្នឹងបាទគ្រូនៅស្រុកសាអេស៊ីបហ្នឹងគឺអ້ອຍម៉ូបាទអ້ອຍម៉ូតាមមកធ្វើតាមរបៀបដែលគេបានធ្វើបាទនៅក្នុងកាពីគេថាដោយរបៀបរបស់គេអញ្ចឹងគឺអ້ອຍធ្វើតាមរបៀបរបស់គេមួយមួយដើម្បីឲ្យខ្លាចទីជាសត្វពស់អញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺ

0: គ្រូធ្មប់ហើយនឹងគ្រូអាប់ធ្មប់ឲ្យគ្រូអាចារ្យគ្រូអីនៅទីនោះហ្នឹងពួកគេក៏បានបោះដំបងរបស់ពួកគេហ្នឹងឲ្យត្រឡប់ទៅខ្លាចជាពស់បាទអញ្ចឹងពួកគេក៏បោះទៅបាទបើយើងឃើញបាទគឺគេបោះគេរៀងៗខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជាពស់អញ្ចឹងនៅពេលនោះដំបងរបស់អេរ៉ុនហ្នឹងក៏បានទៅលេបដំបងអ្នកទាំងនោះបាត់វិញបាទអ្នកទាំងនោះបាត់វិញដូច្នេះហើយទោះបីជាផារ៉ោនទ្រង់បានតូតមើលឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលម៉ូសេនិងអេរ៉ុនបានធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ោននៅតែមានចិត្តរឹងទទឹងមានអ្នកមិនព្រមស្ដាប់តាមព្រះហត្ថីរបស់ព្រះនោះឡើយ
1: នៅពេលដែលម៉ូសេនិងអេរ៉ុនទៅជួបជាមួយស្ដេចផារ៉ោននៅលើកនេះហើយបានធ្វើការអស្ចារ្យតែយើងឃើញមិនមែនគឺយើងឃើញថាមានពស់ហើយពស់តំណាងឲ្យអំណាចរបស់ស្ដេចផារ៉ោនហើយនឹងពស់នេះគឺយើងឃើញនៅលើមកុដរបស់ទ្រង់ដែលជាតំណាងមួយយើងឃើញថានៅពេលដែលពស់របស់អេរ៉ុនបានចេញពីឈើនោះមកយើងឃើញថាពស់នេះគឺតំណាងឲ្យអំណាចប៉ុន្តែមិនមែនអំណាចរបស់ស្ដេចផារ៉ោនឡើយអញ្ចឹងស្ដេចផារ៉ោនត្រូវបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់ទ្រង់ដែរអំពីព្រះនៃសាអេសិបតែហើយនៅពេលដែលពស់របស់ពួកហោរាពួកអាចារ្យពួកអ្នកធ្មប់ផ្សេងៗបានបង្កើតមកដូចគ្នាគឺយើងឃើញការប្រយុទ្ធតោះតេងមួយគឺការប្រយុទ្ធរវាងព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងព្រះនៃពួកសាអេសិបហើយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះយើងឃើញថាព្រះអាចយកឈ្នះលើព្រះរបស់សាអេសិបបានទាំងអស់ហើយពួករបស់អេរ៉ុនក៏លេបពួករបស់ពួកអាចារ្យពួកដែលតាប់ធ្មប់តែធ្វើរបៀននោះហើយលេបទៅអស់លីងដែលតំណាងថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានអំណាចលើព្រះផ្សេងៗទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពុក7ខ14ដល់ខ23យើងឃើញអំពីការអស្ចារ្យមួយទៀតដែលព្រះបានធ្វើនៅសាអេសិបហើយការអស្ចារ្យនេះគឺជាភាពវេទនាដំបូងដែលសាអេសិបនឹងត្រូវជួបប្រទះភាពវេទនានេះតកតងជាមួយនឹងទឹកដែលព្រះរបស់សាអេសិបមួយឈ្មោះហាពេគឺជាព្រះនៃទឹកអញ្ចឹងនៅពេលនេះព្រះទ្រង់កំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះរបស់សាអេសិបហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាបានចាត់ឲ្យម៉ូសេទៅតែយកដំបងដែលបានលេបពស់នោះទៅជាមួយហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលឲ្យម៉ូសេយកដំបងចង្អុលទៅលើទឹកនៅពេលដែលម៉ូសេបានប្រកាសទៅស្ដេចផារ៉ោនហើយថាចូលឲ្យរាសរបស់ព្រះចេញទៅប៉ុន្តែផារ៉ោននៅតែរឹងតឹងនោះម៉ូសេក៏ធ្វើដូចព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលពិតមែនហើយនៅពេលនោះទឹកទន្លេនីលក៏คล้ายទៅជាឈាមคล้ายទៅជាឈាមទាំងអស់ទាំងព្រែកទាំងទន្លេទាំងស្ទឹងទូចទូចនៅគៀនគៀនជុំវិញគឺคล้ายទៅជាឈាមទាំងអស់ហើយនៅពេលនោះទឹកនោះក៏ស្អុយជាខ្លាំងប៉ុន្តែផារ៉ោនទ្រង់មិនចិត្តមិនមានចិត្តទៅឲ្យបន្ទន់ចិត្តឡើយហើយយើងឃើញថាគ្រូអាប់ធ្មប់របស់ផារ៉ោនក៏គេថាយើងក៏ធ្វើបានដូចគ្នាគេក៏យកទឹកហើយក៏ធ្វើដោយប្របៀនគេក៏คล้ายតែជាឈាមដូចគ្នាចឹងនៅពេលនោះភាពវេទនាដំបងបានកើតឡើងហើយពួកសាអេសិបក៏ពិបាកនឹងរកទឹកផឹកដល់ថ្នាក់គេជីងលងតាមគៀនគៀនទន្លេនីលដើម្បីរកទឹកដើម្បីផឹក
0: យើងឃើញថានៅក្នុងរឿងខាងលើមិញគឺយើងបានឃើញអំពីរឿងមួយហើយនឹងឃើញពីភាពដ៏គេហៅថាគ្រោះកាចដ៏ធំមួយដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងទីនេះគឺព្រះទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យហើយព្រះទ្រង់ក៏បានកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរបស់សាសអេសិបគឺជាព្រះហាពីនឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេយកដំបងទៅចង្អុលលើទឹកដើម្បីទឹកទាំងអស់ខ្លាចជាឈាមហើយធំក្លិនស្អុយនោះគឺយើងឃើញថាពួកគ្រូអាចារ្យពួកគ្រូអាប់ធ្មប់ទាំងអស់ដែលនៅស្រុកអេស៊ីបនេះគឺគេក៏មកដែរបាទគេក៏មកដែរហើយគេក៏ធ្វើតាមរបៀនរបស់គេរៀងៗខ្លួនគឺការរបៀនទាំងអស់នោះឯងគឺជាបញ្ជាក់ថាគេក៏មានព្រះដែរបាទគេក៏មានព្រះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរបស់ព្រះរបស់លោកម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនដែរអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការគេធ្វើរបៀនហើយនឹងការប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរបស់អេរ៉ុននិងម៉ូសេក៏មិនយកឈ្នះបានដែរព្រោះទឹកទាំងថាស្រាមថាអីទាំងអស់ក៏បាទក៏คล้ายទៅជាឈាមនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏ចាស់ព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏មានឫទ្ធិបារមីហើយព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលចាំជួយសង្គ្រោះដល់រាសរបស់ព្រះអង្គដែលអស់អ្នកណាដែលដើរតាមព្រះអស់អ្នកណាដែលទុច្ចិតព្រះអង្គនោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយឲ្យរួចទាំងអស់អញ្ចឹងទោះបីគ្មានព្រះឯណាដែល

0: ្លាំងដូចជាព្រះរបស់អេរ៉ុននិងលោកម៉ូសេនោះទេនៅសម័យកាលនោះអញ្ចឹងទោះដល់យើងសប្តាហ៍នេះដូចគ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបគ្រោះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនស្ដាប់បង្គាប់ពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះយើងនឹងទទួលបាននៅការវេប្រហាឬក៏យើងទទួលបាននៅសេចក្តីវេទនាដែលយើងហៅថាអំពើបាបនោះបាទអំពើបាបយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងមានបាបការដែលយើងធ្វើបាបនោះគឺជាការដែលយើងគំឡងក្រឹតនៃរបស់ព្រះហើយដែលយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូច្នេះហើយយើងនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងធ្វើខុសជុំនៅក្រោយនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គទៅឯទីរស្ថានដើម្បីនឹងថ្វាយយ៉ាងបូជាដល់ព្រះអង្គនោះផងដែរព្រោះទោះបីគេមិនជឿដល់ព្រះអង្គទោះបីជាមានការរារាំងពីសាច់ផារ៉ុនយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះនៅតែបង្ហាញថាព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកគេទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ពិតនៃទីរស្ថាននោះផងដែរទោះបីជាមានរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ផារ៉ុននៅតែមានចិត្តមាននេះដដែលហើយព្រះអង្គក៏អត់បាទអត់បានយកចិត្តទៅដាក់នឹងការទាំងអស់នេះក៏វិលទៅឯព្រះរាជដំណាក់របស់ទ្រង់វិញ
1: 7ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេឲ្យម៉ូសេទៅប្រាប់ផារ៉ោនម្សាទៀតប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាថាបើមិនឲ្យទៅទេនោះនឹងមានកង្កែបចេញពីទន្លេនីលមកហើយកង្កែបនឹងនៅពេញស្រុកអេស៊ីបនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយនឹងមានភាពវេទនាចឹងហេតុអីបានកង្កែបនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺពួកសត្វអេស៊ីបស្អប់បំផុតសត្វកង្កែបនឹងឯងហើយចឹងព្រះនៃសត្វកង្កែបគឺព្រះដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើតាមគេចឹងនៅពេលនេះព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេហើយម៉ូសេក៏ធ្វើតាមនៅពេលដែលម៉ូសេទៅកាន់ស្ដេចផារ៉ោនគាត់ក៏និយាយដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលផារ៉ោនបដិសេធនោះម៉ូសេក៏ហៅហើយកង្កែបក៏ឡើងពីស្រុកទន្លេនីលមកមែនកង្កែបនេះមកច្រើនណាស់ពុះពេញស្រុកអេស៊ីបប៉ុន្តែផារ៉ោនមិនមានចិត្តទន់ឬក៏ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះឡើយហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅត្រង់ខនេះដែរថាពួកអាបធ្មប់ក៏គេធ្វើដូចគ្នាគេក៏ធ្វើតាមរបៀងគេធ្វើឲ្យកង្កែបឡើងមកពីទន្លេនីលផងដែរដល់ពេលផារ៉ោនមានភាពវេទនាយ៉ាងខ្លាំងពីកង្កែបទាំងនេះគឺទ្រង់បានចាត់គេឲ្យទៅហៅម៉ូសេហើយនិងអេរ៉ុនហើយទ្រង់ក៏សុំវរឲ្យមានការលើកលែងនៃភាពវេទនាដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះហើយទ្រង់ក៏ថាបើសិនជានឹងបានរួចផុតពីភាពវេទនានេះនោះទ្រង់នឹងបើកឲ្យពួកអ៊ីសាអ៊ីស្រាអែលទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះម៉ូសេទ្រង់គាត់មានបន្ទូលទៅស្ដេចផារ៉ោនថាចង់ឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅព្រះនៅពេលណាផារ៉ោនទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាឥឡូវចាំថ្ងៃស្អែកចុះហើយម៉ូសេក៏មានបន្ទូលទៅវិញថានេះនឹងបានជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ពិតជាមានអំណាចពិតមែនអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកឡើងម៉ូសេក៏អធិដ្ឋានអំពាវនាវទៅកាន់ព្រះហើយកង្កែបទាំងអស់ក៏ស្លាប់ទៅនៅពេលនោះគេក៏រៀបគំនូរកង្កែបឡើងហើយធុំក្លិនស្អុយនៅពោពេញជុំវិញតែស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលយើងឃើញថាពីថ្ងៃនោះទៅមានតែកង្កែបនៅក្នុងទន្លេដៀលមិនមានទាំងកង្កែបនៅក្នុងផ្ទះឬក៏សំបានរបស់ផារ៉ោនទៀតឡើយ
0: យើងឃើញថានៅពេលដែលអេរ៉ុនហើយនិងម៉ូសេបានអធិស្ឋានទៅព្រះហើយការទាំងអស់នោះក៏បានធូរស្បើយឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពោះ8ខ15បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាតែកាលផារ៉ោនឃើញថាបានធូរស្បើយហើយនោះទ្រង់តាំងព្រះហត្ថីនោះទ្រង់តាំងព្រះតីរឹងទៅទាំងទៀតហើយមិនព្រមស្ដាប់តាមម៉ូសេនិងអេរ៉ុនឡើយដោយជាព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលមកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាស្ដេចផារ៉ោនគឺនៅពេលណាដែលបានធូរស្បើយហើយកង្កែបបានធូរស្បើយហើយពេលនេះចាប់ដើមរឿងទៅទឹងម្ដងទៀតបាទដូចយើងឃើញថាផារ៉ុនគឺនិយាយបាត់ដៃក្នុងដៃបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បង្គប់ដល់ម៉ូសេហើយនិងអេរ៉ុនថាឲ្យលោកម៉ូសេហើយនិងអេរ៉ុននឹងគឺយកដំបងវាយទៅលើធូលីដីដើម្បីឲ្យបង្កើតដីនឹងត្រឡប់ទៅជាចៃពេះពេញនៅស្រុកអេស៊ីបតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រប់គ្រោះទាំងប្រមាណដែលយើងបានសិក្សារួចហើយគឺខ្ញុំសូមចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតតកតងទៅនឹងព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសភៅថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺគេបានប្រាប់ចំនួនអំពីព្រះនៃនៅក្នុងប្រទេសនៃសាអេស៊ីបនឹងអញ្ចឹងគេដាក់តួលេខ1500ព្រះអញ្ចឹងមានព្រះច្រើនមែនទែន modern អញ្ចឹងព្រះច្រើនជាង1500អញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រប់គ្រោះទាំងឡាយដែលមាន

0: ក្នុងនេះដែលយើងឃើញទាំង10ហ្នឹងដែលយើងនឹងសិក្សាហ្នឹងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រើអំណាចរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានបង្ហាញថាព្រះទ្រង់មានអំណាចលើអស់ទាំងព្រះរបស់ស្ដេចនៃសាសអេស៊ីបទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងចៃទាំងអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាព្រះរបស់សាសអេស៊ីបទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយគឺអារ៉ុននិងម៉ូសេក៏បានវាទូលីដីទៅតាមអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ទៅដល់ពួកគាត់គឺយើងឃើញថានៅពេលនោះដីទាំងអស់គឺពោពេញទៅដោយចៃបាទពាសពេញទៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺក្នុងខ18គឺយើងឃើញថាពួកគ្រូបាទពួកគ្រូទាំងអស់ពួកគេគឺអត់ចាញ់ទេបាទគឺខំធ្វើតាមរបៀបដូចគេដើម្បីបង្កើតចៃដែរបាទដើម្បីបង្កើតចៃដែរតែពួកគេធ្វើអត់ការទេបាទពួកគេធ្វើអត់ការទេអញ្ចឹងចៃទាំងអស់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងមកលើមនុស្សមើលសត្វផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនៅក្នុងខ19គឺនៅពេលនោះគឺពួកគ្រូគ្រូគេទូលទៅដល់ផារ៉ុនថានេះគឺជាអង្គលីព្រះហោះរបស់ព្រះទេតែផារ៉ុនមានព្រះទ័យរឿងទទឹងមិនព្រមស្ដាប់គេសោះដូចជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលទុក
1: សំណួរដែលយើងគួរសួរថាហេតុអីបានជាគ្រូទាំងនេះមិនអាចធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះបានបណ្ដាលឲ្យម៉ូសេសនិងអារ៉ុនធ្វើដែលការបង្កើតចៃចេញពីទូលីដីមកអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាគ្រូអមនគមគ្រូអាគ្រូធ្មប់គេមិនអាចបង្កើតជីវិតបានឡើយការវេទនាហើយនឹងគ្រោះកាចទី1ដែលជាការទឹកខ្លាយទៅជាឈាមគឺគ្រាន់តែជាការប្រែរូបប្រែទឹកឲ្យទៅជាឈាមការគ្រោះកាចទី2គឺគ្រាន់តែជាការហៅសត្វឲ្យចេញមកពីទឹកហៅកង្កែបចេញមកពីទន្លេនីលតែដល់ពេលគ្រោះទី3គឺជាគ្រោះនៃការបង្កើតរបស់ឲ្យមានជីវិតគឺយើងឃើញថាតាល់តែព្រះទ្រង់មានអំណាចដើម្បីបង្កើតជីវិតបានអរិយហើយនឹងគ្រូអាប់ធ្មប់ណាក៏ដោយមិនអាចបង្កើតជីវិតបានឡើយគឺបានតែបំលែងភ្នែករបស់យើងបានប៉ុណ្ណោះឯងចឹងការអស្ចារ្យទាំងនេះហើយនឹងគ្រោះកាយទាំងនេះបង្ហាញយើងអំពីអំណាចរបស់ព្រះថាព្រះទ្រង់ពិតជាមានអំណាចលើអស់ទាំងសពសារពើគ្រប់ទាំងអស់ហើយនៅក្នុងខ19យើងឃើញថាគ្រូទាំងនេះក៏ទទួលស្គាល់ថានេះពិតជាអង្គលីព្រះហោះរបស់ព្រះពិតមែនចឹងគេគ្រូទាំងនោះបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងលែងមានអំណាចជាមួយនឹងព្រះរបស់ម៉ូសេទៀតហើយ
0: បាទអញ្ចឹងទៅបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញ clear នៅក្នុងខ19ហ្នឹងគឺថាតែស្អាតផារ៉ុននៅតែមានព្រះហត្ថលេខារឿងទៅទាំងដដែលនៅពេលនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅមួយម៉ូសេថាឲ្យម៉ូសេទៅអេផារ៉ុនទាំងព្រឹកព្រលឹមដើម្បីឲ្យប្រាប់ដល់ផារ៉ុនថាចូលឲ្យរាជរបស់ព្រះចេញទៅថ្វាយបង្គំទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាសាច់ផារ៉ុននៅតែមានចិត្តរឹងតឹងមិនឲ្យទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រទានរុយបាទប្រទានរុយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរុយមកទាំងវងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមកក្នុងដំណាក់ផារ៉ុននឹងថានៅពួកមហាថ្លឹកទាំងអស់ហើយឬក៏នៅសាសអេស៊ីបទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគឺត្រូវមានរុយប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានលក្ខខណ្ឌថាព្រះទ្រង់នឹងចំណាយពេលដើម្បីចំណាយពេលមួយថ្ងៃឬក៏នៅថ្ងៃនឹងឯងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចំណាយពេលដើម្បីញែករាជរបស់ព្រះបាទរៀបចំស្រុកកូសានហ្នឹងទុកសម្រាប់រាជរបស់ព្រះហើយដើម្បីកុំឲ្យរុយហ្នឹងទៅដល់រាជរបស់ព្រះគឺឲ្យនៅតែក្រវែលហើយនៅតែមួយយាយីនៅប្រជារាជអេស៊ីបនិងដំណាក់របស់ស្ដេចផារ៉ុននោះតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលនៅថ្ងៃនោះឯងគឺរុយទាំងវងទាំងអស់ក៏បានធ្វើឲ្យខូចខាតទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបនោះទៅ
1: ហើយនៅថ្ងៃនោះព្រះពិតជាបានញែកស្រុកកូសែនជាស្រុករបស់សាសអ៊ីស្រាអែលចេញដាច់ដោយឡែកពីសាសអេស៊ីបពិតមែនហើយនៅក្នុងស្រុកកូសែនគឺគ្មានរុយមកមួយគត់គឺមានតែនៅក្នុងស្រុករបស់សាសអេស៊ីបប៉ុណ្ណោះតបពេលនោះស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់ចាប់បានភ័យហើយទ្រង់ក៏កោះហៅម៉ូសេហើយនឹងអារ៉ុនឲ្យមកតែនៅពេលនេះទ្រង់ចាប់បានតថ្លៃគឺទ្រង់ទូលឲ្យម៉ូសេហើយនឹងអារ៉ុនថ្វាយបង្គំទៅព្រះនៅស្រុកអេស៊ីបតែម្ដងទៅគឺទ្រង់ភ័យទ្រង់ចង់ឲ្យរួចគេចពីពួករុយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនចង់ឲ្យធ្វើតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបើព្រះពេញលែងឡើយតែនៅពេលនេះម៉ូសេក៏គាត់ប្រកែកវិញគាត់ប្រកែកទូលថាបើសិនជារាជរបស់ទូបង្គំធ្វើការដង្វាយនេះនៅស្រុកនេះនោះដង្វាយនេះជាដង្វាយនៃទីស្អប់ខ្ពើមទៅកាន់របស់សាសអេស៊ីបហើយយើងអាចសួរថាហេតុអីគឺដោយសារសត្វទាំងប្រមាណដែលត្រូវ

0: ្វាយជាយ៉ាងមួយជានឹងគឺជាសត្វដែលពួកសាអេស៊ីបរាប់ថាជាព្រះចឹងនៅពេលនោះបើសិនជាថ្វាយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនោះនឹងមានការឆោឡោហើយនឹងមានភាពវេទនាហើយនឹងការឈ្លោះប្រកែកគ្នាខ្លាំងមែនតើនឹងកើតឡើងចឹងម៉ូសេហើយនឹងសាអេស៊ីបមិនអាចថ្វាយយ៉ាងមួយជាទៅកាន់ព្រះនៅសាអេស៊ីបបានឡើយតោះមកសាច់ផារ៉ោនត្រង់ក៏អង្វរថាអូខេឥឡូវទៅក៏ទៅចុះទៅ3ថ្ងៃទៅហើយអង្វរជំនួសអញផងដើម្បីឲ្យអញអាចរួចខ្លួននៅពេលនោះម៉ូសេថានៅពេលដែលទូបង្គំនឹងចេញចាក់ចេញពីដំណាក់ស្ដេចផារ៉ោនទៅគឺទូបង្គំនឹងអង្វរទៅកាន់ព្រះហើយព្រះនឹងដករុយនោះចេញពិតមែនប៉ុន្តែសូមឲ្យតែត្រង់គុំនៅធ្វើក្រវិចក្រវៀនហើយបញ្ឆោតទៅលើព្រះយេហូវ៉ាទៀតអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកម៉ូសេក៏បានចេញទៅទិដ្ឋានចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយទូលអង្វរសូមឲ្យត្រង់ដកនៅរុយនោះហើយរុយនោះក៏ចេញពីស្រុកអេស៊ីបបាត់ទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងខ32យើងឃើញថាស្ដេចផារ៉ោននៅតែរឹងតឹងគឺត្រង់មិនព្រមលែងឲ្យពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយ
1: អញ្ចឹងគឺថាគ្រោះកាចទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែការដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិកបអណងជំពូក9គឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ1រហូតដល់ខ7ខ8ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានធ្វើបាទឲ្យគ្រោះកាចមកដល់លើសិស្សអ៊ីស្រាអែលគឺជាជំងឺអាសន្នរោគហើយជំងឺអាសន្នរោគនោះគឺកើតឡើងចំពោះសត្វដូច្នេះដោយសារតែប្រតិយរបស់ស្ដេចផារ៉ោននៅតែមានការរឹងចេះមិនបើឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់ក៏បានទម្លាក់នៅជំងឺអាសន្នរោគមកដល់លើសត្វដើម្បីឲ្យសត្វទាំងអស់បានស្លាប់នៅឯស្ដេចសាអេស៊ីបអញ្ចឹងយើងគេថានៅឯសាអេស៊ីបគឺយើងគេថាមានទាំងសេះមានទាំងលាមានទាំងអូតហើយមានវងគោវងជៀមហ្នឹងបាទគឺមានជំងឺអាសន្នយ៉ាងវេទនាហើយក៏បានឈឺទាំងអស់ហ្នឹងសត្វទាំងអស់ហ្នឹងស្លាប់ប៉ុន្តែពួកសាសអ៊ីស្រាអែលសត្វរបស់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវបានសម្លាប់ស្លាប់ដោយសារតែជំងឺអាសន្នទ្រុកនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញនៅក្នុងខ7បាទខ7គឺយើងឃើញថាព្រះតីរបស់ស្ដេចផារ៉ោននៅតែរឹងចេះមិនព្រមបើឲ្យបណ្ដាជនទៅទេបាទទោះបីមានជំងឺអាសន្នរោគស្លាប់សត្វអស់នៅអេស៊ីបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែរឹងចេះដដែលឃើញថាខតតទៀតគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេឲ្យម៉ូសេទៅឯផារ៉ោនម្ដងទៀតបាទម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យមាននិយាយថាការដែលសុំនេះបានសម្រេចដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថាផារ៉ោននៅតែមានរឹងចិត្តរឹងចេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺព្រះទ្រង់បានឲ្យម៉ូសេបាទទៅឯស្រុកអេស៊ីបហ្នឹងក៏បានយកដៃហ្នឹងក៏ផេះមកក្តាប់ហើយបោះបាទបោះផបោះគេថាថាបាចទៅលើនៅមុខសាច់ផារ៉ោនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ9បានតម្លែងថាផេះនោះនឹងត្រឡប់คลายជាធូលីយ៉ាងម៉ត់នៅលើស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលហើយនឹងបង្កើតជាបោះធ្លាយចេញជាដំបៅនៅខ្លួនមនុស្សព្រមទាំងសត្វនៅពេះពេញក្នុងស្រុកដែរអញ្ចឹងយើងគេថាគ្រោះកាចទី6គឺបោះបាទគឺនៅពេលដែលម៉ូសេបានបាចផេះទៅលើមេឃហ្នឹងគឺផេះហ្នឹងក៏បានកាត់ជាទូលីយ៉ាងម៉ត់ហើយក៏បង្កើតបានជាបោះធ្លាយទៅលើសាច់មនុស្សបាទបោះឲ្យធ្លាយបាទឲ្យគ្រូមនុស្សមានដំបៅបាទហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺសត្វដែរបាទរួមទាំងសត្វដែរអញ្ចឹងគឺពួកគេមានសេចក្តីវេទនាខ្លាំងមែនទែនអ
0: ញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះទ្រង់បានដាក់បណ្ដាសាទៅលើសត្វរបស់ពួកអេសេសហើយទ្រង់ក៏ដាក់បណ្ដាសាទៅលើរាងកាយរបស់សត្វអេសេសទៀតដោយឲ្យគេកាត់មកហើយមានពួកសាអេស៊ីបមានព្រះដែលថែរក្សាពួកសត្វរបស់គេព្រះដែលថែរក្សានៅគ្រប់អវយវ័យដែលគេត្រូវការហើយក៏មានព្រះដែលថែរក្សានៅជំងឺរបស់គេតែការពារគេពីជំងឺអសន្តរោគជំងឺណាដែលកាចសាហាវដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងគ្រោះកាចទាំងពីរនេះគឺព្រះទ្រង់មានអំណាចលើព្រះរបស់ពួកសាអេស៊ីបហើយចឹងយើងឃើញថាពួកព្រះរបស់ពួកសាអេស៊ីបគឺគ្រាន់តែជាការបោកបញ្ឆោតជាការកុហកតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានដាក់គ្រោះកាចដល់សាហាវនេះទៅលើសាអេស៊ីបយើងឃើញទាំងគ្រូមន្តគមក៏មិនអាចឈរនៅមុខម៉ូសេបានដែរដោយសារបោកនោះគឺឈឺខ្លាំងមែនទែនចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់អស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់មិនព្រមឲ្យរាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេថាដែរថាស្ដេចផារ៉ោននឹងមានចិត្តរឹងតឹង

ើយទ្រង់នឹងមិនឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយយើងឃើញនៅមានគ្រោះកាច4ទៀតហើយគ្រោះកាច3បន្ទាប់ពីនេះគឺជាគ្រោះកាចដ៏សាហាវមែនទែនតែបំផ្លាញប្រទេសអេស៊ីបចោលទាំងម្ដងយើងឃើញ

0: មានផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនផងដែរតែនៅពេលដែលផារ៉ោនទ្រង់នៅតែមិនប្រែចិត្តនោះម៉ូសេក៏ទូលវត្តទៅព្រះហើយព្រិលក៏ធ្លាក់មកលើទឹកដីស្រុកអេស៊ីបែនហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងស្ដេចផារ៉ោនដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកោតខ្លាចម៉ូសេគេក៏ឲ្យសត្វហើយនឹងមនុស្សដែលនៅតាមវាលតាមចំការចូលមកក្នុងម្លប់ហើយគេបានរួចខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយអ្នកបម្រើរបស់ផារ៉ោនគឺរបស់របរអ្វីទាំងអស់ដែលនៅតាមវាលទាំងមនុស្សទាំងសត្វគឺត្រូវបំផ្លាញអស់រលីងនោះផារ៉ោនចាត់ឲ្យគេទៅជួបទៅហៅម៉ូសេអារ៉ុនមកម្ដងទៀតហើយថាលើកនេះអញខុសរីអញខុសរីអញអាក្រក់នឹងព្រះយេហូវ៉ាមែនអញបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបសូមលើកលែងទោសឲ្យអញហើយទៅចោះទៅចេញពីកន្លែងសារៈប្រទេសអេស៊ីបហើយទៅថ្វាយបង្គំចោះនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញលោកស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់ភ័យទ្រង់ខ្លាចខ្ទេចទីប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យទៅប៉ុន្តែក្នុងកន្លែងនេះទ្រង់នៅតែចិត្តមានចិត្តរឹងតឹងហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានបញ្ឈប់នៅព្រិលហើយម៉ូសេអធិដ្ឋានគឺទ្រង់ចិត្តទ្រង់រឹងឡើងសោះទៀតហើយទ្រង់មិនឲ្យសោះអ៊ីស្រាអែលទៅឡើយ
1: នៅពេលនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលមកកាន់មកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេនឹងទៅជួបផារ៉ោនដើម្បីឲ្យផារ៉ោនអាចដោះលែងប្រជារាស្អែលដើម្បីនឹងទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនៅទីរស្ថានផងដែរអញ្ចឹងហើយផារ៉ោនគឺនៅតែមានចិត្តនឹងតឹងដដែលហើយនៅពេលនោះគឺម៉ូសេក៏បានប្រាប់ជាសេចក្តីហៅថាគឺគេហៅថាបំរាមឬក៏គេហៅថាសញ្ញាមុនទៅហើយបាទប្រាប់សញ្ញាមុនទៅហើយថាបើសិនជាព្រះប្រាប់មានបន្ទូលប្រាប់មកកាន់យើងដូច្នេះហើយបើសិនជាផារ៉ោននៅតែមិនធ្វើតាមនោះព្រះនឹងឲ្យកណ្ដប់មូលទាំងវងទាំងវងមកលើស្រុកនៃសាសអេស៊ីបនៅពេលនោះគឺម៉ូសេក៏បានថយចេញពីស្ដេចផារ៉ោនទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពួកមហាថ្លឹករបស់ស្ដេចផារ៉ោនហ្នឹងគេបានទូលថាតើឲ្យមនុស្សម្នាក់នេះបាទនៅធ្វើអន្តៈដល់យើងកាលណាទៀតបាទអញ្ចឹងឲ្យគេថ្វាយបង្គំទៅបាទឲ្យគេទៅថ្វាយបង្គំចុះបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមិនយូរប៉ុន្មានបាទមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏នាំបាទគេក៏នាំលោកម៉ូសេហ្នឹងមកឯផារ៉ុនវិញបាទនឹងឯលោកម៉ូសេនឹងផារ៉ុនវិញអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺពួកគេទាំងអស់គិតថាមិនអីទេបាទគ្រាន់តែកដោបហ្នឹងបាទគ្រាន់តែកដោបយើងអាចតោះយុទ្ធបានយើងអាចតោះយុទ្ធបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺនៅក្នុងខ9បាទទិគពីអ្នកខមណាំងជំពូក10ខ9ម៉ូសេបានទូលឆ្លើយទៅលើអ្វីដែរដែលពួកបាទពួកគ្រូពួកអីហ្នឹងគេទូលបាននិយាយទៅកាន់លោកម៉ូសេបាទម៉ូសេទូលថាយើងខ្ញុំនឹងទៅទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងកូនប្រុសកូនស្រីហើយនឹងវងជាមវងគោរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្បិតនេះគឺជាបុណ្យព្រះយេហូវ៉ាសម្រាប់យើងលោកគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាពួកគេសួរបាទពួកមហាថ្លឹកពួកស្ដេចផារ៉ោននឹងសួរថាចុះតើទៅដែលទៅថ្វាយបង្គំនឹងទៅម៉ាអ្នកឬក៏អ្នកណាគេទៅខ្លះនៅពេលនោះគឺម៉ូសេគាត់បានឆ្លើយទាំងអស់ទៅទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងវងសត្វទាំងបងគោនឹងទៅថ្វាយបង្គំបាទទៅថ្វាយយ៉ាងបុជាដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅទីនោះទាំងអស់គ្នានៅផងដែរនៅពេលដែលម៉ូសេបានប្រាប់ដល់ពួកគេយ៉ាងដូច្នេះហើយគឺពួកគេថាឲ្យម៉ូសេទៅថ្វាយបង្គំព្រះទៅថ្វាយយ៉ាងបុជាដល់ព្រះនឹងតាប្រុសទេអញ្ចឹងពេលគេនិយាយចប់គឺដេញម៉ូសេនឹងរត់ចេញតែម្ដងបាទដេញចេញតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលម៉ូសេបានលើកដៃឡើងលើស្រុកអេស៊ីបនៅពេលនោះក៏ចាប់តែមានកណ្ដូបមកមែនទែនបាទកណ្ដូបក៏មូលទាំងពួងបាទមូលទាំងពួងមូលទាំងវងទាំងវងដល់គឺយើងឃើញថាគឺខ្យល់បក់មកពីខាងកើតបាទបក់មកលើស្រុកនឹងអស់មួយថ្ងៃមួយយប់អញ្ចឹងដល់ពេលបក់មកគឺកណ្ដូបមកបាទកណ្ដូបមកច្រើនមែនទែននៅលើសកសាអេស៊ីបនឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ15គឺមកច្រើនរហូតដល់ងងឹតទៅដល់ស្រុកនឹងត្រឡប់ទៅជាងងឹតបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមអានជូនត្បិតវាមកគ្រប់ពេញពីលើដីដល់ម្លេះបានជាស្រុកត្រឡប់ទៅជាងងឹតវាក៏ស៊ីដំណាំទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកហើយនឹងអស់ទាំងផ្លែឈើដែលរួចអំពីព្រលមកគ្មានសល់ស្លឹកខ្ចីណាមួយនៅដើមឈើឬស្មៅនៅវាលគ្រប់ក្នុងស្រុកអេស៊ីបឡើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺនៅពេលដែលមានរឿងហេតុការណ៍ទាំងនេះហើយគឺផារ៉ោនបាទផារ៉ោននឹងក៏បានមកលោកម៉ូសេទៀតហើយបាទមកសុំលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេនឹងអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះបាទសូមឲ្យ

0: និងអត់ទោសឲ្យផងបាទសូមឲ្យព្រះអត់ទោសឲ្យផងនៅពេលនោះគឺលោកម៉ូសេក៏បានទូលអង្វរដល់ព្រះបាទសូមអង្វរដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះបានយកគម្រប់នេះទៅឲ្យផុតពីប្រទេសអេស៊ីបដោយសារតែសាច់ផារ៉ុននិងអង្វរដល់លោកម៉ូសេចឹងពេកអញ្ចឹងដល់ពេលតែមិនយូរប៉ុន្មានបាទស្រាប់តែព្រះបានធ្វើឲ្យខ្យល់បក់មកពីទិសខាងលិចក៏បក់គម្រប់នឹងទៅអស់ទៅបាទទៅអស់ទៅហើយដល់ពេលតែបក់ទៅអស់ហើយបាទមិនយូរប៉ុន្មានស្ដេចបាទស្ដេចផារ៉ុននឹងនៅតែមានព្រះតីរឿងទៅតឹងដដែល
1: បន្ទាប់មកយើងឃើញគ្រោះកាចមួយទៀតនៅក្នុងព្រះរបស់សាអេស៊ីបគឺព្រះរ៉ាគឺជាព្រះអាទិត្យគឺជាព្រះនៃព្រះហើយព្រះថុសគឺជាព្រះនៃព្រះខែសុទ្ធតែព្រះដែលផ្ដល់ពន្លឺព្រះដែលជួយឲ្យប្រទេសអេស៊ីបមានអំណាចហើយនៅគ្រោះកាចចុងក្រោយនេះគឺព្រះទាំងពីរនេះគឺគ្មានអំណាចណាក្នុងការជួយដោះលែងសាអ៊ីស្រាអែលអេស៊ីបបានឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងខ21ព្រះហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាចូលលើកដៃអ្នកឯងឡើងទៅលើមេឃឲ្យមានសេចក្តីងងឹតមកគ្របលើទឹកដីសាអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលដូច្នេះហើយលោកក៏លើកដៃទៅលើមេឃហើយសេចក្តីងងឹតក៏មកគ្របបាំងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលដល់ថ្នាក់មនុស្សមើលគ្នាមិនឃើញគេមើលដៃរបស់គេក៏មិនឃើញដែរហើយដល់ពេលនោះគឺមនុស្សមិនបានងើបចេញទៅណាឡើយគឺគេនៅតែក្នុងដំណាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គេរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅទឹកដីកូសានជាទឹកដីសាអ៊ីស្រាអែលនៅទីនោះមានពន្លឺហើយពន្លឺនោះគឺដូចធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះទ្រង់បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយភាពងងឹតនេះក៏គ្របបាំងលើទឹកដីអេស៊ីបអរិយពេល3ថ្ងៃហើយយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះទ្រង់បានញែករះរបស់ទ្រង់ចេញញែករះរបស់ព្រះថារះរបស់ព្រះគឺជារះនៃពន្លឺហើយអ្នកណាដែលបដិសេធទៅលើទ្រង់នោះគឺនៅតែក្នុងសេចក្តីងងឹតតែប៉ុណ្ណោះរួចផារ៉ោនទ្រង់បានឲ្យគេទៅកោះហៅម៉ូសេនិងអូរ៉ុនមកទៀតហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលទៅចោះទឹកនេះតែទ្រង់នៅតែតថ្លៃទៅចោះទៅទាំងមនុស្សចាស់ទាំងក្មេងតែទុកសត្វទុកលាទុករបស់របរនេះហើយប៉ុន្តែម៉ូសេថាយើងត្រូវយកទៅទាំងអស់តែសារយើងមិនដឹងថាព្រះទ្រង់នឹងចាត់ចែងឲ្យថ្វាយនៅសត្វមួយណាទេជាងយើងត្រូវយកគ្រប់ទាំងអស់យកទៅជាមួយយើងនៅពេលនោះផារ៉ោនត្រង់ខ្ញាល់ហើយត្រង់ថាប្រយ័ត្នម៉ូសេប្រយ័ត្នកុំឲ្យឃើញមុខអញទៀតតែឃើញមុខអញទៀតនឹងត្រូវឯងនឹងត្រូវស្លាប់ហើយនៅក្នុងខ29ម៉ូសេក៏ទូលតបទៅស្ដេចផារ៉ោនថាបន្ទូលនោះត្រូវណាស់ទូបង្គំលែងមកគាល់ត្រង់ទៀតហើយយើងឃើញថាទូបីជាប្រទេសអេស៊ីបត្រូវបំផ្លាញសឹងតែអរលីងតែសារគ្រោះកាចទាំង9នេះក៏ស្ដេចផារ៉ោនត្រង់នៅតែមានប្រតិរឹងទៅទឹងមិនព្រមបើកឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយទូបីជាឃើញអំណាចរបស់ព្រះខ្លាំងក្លាខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណាហើយដល់ថ្នាក់ទាំងអ្នកដែលជំនិតរបស់ស្ដេចផារ៉ោនអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងត្រង់សឹងតែជឿលើព្រះរបស់ម៉ូសេអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់នៅតែចិត្តរឹងទៅទាំងទ្រង់មិនព្រមឡើយ
0: នៅពេលនេះយើងបានសិក្សាអំពីគ្រោះកាចទាំង9នេះហើយគឺយើងឃើញថាអំពីព្រះដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជទាំងព្រះព្រះអង្គគឺស្ដេចដ៏ទាំងស្ដេចព្រះអង្គទ្រង់បានតយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយគឺដើម្បីពង្រឹងនៅអាហារខាងផ្នែកឲ្យពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នារឹងមាំព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃជំរឿរបស់យើងដែលយើងជ្រើសរើសថាតើយើងគួរតែតាមមួយណាតើយើងគួរតែជ្រើសតាមព្រះឬក៏យើងជ្រើសរើសតាមច្បាប់របស់មនុស្សហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើកិច្ចការពលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទៅតាមរបៀបរបបបាទគឺព្រះអង្គមិនធ្វើពីមុនពីក្រោយឬក៏ពីក្រោយទៅលើពីលើទៅក្រោមទេបាទគឺព្រះអង្គធ្វើពីក្រោមទៅលើបាទអញ្ចឹងពីដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះអង្គកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងបានសិក្សាទាំងអស់នេះហើយគឺយើងឃើញអំពីព្រះតេរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះតេរស្រឡាញ់ជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងអំពើបាបរស់នៅកន្លែងដែលស្មោកក្រោគឺរស់នៅដោយយើងឃើញនៅប្រទេសអេស៊ីបដែលយើងបានសិក្សារួចហើយគឺយើងឃើញថាវាច្រើនជាង 1,500 ព្រះនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហ្នឹងគឺទោះបីយើងរស់នៅក្នុងបលប់ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានព្រះហត្តីចង់ជួយរំដោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបនេះផងដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឲ្យខំសិក្សានៅព្រះបន្ទូលហើយខំទុកចិត្តព្រះដើម្បីព្រះទ្រង់អាចជួយ

0: យើងឲ្យរួចពីអំពើបាបរបស់បាទអព្រះបិតាគឺត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គង់នៅកូតានស៊ូបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះសូមបងជួយព្រះពោហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានយល់ឃើញអំពីបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យគុនឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បានយុទ្ធតយុទ្ធដើម្បីតយុទ្ធនឹងអរិយគឺដើម្បីឲ្យគុនអស់គ្នាបានមានជំនឿដើម្បីពង្រឹងនៅការខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណរបស់ទូបង្គំអ្នកគ្នាហើយឲ្យបងបានបង្ហាញឲ្យទូបង្គំអ្នកគ្នាឃើញអំពីជំរឿរបស់ទូបង្គំអ្នកគ្នាថាតើទូបង្គំអ្នកគ្នាគួរតែជ្រើសរើសជោគមួយណាហើយឲ្យទូបង្គំអ្នកគ្នាបានឃើញអំពីការងាររបស់ព្រះអង្គដែលជាការងារដ៏មួយដ៏មានអលាភិបហើយនឹងមានភាពជាក់លាក់ផងដែរព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានឲ្យកូនអ្នកគ្នាបានរឹងមាំខាងផ្នែកស្អីគំនឿដើម្បីកុំឲ្យកូនបានផ្លិតឬក៏កូនអ្នកគ្នាមិនកែប្រែចិត្តកន្លែងណានោះផងដែរព្រះអង្គសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើមានអ្វីកើតឡើងដល់អ្នកដែលធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយរវិតចិត្តចាញ
2: ់ Do you know what happened to those who offend the little ones
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សិស្សត្រង់ថា
2: Around 2000 years ago Jesus said to his disciples that
1: នឹងធ្វើឲ្យបាត់ហេតុដែលនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះមិនបានឡើយ
2: It is impossible that no offenses should come.
1: តែវេទនាដល់អ្នកណាដែលបង្កើតហេតុនោះឡើង
2: But woe to him through whom they do come.
1: បើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំទៅចងអ្នកនោះទម្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះ
2: It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea.
1: ជាជាងຕົកឲ្យនៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយនេះរវិតចិត្តវិញ
2: then that he should offend one of these little ones
1: ចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាត់នឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះ
2: take heed to yourselves if your brother sins against you rebuke him and if he repents forgive him
1: បើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
2: And if he sins against you 7 times in a day
1: ហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខាន
2: And 7 times in a day return to you saying I repent you shall forgive him
1: ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកណាធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយរវិតចិត្តចាញ់អ្នកនោះនឹងវេទនាជាមិនខាន
2: So, if someone offends the little ones, woe to that person.
1: ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះលើកលែងទោសឲ្យគ្នាកាលណាគេប្រែចិត្តហើយ
2: Jesus wants people to forgive one another when they repent.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.
3: ចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់អាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានលើកនៅបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថា Fruit Salad ដែលបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរញាំផ្លែឈើចាសនៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៃការធ្វើរបស់នាងខ្ញុំញាំផ្លែឈើរបស់យើងគឺងាយស្រួលមែនតើគឺយើងអត់មានត្រូវការអ្វីទាំងអស់ហើយ ingredient របស់វានៅក្នុងនេះមានដូចជាផ្លែអូឡុកស្វាយទុំម្នាស់ផ្លែប៉មស្រកានាគបាក់គក់ហើយនិងផ្លែខ្នុរចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលចាគឺឆ្កឹះក្របវាចេញតិចមកពីព្រោះបងប្អូនបែរជៀមហើយយើងចិតវាស្ដើងស្ដើងតបទៅទៀតផ្លែម្នាស់

Xong chị dừng đặt file xuống. Thái tệ quốc.

ប់មកទៀតគឺជាផ្លែខ្នុរដែលយើងបានយកតែសាច់ហើយយើងដកគ្រាប់វាចេញមកហើយយើងយកតែសាច់ដើម្បីហាន់ដាក់ចូលក្នុងនេះគ្នាចាពេលដែលយើងដាក់ផ្លែឈើចូលអស់ហើយ

0: ឥឡូវនេះវារួចជាស្រេចហើយខ្ញុំនឹងរៀបវាដាក់ចានចានៅពេលនេះផងដែរយើងក៏ទទួលបាននៅបង្អែមមួយមុខដែលយើងធ្វើចេញពីផ្លែឈើច្រើនមុខហើយនៅពេលនេះដែរខ្ញុំក៏បានរៀបនៅអាឡឹកដែលខ្ញុំបានយកសាច់វាយកមកលាយជាផ្លែឈើសាឡាត់របស់យើងហើយយើងក៏យកសបករបស់វាយកមកតុបតែងគឺងាយស្រួលគឺបងប្អូនកាត់ជាពីរហើយគ្រាន់តែយកសាច់ហើយដាក់ផ្លែឈើទាំងអស់ចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងរៀបនឹងផ្កាដែលយើងធ្វើចេញពីផ្លែឈើគ្រប់មុខរបស់យើងចាថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនានិងផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីមកទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្តូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអេធរិតអ្វីទីមានកម្ពស់ទីជំរងឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរល់គ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់អែតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភ្ញៀវអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងចាប់តាំងពីថ្ងៃរះរហូតដល់ថ្ងៃលិចនោះព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាគួរសរសើរដូច្នេះគេនឹងរស់នៅហើយនឹងមានអង្វាយជាមាសពីស្រុកសេបាឲ្យបានថ្វាយដល់ទ្រង់មនុស្សទាំងឡាយនឹងអធិដ្ឋានឲ្យទ្រង់ជានិច្ចហើយនឹងថ្វាយពរដល់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់

នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចកាលនៅមានជីវិតនៅឡើយនោះទូលបង្គំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាដរាបកាលទូលបង្គំមាននៅឡើយនោះនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនៃទូលបង្គំមាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកតេស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដរាបរាល់ថ្ងៃមាត់ទូលបង្គំនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសច្ចរិតនឹងពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃពីព្រោះទូលបង្គំមិនដឹងជាមានចំនួនប៉ុន្មានទេរាល់តែថ្ងៃគេនៅតែព្យាយាមក្នុងព្រះវិហារដោយមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឯកាលនៅផ្ទះក៏កាច់នំប៉័ងហើយបរិភោគអាហារដោយអំណរនិងចិត្តស្មោះត្រង់នោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណាលពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់កុំឲ្យភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះផែនដីទាំងមូលនឹងថ្វាយបង្គំហើយនឹងច្រៀងថ្វាយទ្រង់ផងគេនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់គួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះ

0: Merry Christmas.
1: Merry Christmas និយាយអញ្ចឹង Christmas គេតែងតែធ្វើអ្វីខ្លះទៅ?
0: តាមខ្ញុំដឹងរៀងរាល់ខែធ្នូនៅទីក្រុង New York, Bombay, Seoul និង Colombia ដែរគេតែងឃើញពន្លឺភ្លឺចាំងចាំងនិងលឺភ្លេងតន្ត្រីសប្បាយៗជាច្រើនគេធ្វើបែបនេះនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យ Noel មនុស្សមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍និងជំនឿផ្សេងៗគ្នាចូលចិត្តធ្វើពិធីនេះណាស់គេតុបតែងគ្រឿងលម្អលើដើមឈើហើយពួកគេសប្បាយរីករាយក្នុងការឲ្យអំណោយនិងទទួលអំណោយចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងថ្ងៃនោះ
1: តើពិធីបុណ្យនេះមានដើមកំណើតមកពីណាតើវាមានន័យដូចម្ដេច
0: មនុស្សមួយចំនួនយកថ្ងៃបុណ្យនេះធ្វើជាពិធីជប់លៀងនិងផឹកស៊ីស្រវឹងតើនេះជាវិធីត្រឹមត្រូវឬក្នុងការប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យនៅឯនេះឬមួយក៏មានវិធីណាពិសេសជាងនេះទៅទៀតពេលយើងស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងថ្ងៃបុណ្យ Noel នោះយើងនឹងរកឃើញរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីកំណើតរបស់បុគ្គលម្នាក់មានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវឥឡូវចូលមើលវីដេអូនិយាយអំពីថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះដើម្បីឲ្យបានដឹងពីកំណើតដំណើររឿងនិងអត្ថន័យអ្វីប្រកបរបស់ថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះ
2: ចូលយើងចាប់ដើមគិតអំពីអំពូលភ្លើងដ៏ស្រស់ស្អាតដែលព្យួរនៅជុំវិញផ្ទះនិងផ្កាយដែលយើងឃើញជាញឹកញាប់នៅលើដើមគ្រីស្មាស់ជាយូរមកហើយកាយត្រូវបានសិក្សាដោយតារាវិទូនិងអ្នកព្យាយាមទស្សន៍ទាយពីអនាគតកាលប្រហែលជា 2,000 ឆ្នាំមុនមានទស្សនវិទូមួយក្រុមនៅប៉ែកអាស៊ីហៅថាអ្នកប្រាជ្ញបានសិក្សារៀនសូត្រពីផ្កាយនិងបទគម្ពីរបុរាណខ្លះៗពួកគេជឿថានឹងមានអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គជាងមកចាប់កំណើតដើម្បីជួយពិភពលោកឲ្យងាកចេញពីអំពើអាក្រក់និងការឈឺចាប់ទុក្ខវេទនាពួកគេក៏បានសិក្សាផងដែរពីបទគម្ពីរបុរាណនៃផែនដីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងនេះបានទូទាយពីកំណើតដ៏សំខាន់នៃអ្នកដឹកនាំដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈដោយមេត្តាករុណាដែលចែងចាំងដូចជាផ្កាយនៅពេលពួកគេបានអានបទគម្ពីរពួកគេមានចិត្តរំភើបដោយឃើញមានការចង្អុលបង្ហាញពីបទទំនាយយ៉ាងចំចំក្នុងថ្ងៃដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនៅរាត្រីមួយពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញផ្កាយថ្មីមួយរះនៅលើមេឃវាមិនមែនជាភពទេហើយវាក៏មិនមែននៅស្ងៀមដូចជាផ្កាយធម្មតាដែរផ្កាយហាក់ដូចជាធ្វើដំណើរពីកន្លែងដែលវានៅពីមុនឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតើនេះអាចជាសញ្ញាដែលបានទាយថាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានប្រសូតឬពួកគេមិនអាចអង្គុយនៅស្ងៀមហើយចាំតែអង្គុយឆ្ងល់នោះទេពួកគេបានរៀបចំអំណោយមានតម្លៃនិងដាក់អីវ៉ាន់នៅលើក្នុងសេះហើយដើរតាមផ្កាយមួយនោះនៅពេលពួកគេបានមកដល់

0: ទីក្រុងយេរូសាឡឹមពួកអ្នកប្រាជ្ញបានសួរថា
1: តើព្រះអង្គដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចសាសយូដាទ្រង់គង់ឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតមកហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង
0: ់ពួកមនុស្សមានការស្រឡាញ់កាន់ជាខ្លាំងនៅពេលបានឃើញពួកអ្នកទេសនវិទូដែលជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំបានបង្ហាញខ្លួនហើយថែមទាំងមានសំណួរសួរប្លែកប្លែកនៅគ្រានោះហាក់បីដូចជាគ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់សោះឡើយចំណែកឯស្ដេចហេរ៉ូតវិញទ្រង់មានប្រតីខ្វល់ខ្វាយជាពន់ពេកពេលដឹងថានឹងមានអ្នកមកដណ្ដើមយករាជបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់មេដឹកនាំសាសនាគួរតែបានដឹងថាវាដល់ពេលវេលាសម្រាប់បទគម្ពីររបស់ពួកគេត្រូវបំពេញប្រតិបត្តិការហើយពួកគេបានដឹងថាបទគម្ពីរបានទូទាយពីកន្លែងដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងប្រសូតពួកគេបានប្រាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញអំពីការប្រសូតដ៏ពិសេសនេះនឹងកើតឡើងក្នុងភូមិតូចមួយហៅថាបេធ្លេហឹម
1: ចូលអ្នករាល់គ្នាទៅស៊ើបដំណឹងពីកូនតូចនោះឲ្យច្បាស់លាស់កាលណាបានឃើញហើយនោះត្រូវមកប្រាប់ដល់យើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបានទៅថ្វាយបង្គំដែរ
0: ពេលពួកគេឃើញកាយម្ដងទៀតពួកគេសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងពួកអ្នកប្រាជ្ញរងចាំតតែជប់មុខដល់រួចបានធ្វើដំណើរពីភូមិបេធ្លេហឹមហើយបានឃើញព្រះរាជបុត្រទើបតែប្រសូតពួកគេបានថ្វាយដង្វាយពិសេសមានដូចជាមាសកំញាននិងជ័រល្វីងទេសអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សច្រើនម្ល៉េះនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យអំណោយបន្ទាប់ពីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំសកលគឺថាវាតាក់ទងទៅនឹងអំណោយពិសេសទាំង3យ៉ាងដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញបានថ្វាយទៅឯព្រះយេស៊ូវការឲ្យអំណោយគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយក្នុងការបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអរគុណឪពុកម្ដាយមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានកិត្តិយសនៅពេលដែលកូនៗបង្ហាញពីការដឹងគុណដោយជូននូវអំណោយប្រពន្ធមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងនៅពេលប្តីរបស់ខ្លួនយកពេលវេលាឬជ្រើសរើសអ្វីមួយដែលពិសេសសម្រាប់នាងនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលមានបុគ្គលិកការងារជាច្រើនហើយនិងប្រធានគ្រប់គ្រងមួយចំនួនរីករាយនឹងការដូរកាដូនៅអំណោយតូចតាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកពេលបុណ្យណូអែលដើម្បីឲ្យផ្លែកពីការងារដ៏ដែរដ៏ដែរនោះកាលពីសម័យដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតអំណោយដូចជាមាសកំញ្ញានិងជ័រល្វីងទេសគឺសម្រាប់តែថ្វាយស្ដេចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងនេះពិតជាជឿជាក់ថាបុត្រតូចនេះគឺជាបុត្រដ៏វិសេសមួយពួកគេបានគោរពនិងផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងប្រសើរបំផុតតាមតែគេអាចធ្វើទៅបាននៅពេលនោះស្ដេចហេរ៉ូតបានរៀបចំដើរជំនួសការឲ្យអំណោយទៅវិញយើងនឹងបកមកនិយាយពីស្ដេចនេះវិញហើយនឹងការរៀបចំគម្រោងការអាក្រក់របស់ទ្រង់តែដំបូងចូលយើងមើលទៅការប្រសូតពិតប្រាកដនៃព្រះបុត្រាយេស៊ូវចម្លែកមួយអង្គនេះសិនម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវឈ្មោះថាម៉ារីមុននឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញបានមកដល់គាត់ហើយនឹងប្តីរបស់គាត់បានធ្វើដំណើរយ៉ាងលំបាកចម្ងាយដល់ទៅ140គីឡូម៉ែត្រទៅក្រុងបេធ្លេហឹមការធ្វើដំណើរលើខ្នងលាគឺវាលំបាកជាខ្លាំងណាស់ព្រោះថាម៉ារីមានផ្ទៃពោះហើយចិត្តសម្រាលទៀតនោះស្ដេចបានបញ្ជាឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងកំណើតរបស់ដូនតារបស់ខ្លួនដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហេតុនេះហើយបានជាយូសែបជាប្តីរបស់ម៉ារីត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រុងបេធ្លេហឹមស្របពេលដែលប្រពន្ធគាត់ចិត្តដល់គ្រប់ខែនោះនៅពេលដែលពួកគាត់មកដល់ក្រុងបេធ្លេហឹមពួកគាត់បានរកផ្ទះសំណាក់គ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីស្នាក់នៅព្រោះពួកគាត់គ្មានសាច់ញាតិរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះទេមានមនុស្សជាច្រើនបានមកចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីធ្វើឲ្យគ្មានបន្ទុកទំនេរជួលតលតែសោះមារីចាប់ផ្ដើមជាពោះហើយយូសែបខំអង្វរអ្នកស្រុកនោះសម្រោគបន្ទុកមួយស្នាក់នៅប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាណិតពួកគាត់សោះឡើយប្រហែលជាមកពីពួកគាត់គ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ដែលជាមនុស្សគិតតែពីផលចំណេញជាជាង

0: ช่วยดอมนุษย์ได้เตรียมการจุ่มหน่วยในตีบมพอดเมียนบุรษมาเนี่ยบานอนุญาตอ่อยผู้กอดปลากราสัตว์บกหลวนเมรีบานสำระในเลิกกุมโลจมบางแต่งออกกำลังตีนุขมิ้นเปชมอบขมิ้นกรุเปชหรือสมาชิกครูซาณาดับใบช่วยดอเมริเตแต่ใบจะมีนสัตว์ในจงวิงกอดตะวิงនៅទីបំផុតគាត់ក៏សម្រាលបានព្រះរាជបុត្រាមួយអង្គរួមដណ្ដប់ធ្នមធ្នមក្នុងក្រណាត់ហើយលួងបំពេត្រង់ឲ្យផ្ទុំនៅក្បែរគាត់នៅលើគំនោចំបានកំររមាននរណាម្នាក់ដឹងពីការប្រសូតនេះណាស់តែសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកគេបានយករឿងនេះទៅសម្ដែងហើយនិទានម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅតាមកន្លែងជាច្រើនអ្នកអាចមើលឃើញរូបចម្លាក់នៃក្រោសត្វរួមជាមួយសត្វគោនិងជៀមសម្លឹងមើលទៅឯម្ដាយក្នុងសភាពអស់កម្លាំងជាមួយនឹងកូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ដោយភាពកក់ក្ដៅនៅលើគំនរចម្បាំង Hathaway បានជាអ្នកដែលកើតក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមានភាពតាក់ទាញអារម្មណ៍ម្ល៉េះនៅពេលដែលអ្នកប្រាជ្ញបានយកអំណោយដែលមានតម្លៃហើយថ្វាយដល់ព្រះបុត្រាយេស៊ូវនោះអ្នកភូមិសម្លឹងមើលដោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាទីបំផុតអ្វីដែលគេឃើញនោះគឺថាគ្រួសារនេះគឺសែនក្រីក្រពួកគេមិនដឹងទេថានេះគឺជាការសម្រេចនៅបុត្រទំនេរចាស់ដែលបានទីទុកមកថាព្រះជាម្ចាស់ដែលហៅថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងជ្រើសរើសមកចាប់កំណើតជាកូនមនុស្សហេតុដូចនេះហើយបានជាពួកអ្នកប្រាជ្ញប្រព្រឹត្តចំពោះព្រះយេស៊ូវដូចជាពូជស្ដាច់កំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមមុននឹងម៉ារីបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងយូសែបដែលជាជាជាងឈើម្នាក់មិនយូរប៉ុន្មានមានរឿងចម្លែកមួយបានកើតឡើងមានទេវតាមួយបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះម៉ារីនាងភិតភ័យជាខ្លាំងនៅពេលដែលទេវតានោះបានបញ្ជាក់ថា
1: កុំខ្លាចអីម៉ារីអើយត្បិតព្រះបានប្រោសមេត្តាដល់នាងហើយនាងនឹងមានកូនប្រសូតបានបុត្រាមួយដែលនាងត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវបុត្រនោះនឹងបានជាធំម្ដំហើយគេនឹងហៅទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតតែម៉ារីសួរទេវតាថាខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រុសណាផងដូច្នេះតើធ្វើដោយម្ដេចនឹងឲ្យការនេះសម្រេចបាន
0: ទេវតាបានឆ្លើយថា
1: ត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងហើយព្រះចេស្តានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនឹងមកគ្របបាំងនាងដោយស្រមោលហេតុដូច្នេះបុត្របរិសុទ្ធដែលនឹងប្រសូតមកនោះត្រូវហៅថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ
0: ដូចជាចម្លែកមិនគួរឲ្យជឿសោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមារីបានចងចាំបទទំនាយនៅក្នុងបទគម្ពីរបុរាណដែលបានសន្យាថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងចាប់កំណើតយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍តើព្រះអាចជ្រើសរើសគាត់ឬចុះតើទីបំផុតព្រះបំពេញក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដើម្បីនាំយកចំណេះប្រាជ្ញាក្តីសុខសាន្តនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់នោះឬមារីបានដឹងថានាងមិនបានយល់សពទេទេវតាពិតជាបាននិយាយមកកាន់ដល់នាងមែនភាពភ័យខ្លាចនិងចងល់របស់នាងក៏បានបាត់អស់ទៅ
1: នោះមារីនិយាយថាមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដោយពាក្យលោកចោះរួចទេវតាក៏ថយចេញពីនាងបាត់ទៅ
0: តើអ្នកអាចគិតស្មានបានទេថាម៉ារីមានអារម្មណ៍បែបណាប្រាកដណាស់នាងមុខជារំភើបចិត្តដោយដឹងថាត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរនាងច្បាស់ជាខ្វាយខ្វល់អំពីអ្វីដែលមនុស្សនឹងនិយាយអំពីនាងតើមានអ្នកណានឹងជឿនាងទេថានៅពេលដែល

0: នាងប្រាប់ពួកគេថានាងមានផ្ទៃពោះតាមរយៈអំណាចរបស់ព្រះនោះតើគូដណ្ដឹងរបស់នាងនឹងគិតថានាងមិនស្មោះត្រង់ចំពោះគាត់ដែរឬទេនៅពេលយូសែបបានឮគាត់ខកចិត្តជាខ្លាំងណាស់គាត់ខំទុកចិត្តមារីថានាងជានារីដែលបរិសុទ្ធហើយស្មោះត្រង់គាត់ខកចិត្តហើយខ្មាស់គេពេលឮគេថាមារីមានផ្ទៃពោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយូសែបគាត់ចិត្តល្អហើយស្លូតបូតគាត់មិនចង់បំបាក់មុខមារីដោយចំហទេគាត់មានគម្រោងផ្ដាច់ពាក្យដោយសម្ងាត់វិញយប់នោះមានទេវតាមួយបានមកពន្យល់សពគាត់ហើយប្រាប់គាត់ថា
1: យូសែបពូជលួងដាវីតអើយកុំឲ្យខ្លាចនឹងយកនាងម៉ារីជាប្រពន្ធអ្នកឡើយត្បិតបុត្រដែលមកចាប់ទុំផ្ទៃនាងនោះកើតពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេនាងនឹងប្រសូតបុត្រាមួយហើយអ្នកត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូព្រោះបុត្រនោះនឹងជួយសង្គ្រោះរាសទ្រង់ឲ្យរួចពីបាប
0: ដោយអស្ចារ្យនឹងគម្រោងការពិសេសរបស់ព្រះយូសែបក៏ឈប់ខកចិត្តហើយនឹងខ្មាស់គេទៀតគាត់ទទួលយកមារីមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់គាត់ពួកគាត់ខំរងចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងពីព្រះបុត្រាដ៏អស្ចារ្យនេះពួកគាត់ជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមតើអ្នកដែលឮមនុស្សច្រៀងនៅថ្ងៃបុណ្យនោះឯឬទេមានបទចម្រៀងបុណ្យនោះឯពិសេសពិសេសរាប់រយដែលមនុស្សច្រៀងដើម្បីអបអររឿងដ៏អស្ចារ្យនេះការច្រៀងនេះគឺរៀបរាប់រឿងតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលយប់ដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតមនុស្សក្រីក្រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាអ្នកឃ្វាលឈាមពួកគេឧស្សាហ៍គេងនៅខាងក្រៅដើម្បីការពារឈាមរបស់ពួកគេនៅយប់ដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតស្រាប់តែមានអ្នកគង្វាលឈាមមួយក្រុមរត់មកតាមផ្លូវនៅខាងក្រៅទីក្រុងជាកន្លែងដែលពួកគេមើលឃ្វាលឈាមពួកគេបានស្រែកទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជួបតាមផ្លូវថាន
1: ោះមើលមានទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់មកឈរជិតគេឯសិរីល្អរបស់ទ្រង់ក៏ភ្លឺឆ្វាត់ជុំវិញហើយគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចជាខ្លាំងតែទេវតាប្រាប់ថាកុំខ្លាចអីមើលខ្ញុំមកប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យដែលសម្រាប់បណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាត្បិតនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតដល់អ្នករាល់គ្នានៅក្រុងលួងដាវីតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនេះជាទីសម្គាល់ដល់អ្នករាល់គ្នាគឺអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញព្រះអរិយមួយរុំនឹងសម្ពុតផ្ដេកនៅក្នុងស្នូក
0: អ្នកគង្វាលឈាមថាបន្ទាប់ពីការប្រកាសដ៏អស្ចារ្យនេះនៅមានទេវតាជាច្រើនបានលេចឡើងនៅលើមេឃនាំគ្នាច្រៀងចម្រៀងពីរោះពីរោះសពថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកណាដឹងពីទំនុកបទនេះទេប៉ុន្តែពាក្យខ្លះគេបានចម្លងទុកពាក្យទាំងនោះមានន័យដូចជា
1: សួស្តីដល់ព្រះនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយសេចក្តីសុខសាន្តនៅផែនដីនៅកណ្ដាលមនុស្សដែលជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់
0: ការប្រសូតនៃបុត្រានេះគឺច្បាស់ជាមានអត្ថន័យអ្វីហើយបានជាធ្វើឲ្យមនុស្សចង់សរសេរចម្រៀងថ្មីថ្មីហើយច្រៀងនោះហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងឮចម្រៀងពិសេសជាច្រើននៅពេលថ្ងៃបុណ្យណូអែលអ្នកគង្វាលឈាមរកឃើញព្រះអរុសព្រះយេស៊ូវរុំនឹងក្រណាត់សំពត់ទុំនៅក្នុងក្រោសត្វដោយដែលទេវតាបាននិយាយប្រាប់មែនពួកគេបានក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយសេចក្តីស្ងើចថាព្រះអរុសនេះប្រសូតនៅក្នុងគ្រួសារដែលក្រីក្រហើយថាដំណឹងល្អនឹងផ្សាយទៅដល់អ្នកក្រីក្រដូចជាពួកគេដែរហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវបន្ទាបខ្លួនមកប្រសូតបែបនឹងទៅវិញនោះព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះយេស៊ូវលះបង់ក្តីសុខសាន្តនិងស្ថានសួគ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតដើម្បីដកយកបទពិសោធន៍ពីការលំបាកនិងភាពក្រីក្ររបស់មនុស្ស

ទ្រង់បានយាងមកដើម្បីចែករំលែកការឈឺចាប់កវេទនានិងផ្ដល់នូវផ្លូវឲ្យគេចផុតពីការឈឺចាប់វេទនានេះប្រសិនបើជាទ្រង់ប្រសូតនៅក្នុងព្រះរាជវាំងអ្នកក្រីក្រអាចនឹងខ្លាចហើយមិនហ៊ានទៅក្បែរទ្រង់សោះឡើយទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាមកក្បែរទ្រង់ហើយរៀនសូត្រពីក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះទ្រង់ដូចជាស្ដេចដែលចុះនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្រែដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីការទុក្ខលំបាកនិងជួយឲ្យជីវិតពួកគេឲ្យបានប្រសើរឡើងដូច្នេះគឺទាំងអ្នកប្រាជ្ញដែលជាអ្នកមាននិងអ្នកគង្វាលជាមដែលជាអ្នកក្រីក្របានទទួលស្គាល់ថាមានមនុស្សម្នាក់ពិសេសខ្លាំងណាស់បានយាងមកកាន់ផែនដីនេះពួកគេមានអារម្មណ៍ជឿជាក់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅថាកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមស្ដេចហេរ៉ូតរងចាំដំណឹងទាំងរសាប់រសល់ពីពួកអ្នកប្រាជ្ញតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញកេងលក់មានទេវតាមួយអង្គបានលេចមកឯពួកគេហើយប្រាប់ពួកគេឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញតាមផ្លូវផ្សេងវិញពួកគេមិនបានទូលស្ដេចហេរ៉ូតអំពីការទាំងនោះទេទេវតាបានដាស់យូសែបឲ្យភ្ញាក់ហើយទឿនគាត់ឲ្យរត់ភៀសខ្លួនជាមួយមេរីនិងព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបព្រោះថាស្ដេចហេរ៉ូតនឹងព្យាយាមតាមធ្វើគុតព្រះអរុះនោះនៅពេលដែលស្ដេចហេរ៉ូតជ្រាបថាពួកអ្នកប្រាជ្ញមិនបានទូលប្រាប់ដល់ទ្រង់ការភ័យខ្លាចរបស់ទ្រង់คล้ายទៅជាកំហឹងក្រើកក្រោធយ៉ាងខ្លាំងហើយទ្រង់បានបង្គាប់បញ្ជាឲ្យពួកទាហានតាមរុករកហើយសម្រាប់កូនងាប្រុសប្រុសដែលមានអាយុចាប់ពី2ឆ្នាំនិងក្រោម2ឆ្នាំស្ដេចហេរ៉ូតបានផ្ដាច់ញាប្រតិផងដែរថាតាមធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវដល់ទីបំផុតការស្លាប់ការខូចចិត្តនិងការសោកសៅសង្រេងមានពាសពេញទីជនបទភាពអាត្មានិយមនិងការលោភលន់របស់ស្ដេចហេរ៉ូតបានធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដូចជារឿងបែបហ្នឹងហើយជាញឹកញយបង្កឲ្យកើតមានក្តីទុក្ខវេទនាទុកព្រួយនៅសពថ្ងៃនេះព្រះអរុះព្រះយេស៊ូវបានគេចផុតពីគម្រោងការអាក្រក់របស់ស្ដេចហេរ៉ូតហើយគ្មានអ្វីអាចបំផ្លាញគម្រោងការរបស់ព្រះបានឡើយព្រះយេស៊ូវបានលាក់ខ្លួនយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបពេលស្ដេចហេរ៉ូតបានសុគតទៅទេវតាក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះយូសែបសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយប្រាប់គាត់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវនឹងមានវ័យចម្រើនឡើងដើម្បីរស់នៅក្នុងគោលបំណងដ៏ពិសេសមួយដែលជាមូលហេតុទ្រង់ជាមកកាន់ផែនដីនេះវាជាការពិតដែលថានៅតាមកន្លែងជាច្រើនអត្តន័យពិតប្រកបនៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ត្រូវបានបំភ្លេចចោលអ្នកជំនួញយកពេលថ្ងៃសម្រាកនេះដើម្បីរកលុយកាក់ហើយលបួងឲ្យមនុស្សទិញរបស់របរឥតប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងចំណែកឯអ្នកក្រកំពុងស្រីឃ្លានឬគ្មានផ្ទះរស់នៅសមរម្យទៅវិញនេះមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានគម្រោងទុកនោះទេចំណាយលុយកាក់ជួយដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយនោះគឺវាប្រសើរជាងការប្រឌិតរឿងអំពីសែនតាក្លោះហើយនឹងក្តានហោះតែងតែឃើញនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ច្រើនជាងរឿងពិតពីការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅទៀតការប្ររព្ធថ្ងៃបុណ្យនោះឯងជាជំរើសរបស់យើងរាល់គ្នាក្នុងការជ្រើសរើសតើយើងនឹងជ្រើសរើសលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតនៅពេលស្ដេចហេរ៉ូតបានសុគតទៅគ្មានអ្នកណាគេកើតទុកទេក្រៅពីញាតិវង្សានុវង្សចិត្តដិតរបស់ទ្រង់តាមពិតទៅប្រជាជនមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពីស្ដេចហេរ៉ូតបានសុគតទៅព្រោះទ្រង់ជាស្ដេចដ៏អាក្រក់និងអាត្មានិយមបំផុតតែសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់ឬក៏ស្នាដៃរបស់ទ្រង់ម្យ៉ាងវិញទៀតមានមនុស្សរាប់លានអ្នកស្គាល់ព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈការដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះតាមឈ្មោះរបស់ព្រះគ្រីស្ទពួកគេ

0: គោរពស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវជាខ្លាំងរីឯរឿងប្រៀបធៀបរឿងនិទាននិងពាក្យស្លោករបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេបកប្រែទៅជាច្រើនរយភាសាដីមេត្តារបស់ទ្រង់ចំពោះអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកជំងឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកមានការរំភើបចិត្តជាខ្លាំងទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃហើយមិនមែនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ទ្រង់ឡើយតើជីវិតបែបណានឹងជាជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកនឹងជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់ឬមានក្តីមេត្តាតើអ្នកនឹងស្វែងរកការសប្បាយសម្រាប់ខ្លួនឯងឬមួយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយចិត្តតើអ្នកនឹងស្វែងរកអំណាចដូចជាស្ដេចហេរ៉ូតឬមួយអ្នករកឱកាសដើម្បីបម្រើដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរ
1: នេះហើយជាដើមកំណើតនៃថ្ងៃគ្រីស្មាសថ្ងៃគ្រីស្មាសគឺសំដៅទៅថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតព្រះយេស៊ូវប្រសូតក្នុងក្រសាលដើម្បីបង្ហាញថាទ្រង់បានប្រកាន់វណ្ណៈនិងយល់ពីភាពក្រលំបាករបស់មនុស្សគ្រប់រូបដូចនេះថ្ងៃគ្រីស្មាសមិនមែនមានន័យថាថ្ងៃជប់លៀងនោះទេតែជាថ្ងៃដែលរំលឹកយើងឲ្យគិតពីអ្នកក្រលំបាកដោយធ្វើល្អឬផ្ដល់នូវអ្វីដែលពួកគេត្រូវការបើយើងមើលទៅការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅអស្ចារ្យដែរឬទេ
2: អស្ចារ្យណាស់ព្រោះមានទេវតានិងមានអ្នកប្រាជ្ញមកថ្វាយអំណោយដល់ទ្រង
1: ់ត្រូវហើយវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញនៅបែកខាងកើតអាចដឹងថាព្រះអង្គសង្គ្រោះយេស៊ូវជិតប្រសូតនោះពួកគេដឹងប្រកបណាស់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលបានទីទុកមកអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេបានថ្វាយអំណោយមានតម្លៃហើយបានថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់មានបទតំណីមួយបន្ទីពីកន្លែងដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងប្រសូតអ្នកខ្លះទៀតបានទូទាពីអនុភាពរបស់ទ្រង់ថាទ្រង់អាចព្យាបាលអ្នកជំងឺបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់និងបំរៀនប្រកបដោយព្រះចេស្តាអ្នកខ្លះថែមទាំងទីថាទ្រង់នឹងសគត់ដោយរបៀបណាទៀតចូលយើងមើលឲ្យបានច្បាស់នៅបទតំណីមួយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលបានសរសេរកាលពី2500ឆ្នាំមុននេះនឹងជួយឲ្យយើងដឹងថាតើយើងអាចជឿជាក់ថារឿងកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពិតឬអត
0: ់កាលពី2500ឆ្នាំមុនមានស្ដេចមួយអង្គមានអំណាចខ្លាំងក្លាណាស់នៅបច្ចឹមបូព៌ាទ្រង់មានព្រះនាមថាណេបូខេសាទ្រង់បានបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយចាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនធ្វើជាឆ្លើយក្នុងនោះមានលោកដានីយ៉ែលម្នាក់ដែរដែលគេបានបង្ខំឲ្យគោរពតាមព្រះក្លែងក្លាយនៃក្រុងបាប៊ីឡូនតែគាត់នៅតែស្មោះត្រង់នឹងបិតានៃជីវិតព្រះបានប្រទានពរដល់លោកដានីយ៉ែលចំពោះក្តីស្មោះត្រង់នេះដោយប្រទានឲ្យគាត់អាចកាត់សពនឹងសុបិននិមិត្តនោះបានអ្វីដែលលោកដានីយ៉ែលខ្វល់ខ្វាយធំជាងគេបំផុតនោះគឺស្រុកទេសរបស់គាត់គាត់បានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់សាងសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងព្រះវិហារនៃព្រះគាត់ចង់ឃើញប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលរបស់គាត់រួមរួមគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសឡើងវិញមើលទៅវាហាក់បីដូចជាមិនអាចទៅរួចឡើយតែលោកដានីយ៉ែលបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងព្រះទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិដ្ឋានសូមរបស់លោកដានីយ៉ែលដោយឲ្យគាត់សុបិននិមិត្តឃើញបទទំនាយដ៏អស្ចារ្យនេះគឺជាចំណុចខ្លះខ្លះពីការនេះ
3: ដូចនេះត្រូវឲ្យដឹងហើយយល់ថាចាប់តាំងពីចេញបង្គាប់ឲ្យតាំងក្រុងយេរូសាឡិមហើយសង់ឡើងវិញដល់រាបដល់គ្រាអ្នកដែលចាក់ប្រេងតាំងនោះគឺជាអ្នកដែលជាកំពូលបណ្ដាច់នោះត្រូវជាចំនួន7អាទិត្យនឹង62អាទិត្យ
0: ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលប្រាប់លោកដានីយ៉ែលថាទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីពេលនោះមកព្រះមេស៊ីឬក៏ព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងយាងមកគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់នៅពេលដែលលោកដានីយ៉ែលចាស់ទៅមានស្ដេច3អង្គបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យដែលអាចធ្វើឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញហើយសាងសង់រាជធានីឡើងវិញសុបិននិមិត្តដែលបានប្រទានឲ្យលោកដានីយ៉ែលថាព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះគឺថារ
3: ំលត់បំបាត់អំពើរំលងនិងធ្វើឲ្យអំពើបាបផុតទៅហើយឲ្យបានធូរនឹងអំពើទុច្ចរិតព្រមទាំងនាំសេចក្តីសុចរិតដល់នៅអស់កលជានិច្ចចូលមក
0: គាត់គឺជាមធ្យោបាយរបស់ព្រះ

0: សម្រាប់សម្អាតនៅអំពើបាបចេញពីចិត្តរបស់មនុស្សហើយយកអំពើល្អមកដាក់ជំនួសវិញបទទំនាយរបស់លោកដានីយ៉ែលបានប្រាប់ថា
1: អ្នកដែលបានចាក់ប្រេងតាំងឡើងនឹងត្រូវផ្ដាច់ចេញវិញឥតមានតាក់តងនឹងអ្វីឡើយចៅវាយនោះនឹងតាំងសញ្ញាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នឹងមនុស្សជាច្រើននៅរវាងមួយអាទិត្យតែដល់ពាក់កណ្ដាលអាទិត្យនោះនឹងធ្វើឲ្យការថ្វាយយ៉ាញ់បូជានិងដង្វាយឈប់ទៅ
0: មនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានថ្វាយសត្វជ្រូកសត្វមាន់និងពពែដើម្បីឲ្យបានជាសះស្បើយពីជំងឺឲ្យបានមានជាប្រពោផ្សេងផ្សេងឬឲ្យបានទទួលការអត់ឱនតោចំពោះអំពើបាបរបស់ពួកគេតើវាសមហេតុផលឬទេដែលសម្លាប់សត្វនឹងអាចជួយដល់មនុស្សនោះមិនអាចទេគឺមានតែព្រះបិតានៃជីវិតមួយអង្គប៉ុណ្ណោះទើបអាចជួយយើងបាននៅបញ្ហាដ៏លំបាកលំបាកទាំងនេះលោកដានីយ៉ែលបានទស្សន៍ទាយថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងធ្វើអ្វីប្រកបដោយអំណាចដើម្បីឲ្យមនុស្សឃើញថាការយកសត្វមកធ្វើយ៉ាញ់បូជាមិនចាំបាច់នោះទេព្រះអង្គសង្គ្រោះអង្គនេះឯងនឹងត្រូវសគត់ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សដទៃការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជារឿងមួយមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការយកទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅពេលផ្សេងទៀតត្រង់កន្លែងនេះយើងត្រូវតែមើលត្រឹមតែពាក្យបទទំនាយមួយថាក្នុងពាក្យកណ្ដាលនៃសប្ដាហ៍មានន័យថា3ថ្ងៃកន្លះបានចង្អុលចំចំនៃថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវសគត់ដែលកើតឡើងក្រោយពីព្រះយេស៊ូវធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកបាន3ឆ្នាំកន្លះមកគ្មានមនុស្សណាត្រូវនឹងបទទំនាយទេយើងអាចជឿជាក់បានថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានចាត់មកក្នុងផែនដីដើម្បីជួយដល់យើងដូចនេះកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងរឿងថ្ងៃបុណ្យនោះឯងយើងបានឮអំពីព្រះបិតានៃជីវិតជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាទាំងអស់នេះថាជា3អង្គរួមតែមួយដ៏អស្ចារ្យព្រះគម្ពីរចែងថាបីដានៃជីវិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវមានតាំងតែពីដើមមកហើយបានរួមគ្នាតែមួយក្នុងគោលបំណងសម្រេចកិច្ចការតែមួយបុគ្គលិកលក្ខណៈទាំង3នោះគឺភាពបរិសុទ្ធយុត្តិធម៌និងក្តីមេត្តាករុណាក្នុងចំណោមនោះគ្មានការប្រឆាំងនឹងគ្នាឡើយមនុស្សជាច្រើនគិតថាព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែជាមនុស្សល្អនិងជាគ្រូបង្រៀនល្អម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាទ្រង់គឺមានលក្ខណៈលើសពីនេះទៅទៀតព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងរបស់ដែលមើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបីជារាជឬអំណាចណាក៏ដោយនោះសុទ្ធតែកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់ទាំងអស់ផងទ្រង់គង់នៅមុនទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏នៅស្ថិតស្ថេរដោយសារទ្រង
0: ់រឿងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគឺជាព្រះមួយអង្គដ៏អស្ចារ្យក្នុងចំណោម3អង្គក្នុងមួយដែលមានអំណាចដូចគ្នានឹងព្រះបិតានៃជីវិតព្រះគម្ពីរថែមទាំងចែងទៀតផងដែរថាទ្រង់បានចូលរួមបង្កើតផែនដីផងដែរព្រះគម្ពីរហៅព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះបន្ទូល
1: កាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសត្វឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសេរីល្អទ្រង់គឺជាសេរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិត

0: ព្រះយេស៊ូវលើកពីអ្វីៗទាំងអស់និងហួសពីមនុស្សដែលមានជីវិតតែទ្រង់សុខចិត្តយាងមកចិត្តយើងដើម្បីជួយដល់យើងដូចជាឪពុកម្ដាយដែលប្រញាប់ប្រញាល់មកជួយដល់កូនតូចៗដែលកំពុងមានទុក្ខព្រួយឬកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេង
1: ៗត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផង
0: ក្នុងខែធ្នូនៅប្រទេសកម្ពុជាមានក្មេងជំទង់ម្នាក់ឈ្មោះថាគោបានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះដែលគេកំពុងធ្វើពិធីបុណ្យណូអែលគេរីករាយនឹងចម្រៀងទឹកផ្លែឈើនិងនំតែអ្វីដែលក្មេងនោះយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ជាងគេបំផុតគឺរឿងកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវក្រោយមកគោបានទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកនិទានតែម្ដងគោបាននិយាយប្រាប់ថានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមម្ដាយខ្ញុំពោពោះខ្ញុំពួកទាហានឲ្យគាត់ធ្វើការធ្ងន់ដោយឲ្យគាត់មើលសត្វគោជាច្រើនក្បាលកាលនោះស្ទើរតែគ្មានអ្វីញ៉ាំតតែសោះហើយក៏គ្មានមន្ទីរពេទ្យផងដែរនៅពេលគាត់សម្រាលខ្ញុំមកគឺគាត់សម្រាលនៅក្នុងក្រោលគោហើយនៅកណ្ដាលចំចំណោមសត្វគោគាត់បាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏ហៅខ្ញុំថាអាគោក្រោយមកគាត់ក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយបងស្រីខ្ញុំជាអ្នកមើលថែខ្ញុំឲ្យរស់រានមានជីវិតគោបាននិយាយបន្តទៀតថាតាំងពីពេលនោះមកជីវិតលំបាកណាស់តែពួកយើងនៅតែរស់ឈ្មោះខ្ញុំមិនមែនជាឈ្មោះពីរោះទេជួនកាលខ្ញុំអាម៉ាស់មុខដោយសារតែឈ្មោះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងឈប់ខ្មាស់ទៀតហើយគោនៅស្ងៀមអ្នកនិទានរឿងអាចដឹងថាក្មេងនេះកំពុងតែគិតអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបន្ទាបខ្លួនជ្រើសរើសមកប្រសូតបែបនេះនៅទីបំផុតគេក៏និយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថាមានព្រះមួយអង្គដែលយល់ពីការឈឺចាប់និងទុក្ខលំបាករបស់ខ្ញុំទ្រង់ប្រកាសជានឹងជួយដល់ខ្ញុំជាការអស្ចារ្យដែលគិតថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអតិកោជ្រើសរើសមកធ្វើជាមនុស្សដូចជាយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងថាទ្រង់យល់ពីទុក្ខលំបាករបស់យើងហើយអាចជួយដល់យើងបាន
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ថិតនៅទីខ្ពស់លើគ្រប់ទាំងសាសន៍ហើយសេរីល្អនៃទ្រង់ក៏ខ្ពស់ជាងផ្ទៃមេឃតើមានអ្នកឯណាឲ្យដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំជាព្រះដែលគង់នៅស្ថានដ៏ខ្ពស់នោះទ្រង់អោនព្រះនេត្រដើម្បីទតមើលផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទ្រង់លើកមនុស្សក្រីក្រឡើងចេញពីធូលីដីហើយមនុស្សកំសត់ទុរគតចេញពីគំនរសម្រាមដើម្បីនឹងតាំងឲ្យគេអង្គុយជាមួយនឹងពួកអ្នកធំគឺជាមួយនឹងពួកអ្នកធំនៃរាជទ្រង
2: ់ឥឡូវយើងបានឃើញថាការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានកាត់ឡើងត្រូវទៅនឹងបទទំនាយតាំងតាពីបុរាណមកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាបានចាប់កំណើតជាមនុស្សមែនមានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តធ្វើខួរកំណើតឲ្យត្រង់តែទោះជាយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវមិនដែរបានប្រាប់សាវកទ្រង់ថាពួកគេត្រូវតែធ្វើបុណ្យខួបកំណើតទ្រង់ទេផ្ទុយទៅវិញទ្រង់បែរជាមានបន្ទូលថាត្បិតខ្ញុំបានធ្វើតម្រាប់ទុកឲ្យអ្នករកគ្នាហើយដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាត្រាប់តាមការដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យនោះបើអ្នករកគ្នាដឹងសេចក្តីទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមនោះមានពរហើយព្រះចង់ឲ្យយើងមើលទៅអត្ថន័យនៃគ្រីស្ទម៉ាសហើយធ្វើតាមគំរូព្រះយេស៊ូវគឺការបន្ទាបខ្លួននិងការបម្រើយើងអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកមានឲ្យមើលឃើញគោលបំណងនិងអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើវាមិនមែនជាថ្ងៃផឹកស៊ីឬជប់លៀងធំដុំឡើយវាគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ចែកចាយនិងឲ្យនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីមើលកម្មវិធីស្ដីអំពីអត្ថន័យថ្ងៃបុណ្យណូអែលហើយតើគាត់គិតយ៉ាងណាដែរ
3: ខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យដោយពួកអ្នកប្រាជ្ញដោយរៀនបទគម្ពីរបុរាណដើម្បីឲ្យដឹងពីបទទំនាយនិងដើរតាមពាក្យនៃសេចក្តីពិតខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីៗដែលល្អសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងចែកចាយដំណឹងល្អអំពីអត្តន័យនៃបុណ្យណូអែលជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ
2: ជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏ធ្វើបែបនេះដែរអញ្ចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា

0: ដើម្បីអរប្រគុណព្រះដែលបានយើងមកចាប់កំណើតនៅផែនដីដើម្បីជួយដល់យើងគ្រប់គ្នាអរព្រះវិតាននៃជីវិតអរប្រគុណទ្រង់ចំពោះគម្រោងដ៏ធំធេងដើម្បីជួយដល់ទូបង្គំរឿងនៃការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញពីក្តីមេត្តានិងអំណាចដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់អរប្រគុណទ្រង់ចំពោះការលះបង់និងការបន្ទាបព្រះកាយដែលទូបង្គំបានឃើញនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវសូមទ្រង់បំពេញចិត្តទូបង្គំឲ្យមានក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកដែលខ្វះខាតសូមជួយទូបង្គំឲ្យយល់ច្បាស់ពីព្រះយេស៊ូវហើយយល់ពីកិច្ចការដែលទ្រង់យាងមកបំពេញផងសូមអរប្រគុណទ្រង់ចំពោះសេចក្តីសង្ឃឹមពេលដែលទូបង្គំប្រឈមនឹងការលំបាកនិងមានឱកាសនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
1: អាមែន

បានកងយករបស់អញហើយរួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកងយករបស់ទ្រង់ឯណាគឺក្នុងដងវាយមួយភាគក្នុង10ហើយក្នុងដងវាយលើកចុះឡើងនោះឯងមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោបបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បត់បំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបងអាប់ដល់ព្រះនាមនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមិនត្រូវឲ្យឯងសង្កត់សង្កិនអ្នកចិត្តខាងឬរឹបជន់គេឡើយក៏មិនត្រូវទុកឈ្នួលរបស់ជើងឈ្នួលឯងឲ្យនៅដល់ព្រឹកដែរមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបំបាត់គ្នាឡើយត្រូវតែកោតខ្លាចដល់ព្រះនៃឯងវិញត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាការដែលប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារអណ្ដាតភូតភរនោះជាចំហាយទឹកទទេដែលផាត់ទៅមកដោយពួកអ្នកដែលរកស្លាប់អ្នកណាដែលលួចយករបស់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួនរួចពោលថាមិនមែនជាបាបទេអ្នកនោះឯងជាសំឡាញ់និងពួកអ្នកបំផ្លាញហើយបើអ្នកណាធ្វើបាបហើយប្រព្រឹត្តរំលងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយកុហកដល់អ្នកជិតខាងខ្លួនពីរបស់អ្វីដែលគេបានផ្ញើទុកឬបញ្ចាំនៅដៃខ្លួនឬដែលខ្លួនបានលួចឬដែលបានសង្កត់សង្កិនដល់អ្នកជិតខាងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌីលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលទីពឹងដល់មនុស្សហើយយកសាច់ឈាមជាដៃរបស់ខ្លួនជាអ្នកដែលមានចិត្តដកថយចេញពីព្រះយេហូវ៉ាត្រូវឲ្យប្រយ័ត្ននឹងមនុស្សលោកត្បិតគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅក្រុមជំនុំហើយនឹងវាយអ្នករាល់គ្នានឹងរំពាត់នៅក្នុងសាលាប្រជុំកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងអ្នកធំឬនឹងពូជពងនៃមនុស្សណាឡើយគេនឹងជួយឯងមិនបានទេសូពឹងជ្រកនៅព្រះយេហូវ៉ាជាជាងទុកចិត្តនឹងមនុស្សសូមទ្រង់ប្រោះមេត្តាជួយយើងខ្ញុំទោះនឹងពួកសត្រង់ត្បិតសេចក្តីជំនួយរបស់មនុស្សនោះឥតប្រយោជន៍ទេនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនិងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើមនុស្សនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់កាន់ខាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចអ្វីឡើយតើមនុស្សអាចនឹងធ្វើអ្វីដល់ខ្ញុំបានបានជាយើងរាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយដោយក្លាហានថាខ្ញុំមិនព្រមខ្លាចឡើយព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាជំនួយខ្ញុំតើមនុស្សនឹងធ្វើដល់ខ្ញុំជាយ៉ាងណាបានការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជួបអន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញសូមលោះទូលបង្គំឲ្យរួចពីការសង្កត់សង្កិនរបស់មនុស្សនោះទូលបង្គំនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ត្បិតសេចក្តីកំហឹងរបស់មនុស្សមិនដែលសម្រេចតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលទីពឹងដល់មនុស្សហើយយកសាច់ឈាមជាដៃរបស់ខ្លួនជាអ្នកដែលមានចិត្តដកថយចេញពីព្រះយេហូវ៉ាបើអ្នករល់គ្នាឲ្យគេខ្ចីដែលសង្ឃឹមនឹងបានវិញនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីបាត់ទាំងមនុស្សមានបាបក៏ឲ្យមនុស្សមានបាបខ្ចីដែរដើម្បីឲ្យបានដូចដើមវិញចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករល់គ្នានឹងបានរង្វាន់ជាយ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តមេត្តាករុណាដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសំដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាម

0: ដូច្នេះចូរនឹកចាំថាកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាជាសះដតីខាងសាច់ឈាមដែលពួកទទួលកាត់ស្បែកក្នុងសាច់ដោយដៃនោះគេហៅអ្នករាល់គ្នាជាពួកមិនកាត់ស្បែកវិញចូរមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់ដោះហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរកាលណាមនុស្សអាក្រក់ស្លាប់ទៅនោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេក៏សូន្យទៅដែរហើយសេចក្តីទុកចិត្តរបស់មនុស្សទុច្ចរិតនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅផងដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមអត់ធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអែសេចក្តីនោះឯងដើម្បីបានព្រះពរជាមរតក
1: ចំណេះដឹងក៏ដូចជាគ្រាប់ស្រូវដែរបើអ្នកថែរក្សានិងខិតខំរៀនសូត្រវានឹងរីកចម្រើនជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានរឿងនិទានអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅនៅក្នុងភូមិមួយមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាគាត់គឺជាកូនកសិករក្រីក្រម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់ជាក្មេងដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងស្រឡាញ់ការសិក្សាបំផុតថ្ងៃមួយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគ្រូបង្រៀនបានមានផែនការសម្រាប់សិស្សគ្រប់ៗគ្នាពេលនោះគ្រូបង្រៀនក៏បានចាប់ផ្ដើមចែកនៅគ្រាប់ស្រូវដល់សិស្សគ្រប់ៗគ្នាហើយនៅក្នុងសិស្សមួយនាក់គឺទទួលបានម្នាក់មួយក្ដាប់ហើយគ្រូបង្រៀនក៏បានប្រាប់ទៅសិស្សទាំងអស់ថាចូលយកគ្រាប់ស្រូវទាំងអស់នេះទៅថែរក្សាចោលហើយមួយខែក្រោយមកត្រូវយកមកបង្ហាញគ្រូវិញសិស្សខ្លះទុកគ្រាប់ស្រូវចោលឯអ្នកខ្លះទៀតក៏បានទុកគ្រាប់ស្រូវនៅក្នុងប្រអប់តែតារាបានយកគ្រាប់ស្រូវនោះទៅដាំហើយស្រោចទឹកនិងមើលថែវាជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយខែក្រោយមកសិស្សទាំងអស់បានយកគ្រាប់ស្រូវមកបង្ហាញគ្រូអ្នកខ្លះនាំយកមកតែគ្រាប់ស្រូវដដែលចំណែកឯតារាវិញបាននាំយកនៅស្រូវបៃតងដ៏ស្រស់ល្អមកជាមួយគ្រូបានសរសើរតារាហើយនិយាយថាចំណេះដឹងក៏ដូចជាគ្រាប់ស្រូវដែរបើអ្នកថែរក្សានិងខិតខំរៀនសូត្រវានឹងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសិស្សទាំងអស់បានយល់ថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រគឺជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យរឿងមួយនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាក្មេងប្រុសនិងគ្រាប់ស្រូវហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរបានអប់រំយើងថាចំណេះដឹងមិនមែនមានដោយចៃដន្យនោះទេយើងត្រូវការការខិតខំរៀនសូត្រនិងការអត់ធ្មត់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអនាគតរបស់យើងនៅថ្ងៃខាងមុខរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងនិយាយពីសុខភាពហើយប្រធានបទនៃថ្ងៃនេះគឺការស្ថាបនាឆ្អឹងឲ្យកាន់តែរឹងមាំតើអ្វីទៅជា Osteoporosis? Osteoporosis ធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់អ្នកនឹងចុះខ្សោយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់និងគ្មានការឈឺចាប់ទេ។ការសិក្សាថ្មីបានដឹងថាឆ្អឹងរបស់អ្នកនឹងខ្លាយជាស្ដើងនិងស្រួយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយផ្នែកខាងក្នុងរបស់វានឹងទន់និងសើមជាលទ្ធផលឆ្អឹងក៏បាក់បណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាមួយដែលហៅថាឆ្អឹងស្រួយ Osteoporosis អាចបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ឆ្អឹងមួយចំនួនអាចបណ្ដាលឲ្យពិការនិងអាចស្លាប់បានម្យ៉ាងវិញទៀតការបាក់ឆ្អឹងខ្លងជាទូទៅវាមិនអាចមានការឈឺចាប់ទេប៉ុន្តែវាអាចដកយកកម្ពស់របស់មនុស្សពី5ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកមានជំងឺនេះប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងវ័យកណ្ដាលឬវ័យចាស់ហើយមានទម្លាប់គ្រោះថ្នាក់ពីឬច្រើនដូចខាងក្រោមនេះអ្នកគួរតែឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យទី1ប្រសិនបើអ្នកមានទម្លាប់អង្គុយមួយកន្លែងច្រើនទី2ដោយសារតែអ្នកញ៉ាំអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកទី3ប្រសិនបើអ្នកទម្លាប់រស់នៅកន្លែងដែលមានអេត្រូសែនទាបនិងមិនមានខ្យល់គ្រប់គ្រាន់ទី4ប្រសិនបើអ្នកឆាប់អស់រដូវទី5ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់កូទីកូស្តេរ៉ុលជាប្រចាំទី6ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់កាហ្វេអ៊ីនឬស្រានោះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីព្យាបាលជំងឺឆ្អឹងស្រួយនេះការព្យាបាលជាច្រើនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែលោកខ្ញុំសូមលើកយកតែការព្យាបាលងាយៗដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដូចជាការហាត់ប្រាណឆ្អឹងនឹងមិនក្រាស់ឬរមាំឡើយប្រសិនបើគ្មានការហាត់ប្រាណដោយត្រួតទម្ងន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាការដើរជាដើមដើម្បីរក្សាទុកជាតិរ៉ែរបស់ខ្លួនឆ្អឹងត្រូវតែទទួលការសង្កត់រុញទាញនឹងពត់តបតល់នឹងទំនាញផែនដីកត្តានៃទំនាញផែនដីនេះត្រូវបានគេបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ដោយអ្នកអវកាសថ្មីៗនេះទោះបីជាគេបានហាត់ប្រាណជាទៀងទាត់នៅលើអវកាសក៏ដោយឆ្អឹងរបស់គេបានបង្ហាញពីការចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរ Osteoporotic នៅពេលដែលគេបានត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញនៅពេលដែលការហាត់ប្រាណបង្កើនចលនាបេះដូងក៏មានផលប្រយោជន៍ដល់រាងកាយដែរអ្វីដែលឆ្អឹងត្រូវការបំផុតនោះគឺការធ្វើចលនាដល់រាងកាយជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយទៀតនោះគឺការញ៉ាំអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណីអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនតិចនេះគឺជាវិធីព្យាបាលមួយដ៏មានជោគជ័យនៅលើផែនដីនេះរាងកាយប្រើប្រាស់កាល់ស្យូមក្នុងការរំលាយអាហារដើម្បីបង្កើនប្រូតេអ៊ីនបន្ទាប់មកបញ្ចេញកាល់ស្យូមទៅតាមលំរងនោមការសិក្សាបានបង្ហាញថាកាល់ស្យូមតែងតែបាត់បង់ពីឆ្អឹងនៅពេលដែលប្រូតេអ៊ីនចូលទៅច្រើនពេកមិនតកតងនឹងបរិមាណកាល់ស្យូមដែលមានក្នុងចំណីអាហារដែលគេបរិភោគនោះទេដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែហាត់ប្រាណនិងញ៉ាំអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកដើម្បីឲ្យឆ្អឹងរបស់បងប្អូននឹងកាន់តែរឹងមាំចាសសូមអរគុណ
1: អេប្រេទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដែរនេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណា

0: នៅក្នុងទ្រង់សោះពួកស្ងួនភ្ញៀអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ដោយទ្រង់ចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីឲ្យយើងរស់គ្នាបានរស់ដោយសារទ្រង់នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាផងពួកស្ងួនភ្ញៀអើយបើព្រះបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាជាខ្លាំងទាំងម្លេះនោះត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយតែបើយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានពេញខ្នាតក្នុងយើងដែរគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងយើងពីព្រោះទ្រង់បានប្រទានព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មកយើងរាល់គ្នាហើយយើងបានឃើញក៏ធ្វើបន្ទាល់ថាព្រះវរបិតាបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាមកធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃមនុស្សលោកអ្នកណាដែលយល់ព្រមថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះអ្នកនោះឈ្មោះថាមានព្រះគង់នៅក្នុងខ្លួនពិតហើយខ្លួនក៏នៅក្នុងព្រះដែរយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរ
1: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយូហានចំពុក14ខ16
2: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើយើងស្រឡាញ់ទ្រង់យើងនឹងស្ដាប់បង្គាប់នូវក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ជាជំនួយដល់អ្នករាល់គ្នាដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាហើយទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នានិងរំលឹកអ្នករាល់គ្នាគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នា

0: សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងខ្លីមួយអំពីលោកអេលីយ៉ានៅថ្ងៃមួយស្ដេចអាហាបក៏ចាប់គេឲ្យទៅពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដោយប្រមូលទាំងពួកហារ៉ាមកឯភ្នំកាម៉ែលដែលរួចស្ដេចអាហាបក៏ចូលទៅជិតពួកប្រជាជនហើយសួរថា
1: តើអ្នករាល់គ្នានៅស្ទាក់ស្ទើរនៅកណ្ដាលផ្លូវទាំងពីរនេះដល់កាលណាទៀតបើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនោះចូលដើរតាមទ្រង់ទៅតែបើព្រះបាលជាព្រះវិញនោះចូលប្រតិបត្តិតាមទ្រង់ចោះ
0: តែពួកបណ្ដាជនមិនបានឆ្លើយសូម្បីមួយម៉ាត់ឡើយនោះលោកអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ទៅបណ្ដាជនថា
2: ក្នុងចំណោមពួកហោរានៃព្រះយេហូវ៉ានោះសល់នៅតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេឯហោរារបស់ព្រះបាលវិញមានចំនួន400នាក់ដូច្នេះសូមយកកូនឈ្មោះ2មកឲ្យយើងឲ្យហោរារបស់ព្រះបាលរើសយក1សម្រាប់ពួកគេហើយកាត់ជាដុំៗដាក់លើអុសឥតដុតភ្លើងឡើយរួចខ្ញុំនឹងរៀបកូនមួយទៀតដាក់លើអុសឥតដុតភ្លើងដែរហើយចូលឲ្យហោរារបស់ព្រះបាលអំពាវនាវដល់ព្រះរបស់អ្នករកគ្នាចុះឯខ្ញុំក៏នឹងអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាវិញបើព្រះណាឆ្លើយតបមកដោយបញ្ឆេះភ្លើងលើអាសនានោះចូលឲ្យរាប់ព្រះនុកទុកជាព្រះពិតចុះ
0: ពួកបណ្ដាជនទាំងឡាយក៏ឆ្លើយឡើងថាយល់ព្រមដូច្នេះលោកអេលីយ៉ាក៏ប្រាប់ដល់ពួកហោរារបស់ព្រះបាលថា
2: ចូលរើសគោមួយសម្រាប់អ្នករកគ្នាចុះហើយរៀបដាក់ទុកជាមុនទៅត្បិតខាងអ្នករកគ្នាមានគ្នាច្រើនរួចចូលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមនៃព្រះរបស់អ្នករកគ្នាចុះតែកុំឲ្យដុតភ្លើងឡើយ
0: ហោរារបស់ព្រះបាលក៏ទទួលយកគោមួយដែលបានឲ្យដល់គេរួចគេរៀបចំឲ្យអំពាវនាវដល់ព្រះនាមនៃព្រះបាលចាប់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ថា
3: អោព្រះបាលអើយសូមឆ្លើយមកយើងខ្ញុំរាល់គ្នាផង